Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với sân vận động Toronto để đến với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu giữa hai đội tuyển Ghana và Panama. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này, hai đội đổi sân cho nhau. Cầu thủ Ghana trong trang phục thi đấu màu vàng bảo vệ thành bên phía tay phải, Panama trong trang phục thi đấu màu đỏ bảo vệ thành bên phía tay trái. Vừa có một chút trục trặc, như vậy là các cầu thủ Panama sẽ phải thực hiện quả giao bóng lại do trước đó chưa có hiệu còi của trọng tài. Ở trong hiệp 1 của trận đấu, các cầu thủ Panama là những người kiểm soát bóng nhiều hơn, triển khai bóng bình tĩnh, duy trì quyền kiểm soát và liên tục luân chuyển bóng ở trung lộ. Tuyến tiền vệ của Panama chơi tốt hơn. Ở trên sân bây giờ, Nuama là người đang thực hiện một pha đột phá hình lại bên phía cánh trái. Ở trong hiệp 1, Nuama thường chơi ở hành lang bên phía cánh phải. Như vậy là bên phía Ghana ở đầu hiệp 2 này đã có sự thay đổi người. Thủ môn Atizizi bị căng cơ đùi, anh không thể tiếp tục thi đấu ở cuối hiệp 1 và đã được thay ra. Trên sân bây giờ Panama là những người đang kiểm soát bóng. Như chúng tôi đã phân tích ở trong hiệp 1, tuyến tiền vệ của Panama chơi không tốt. Hai tiền vệ trung tâm của họ là Owusu cùng với Orenki không kiểm soát được bóng, không kiểm soát được trung tuyến, không điều phối bóng được ra biên và cũng không cung cấp được bóng cho Jordan Ayew, tiền đạo mũi nhọn của họ. Bây giờ trên sân, Opoku đang có bóng, anh mở sang trái cho Mensah. Mensah để chéo lên cho Jordan Ayew. Ayew chơi khá đơn độc, anh không có sự hỗ trợ từ các đồng đội. Cự ly giữa các tuyến cũng như là cự ly giữa các vị trí trong cùng một tuyến bên phía Ghana lúc này khá rời rạc và cách nhau từ 10 cho đến khoảng chừng 12 mét.

0: quá trình chuẩn bị của đội tuyển Ghana cho World Cup 2026 này cũng không được tốt. Họ có 4 trận thua và 1 trận hòa. Và như chúng tôi đã đề cập, tháng 4 vừa rồi thì Liên đoàn bóng đá Ghana đã phải có sự thay đổi người. Carlos Queiroz đã được đưa về để thay thế cho Addo, người không còn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của các ngôi sao trong đội tuyển Ghana. Ở trên sân bây giờ, cao thủ Panama là những người đang kiểm soát bóng. Murillo đi bóng vào trong trung lộ. Anh bị đeo bám sát và trả bóng về cho Cordoba. Bây giờ là Ramos. Ramos chuyền một đường chuyền dài vượt tuyến lên cho Rodriguez. Thủ môn dự bị bên phía Ghana là cầu thủ mang áo số 16, Asare. Asare vừa rồi đã phải băng ra ngoài vòng 16m50 để phá bóng. Bóng bây giờ đang ở bên phía cánh trái và được cao thủ Panama treo bổng vào trong. Đã có tình huống phá bóng của Opoku. Bây giờ là quả ném biên của cao thủ Panama ở ngang khu vực 16m50 của Ghana. Murillo đang chuẩn bị thực hiện quả ném biên này. Anh ném sâu vào phía trong cho Waterman. Waterman trả bóng lại cho Martinez và đã có một tình huống bóng đi hết đường biên. Ở trong pha bóng vừa rồi, Martinez đã tranh chấp bóng cùng với Opoku và bóng đã từ chân của Martinez đi hết đường biên ngang trước khi cầu thủ này thực hiện pha treo bóng vào trong. Vấn đề của Ghana ở trong hiệp 2 sau những gì đã xảy ra ở trong hiệp 1 đó là nếu như không cải thiện được khả năng cầm bóng và đưa được bóng cho Semenyo cũng như là Jordan Ayew, cao thủ Ghana sẽ không có cơ hội để có thể dứt điểm cầu môn. Ở trong hiệp 1 của trận đấu chỉ có duy nhất một tình huống Ghana dứt điểm cầu môn, đó là pha sút bóng của Senea. Anh thúc sút bóng cũng thiếu chính xác từ bên ngoài vòng cấm. Bóng bây giờ đang ở trong chân của Opoku. Opoku chuyền dài vượt tuyến lên cho đồng đội của mình. Một pha tăng tốc và kết thúc là cú dứt điểm không chuẩn xác. Tình huống dứt điểm của Irenki. Lối chơi của các thủ Ghana vào lúc này rất rời rạc. Họ sử dụng nhiều những đường chuyền dài vượt tuyến, chơi bóng bổng nhiều. Mensah để bóng phối hợp cùng với đồng đội của mình. Bóng tới chân của Jordan Ayew chết trái. Ayew xoay trở trong vòng vây của hai cầu thủ Panama. Vẫn là Jordan Ayew. Anh đã phải lùi về rất sâu ở khu vực giữa sân để tạo sự kết nối cùng với tuyến tiền vệ. Bây giờ bóng được mở sang bên phía cánh phải. Muama chèo bóng quá mạnh. Tuy nhiên vẫn có một pha kiểm soát bóng của Sulemana. Sulemana đang cố gắng thoát khỏi sự đeo bám. Anh không vượt qua được cầu thủ của đối phương. Đã có một tình huống cướp bóng của Murillo. Và sau đó là lập tức một pha phạm lỗi chiến thuật của cầu thủ Ghana. Bóng được Panama trả về cho thủ thành Mosquera. Từ đầu trận tới giờ Mosquera đang khá là nhàn rỗi. Anh hầu như chưa phải trổ tài năng nào. Trong khi bên phía các thủ Ghana, thủ thành Gigi đã phải rời sân sau khi bị chấn thương. Bây giờ cao thủ Panama tổ chức phản công. Waterman có bóng mở sang trái cho đồng đội của mình. Rodriguez phối hợp chống biên cùng với đồng đội. Căng ngang vào trong. Đi bóng vào trong cho Harvey. Harvey trả về tuyến ai. Bóng được treo chết sang phải cho Martinez. Martinez đánh đầu chiến thuật để cho Harvey băng lên dứt điểm. Và đã có một tình huống phá bóng bằng đầu của trung vệ Opoku. Đó là một pha chơi bóng tốt của các thủ Panama. Bây giờ lại là Murillo. Murillo nỗ lực căng ngang bóng vào trong. Harvey áp sát và kết thúc là một pha dứt điểm không thành công của Waterman. Quá đông các thủ Ghana đã quay lấy Waterman, nhưng vẫn là Panama đang phối hợp trồng biên căng ngang bên phía cánh trái. Pha chơi bóng của Rodriguez và thiếu chút nữa là đã có một tình huống tiếp cận bóng ở trong khu 5m50 của Waterman. Thêm một pha chơi bóng hay nữa của cao thủ Panama. Quả phạt góc dành cho cao thủ Panama và lúc này Rodriguez là người chuẩn bị thực hiện. Anh đẩy bóng nhẹ cho Martinez và phối hợp cùng với Rodriguez. Rodriguez treo bóng bổng. Asare băng ra phá bóng lên. Bóng tới chân của Suleimana. Jordan Ayew trong vòng vây của hai cầu thủ Panama và cuối cùng thì anh chỉ có một giải pháp, đó là phá bóng lên. Không có một đồng đội nào ở gần để hỗ trợ. Bóng một lần nữa lại trở về chân của Martinez, cầu thủ đang hoạt động rất tích cực ở hành lang bên phía cánh phải theo hướng tấn công của Panama. Andrade đẩy bóng lên cho Rodriguez, trả lại cho Blackman. Và cuối cùng bóng được trả về cho Cordoba. Lại mở sang bên phía phải cho Ramos. Ramos đẩy lên cho đồng đội của mình. Ở khu vực giữa sân, đó là Bachelet. Tốc độ luân chuyển bóng của cao thủ Panama rất nhanh. Lối chơi của Panama khiến cho người ta rất dễ liên tưởng tới cách chơi bóng của các đội bóng thuộc hệ sinh thái Red Bull. Vừa có một đường chuyền dài vượt tuyến lên cho Semedo. Từ đầu trận tới giờ các bạn cũng có thể thấy là chúng tôi rất ít khi nhắc tới tên của Semedo. Anh đang khá là đói bóng. Trong khi đó Jordan Ayew đã phải lùi về để tìm bóng cũng như là kết nối với tuyến tiền vệ.
1: Vừa rồi thì các cầu thủ Ghana đã để bóng đi ra bên ngoài để bên ngang và bây giờ thì Panama sẽ thực hiện quả phát bóng lên từ vạch 5m50. Nuama là người đã không thể khống chế được bóng. Mensah là người đã không thể khống chế được bóng ở khu vực cột cơ góc trong sự đeo bám của hậu vệ bên phía Panama. Bây giờ thì các cầu thủ Panama chậm rãi triển khai bóng lên từ bên phần sân nhà. Trung vệ của Panama trả bóng sang bên phía cánh phải cho Ramos. Ramos đẩy bóng lên cho Javi. Javi lại chuyền về cho Ramos. Javi đường chuyền dài dọc biên thì Javi đưa bóng trúng chân cầu thủ bên phía Ghana đi ra bên ngoài đường biên dọc và các cầu thủ Panama bây giờ được hưởng quả ném biên. Điểm ném biên vẫn ở bên phần sân nhà. Cuối cùng thì bóng được chuyền ngược trở về cho thủ thành Mosquera. Mười phút đầu tiên của hiệp hai đã trôi qua, chưa có thêm một tình huống thực sự nguy hiểm và bàn thắng vẫn chưa đến trong cuộc so tài trên sân Toronto. Tỷ số vào lúc này vẫn đang là 0-0 sau gần một giờ thi đấu. Murillo nỗ lực đi bóng qua hai cầu thủ của Ghana. Trong khi cầu thủ của Ghana nhanh chóng nhặt bóng để chuẩn bị thực hiện quả ném biên thì trọng tài chính lại xác định quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Panama. Murillo đưa bóng ngược trở về và bây giờ thì bóng đang trong chân của Cordoba. Lần này thì anh triển khai bóng sang bên phía cánh trái. Các cầu thủ Panama đã đưa bóng qua đường trung tâm, chuyền bóng vào khu vực trung lộ. Bacenat lại trả bóng ngược trở về Cordoba. Andrade pha phối hợp tốt của các cầu thủ Panama bên phía cánh trái đưa bóng xâm nhập vào 16m50 và ở nhịp cuối cùng thì cầu thủ mà áo số 2 của Panama lại để bóng đi ra bên ngoài để bên ngang, đó là Blackman. Ở trên sân thì cầu thủ mà áo số 7 của họ tiền đạo Rodriguez đang bị đau. Trước đó thì Rodriguez đã nỗ lực tranh chấp bóng cùng với số 26 của Ghana và đã có va chạm.

với Senaya. Bên phía Ghana có sự thay đổi người tiếp theo. Sự thay đổi người đầu tiên của họ là vị trí thủ môn khi mà ATGG không thể tiếp tục thi đấu. Và đầu hiệp 2 được thay bởi Asare. Bây giờ trên sân thì số 24 đó là Nuama đang chậm rãi rời sân. Sẽ có hai sự thay đổi người bên phía các cầu thủ Ghana. Vừa vào sân là Fatahu, cầu thủ mang áo số 7. Sulemana cũng đã rời sân, đây là cầu thủ mang áo số 22. Và vào thay cho anh là cầu thủ mang áo số 10 Thomas Asante.

các cầu thủ Panama và Ghana phá bóng qua lại ở khu vực giữa sân. Và vừa rồi thì cầu thủ Ghana có một tình huống xử lý tương đối khó hiểu, đó là Fatau, cầu thủ mới vào sân thay người. Anh có một đường chuyền bóng dài lên phía trên rất vu vơ. Panama cũng đang sử dụng nhiều những đường chuyền dài vượt tuyến. Bây giờ thì bóng được triển khai lên trong chân của Blackman ở bên phía cánh trái. Anh phối hợp vào trong. Rodriguez lại trả bóng cho Blackman. Và bóng từ cánh trái đưa vào trung lộ không chuẩn xác. Vừa rồi thì trái bóng đi vào vị trí giữa hai cầu thủ của Panama. Ghana phá bóng ngược trở lại. Đây đã là phút thứ 60, như vậy là 1/3 thời gian thi đấu của hiệp 2 đã trôi qua. Và cũng giống như trong hiệp 1 trận đấu đang diễn ra mà rất thiếu vắng những tình huống dứt điểm của môn. Bây giờ là cơ hội, Martinez không được. Bóng đá bất ngờ tới được vị trí của Martinez ở trong vòng 16m50 và ngay sát vạch 5m50 thôi thì anh đưa ra một cú dứt điểm chân phải. Nhưng bóng lại đi chệch cột dọc khung thành của Asare.

0: Ở trên sân thì Martinez là một trong những cầu thủ nhỏ con nhất, tuy nhiên anh hoạt động khá tích cực, thường xuyên có những tình huống xâm nhập vào 16m50 của Ghana. Bây giờ là pha lên bóng của các cầu thủ áo vàng, đã có va chạm nhưng không có tiếng còi của trọng tài, bóng đi hết đường biên ngang. Và cầu thủ của Panama vừa rồi đã nhặt bóng để cho thủ thành Mosquera thực hiện quả phát bóng lên. Bóng đường phất dài lại nhằm vào vị trí của Martinez. Martinez chạy chỗ đồng đội của anh ở phía sau là Murillo, không thu hồi được bóng. Và các cầu thủ Ghana nơi hàng phòng ngự luôn là những đường chuyền dài vượt tuyến bỏ qua hàng tiền vệ. Bóng vừa được nhằm lên phía trên vào vị trí của cầu thủ mà áo số 10, Asate. Asate là một trong hai cầu thủ vừa vào sân và là một trong ba sự thay đổi người của Ghana tính đến thời điểm này. Trong khi đó thì bên phía Panama bây giờ mới chuẩn bị có sự thay đổi người đầu tiên. Ở trên sân thì bóng vẫn đang lăn, các cầu thủ Ghana đang là những người kiểm soát bóng và tổ chức đợt tấn công ở bên phía cánh phải, ngang vạch 5m50. Có lẽ là một quả đá phạt góc. Quả đá phạt góc bên phía cánh phải nhưng tấn công của các cầu thủ Ghana. Trước đó thì hai cầu thủ của họ đã phối hợp chồng biên và đưa bóng xuống được sát ngang với vạch 5m50 và thực hiện quả tạt bóng chạm chân cầu thủ của Panama đi hết đường biên ngang. Và bây giờ là quả đá phạt góc đầu tiên của Ghana ở trận đấu này. Sau một giờ thi đấu thì họ mới có quả đá phạt góc đầu tiên. Sáu cầu thủ của Ghana xâm nhập vào 16m50 nhưng không ai chạm được vào bóng. Trái bóng chuỗi ra phía sau hết đường biên ngang. Panama sẽ có hai sự thay đổi người ở trên sân. Westerman, tiền đạo màu số 18, là một trong hai cầu thủ đang rời sân. Vào sân thay cho anh là cầu thủ mang áo số 17. Martinez cũng đã rời sân rồi. Fajardo và Lodono là những cầu thủ vào sân. Các cầu thủ Panama đã thực hiện xong quyền thay đổi người của mình. Trận đấu tiếp tục. Bóng được đưa sang phần sân của Ghana và hàng phòng ngự của Ghana dễ dàng cắt được đợt tấn công. Họ phá bóng ngược trở lại. Lần này đội bóng áo đỏ tiếp tục triển khai bóng lên ở bên phía cánh trái và cũng tiếp tục để mất bóng một cách khá dễ dàng. Opoku, Mensah chuyền bóng lên phía trên cho Semenyo. Semenyo trả bóng lại cho Mensah và Mensah bấm bóng dài sang phần sân của Panama cho Jordan Ayew. Tiền đạo kỳ cựu của đội tuyển Ghana kể từ đầu trận đấu gần như là không có bóng. Một pha phối hợp tốt của các cầu thủ Panama, bóng được mở sang bên phía cánh trái, xâm nhập vào 16m50, dứt điểm ngay. Cú sút hướng về phía góc xa khung thành và đó là pha ra trận của cầu thủ mang áo số 2 Blackman. Một pha dứt điểm đưa bóng đi trúng đích. Tuy nhiên bóng không đủ khó và nó tới thẳng vị trí của Asante. Bây giờ thì Jordan Ayew có bóng bên phần sân của Panama. Anh đang tìm cách che chắn và phối hợp với đồng đội của mình trong sự đeo bám của cầu thủ bên phía Panama. Bóng được đưa vào vòng cấm địa. Các cầu thủ Ghana chật vật để kiểm soát bóng nhưng không thành công rồi. Panama phá được bóng lên phía trên, bóng đi ra bên ngoài để bên dọc để cho Ghana thực hiện quả ném biên. Một tình huống ném biên bên phía cánh trái và bên phần sân nhà. Giữa phần sân nhà của Ghana. Bóng được đưa vào trong cho Opoku. Opoku phối hợp với đồng đội của mình trước khi chuyển hướng sang cho Seneya ở bên phía cánh phải. Và bây giờ là Furau. Anh xâm nhập vào 16m50, pha trả bóng dài. rõ rệt đầu tiên của các cầu thủ Ghana kể từ đầu trận đấu, và Ayew là người vừa bỏ lỡ một cách cực kỳ đáng tiếc. Asante, cầu thủ áo số 10 vào sân thay người, đã có một tình huống đua tốc độ, anh thoát xuống chếch bên phía cánh phải và sát vạch 16m10, cầu thủ này thực hiện pha căng ngang cho Ayew băng vào để đệm bóng cận thành. Có lẽ ở tình huống vừa rồi thì anh đã chịu ảnh hưởng của tuổi tác và Ayew đã chậm hơn so với hậu vệ của Panama. Ngay sau đó thì máy quay đã bắt được hình ảnh rất thú vị trên khán đài khi mà một cổ động viên của Ghana bày tỏ sự tiếc nuối. Anh giơ khoảng cách của hai ngón tay để biểu lộ sự tiếc nuối là Ayew chỉ thiếu chừng đó thôi, vài cm để có thể chạm được vào bóng và mang về bàn mở tỷ số. Ở trên sân thì các cầu thủ Ghana vừa thực hiện quả đá phạt góc. Nỗ lực tranh chấp khiến một cầu thủ áo vàng bị đau. Trận đấu vẫn đang tiếp tục. Và các cầu thủ Panama phất bóng dài sang phần sân của đối phương. Ayew có bóng rồi. Anh cầm bóng từ bên phía cánh phải, chuyền bóng vào trong cho đồng đội là Asante. Không được. Semenyo vừa rồi sút bóng thì hai cầu thủ của Panama đã áp sát che chắn. Và bóng dội ngược trở ra, đi ra khỏi khu vực 16m50. Bây giờ sẽ là tình huống tổ chức tấn công của các cầu thủ Panama.
1: Bóng được đẩy lên nhanh. Tới lượt cao thủ Panama cũng đưa được bóng vào trong khu vực 16m50. Nhưng ngay lập tức là tình huống phá bóng của Owusu. Tuy nhiên ngay sau đó các cầu thủ Panama cũng lại hưởng lợi từ những pha chuyền bóng không chuẩn xác. Ở trên sân vừa rồi thì Ramos, trung vệ lệch phải của Panama, có một pha chủ động cầm bóng dâng cao và kết thúc là một tình huống quạt bóng vào trong trung lộ để sau đó anh tung ra một cú dứt điểm bằng lòng trong chân trái, bóng đi chệch cột dọc khung thành.

Lúc này cả đôi bên đều đã có những sự thay đổi người và điều chỉnh nhân sự. Bên phía các cầu thủ Panama, huấn luyện viên Christiansen đã rút hai tiền đạo Waterman và Martinez, những người đã chơi tốt ở trong hiệp 1 và những phút đầu của hiệp 2. Bên phía các cầu thủ Ghana, huấn luyện viên Carlos Queiroz cũng đã sử dụng 3 quyền thay đổi người. Ở đầu hiệp 2 là việc thủ môn Asare vào thay cho Atizizi. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ thi đấu thì có thêm 2 sự thay đổi người. Những người đã được rút ra đó là tiền đạo lùi Sulemana và cầu thủ chạy cánh phải Nuama. Tuy nhiên, như chúng tôi đã đề cập, vấn đề của các thủ Ghana ở trong trận đấu ngày hôm nay đó là họ thiếu một tiền vệ có khả năng cầm trịch, điều phối bóng và cung cấp bóng cho hai ngôi sao của mình ở phía trên, đó là Jordan Ayew cùng với Semenyo. Ở trận đấu ngày hôm nay, Semenyo có ít bóng và anh cũng không có được một pha đột phá nào.

Lúc này cầu thủ của hai đội đang ra bên ngoài đường pit để thực hiện 3 phút tiếp nước. Chúng tôi cũng chưa hiểu là tiếp nước gì trong điều kiện mà cầu thủ của hai đội đang thi đấu dưới điều kiện trời mưa. Như chúng tôi đã nhiều lần đề cập, ở một số các trận đấu đúng là điều kiện nắng nóng và độ ẩm trong không khí cao thì các cầu thủ cần phải tiếp nước. Nhưng trong điều kiện trời mưa như thế này và có những trận đấu nhiệt độ chỉ là 19 độ C hoặc là thi đấu trong điều kiện sân có mái che, không cần thiết phải tiếp nước. Lẽ ra FIFA nên là có lựa chọn một số trận đấu thì được tiếp nước thôi. Tuy nhiên như chúng tôi đã đề cập, đây không phải chỉ đơn giản là chuyện bảo đảm sức khỏe cho các cầu thủ, mà vấn đề chính ở đằng sau đó chính là câu chuyện 3 phút tiếp nước này nó sẽ liên quan tới 3 phút để cho các slot quảng cáo, hợp đồng tài trợ thương mại được chia sẻ quyền và lợi ích của mình. Bây giờ thì cầu thủ của hai đội đã thực hiện xong 3 phút tiếp nước. Đã có rất nhiều những ý kiến nói rằng là quãng thời gian 3 phút tiếp nước này nó giống như việc biến một trận đấu bóng đá trở thành 4 hiệp đấu. Và đó chính là quá trình mỹ hóa môn bóng đá. Lúc này thì thủ thành Asare đã trở về trong khung thành và chuẩn bị thực hiện quả phát bóng ở vạch 5m50. Trong hiệp 2 của trận đấu này, Panama cũng chưa tạo ra được tình huống nguy hiểm nào và khiến cho Asare phải vất vả cản phá như là Atizizi ở trong hiệp 1. Bây giờ Semenyo có bóng, anh mở sang bên phía cánh phải cho đồng đội của mình. Fatau ở trong hiệp 2, khả năng kết nối giữa tuyến tiền vệ với tiền đạo của các thủ Ghana cũng đã được cải thiện. Và ít nhất là Ghana cũng đã có một cơ hội. Một cơ hội mà bóng đi chỉ cách khung thành của thủ môn Mosquera bên phía Panama có một chút xíu thôi. Bây giờ trên sân các thủ Panama đang là những người kiểm soát bóng. Bóng được mở sang bên phía cánh trái cho Mensah. Mensah phối hợp cùng với Semedo. Đối đá của các thủ Ghana vào lúc này vẫn rất rời rạc và không có được sự kết nối. Bây giờ là pha tăng tốc của Fatau sẽ có thẻ vàng. Đây là thẻ vàng đầu tiên dành cho cầu thủ của Panama. Đó là tình huống phạm lỗi của Rodriguez. Không phải Rodriguez mà đó là Blackman. Blackman đã phải kéo ngã cầu thủ của đối phương trong tình huống mà Fatau đã có cú đẩy bóng để

tình huống phạm lỗi của Blackman, bóng đường treo từ bên phía cánh phải vào trung lộ và đã có tình huống bật cao đánh đầu. Đó là tình huống dứt điểm của trung vệ Azete. Người thực hiện pha treo bóng là tiền đạo đội trưởng Ayew. Bóng được đưa vào khá tốt và pha đánh đầu của cầu thủ bên phía Ghana cũng nguy hiểm, bóng đi sạc cột dọc. Bây giờ thì các cầu thủ Panama đang triển khai bóng lên từ bên phía cánh phải hướng tấn công. Lodono từ bên phần sân của Ghana trả bóng ngược trở về, check sang bên phía cánh trái và bây giờ thì bóng được nhồi sâu từ cánh trái sang cánh phải chuẩn xác rồi. Murillo đang cầm bóng đối mặt với cầu thủ của Ghana và anh thực hiện một cú sút bóng thẳng ra bên ngoài đi bên Nga. Bên phía Panama có sự thay đổi người thứ ba. Đang rời sân là Rodriguez. Và sân thay cho anh là cầu thủ màu số 10 Diaz. Như vậy là toàn bộ những cầu thủ chơi trên hàng công của Panama đã được thay mới. Rodriguez, Waterman và Martinez là những cầu thủ đã rời sân. Vào sân là Diaz, là Londono và Fajardo. Nhưng đây đang là quãng thời gian mà các cầu thủ Ghana là những người gia tăng sức ép. Ayew định đưa bóng xuống sát đường biên ngang nhưng anh không vượt qua được cầu thủ áo số 23 Murillo. Sau đó thì đã có va chạm và lỗi thuộc về các cầu thủ Ghana.

Các cầu thủ Panama định phối hợp tấn công trung lộ và họ đã đưa đội bóng vào sát vòng cung 16m50. Chưa thể tung ra cú dứt điểm, bóng lại mở trách sang bên phía cánh phải. Murillo đưa bóng ngược trở lại. Harvey và đồng đội đang kiểm soát bóng trước khi bóng lại được trả về bên phía cánh phải và treo bổng vào 16m50. Các cầu thủ Ghana là những người đã đánh đầu phá bóng ra. Tình huống tiếp theo thì bóng được nhồi quá sâu vào khu vực 16m50 và tới thẳng đôi tay của thủ thành Asare. Một cầu thủ của Panama đang nằm đau ở trên sân. Đó là số 23 Murillo. Cho đến lúc này thì các cầu thủ Panama đã sử dụng 3 quyền thay đổi người giống như Ghana.

Trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Panama đang là những người kiểm soát bóng bên phần sân nhà. Bóng được trung vệ mà số 3 đó là Cordoba chuyền lên cho Javi. Javi mở bóng ra biên phải. Murillo. Anh lại trả bóng ngược trở về.

Bên phía Ghana có sự thay đổi người số 15 Usu vừa rời sân. Sự thay đổi người thứ tư. Vào sân thay cho anh là cầu thủ mang áo số 8 Sibo.

Trọng tài Niken vừa rồi đã nổi còi phạt các cầu thủ Ghana sau tình huống phạm lỗi với Ramos. Panama thực hiện quả đá phạt với một pha chuyển hướng từ cánh phải sang cánh trái chuẩn xác, và bây giờ thì các cầu thủ áo đỏ đang dâng cao để áp sát khu vực 16m50. Đáng tiếc là ngay sau đó một tình huống chuyền bóng sai tương đối khó hiểu. Cho đến lúc này thì Panama vẫn đang kiểm soát bóng nhiều gấp rưỡi so với các cầu thủ Ghana. Tuy nhiên số tình huống dứt điểm cầu môn của họ thì không hơn là bao nhiêu. Panama dứt điểm 8 lần, còn con số này với Ghana là 7.

0: Phút thứ 80 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 0-0. Các cầu thủ Ghana vừa thực hiện quả ném biên ở bên phía cánh trái trong tấn công. Hàng phòng ngự của họ đang truyền bàn cho nhau bên phần sân nhà phía dưới đường trung tâm trước khi bóng được phất dài chuẩn xác sang bên phía cánh trái sát với đường biên và lại truyền ngược trở lại trung lộ trước khi tiếp tục ra biên trái. Asate. Trọng tài xác định một quả ném biên. Và đây là quả ném biên dành cho các cầu thủ Ghana ở bên phía cánh phải. Trước đó thì hậu vệ của Panama đã chọn giải pháp an toàn với một tình huống phá bóng đi hết đường biên dọc. Pha ném bóng thẳng vào vòng cấm địa của Panama. Không quá khó khăn để các cầu thủ Panama hóa giải để tấn công vừa rồi. Cho đến lúc này thì Ghana vẫn cho thấy sự sung sức về mặt thể lực. Tuy nhiên những tình huống phối hợp của họ ở những pha tấn công đang thiếu đi sự gắn kết. Semenyo mất bóng rồi và các cầu thủ Panama tìm cách tổ chức một đợt phản công, bóng được đưa vào trung lộ trước khi mở ra biên phải. Lại quá thiếu chuẩn xác. Hàng phòng ngự của Ghana đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Bóng được đưa ngược trở về cho Asante. Anh chuyển bóng phối hợp với đồng đội của mình ở bên phía cánh trái và mất bóng vào chân các cầu thủ Panama. Cơ hội cho Panama, trọng tài vừa cho đội bóng này được hưởng phép lợi thế. Đường chuyển vào trong lại thiếu chuẩn xác và hàng phòng ngự của Ghana giành bóng một cách tương đối đơn giản. Bây giờ thì họ triển khai bóng từ bên phía cánh phải. Bóng đi ra bên ngoài thì bên dọc và các cầu thủ Panama là những người được hưởng quả ném biên.
1: Thời gian thi đấu còn khoảng chừng 10 phút nữa và với những gì đang diễn ra vào lúc này, nhiều khả năng đây sẽ là trận đấu thứ hai có kết quả hòa không đều ở World Cup lần này. Cả hai đội đều đang chơi bế tắc. Nếu như ở trong hiệp một cao thủ Panama luôn chuyển bóng tốt và có nhược những tình huống áp sát với vòng cấm địa để từ đó mở ra cơ hội dứt điểm của môn, thì ở trong hiệp 2 này họ đã không còn luân chuyển bóng hiệu quả như trước đó. Đây đang là những phút mà các thủ Panama đang phải gồng lên để chống đỡ hàng loạt những pha tổ chức tấn công của các thủ Ghana. Nhưng điều may mắn là Ghana cũng chơi rời rạc. Ở trên sân bây giờ Mensah đang có bóng bên phía cánh trái. Anh đẩy bóng nhẹ lên cho Semenyo. Semenyo cũng bị khóa chặt. Bóng lại được truyền vào trong trung lộ. Và bây giờ phát triển sang bên phía cánh phải. Fatou. Fatou kể từ khi được tung vào sân đang tích cực hoạt động và có nhiều những pha chủ động cầm bóng, lừa bóng, đi bóng tốc độ ở cự ly ngắn. Ở trên sân vừa rồi thì trọng tài có lẽ là sau tình huống Andy Robertson của Scotland đã vô hiệu hóa luật ném biên 5 giây của FIFA. Trọng tài Nicken của Thụy Điển vừa rồi đã đếm sau khi Fatou chạy lại vào vị trí để chuẩn bị thực hiện quả ném biên. Anh lại nhường lại quyền ném biên cho một đồng đội. bất chấp việc chưa có cầu thủ nào của Ghana chạm tay vào bóng, trọng tài vẫn làm động tác để ra hiệu là bắt đầu đếm thời gian. Ở trên sân bây giờ, Blackman đang không chịu bóng, anh treo bóng bẩm vào trong khu vực 16-10, đã có tình huống đánh đầu phá bóng lên. Pha đánh đầu là của Azete và kết thúc là cú sút bồi của Ismael. Ismael là cầu thủ mới nhất được tung vào sân bên phía các cầu thủ Panama. Anh vào thay vị trí của Rodriguez. Như vậy là ba tiền đạo của Panama vào lúc này đều đã rời sân. Và huấn luyện viên Christiansen sử dụng bộ ba tiền đạo mới, đó là Fajardo, Londono và Ismael Diaz. Panama lại đang kiểm soát bóng. Diaz, Ismael Diaz đẩy bóng cho Blackman. Bóng lại phải trả về cho hàng phòng ngự ở bên phần sân nhà. Mosquera bây giờ băng ra ngoài vòng cấm địa để tham gia chuyền bóng cùng với các đồng đội build up ở bên phần sân nhà. Ramos chuyền vào trong trung lộ, bóng không tới được vị trí của Landono. Bây giờ là Irenki, Irenki để bóng cho Fatau. Trận đấu giữa Ghana và Panama vào lúc này tốc độ và yếu tố cơ bắp là có thừa, nhưng tính sáng tạo và sự gắn kết thì lại đang thiếu hụt lớn. Blackman lại đi bóng ở biên trái, cắt vào trong trung lộ, đẩy bóng cho Bachenat, chuyển ngang cho Harvey. Harvey lại trả bóng lại cho Bachenat và bây giờ mở sang bên phía cánh phải. Murillo, Murillo đối mặt với Mensah. Anh trả bóng về phía này, dứt điểm. Cú sút của Bachenat, bóng đi cao so với sàng ngang. Như vậy là bên phía các thủ Ghana bây giờ thì huấn luyện viên Queiroz mới rút Jordan Ayew rời sân. Và thay vị trí của Jordan Ayew là Prince Adu. Prince Adu là một cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu cho câu lạc bộ Victoria Pilsen. Bây giờ trên sân, Ismael Diaz đang đi bóng biên trái, cắt vào trong trung lộ, trả bóng về tuyến hai cho Bachenat.

0: cũng không thể có được một pha đưa bóng vào trong vòng 16-50. Cầu thủ Panama lại luân chuyển bóng về tuyến hai. Fatau có bóng, anh chuyền dài vượt tuyến, mở sang bên phía cánh trái cho Asante. Asante đi bóng vào trong trung lộ, bứt tốc độ nhưng không qua được hai cầu thủ của Panama. Bây giờ là pha chủ động cầm bóng dâng cao của Córdoba. Vẫn là Córdoba. Córdoba lại trả bóng ngược về phía sau cho Murillo. Bây giờ bóng được luân chuyển sang bên phía cánh trái. Đường chuyền của Andrade với một pha chọc khe cho đồng đội của mình di chuyển. Vẫn là cầu thủ Panama đang kiểm soát bóng. Bóng được treo bổng vào trong khu vực 16-50. Opoku đã đánh đầu phá bóng ra. Và bây giờ là cầu thủ mới vào sân, Pinsadu. Anh đẩy bóng cho Semenyo. Semenyo đẩy bóng lên cho đồng đội của mình, Asante. Không vào. Asante đã có cơ hội để ghi bàn không như vậy. Trong tình huống vừa rồi, nếu như mà Asante có đưa được bóng vào lưới của Panama thì bàn thắng cũng không được công nhận. Anh đã ở tư thế việt vị. Vừa ở tư thế việt vị và cú sút của Asante cũng không chiến thắng được thủ thành Mosquera. Như vậy là bên phía Panama cũng có sự thay đổi người cuối cùng. Rời sân là Blackman. Vào thay là cầu thủ mang áo số 20, Buaki. Thời gian thi đấu chính thức cũng đã hết. Hai đội sẽ có như vậy là 6 phút bù giờ ở trong hiệp 2. Bóng được các cầu thủ Ghana đẩy lên cho Fatau. Trận đấu giữa Panama và Ghana như chúng tôi đã nói, chất cơ bắp và tốc độ là có thừa, nhưng điều quan trọng là sự kết nối giữa các tuyến, khả năng chơi sáng tạo, thì đây lại là yếu tố mà cầu thủ của hai đội không tạo ra được ở trên sân. Ba trên áp vừa thực hiện một đường chuyền dài vượt tuyến cho đồng đội của mình. Bóng đã bị hậu vệ của Ghana phá hết đường biên ngang và sẽ có một quả đá phạt góc dành cho các thủ Panama ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của mình.
1: Gần như là toàn bộ đội hình của các cầu thủ Ghana đã lùi về khu vực 16m50. Không ghi được bàn thì ít nhất là cũng không để thủng lưới. Một điểm thì vẫn tốt hơn là trắng tay trong trận đấu ra quân. Và đây đang là thời điểm rất nhạy cảm của trận đấu. Pha đường bóng vào của các cầu thủ Panama và bóng đã được phá ra khỏi khu cấm địa. Murillo cho rằng là anh bị phạm lỗi. Tuy nhiên quyền kiểm soát bóng đã thuộc về các cầu thủ Ghana. Ghana phát bóng dài lên phía trên, đưa bóng vào khu vực vòng tròn trung tâm. Họ kiểm soát được bóng rồi. Thomas Asante phối hợp với đồng đội của mình check bên phía cánh phải. Rất nhanh thì các cầu thủ Panama đã lùi toàn bộ đội hình về trước khu vực 16m50. Và họ đã cản phá thành công quả tạt từ bên phía cánh phải của các cầu thủ Ghana. Bóng được đưa ra bên ngoài đường biên dọc và quyền ném biên thuộc về đội bóng áo vàng. Một nửa thời gian bù giờ cũng đã trôi qua. Rất có thể đây sẽ là trận đấu thứ hai tại vòng chung kết World Cup 2026 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Ghana vẫn cứ trung thành với lối chơi bóng dài. Bây giờ thì bóng được triển khai xuống cho cầu thủ mang áo số 14, đó là Mensah. Mensah đẩy dọc biên. Adu đã không khống chế được bóng. Các cầu thủ Panama vừa phá bóng ra bên ngoài để biến dọc để cho Ghana thực hiện quả ném biên. Và bây giờ thì Panama đang là những người kiểm soát bóng ở trên sân để tổ chức một đợt tấn công. Trong khi đã có 3 cầu thủ của Panama di chuyển ở phía trên để sẵn sàng nhận đường truyền của đồng đội, thì cầu thủ của Panama lại trả bóng ngược trở về cho hàng phòng ngự. Và vì thế đợt tấn công của các cầu thủ áo đỏ đã mất đi tính tốc độ. Bây giờ thì số 10 của Panama có bóng, đó là Diaz. Diaz đi bóng phối hợp với đồng đội của mình và bóng được trèo vào khu vực 16m50. Không ra một tình huống lộ bóng về phía cầu môn mà cũng không phải là một pha treo bóng bổng để đồng đội có thể băng vào dứt điểm bằng đầu. Bây giờ là lời đáp trả tới từ các cầu thủ Ghana. Tình huống phản công tốc độ bên phía cánh trái, cơ hội cho Thomas Asante dứt điểm. Và như vậy là bàn thắng đã đến với các cầu thủ Ghana ở phút bù giờ thứ 5. Phút bù giờ thứ 5 trong tổng số 6 phút bù giờ. Rốt cuộc thì tại sân Toronto vẫn có bàn thắng được ghi. Phải chờ đến thời điểm này thì Ghana mới thực sự là có một tình huống phối hợp tấn công rõ nét, bài bản, chính xác. Và đây là một lời đáp trả cực kỳ sắc bén khi mà các cầu thủ Panama trước đó tràn sang phần sân của đối phương để tổ chức tấn công và họ chưa kịp lùi về. Thomas Asante, một trong những cầu thủ vào sân thay người bên phía Ghana, với thể lực sung mãn của mình đã thoát xuống ở hành lang bên phía cánh trái và sau đó là pha căng ngang ở khu vực 5m50. Một đường truyền cực kỳ chất lượng và phía trong thì cầu thủ mang áo số 3 của họ đã băng vào. Yerenki đã ghi bàn thắng cực kỳ quan trọng. Ghi bàn vào lúc này thì đúng là cầm trọn vẹn 3 điểm rồi. Các cầu thủ Ghana trận đấu ngày hôm nay dứt điểm chỉ bằng một nửa so với Panama thôi. Nhưng điều quan trọng là khi mà trận đấu đã trôi đến những phút bù giờ cuối cùng thì họ lại có được một tình huống phối hợp cực kỳ chất lượng và hiệu quả. Thomas Asante đã băng xuống như một con tàu tốc hành ở hành lang bên phía cánh trái và sau đó là tình huống căng ngang chuẩn xác ở vạch 5m50. Hai cầu thủ Ghana băng vào đệm bóng và số 3 Yerenki là người đã thành công. Sự thất vọng tràn ngập với các cổ động viên cũng như là các cầu thủ Panama, những người đã chơi trên chân trong phần lớn thời gian thi đấu. Nhưng thực sự thì những cơ hội rõ rệt với Panama cũng là không nhiều. Sự hiệu quả trong tấn công là điều mà các cầu thủ Panama không có được. Họ bị thua để thủng lưới sau một pha bóng mà Panama lẽ ra đã có thể làm tốt hơn rất nhiều. Áo đấu của Yerenki đã bị rách và anh đã phải thay một chiếc áo khác, mặc một chiếc áo mới và có lẽ là chỉ để thi đấu có ít giây thôi. Đây đã là phút bù giờ thứ 7. Các cổ động viên của Ghana đang thực sự là mở hội trên khán đài của sân Toronto. Còn sự im lặng, sự buồn nản đang tràn ngập phần khán đài của các cầu thủ bên phía Panama. Và thậm chí là trọng tài còn yêu cầu các cầu thủ Panama thực hiện lại pha giao bóng. Sự ngán ngẩm đối với các cổ động viên, bởi vì họ biết Panama đã thua rồi. Thời gian bù giờ thậm chí bây giờ là sang phút thứ 7, thứ 8 rồi. Đợt tấn công cuối cùng và Panama có lẽ là không tận dụng thành công khi mà các cầu thủ Ghana vừa gẩy bóng đi hết đường biên dọc. Panama thực hiện quả ném biên. Tình huống ném biên giữa phần sân của Ghana. Murillo. Cơ hội cuối cùng. Vẫn là các cầu thủ Ghana chọn vị trí để đánh đầu phá được bóng ra.

0: Có lẽ là trọng tài xác định một tình huống phạm lỗi. Rất căng thẳng và kịch tính, hồi hộp. Đúng là một quả đá phạt cho các cầu thủ Panama. Như vậy là thủ thành Mosquera cũng đã có mặt ở đây phần sân của Ghana. Mosquera đánh đầu đập đất, đánh đầu! Thiếu một chút nữa thôi thì Mosquera đã trở thành người hùng cho các cầu thủ Panama. Chính thủ môn của đội tuyển Panama khi mà anh lên tham gia vào đợt không chiến đã có một cú đánh đầu, và chỉ một chút xíu nữa thôi thì Diaz đã có thể đệm bóng cận thành và mang về bàn gỡ hòa. Trận đấu vẫn chưa thể kết thúc đâu, cho dù đây đã là phút bù giờ thứ 9 rồi. Trọng tài vừa rút ra một thẻ vàng do lỗi ham bóng của cầu thủ bên phía Panama, và anh đã có va chạm với thủ môn Asare. Đó là số 14 Javi bên phía Panama. Mosquera đánh đầu đập đất, đưa bóng vào cực kỳ khó chịu, và Diaz tiếp tục đánh đầu nối. Chỉ có điều là bóng đi không đủ căng để có thể loại bỏ được Asare. Thời gian bù giờ của hiệp 2 sắp gấp đôi con số được thông báo là 6 phút, bởi vì bây giờ là phút thứ 10. Asare vẫn đang nằm sân và anh cần tới sự chăm sóc y tế. Bác sĩ của đội tuyển đã vào sân. Đúng là đã có một tình huống ham bóng của số 14 Javi. Đúng là đã băng vào và có va chạm với Asare. Nhưng quan sát ở trên sân thì tình huống va chạm của Asare, của Javi không đủ để tạo cho Asare một chấn thương nghiêm trọng. Nhưng chúng ta đều hiểu thời điểm của trận đấu đang bước vào những giây quan trọng như thế nào. Không phải là một điểm nữa mà Ghana đang tìm mọi cách để giữ trong tay 3 điểm trong trận đấu ra quân của mình. Vì thế có vài phút nằm sân cũng là một điều hoàn toàn xứng đáng thôi. Bây giờ thì Asare đã có thể đứng dậy rồi, như chưa hề có một vấn đề gì xảy ra. Phút bù giờ thứ 11 sắp trôi qua, Asare phát bóng lên. Các cầu thủ Ghana bật cao tranh chấp bóng bổng. Toàn bộ ban huấn luyện cùng với các thành viên dự bị của Ghana đều đã đứng cả dậy và nhấp nha nhấp nhổm để chờ ăn mừng chiến thắng. Phút bù giờ thứ 12, đúng gấp đôi so với 6 phút thông báo trước đó. Và Panama bây giờ lại đang triển khai tấn công ở bên phía cánh phải. Bóng được trả ngược trở lại Mosquera. Trái bóng vừa đi ra bên ngoài đường biên ngang. Và như vậy là trọng tài người Thụy Điển đã nổi còi kết thúc trận đấu tại sân Toronto. Một chiến thắng ngoạn mục cho các cầu thủ Ghana với pha ghi bàn ở phút bù giờ thứ 5 ở hiệp 2 của Yerenki. Và Ghana đã có được 3 điểm trọn vẹn trong trận đấu ra quân. Còn với Panama là một sự thất vọng tràn ngập. Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2026 giữa Ghana gặp Panama. Bây giờ các bình luận viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt tới quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau 45 phút nữa với cặp đấu giữa Uzbekistan gặp Colombia.
1: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
2: âm thanh chân thực, sống động.
1: Những tác phẩm văn học nổi tiếng,
2: những vở diễn đi cùng năm tháng.
1: VOV2,
2: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
3: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Tìm trong kho báu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Buổi Tìm trong kho báu hôm nay gửi tới quý thính giả những nội dung chính như sau. Trước tiên là phân tích về nhân vật Thúy Kiều và những nét đẹp trong văn hóa ứng xử. Tiếp đó là trao đổi giữa biên tập viên chương trình với nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương về truyện Kiều bản Tiên Điền, ấn bản đặc biệt do Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền cùng Hội Kiều học Việt Nam tổ chức xuất bản và hiệu đính. Chuyên mục Đọc lại người xưa, cuối chương trình giải mã từ tích Việt xuất hiện trong câu Kiều, nói về tình huống Sở Khanh hẹn hò phúc đáp lá thư của Thúy Kiều. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
0: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Thúy Kiều là nhân vật chính được đại thi hào Nguyễn Du dày công xây dựng trong tác phẩm truyện Kiều. Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các thế hệ độc giả, các đối tượng độc giả lại yêu Kiều đến thế. Kiều đã từ đời sống văn học bước vào cuộc đời của mỗi người dân Việt Nam bằng tầm cao, bằng chiều sâu của những ứng xử tuyệt vời của một con người mang tâm hồn Việt, cốt cách Việt, văn hóa Việt. Những nét đẹp trong văn hóa ứng xử của nhân vật Thúy Kiều đã được tác giả Thạch Hương nắm bắt và soi tỏ.
2: Một thực tế hiển nhiên ai cũng phải thừa nhận là viết truyện Kiều, Nguyễn Du đã dựa rất sát vào Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Nhưng nhân vật, cách nhận thức và lý giải số phận con người trong tác phẩm của ông mang đậm phong cách Việt, cốt cách Việt, tâm hồn Việt. Đặc biệt là cách ứng xử của nhân vật trung tâm trong tác phẩm, nhân vật Thúy Kiều. Trước mỗi tình huống, mỗi sự kiện, Kiều đều dẫn người đọc đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác bởi những ứng xử vô cùng tuyệt vời của nàng, của một người con gái mới bước vào độ tuổi, xuân xanh sấp xỉ tới tuần cập kê. Trong hội đạp thanh, trước nấm mồ vô chủ, Kiều đã thắp hương, nhỏ nước mắt khóc thương cho Đạm Tiên, trong khi Thúy Vân Vương Quan dửng dưng và trách Kiều. Khen cho chị cũng nực cười, khéo dư nước mắt khóc người đời xưa. Chính giọt nước mắt khóc thương cho người xấu số của Kiều đã thể hiện một tấm lòng đầy trắc ẩn ưu tư ưu hoạn trước con người. Đó là một hành vi ứng xử văn hóa mà không phải bất cứ ai trong số chúng ta đều có được. Sự quan tâm của Kiều trước thân phận một ca nhi kỹ nữ xa lạ đã cho ta một giải đáp cực kỳ sáng rõ về một chuỗi những ứng xử tiếp theo của nàng. Rằng tại sao nàng lại đớn đau đến thế khi cha và em bị đánh đòn? Giường cao rút ngược dây oan bởi thằng bán tơ vu oan giáo họa. Rằng tại sao nàng lại dám cắt đứt mối tình với Kim Trọng, một mối tình mà nàng đã cùng người yêu vượt qua rào cản của lễ giáo phong kiến để đến với nhau bằng tất cả sự đắm say sôi nổi để bán mình chuộc cha. Lý do nàng đưa ra để khuyên cha đừng tự vẫn hoàn toàn khác hẳn nàng Kiều trong Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Trong Kim Vân Kiều truyện, thương con không chịu đựng nổi cảnh con phải bán mình chuộc cha, vương ông đã đập đầu vào tường tự vẫn. Kiều Nhi đã lên lớp cha bằng một bài thuyết lý. Việc đã đến nước này, không còn cách gì để giải nguy. Cha là bậc đàn ông thường tình, tưởng nên bỏ những điều bất nhẫn nhỏ nhen cho tròn việc lớn, chớ đâu lại bắt chước thói thường tình nhi nữ mà mất cả khí khái anh hùng. Con đã cam tâm tình nguyện làm một đứa con dám giết mình để thành nhân, há cha không thể làm một bậc trượng phu sáng suốt để giữ mình sao? Không cao đạo, chẳng triết lý xa vời. Lý do Kiều, truyện Kiều, Nguyễn Du đưa ra thật giản dị, cụ thể, thấm đẫm chất ứng.

ứng xử của văn hóa Việt, của đạo đức truyền thống Việt Nam. Làm con trước phải đền ơn sinh thành. Thà rằng liều một thân con, hoa dù giã cánh, lá còn xanh cây. Trao duyên cho em để chọn tình vẹn nghĩa với chàng Kim. Tấn bi kịch đầu đời của người con gái đương tuổi xuân xanh đã khiến không ít độc giả nhỏ nước mắt khóc thương. Nhưng những ứng xử của nàng cũng trong đêm đầy đau khổ ấy đã khiến cho rất nhiều người phải trân trọng vị nề. Cái cách nàng trao duyên cho em, sự nhún mình của nàng trước em. Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa, cho ta thấy một tầm văn hóa cao trong ứng xử của nàng. Rằng nàng đã trân trọng em biết bao nhiêu, nàng hiểu sự khó xử của em trước tình cảnh chị biết nhường nào. Yêu thương trìu mến với những kỷ niệm vấn vương, kêu lần giờ từng kỷ vật cũ. Đớn đau đến tận cùng, nhưng không một lời ca thán, chẳng một tiếng than phiền, Kiều đã nhận hết trách nhiệm về mình. Vì ta khăng khít cho người dở dang, thề hoa chưa ráo chén vàng, lỗi thề thôi đã phụ phàng với hoa. Trời liêu non nước bao xa, nghĩ đâu rẽ cửa chia nhà tự tôi. Một người con gái trẻ tuổi, trước thử thách khốc liệt đến thế, đã không hề đổ lỗi cho hoàn cảnh. Cách ứng xử của Kiều, tinh thần dám gánh chịu trách nhiệm của nàng. Vì ta, tự tôi, đã khiến cho chúng ta phải động lòng suy ngẫm. Đặc biệt trong thời kỳ hiện tại, khi mà tinh thần, sự hữu trách của không ít cá nhân trong gia đình, trước xã hội, đang bị xói mòn, bị che khuất. Thất thân cùng Mã Giám Sinh, Kiều thương mình thì ít mà nghĩ thương Kim Trọng đến vô cùng. Tất cả những hối tiếc không sao cứu chữa được của Kiều đều là vì Kim Trọng. Vì ai ngăn đón gió đông, thiệt lòng khi ở, đau lòng khi đi. Biết thân đến bước lạc loài, nhị đào thà bẻ cho người tình chung. Suốt chặng đường lưu lạc, không lúc nào Kiều lại không nghĩ đến người thân, cha mẹ, hai em và đặc biệt là Kim Trọng luôn sống trong tâm tưởng nàng. Kết thúc 15 năm trầm luân với bao biến cố, bao sự đọa đày. Những tưởng gặp lại gia đình, gặp lại người xưa, Kiều sẽ dễ dàng nhận hạnh phúc từ tay em trao lại. Nàng sẽ dễ dàng xà vào lòng người yêu để sống chuỗi ngày còn lại trong ấm êm, trong đầy đủ viên mãn. Thế nhưng, bằng ý thức tuyệt vời về nhân phẩm và về giá trị của bản thân, nàng đã từ chối, không chịu cùng Kim Trọng chăn gối. Từ giày khép cửa phòng thu, chẳng tu thì cũng như tu mới là. Chàng dù tính chuyện gần xa, đem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ. Tất cả ứng xử của Kiều trong một chuỗi những tình huống khác nhau đều đem đến cho độc giả không ít những suy ngẫm trăn trở trong sự trân trọng, nâng niu, cảm phục.

0: giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài vừa gửi tới quý vị và các bạn trích đoạn miêu tả Thúy Kiều với những lời giải bày mong muốn cùng Kim Trọng trong buổi đoàn viên. Từ đây để lại không ít những suy ngẫm trăn trở trong sự trân trọng và cảm phục. Quý vị và các bạn thân mến, theo thống kê, truyện Kiều hiện có trên 100 bản Nôm và Quốc ngữ với nhiều khảo dị. Gần đây nhất, có hai bản Kiều được công bố và thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Một là bản Kim Vân Kiều do học giả Nguyễn Văn Vĩnh dịch và chú giải ra Quốc ngữ, in năm 1923, mới được Nhã Nam phát hành kèm bộ tranh minh họa của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm. Thứ hai là truyện Kiều bản Tiên Điền do Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền cùng Hội Kiều học Việt Nam tổ chức xuất bản và hiệu đính. Công trình được đánh giá quy tụ tinh hoa từ các nghiên cứu Kiều trong suốt 160 năm qua. Nổi bật với hệ thống phân đoạn khoa học chú giải dễ hiểu và in kèm tranh minh họa. Ấn bản khổ lớn in giới thiệu 1.000 cuốn, mỗi cuốn đều được đánh số riêng, có chữ ký và đóng dấu của dòng họ để phục vụ công tác sưu tầm, lưu giữ. Xung quanh ấn bản này, trao đổi với biên tập viên chương trình, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương đã có những đánh giá riêng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương, hiện tại tôi đang cầm ở trên tay truyện Kiều bản Tiên Điền, bản mới nhất của gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền thực hiện một cái bản truyện Kiều có chú thích chú giải dày tới hơn 360 trang. Với cái ấn phẩm được dòng họ Nguyễn Tiên Điền trân trọng gửi tặng này thì nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương có lẽ cũng có những cảm nhận và cảm xúc khi mà đón nhận tác phẩm này ạ.
2: Vâng, tôi rất là xúc động khi được Chủ tịch Hội đồng họ Nguyễn Tiên Điền, Nguyễn Hải Nam gửi tặng tôi một cái bản truyện Kiều, bản Tiên Điền, in hạn chế, có đánh số ấn phẩm. Đây là một cái tác phẩm biên soạn mà tôi đánh giá là rất là công phu, in rất đẹp và đã đem lại cho người ta những xúc cảm thẩm mỹ ngay từ cái hình thức của ấn phẩm cho đến cái sự háo hức về cái nội dung mà tác phẩm truyện Kiều đã có trên tay mỗi người. Tôi thấy rằng là cái cuốn sách này đó đã in và đã hiệu đính các cái chữ Nôm, đã có những cái bức tranh minh họa được lựa chọn một cách kỹ lưỡng từ cái kho tàng tranh minh họa truyện Kiều từ xưa đến nay. Cái điều thứ hai mà tôi trân trọng ghi nhận và đánh giá rất cao đó là việc mà tạo ra cái bản in này với lại những con chữ, với lại những cái dấu chữ một cách có thể nói rằng là cũng rất cẩn trọng. Và tôi được biết nó là kết quả của một cái hội thảo khoa học là sử dụng tiếng Việt đúng chính tả như thế nào trong một cái bản in truyện Kiều. Cái này là do mấy cơ quan phối hợp tổ chức và cái kết quả của nó đã được sử dụng và thể hiện trong cái ấn phẩm này. Cái điều thứ ba càng trân trọng hơn nữa đó là cách chú giải. Cái lời thơ thì tôi thấy có cái mới so với lại nhiều cái bản Kiều mà hiện nay chúng ta đang lưu hành. Và các tác giả thì có nói rằng là ở trong cái văn bản này là cố gắng vươn tới một cái bản Kiều với lại những chữ nghĩa cổ nhất, gần với Nguyễn Du nhất, hay nói cách khác tức là gần với bản gốc nhất. Cố nhiên cố gắng là một chuyện, nhưng mà còn đạt được đến mức độ như thế nào thì lại là vấn đề khác.
1: Một ấn phẩm mà được in bằng khổ giấy gió thời xưa và được trình bày công phu minh họa chọn lọc kỹ lưỡng và chữ nghĩa thì cố gắng trở về những gì xưa cũ nhất. Nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương có nhìn nhận như thế nào về phần hiệu đính và chú thích cuốn truyện Kiều này ạ?
2: Tôi rất trân trọng ở cái cách chú giải. Cái cách chú giải ở đây tuyệt đối không khiên cưỡng một chút nào cả. Tức là ít nhiều những cái câu chữ mà được chọn để chú giải ở đây đấy thì đều được các tác giả xem xét nó trong suốt cả cái quá trình mà các văn bản lớn nhất, có ấn tượng nhất và có kết quả cao nhất từ trước đến nay đã từng chú giải ra sao. Và bây giờ đến lượt mình thì họ đề nghị một cách hiểu thế nào. Đấy là đấy những cái câu chữ có vấn đề thì nên như vậy, thì họ đã làm như vậy. Và tôi cho rằng là các tác giả đã cố gắng và đã đem đến cho độc giả

0: cái điều này là một cái điều rất đáng quý. Cái người đọc có khi chỉ cần đọc cái bản này thôi thì đã biết rằng là những câu chữ nào là hiện nay đang còn có vấn đề, và cái câu chữ nào xưa nay đã được giải thích ra làm sao, và đến bây giờ thì họ được đề nghị một cách hiểu ra sao đó. Thì tôi cho là cách làm như thế là khách quan và khoa học và rất đáng quý trọng cái cách làm đó. Vì thế mà tôi rất là biết ơn các cái tác giả, trong đó có những cái nhà kiều học rất là có công phu, trình độ, đã tham gia vào cái công việc biên khảo, biên soạn và chú giải cái cuốn truyện Kiều bản Tiên Điền này.
1: Vâng, nhìn vào cái hội đồng biên soạn cuốn truyện Kiều bản Tiên Điền mới nhất, thí dụ như là nhà thơ Vương Trọng rồi, nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Khắc Bảo, Phan Anh Dũng, Nguyễn Hải Nam, Trần Đình Tuấn, thì cũng như là một cái bảo chứng cho cái chất lượng, giá trị của tác phẩm khi mà ra mắt công chúng với một cái bản in rất là trang trọng như thế này, phải không ạ?
0: Đúng như vậy, tôi thấy là truyện Kiều bản Tiên Điền này đấy là đã được đón nhận một cách đầy háo hức và rất là trân trọng, không những là chỉ trong dòng họ mà còn trên quê hương Hà Tĩnh, và thậm chí là bây giờ thì đã phải in cả một bản phổ thông đó thì mới có thể là đáp ứng được cái yêu cầu sử dụng của bạn đọc. Và nhất là trong cái dịp gần đây thì tôi được biết là cái bản Tiên Điền này đã được tặng đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại Hà Tĩnh, và rất nhiều những cái cơ quan nghiên cứu là đã có cái bản này trong tay để lưu trữ và thực hiện cái yêu cầu của mình. Tôi trân trọng cái sự đóng góp của một cái bản Kiều nữa trong cái kho tàng Kiều học của chúng ta.
1: Vâng, một cái ý của nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương cũng là một cái điều mà tôi cảm thấy cũng rất là đồng điệu, đó là khi mà ông nhìn nhận truyện Kiều bản Tiên Điền này, đó là một cái công trình cũng rất là giá trị để tri ân tiên tổ và cũng góp phần vào hệ giá trị văn hóa văn học của dân tộc. Bản truyện Kiều Tiên Điền này với những thông điệp, với những điều lan tỏa như thế thì cũng mang một cái giá trị riêng khi mà đặt cạnh những cái bản truyện Kiều từ xưa đến nay, mà gần đây nhất là bản truyện Kiều mới được tái bản của học giả Nguyễn Văn Vĩnh in năm 1923, và bản mới nhất thì có in thêm phần tranh minh họa của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm ạ. Nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương có nhìn nhận như thế nào về cái sự đối sánh này ạ?
0: Trong quá trình nghiên cứu, trong quá trình tìm đến một bản Kiều chuẩn xác, gần gũi với bản gốc, thì cái việc mà các tác giả, các nhóm tác giả hoặc là các cơ quan văn hóa mà có những cái văn bản Kiều cung cấp rộng rãi cho bạn đọc cũng như là cho giới nghiên cứu học thuật là điều cần nên có. Chỉ có như thế thì chúng ta mới mong rằng chúng ta đền ơn được tiên tổ, chúng ta mới có cơ hội để tiếp cận với nhiều nguồn thông tin khác nhau để chúng ta lựa chọn và có những kết quả nghiên cứu cho nó thỏa đáng nhất.
1: Vâng, xin cảm ơn nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn quý thính giả và cảm ơn biên tập viên Võ Hà.
2: Chuyên mục Đọc lại người xưa.
3: Kính thưa quý thính giả, trong truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du sử dụng nhiều từ Hán Việt, từ cổ, điển tích, điển cố, có những từ phải dùng phép chiết tự, phân tách mới hiểu được. Lại có những từ, dù đã dùng phép chiết tự, vẫn phải đối chiếu với bối cảnh, câu chuyện mới hiểu rõ ngọn ngành. Nhà nghiên cứu văn học Đào Thái Sơn đã đi tìm ngọn nguồn gốc tích của một ngữ liệu như thế trong truyện Kiều.
4: Theo hồi thứ 9 Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, bản dịch của Tô Nam, Nguyễn Đình Diễm, sau khi Kiều gửi thư cầu cứu cho Sở Khanh thì hôm sau nàng nhận được lời phúc đáp. Nhưng khi mở ra xem thì chỉ vỏn vẹn có hai chữ tích Việt. Cụ thể như sau, nàng vội vàng nhận lấy phong thư rồi quay lên lầu vội mở ra coi. Chỉ thấy vẻn vẹn hai chữ tích Việt, nàng lật đi lật lại chẳng hiểu ý nghĩa ra sao. Rồi suy nghĩ mất đến nửa giờ mới chợt ngộ ra rằng, phải rồi, chàng hẹn ta đến ngày 21 giờ Tuất sẽ vượt qua tường để họp mặt. Vậy nay là 21, vào quãng xế chiều, tất nhiên chàng lại, ta thử chờ xem sao. Còn Nguyễn Du thì gói gọn trong bốn câu. Mở xem một bức tiên mai, rành rành tích Việt có hai chữ đề. Lấy trong ý tứ mà suy, ngày 21 Tuất thì phải chăng? Về hai chữ tích Việt trong cuốn Truyện Kiều đối chiếu, nhà Kiều học Phạm Đan Quế chú thích. Chữ tích theo lối chiết tự, chấp gồm chữ nhị thập là 20 ở trên, chữ nhất là 1 ở giữa, chữ nhật là ngày ở dưới, tức là ngày 21. Chữ Việt gồm chữ tẩu là chạy, hợp với chữ nhất là giờ Tuất, tức là giờ Tuất thì chạy trốn. Học giả Bùi Khánh Diễn thì chiết tự. Tích Việt, dĩ chiết tự pháp phân hoạch thị chấp nhất nhật tuất tẩu giã. Có nghĩa là chữ tích Việt lấy phép chiết tự chia nét mà xem là ngày 21 chạy lúc giờ Tuất. Còn học giả Bùi Kỷ lại giảng hơi khác một chút. Xem trong tiểu thuyết thì chữ tích Việt cắt nghĩa là chấp nhất nhật tuất thì Việt tường tương kiến, ngày 21 giờ Tuất trèo qua tường sang với nhau, chứ không phải là chấp nhất nhật tuất thì tẩu, ngày 21 giờ Tuất thì trốn. Vì lúc bấy giờ Kiều mới gặp Sở Khanh, sau cách 2 ngày nữa Sở Khanh mới rủ Kiều đi. Về chữ tích, theo cách chiết tự thành chấp nhất nhật thì không có gì phải bàn cãi. Nhưng chữ Việt mà chiết tự thành tẩu và tuất thì rõ ràng có vấn đề. Vì chữ Việt là hợp thành bởi hai chữ tẩu và Việt, tức một loại búa rìu thời xưa, chứ hoàn toàn không phải là tẩu và tuất. Còn nếu tẩu kết hợp tuất thì phải là chữ huấn. Chữ này ít xuất hiện, thậm chí trong các bộ từ điển của Thiểu Chửu, Trần Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng hay các bộ từ điển tầm cỡ như Từ Nguyên, Từ Hải cũng không có ghi. Cụ thể là chữ tẩu cạnh chữ tuất thì lại là một chữ khác, âm đọc, hứa duật huân nhập thánh, tức là chữ huấn và cũng có nghĩa là chạy. Khang Hy từ điển còn cho biết thêm, huấn giữ Việt bất đồng, có nghĩa là chữ huấn không phải là chữ Việt. Tự chung có thể nói, vì hai chữ Việt và tuất tự dạng khá giống nhau, nên mới xảy ra chuyện tác đánh tộ ngộ đánh quá của các nhà Kiều học ở trên đã chú giải mà thôi. Về vấn đề này có thể thấy, cả Kiều và Nguyễn Du đều không hề nhầm lẫn. Vì Kiều nhận được thư của Sở Khanh, nàng đã đoán chữ Việt chắc hàm ý là chữ tuất. Chính vì vậy mà Nguyễn Du mới dùng hai chữ phải chăng để ngầm phỏng đoán trong câu Kiều. Lấy trong ý tứ mà suy, ngày 21 tuất thì phải chăng? Một vấn đề nữa cũng cần nói thêm, nếu Sở Khanh hẹn Kiều trốn đi vào giờ tuất, 19 giờ đến 21 giờ ngày 21 âm lịch, thì làm gì có chăng? Vậy tại sao lúc ấy Nguyễn Du lại tả là chim hôm thoi thót về rừng, đóa trà mi đã ngậm trăng nửa vành? Thư từ là vậy, nhưng thực tế lại là một chuyện khác. Theo nguyên chuyện thì, nhưng rồi hôm ấy, giữa lúc hoàng hôn, bỗng thấy Tú Bà đem rượu và các món nhắm lên để cùng Thúy Kiều chén thù chén tạc. Và nói chuyện gẫu tới canh khuya mới thôi, khiến nàng vô cùng hoảng hốt. Sau khi đưa chân Tú Bà ra khỏi, thì vội đóng ngay cửa lại, rồi leo lên lầu, mở cánh cửa ra coi. Đã thấy có cái đầu thang bắt ngay vào phía cửa trước. Đồng thời đã thấy một bóng người đương lần bậc thang leo lên, rồi vịn chấn song cửa sổ nhảy vào. Rõ ràng, ngay hôm ấy, Sở Khanh đã đến trễ vào tận lúc khuya, chứ không phải là giờ tuất như đã hẹn. Và khi đến nơi thì hắn cũng không rủ Kiều đi trốn, mà tìm cách cùng nàng chăn gối. Vừa nói, chàng lại nhích lại bên nàng, rồi lại nói tiếp. Đáng yêu thay cái đêm tốt đẹp, ta đã cùng nhau gặp gỡ, nhẽ nào để nó trôi qua. Huống chi ta đang định kế để giải thoát nàng, nhẽ đâu nàng không có chút gì để tạ ơn trước. Thúy Kiều đáp. Đã đành rằng thế, nhưng tấm thân này còn sống.

xin hãy đợi ngày khác, lo gì. Sở Khanh rằng, hôm nay công việc tiến hành buổi mới, vì không có sự hoàn hảo, chỉ e bất lợi cho việc sau này. Thúy Kiều lúc ấy cũng muốn cố kết lòng chàng, để chàng tận tâm cứu vớt, và lại nàng tự xét thấy. Thần này chót đã còn đâu như lúc ngày xưa, nên cũng tỏ lòng ưng thuận. Mong chàng ra tay cứu vớt, đâu dám tiếc sự gối chăn, miễn sau thủy chung như một, đừng để Thiết phải mang hận, ngâm khúc bạch đầu. Ngày hôm sau nữa, Sở Khanh mới đến và rủ Kiều cùng đi trốn. Kiều thấy mưu kế ấy thật là việc mạo hiểm, nhưng vì nàng đã chót trao thân cho y thì đành phó thác, từ chối cũng không thể. Vấn đề này, Nguyễn Du đã nói một cách hết sức tế nhị. Nghe lời nàng đã sinh nghi, song đà quá đỗi quản gì được thân. Cũng liều nhắm mắt đưa chân, mà xem con tạo xoay vần đến đâu. Và trong Kim Vân Kiều truyện, Thanh Tâm Tài Nhân tả cuộc ra đi. Lúc ấy, đương tuần tháng 9, thuộc tiết sương giáng cuối thu, người thấy lạnh buốt, trăng cũng lu mờ. Trong truyện Kiều, Nguyễn Du cũng viết những câu ảo não. Đêm thu khắc lậu canh tàn, gió cây chút lá trăng ngàn ngậm gương. Lối mòn cỏ lợt màu sương, lòng quê đi một bước đường một xa. Có thể thấy, mục đích của Sở Khanh là lập mưu đưa Kiều đi trốn, nhưng thực tế lại là tìm cách ân ái chăn gối với nàng. Sau đó thông đồng với bọn Tú Bà Mã Giám Sinh bắt lại nàng, hành hạ nàng để ép nàng phải tiếp khách cho bằng được. Chính vì lẽ đó mà hai chữ Tích Việt trong thư đã đánh lận con đen ngay từ lúc ban đầu. Bản thân nó mù mờ, thật giả khó phân. Trong truyện Kiều có rất nhiều tiên ảnh, tức là hình ảnh phía trước, để đoán cho sự việc phía sau, trước một biến cố của cuộc đời nhân vật. Bao giờ cũng có những dự báo ngầm trước. Hai chữ Tích Việt không những lừa người đi trước mà còn che mắt người đi sau. Vì thư đề ngày 21 giờ Tuất, nhưng Sở Khanh đã đến lầu Ngưng Bích vào lúc nửa đêm, trăng đã lên. Và lần Sở Khanh đưa Kiều đi trốn hai ngày sau đó cũng vào lúc nửa đêm, trăng mờ gần sáng. Chính vì vậy mới xảy ra cảnh thương tâm. Và còn gì tủi nhục hơn với thân phận Kiều? Thân lươn bao quản lấm đầu, chút lòng trinh bạch từ xa.

0: trăng.
1: Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Văn Chương vừa gửi tới quý vị và các bạn trích đoạn Thúy Kiều xem lá thư phúc đáp của Sở Khanh. Trong đó có câu, mở xem một bức tiên mai, doanh danh tích Việt có hai chữ đề. Lấy trong ý tứ mà suy, ngày 21 tuất thì phải chăng? Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho buổi tìm trong kho báu đã hết. Chương trình do nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Hương Giang và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Mời quý thính giả cùng đến với những sắc màu văn hóa độc đáo của các nước chủ nhà qua những giai điệu cuồng nhiệt của âm nhạc World Cup 2026.

Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình tường thuật bóng đá trực tiếp của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vòng chung kết giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026. Chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu hôm nay. Và trận đấu này cũng sẽ là trận đấu cuối cùng của lượt trận thứ nhất vòng bảng World Cup 2026. Chương trình tường thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam có sự đồng hành của công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott. Và lúc này tại sân vận động Mexico City, cầu thủ hai đội Uzbekistan và Colombia cùng với tổ trọng tài đã từ đường hầm tiến ra sân để làm các thủ tục trước khi bước vào trận đấu. Vẫn là một hình ảnh rất quen thuộc tại World Cup 2026. Một vòng tròn giữa sân được tạo nên bởi tổ trọng tài và cầu thủ hai đội. Cho đến lúc này của World Cup thì chỉ có một trận đấu duy nhất kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Và đó cũng là một con số thống kê khá ấn tượng của vòng chung kết World Cup mở rộng lên với quy mô 48 đội. Ở trên sân vào lúc này sẽ là lễ cử hành quốc ca của Uzbekistan.

Vừa rồi trên sân vận động Mexico City là lễ cử hành quốc ca của Uzbekistan và ngay sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của Colombia.

Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là trên sân vận động Mexico City vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Uzbekistan và Colombia, hai quốc gia có đội bóng tham dự trận đấu ngày hôm nay, trận đấu cuối cùng của lượt trận thứ nhất giai đoạn vòng bảng World Cup 2026. Trên các khán đài tràn ngập sắc vàng của các cổ động viên Colombia, những người đã cùng các tuyển thủ ở dưới sân hát vang bài quốc ca. Và máy quay đã bắt rất lâu hình ảnh gương mặt của James Rodriguez, một trong những ngôi sao lớn nhất của bóng đá Colombia nhiều năm trở lại đây. Ở tuổi 34 thì Rodriguez gần như là không có một chút dấu ấn tuổi tác nào, trông anh vẫn rất trẻ. Mặc dù trong đội hình của Colombia thì Rodriguez ra sân ngày hôm nay có những cầu thủ đồng đội chỉ bằng 2/3 tuổi của anh, như là Puerta, cầu thủ mới có 22 tuổi. Rodriguez đã ở tuổi 34 và anh là một trong những cầu thủ nhiều tuổi nhất ở đội hình xuất phát của cả hai đội tuyển Uzbekistan cũng như là Colombia. Hơn tuổi Rodriguez ở trên sân vào lúc này chỉ có hai thủ môn của hai đội, đó là Yusupov của Uzbekistan 35 tuổi và Vargas, thủ môn của đội tuyển Colombia 37 tuổi. Lối chơi của Colombia vẫn sẽ phụ thuộc nhiều vào phong độ của Rodriguez. Và lúc này thì cầu thủ của hai đội đã sẵn sàng cho cuộc so tài. Đây là trận đấu có sự góp mặt của đại diện cuối cùng của bóng đá châu Á tại World Cup 2026 ở trận ra quân. Tổ trọng tài làm nhiệm vụ ở trận đấu này gồm có trọng tài chính Anthony Taylor cùng hai trợ lý đồng hương người Anh. Hai trọng tài còn lại là các trọng tài người Costa Rica. Trong khi đó, tổ trọng tài VAR sẽ được phụ trách bởi ông Ivan Bebek, trọng tài người Croatia. Về đội hình xuất phát của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay thì Uzbekistan sẽ ra sân với thủ thành số 1 Yusupov, các cầu thủ số 5 Asumatov, số 18 Abdulayev, số 2 Kusanov, số 13 Naruloev, số 6 Mugovoy, số 7 Sukurov, số 24 Karimov, số 23 Falushaev, số 11 Urunov và số 14 tiền đạo đội trưởng Somudorov. Về phía các cầu thủ Colombia, đội hình xuất phát của họ trong trận đấu này gồm thủ thành áo số 12 Vargas, các cầu thủ số 2 Munoz, số 23 Sanchez, số 3 Lukumi, số 17 Mojica, số 16 Lerma, số 14 Puerta, số 11 Arias, số 7 Luis Diaz, số 10 đội trưởng Rodriguez và mũi nhọn trên hàng công số 25 Suarez. Đó là đội hình xuất phát của hai đội trong trận đấu tại sân vận động Mexico City. Và lúc này thì cầu thủ hai bên đang tập trung thành những vòng tròn bên phần sân của mình. Ở hiệp 1 thì các cầu thủ Uzbekistan trong bộ trang phục thi đấu màu trắng sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái. Còn các cầu thủ Colombia sẽ ra sân trong bộ trang phục màu xanh, quần đen. Họ sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải thì quan sát từ khán đài A. Bây giờ thì cầu thủ của hai đội đã trở lại vị trí của mình để chuẩn bị cùng với tổ trọng tài cho hiệp 1 của trận đấu bắt đầu. Bảng đấu có Colombia và Uzbekistan là bảng đấu có sự góp mặt của Cộng hòa Dân chủ Congo và Bồ Đào Nha. Hai đội bóng còn lại đã gặp nhau trong trận đấu sớm và kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Một trận đấu mà Ronaldo đã không thể hiện được

điều gì ấn tượng. Như vậy là trọng tài Anthony Taylor đã nổi còi để hiệp một trận đấu bắt đầu và các cầu thủ Colombia là những người thực hiện pha giao bóng. Như đã giới thiệu thì đây là trận đấu cuối cùng của lượt trận thứ nhất vòng bảng. Ở ngày thi đấu hôm nay, theo giờ Việt Nam diễn ra từ nửa đêm qua, thì Bồ Đào Nha đã hòa Cộng hòa Dân chủ Congo 1-1. Anh đánh bại Croatia với tỷ số là 4-2. Và cặp đấu mới kết thúc cách đây gần 1 giờ thì Ghana đã vượt qua Panama với tỷ số 1-0 trong trận đấu mà bàn thắng được ghi rất muộn ở những phút bù giờ của hiệp 2. Người đang dẫn dắt đội tuyển Uzbekistan là Cannavaro, cựu tuyển thủ Italia. Giai đoạn Cannavaro khoác áo đội tuyển Italia thì đội bóng này là một trong những ứng viên luôn được xếp vào top đầu ở các giải đấu mà họ tham dự như là World Cup hay là Euro. Đó là giai đoạn mà bóng đá Italia cực thịnh, họ mạnh ở đội tuyển quốc gia, ở cấp câu lạc bộ và đã có những mùa bóng ở châu Âu, thì cả ba cúp châu Âu đều thuộc về các câu lạc bộ của Italia. Nhưng rất nhiều năm trở lại đây thì Italia luôn được nhắc đến như một sự tiếc nuối về một thế lực đã lùi xa. Họ sa sút một cách nghiêm trọng ở đấu trường World Cup sau những kỳ giải không vượt qua được vòng bảng, thì đã 3 vòng chung kết gần nhất Italia vắng mặt và họ đều thất bại trong trận đấu playoff để tranh vé vớt. Đó là một nỗi đau với các cổ động viên của Italia cũng như là với những cổ động viên yêu mến bóng đá của quốc gia này. Nhưng nó cũng phản ánh phần nào thực trạng của bóng đá Italia ở thời điểm hiện tại. Bởi vì hầu hết các câu lạc bộ của Italia vào lúc này cũng đang rất cạnh tranh một cách chật vật với các đối thủ đến từ Tây Ban Nha hay từ Anh, từ Đức ở các giải đấu cúp châu Âu. Trở lại với diễn biến ở trận đấu trên sân Mexico City thì vào lúc này các cầu thủ Colombia đang là những người kiểm soát bóng ở trên sân. Bóng được triển khai lên một cách chậm rãi ở hành lang bên phía cánh phải trên tấn công của các cầu thủ Colombia trước khi truyền dài vào khu vực 16m50. Vừa rồi là một đường truyền dài vượt tuyến và bóng đi hơi mạnh. Trái bóng đã đi ra bên ngoài đường biên ngang bất chấp nỗ lực của Munoz. Đó là pha bóng mà hậu vệ cánh phải của Colombia dâng cao tham gia được tấn công. Tuy nhiên anh đã không thể kiểm soát được trước khi bóng đi ra bên ngoài đường biên ngang. Và bây giờ thủ môn Yusupov của Uzbekistan là người thực hiện quả phát bóng lên từ vạch 5m50. Bóng được đưa dài sang phần sân của Colombia, check bên phía cánh trái nơi tấn công của đội bóng áo trắng. Cầu thủ của hai bên phá bóng qua lại trước khi Uzbekistan đưa bóng sâu vào khu cấm địa của Colombia. Không có một cầu thủ nào áo trắng có mặt ở khu vực này. Vargas dễ dàng kiểm soát bóng trước khi anh triển khai bóng lên cho các đồng đội của mình ở bên phía cánh phải. Đường truyền là của số 11 Arias. Arias truyền bóng sang bên phía cánh trái và các cầu thủ Uzbekistan đã đưa bóng đi hết đường biên dọc, chịu quả ném biên. Người vừa thực hiện quả ném biên là Diaz. Bóng được trả ngược trở về phần sân nhà cho các cầu thủ hàng phòng ngự của Colombia. Trung vệ Sanchez mở bóng sang bên phía cánh phải, anh phối hợp cùng với Munoz. Bóng trở lại chân của Sanchez gần vòng tròn trung tâm và một đường truyền ngang dành cho Lukumi. Lukumi đưa bóng qua đường trung tâm sang phần sân của Uzbekistan và bây giờ là pha mở bóng ra biên trái cho Diaz. Diaz đi bóng từ sát biên, không như vậy là đã có tiếng còi của trọng tài. Đã có một pha phạm lỗi của cầu thủ Uzbekistan ở pha tranh chấp bóng trước đó, trước khi anh truyền được bóng cho Diaz. Người bị đau ở trên sân là Moika, cầu thủ mang áo số 17. Anh đang nằm sân nhưng bây giờ thì Moika đã có thể đứng dậy để tiếp tục thi đấu ngay mà không cần tới sự chăm sóc y tế. Đứng trước bóng đang là hai cầu thủ của Colombia, đó là số 10 Rodriguez và số 11 Arias. Trong một ngày mà Rodriguez thi đấu hưng phấn đạt phong độ đỉnh cao thì Colombia có thể gây khó khăn cho mọi đối thủ. Trọng tài chưa cho các cầu thủ Colombia thực hiện quả đá phạt này.
ông đang dàn xếp cầu thủ của hai bên vừa có đôi chút va chạm trong vòng 16m50 của Uzbekistan. Bây giờ Rodriguez treo bóng bổng, bóng hơi sâu và Yusupov là người đã đấm bóng ra khỏi khu vực 16m50. Tiếp đó là pha tiếp ứng của Sukurov, cầu thủ màu số 7, anh trả bóng sang phân sân của Colombia. Những phút đầu này thì các cầu thủ Colombia đang là những người đẩy cao đội hình, họ dồn ép Uzbekistan về bên phần sân nhà. Đó cũng là một kịch bản dễ hiểu bởi Colombia đương nhiên là được đánh giá cao hơn so với các cầu thủ Uzbekistan ở trận đấu ngày hôm nay. Trên bảng xếp hạng của FIFA thì hai đội cũng có sự chênh lệch tương đối đáng kể. Colombia là đội đang xếp ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng thế giới, còn vị trí của Uzbekistan đang là thứ 50. Trên sân thì Rodriguez đang có bóng cho Colombia ở phía trên đường trung tâm, bên phía cánh trái đang tấn công và anh trả bóng ngược trở về cho trung vệ Lukumi. Lukumi chuyền bóng ngang cho Sanchez. Sanchez dẫn bóng lên hai nhịp, anh chuyền bóng thẳng lên phía trên và như vậy là các cầu thủ Colombia đã để bóng đi ra bên ngoài đường biên dọc. Quả ném biên dành cho Uzbekistan ở bên phía cánh trái đang tấn công và bên phần sân nhà của đội bóng này.

Pha lên bóng của các cầu thủ áo trắng. Narusaev, một tình huống phối hợp với Urunov để triển khai tấn công ở bên phía cánh trái với một pha đi bóng dọc biên lên phía trên cho các cầu thủ Uzbekistan. Colombia phá bóng ngược trở lại vào hàng phòng ngự của Uzbekistan, tiếp tục chuyền bóng dài lên phía trước, lần này là ở bên phía cánh phải. Fazulayev, anh đã ngã ở trên sân và sẽ có một quả đá phạt. Cùng với đó thì trọng tài đã rút ra tấm thẻ vàng. Ông Anthony Taylor đã rút ra thẻ phạt đầu tiên ở trận đấu này dành cho cầu thủ bên phía Colombia. Và đó là thẻ vàng dành cho cầu thủ mang áo số 17. Pha tranh chấp và Mujica đã phải nhận thẻ phạt. Bây giờ thì Fazulayev là người sẽ thực hiện quả đá phạt cho các cầu thủ Uzbekistan. Điểm đặt bóng gần ngang với vạch 16m50. Và bên phía cánh phải thì hướng tấn công của các cầu thủ Uzbekistan sẽ là một pha treo bóng bổng của cầu thủ mang áo số 22. Anh ra hiệu cho các đồng đội của mình, bóng được bấm vào, chạm đầu cầu thủ duy nhất đứng làm hàng rào bên phía Colombia, đó là cầu thủ mang áo số 7. Diaz đã lĩnh chọn trái bóng vào đầu sau quả đá phạt vừa rồi của Fazulayev. Bây giờ thì các cầu thủ Uzbekistan được hưởng quả ném biên và bóng được Karimov đưa vào trước khu 16m50. Các cầu thủ áo trắng vẫn đang kiểm soát bóng bên phần sân của Colombia. Đây mới đang là những đợt tấn công đầu tiên ở trận đấu này mà Uzbekistan tổ chức được về phía phần sân của Colombia. Bóng được trả ngược trở về. Adulaev, trung vệ áo số 18 triển khai bóng lên, check bên phía cánh phải. Bóng lại tới vị trí của Karimov. Karimov trả bóng vào trung lộ. Số 6 của Uzbekistan chuyển hướng tấn công, đó là Musovoy. Anh chuyển hướng sang bên phía cánh trái. Các cầu thủ Uzbekistan định phối hợp đưa bóng vào trung lộ, nhưng đường chuyền của Nasulaev lại chạm chân cầu thủ bên phía Colombia đổi hướng. Trận đấu đang trở lại với thế cân bằng. Sau ít phút đầu tiên ưu thế thuộc về Colombia, thì bây giờ đang là quãng thời gian mà các cầu thủ Uzbekistan kiểm soát bóng nhỉnh hơn. Tuy nhiên cũng chưa có một pha dứt điểm nào về phía cầu môn của Vargas. Hàng phòng ngự của Colombia vào lúc này đang có những đường chuyền ngang cho nhau bên phần sân nhà. Bóng vừa được Lukumi chuyền check lên phía trên cho Lema. Lema phất bóng dài, check sang bên phía cánh trái lại thừa lực. Diaz cũng bỏ bóng không theo. Anh hiểu rằng không thể theo kịp được đường chuyền vừa rồi. Bây giờ thì Kusanov thực hiện quả ném biên. Kusanov là một trong ba trung vệ của Uzbekistan ở trận đấu này cùng với Adulaev và Asumatov, cầu thủ áo số 5. Lại có một pha đưa bóng ra hết đường biên dọc và Adulaev là người thực hiện quả ném biên. Cannavaro đang tiến sát ra vạch của khu kỹ thuật để

0: có những chỉ đạo tới các cầu thủ Uzbekistan trên sân. Tỷ lệ kiểm soát bóng ở 10 phút đầu tiên đang hoàn toàn nghiêng về phía các cầu thủ Colombia, gần 70%. Tuy nhiên cho đến lúc này thì cả hai đội đều chưa có được một pha dứt điểm nào về phía khung thành của nhau.
1: Ở trên sân lúc này thì trận đấu đang diễn ra với thế trận khá cân bằng. Trong khoảng 5 phút đầu tiên thì Colombia là những người có phần nhỉnh hơn so với Uzbekistan, nhưng bây giờ thì đại diện bóng đá châu Á đang giành lại lấy thế trận. Và họ đang triển khai bóng rất tự tin bên phần sân của Colombia. Đã có va chạm xảy ra ở gần với khu vực đường tròn trung tâm. Và trọng tài Anthony Taylor đã thổi phạt đối với cầu thủ bên phía Uzbekistan. Người bị phạm lỗi ở trong pha tranh chấp đó là Luis Suarez. Bây giờ thì cầu thủ Colombia thực hiện tình huống phối hợp và đá phạt bên phần sân nhà. James Greenwood đang có bóng và anh đưa bóng sang bên phía cánh trái cho Mojica. Mojica đẩy bóng lên cho Luis Diaz. Luis Diaz bây giờ đang hướng bóng quay ngược trở về phần sân nhà. Một đường truyền cho James Greenwood và sau đó thì đội trưởng của Colombia thực hiện pha truyền ngang. Bây giờ thì bóng đang ở bên phía cánh phải và bên phần sân của Uzbekistan. James Greenwood có bóng ở đường trung tâm và anh truyền bóng cho Mojica sang bên phía cánh trái. Mojica tạt bóng vào trong, cơ hội không được. Một tình huống mà số 17 bên phía Colombia đã hướng trái bóng vào khu vực 16-50 của Uzbekistan. Đồng đội của anh đã khống chế bước một không thực sự gọn và bóng đã bật ra ngay lập tức. Sau đó thì hậu vệ của Uzbekistan đã thực hiện pha phóng ngay ra biên. Suýt chút nữa thì cầu thủ Colombia đã có thể tung ra tình huống dứt điểm. Bây giờ thì bóng đang trong chân của cầu thủ Colombia ở khu vực giữa sân. Bóng được đẩy sang bên phía cánh trái cho Luis Diaz. Luis Diaz thực hiện pha chuyền bóng cho đồng đội nhưng không thành công. Bây giờ thì cầu thủ Uzbekistan đã giành lấy quyền kiểm soát bóng ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của họ, nhưng ngay sau đó thì bóng đã quay trở lại với Colombia. Lúc này thì cả Colombia và Uzbekistan đều không cho thấy những dấu hiệu là họ sẽ thăm dò đối thủ, thì chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu ngay từ đầu. Mojica có bóng ở bên trái và anh đẩy bóng vào trung lộ. Pha phối hợp của Arias vẫn đang là cầu thủ Colombia. Arias có bóng ở trong trung lộ, anh đang chưa thể tìm ra được cách phối hợp với đồng đội và quyết định chuyền bóng ngược trở lại. Bây giờ thì Rodriguez mở bóng sang biên phải rất chính xác, tuy nhiên trợ lý trọng tài đã căng cờ báo việt vị rồi. Đồng đội của Rodriguez nhận bóng ở vị trí việt vị đó là Munoz. Munoz đã di chuyển xuống hơi sớm sau khi nhận trái bóng ở sát với khu vực 16-50 của Uzbekistan. Nhưng ngay sau khi mà Uzbekistan thực hiện tình huống đá phạt thì bóng đã quay trở lại với Colombia. Thêm một pha phạm lỗi tới từ các cầu thủ Uzbekistan. Lần này thì tình huống phạm lỗi diễn ra ở sát với vòng tròn trung tâm bên phần sân của Uzbekistan. Colombia chuyển khai bóng rất nhanh, ngay lập tức đưa bóng vào cuộc. Bây giờ thì bóng được mở sang bên trái cho Luis Diaz. Cầu vệ của Uzbekistan đang dành cho tiền đạo áo số 7 của Colombia những sự chăm sóc rất đặc biệt. Bóng được hướng nhiều tới vị trí của Luis Diaz, nhưng khi mà cầu thủ này nhận bóng luôn có hai cầu thủ bên phía Uzbekistan áp sát. Bây giờ thì cầu thủ Colombia thực hiện quả ném biên, vẫn là đường bóng ném tới vị trí của Luis Diaz. Luis Diaz đi bóng vào trung lộ, phối hợp với đồng đội, các cầu thủ bên phía Uzbekistan đã áp sát rất nhanh và không có lỗi. Bây giờ thì Uzbekistan có bóng và họ tổ chức phản công. Một tình huống triển khai bóng ở bên phía cánh phải và ngay sau đó là quả tạt tới từ vị trí của Fazulayev. Fazulayev hướng bóng tới vị trí của đội trưởng Somurov, tuy nhiên đó là một đường truyền quá mạnh. Tình huống chuyền bóng từ bên phía cánh phải của Fazulayev, bóng đã đi quá sâu và đội trưởng Somurov đã không thể theo kịp pha chuyền bóng đó. Lúc này thì cánh trái của Colombia và là cánh phải của Uzbekistan trong khoảng 15 phút đã qua của trận đấu đã liên tục đối đầu với nhau. Bây giờ trên sân thì cầu thủ Colombia đang kiểm soát bóng ở

gần với đường tròn trung tâm. Lukumi thực hiện pha phất bóng dài sang phần sân của Uzbekistan. Điểm rơi của trái bóng là trong khu vực 16-10, nhưng thủ thành Usubov đã lập tức băng ra để kiểm soát trái bóng. Sau đó thì đã có va chạm khi mà Luis Suarez là người đã cố gắng thoát xuống. Va chạm xảy ra giữa hai cầu thủ của Uzbekistan, thủ thành Usubov và Kushanov. Như vậy là đội ngũ y tế của Uzbekistan đã được đưa vào sân để có thể xem xét tình hình chấn thương sau va chạm của thủ thành năm nay đã 35 tuổi bên phía Uzbekistan. World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên mà Uzbekistan góp mặt. Họ là một trong số 4 đại diện lần đầu góp mặt ở kỳ World Cup năm nay. Bên cạnh các đội tuyển đó là Jordani, Curaçao và Cave. Trong số những cái tên kể trên, những đội bóng đã thi đấu trước đó ở lượt đấu đầu tiên của World Cup 2026 thì chỉ có Cave là có điểm số. Họ đã tạo ra bất ngờ khi cầm hòa đội bóng rất mạnh đó là Tây Ban Nha. Bây giờ thì trận đấu đã quay trở lại với một tình huống triển khai bóng không tốt của cầu thủ Uzbekistan. Họ đã đưa bóng ra biên và ngay lập tức Colombia thực hiện quả ném biên ở bên phía cánh phải theo tấn công. Bây giờ thì cao thủ Colombia phối hợp với nhau nhưng không phải là một pha phối hợp thành công. Một đường chuyền thẳng vào trung lộ của Colombia nhưng ngay lập tức sau đó thì Uzbekistan đã cướp được bóng. Bây giờ thì bóng quay trở lại với Colombia và cú dứt điểm từ xa. Một pha sút bóng rất táo bạo và tự tin tới từ John Arias. Trước đó thì cao thủ Colombia đã có một pha tranh chấp thành công ở phần giữa sân của Uzbekistan để giành lại quyền kiểm soát bóng. Người đã lấy bóng thành công trong phòng đó là Puerta. Sau đó thì bóng tới chân của Arias và anh đi bóng thêm một nhịp trước khi tiến gần tới khu vực 16-10 và tung ra cú dứt điểm này. Trái bóng đã găm vào cạnh lưới. Đó là pha dứt điểm đầu tiên và đáng chú ý nhất kể từ đầu trận. Sự chủ động ở trên sân vẫn đang thuộc về cao thủ Colombia. Đây là kỳ World Cup thứ 7 của Colombia. Họ đã lỡ hẹn ở kỳ World Cup gần đây nhất, đó là tại Qatar 2022. Hai kỳ World Cup trước đó thì Colombia đều vượt qua vòng bảng. Ấn tượng nhất là ở kỳ World Cup 2014 khi họ đã tiến tới vòng đấu tứ kết và chỉ để thua Brazil mà thôi. Trở lại với những diễn biến trên sân của Mexico City thì lúc này Colombia đã đẩy bóng sang phần sân của Uzbekistan, một tình huống đưa bóng ra biên và sau đó là pha căng ngang vào phía trong. Pha căng ngang từ biên phải và bóng hướng tới vị trí của Luis Suarez. Đó là một tình huống triển khai bóng tốt của các thủ Colombia, nhưng ở phía trong thì Luis Suarez đã không thể chạm bóng trước sự áp sát của hậu vệ bên phía Uzbekistan. Bóng đi ra hết đường biên ngang và quả đá phạt góc bên phía cánh phải dành cho Colombia. Tình huống treo bóng vào của Rodriguez, đánh đầu không được. Pha bóng khá lập bập ở ngay trong khu vực 16-50 và trước vòng cung 5m50 của Uzbekistan. Đáng tiếc là không có cầu thủ nào của Colombia có thể chạm bóng. Bây giờ thì bóng đang ở vòng tròn trung tâm với Lukumi. Lukumi đẩy bóng nhẹ nhàng dành cho Puerta. Puerta đưa bóng sang bên trái cho John Mojica. Và bây giờ thì bóng đã quay trở lại ở khu vực giữa sân trên đường trung tâm. Tình huống triển khai bóng ở bên phải của Colombia. Ngay sau đó thì cầu thủ của Colombia trả bóng về cho các trung vệ. Lukumi đang có bóng ở trong vòng trung tâm. Bóng đã được đẩy sang phần sân của Uzbekistan. Cầu thủ Colombia đang cố gắng đưa bóng vào trung lộ nhiều hơn. Lúc này thì ở phía trong hàng phòng ngự của Uzbekistan đã khóa tương đối chặt các hướng phối hợp của Colombia. Họ buộc phải đẩy bóng ra biên. Một lần nữa thì bóng đã quay trở về với Lukumi. Lukumi truyền ngang cho đồng đội. Và bây giờ bóng đang ở bên phía cánh phải theo tấn công của Colombia. Tiếp tục là một tình huống phối hợp vào trung lộ của Colombia. Sau đó là một pha chọc khe hướng tới vị trí của Luis Diaz. Đường chuyền đó là của Arias. Arias có bóng ở trung lộ và anh thực hiện pha chuyền bóng vào khe các trung vệ của Uzbekistan, nhưng đó là một đường chuyền khó dành cho Luis Diaz.

0: Lúc này thì bóng đang trong chân của cầu thủ Uzbekistan. Sau những phút phải hứng chịu những tình huống áp đặt lối chơi và sức ép tới từ Colombia thì bây giờ Uzbekistan mới có cơ hội để kiểm soát bóng ở trên sân. Họ đang triển khai bóng bên phần sân nhà. Cầu thủ Uzbekistan chậm rãi phối hợp với nhau. Trong khi đó thì đội hình của Colombia vào lúc này họ cũng đang đẩy lên tương đối cao. Và phối hợp ở bên phải của cầu thủ Uzbekistan, đó là đường truyền của Karimov hướng tới vị trí của Fazulayev. Tuy nhiên pha chuyền bóng vừa rồi là hơi sâu và không khó cho hàng phòng ngự của Colombia. Munov đang có bóng. Anh hướng bóng vào trung lộ. Một đường truyền dành cho trung vệ. Và bây giờ thì bóng đang được cầu thủ Colombia triển khai ở bên phần sân nhà. Tiếp tục là Munov có bóng. Munov đưa bóng vào vòng tròn trung tâm và anh chuyền bóng ngang cho Lukumi. Lukumi lúc này đã đưa bóng sang phần sân của Uzbekistan ở phía trước đường trung tâm. Anh chuyền bóng cho Remunget. Remunget trả bóng lại cho Lukumi. Lukumi lại tiếp tục phối hợp với các đồng đội. Một đường chuyền của Lukumi hướng tới vị trí của Arias. Arias đẩy bóng ra biên cho Mojica. Mojica chuyền bóng vào trong khu vực 16-10. Pha xoay sở khá khéo. Bóng được trả ngược trở lại. Remunget có bóng và anh đang xoay sở tìm kiếm cơ hội phối hợp. Remunget đã quyết định chuyền bóng ngang cho đồng đội. Bóng vẫn đang ở bên ngoài khu vực 16-10 của Uzbekistan. Hàng phòng ngự áo trắng đang chơi khá kín. Và Colombia thì cũng không vội vàng. Bây giờ thì Luis Díaz có bóng ở trung lộ. Anh tỉa bóng ra biên phải. Một quả tạt vào. Đó là tình huống tạt bóng ở biên phải không thực sự chính xác tới từ Puerta. Những miếng đánh của Colombia cho tới lúc này là khá đa dạng. Họ tấn công trung lộ, tấn công biên có và cũng rất mạnh dạn thực hiện những pha dứt điểm từ xa. Tình huống dứt điểm đầu tiên ở trong trận đấu đã thuộc về John Arias. Bây giờ thì cầu thủ Uzbekistan đang cố gắng tổ chức tấn công. Đã có va chạm xảy ra ở sát với đường biên ngang của cầu thủ Colombia. Khi mà Karimov đã cố gắng để có thể tranh chấp bóng cùng với Lerma. Số 16 bên phía Colombia đã che chắn bóng rất kín và lỗi thuộc về cầu thủ của Uzbekistan. Bây giờ thì trọng tài Anthony Taylor đã cho hai đội bước vào quãng thời gian để tiếp nước. Hơn 20 phút đã qua của trận đấu và Colombia là những người kiểm soát thế trận hoàn toàn ở trên sân. Những con số thống kê về thời lượng kiểm soát bóng đang là vượt trội dành cho Colombia. Họ cũng tung ra tới 139 đường chuyền. Gấp đôi số đường chuyền mà các thủ Uzbekistan có được. Tỷ lệ chuyền bóng thành công của Colombia là 89%. Còn bên phía Uzbekistan là 70%. Cho tới lúc này thì ở trên sân Mexico City chỉ chứng kiến duy nhất một pha dứt điểm và tình huống dứt điểm đó thuộc về cầu thủ Colombia.
1: Tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội không giúp cho Colombia có được nhiều cơ hội dứt điểm về phía cầu môn của Yusupov. Cho đến lúc này thì Uzbekistan vẫn đang thành công với một đội hình chơi lùi sâu tập trung vào phòng ngự. Đội bóng áo trắng chơi kín kẽ, còn Colombia thì đang rình rập những cơ hội. Các cầu thủ Colombia vào lúc này đang nhận những lời chỉ đạo tới từ ban huấn luyện. Quãng thời gian 3 phút nghỉ này không có ý nghĩa quan trọng về việc tiếp nước như ý nghĩa ban đầu của nó, mà đang trở thành quãng thời gian để ban huấn luyện có thể truyền đạt được những ý kiến về mặt chiến thuật tới các cầu thủ ở trên sân. Ưu thế mà Colombia có được trong quãng thời gian đã qua của trận đấu này là không phải bàn cãi, nhưng cụ thể hóa ưu thế thành những cơ hội rõ nét thì họ chưa làm được. Chỉ có một tình huống dứt điểm cầu môn duy nhất của Arias. Và con số một pha dứt điểm là quá ít ỏi sau một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1. Trong khi đó thì bên phía Uzbekistan cho đến lúc này họ chưa có một cú dứt điểm nào về phía khung thành của Vargas.

3 phút tiếp nước đã hết và trọng tài yêu cầu cầu thủ của hai đội trở lại sân để tiếp tục thi đấu.

Hai đội bóng đã dồn xong đội hình. Trận đấu tiếp tục với tình huống đá phạt cho các cầu thủ Colombia. Đây là pha đá phạt do tình huống phạm lỗi trước đó của Karimov. Bóng được các cầu thủ Colombia chuyển hướng từ cánh trái sang cánh phải. Đội bóng áo trắng đẩy đội hình lên rất cao và họ áp sát gây áp lực với các cầu thủ Colombia ngay từ khu vực ngang với 16m50. Bây giờ thì Uzbekistan được hưởng một quả ném biên. Bóng được đưa vào cho cầu thủ mang áo số 16. Số 14 đó là Sumudurov. Anh đã không kiểm soát được bóng. Bóng đi ra bên ngoài đường biên dọc và Colombia vừa thực hiện quả ném biên bên phần sân nhà. Một cú phất bóng dài lên phía trên nhằm vào vị trí của Suarez. Bóng đang được chuyền ban qua lại ở khu vực giữa sân. Bên phía cánh trái thì tấn công của các cầu thủ Colombia, những người vào lúc này đang sở hữu bóng, trước khi nó trả ngược trở về cho trung vệ Lukumi. Lukumi chuyền bóng ngang khu vực vòng tròn trung tâm với người đá cặp là Sanchez. Trong khi đó thì Uzbekistan như thường lệ lại lùi toàn bộ đội hình về bên phần sân nhà để bọc lót cho nhau. Các cầu thủ Colombia thì đang tìm đường đưa bóng áp sát tới khu vực 16m50. Bóng được mở sang bên phía cánh trái trong chân của Diaz. Diaz lại từ cánh trái trả vào trung lộ và mở bóng sang cánh phải. Đồng đội của anh hơi chơi với nhưng cuối cùng thì Munoz tranh chấp bóng với cầu thủ của Uzbekistan và anh thực hiện quả ném biên nhanh. Bóng được đưa ngược trở về cho hàng phòng ngự Sanchez, Lukumi. Lukumi bây giờ đẩy bóng lên cho Rodriguez trước khi bóng đến với vị trí của Mojica bên phía cánh trái. Mojica trả bóng vào trung lộ. Hai cầu thủ của Uzbekistan đã áp sát số 7 Diaz và giành được quyền kiểm soát bóng. Bây giờ là tình huống tổ chức tấn công cho các cầu thủ Uzbekistan. Bóng chuyền dọc biên lên phía trên, hơi chếch ở bên phía cánh trái đường tấn công của đội bóng áo trắng tới được vị trí cầu thủ áo số 14. Sumudurov lại một lần nữa không thể vượt qua được hàng phòng ngự của các cầu thủ Colombia và tình huống bật cao tranh chấp bóng bổng vừa rồi thì anh đã để bóng chạm tay. Trọng tài cho các cầu thủ Colombia thực hiện quả đá phạt nhưng họ hơi vội vàng với một pha chuyển hướng từ cánh phải sang cánh trái khiến cho trái bóng đi ra bên ngoài đường biên dọc. Thủ môn của Uzbekistan vừa khống chế bóng bằng chân ở trong khu vực 16m50 sau đường chuyền về của đồng đội. Bây giờ thì anh phát bóng dài sang phần sân của Colombia. Bóng đi rất mạnh dọc biên, lăn gần tới khu vực cột cờ góc và Vargas băng ra để kiểm soát bóng. Anh chuyển bóng dọc biên lên phía trên cho Munoz. Không như vậy là Sanchez trả bóng vào trong cho Lukumi. Có lẽ Lukumi sẽ có một tình huống phối hợp ở trung lộ. Đúng như vậy. Colombia vào lúc này vẫn đang giữ tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội. Nhưng con số tình huống dứt điểm cầu môn của họ vẫn chỉ dừng lại ở con số 1. Vừa rồi thì trọng tài Anthony Taylor lại vừa nổi còi phạt các cầu thủ Colombia với pha phạm lỗi của Puerta. Người bị Puerta phạm lỗi là cầu thủ mang áo số 22, Fejulaev.

những diễn biến sau quãng thời gian nghỉ tiếp nước cũng giống như hơn 20 phút trước đó. Bóng chủ yếu lăn trong chân các cầu thủ Colombia. Vấn đề là họ chưa tìm ra được phương án để xuyên phá hàng phòng ngự của Uzbekistan. Về mặt thể lực thì các cầu thủ Uzbekistan vào lúc này vẫn hoàn toàn thoải mái và có thể so đọ được với Colombia. Bây giờ là tình huống quyết định cầm bóng đột phá của Sumarodov. Do đội hình lùi sâu nên mỗi khi số 14 có bóng, anh thường có rất ít sự trợ giúp tới từ các đồng đội. Sự đơn độc của Sumarodov trên hàng công của Uzbekistan cũng giúp cho hàng phòng ngự của Colombia cho đến lúc này ngăn cản những đợt tấn công của đối phương một cách tương đối dễ dàng.

30 phút thi đấu đã trôi qua và tỷ số tại sân Mexico City vào lúc này vẫn đang là 0-0 ở trận đấu giữa Uzbekistan gặp Colombia. Đội bóng Nam Mỹ đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà trước khi bóng được mở sang cho Munoz ở bên phía cánh phải. Anh dẫn xuống ngang với khu vực giữa sân của Uzbekistan nhưng rồi lại quạt bóng ngược trở về cho hàng phòng ngự. Sanchez. Bây giờ thì Sanchez mở bóng chếch sang bên phía cánh trái cho Diaz. Diaz dùng đầu chuyền bóng vào trong thì hơi non. Và các cầu thủ Uzbekistan đã phá được bóng lên phía trên. Cũng khó để tổ chức một đợt phản công. Mujica là người có lợi thế hơn hẳn về quãng đường di chuyển so với Fazulayev, cầu thủ áo số 22 của Uzbekistan. Và anh đã chuyển được bóng về cho Vargas. Vargas triển khai bóng lên chếch bên phía cánh phải. Các cầu thủ Colombia đã đưa được bóng lên đến khu vực đường trung tâm. Một pha phối hợp ở khu vực trung lộ, bóng được chuyển cho số 11 Arias. Arias chọc khe cho James Rodriguez. Dứt điểm, bóng vừa rồi có ra khung thành. Đó là cơ hội bị bỏ lỡ bởi Diaz. Tưởng như là bàn thắng đã đến với các cầu thủ Colombia khi mà cú dứt điểm của Diaz đưa bóng qua tầm cản phá của thủ thành Yusupov. Thế nhưng nó đập mép trong cột dọc và nảy ra chứ không đi qua vạch vôi. Cơ hội tốt nhất kể từ đầu trận cho các cầu thủ Colombia và họ đã bỏ lỡ. Thiếu một chút may mắn để Colombia có thể vượt lên dẫn bàn. Nếu như trái bóng đi liệng hơn một chút thì bàn thắng đã đến với các cầu thủ Colombia. Bây giờ thì số 5 của Uzbekistan thực hiện quả ném biên đó là Asumatov. Bóng vẫn đang luồn quẩn ở bên phần sân của đội bóng áo trắng. Các cầu thủ Colombia giành lại quyền kiểm soát bóng ở bên phía cánh phải và đưa xuống ngang vạch 16m50. Ngay lập tức bóng bị phá ngược trở lại tới vị trí của Lukumi. Lukumi lại phối hợp với Sanchez. Sanchez đẩy bóng lên. Cueta đã với bóng ở tình huống vừa rồi. Anh không khống chế được bóng trước khi nó đi ra bên ngoài đến bên dọc và để cho các cầu thủ bên phía Uzbekistan sẽ thực hiện quả ném biên bên phần sân nhà. Pha lên bóng của Diaz. Vừa có một va chạm khá mạnh ở trên sân. Cầu thủ của hai đội đua tranh ở tốc độ cao. Có va chạm và họ còn va cả vào chiếc máy quay cũng như là một quay phim đang có mặt ở bên ngoài đường biên dọc. Ở tình huống tranh chấp vừa rồi thì trọng tài Anthony Taylor vừa rút ra thẻ vàng dành cho một cầu thủ bên phía Uzbekistan. Đó là hậu vệ Kusanov. Như vậy là mỗi đội đều đã có một cầu thủ phải nhận thẻ vàng. Trước đó thì ông Anthony Taylor đã rút ra thẻ vàng dành cho Mujica, hậu vệ mà áo số 17 của Colombia. Những pha va chạm như vừa rồi là tương đối hãn hữu. Bởi với tốc độ cao như vậy và va vào một vật cứng như chiếc máy quay trên sân là một điều rất nguy hiểm. Nhân viên quay phim đã bị đau và anh đang được nhân viên y tế chăm sóc bên ngoài đường biên. Trận đấu đã có thể tiếp tục. Các cầu thủ Colombia vừa thực hiện quả đá phạt với một tình huống treo bóng vào khu vực 16m50. Bóng đi không quá khó. Và với lợi thế đôi tay thì Usupov đã dễ dàng bắt gọn trái bóng trước khi nó rơi vào cái đầu của Lema.

ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thì họ cũng đang cho thấy quyết tâm của mình với một lối chơi lì lợm, bền bỉ, chắc chắn. Trở lại với những diễn biến trên sân, lúc này thì Colombia tiếp tục là những người đang kiểm soát bóng bên phần sân nhà. Lukumi vừa có đường chuyền ngang dành cho Sanchez. Sanchez tiếp tục trả bóng ngang cho Lukumi. Hai trung vệ bên phía Colombia đang cùng nhau tiến lên sát với khu vực đường trung tâm. Bây giờ thì người đang có bóng đó là Lukumi. Lukumi tìm kiếm đồng đội để phối hợp. Nhưng sau khi đưa bóng sang phần sân của Uzbekistan thì các tiền vệ của Colombia đã trả bóng về cho Sanchez. Bây giờ thì bóng đang ở đường trung tâm. Những pha phối hợp ở cự ly ngắn đang được Puerta và các đồng đội thực hiện. Arias có bóng và anh không thể tiếp tục thực hiện pha đột phá. Quyết định cuối cùng là trả bóng về cho Lukumi. Lukumi chuyền bóng cho Sanchez. Sanchez lúc này đã mở bóng sang bên phải cho Colombia với Munoz. Munoz đi bóng vào trong trung lộ, cố gắng xoay sở. Vẫn đang là những pha phối hợp ở phía trên đường trung tâm của cầu thủ Colombia. Lukumi có bóng, chuyền bóng cho Sanchez. Sanchez mở bóng ra bên phải cho Munoz. Bóng lại được trả về cho Sanchez. Và trung vệ này tiếp tục xoay sở để chuyền bóng cho Lukumi ở trong vòng tròn trung tâm. Một tình huống chuyền bóng dài lên của Lukumi, nhưng các hậu vệ của Uzbekistan đã phán đoán tốt và thực hiện pha hóa giải thành công. Ngay sau đó thì hàng tiền vệ của Colombia đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Bây giờ thì Mujica chuyền bóng cho Luis Diaz. Luis Diaz có động tác giả qua người và bây giờ anh đang thực hiện pha đột phá ở bên trái, đưa bóng vào. Không được. Có quá đông các hậu vệ của Uzbekistan đã có mặt trong khu vực 16-50 và đường chuyền vào của Luis Diaz đã không thành công. Sau đó thì bóng được Uzbekistan hướng tới vị trí của đội trưởng Sumurov. Ngay lập tức sau đó các trung vệ của Colombia đã cắt bóng. Bây giờ thì James Rodriguez có bóng ở sát với khu 16-50, anh chuyền bóng vào nhưng không được. Trận đấu vẫn đang diễn ra ở tốc độ rất cao với những tình huống triển khai bóng và chuyển trạng thái nhanh của cả Colombia lẫn Uzbekistan. Vừa có tình huống phạm lỗi của Lukumi với đội trưởng Shomurov bên phía Uzbekistan ở khu vực giữa sân, bên phần sân của Uzbekistan. Huấn luyện viên của hai đội tuyển Uzbekistan và Colombia đó là Cannavaro và huấn luyện viên người Argentina đó là ông Ernesto Lorenzo đều là những huấn luyện viên đã từng thi đấu tại World Cup trong quá khứ. Fabio Cannavaro thì đã quá nổi tiếng thì là thủ lĩnh của đội tuyển Italia lên ngôi ở kỳ World Cup 2006. Trong khi đó thì với ông Ernesto Lorenzo của Colombia thì ông cũng đã từng góp mặt trong đội hình của đội tuyển Argentina ở kỳ World Cup năm 1990 khi mà Argentina giành ngôi Á quân. Trở lại với những diễn biến ở trên sân, lúc này thì Colombia tiếp tục là những người đang kiểm soát bóng. Bóng được chuyền sang bên phía cánh trái cho Luis Diaz. Luis Diaz đối đầu với cầu thủ Faizulayev và anh không thực hiện pha qua người. Quyết định của Luis Diaz là chuyền bóng vào trong trung lộ cho Sanchez. Bây giờ Sanchez chuyền ngang cho Lukumi. Lukumi lại đưa bóng ra biên cho Mujica. Luis Diaz đã di chuyển vào trong trung lộ rồi. Bây giờ thì Arias là người đang có bóng và anh chuyển hướng tấn công sang bên phía cánh phải cho Munoz. Munoz phối hợp cùng với Remugiet. Bây giờ thì bóng quay trở lại với Munoz và quyết định là chuyền bóng ngược trở về cho Sanchez. Sanchez có một pha xử lý khá kỹ thuật. Cầu thủ Colombia đang hướng bóng sang phần sân và đưa bóng vào trong trung lộ. Không được. Cơ hội dứt điểm. Không vào. Đó là một tình huống tiếp cận nhanh ở trong vòng 16-50 của cầu thủ Colombia. Những hàng phòng ngự của Uzbekistan họ đang chơi rất chắc chắn. Khá nguy hiểm. Lưới của các cầu thủ Uzbekistan vừa rung lên sau một tình huống mà Munoz đã bất ngờ xuất hiện trong khu vực 16-50 của Uzbekistan. Đón đường bấm bóng thẳng vào trong vòng cấm của đối phương và thực hiện pha đá nối ngay. Một tình huống rất bất ngờ khi mà người đã kết thúc là một hậu vệ. Hậu vệ cánh phải Munoz của Colombia là người đã tiếp cận đường chuyền của đồng đội để
làm tung mảnh lưới của

0: thủ thành Usupov rất bất ngờ với phóng vừa rồi. Bàn thắng mở tỷ số đã tới với Colombia trong sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự bên phía Uzbekistan và người gác đền 35 tuổi của đội bóng này, đó là thủ thành Usupov. Một tình huống mà các cầu thủ Colombia đã bất ngờ có pha đưa bóng thẳng vào trong khu vực 16-10 từ đường chuyền của Luis Diaz, và Munoz đã âm thầm băng lên đón lõng ở phía trong. Các hậu vệ bên phía Uzbekistan hoàn toàn bị bất ngờ với pháo này. Họ không nghĩ rằng một hậu vệ như Munoz lại xuất hiện ở trong vòng cấm như vậy. Và Munoz thì cũng không cần phải mất quá nhiều nhịp xử lý bóng. Anh ngay lập tức thực hiện pha đá nối bằng đầu mũi chân để hạ gục thủ thành Usupov, mang về bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ Colombia. Pha bóng thoát xuống của Munoz cũng đã xé toang hàng phòng ngự của Uzbekistan và không hề có lỗi việt vị. 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ Colombia. Bàn thắng được thực hiện ở phút thi đấu thứ 40. Rất bất ngờ. Như vậy là theo thống kê từ ban tổ chức thì chính xác bàn thắng vừa rồi của Munoz được thực hiện ở phút thứ 41. Và pha bóng đó có dấu ấn của Luis Diaz. Trong khoảng thời gian trước đó thì Luis Diaz cũng đã nhận được rất nhiều bóng, nhưng anh không thể tạo ra được những điểm nhấn trước sự đeo bám của các hậu vệ bên phía Uzbekistan. Nhưng chỉ với một tình huống mà Luis Diaz lùi xa khỏi khu vực 16-10 và đón bóng ở phần giữa sân của Uzbekistan, anh lập tức có một tình huống kiến tạo tuyệt vời dành cho đồng đội. Bây giờ thì cao thủ Uzbekistan sẽ cần phải cố gắng hơn rất nhiều khi mà họ đã bị dẫn bàn trước. Trước khi để thủng lưới thì hàng phòng ngự của Uzbekistan họ đã chơi cực kỳ kín kẽ. Trên sân lúc này thì Colombia đang kiểm soát bóng bên phần sân nhà. Bóng được trả về cho thủ thành Vargas. Anh bình tĩnh đưa bóng ra biên cho Lukumi. Lukumi thực hiện pha chuyền dài sang phần sân của Uzbekistan, nhưng đó không phải là một đường chuyền chính xác dành cho Luis Diaz. Bóng đã đi ra bên ngoài sân và quả ném biên cho các cầu thủ Uzbekistan. Bây giờ thì Uzbekistan phối hợp với nhau bên phần sân nhà. Người đang có bóng là Ashurmatov. Thời gian thi đấu của hiệp 1 không còn nhiều. Uzbekistan lúc này đang rất khó khăn để có thể đưa bóng sang phần sân của Colombia, khi mà đội hình của Colombia họ cũng đã được đẩy cao lên sang phần sân của Uzbekistan thực hiện những pha áp sát. Sẽ có quả ném biên ở sát với đường trung tâm dành cho Uzbekistan bên phía cánh phải. Vừa rồi thì Karimov đã thực hiện pha trả bóng về cho Kusanov. Kusanov lại trả bóng ngược trở lại cho thủ thành Usupov, và bây giờ bóng được mở sang bên trái theo hướng tấn công của Uzbekistan. Một pha phất bóng dài lên phía trên của Ashurmatov. Tình huống chuyền bóng không chính xác. Bóng đã đi ra bên ngoài sân và quả ném biên dành cho Colombia. Tình huống thực hiện ném biên của các thủ Colombia, và bây giờ thì bóng đã quay trở về vị trí của thủ thành Vargas. Anh bình tĩnh xử lý bóng trong khu vực 16-10 và chuyền bóng cho Lukumi. Lukumi đưa bóng ra bên trái cho Mojica. Mojica trả bóng ngược trở lại cho Lukumi, và Lukumi lại thực hiện một pha phất bóng dài sang phần sân của Uzbekistan. Bóng được trả lại phần sân của Colombia, nhưng ngay sau đó thì Arias đã có mặt. Bây giờ thì Luis Diaz chuyền bóng với đồng đội, phối hợp vào trong trung lộ, đập nhả với James Rodriguez và tiếp tục đập nhả cùng với Sanchez. Bây giờ thì bóng đang bên phía cánh phải với Munoz. Munoz phối hợp cùng với đồng đội. James Rodriguez đang có bóng ở khu vực giữa sân và đưa bóng vào trong trung lộ. Pha phối hợp trung lộ của cao thủ Colombia chưa phải là tình huống dứt điểm. Bóng lật đẩy ra biên cho Munoz sát với khu vực 16-10. Có thể thấy là Colombia đang rất bình tĩnh ở những pha triển khai bóng của mình sau khi họ có được bàn thắng mở tỷ số, không hề vội vàng chút nào. Bất ngờ là một tình huống dứt điểm từ xa ở cự ly tới hơn 30m thì James Rodriguez đã thực hiện một pha sút bóng thẳng vào khung thành của Uzbekistan. Và tất nhiên là bóng đó thì không thể gây ra khó khăn cho thủ thành Usupov.
1: Thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 đã kết thúc và hai đội sẽ đá bù giờ 6 phút. Tỷ số vào lúc này đang là 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ Colombia với pha lập công của hậu vệ cánh Munoz. Người đã có đường chuyền kiến tạo cho anh là

Diaz. Cầu thủ trước đó đã có một pha dứt điểm và đưa bóng đi đập mép cột dọc bật ra. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Uzbekistan là những người đang tổ chức tấn công. Bóng được đưa vào vòng 16m50 nhằm vào vị trí của số 11 Urunov. Các cầu thủ Colombia đã áp sát và Urunov đã để bóng đi ra bên ngoài đường biên ngang.

quả đá phạt góc dành cho đội bóng áo trắng. Đứng trước bóng vào lúc này đang là số 22 Fazulayev. Đây là quả đá phạt góc bên phía cánh phải tấn công của Uzbekistan và bóng được treo bổng vào vòng cấm địa. Cơ hội dứt điểm. Cú sút hút bóng của cầu thủ màu số 24 Karimov. Colombia đang kiểm soát bóng hành lang bên phía cánh trái và một pha can thiệp. Trọng tài đã cắt còi phạt. Đây là tình huống mà trọng tài đã bắt lỗi của Karimov. Không có thẻ phạt nào được rút ra. Như vậy thời gian bù giờ của hiệp đấu này chỉ là 5 phút chứ không phải là 6. Và đã có 2 phút trôi qua. Có lẽ là các cầu thủ Colombia sẽ giữ được ưu thế dẫn bàn khi bước vào giờ nghỉ giải lao. Và điều đó cũng hoàn toàn hợp lý với những gì mà cầu thủ hai đội thể hiện ở trên sân. Rõ ràng là ưu thế đã nghiêng về phía Colombia. Ở trên sân thì các cầu thủ Colombia thực hiện quả ném biên với một tình huống đưa bóng ngược trở về cho Lucumi. Lucumi chuyền bóng lên phía trên cho Arias. Lucumi. Bây giờ thì bóng được đưa ngang sang cho Sanchez. Vẫn là pha lấy bóng của các cầu thủ Colombia. Munoz. Munoz dâng cao ở hành lang bên phía cánh phải. Anh quật bóng vào trong cho Puerta. Puerta phối hợp với đồng đội của mình trước khi nhận lại bóng ở sát đường biên bên phía cánh phải. Và anh bấm bóng bổng. Bóng được đưa hẳn sang bên phía cánh trái sát với đường biên dọc và đang ở trong chân của Diaz, người đã có một kiến tạo trong trận đấu này. James Rodriguez phối hợp bật tường. Vẫn đang là các cầu thủ Colombia. Diaz là người đã tìm cách đưa bóng vào trong cho James Rodriguez nhưng không thành công. Bóng dội chân cầu thủ màu số 24 bên phía Uzbekistan là Karimov đi hết đường biên ngang. Và bây giờ thì Colombia sẽ được hưởng một quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái nhưng tấn công. Vẫn còn gần 3 phút cho thời gian bù giờ và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Pha dứt điểm của các cầu thủ Colombia nhưng bóng lại không hướng vào trong cầu môn mà hướng ra phía bên ngoài khu vực 16m50. Và ngay sau đó là pha dứt điểm băng vào dứt điểm ở tuyến 2 của Puerta. Bóng dội chân cầu thủ bên phía Uzbekistan bật ra. Và lúc này vẫn đang là các cầu thủ Colombia có bóng ở bên phần sân nhà. Lucumi. James Rodriguez. Một tình huống lùi hẳn về bên phần sân nhà để lấy bóng của đội trưởng bên phía Colombia. Mojica. Bóng trở lại chân Mojica. Nó đập vào gót giày của anh và đi ra bên ngoài đường biên dọc để cho các cầu thủ Uzbekistan thực hiện quả ném biên. Họ đưa bóng ngược trở về cho Abdullaev. Abdullaev phối hợp check sang bên phía cánh trái cho Asumatov. Và trung vệ màu áo số 5 nhận lại bóng sau tình huống phối hợp với người đồng đội ở sát đường biên bên phía cánh trái. Các cầu thủ Uzbekistan lúc này đã đưa bóng lên gần khu vực vòng tròn trung tâm. Nhưng cuối cùng thì bóng lại được trả ngược trở về cho Abdullaev. Abdullaev dắt bóng ở trung lộ, truyền bóng lên và đồng đội của anh định có một pha tỉa bóng chọc khe, đó là Muscovoy. Và như vậy đúng vào thời điểm mà thời gian bù giờ bước sang phút thứ 5 thì trọng tài Anthony Taylor đã nổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa Colombia và Uzbekistan. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ Colombia và Daniel Munoz là tác giả bàn thắng duy nhất ghi ở phút thứ 40 của trận đấu. Bây giờ chúng ta cùng tạm nghỉ phút trước khi đến với những diễn biến.

0: tiến ở hiệp 2 trên sân Mexico City.
1: Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm sổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao, Mega 6/45, Power 6/55, sổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D cộng, Mac 3D Pro, sổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18 và gần nhất là sổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải độc đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm sổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại với sân động Mexico City để theo dõi những diễn biến hiệp 2 trận đấu giữa đội tuyển Uzbekistan và đội tuyển Colombia, trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ lượt trận thứ nhất vòng bảng World Cup 2026. Và lúc này thì hiệp 2 của trận đấu vừa bắt đầu. Ở đầu hiệp 2 thì các cầu thủ Uzbekistan đã sớm có hai sự thay đổi người. Đây là hiệp đấu mà các cầu thủ Uzbekistan sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải được quan sát từ khán đài A. Trong bộ trang phục màu trắng, còn bên phía tay trái là các cầu thủ Colombia, những người vào lúc này đang có ưu thế dẫn bàn. Bàn thắng duy nhất trong hiệp 1 được ghi do công của Munoz. Một tình huống mà anh đã phá bẫy Việt Vị thoát xuống và vẩy má ngoài chân trái để đánh bại thủ thành Yusupov bên phía Uzbekistan, mang về bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 40. Trước đó thì các cầu thủ Colombia đã bỏ lỡ một cơ hội cũng rất ngoan để sớm ghi bàn mở tỷ số khi mà Diaz dứt điểm và đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành của Uzbekistan bật ra. Những con số thống kê trong hiệp thi đấu đầu tiên đều hoàn toàn nghiêng về phía các cầu thủ Uzbekistan. Họ kiểm soát nghiêng về phía các cầu thủ Colombia. Họ kiểm soát bóng khoảng 70% với 7 tình huống dứt điểm cầu môn. Trong khi đó thì bên phía Uzbekistan chỉ có một pha dứt điểm duy nhất. Ở hiệp 1, trọng tài Anthony Taylor đã rút ra hai thẻ phạt dành cho hai đội và đều thuộc về những cầu thủ đang chơi ở hàng phòng ngự. Đó là hậu vệ cánh trái Mojica bên phía các cầu thủ Colombia và trung vệ số 2 Kusanov của Uzbekistan. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Uzbekistan vừa đưa bóng ra bên ngoài đến bên dọc và Colombia thực hiện quả ném biên ở khu vực giữa phần sân của Uzbekistan. Bên phía cánh trái luôn tấn công của Colombia, bóng đường trả ngược trở về cho các trung vệ, đó là Lukumi và Sanchez. Sanchez triển khai bóng lên, đồng đội lại trả bóng về cho Lukumi. Ở đầu hiệp 2 thì hai cầu thủ đã rời sân bên phía Uzbekistan đều là những người chơi ở bên phía cánh trái. Cánh phải đối mặt với Munoz và Puerta, đó là Urunov cầu thủ mang áo số 11 và số 13 Nasrulayev. Hai cầu thủ vào sân là số 17 Khamdanov và số 4 Saifiev. Hàng phòng ngự của Uzbekistan vừa rồi đã cản phá thành công một đợt tấn công của Colombia và sau đó thì họ được hưởng một quả đá phạt. Người vừa bị phạm lỗi là Sukurov cầu thủ mang áo số 7. Một pha tranh chấp và lỗi thuộc về Arias. Điểm đặt bóng đá phạt ngay trên đường trung lộ và giữa phần sân của Uzbekistan. Bóng đường đưa ngang cho trung vệ mang áo số 5, đó là Asumatov. Asumatov đang kiểm soát bóng ở trên sân. Anh phối hợp vào trong với Sukurov. Sukurov lại trả bóng chếch sang bên phía cánh trái Asumatov. Và bóng đi hết đường biên dọc, quả ném biên cho các cầu thủ Uzbekistan ở bên phía cánh trái. Asumatov là người thực hiện quả ném biên này. Anh đưa bóng lên ở cự ly gần cho đồng đội của mình và các cầu thủ Uzbekistan bây giờ đã kiểm soát được bóng rồi. Anh Lam bên phía cánh trái quyết định cầm bóng đột phá xuống đáy biên. Tình huống đi bóng của cầu thủ mang áo số 22 hơi luẩn quẩn. Dù sao thì cũng mang về một quả đá phạt góc cho các cầu thủ Uzbekistan sau khi bóng chạm chân Munoz. Ta giả bàn thắng một tỷ số và đi hết đường biên ngang.

trọng tài đã nổi còi để các cầu thủ Uzbekistan thực hiện quả đá phạt góc của mình. Không như vậy là ông đang tạm dừng trận đấu và nhắc nhở cầu thủ hai bên vừa có những tranh chấp và va chạm. Supunov đang bị Munoz đeo bám một cách quyết liệt. Bóng được treo về phía cột 2, hơi sâu. Lại đang có lời qua tiếng lại giữa những cầu thủ của Uzbekistan và Colombia. Phản ứng tới từ cầu thủ mang áo số 6 đó là tiền vệ Mugovoy. Anh đã ngã trong pha tranh chấp với cầu thủ của Colombia, đó là số 14 Puerta. Trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Uzbekistan lại là những người đang kiểm soát bóng. Không được. Tình huống tấn công không thành và các cầu thủ Colombia bây giờ tổ chức phản công. Bóng từ Arias chuyển sang bên phía cánh trái. Rodriguez vừa có đường chuyền, Arias không được. Bốn cầu thủ của Colombia là lực lượng hơi mỏng so với số lượng những cầu thủ đã kịp lùi về phòng ngự của Uzbekistan. Nhưng bây giờ thì Colombia lại đang kiểm soát bóng ở bên phía cánh trái. Diaz mất bóng một cách hơi dễ dàng. Các cầu thủ Uzbekistan đưa bóng ngược trở về cho thủ thành Uroskov. Anh phát bóng mạnh lên phía trên tới tầm kiểm soát của thủ thành Vargas của Colombia. Vargas đưa bóng lên cho Lukumi. Lukumi tiếp tục truyền bóng lên một nhịp cho Arias trước khi bóng được trả ngược trở về. Vẫn đang là các cầu thủ Colombia. Mujica không thể đánh lừa được cầu thủ mang áo số 24 của Uzbekistan và bóng từ cánh phải được chuyển sang bên phía cánh trái nhưng tấn công của đội bóng áo trắng. Các cầu thủ Uzbekistan vừa rồi đã bỏ bóng và Safiev là người thực hiện quả ném biên gần đường trung tâm. Anh ném bóng vào trong cho cầu thủ mang áo số 7 Sukurov. Sukurov đưa bóng qua đường trung tâm phối hợp với đồng đội của mình là số 22 Fazulayev. Và bây giờ là Karimov ở bên phía cánh phải. Từ sát biên treo bóng bổng vào vòng 16m50 và bóng đã tới vị trí của cầu thủ áo số 4 nhưng mà bên ngoài khu cấm địa. Số 4 của Uzbekistan treo bóng bổng vào trong. Các cầu thủ Colombia đánh đầu phá bóng ra và bây giờ thì họ tiếp tục thêm một nhịp phá bóng nữa. Phạm lỗi rồi. Trọng tài vừa rồi đã cắt còi và người phạm lỗi là Fazulayev.

Ở trên sân, các cầu thủ Colombia đang là những người kiểm soát bóng ở khu vực vòng tròn trung tâm. Cueta vừa xoay trở, anh đưa được bóng lên cho James Rodriguez. Rodriguez mở bóng trách sang bên phía cánh trái cho Mujica lên tham gia tấn công và chuyền bóng vào vòng cấm địa, đánh đầu. Cú đánh đầu đưa bóng đi đập đất của Suarez. Sau đó là nhịp phá bóng của các cầu thủ Uzbekistan. Đội bóng áo trắng vẫn đang kiểm soát bóng ở khu vực trước vạch 16m50 của đội nhà trước khi bóng được mở sang bên phía cánh phải.

Thế trận trong hiệp 2 vẫn đang nhỉnh hơn nghiêng về phía các cầu thủ Colombia. Bất chấp những nỗ lực của Uzbekistan tìm cách đẩy cao đội hình, họ chưa có được cơ hội dứt điểm về phía cầu môn của Vargas, nên cũng chưa thể nghĩ đến bàn thắng săn bằng cách biệt. Bây giờ thì Vargas, thủ môn của Colombia, có bóng trong khu vực 16m50, anh phát bóng bổng rất mạnh sang phần sân của Uzbekistan, đến thẳng vị trí của trung vệ mà áo số 5 đó là Asumatov. Asumatov mở bóng chếch sang bên phía cánh phải cho Kusanov, và bóng lại được chuyền vào trung lộ. Sukurov

0: tỷ lệ kiểm soát bóng của các cầu thủ Uzbekistan trong khoảng gần 10 phút đầu hiệp 2 này được cải thiện hơn đáng kể so với quãng thời gian thi đấu của hiệp 1. Chỉ có điều là họ chưa có được những cơ hội thực sự rõ rệt. Sukurov, bóng được đưa lên phía trên, một pha phối hợp ở cự ly gần. Sukurov mở bóng ra biên trái. Safiev, một trong những cầu thủ vào sân thay người bên phía Uzbekistan, anh trả bóng ngược trở lại. Sukurov, cuối cùng thì các cầu thủ Colombia đã giành lại được quyền kiểm soát bóng và tổ chức tấn công trung lộ. Bóng vừa được trả ngược trở về Mujica. Vẫn đang là Mujica. James Rodriguez, anh tìm đồng đội của mình phía trên và phối hợp với Diaz. Arias, Rodriguez, và cuối cùng quay trở lại với hậu vệ cánh Mujica.
1: Bây giờ thì cao thủ Colombia đang triển khai bóng chậm rãi bên phần sân nhà với Sanchez có bóng, anh chuyền bóng cho Arias và sau đó ngay lập tức là một tình huống mở bóng ra biên phải. Cueta vừa tranh chấp với hậu vệ của Uzbekistan nhưng không thành công. Bóng sau đó được phá lên và đã chạm tay của Arias ở khu vực giữa sân. Tình huống phá bóng đó là của trung vệ Ashumatov. Cầu thủ Uzbekistan có bóng và họ đang triển khai bóng bên phần sân nhà. Kusanov đưa bóng vào trong trung lộ. Người đang có bóng lúc này là Sukurov. Sukurov chuyền ngang cho Ashumatov. Sau đó lại là một pha chuyền dài không chính xác của số 5 bên phía Uzbekistan. Trên sân lúc này thì Uzbekistan có hai cầu thủ đã từng lên ngôi vô địch ở giải U23 châu Á diễn ra tại Thường Châu vào năm 2018 khi mà lứa trẻ của bóng đá này vượt qua lứa cầu thủ của U23 Việt Nam, khi đó có Quang Hải hay là Duy Mạnh. Đó là trung vệ Ashumatov mang áo số 5 và cầu thủ vào sân thay người ở hiệp đấu thứ hai là Khamdanov. Trở lại với những diễn biến ở trên sân Mexico City, lúc này cầu thủ Colombia họ đang triển khai bóng một cách chậm rãi và không hề vội vàng. Lema vừa thực hiện đường chuyền sang phần sân của Uzbekistan cho đồng đội và ngay lập tức sau đó thì Abdullayev là người đã áp sát ngay phía sau Luis Suarez, một tình huống phạm lỗi của cầu thủ bên phía Uzbekistan và Colombia được hưởng một quả đá phạt ở sát với vòng tròn trung tâm. James Rodriguez có bóng, anh chuyển sang cho Lukumi. Bóng được mở sang bên trái. Bây giờ thì Luis Diaz phối hợp với đồng đội. Bóng được đẩy vào trong trung lộ. Những tình huống đập nhả rất nhịp nhàng. James Rodriguez có bóng và anh tỉa bóng vào vòng 16m50 của cao thủ Uzbekistan cho Munov. Nhưng đường chuyền vừa rồi là không thực sự chính xác. Ngay sau đó hậu vệ của Uzbekistan đã phóng phá bóng ngược trở lại phần sân của Colombia. Bóng lúc này đang trong chân của thủ thành Vargas. Anh chuyền bóng lên nhẹ nhàng cho trung vệ Sanchez. Sanchez quay trở lại và lại chuyền bóng cho Vargas. Bây giờ thì bóng từ chân Vargas tới chân của Lukumi. Lukumi chuyền bóng cho đồng đội ở bên phần sân nhà. Cầu thủ Colombia triển khai bóng một cách chậm rãi. Bây giờ thì Arias có bóng ở trong đường tròn trung tâm và anh đang đưa bóng sang phần sân của Uzbekistan. Những tình huống triển khai bóng chậm rãi của cầu thủ Colombia. Vừa rồi thì cầu thủ bên phía Uzbekistan đã thực hiện một pha áp sát rất nhanh trước Puetas. Rất may sau đó là số 14 đã kịp thời sửa sai và bóng đã từ chân của Khamdanov đi ra hết đường biên dọc. Colombia kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Huiga đang có bóng và anh từ từ chuyền bóng về cho trung vệ Lukumi. Lukumi lại tiếp tục trả bóng cho thủ thành Vargas. Thủ thành của Colombia thực hiện pha phát bóng mạnh sang phần sân của Uzbekistan nhưng hậu vệ của Uzbekistan đã dễ dàng hóa giải bóng đó. Bây giờ thì bóng đang phần sân của Uzbekistan. những tình huống triển khai bóng ở bên phần sân nhà của cầu thủ áo trắng. Và Uzbekistan thì cũng đang tương đối bế tắc với những tình huống triển khai của mình. Một lần nữa thì trung vệ Ashumatov lại thực hiện một pha chuyền bóng dài không chính xác chút nào. Bóng đã đi ra hết đường biên dọc và Colombia thực hiện quả ném biên. Trong vòng ít phút đã qua thì cầu thủ hai đội đã liên tục có những tình huống chuyền dài không chính xác. Vừa rồi thì tới lượt thủ thành Vargas thực hiện một pha phát bóng mạnh sang phần sân của Uzbekistan và điểm đến thì không có bất cứ một cầu thủ nào của Colombia cả. Bây giờ thì cầu thủ Uzbekistan triển khai bóng bên phần sân của Colombia, một tình huống chọc khe. Rất cố gắng để có thể tạt bóng vào, cú dứt điểm ngay, không được. Như vậy là đã có tình huống đánh đầu lối ở phía trong và lưới của cầu thủ Colombia đã rung lên sau tình huống tiếp cận vừa rồi ở ngay sát vạch ngang của Colombia trong khung thành. Và người đã tiếp cận đó là Fazulev. Bàn thắng san bằng tỷ số đầy bất ngờ đến với cầu thủ Uzbekistan ở phút thi đấu thứ 60. Một pha bóng mà Uzbekistan đã bất ngờ tăng tốc và họ đã có được thành quả. Đó là pha bóng mà hàng phòng ngự của Colombia cũng phần nào đó chủ quan. Các cầu thủ Colombia cho rằng trước đó thì quả tạt vào của Uzbekistan bóng đã đi ra hết đường biên ngang rồi. Và đó có lẽ là lý do khiến cho hàng phòng ngự bên phía Colombia phần nào đó chần chừ. Một tình huống mà Colombia đã bất ngờ triển khai bóng bên phần sân, xin lỗi các bạn, Uzbekistan đã bất ngờ triển khai bóng bên phần sân của Colombia với một tình huống đưa bóng vào khu vực 16-50 và sau đó thì cầu thủ của Uzbekistan đã chào bóng ngược trở lại cho đội trưởng Shomurov. Shomurov bắt vô lê ngay. Mặc dù thủ thành Vargas đã có thể kịp thời khép góc nhưng khi bóng bật ra và đã rơi lơ lửng ở ngay trước khung thành thì không có bất cứ cầu thủ nào của Colombia kịp thời tiếp cận cả. Người đã tiếp cận ở trong vòng đó lại là Fazulaev. Bàn thắng gỡ hòa đã tới với cầu thủ Uzbekistan. Fazulaev, một trong số những cầu thủ có chiều cao thấp nhất trên sân vào lúc này, chính là người đã mang về bàn thắng san bằng tỷ số cho Uzbekistan. Như vậy là sau hơn một giờ thi đấu thì tỷ số trên sân Mexico City vào lúc này đang là 1-1. Cầu thủ Uzbekistan đã có được thành quả với bàn thắng đầu tiên ở kỳ World Cup đầu tiên của họ. Và người lập công đầu tiên đó chính là Fazulaev. Chắc chắn là sau bàn thắng vừa rồi thì tinh thần của cầu thủ Uzbekistan sẽ được đẩy lên rất cao. Trong khi đó thì với Colombia, họ sẽ cần phải tập trung hơn khi mà những phút trước đó Colombia phần nào đã cho thấy những sự chểnh mảng chủ quan. Bây giờ thì Uzbekistan họ được hưởng một quả đá phạt ở ngay phía trước đường trung tâm và sát với biên trái theo hướng tấn công của đội này. Salev phối hợp với đồng đội. Bóng được đẩy về phần sân nhà cho số 7 đó là Sukrov. Ngay sau đó thì cầu thủ Uzbekistan lại chuyển khai bóng sang phần sân của Colombia. Trên sân lúc này thì cầu thủ Colombia đang là những người kiểm soát bóng sau tình huống phối hợp không thành công trước đó của Uzbekistan. Lerma có bóng và anh thực hiện đường chuyền dành cho đồng đội đó là Luis Suarez. Bóng bật ra và Zemriguez ngay lập tức tiếp cận. Bây giờ vẫn là Zemriguez. Zemriguez chuyền bóng vào trong khu 16-50. Cơ hội cho Luis Diaz. Cơ hội dứt điểm vẫn còn cho cầu thủ Colombia. Chưa phải là cú sút. Bây giờ mới là cú sút. Một loạt những tình huống phối hợp nhỏ ở trong vòng cấm của Uzbekistan tới từ Colombia. Họ đã thiếu đi sự quyết đoán ở quyết định xử lý bóng của mình và cơ hội đã trôi qua rất đáng tiếc. Đó là pha bóng mà đáng lẽ ra thì cầu thủ bên phía Colombia cần phải thực hiện và dứt điểm ngay. Luis Diaz là người đã có cơ hội nhưng không thể thực hiện cú dứt điểm. Sau đó anh trả bóng vào phía trong cho đồng đội đó là Arias. Nhưng Arias thì cũng không thể sút bóng trước sự áp sát rất nhanh của cầu thủ bên phía Uzbekistan. Bây giờ thì Colombia sẽ được hưởng quả đá phạt góc bên phía cánh phải. Người thực hiện quả đá phạt góc này đó là đội trưởng James Rodriguez. Quả đá phạt góc của James Rodriguez, tình huống thực hiện treo bóng vào bằng chân trái, đánh đầu không được. Trọng tài xác định bóng đã chạm cầu thủ bên phía Colombia trước khi đi dép được biên ngang. Đó là tình huống tham gia tấn công của trung vệ Sanchez. Quả phạt lên dành cho cao thủ Uzbekistan. Người đã ghi bàn xem bằng tỷ số cho Uzbekistan số 22 đó là Fazulev, anh chỉ cao có 1m69 mà thôi. Nhưng ở trong tình huống ghi bàn của mình thì Fazulev lại ghi bàn bằng đầu. Nhưng đó là một pha bóng hết sức đơn giản khi mà bóng đang lơ lửng ở ngay trước khung thành bỏ trống của Colombia. Và nhiệm vụ của Fazulev là hết sức đơn giản. Bây giờ thì Colombia có cơ hội phản công khi mà họ đã cướp bóng ngay bên phần sân của Uzbekistan, cú dứt điểm. Như vậy là bóng đã được đưa vào lưới sau pha dứt điểm của Luis Diaz. 2-1 nghiêng về phía cao thủ Colombia. Một sai lầm bên phần sân nhà của Uzbekistan và Luis Diaz là người đã chớp lấy thời cơ để trừng phạt đại diện bóng đá châu Á. Tái lập thế dẫn bàn cho đội bóng tới từ Nam Mỹ. Một tình huống chớp thời cơ rất nhanh của cao thủ Colombia khi mà cầu thủ bên phía Uzbekistan họ để mất bóng ngay bên phần sân nhà ở khu vực gần với đường tròn trung tâm. Cuesta là người đã tranh chấp thành công và sau đó thì anh đã có một đường truyền thuận lợi để cho Luis Diaz thoát xuống. Một tình huống mà có tới 4 cầu thủ bên phía Colombia đã sẵn sàng cho pha chuyển đổi trạng thái. Trong khi đó thì bên phần sân của Uzbekistan họ chỉ có 2 hậu vệ mà thôi. Kusanov đã không thể ngăn chặn pha dứt điểm của Luis Diaz. Và ở trong khung gỗ thì thủ thành Yusupov dù đã cố gắng đổ người, chạm tay được vào bóng rồi, nhưng trái bóng vẫn từ từ lăn vào khung thành của Uzbekistan. Và Luis Diaz đã giúp cho Colombia tái lập thế dẫn bàn 2-1. Đó là lời đáp trả đanh thép của cao thủ Colombia. Chỉ ít phút sau khi họ để thủng lưới thì Luis Diaz đã giúp cho Colombia tái lập thế dẫn bàn. Bàn thắng ở phút thi đấu thứ 65 của Luis Diaz. Đó cũng là pha lập công thứ 23 trong màu áo đội tuyển quốc gia ở trận đấu thứ 75 của trận sút này. Hiệp đấu thứ hai đã chứng kiến một thế trận diễn ra vô cùng hấp dẫn với hai bàn thắng được ghi chia đều cho hai đội. Bây giờ thì cầu thủ Colombia tiếp tục có bóng. Người đang có bóng là Mojica, anh chuyền bóng vào trong trung lộ cho đồng đội. Sau đó thì Lema đã trả bóng ngược trở về cho trung vệ Sanchez. Sanchez chuyền ngang cho Lukumi. Lukumi đẩy bóng lên phía trước. Bóng đang ở trong khu vực đường tròn trung tâm với quyền kiểm soát bóng của Colombia. Bây giờ thì Cueta có bóng và anh trả bóng về cho Lema. Lema tiếp tục đưa bóng về cho trung vệ Sanchez. Những pha phối hợp qua lại của cao thủ Colombia bên phía sân nhà. Bây giờ thì bóng được đưa ra biên cho Cueta. Một tình huống phối hợp ở biên, Munoz thoát xuống không kịp. Trung vệ Asumatov đã kịp thời phá bóng ra biên và quả ném biên sẽ dành cho cao thủ Colombia ở bên phía cánh phải sát với biên ngang nữa, sát với khu vực đá phạt góc. Munoz thực hiện quả ném biên mạnh vào 16-10 của Uzbekistan. Bóng được phá ra và sau đó thì Munoz tiếp tục băng vào thực hiện tình huống đánh đầu. Bóng hướng thẳng về khung thành của Uzbekistan nhưng thủ thành Usupov đã kiểm soát tốt tình hình. Như vậy là sau tình huống bật lên bắt bóng vừa rồi thì có vẻ như Usupov đã bị đau. Một tình huống tiếp đất không tốt của Usupov. Và thủ thành của Uzbekistan đang cần phải nhờ tới sự trợ giúp của các đồng đội. Huấn luyện viên xin lỗi, trọng tài Anthony Taylor cũng đã cho cầu thủ hai đội bước vào quãng thời gian tiếp nước ở hiệp đấu thứ hai. Hai bàn thắng ở trong hiệp đấu thứ hai dành cho Uzbekistan và Colombia đều là những tình huống mà cầu thủ hai đội đều đã mắc sai lầm, thiếu đi những sự tập trung bên phần sân nhà. Đặc biệt là với bàn thua của Uzbekistan, khi mà họ đã để mất bóng một cách rất đáng tiếc trong một tình huống mà các tiền vệ của Colombia đã áp sát rất nhanh. Tranh thủ quãng thời gian tiếp nước thì huấn luyện viên Fabio Cannavaro cũng đang đưa ra những sự chỉ đạo cho các học trò của mình. Sai lầm của Uzbekistan đã khiến cho họ phải trả giá rất đắt với bàn thua thứ hai. Tình huống mà Luis Diaz đã tận dụng thời cơ rất tốt. Cú đặt lòng hướng bóng về phía góc xa của Luis Diaz, dù cho thủ thành Usupov đã có thể chạm bóng nhưng cũng không thể ngăn cản bàn thua cho Uzbekistan. Và sau tình huống để lọt lưới đó thì Usupov cũng đã thể hiện sự bất bình và không hài lòng với các đồng đội của mình.
0: 70 phút thi đấu đã trôi qua và tỷ số lúc này đang là 2-1 nghiêng về phía các cầu thủ Colombia. Ở bên phía đội bóng Nam Mỹ thì Diaz vào lúc này đang là gương mặt xuất sắc nhất, một trận đấu mà anh đã có đủ mọi cảm xúc. Diaz là người đã dứt điểm trúng cột dọc khung thành của Uzbekistan, anh là người kiến tạo giúp cho Munoz lập công ghi bàn mở tỷ số và là người nâng tỷ số lên 2-1 để giúp cho Colombia vào lúc này tái lập ưu thế dẫn bàn. Tuy nhiên thời gian thi đấu vẫn còn nhiều. Uzbekistan vẫn có cơ hội để giành điểm ở trận đấu ra quân của mình tại vòng chung kết World Cup 2026. Quãng thời gian nghỉ tiếp nước đã kết thúc và bây giờ cầu thủ hai bên đang trở lại sân để tiếp tục thi đấu. Tính đến thời điểm hiện tại thì Uzbekistan có 2 sự thay đổi người, trong khi đó thì bên phía Colombia đến phút thứ 70 họ vẫn đang đá với đội hình xuất phát của mình. Bây giờ thì bên phía các cầu thủ Colombia mới chuẩn bị có sự thay đổi người đầu tiên. Người chuẩn bị vào sân là cầu thủ áo số 21, Jamito Capaz. Như vậy là James Rodriguez, đội trưởng của Colombia, sẽ là người rời sân. Anh vừa đeo tấm băng đội trưởng cho trung vệ mà số 23 Sanchez và rời sân trong tiếng vỗ tay cổ vũ của rất đông khán giả Colombia đang có mặt tại sân Mexico City, và thay là số 21 Campas. Trọng tài vừa tung bóng để trả quyền kiểm soát cho các cầu thủ Uzbekistan. Bóng vào lúc này đang được triển khai lên từ bên phía cánh trái trước khi trung vệ áo số 5 đó là Asumatov trả ngược trở về. Từ bóng áo trắng bây giờ thì triển khai bóng lên từ bên phía cánh phải và bóng được treo bổng rất sâu vào khu 16m50, nằm gọn trong đôi tay của Vargas.

trong vài nhịp bóng vừa qua thì bóng cứ từ thủ môn của đội tuyển này sang phần sân bên kia và tới tầm kiểm soát của thủ thành còn lại. Bây giờ thì các cầu thủ Uzbekistan đang có bóng ở bên phần sân nhà, bóng ở trong chân của Abdullayev. Abdullayev quan sát đồng đội của mình ở phía trên, anh chuyền bóng thẳng lên Sukurov. Sukurov lại quạt ngược bóng lại, anh chưa tìm được đồng đội để chuyền bóng, có lẽ là lại phối hợp với các hậu vệ. Đúng như vậy, một đường chuyền ngang cho Asumatov. Bây giờ thì bóng được đưa sang phần sân của Colombia hơi mạnh. Lukumi chuyền bóng ngược trở về cho Vargas. Vargas đang phát bóng bổng chắc sang về phía cánh trái. Không như vậy là bóng đã đi vào vòng tròn trung tâm và các cầu thủ Colombia có cơ hội để đối mặt. Pha thoát xuống, phối hợp đi, Capas. Lại là một cái ôm đầu tiếc nuối của Diaz.

không có quả đá phạt góc cho các cầu thủ Colombia vì trước đó họ đã rơi vào thế việt vị. Thủ thành Yusupov vừa phát bóng lên, tình huống đá phạt do lỗi việt vị của Colombia, bóng được đưa sang phần sân của Colombia. Trung vệ mà áo số 23 đội trưởng Sanchez bay người để đánh đầu đưa bóng ngược trở lại. Các cầu thủ Uzbekistan tiếp tục trả bóng sang phần sân của đối phương và ngay sau đó là cú phá bóng của hậu vệ bên phía Colombia. Bóng được đưa lên và Luis Diaz đã bị phạm lỗi. Đây đang là phút thứ 75. Hiệp 2 của trận đấu đã trôi qua được 2 phần.

6m50 của Uzbekistan. Bóng được đưa hướng về phía cột 2. Không chạm cầu thủ nào của cả hai đội và đi thẳng ra bên ngoài để bị ngang. Người đã thực hiện quả đá phạt không thành công vừa rồi là Lerma. Trận đấu thì đang bị gián đoạn bởi trung vệ màu số 5 Masumatov bên phía Uzbekistan bị đau. Và như vậy là trọng tài Anthony Taylor đã ra hiệu cho bác sĩ của đội vào sân.

Tính đến thời điểm này của trận đấu thì tỷ lệ kiểm soát bóng của Colombia vẫn đang nhiều gấp đôi so với Uzbekistan. Họ kiểm soát bóng 67% so với 33% của đối phương. Dứt điểm 11 lần. Còn các cầu thủ Uzbekistan chỉ có 3. Bây giờ bên phía Uzbekistan sẽ có hai sự thay đổi người tiếp theo. Amonov là một trong hai cầu thủ sẽ được tung vào sân. Trước đó thì Safiev và Khamdanov là những người được đưa vào sân để thay cho Narulaev và Urunov. Hai cầu thủ vào sân thay người là Urozov và Amonov.

thời gian thi đấu không còn nhiều. Cách biệt chỉ là một bàn và các cầu thủ Colombia ngoài việc tổ chức tấn công nhằm tìm bàn thắng ra các cách biệt, họ cũng phải rất tập trung ở khâu phòng ngự để tránh mắc sai lầm như ở tình huống mà Uzbekistan đã gỡ hòa được một đều. Pha lên bóng của các cầu thủ Colombia, bất chấp nỗ lực băng lên rất nhanh của Munoz, trái bóng vẫn đi ra bên ngoài đường biên dọc. Urozov lấy đà, anh ném bóng dọc biên lên phía trên, các cầu thủ Uzbekistan dùng đầu chuyền bóng, nhưng phía trên không có một cầu thủ áo trắng nào để đón nhận đường chuyền cả. Bóng được trả người trở lại cho Puerta. Puerta phối hợp với đồng đội của mình là Munoz ở bên phía cánh phải trước khi Sanchez đưa bóng ngược trở về cho Vargas.

0: các cầu thủ Colombia vừa cắt được một tình huống phối hợp tấn công trung lộ của Uzbekistan. Họ chuyền bóng sang phần sân của đối phương Mojica. Và bây giờ sẽ có một quả đá phạt dành cho các cầu thủ Colombia với điểm đặt bóng ngay trong vòng tròn trung tâm. Bên phía Colombia cũng có hai sự thay đổi người, Suarez và Puerta là những người rời sân. Suarez là cầu thủ vừa bị phạm lỗi và anh còn đang ngồi trên sân ở thời điểm Colombia quyết định thay người. Vào sân là Hernandez và Rios. Như vậy là bên phía các cầu thủ Colombia tính đến thời điểm này đã sử dụng 3 quyền thay đổi người. Đồng hồ trên sân đã chỉ qua phút thứ 80 và tỷ số vào lúc này vẫn đang là 2-1 nghiêng về phía các cầu thủ Colombia.
1: Bây giờ thì cầu thủ Colombia vừa thực hiện một tình huống phát bóng mạnh sang phần sân của Uzbekistan. Ngay lập tức sau đó thì đội bóng áo trắng đã phá ngược trở lại phần sân của Colombia. Bóng đang

quẩn ở gần với khu vực 16-10 của các cầu thủ Colombia, và sau đó là một tình huống mà cầu thủ của Uzbekistan đã có pha tranh chấp rất quyết liệt. Campas là người vừa bị phạm lỗi. Tình huống vào bóng và tranh chấp là của đội trưởng Shomurov bên phía Uzbekistan. Pha bóng mà cầu thủ mang áo số 14 bên phía Uzbekistan đã phi cả chân, hai chân vào, nhưng trọng tài đã không rút ra bất cứ một chiếc thẻ nào cả. Bây giờ thì Colombia họ đang triển khai bóng, nhưng các hậu vệ của Uzbekistan đã thực hiện pha đánh chặn ngay ở khu vực giữa sân. Bóng đã quay trở lại với Colombia. Rios vừa vào sân và có bóng, đưa bóng ra bên phải, phối hợp cùng với Munoz. Munoz tiếp tục phối hợp nhỏ cùng với Rios. Bây giờ Rios đẩy bóng vào trong trung lộ. Lerma phối hợp ngang với đồng đội. Một quyết định dứt điểm ngay từ xa của cầu thủ Colombia. Đó là tình huống dứt điểm của tiền vệ cánh trái Mojica. Khoảng thời gian còn lại của trận đấu chừng 10 phút nữa, và Uzbekistan thì vẫn đang cố gắng để có thể đưa được bóng sang phần sân bên phía Colombia, tìm kiếm những cơ hội. Vừa có pha va chạm xảy ra ở khu vực đường trung tâm, và quả đá phạt sẽ được dành cho các cầu thủ Uzbekistan. Uzbekistan thực hiện quả đá phạt ở phần sân nhà phía dưới đường trung tâm. Tình huống phối hợp nhỏ của cao thủ áo trắng, bóng được đưa ngang vào trong vòng tròn trung tâm. Bây giờ thì Uzbekistan đã đưa bóng sang biên phải theo hướng tấn công. Một tình huống xử lý bóng tương đối tốt. Vẫn đang là cầu thủ Uzbekistan với pha phối hợp ở bên phần sân của Colombia. Tuy nhiên sau pha chạm bóng của Urup thì bóng đã đi ra bên ngoài sân và quả ném biên dành cho Uzbekistan. Cầu thủ Uzbekistan đang triển khai bóng rất khẩn trương. Rõ ràng là họ không muốn nhận thất bại ở trận đấu đầu tiên tại một kỳ World Cup. Cách biệt lúc này chỉ là một bàn, đó không phải là một khoảng cách quá lớn. Và Uzbekistan họ vẫn đang rất quyết tâm. Một tình huống ném biên mạnh vào khu vực 16-10 của Colombia, nhưng bóng đã được phá ra. Sau đó thì cầu thủ Uzbekistan đang giành lại quyền kiểm soát bóng. Pha xử bóng ở bên trái của cầu thủ Uzbekistan. Sukrov vừa bị phạm lỗi. Tình huống tranh chấp đó là của Rios. Quả đá phạt check bên phía cánh trái theo hướng tấn công của Uzbekistan dành cho đội này. Điểm đặt bóng sát với đường biên dọc. Và bây giờ thì người đứng trước bóng đó là Sukrov. Chắc chắn sẽ là một tình huống treo bóng sâu và thẳng vào khu vực 16-10 của Colombia. Quả treo bóng của Sukrov quá mạnh. Bóng đã đi quá sâu và không có bất cứ một cầu thủ nào của Uzbekistan có thể tiếp ứng. Thủ thành Vargas vừa phát bóng từ khu vực 5m50 cho Lukumi. Lukumi đã đưa bóng ra khỏi khu vực 16-50 và anh thực hiện một pha chuyền bóng dài sang phần sân của Uzbekistan. Ở thời điểm cuối của trận đấu thì Colombia đang thực hiện khá nhiều những đường chuyền dài. Sau pha phá bóng của Uzbekistan thì bóng đã quay trở lại với Colombia. Bây giờ thì bóng đang ở bên phía cánh phải với Campas. Campas đẩy bóng vào trong trung lộ. Đường chuyền của Lerma. Lerma chuyển bóng sang cho đồng đội. Đó là Mojica. Bây giờ thì Luis Diaz có bóng. Anh đẩy bóng vào trong khu vực 16-10. Sau đó là một tình huống căng ngang. Và căng ngang của các cầu thủ bên phía Colombia đã không thể vượt qua được hậu vệ Abdulaev. Đó là tình huống căng ngang của Hernandez. Sẽ có quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái dành cho Colombia. Rios cùng với các trung vệ như là Sanchez hay là Lukumi và lúc này thì cũng đã có mặt trong vòng cấm của Uzbekistan để chờ đợi tình huống đá phạt góc của đồng đội. Quả đá phạt góc vẫn chưa được thực hiện khi mà trọng tài Anthony Taylor vừa có những sự nhắc nhở.

dành cho Sanchez và Uzurop. Bây giờ thì tình huống đá phạt góc được thực hiện. Cú đánh đầu là của Lukumi. Đó là tình huống chuyền bóng vào của Lukumi, và sau đó thì các cầu thủ Colombia tiếp tục có cơ hội trả ngược dứt điểm. Không vào. Một cơ hội vừa bị lơ mà bỏ lỡ rất đáng tiếc. Pha dứt điểm ở ngay trong khu vực 16-10 của tiền vệ mang áo số 16 bên phía Colombia. Những bóng lại đi vào cạnh lưới. Đó là cơ hội mà đáng lẽ ra Lerma cần phải làm tốt hơn. Bây giờ thì Colombia tiếp tục có bóng bên phần sân của Uzbekistan. Bóng chạm một cầu thủ của Uzbekistan và đi ra hết đường biên dọc. Ngay lập tức thì Colombia thực hiện quả ném biên. Cầu thủ Colombia đã đẩy bóng vào trong trung lộ với Luis Diaz. Luis Diaz đã cố gắng phối hợp cùng với Campas. Campas đang có bóng ở biên phải và anh chuyền bóng vào trong khu vực 16-10. Không được. Tiếp tục là Campas tranh chấp sau khi bóng bật ra. Vẫn là Campas. Campas thực hiện pha khứa lòng. Sau khi mà Campas đã cố gắng để xoay sở và đi bóng vào khu vực 16-10 thì cầu thủ này đã quyết định thực hiện pha dứt điểm ngay bằng chân trái. Cú bẻ lòng của Campas thì bóng lại đi thiếu chính xác. Với việc Uzbekistan đang đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số thì những cơ hội đang mở ra với Colombia nhiều hơn. Bây giờ thì Uzbekistan có bóng bên phần sân của Colombia. Những pha xử lý bóng vừa rồi của đội trưởng Sumudurov đã không thành công. Hậu vệ của Colombia đã phá bóng sang phần sân của Uzbekistan. Bây giờ thì Sukurov đang có bóng và anh đưa bóng sang bên trái. Một tình huống trồng biên của cao thủ Uzbekistan, nhưng Munoz là người đã cắt bóng thành công. Bóng được trả về cho Sanchez. Không có gì phải vội vàng, Sanchez tiếp tục trả bóng về cho thủ thành Vargas. Và như thường lệ thì Vargas lại thực hiện một pha phát bóng bổng lên phía trước. Kusanov đã cắt bóng thành công ở ngay khu vực giữa sân. Uzbekistan đẩy bóng sang phần sân của Colombia. Bóng bây giờ đang ở bên phía cánh phải theo tấn công của Uzbekistan. Tiếp tục là cao thủ Uzbekistan, người có bóng là Khamdanov. Cơ hội dứt điểm từ xa. Một tình huống dứt điểm ngay ở phía trước khu vực 16-50 của Colombia tới từ Khamdanov. Bóng đã chạm một cầu thủ của Colombia trước khi đi ra hết đường biên ngang. Và sẽ có quả đá phạt góc được dành cho cao thủ Uzbekistan. Những cố gắng tấn công không biết mệt mỏi tới từ đại diện bóng đá châu Á với những hy vọng sẽ tìm được bàn thắng san bằng tỷ số. Gần như toàn bộ cao thủ Uzbekistan đều đang có mặt trong khu vực 16-50 của Colombia rồi. Kusanov, Uzurov, rồi Amorov, tất cả đều đang sẵn sàng đón chờ tình huống đá phạt góc ở bên phía cánh phải. Tình huống đá phạt góc vẫn chưa thể được thực hiện khi mà một lần nữa ở trận đấu ngày hôm nay, trọng tài người Anh Anthony Taylor đã phải gọi cầu thủ hai đội lại để nhắc nhở. Bây giờ thì tiếng còi đã cất lên. Và đá phạt góc sẽ được thực hiện. Một tình huống treo bóng vào. Bóng hướng về phía khu vực 5m50. Các cầu thủ Uzbekistan đã không thể tiếp cận trái bóng đó. Ở bên ngoài đường pit, khu vực kỹ thuật của đại diện bóng đá châu Á thì huấn luyện viên Fabio Cannavaro đang tỏ ra rất lo lắng, rất căng thẳng và rất trầm tư khi mà đồng hồ đã điểm sang phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi. Tỷ số trên sân Mexico City vào lúc này vẫn đang là 2-1 nghiêng về phía Colombia của Luis Diaz. Hiệp đấu thứ hai là hiệp đấu mà cao thủ Uzbekistan đã thi đấu mạnh mẽ hơn rất nhiều và họ cũng đã có được bàn thắng vào lưới của Colombia. Nhưng thật đáng tiếc là không lâu sau khi có được bàn gỡ hòa thì Uzbekistan lại mắc sai lầm bên phần sân nhà. Bây giờ thì đại diện bóng đá châu Á đang cố gắng triển khai bóng tấn công. Bóng đang ở đường trung tâm và đã được đẩy sang phần sân của Colombia. Một tình huống triển khai bóng ở bên trái của Uzbekistan và xử lý khá tốt. Sau đó là đường chuyền vào phía trong, cơ hội để dứt điểm. Bóng đã ở trong khu vực 16-50 của Colombia. Một pha bẻ lòng kỹ thuật của cầu thủ bên phía Uzbekistan. Nhưng cú dứt điểm vừa rồi của Mogovov thì bóng lại đi ra ngoài. Một pha phối hợp tấn công ấn tượng của Uzbekistan khi họ đã đưa được trái bóng vào khu vực 16-50 của Colombia. Đã có những khoảng trống cho số 6 Mogovov

0: bình tĩnh bẻ lòng sang phía góc xa. Nhưng thật đáng tiếc là trái bóng lại đi không trúng đích. Cơ hội cực kỳ rõ nét dành cho các cầu thủ Uzbekistan, nhưng họ đã bỏ lỡ. Như vậy là hiệp đấu thứ hai có tới 8 phút đá bù giờ. Vẫn còn những hy vọng để tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số cho đại diện bóng đá châu Á. 8 phút mong manh. Lúc này thì các cầu thủ Colombia là những người được hưởng quả ném biên ở bên phần sân của Uzbekistan. Một tình huống triển khai ném biên không tốt. Bóng đã đi ra hết đường biên ngang. Và thủ thành Usupov đã rất khẩn trương đưa bóng vào cuộc. Như vậy là trọng tài yêu cầu các cầu thủ Uzbekistan thực hiện lại tình huống phát bóng. Usupov đã đá bóng cho các đồng đội của mình. Và bây giờ thì bóng đang được Uzbekistan triển khai bên phần sân nhà. Người đang cầm bóng lúc này là Sukurov. Sukurov đưa thẳng một đường truyền lên phần sân của các cầu thủ Colombia. Uzbekistan phối hợp với nhau ở biên phải. Bóng được trả vào trong trung lộ. Vẫn đang là các cầu thủ Uzbekistan tìm kiếm cơ hội để phối hợp. Urop đang có bóng và anh đang đưa bóng sang bên cánh trái. Một quả tạt vào, đánh đâu, không được. Bóng đã nằm gọn trong tay của Usurop. Cầu thủ Uzbekistan cho rằng đã có tình huống để bóng chạm tay của Colombia trong vòng cấm. Nhưng trận đấu vẫn đang được tiếp tục và bây giờ thì Colombia triển khai bóng nhanh. Đáng tiếc là đường chuyền của Luis Diaz là không chính xác. Ở tình huống bóng diễn ra trước đó thì các cầu thủ Uzbekistan đã đưa trái bóng cắt ngang khung thành của Colombia. Nhưng không có một điểm cắt nào phía trong cả. Người chạm bóng là Arias. Và sau đó thì thủ thành Vargas đã kiểm soát trái bóng thành công.
1: Cả Colombia và Uzbekistan đều chuẩn bị có những sự thay đổi người cuối cùng ở trận đấu ngày hôm nay. Khi mà thời gian thi đấu đã sang những phút bù giờ, bên phía Colombia thì Gomez và Castano là hai cầu thủ được tung vào sân. Người cuối cùng rời sân bên phía Uzbekistan đó là tiền đạo đội trưởng Sumurodov. Như vậy là trong trận đấu ngày hôm nay thì đội trưởng của hai đội đều đã được thay ra. Vào thay cho đội trưởng của Uzbekistan là Sergeyev. Thời gian bù giờ đang ở phút thứ tư, tức là một nửa thời gian bù giờ của hiệp thi đấu thứ hai. Các cầu thủ Uzbekistan vẫn còn cơ hội, bởi cách biệt vào lúc này vẫn là một bàn. Đội bóng trắng triển khai bóng lên ở khu vực trung lộ và mở bóng ra biên phải ngang với 16m50. Pha chéo bóng bổng, bóng đi chạm đất hết đường biên ngang. Và quyền phát bóng lên thuộc về các cầu thủ Colombia.

Colombia đang tiến rất gần tới chiến thắng của họ trong trận đấu ra quân tại vòng chung kết World Cup 2026. Nhưng họ chỉ có thể ăn mừng khi mà trọng tài Anthony Taylor nổi còi kết thúc trận đấu. Còn vào lúc này thì các cầu thủ Colombia vẫn đang cần tới sự tập trung. Cách biệt rất mong manh chỉ có một bàn. Uzbekistan thì đang nỗ lực đẩy cao đội hình, tổ chức những đợt tấn công về phía khu vực 16m50 của đối phương. Bóng được mở sang bên phía cánh trái, Safiev. Safiev nhả bóng lại và các cầu thủ Colombia đã cướp được bóng rồi. Bây giờ thì họ tổ chức tặng phản công ở bên phía cánh phải với pha đi bóng dọc biên. Vẫn đang là các cầu thủ Colombia. Vẫn còn hơn 3 phút bù giờ. Bóng được các cầu thủ Colombia truyền dài lên sâu vào khu vực 16m50 của Uzbekistan và tới thẳng đôi tay của Yusupov. Yusupov triển khai bóng lên phía trên và các hậu vệ của Uzbekistan và lúc này đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Bóng được mở từ cánh trái sang cánh phải đưa qua đường trung tâm. Vẫn đang là các cầu thủ Uzbekistan.

ta. Còn 3 phút cho những quyết tâm của đội bóng áo trắng nhằm tìm kiếm điểm số đầu tiên của họ tại vòng chung kết World Cup. Liên tiếp những tình huống phá bóng của các cầu thủ Colombia và ngay lập tức thì bóng được thu hồi bởi các cầu thủ Uzbekistan. Bây giờ thì họ đưa bóng vào khu vực trung lộ. Trái bóng một lần nữa dội ngược trở ra qua đường trung tâm sang phần sân của Uzbekistan rồi lại đường chuyền ngược trở lại. Lần này là tình huống phối hợp ở bên phía cánh phải Karimov. Karimov phối hợp bật tường với đồng đội của mình. Quạt bóng vào trong trung lộ. Karimov. Sukurov. Sukurov chuyển bóng vào trước vòng cung 16m50, một cầu thủ Uzbekistan vừa nằm sân và như vậy là trọng tài Anthony Taylor sẽ cho các cầu thủ Uzbekistan được hưởng quả đá phạt sau pha phạm lỗi của Munoz. Liệu các cầu thủ Uzbekistan có tận dụng được cơ hội này để ghi bàn vào lưới của Vargas hay không? Bởi vì đây đã là phút bù giờ thứ 7 rồi. Chỉ còn có hơn 1 phút nữa thôi thì trận đấu sẽ kết thúc. Hai cầu thủ của Uzbekistan đang bàn bạc với nhau rất kỹ lưỡng về tình huống đá phạt này. Họ có lẽ là cũng xác định đây là cơ hội cuối cùng. Sukurov và Kamdamov là những người đang đứng trước bóng. Kamdamov nhồi bóng sâu, quá mạnh mất rồi. Một pha đưa bóng thẳng về phía đường biên ngang và bóng đã đi hết đường biên mà không chạm cầu thủ nào của hai bên. Bên ngoài đường biên thì Fabio Cannavaro đang tỏ ra khá thất vọng sau tình huống phối hợp đá phạt không tốt vừa rồi của các cầu thủ Uzbekistan. Ở trong sân thì cầu thủ của hai bên lại vừa có đôi chút va chạm. Trận đấu diễn ra căng thẳng, cách biệt là một bàn và đang đi đến quãng thời gian cuối cùng. Thời gian bù giờ chỉ cần tính bằng giây. Vargas sẽ là người thực hiện quả phát bóng cho các cầu thủ Colombia. Anh đang đặt bóng trên vạch 5m50.

các cầu thủ Colombia tung người phá bóng ở khu vực vòng tròn trung tâm, liên tiếp những tình huống phá bóng. Và Uzbekistan thì kiên trì để đưa bóng hướng về phía khu vực 16m50 của đối phương. Những pha tranh chấp quyết liệt bên phần sân của Uzbekistan. Bây giờ thì các cầu thủ Colombia cần kiểm soát bóng. Đánh đâu! Dấu chấm hết cho trận đấu với tình huống nâng tỷ số lên 3-1 khi mà đồng hồ chỉ sang phút bù giờ thứ 9. Bàn thắng đã được ghi bởi cầu thủ vào sân thay người. Campas đã lập công. 3 điểm nằm chắc trong tay. 3 bàn thắng cho Colombia và họ sẽ có 3 điểm ở ngày thi đấu hôm nay. Không còn phải bàn cãi về kết quả chung cuộc của trận đấu này nữa, khi mà Uzbekistan đẩy đội hình lên rất cao và tìm mọi cách để hướng trái bóng về phía khu vực 16m50 của Colombia mà không thành công. Thì chỉ một pha tấn công tốc độ thôi thì các cầu thủ bên phía Colombia đã thành công. Họ đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1, đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của đại diện đến từ bóng đá châu Á. Một tình huống lên bóng ở bên phía cánh phải, quả tạt vào trung lộ và đó là tình huống mà hàng phòng ngự của Uzbekistan đã không kịp lùi về. Hết sức chống trải và Campas thoải mái để thực hiện một cú đánh đầu trực diện khung thành trong tư thế không bị đeo bám. Và anh đã ghi được bàn thắng rất quan trọng ở thời điểm mà Colombia đang phải căng sức để chống đỡ những đợt tấn công của các cầu thủ Uzbekistan. Trọng tài yêu cầu Campas nhanh chóng trở lại với phần sân của Colombia để các cầu thủ Uzbekistan thực hiện pha giao bóng. Đây là phút bù giờ thứ 10 và vẫn chưa có tiếng còi kết thúc trận đấu tới từ trọng tài Anthony Taylor. Uzbekistan sẽ được hưởng quả ném biên. Có lẽ đây sẽ là tình huống bóng cuối cùng rồi. Bóng bị phá ngược trở ra và một pha dứt điểm rất căng từ bên ngoài vòng 16m50 dội xà ngang khung thành. Uzbekistan thực sự là không may.

0: họ sẽ tiếc nuối hơn nữa nếu như không có bàn thắng của Campas. Nhưng dù sao thì cách biệt bây giờ là 2 bàn. Nếu như ở tình huống vừa rồi bóng đi vào lưới thì tỷ số là 2-3. Uzbekistan vẫn sẽ phải nhận thất bại chung cuộc. Một cú dứt điểm từ khoảng cách hơn 30 mét rung khung thành. Và đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu diễn ra trên sân vận động Mexico City. Colombia đã giành chiến thắng chung cuộc 3-1 trước các cầu thủ Uzbekistan ở trận đấu ra quân của họ tại vòng chung kết World Cup 2026. Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ các bình luận viên, kỹ thuật viên xin nói lời chào tạm biệt tới quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tường thuật diễn ra vào lúc 22 giờ 50 phút tối nay với cặp đấu giữa Cộng hòa Séc gặp Nam Phi.
1: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
2: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
3: Thưa quý vị và các bạn, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân, thân nhân công nhân viên chức quốc phòng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với thân nhân của những người đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc, thể hiện tính nhân văn, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của quân nhân và gia đình. Có thể thấy, việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân là tấm lá chắn an sinh giúp họ yên tâm công tác, nhất là khi làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Nhiều trường hợp bệnh hiểm nghèo, mạn tính của cha, mẹ, vợ, chồng, con, quân nhân đã được bảo hiểm y tế chi trả kịp thời với số tiền lên đến hàng tỷ đồng giúp họ vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Để hiểu biết rõ hơn về quyền lợi khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân, quân nhân, trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời Thượng tá Đặng Bích Hường, Phòng Chế độ Bảo hiểm Y tế, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến phòng thu để tư vấn cho quý thính giả về nội dung này. Vâng, cảm ơn Thượng tá Đặng Bích Hường đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
4: Vâng ạ, xin chào khán giả nghe đài ạ.
3: Vâng, quý vị và các bạn có băn khoăn thắc mắc cần được giải đáp, hãy gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại 0243 826 5656. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0243 826 5656. Thưa Thượng tá Đặng Bích Hường, trước hết thì đồng chí có thể cho biết là theo quy định của pháp luật hiện hành, quyền lợi về bảo hiểm y tế của đối tượng thân nhân quân nhân là như thế nào không ạ?
4: Vâng, thưa thính giả nghe đài, Cục Chính sách Xã hội xin được trả lời. Theo quy định của pháp luật về chính sách bảo hiểm y tế hiện hành, thân nhân quân nhân khi được cấp thẻ bảo hiểm y tế sẽ được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế như sau. Trước tiên, thân nhân của quân nhân được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế và do bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ. Về thời hạn thẻ bảo hiểm y tế thì hiện nay thì bảo hiểm xã hội quân đội đã cấp không vượt quá 60 tháng, và riêng đối với đối tượng mà là hạ sĩ quan binh sĩ tính từ thời điểm nhập ngũ đến hết ngày cuối cùng của tháng xuất ngũ để đóng bảo hiểm y tế cho thân nhân quân nhân ạ. Và trường hợp mà thẻ bảo hiểm y tế của thân nhân quân nhân mà bị hỏng, bị mất hoặc là thông tin trên thẻ không trùng khớp với căn cước hoặc căn cước công dân thì các cơ quan đơn vị hướng dẫn cho quân nhân liên hệ trực tiếp với bảo hiểm xã hội quân đội để được cấp đổi, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của mình. Và thẻ bảo hiểm y tế thì không còn giá trị sử dụng khi mà quân nhân đã được nghỉ hưu hoặc là đã chuyển ra khỏi quân đội ạ. Về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho đối tượng thân nhân quân nhân thì đối tượng thân nhân quân nhân sẽ được lựa chọn một trong các cơ sở khám chữa bệnh, đó là cấp ban đầu hoặc là cấp cơ bản, và đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cấp chuyên sâu trong các bệnh viện hoặc các cơ sở khám chữa bệnh của Bộ Quốc phòng khi gần nơi cư trú và phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh, và được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh trong vòng 15 ngày đầu mỗi quý ạ.
3: Vâng, còn phạm vi được hưởng và mức hưởng thì được quy định như thế nào ạ?
4: Thưa thính giả nghe đài, về phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế thì thân nhân quân nhân khi đi khám chữa bệnh đúng quy định ở điều 26, 27 của luật bảo hiểm y tế sẽ được hưởng về chi phí khám chữa bệnh, gồm có cả chi phí khám chữa bệnh từ xa, hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa, khám chữa bệnh theo

0: học gia đình, khám chữa bệnh tại nhà, phục hồi chức năng hoặc khám thai định kỳ hoặc là sinh con và một số các dịch vụ phòng quản lý các bệnh mãn tính hoặc là định kỳ khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn thì sẽ đối tượng được ưu tiên và khả năng cân đối của quỹ sẽ được hưởng về chế độ y tế ạ. Về chi phí dịch vụ kỹ thuật y tế, thuốc, thiết bị y tế, máu, chế phẩm máu, khí y tế, vật tư, dụng cụ, công cụ, hóa chất sử dụng trong khám chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế ạ. Đó là những cái phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế ạ.
1: Còn về mức hưởng ạ?
0: Thưa quý khán giả, về mức hưởng thì 80% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế và một số những cái trường hợp mà được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh đó là khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh thuộc cấp ban đầu và khám chữa bệnh đối với các trường hợp mà có mức chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở và khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng đối với các trường hợp kể từ thời điểm người tham gia bảo hiểm y tế đồng thời đạt hoặc đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm tài chính mà lớn hơn 6 tháng lương cơ sở đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó. Thì khám chữa bệnh trong các phạm vi được hưởng đối với các trường hợp kể từ cái thời điểm đó sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh ạ. Và trong thời gian mà thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng, quá trình khám chữa bệnh bảo hiểm thân nhân của quân nhân chưa được đảm bảo đầy đủ về quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định thì liên hệ với Bảo hiểm xã hội quân đội để được hướng dẫn thanh toán trực tiếp ạ. Và tôi lấy ví dụ về các trường hợp mà được thanh toán trực tiếp như là người bệnh trong tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc là tử vong mà chưa xuất trình được thông tin về thẻ bảo hiểm y tế trước khi ra viện. Và trường hợp thứ hai là khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người đã thay đổi nhóm đối tượng có mức hưởng bảo hiểm y tế cao hơn nhưng chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế mới thì những trường hợp đó là được thanh toán trực tiếp. Đấy là một số ví dụ để khán thính giả nghe đài được biết ạ.
1: Vâng, bà có thể cung cấp thông tin là cụ thể những trường hợp nào được Bộ Quốc phòng cấp thẻ bảo hiểm y tế thân nhân quân nhân hay không ạ?
0: Vâng ạ, thưa quý thính giả nghe đài, theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 98 của Bộ Quốc phòng, đối tượng sau sẽ chưa tham gia bảo hiểm y tế thì được Bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế theo diện thân nhân quân nhân, cụ thể là cha mẹ đẻ của quân nhân, cha mẹ của vợ hoặc chồng quân nhân, người nuôi dưỡng hợp pháp của quân nhân, vợ hoặc chồng của quân nhân, con đẻ con nuôi hợp pháp từ 6 tuổi đến 18 tuổi, con đẻ con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông thì sẽ được Bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế diện thân nhân quân nhân.
1: Dạ vâng, như vậy thì những cái đối tượng như cha mẹ đẻ của quân nhân này, cha mẹ của vợ chồng quân nhân, người nuôi dưỡng hợp pháp của quân nhân, vợ hoặc chồng của quân nhân, con đẻ con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, con đẻ con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn đi học phổ thông thì được cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân. Xin cảm ơn bà về những thông tin trao đổi vừa rồi.
0: Dạ.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tư vấn chế độ chính sách trực tiếp trên sóng VOV2 FM 96.5 và www.vov2.vn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 024-3826-5656 để được khách mời của chương trình tháo gỡ những băn khoăn của quý vị thính giả về nội dung chương trình đang đề cập.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tư vấn chế độ chính sách với chủ đề về chính sách bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân. Khách mời của chương trình là Thượng tá Bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Bích Hường, Phòng chế độ bảo hiểm y tế, Cục Chính sách, Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vâng, thưa bà, chúng tôi đã nhận được câu hỏi của anh Trịnh Xuân Quý ở phường Sơn Tây, Hà Nội như sau. Bố tôi đang hưởng bảo hiểm y tế hưu trí nhưng có nhu cầu đổi sang bảo hiểm y tế chế độ thân nhân quân nhân do có vợ công tác trong quân đội thì có được hay không? Vâng, tức là đồng chí này muốn hỏi là có vợ, tức là con dâu đang công tác trong quân đội đấy ạ.
0: Vâng, thưa anh Quý,

0: phường Sơn Tây, Hà Nội. Theo quy định tại Điều 12 Luật Bảo hiểm Y tế, trường hợp của bố anh Quý đồng thời thuộc hai nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Thứ nhất là nhóm đối tượng về hưu trí thì do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế. Thứ hai là nhóm đối tượng thân nhân quân nhân do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Vậy thì theo quy định tại Điều 13 Luật Bảo hiểm Y tế, người thuộc nhiều nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau thì sẽ tham gia nhóm đối tượng theo thứ tự đầu tiên quy định tại Điều 12 Luật Bảo hiểm Y tế. Tức là theo cái nhóm thứ tự đầu tiên mà tham gia bảo hiểm y tế ạ. Và đối với quy định trên thì nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hưu trí sẽ được xếp trên nhóm đối tượng thân nhân quân nhân. Vì vậy, bố anh Quý sẽ tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng và không thể tự chọn chuyển từ bảo hiểm y tế hưu trí sang bảo hiểm y tế thân nhân quân nhân được, mà vẫn tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng ạ.
1: Vâng, như vậy thì mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế, và khi đã có thẻ bảo hiểm y tế hưu trí thì không được cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân.
0: Vâng ạ.
1: Kỹ thuật viên cũng đã kết nối được điện thoại với bác Dậu ở Hải Phòng, và nội dung cụ thể như thế này ạ.
2: Tôi là bố mẹ vợ của sĩ quan đơn vị cục quân khí ở KV4 ở Quảng Ninh. Các cháu có nhận bảo hiểm y tế về cho mẹ, thế nhưng mà mấy năm nay mẹ các cháu đi đến khám ở đây chỉ được hưởng 80%, như vậy đúng hay sai? Vì là tôi nghe thấy nói là thân nhân của quân nhân và hạ sĩ quan là được hưởng 100%, thì trên là tôi thấy nó chênh lệch thì tôi hỏi lại.
1: Vâng, trường hợp cụ thể này như thế nào ạ?
0: Vâng ạ, thưa bác Dậu, cục chính sách trả lời như sau ạ. Theo quy định tại Điều 10, thông tư số 98 của Bộ Quốc phòng, thân nhân của quân nhân khi đi khám chữa bệnh theo quy định tại Điều 26 và 27 của Luật Bảo hiểm Y tế. Tức là Điều 26 là nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, và Điều 27 chính là về việc chuyển cơ sở khám chữa bệnh, thì sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng ạ. Tuy nhiên, thân nhân quân nhân sẽ được hưởng Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng Bảo hiểm Y tế các trường hợp sau ạ. Thứ nhất là chi phí khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh thuộc cấp khám chữa bệnh ban đầu. Thứ hai là chi phí đối với trường hợp có mức chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Thứ ba là chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng đối với các trường hợp kể từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời đạt hoặc đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm tài chính lớn hơn 6 tháng lương cơ sở đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó. Như vậy, trường hợp kể trên sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng Bảo hiểm Y tế ạ.
1: Vâng, chúng tôi cũng đã nhận được câu hỏi của ông Nguyễn Quang Toàn ở xã Quỳnh Giao, tỉnh Hưng Yên, băn khoăn. Tôi được cấp thẻ bảo hiểm y tế thân nhân quân nhân thì có được đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng hay không? Con trai tôi là chiến sĩ mới nhập ngũ tại quân chủng hải quân thì có được đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ở cấp cơ bản hoặc là chuyên sâu hay không? Về cái nội dung này thì xin mời Thượng tá Đặng Bích Hường giải đáp.
0: Vâng, thưa ông Toản cùng thính giả nghe đài cũng có những băn khoăn như ông Toản. Việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 21 của Bộ Quốc phòng, người tham gia bảo hiểm y tế là thân nhân của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binh sĩ, tại ngũ, học viên quân đội được lựa chọn một trong các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng. Đó là cơ sở khám chữa bệnh thuộc cấp ban đầu, cấp cơ bản và cấp chuyên sâu. Để đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu thì phải gần nơi cư trú và phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh. Thế như vậy thì nếu mà thân nhân quân nhân muốn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cấp chuyên sâu thì phải gần nơi cư trú và phải phù hợp với cái khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh thì sẽ được đăng ký ở cái cấp chuyên sâu. Còn lại thì sẽ đăng ký ở cấp ban đầu và cấp cơ bản. Trường hợp mà con trai của bác là chiến sĩ mới nhập ngũ tại quân chủng hải quân thì theo quy định tại thông tư số 21 Bộ Quốc phòng thì các đối tượng là hạ sĩ quan binh sĩ, học viên cơ hiếu hưởng sinh hoạt phí thì được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

0: các cơ sở khám chữa bệnh trong Bộ Quốc phòng thuộc cấp ban đầu hoặc cấp cơ bản. Và trường hợp mà đăng ký ở cấp chuyên sâu thì khi vị trí đóng quân và cơ sở khám chữa bệnh nằm cùng trên địa bàn xã, phường, thành phố hoặc tỉnh và hoặc là vùng giáp danh được sự chấp thuận bằng văn bản của chỉ huy đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên. Như vậy là đối tượng thân nhân thì sẽ được đăng ký cấp cơ bản và cấp ban đầu. Còn đối tượng là chiến sĩ thì sẽ được đăng ký ban đầu ở cấp ban đầu hoặc cấp cơ bản trong Bộ Quốc phòng thôi ạ.
1: Vâng.
0: Như vậy thì con trai của ông sẽ được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cấp cơ sở khám chữa bệnh ban đầu hoặc cấp cơ bản. Khi đi khám chữa bệnh cấp chuyên sâu trong Bộ Quốc phòng thì phải là cái đối tượng được nêu như ở trên, đó là phải gần đơn vị đóng quân.
1: Và như vậy thì tôi hy vọng là ông Nguyễn Quang Toản đã nghe giải đáp đầy đủ của bà Đặng Bích Hường. Chúng tôi cũng đã nhận được câu hỏi của bác Toàn ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình như sau ạ.
2: Tôi thì có thằng con nuôi. Thế thì bây giờ thì xin cơ bảo hiểm thì chương trình xem là tôi có được cấp thẻ bảo hiểm không?
1: Vâng, đối với trường hợp con nuôi của bác Toàn hiện nay là quân nhân thì có được quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế không ạ?
0: Vâng ạ. Chào bác Toàn ạ, câu hỏi của bác cũng là câu hỏi của nhiều thính giả nghe đài ạ. Tôi xin phép được giải đáp thắc mắc của bác như sau. Thân nhân quân nhân được bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế nếu đáp ứng các điều kiện sau. Thứ nhất là thuộc các đối tượng là cha đẻ, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi. Con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên, nhưng nếu mà còn tiếp tục đi học phổ thông, được quy định tại khoản 5 điều 2 thông tư số 98 năm 2025 của Bộ Quốc phòng ạ. Thứ hai là trường hợp mà chưa tham gia bảo hiểm y tế thì được cấp thẻ bảo hiểm y tế diện thân nhân quân nhân. Như vậy thì trường hợp của bác, nếu là cha nuôi hợp pháp của quân nhân mà chưa tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ được là đối tượng hưởng bảo hiểm y tế thân nhân quân nhân và được bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế ạ.
1: Vâng, thưa bà có nói đến cái trường hợp của bác Toàn này là cha nuôi hợp pháp. Như vậy thì như thế nào được gọi là cha nuôi hợp pháp ạ?
0: Vâng ạ, cha nuôi hợp pháp là phải có quyết định của cấp có thẩm quyền mà xác định là bác là cha nuôi hợp pháp thì lúc đó mới được cấp thẻ diện thân nhân quân nhân ạ.
1: Vâng, còn nếu mà cứ nhận miệng với nhau thì là không đủ điều kiện.
0: Vâng ạ. Vâng. Và cái trường hợp mà cái cơ sở, tức là diện mà cấp có thẩm quyền để cấp cho bác cái quyết định ấy thì phải ít nhất là ở Ủy ban Nhân dân xã trở lên ạ.
1: Vâng.
0: Dạ vâng ạ.
1: Và khi xin cấp thẻ bảo hiểm y tế thì phải trình đầy đủ cái giấy tờ này.
0: Vâng ạ.
1: Vâng. Chị Vũ Thị Bích ở thành phố Hồ Chí Minh có trình bày như sau. Vợ chồng tôi đều công tác trong quân đội. Bố chồng tôi được bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế diện thân nhân quân nhân. Tháng trước khi đi khám sức khỏe tổng quát, ông phát hiện bị suy tim giai đoạn 3. Thẻ bảo hiểm y tế của bố tôi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ở trạm y tế xã. Vậy khi tự đi khám chữa bệnh ở bệnh viện cấp chuyên sâu là tuyến trung ương thì được hưởng bảo hiểm y tế như thế nào?
0: Câu hỏi của chị Bích xin được trả lời như sau ạ. Quy định tại điều 5 thông tư số 01 năm 2025 của Bộ Y tế thì trường hợp chẩn đoán xác định điều trị một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc là sử dụng kỹ thuật cao tại điểm A khoản 4 điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế sẽ được hưởng 100% theo quy định tại điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế như sau. Danh mục một số bệnh được khám chữa bệnh tại cấp chuyên sâu quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư số 01 năm 2025 của Bộ Y tế thì không phải thực hiện quy định về chuyển cơ sở khám chữa bệnh ạ. Tức là khi mà bác đã được chẩn đoán là suy tim giai đoạn 3, như vậy sẽ được đi thẳng lên tuyến chuyên sâu để khám chữa bệnh và sẽ được hưởng 100% theo mức hưởng quy định tại điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế mà không cần phải thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh ạ. Và trường hợp của bố chị Bích mà đã có kết luận là chẩn đoán suy tim giai đoạn 3 rồi, là đây là mặt bệnh mà nằm trong danh mục các bệnh hiểm nghèo cần được sử dụng kỹ thuật cao thì sẽ được ưu tiên, lúc đó bố chị chỉ tự đi khám chữa bệnh tại cơ sở cấp chuyên sâu, tức là tương đương với tuyến trung ương trước đây để điều trị. Và trong trường hợp này thì bệnh nhân cũng không cần phải thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh và được quỹ bảo hiểm thanh toán theo đúng mức hưởng

0: trên thẻ bảo hiểm y tế ạ.
1: Và như vậy thì gia đình chị Bích cũng có thể hoàn toàn yên tâm khi đưa bố đi điều trị tại các cơ sở chuyên sâu đấy ạ. Chúng tôi cũng nhận được băn khoăn của nhiều thính giả, đều có nội dung như sau. Thân nhân quân nhân khi tự đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu thì có được bảo hiểm y tế chi trả hay không? Vâng, đây là vấn đề quan tâm của nhiều thính giả.
0: Thưa thính giả nghe đài, việc mà tự đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thì sẽ được bảo hiểm y tế chi trả. Thì tại quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm Y tế và Điều 19 Nghị định số 188 của Chính phủ quy định, trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và quy định về chuyển cơ sở khám chữa bệnh tại Điều 26 và Điều 27 Luật Bảo hiểm Y tế vẫn được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán với mức hưởng như sau. Nếu trường hợp mà khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu thì Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh. Và nếu khám chữa bệnh tại cấp cơ bản thì đối với trường hợp mà điều trị nội trú thì được 100% mức hưởng. Còn trường hợp mà đi khám chữa bệnh ngoại trú thì 100% mức hưởng nếu trước ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025 cơ sở này được xác định là tuyến huyện hoặc là có điểm xếp cấp hiện tại là dưới 50 điểm thì sẽ là được hưởng 100% mức hưởng. Còn đối với mức hưởng 50% thì nếu cơ sở khám chữa bệnh trước ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến tỉnh hoặc điểm xếp cấp hiện tại từ 50 đến 70 điểm kể từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2025 thì chỉ được hưởng 50% theo đi khám chữa bệnh ngoại trú. Còn đối với trường hợp mà khám chữa bệnh tại cấp chuyên sâu, khi khám chữa bệnh điều trị nội trú thì được 100% mức hưởng trong các trường hợp cơ sở khám chữa bệnh trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến huyện hoặc tuyến tỉnh. Và trường hợp được chẩn đoán xác định điều trị một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc là sử dụng dịch kỹ thuật cao theo quy định tại thông tư số 01 của Bộ Y tế thì sẽ được bảo hiểm y tế chi trả là 40% mức hưởng trong các trường hợp còn lại. Và như vậy thì có mấy cái mức hưởng khi mà chúng ta đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu để quý thính giả nghe đài được biết ạ. Và trường hợp mà khám ngoại trú ở bệnh viện cấp chuyên sâu thì 100% mức hưởng đối với các trường hợp mà đã được xác định các bệnh là bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc là sử dụng kỹ thuật cao do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Và cơ sở khám chữa bệnh thì đã trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến huyện. Và 50% mức hưởng đối với cơ sở khám chữa bệnh mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến tỉnh thì áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Và các trường hợp còn lại thì không được hưởng và phải tự chi trả. Thế như vậy thì để được hưởng quyền lợi cao nhất, người bệnh nên đi khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc là thực hiện thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định thì các mức hưởng sẽ được đảm bảo 100% theo mức hưởng quy định tại thẻ bảo hiểm y tế ạ.
1: Và chúng tôi cũng nhận được băn khoăn của ông Nguyễn Việt Hoàng ở Hà Nội hỏi là từ lâu tôi đã được biết là việc chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên. Tuy nhiên thì tôi còn băn khoăn thân nhân quân nhân nếu chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới thì có được hay không? Và nếu có thì được hưởng như thế nào? Tôi nghĩ đây là câu hỏi cũng rất hay đấy ạ.
0: Dạ, câu hỏi này của thính giả Nguyễn Việt Hoàng ở Hà Nội và các thính giả nghe đài Cục Chính sách Xã hội xin được trả lời. Theo quy định tại Điều 12 thông tư số 01 của Bộ Quốc phòng thì việc quy định chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh được thực hiện trong các trường hợp sau: chuyển người bệnh đã điều trị ổn định từ cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu về cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu hoặc là cấp cơ bản, thì chuyển người bệnh từ cấp cơ bản về cấp ban đầu sẽ được tiếp tục điều trị theo và theo dõi. Đấy là việc thứ nhất là chúng ta chuyển người bệnh từ cấp cơ bản về cấp ban đầu và để tiếp tục theo dõi là sẽ được hưởng. Thứ hai là chuyển người bệnh từ cấp chuyên sâu hoặc cấp cơ bản về cấp ban đầu để tiếp tục điều trị quản lý theo dõi các trường bệnh mãn tính. Và thứ ba là trường hợp cấp cứu mà sau giai đoạn điều trị cấp cứu thì người bệnh được chuyển vào điều trị nội trú tại các cơ sở nơi đã tiếp nhận cấp cứu người bệnh hoặc là

0: chuyển đến cơ sở khác để tiếp tục điều trị theo yêu cầu chuyên môn hoặc là chuyển về nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu sau khi đã điều trị ổn định. Như vậy là chúng ta có mấy trường hợp để được chuyển về từ tuyến trên về tuyến dưới để tiếp tục theo dõi điều trị bệnh. Và như vậy thì người tham gia bảo hiểm y tế nói chung và đối tượng tham gia bảo hiểm y tế diện thân nhân quân nhân nói riêng hoàn toàn có thể để chuyển cơ sở từ cấp chuyên môn cao hơn về cấp chuyên môn thấp hơn theo chỉ định của chuyên môn.
1: Vâng, còn về mức hưởng bảo hiểm y tế khi chuyển về tuyến dưới thì được quy định ra sao thưa bà?
0: Dạ, nếu mà chuyển mức hưởng bảo hiểm y tế mà chuyển từ tuyến trên về tuyến dưới thì được thực hiện nếu đúng, đủ thủ tục, được coi là đúng tuyến và mức hưởng lúc đó của thân nhân quân nhân sẽ được quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm Y tế như sau. Sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh nếu người bệnh được chuyển về điều trị tại cơ sở y tế thuộc cấp ban đầu. Ví dụ như cấp ban đầu ở đây là trạm y tế xã hoặc là bệnh xá các đơn vị hoặc là các phòng khám đa khoa khu vực. Đấy, và 100% chi phí khám chữa bệnh đối với trường hợp ở mức chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Và 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng đối với các trường hợp kể từ thời điểm người tham gia bảo hiểm y tế đồng thời đạt hoặc đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả trong năm tài chính lớn hơn 6 tháng lương cơ sở đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó. Đó là những trường hợp mà được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh. Còn lại là 80% trong phạm vi được hưởng đối với các trường hợp còn lại là sẽ 80%. Về phạm vi được hưởng ạ.
1: Vâng, như vậy thì thân nhân quân nhân có thể được chuyển về tuyến dưới để điều trị nếu chuyển về theo đúng quy trình với mức hưởng thông thường là 80%. Nhưng mà nếu cơ sở đó thuộc cấp ban đầu thì người bệnh sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế, đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Xin cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng là chương trình đã cung cấp các thông tin cần thiết về chính sách bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân. Một lần nữa thì xin cảm ơn Thượng tá Đặng Bích Hường, Phòng Chế độ Bảo hiểm Y tế, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia chương trình và dành thời gian tư vấn cho thính giả nghe đài. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
0: Vâng ạ, xin chào thính giả nghe đài ạ.
2: Chuyện người già.

0: Xin chào các cụ và quý thính giả đang theo dõi chương trình Chuyện Người Già. Thưa các cụ và quý thính giả, dù tuổi cao, nhưng người cao tuổi vẫn có nhiều đóng góp vào sự phát triển của quê hương. Mỗi người tùy theo sức khỏe và khả năng vẫn miệt mài làm việc và cống hiến theo một cách riêng.
1: Tôi năm nay 68, ở nhà thì bây giờ là tôi là vườn vặn này, ruộng nương, nào nó rỗi lại đi làm thêm về mộc.
2: Tôi vẫn làm ruộng năm sao, còn này chăn nuôi nữa, lợn gà nữa. Chúng tôi làm này là vui, chứ không có cái tuổi này phải đi ra đồng.
3: Khi về hưu, mình nghĩ là cũng còn sức khỏe để có thể mang tri thức, điều nhỏ nhoi trong bản thân con người mình ra để làm những điều gì đó tốt đẹp cho cuộc đời. Cái điều mà giúp chúng tôi gắn bó và duy trì cái công việc này xuất phát từ cái tình thương của con người.
4: Cái nghề của mình trước đây cũng làm dạy học, bây giờ nghỉ rồi thì mó đến sách nó cũng vẫn thích. Thì ra một là sắp xếp lại sách rồi là hướng dẫn cho các con nó đọc.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, vì nhiều lý do khác nhau nên những năm qua, số lượng người trẻ rời quê lên phố học tập, làm việc diễn ra ngày càng phổ biến. Thực tế này khiến không ít làng quê chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, không chỉ là hậu phương vững chắc, nhiều người cao tuổi còn phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương để tạo ra của cải cho gia đình và xã hội. Phóng sự Những trụ cột cao niên nơi tuyến sau do phóng viên VOV2 thực hiện đề cập nội dung này. Mời các cụ và quý thính giả cùng nghe.
5: Về xã Đoài Phương, Hà Nội, hỏi thăm gia đình ông Nguyễn Văn Nam, đa số bà con nơi đây đều biết đến và chỉ dẫn tận tình. Không chỉ có tiếng là mắt tay trong nghề nuôi ong, ông còn góp phần tích cực vào việc xây dựng thương hiệu mật ong Kim Sơn khi sở hữu tới hơn 400 đàn ong.
6: Bản thân gia đình tôi nuôi là từ 3 đến 500 đàn ong. Có những thời điểm nuôi Kim Sơn.

0: Thế sau khi thời điểm Kim Sơn qua cái tháng 1, tháng 2 hết mùa nhãn thì mình lại có thể di cư đi các nơi khác để thu mật rừng, hoặc là cũng vẫn là mật nhãn nhưng là nhãn muộn hoặc nhãn sớm. Để mà đạt được, muốn thu được mật thì trước hết cái đàn ong nó phải đảm bảo, tức là quân nó phải đủ, thế hệ nó phải đầy đủ, thế đàn nó phải đảm bảo. Thì mình di cư đến cái mùa hoa, bình quân là vào khoảng 5 hôm đến 6 hôm là sẽ quay được một vòng mật.
1: Ông Nam cho biết nghề nuôi ong tại xã Đoài Phương có từ lâu, tuy nhiên trước đây quy mô nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế không cao. Những năm gần đây, khi những sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên được ưa chuộng, mật ong trở thành hàng hóa có giá trị cao, nghề nuôi ong mới có sự bứt phá. Số hộ nuôi ong ngày càng nhiều hơn, quy mô cũng lớn hơn. Bản thân gia đình ông Nam là một điển hình. Cùng với sự gia tăng về số đàn ong Nam còn đầu tư dây chuyền tinh chế hiện đại, đồng thời chuẩn hóa quy trình chăm sóc, khai thác mật. Nhằm góp phần xây dựng và quảng bá thương hiệu mật ong Kim Sơn, ông Nam còn tham gia vào mô hình hợp tác xã của địa phương, vừa cung cấp lượng mật ong ổn định và đảm bảo về chất lượng. Ông vừa tích cực tuyên truyền về trách nhiệm của các thành viên trong việc giữ gìn và quảng bá thương hiệu đối với sự sống còn của nghề nuôi ong.
0: Trong tất cả các thành viên hợp tác xã, khi đã được vào trong cái thành viên này thì anh em cũng đã đều đảm bảo cái chất lượng, đã dán tem nhãn để mà đưa ra thị trường. Thì cái đầu tiên là mật phải là mật tự nhiên như đã được đem đi test ở đảm bảo cho cái ACOP, sau đó là truy gốc là truy đến từng hộ gia đình, để khi sản lượng nào đó mà không đạt chất lượng thì từng gia đình lại phải chịu trách nhiệm.
1: Nhận thấy tiềm năng và lợi thế của địa phương, ông Đỗ Hữu Canh ở xã Đoài Phương còn mạnh dạn thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Kim Sơn với sản phẩm chính là mật ong mang thương hiệu Kim Sơn.
2: Thì hiện nay là tôi đang đảm nhiệm hai vai trò chính, một là phục vụ sản xuất nông nghiệp, hai là thành lập tổ hợp tác nuôi ong lấy mật gồm 30 thành viên. Thế cái sản lượng mật ong cứ mỗi một là vụ thì cũng cho tới là khoảng 2.000 tấn.
1: Ông Canh cho biết hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Kim Sơn hiện có 30 hộ thành viên với khoảng 2.500 đàn ong. Các thành viên khi tham gia mô hình này đều xác định muốn phát triển bền vững thì phải sản xuất theo hướng an toàn và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. Đây là yếu tố khiến mật ong của các hộ chăn nuôi ở xã Đoài Phương được công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao của Hà Nội. Tự hào về sản vật của địa phương, ông Canh chia sẻ, nhờ có nghề nuôi ong, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo bền vững, từng bước vươn lên mức khá giả.
2: Sản phẩm mật ong của Kim Sơn đạt chất lượng tốt, được khách hàng là ưa chuộng và đã được giao lưu với các đơn vị bạn ở miền Trung, rồi là miền Nam và khu vực phía Bắc, thì cũng đã lên những cái sàn giao dịch điện tử hiện nay cũng đã bán sản phẩm rất tốt. Sản phẩm ra đến đâu là tiêu thụ đến đấy, mang đến đâu là tiêu thụ được. Trên cơ sở như vậy, hợp tác xã cũng tạo điều kiện để giúp đỡ cho nhân dân xóa đói giảm nghèo và tăng thêm cái thu nhập kinh tế gia đình.
1: Thực tế cho thấy tại nhiều địa phương, người trẻ vẫn có xu hướng rời quê lên phố học tập và lập nghiệp. Ở lại quê nhà, chủ yếu là người lớn tuổi. Tuy nhiên, với kiến thức và kinh nghiệm, họ không chỉ làm tốt vai trò hậu phương vững chắc để con cháu yên tâm lao động học tập, mà còn phát huy tốt thế mạnh của địa phương, trở thành trụ cột về kinh tế của gia đình.
3: Các cụ và quý thính giả thân mến, sống gắn bó với quê hương, nên hơn ai hết, người cao tuổi còn hiểu rõ lịch sử, văn hóa, truyền thống của các vùng miền. Chính vì thế, từ lâu, người cao tuổi còn đóng vai trò cốt yếu trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc. Điển hình là gia đình ông Đinh Văn Cần và bà Đàng Thị Mỹ Trâm ở thôn Bảo Trúc, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa. Đây là địa chỉ hiếm hoi ở vùng đất này, vẫn còn những con người đang miệt mài tạo ra những sản phẩm thủ công truyền thống. Phóng sự, nơi níu giữ nghề chạm bạc độc đáo của người Chăm Khánh Hòa, do Thụy Sĩ, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, cho thấy phần nào đóng góp của người cao tuổi trong lĩnh vực này.
4: Đây là ngã tài hộp. Tài hộp cái cuốn là
5: đó là tiếng chạm khắc bạc của gia đình ông Đinh Văn Cần và bà Đàng Thị Mỹ Trâm ở thôn Bầu Chốt, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa. Bên hiên nhà, chị Kinh Thị Mộng Ngân, người con duy nhất của ông Cần và bà Trâm, đang nối nghiệp tổ tiên. Không máy móc, chỉ có cái đục và cây búa, trong chốc lát đã tạo nên hình hài của sản phẩm. Chị Ngân cho biết, những ngày đầu mới học nghề, làm đâu hư đó, giờ thì quen tay, làm tốt và thành thợ chính rồi. Tiếng chạm bạc giờ cũng đã trở nên thân thuộc trong nhịp sống mỗi ngày của gia đình chị.
4: Đầu tiên là cứ chạm xuống ốp chợ nữa kia cha.
6: Đầu tiên học nghề,

0: Văn Cần và bà Đặng Thị Mỹ Trâm năm nay đã ngoài 70 tuổi. Cả hai vợ chồng cùng bước qua những năm tháng thanh xuân với nghề trạm bạc. Bây giờ, ở tuổi xế chiều, ngày ngày họ vẫn mãi miết những thao tác mà ngay cả người trẻ cũng khó theo kịp. Những sản phẩm làm ra là những vật dụng như khay trầu, hộp đựng trầu, ống nhổ trầu, mâm. Đó là những vật dụng được người Trâm sử dụng rất nhiều trong lễ hội KT, Ramuwan, các nghi lễ vào đầu năm hay đám cưới, đám hỏi. Bà Đặng Thị Mỹ Trâm cho biết, cái nhỏ thì để đựng trầu cao, cái lớn thì để bày hoa quả. Tất cả để dâng cúng thần linh, tổ tiên, ông bà. Hoa văn trên những đồ vật này gửi gắm vào đó là những ý niệm sâu xa của người Trâm.
1: Đầu tiên là ông già làm, sau đó truyền lại cho tôi. Sau này tôi có chồng rồi truyền nghề lại cho chồng. Sau khi ông già mất, vợ chồng nối nghiệp đến bây giờ. Mình chỉ biết làm ra, có người tới lấy đi bán ở nhiều nơi, ngoài tỉnh cũng có. Nhờ có nghề này mà nuôi 9 đứa con ăn học, giờ tụi nó có công ăn việc làm hết.
0: Bằng sự tinh tế, thẩm mỹ trong từng sản phẩm, cộng với uy tín trong nghề, nên khách hàng của ông bà không chỉ tại tỉnh Khánh Hòa mà còn ở các tỉnh khác như Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh đến đặt hàng. Anh Bá Minh Truyền, di sản viên Bảo tàng Khánh Hòa cho biết, nghề chạm bạc của người Trâm nổi tiếng trước đây, nay đã mai một. May mắn còn lại một gia đình người Trâm ở Bầu Chúc còn giữ nghề.
2: Đối với người Trâm, những đồ dùng cúng lễ được chạm khắc bằng bạc nó rất là quan trọng. Ví dụ như là những cái khay đựng trầu cao, hộp đựng trầu cao, lư lửa. Đó là những cái đồ người Trâm trang trọng. Mỗi dịp cúng thì người Trâm sẽ mang ra để đựng lễ vật để dâng cúng cho tổ tiên. Nó thể hiện cái sự trang trọng của người dân đối với thần linh và ông bà tổ tiên.
0: Hơn 40 năm gắn bó với nghề chạm khắc bạc, vợ chồng ông Kinh Văn Cần đã góp phần lưu giữ nghề truyền thống của gia đình và phục vụ thiết thực cho đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng người Trâm. Ông Đàn Chí Quyết, bí thư chi bộ thôn Bào Chúc, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa cho biết, tại địa phương hiện nay có hai làng nghề nổi tiếng là nghề làm gốm Bào Chúc và nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp. Riêng tại thôn Bào Chúc còn có thêm nghề chạm khắc bạc cũng rất nổi tiếng. Nghề này cũng được địa phương định hướng đưa vào chương trình hành động để phát triển du lịch cùng với nghề làm gốm. Mong chính quyền các cấp, các ngành quan tâm chính sách đào tạo nghề cũng như tạo điều kiện để làm hồ sơ công nhận vợ chồng ông Cần, bà Trâm là nghệ nhân ưu tú, để khích lệ tinh thần ông bà, góp phần truyền dạy lại nghề cho thế hệ sau này.
3: Nghề ca nữ cho riêng thầy.
0: Nếu được quan tâm đầu tư, nghề chạm bạc của người Trâm sẽ được hồi sinh cùng với nghề làm gốm Bầu Chúc, tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo. Đó là sự hòa quyện giữa di sản Trâm Pa cùng với tín ngưỡng bản địa và nghề thủ công truyền thống, góp phần tạo nên thương hiệu du lịch văn hóa của tỉnh Khánh Hòa.
4: Thưa các cụ và quý thính giả, muốn cống hiến cho quê hương, yếu tố kiên quyết mà mỗi người cao tuổi cần có là sức khỏe. Vậy trong những ngày hè nắng nóng, người cao tuổi cần lưu ý gì để bảo vệ sức khỏe? Sau đây là những gợi ý từ các chuyên gia y tế.
5: Thời tiết nắng nóng rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của người cao tuổi, nhất là những người mắc các bệnh mãn tính. Để giảm thiểu ảnh hưởng, người cao tuổi nên thực hiện những việc sau đây.
6: Bổ sung nước thường xuyên. Theo khuyến cáo, người cao tuổi cần uống đủ nước. Nhu cầu nước trung bình là 8 cốc một ngày, tương đương từ 1 lít rưỡi đến 2 lít, tùy theo trọng lượng cơ thể. Nên uống làm nhiều lần, không uống quá nhiều một lúc. Cần uống đủ ngay cả khi không khát.
5: Ở trong nhà, người cao tuổi nên ở trong nhà vào những thời điểm nóng nhất trong ngày, khuyến khích hạn chế các hoạt động ngoài trời và tìm những không gian mát mẻ và có máy điều hòa không khí. Nếu làm vườn, người cao tuổi nên lao động nhẹ nhàng, không gắng sức, lên lịch làm công việc ngoài trời vào thời gian mát.
6: Ăn mặc phù hợp. Người lớn tuổi nên mặc quần áo rộng rãi và mát mẻ, chất liệu làm bằng vải thoáng khí để giúp họ nhanh chóng hạ nhiệt. Ngoài ra, nên mặc quần áo có tông màu tươi mát sẽ giúp giảm hấp thụ nhiệt.
5: Bảo vệ bản thân khỏi ánh nắng mặt trời. Trong trường hợp phải ra ngoài, người cao tuổi đội mũ rộng vành, đeo kính râm, dùng kem chống nắng để bảo vệ khỏi bức xạ cực tím có hại.
6: Chia nhỏ bữa ăn trong ngày. người cao tuổi nên chia nhỏ bữa ăn thành 5-6 bữa.

0: trong ngày. Các món ăn nên thay đổi cách thức để tạo cảm giác thèm ăn. Người cao tuổi không nên ăn quá no một lần để tránh bị khó tiêu. Đặc biệt, bữa ăn tối nên cách xa giờ ngủ ít nhất là 3 tiếng đồng hồ.
1: Thường xuyên kiểm tra, khám sức khỏe định kỳ. Con cháu nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho người lớn tuổi, đặc biệt là những người sống một mình. Ở người có tuổi, do sự suy giảm sức đề kháng và hệ thống tiêu hóa nên thường xuyên mắc các bệnh như huyết áp, tim mạch, xương khớp. Vì vậy, việc khám sức khỏe định kỳ và tái khám rất quan trọng khi chăm sóc người cao tuổi nhằm mục tiêu phát hiện sớm các bệnh để có biện pháp điều trị kịp thời, giúp hạn chế hoặc điều trị kiểm soát bệnh.
2: Đến đây, chương trình Chuyện Người Già hôm nay xin kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
3: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
4: Đang chán những con rán này này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thêm, khổ lắm.
3: Ui trời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
4: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
3: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
6: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: VOV2
9: nghe báo.
8: Nghe báo. Nghe báo.
10: Quý vị và các bạn thân mến, việc sắp xếp lại thôn tổ dân phố đang được nhiều địa phương trên cả nước khẩn trương triển khai theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Đây không chỉ là bước đi nhằm tinh gọn bộ máy, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, mà còn góp phần tiết kiệm ngân sách, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu quả quản trị và phục vụ người dân.
11: Theo Bộ Nội vụ, đến năm 2025, cả nước có gần 90.000 thôn tổ dân phố, giảm 47.250 đơn vị sau 10 năm thực hiện nghị quyết 18 và các quy định hiện hành. Tuy nhiên, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025, số thôn tổ dân phố bình quân trên mỗi xã tăng từ khoảng 9 lên 27 đơn vị, tạo áp lực lớn cho chính quyền cấp xã trong quản lý, điều hành và xử lý công việc hàng ngày. Nghị định 185/2026 có hiệu lực từ ngày 26 tháng 5 năm 2026 đã quy định tiêu chí mới về quy mô hộ gia đình là cơ sở để các địa phương tổ chức lại mạng lưới thôn, bản, ấp, khu phố, tổ dân phố phù hợp với thực tiễn quản lý mới. Trao đổi với phóng viên báo Lao động, tiến sĩ Đoàn Văn Tình, Phó trưởng khoa Quản trị Nhân lực, Học viện Hành chính và Quản trị Công nhận định, việc nâng quy mô số hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố là bước đi phù hợp với yêu cầu đổi mới quản trị địa phương. Đây là bước đi tất yếu nhằm tinh gọn bộ máy và tái cấu trúc thể chế ở cơ sở. Việc giảm đầu mối thôn, tổ dân phố sẽ giúp giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách, tiết kiệm chi phí vận hành bộ máy.
10: Toàn phường Long Biên, thành phố Hà Nội hiện có hơn 70.000 nhân khẩu, gần 23.000 hộ gia đình được tổ chức thành 37 tổ dân phố. Theo rà soát, có tới 25 tổ dân phố không đạt tiêu chí về quy mô sẽ phải thực hiện sắp xếp. Tuy nhiên, điều địa phương hướng tới không chỉ giảm về đầu mối, mà là tổ chức lại bộ máy theo hướng gần dân, hiệu quả hơn, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong chương trình thời sự Trung tâm Nội dung số và Truyền thông của Thông tấn xã Việt Nam, ông Hoàng Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Biên cho biết,
12: nếu chỉ giảm số lượng tổ dân phố mà không tính kỹ đội ngũ cán bộ, phương thức quản lý và cơ chế phối hợp thì hiệu quả sẽ không cao. Hiện nay phường có 97 người hoạt động không chuyên trách và 35 tổ trưởng tổ dân phố, tổng cộng là 132 người. Theo phương án mới, sau sắp xếp dự kiến bố trí 106 người hoạt động theo 4 chức danh gồm bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận, và tổ phó tổ dân phố. Như vậy, đội ngũ cơ sở sẽ được cơ cấu lại theo hướng tinh gọn hơn, rõ vai hơn, rõ trách nhiệm.
11: Theo phương án tổng thể của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thành phố sẽ giảm từ 5.947 khu phố ấp xuống còn 3.944 khu phố ấp, giảm 2.003 đơn vị. Thành phố chính thức kết thúc hoạt động của 10.795 tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở quy mô hộ gia đình theo quy định, với mỗi khu phố có từ 700 hộ trở lên và mỗi ấp có từ 500 hộ trở lên. Tên gọi các khu phố ấp cũng được điều chỉnh linh hoạt để tránh trùng lặp trong cùng một đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm phù hợp với yếu tố lịch sử, văn hóa và nguyện vọng của người dân. Quý thính giả có thể tìm hiểu nội dung này trên báo Đại Đoàn Kết.
10: Việc sáp nhập thôn tổ dân phố không chỉ mang tính cơ học mà phải đảm bảo sự tương đồng tốt nhất, bởi đặc thù của các thôn tổ dân phố liên quan đến một số yếu tố như văn hóa, phong tục, tập quán. Trong chuyên mục Góc nhìn chuyên gia của truyền hình Công an Nhân dân, tiến sĩ Nguyễn Văn Tạo, Viện Dân tộc và Tôn giáo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh:
13: chúng ta phải nhìn nhận vấn đề này hết sức là thận trọng, thấu đáo, toàn diện, và đặc biệt là cái yếu tố văn hóa là phải được đặt lên trên, phải được xem xét một cách kỹ lưỡng. Tôi cho rằng là để cái hoạt động này nó có ý nghĩa và mang chiều sâu văn hóa thì chúng ta cần phải có một cái khảo cứu, cần phải lắng nghe ý kiến, tiếng nói đặc biệt của những người não nàng ở trong cái thôn tổ dân phố, trong cái làng, trong cái khu vực đó, để người ta xem là đặt tên như nào cho nó hay, nó phù hợp.
11: Quý vị và các bạn thân mến, việc sắp xếp thôn tổ dân phố được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng bộ máy cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Đây cũng là nền tảng quan trọng để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Trong chương trình 30 phút cùng VTV2 trực tiếp lúc 17 giờ chiều nay, chúng tôi sẽ phân tích và bàn luận kỹ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng tham gia bàn luận.
10: Chuyên mục VTV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: VTV2 sóng mở.
10: Sóng mở.
14: Sóng mở.
15: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông, cục bộ có nơi mưa to. Trung Bộ duy trì nắng nóng, Nam Bộ mưa dông vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
11: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến đêm, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội từ 28 đến 35 độ, thành phố Hải Phòng 28 đến 34 độ, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 34 độ, thành phố Hồ Chí Minh 27 đến 33 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
15: Quý vị và các bạn thân mến, thịt một nắng, cá một nắng hay các loại thực phẩm phơi dưới nắng hè đang trở thành xu hướng được nhiều người yêu thích bởi hương vị đặc trưng. Tuy nhiên, dưới tác động của nhiệt độ cao và môi trường ngoài trời, thực phẩm có thể đối mặt với nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh nếu không được xử lý, bảo quản đúng cách. Cần lưu ý những gì khi chế biến thực phẩm theo phương pháp này? Thạc sĩ bác sĩ nội trú Bùi Thị Trào Vi, khoa dinh dưỡng tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tư vấn.
16: Vấn đề lo ngại nhất khi mà mọi người phơi thịt một nắng ở ngoài trời, thấy phơi trong thời gian dài sẽ làm biến chất của cái thực phẩm đó. Vì vậy nên từ bản thân miếng thịt hay con cá đó, nó sẽ sinh ra những cái vấn đề về nội độc tố của nó. Ngoài ra là những cái yếu tố tiếp xúc bên ngoài, tệ vi khuẩn, khói, bụi này, nó sẽ bám vào miếng thịt, và khi mà kể cả mọi người rửa dưới nước thường, nó cũng không thể nào làm sạch được. Vi khuẩn nó hay gặp nhất đấy là từ E. coli. Cái cách mình nhận biết ấy chủ yếu đấy là qua mùi này, màu sắc này và hương vị. Khi mà mọi người ngửi miếng thịt có mùi lạ này, nhìn màu sắc nó khác với lại miếng thịt một nắng thông thường này, thì chúng ta sẽ phải đặt nghi vấn là cái miếng thịt đó có thể sẽ hỏng rồi. Mình không khuyến cáo mọi người với một cái môi trường ô nhiễm như hiện tại phơi các loại thịt cá. Vì vậy nên nếu mà mọi người thực sự muốn ăn những cái đồ một nắng này thì nên sử dụng những cái tủ sấy chuyên dụng để đảm bảo được cái môi trường của mình vô khuẩn.
10: Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo luật an toàn

0: Vệ sinh Lao động sửa đổi đề xuất người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng nhưng tiếp tục làm việc theo hợp đồng từ đủ một tháng trở lên phải tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. Mức đóng bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội và do người sử dụng lao động chi trả. Theo cơ quan soạn thảo, dù đã nghỉ hưu, nhóm lao động này vẫn đối mặt với nguy cơ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp nên cần được bảo vệ khi xảy ra rủi ro. Dự thảo cũng đề xuất mở rộng đối tượng tham gia với một số lao động nền tảng số như tài xế công nghệ, nhân viên giao hàng.
1: Từ ngày 17 đến 21 tháng 6, thí sinh trên cả nước được thực hành đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước tập dượt giúp thí sinh làm quen với quy trình đăng ký trực tuyến, kiểm tra thông tin cá nhân, mã trường, mã ngành và cách sắp xếp nguyện vọng trước đợt đăng ký chính thức. Trong thời gian này, thí sinh có thể thao tác nhiều lần như quy trình thật, ngoại trừ việc nộp lệ phí xét tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý toàn bộ dữ liệu đăng ký thử sẽ bị xóa sau ngày 21 tháng 6 và không được sử dụng để xét tuyển. Thời gian đăng ký nguyện vọng chính thức diễn ra từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7.
0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Hà Nội sẽ triển khai thu phí điện tử không dừng tại 100% bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe có thu phí, thay thế hình thức thu tiền mặt. Người gửi ô tô thanh toán qua tài khoản giao thông, còn xe máy sử dụng mã QR theo các mệnh giá niêm yết. Toàn thành phố hiện có khoảng 3.000 bãi đỗ và điểm trông giữ xe được cấp phép. Đối với các bến xe, bến loại 1 phải hoàn thành áp dụng công nghệ trước ngày 31 tháng 12 năm 2026, bến loại 2 trước ngày 30 tháng 6 năm 2027. Việc triển khai nhằm minh bạch doanh thu, kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và hiện đại hóa công tác quản lý giao thông tỉnh của thủ đô.
1: Chuyên mục VV2 sáng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
4: Thưa quý vị, nếu quý vị đang gặp tình trạng tiểu đêm kèm tiểu són ảnh hưởng tới giấc ngủ và sức khỏe thì xin đừng rời radio lúc này quý vị nhé. Chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị kinh nghiệm cải thiện tiểu đêm của một vị thính giả, đó là ông Quảng Văn Sinh, 65 tuổi, ở tỉnh Hưng Yên.
5: Vâng, chúng tôi nhận được chia sẻ của ông Sinh về tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều và rất vui mừng khi ông thông báo với chúng tôi rằng nhờ thường xuyên nghe đài mà ông đã biết được sản phẩm Vương Niệu Đan. Đến nay tình trạng tiểu đêm của ông giảm đáng kể nên ông rất muốn chia sẻ với quý vị thính giả.
6: Mấy năm nay là tôi mắc bệnh đi tiểu nhiều, một đêm thì đi tiểu đến 4-6 lượt, mất cả giấc ngủ. Ban ngày đi thể dục bằng xe đạp hoặc là lao động nặng, nó cũng xón chập. Năm 2015 thì tôi đi khám bác sĩ, người ta chuẩn đoán tôi nó mắc bệnh bàng quang tăng hoạt UAB. Tôi về tôi chữa thuốc nam, thuốc tây không khỏi được. Tôi là có mắc bệnh cao huyết áp, phi đạn thì tuyến 32 gram. Về chữa thuốc tây thì nó càng đi tiểu nhiều.
5: Sau khi nghe chuyên mục tư vấn sức khỏe của đài với sự tư vấn của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Hình, ông Sinh đã tìm ra được phương pháp cải thiện tiểu đêm nhắm trúng nguyên nhân gây bệnh mà an toàn hiệu quả, đó chính là sử dụng thảo dược có trong sản phẩm Vương Niệu Đan.
7: Hội chứng bàng quang tăng hoạt là một hội chứng trong đó có các triệu chứng như sau, đó là tiểu gấp, tiểu nhiều lần, tiểu đêm. Cái điều trị hội chứng bàng quang tăng hoạt như thế nào thì thường chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các loại biệt dược hay gọi là thuốc tây giảm các triệu chứng cho bệnh nhân thì có một cái tác dụng phụ không mong muốn, ví dụ như là cảm thấy nóng trong người, táo bón hay là tác dụng đến tim mạch. Và nhóm thuốc thứ hai có thể sử dụng các thảo dược trong điều trị, nó ít tác dụng phụ hơn. Không cứ gì ở Việt Nam đâu, tôi thấy ở các nước châu Âu người ta vẫn sử dụng các thảo dược trong điều trị. Tôi đơn cử ví dụ như là cái thành phần mà Vispo ấy, có cái hợp chất là cystosterone được chiết xuất từ cái cây cọ lùn. Đặc biệt gần đây thì nhờ cái công nghiệp tinh chế, người ta đã duy trì được cái hàm lượng beta cystosterone nó cao gấp 15 lần so với lại cái phương pháp chiết xuất thông thường xưa kia. Ngoài thành phần Vispo thì Uvarok được chiết xuất từ Varuna, ô dược, cỏ đuôi ngựa và chiết xuất của hạt bí đỏ, do đó đã làm tăng cái tác dụng ức chế cái thụ cảm thể N-muscolin để làm giảm cái sự co bóp của bàng quang, để làm giảm các triệu chứng, đó là tiểu gấp, tiểu nhiều lần, tiểu đêm.
4: Vâng, và sau khi biết được những thảo dược mà bác sĩ Trần Văn Hinh chia sẻ như là Vispo từ cọ lùn hay là Uvarox hạt bí đỏ có trong sản phẩm Vương Niệu Đan, ông Sinh đã mua và sử dụng. Sự cải thiện bất ngờ tiểu đêm, tiểu nhiều lần là lý do ông Sinh liên hệ lại với chúng tôi, mong muốn được chia sẻ cho quý thính giả biết đến để không bị tiểu đêm làm phiền, giấc ngủ được trọn vẹn hơn.
6: Nay thì ngủ một mạch đến sáng rất là ngon lại. Dùng thảo dược thì không ảnh hưởng gì đến bệnh cao huyết áp và phi đại tuyến tiền liệt, cho nên sức khỏe tôi rất cải thiện.

0: hiện tốt. Bây giờ tôi rất là vui vẻ và khấn khởi.
1: Vâng, nhờ thành phần thảo dược an toàn, lành tính, do đó người cao tuổi có thể sử dụng vương liệu đan mà không lo ảnh hưởng tới bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tim mạch, rất tuyệt vời phải không thưa quý vị? Hôm nay vương liệu đan cũng có chương trình dành tặng 10 khách hàng may mắn gọi điện về tổng đài 1800 1297 một hộp vương liệu đan trị giá 175.000 đồng. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297.
2: Thưa quý vị, vương liệu đan là sản phẩm thuộc công ty dược phẩm Thái Minh, là công ty uy tín trên thị trường với nhiều sản phẩm nổi tiếng như là Khương Thảo Đan, Tràng Phục Linh, Bình Vị Thái Minh. Vương liệu đan đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng, do đó người bệnh có thể yên tâm sử dụng trong bối cảnh hiện nay đang có rất nhiều sản phẩm kém chất lượng đang quảng cáo tràn lan. Quý vị cũng đừng quên những phần quà may mắn đang chờ đợi chúng ta, đó là một hộp vương liệu đan miễn phí trị giá 175.000 đồng khi quý vị gọi tới tổng đài 1800 1297. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297. Ngoài ra nếu quý vị muốn mua vương liệu đan thì hoàn toàn có thể mua tại các nhà thuốc rất tiện lợi.
1: Quý vị lưu ý để tránh mua nhầm sản phẩm, quý vị hãy nhớ đọc đúng tên sản phẩm vương liệu đan.
3: Nam nữ có chức năng bàng quang kém, gây tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe vương liệu đan hỗ trợ giảm kích thích bàng quang, cải thiện tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són. Vương liệu đan tư vấn miễn cước 1800 1297.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sản phẩm vương liệu đan với thành phần từ thảo dược như uvarok, vispo từ cọ lùn, chiết xuất hạt bí đỏ và cao nữ lang. Vương liệu đan dùng cho người bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu không tự chủ. Thành phần vispo trong vương liệu đan đã được cấp bằng sáng chế tại Mỹ cho thấy tác dụng tốt với đường tiểu dưới, gồm bằng quang tăng hoạt và phì đại tiền liệt tuyến. Trong hôm nay, 10 khách hàng may mắn gọi đến tổng đài 1800 1297 sẽ được tặng miễn phí một hộp vương liệu đan. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Gọi ngay 1800 1297. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng VOV2 với những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: Xăng sinh học E10 đang được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm phát thải khí nhà kính, đa dạng hóa nguồn năng lượng và nâng cao giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp trong nước. Vậy nhiên liệu sinh học sẽ mang lại những lợi ích gì cho Việt Nam? Cần làm gì để xây dựng chuỗi giá trị nhiên liệu sinh học gắn với kinh tế tuần hoàn? Trong chương trình Thông điệp xanh sau ít phút nữa, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn Đại học Quốc gia TP.HCM trao đổi về vấn đề này.
2: Môi trường gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành và duy trì thói quen đọc sách của mỗi người. Với thế hệ trẻ, sách giúp các em hiểu hơn về cội nguồn, về truyền thống gia đình và những chuẩn mực đạo đức cần được gìn giữ trong cuộc sống hiện đại. Khi văn hóa đọc trở thành một phần của nếp nhà, những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam sẽ được bảo tồn và phát huy. Đây cũng là nội dung trong chương trình Gia đình Việt lúc 12 giờ 15.
3: Thời điểm này, hầu hết các địa phương đã bắt đầu công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Phóng sự trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 16 giờ 5 phút ghi nhận thực tế.
2: Sự phát triển của hệ thống y tế tư nhân trong những năm qua đã góp phần giảm tải đáng kể cho khối bệnh viện công, mang lại nhiều lựa chọn dịch vụ chất lượng cao cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ sở hoạt động nghiêm túc, không ít nơi đã lợi dụng tâm lý lo lắng và thiếu tỉnh táo của người bệnh để thao túng tâm lý, vẽ bệnh moi tiền, chỉ định xét nghiệm hoặc các can thiệp y tế quá mức. Phóng sự trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16 giờ 40 đề cập vấn đề này.
3: Trong lịch sử Việt Nam thời Lê Trung Hưng, Ninh Tốn là một nhân vật tiêu biểu hội tụ nhiều phẩm chất của một tri thức nho học dấn thân, để lại nhiều dấu ấn trên nhiều phương diện khác nhau. Không chỉ là một vị quan thanh liêm, tận tụy, ông còn được biết đến với vai trò nhà viết sử, nhà thơ, nhà quân sự, phản ánh rõ nét hình mẫu kẻ sĩ, văn võ kiêm toàn. Trong bối cảnh lịch sử nhiều biến động của thế kỷ 18, ông Ninh Quang Đích, ban quản lý nhà thờ Ninh Tốn, xã Yên Mạc, tỉnh Ninh Bình cho biết.
4: Cụ tổ của tôi là người có công với đất nước và được rất nhiều các triều đại vua ban thưởng. Thì hiện nay chúng tôi còn giữ được hai cái bia đá viết bằng hai mặt khắc nêu lên thân thế và sự việc của cụ. Và đặc biệt quý đó là hai câu đối, cái câu tấn triều, tấn sĩ, tử vinh thân, đại học, đại vương, quân quý đức. Câu đối này thì là con cháu trong dòng tộc từ nhỏ cho đến già là ai cũng thuộc.
3: Với tài năng văn võ song toàn của mình, Thượng thư Ninh Tốn đã dốc sức phò vua cùng các quần thần dâng nhiều sớ trình quan trọng để giúp vua Quang Trung đề ra những cải cách, chiến lược quân sự trong xây dựng, bảo vệ đất nước, xây dựng lực lượng quân đội hùng mạnh. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 16:50 mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Thượng thư Ninh Tốn.
2: Việc sắp xếp thôn bản khu phố là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đây không chỉ đơn thuần là việc sắp xếp lại những cái tên trên bản đồ hành chính, mà là câu chuyện hòa hợp giữa ý Đảng và lòng dân. Sắp xếp tổ dân phố nền tảng cho hành chính mới là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
3: Cuộc đua khó lường ở bảng H World Cup 2026 là nội dung trong chương trình đồng hành cùng World Cup 2026.
2: Trên kênh VOV2 từ hôm nay tới cuối tuần còn có nhiều nội dung thiết thực.
3: Nghề khai vấn chữa lành là quá trình đồng hành cùng khách hàng để thấu hiểu bản thân, vượt qua rào cản nội tâm và tìm lại sự cân bằng. Các bạn trẻ muốn tìm hiểu về nghề này, nhớ đón nghe chương trình Hành trình nghề nghiệp ngày 19 tháng 6. Chương trình Mỗi tuần một nhân vật ngày 20 tháng 6 mời quý vị gặp gỡ nhà giáo Bùi Bạch Liên. Bà từng là học trò của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, mê guitar Hawaii đến nỗi giấu bố mẹ đi học đàn. Trải qua hai lần thập tử nhất sinh, nhưng nhờ có cây đàn, bà lại hồi sinh rồi tìm cách để guitar Hawaii không mai một.
2: Hôn nhân không tình dục là một thực tế khá phổ biến. Hiện tượng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân như thay đổi nội tiết tố, bệnh lý, áp lực cuộc sống hoặc sự mất kết nối cảm xúc. Việc giải quyết đòi hỏi sự thấu hiểu và giao tiếp cởi mở từ cả hai phía. Đây cũng là điều chuyên gia của chương trình Chuyện Thầm Kín ngày 21 tháng 6 sẽ trao đổi cùng quý vị và các bạn. Chương trình Eva là mẹ ngày 22 tháng 6 sẽ hướng dẫn các mẹ bầu khám thai và quản lý thai kỳ hiệu quả.
3: Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 19 tháng 6 phản ánh những đóng góp của các đại biểu nữ dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền đất nước. Chương trình Nhịp sống văn hóa ngày 20 tháng 6 bàn về bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống, thước đo hiệu quả trong xây dựng nếp sống văn minh. Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 21 tháng 6 cùng quý thính giả tìm hiểu đồng bào dân tộc thiểu số giữ gìn bản sắc văn hóa.
2: Các bạn yêu thích thể thao, nhớ đón nghe các buổi tường thuật trực tiếp trên sóng VOV2. Các trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026. Chương trình đồng hành cùng World Cup 2026 hàng ngày vào lúc 18 giờ cũng sẽ có các bài viết phân tích bình luận của các chuyên gia xung quanh trái bóng tròn. Ngoài ra còn có các thông tin về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia, các đội tuyển chuẩn bị cho ASEAN.
5: Thông điệp xanh.
6: Thông điệp xanh.
7: Thưa quý vị và các bạn, sau 15 ngày triển khai bán xăng E10 trên phạm vi toàn quốc, thay thế hoàn toàn xăng khoáng, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương cho biết, tổng lượng xăng tiêu thụ trên cả nước đạt gần 540 triệu lít. Trong đó xăng E10 chiếm gần 500 triệu lít, còn xăng E5 đạt gần 40 triệu lít.
8: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã tiếp nhận 190 lượt phản ánh từ người dân, trong đó khoảng 49 lượt phản ánh hiện tượng xe bị yếu ga, 46 lượt phản ánh tình trạng hao xăng, 25 ý kiến cho biết xe bị chết máy và 17 ý kiến phản ánh khó khởi động động cơ. Ngoài ra, một số người tiêu dùng bày tỏ lo ngại về khả năng gây rỉ sét của xăng E10 với 14 ý kiến phản ánh chiếm khoảng 7,4%. Có một số ý kiến cho rằng xe xuất hiện hiện tượng rung lắc khi vận hành và 10 ý kiến đặt câu hỏi phương tiện có được bảo hành khi sử dụng xăng E10 hay không.
7: Thưa quý vị thính giả, xăng sinh học E10 đang được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm phát thải khí nhà kính, đa dạng hóa nguồn năng lượng và nâng cao giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp trong nước. Vậy nhiên liệu sinh học sẽ mang lại những lợi ích gì cho Việt Nam? Cần làm gì để xây dựng chuỗi giá trị nhiên liệu sinh học gắn với kinh tế tuần hoàn?

0: phóng viên VOV2 đã phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần Hoàn, Đại học Quốc gia TP.HCM.
1: Thưa ông, vì sao nhiên liệu sinh học lại đang trở thành một cái vấn đề được ưu tiên trong cái bối cảnh hiện nay?
2: Về mặt xu hướng chung thì nhiên liệu sinh học nó vẫn là một cái nguồn nguyên liệu có thể tái tạo, tức là nó gắn được với những cái nguồn mà chúng ta có thể tận dụng được từ các hoạt động nông nghiệp, tức là nó cũng gần như nó đi song song chung với nhiên liệu xanh đó. Nhưng mà thực sự ra thì chúng ta sẽ hình dung rằng là cái giá trị của cái nhiên liệu sinh học nó không phải chỉ giới hạn chỗ đó, mà nó sẽ được lồng ghép vào trong một cái bài toán về phát triển kinh tế nói chung. Tức đây là một cái giá trị tăng thêm rất là quan trọng để thứ nhất là chúng ta sẽ đa dạng hóa các nguồn nguyên vật liệu. Mặt thứ hai là chúng ta lại gắn kết được với các cái nguồn chúng ta đang có những cái thế mạnh gắn với bên nông nghiệp. Thứ ba là đồng thời nó cũng sẽ tạo ra những cái giá trị mới liên quan về xã hội, về mặt môi trường.
1: Với cái điều kiện của Việt Nam thì theo ông phát triển nhiên liệu sinh học trong cái thời điểm hiện nay nó sẽ có những cái lợi thế và thách thức như thế nào?
2: Lợi thế hiện nay thì đa dạng hóa các nguồn nguyên liệu. Tại vì thực sự là nói là sinh học nhưng mà chúng ta không phải chỉ là sinh học, mà chúng ta vẫn phải có những cái phần pha trộn mà nó chung với một số các nguồn khác. Mà trước khi chúng ta pha trộn như vậy thì chúng ta cũng sẽ giảm những cái phụ thuộc liên quan tới cái nguồn năng lượng hóa thạch mà chúng ta làm. Thì bây giờ cái thách thức mà chúng tôi nghĩ rằng là thứ nhất là vấn đề về ổn định cái nguồn vật liệu. Chúng ta không bị giới hạn bởi một cái nguồn cung tại một cái địa điểm nào. Thì cái việc mà đa dạng như vậy thì nó sẽ nâng cao được cái khả năng chống chịu của chúng ta. Cái thứ hai thì tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn phải có một cái cơ chế, những cái thể chế chính sách có tính chất liên thông giữa các bên, các bộ ngành. Tức nay chúng ta nói nhiều là từ phía Bộ Công Thương, nhưng chúng ta phải thấy có những cái mối quan hệ rất là chặt chẽ từ Bộ Công Thương gắn với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính và bắn với cả Bộ Khoa Công nghệ. Thì những cái chính sách này nó phải có những cái tính chất liên thông và kết nối với nhau. Tính thứ hai là chúng ta phải có một cái sự kết nối rất là chặt chẽ, đặc biệt là xây dựng một cái hệ sinh thái để cùng phát triển. Tức là nhà nước đã có làm, nhưng đồng thời chúng ta phải gắn kết với các doanh nghiệp, cả những doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp cung ứng cho tới những doanh nghiệp phân phối, cho đến những doanh nghiệp sẽ cùng phối hợp trong cái quá trình gọi là thúc đẩy đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào. Và cái rất quan trọng mà tôi nghĩ rằng nó cũng là cái thách thức nhưng mà nó cũng đang là một cái lợi thế, đó là chính là cái sự kết nối về mặt thị trường. Gần 100 triệu dân của chúng ta là một cái thị trường rất là tốt để giúp chúng ta kết nối được. Tại vì chúng ta ra sản phẩm mà chúng ta không có thị trường thì rất là khó.
1: Ông có đưa ra một cái khuyến nghị đề xuất nào để mà chúng ta có thể phát triển những cái nguồn nhiên liệu sinh học?
2: Thì chúng ta nghĩ rằng hiện nay về mặt chủ trương chính sách của chúng ta trong vấn đề này thì cũng đã rất là mạnh rồi. Đặc biệt là gần đây thì trong cái hội nghị 14 cũng đã thống nhất, đã đưa kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong đó có những vấn đề này vào trong hội nghị 14. Và tôi nghĩ rằng trong thời gian sắp tới, ít nhất là trong nhiệm kỳ tới sẽ có những cái chủ trương chính sách cụ thể hóa hơn nữa. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng trong giai đoạn này thì cái việc mà bắt tay vào những cái hành động cụ thể là hết sức là quan trọng. Chúng ta phải làm và chúng ta thấy cần gì điều chỉnh thì chúng ta phải làm liền. Tôi có đề xuất đặc biệt phải có những cái mô hình thí điểm gắn kết giữa các bên, giữa các cái địa phương, những nơi mà có những cái tiềm năng phát triển về nhiên liệu sinh học gắn với mô hình kinh tế tuần hoàn, ví dụ như là Quảng Ngãi hoặc là như là Phú Thọ hoặc là có thể nào ở đâu đó ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng đồng thời địa phương đó sẽ phải gắn với những cái chính sách của địa phương, gắn với những doanh nghiệp trên địa bàn của địa phương đó để cùng thực thi, cùng nhau xây dựng được một cái mô hình. Và đồng thời như vậy thì chúng ta sẽ phải có những cái cơ chế đặc biệt để hỗ trợ, đó là cho triển khai những cái mô hình gọi là thí điểm liên quan tới nhiên liệu sinh học.
1: Xin cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 6 năm nay, xăng sinh học E10 chính thức được đưa vào sử dụng trong toàn quốc. Và đến thời điểm này thì xăng E10 không chỉ nhìn ở góc độ nhiên liệu cho động cơ, mà đó còn là hướng đi, bài toán chuyển dịch năng lượng để tự chủ và đủ sức chống chịu của nền kinh tế trước các biến động của thế giới. Mời thính giả nghe bài viết của phóng viên Anh Thu.
1: Trên cánh đồng ngô sắn, ít ai nghĩ rằng những lát sắn khô, những hạt ngô mẩy sau thu hoạch lại có thể trở thành một phần của bài toán năng lượng quốc gia. Nhưng trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học, sắn, ngô, mía đang là nguồn nguyên liệu quan trọng để sản xuất ethanol, thành phần được pha trộn vào xăng khoáng để tạo thành xăng sinh học E10. Phát biểu tại Diễn đàn Phát triển nhiên liệu sinh học 2026, từ chủ trương của Đảng đến hành động quốc gia do báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam VOV phối hợp với Cục Đổi mới Sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công Bộ Công Thương tổ chức vào sáng ngày 17 tháng 6, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới Sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công Bộ Công Thương cho biết, chương trình nhiên liệu sinh học của Việt Nam không phải là một quyết định vội vàng.
3: Chương trình nhiên liệu sinh học tại Việt Nam là có từ năm 2012, theo cái quyết định số 53 ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó thì quy định cái lộ trình là từ mùng 1 tháng 12 năm 2015 thì cả nước chúng ta phải chuyển sang là sử dụng cái xăng E5, và mùng 1 tháng 12 năm 2017 thì cả

0: nước phải chuyển sang sử dụng cái xăng E10. Có nghĩa rằng là cái chương trình này là chúng ta có từ hơn 10 năm về trước. Thế thì chúng ta đã triển khai được cái xăng E5 từ mùng 1 tháng 1 năm 2018.
1: Tuy vậy, lý do khiến xăng E10 trở nên cấp thiết hơn trong thời điểm hiện nay không chỉ nhằm ở mục tiêu môi trường, đó còn là bài toán an ninh năng lượng. Thế giới liên tục đối mặt với xung đột chính trị, nguy cơ đứt gãy nguồn cung và biến động giá nhiên liệu, một nền kinh tế phụ thuộc lớn vào nhập khẩu xăng dầu sẽ luôn đứng trước rủi ro.
0: Chúng ta hiện nay đang lệ thuộc 70% vào xăng khoáng nhập khẩu, tức là chúng ta đi nhập 70% nhu cầu xăng dầu của đất nước. Thế thì nếu như chúng ta tự chủ được từ cái nguồn nhiên liệu mà chúng ta sản xuất được thông qua cái tiềm lực của chúng ta, cái tiềm năng của chúng ta rất lớn về các sản phẩm nông nghiệp, thì chúng ta sẽ giảm được cái lệ thuộc.
1: Từ góc nhìn đó, 10% ethanol trong xăng E10 không chỉ là một tỷ lệ kỹ thuật, đó là phần nhiên liệu có thể được sản xuất từ nguồn nguyên liệu trong nước, từng bước giảm áp lực nhập khẩu xăng khoáng, đồng thời mở ra một ngành công nghiệp mới gắn với nông nghiệp. Nhưng để làm được điều đó, câu hỏi đặt ra là Việt Nam có đủ nguồn ethanol hay không? Theo ông Đào Duy Anh, trong giai đoạn trước, Việt Nam đã xây dựng 7 nhà máy sản xuất ethanol, đến nay có 4 nhà máy còn hoạt động và mới khôi phục hoạt động trong thời gian vừa qua. Với công suất hiện tại, mỗi tháng các nhà máy sản xuất khoảng 20.000 đến 25.000 mét khối ethanol, đáp ứng khoảng 25% nhu cầu cho khoảng 100.000 mét khối cồn phối trộn và 1 triệu mét khối xăng dầu tiêu thụ mỗi tháng. Điều đáng chú ý là nguồn nguyên liệu sản xuất ethanol ở Việt Nam hiện chủ yếu đến từ sắn.
0: Để sản xuất cái ethanol thì nó có 3 nguồn chính, đó là từ sắn, từ ngô và từ mía. Thì chúng ta có một cái sản lượng sắn hàng năm là khoảng độ 5 triệu tấn sắn khô, sắn lát khô. Với cái công nghệ của các nhà máy đang hoạt động tại Việt Nam hiện nay, cứ khoảng 3 cân sắn thì cho 1 lít cồn. Có nghĩa rằng là để sản xuất khoảng 1 triệu mét khối cồn thì chúng ta cần 1,5 triệu tấn sắn khô. Như vậy thì chỉ riêng sắn không là chúng ta đã đủ nguyên liệu để sản xuất cho cồn đáp ứng cái nhu cầu trong nước.
1: Ông Mai Tuấn Đạt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam cho rằng, nhiên liệu sinh học không chỉ là xăng, cũng không chỉ gắn với sắn, ngô hay mía. Nguồn nguyên liệu có thể rộng hơn nhiều, bao gồm cả phụ phẩm và phế phẩm sinh học. Ở đây, xăng E10 không chỉ là bài toán pha trộn nhiên liệu, mà là cơ hội tạo ra một dòng chảy kinh tế mới cho khu vực nông nghiệp. Ông Mai Tuấn Đạt nêu, nhu cầu ngày càng cao thì việc mở rộng nguyên liệu, công ăn việc làm cho nông nghiệp lại càng lớn.
2: Với cái quy mô nhu cầu về xăng của Việt Nam, tôi nói cụ thể sản phẩm xăng, thì nó cho thấy là cái ethanol là khoảng 1 triệu khối một năm. Và với cái thời giá như bây giờ, tạo ra cái quy mô kinh tế khoảng gần 20.000 tỷ. Và nếu mà chúng ta tính là 70-30, 70% là cái chi phí về nguyên liệu chẳng hạn, thì có nghĩa là gì? Hơn 10.000 tỷ sẽ được là cái thu nhập mà sẽ chảy về cái tài khoản của những người làm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản.
1: Xăng E10 không phải là điểm kết thúc của chuyển đổi xanh, đó mới là bước khởi đầu. Một chính sách năng lượng chỉ thực sự thành công khi nó được đo không chỉ bằng sản lượng tiêu thụ mà còn bằng sự an tâm của người dân, sự chủ động của doanh nghiệp và khả năng tự chủ ngày càng cao của nền kinh tế.
3: Thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại thính giả vào khung giờ này thứ hai và thứ năm hàng tuần hoặc là trên trang web vov2.vn.
4: Gia đình Việt.
5: Gia đình Việt.
6: Các biên tập viên chương trình Gia đình Việt xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay với chủ đề Đọc sách để giữ gìn nếp nhà. Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu văn hóa được xem là hồn cốt tạo nên hình ảnh của mỗi dân tộc, quốc gia, thì văn hóa đọc cũng cần được xác lập với vị thế xứng tầm trong tiến trình phát triển của một đất nước mà trước hết phải bắt đầu từ gia đình. Nhiều gia đình hiện nay đã tìm cách định hướng cho con những cuốn sách đáng đọc thông qua việc xây dựng nề nếp đọc sách ngay từ khi còn nhỏ.
7: Nếu như cha mẹ không giúp các em lựa chọn sách, thì nhu cầu giải trí sẽ bị đẩy cao hơn nhu cầu bồi dưỡng về tâm hồn. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả là các bậc phụ huynh phải đồng hành cùng con, lựa chọn và đọc sách cùng con, giúp khơi gợi cho các con lòng yêu thích và đam mê đọc sách. Đây cũng là chia sẻ của một số phụ huynh.
8: Thế bây giờ muốn có đọc sách thì phải hình thành cái văn hóa đọc sách từ nhỏ. Nếu cha mẹ, ông bà mà không kể chuyện và không cầm cuốn sách đọc cho trẻ thì tôi chắc chắn rằng trẻ em sẽ không có cái thói quen và hứng thú đọc sách. Các gia đình nên có cái tủ sách

0: Ngay từ khi con ra đời thì mình luôn luôn có những cái chiến lược để con yêu sách. Ví dụ như là cái thời kỳ đầu thì tất cả các bố mẹ sẽ gặp một trường hợp là khi con còn bé thì tiếp xúc với sách, không có bạn nào yêu sách ngay cả. Nhưng mà mình luôn luôn là tạo cho các bé những cái cảm giác dễ chịu khi các bé được gần với sách. Dần dần mình sẽ hướng cho con cái việc mà trân trọng sách.
1: Cái tủ sách gia đình của em có một điều đặc biệt, đó là mỗi gia đình sẽ xây dựng một tủ sách. Ở trong đó có nhiều thể loại sách, các thành viên sẽ hợp mặt lại, xem gắn bó và gắn kết hơn rất là nhiều.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các phương tiện giải trí số, việc giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình đang đứng trước nhiều thách thức. Trước thực tế đó, đọc sách không chỉ là hoạt động tiếp nhận tri thức mà còn là một giải pháp quan trọng góp phần bảo tồn, lan tỏa và phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.
1: Thông qua những trang sách, người đọc có cơ hội tiếp cận với lịch sử dân tộc, văn hóa truyền thống, những tấm gương về lòng hiếu thảo, đức hy sinh, tình yêu thương và trách nhiệm đối với gia đình. Những giá trị ấy được tiếp nhận một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, góp phần hình thành nhân cách và định hướng lối sống cho mỗi người. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để cảm nhận điều này.
2: Gia đình là môi trường đầu tiên và lâu dài của mỗi người. Vì vậy, việc xây dựng thói quen đọc sách từ gia đình là một cách giáo dục hữu hiệu. Đối với thế hệ trẻ, sách giúp các em hiểu hơn về cội nguồn, về truyền thống gia đình và những chuẩn mực đạo đức cần được gìn giữ trong cuộc sống hiện đại. Nhà thơ Lữ Mai cho rằng, đọc sách chính là một trong những con đường hiệu quả nhất để tiếp nối truyền thống hiếu học, giúp mỗi thành viên không ngừng nâng cao hiểu biết, hoàn thiện bản thân và vun đắp những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
3: Phát triển, giữ gìn cái văn hóa đọc đó chính là sợi dây kết nối các thành viên với gia đình. Một gia đình mà có thói quen đọc sách thì sẽ tạo được không gian đối thoại, sẽ cùng nhau chia sẻ được những suy ngẫm, những tâm tư, những tình cảm, thậm chí là những thắc mắc, những điều không hài lòng với nhau theo một cách riêng. Và từ đó thì những giá trị cốt lõi của lòng nhân ái, trung thực, tinh thần hiếu học hoặc là ý thức trách nhiệm đối với cá nhân, đối với gia đình và rộng hơn là đối với xã hội sẽ được truyền đi một cách tự nhiên hơn.
2: Không chỉ truyền tải tri thức, đọc sách còn tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Trong nhiều gia đình hiện nay, mỗi người đều có những thiết bị công nghệ riêng, dành nhiều thời gian cho mạng xã hội hoặc các hình thức giải trí trực tuyến. Điều đó khiến thời gian trò chuyện, chia sẻ giữa các thành viên ngày càng ít đi. Khi gia đình cùng đọc một cuốn sách, cùng trao đổi về những điều tâm đắc hoặc cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện ý nghĩa từ sách, khoảng cách giữa các thế hệ được thu hẹp. Anh Nguyễn Văn Chí ở phường Kiến Hưng, Hà Nội chia sẻ.
4: Hiện nay thì công nghệ rất là phát triển, nhưng gia đình tôi thì vẫn giữ một thói quen đấy là đọc sách cùng nhau. Nhà tôi từ thời bố tôi đã xây dựng một cái tủ sách gia đình và được tôi tiếp tục duy trì. Cũng nhờ thói quen đó mà đến nay các con tôi cũng thích đọc sách. Cuối tuần thì tôi thường hay cho các cháu đi mua sách, tạo một thói quen đọc sách, trân trọng sách cho các cháu.
2: Một gia đình có văn hóa đọc thường là gia đình coi trọng học tập, tôn trọng tri thức và khuyến khích tinh thần tự học. Từ thói quen đọc sách, các thành viên hình thành ý thức tìm tòi, khám phá, biết suy ngẫm trước các vấn đề của cuộc sống thay vì tiếp nhận thông tin một cách thụ động. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng gia đình học tập, một trong những tiêu chí của gia đình văn hóa trong thời kỳ mới. Bà Minh ở xã Đông Anh, Hà Nội cho rằng sách không chỉ là một người bạn tâm tình mà đó còn là người thầy giúp bà có thêm nhiều kiến thức.
5: Sách đã nâng con người ta lên rất nhiều, trước hết về mặt tri thức, thứ hai là nuôi dưỡng tình cảm. Người đọc nhiều sách ấy, thì là cái người có thể nói sống rất sâu sắc về tình cảm. Bởi vì trong sách là ta có thể tìm thấy hết được những cái hay, cái đẹp và thấy được hết tất cả tri thức của dân tộc, của nhân loại. Cái điều đấy nó làm cho con người ta trưởng thành lên rất là nhanh và sống nó nhân ái hơn, nó yêu con người hơn, nó trân trọng về tình cảm hơn.
2: Từ sở thích của bản thân, bà Minh đã truyền niềm đam mê đọc sách sang cho chồng, cho con và bây giờ là cả các cháu. Con cháu của bà đều là những người hiếu lễ, anh em hòa thuận với nhau và lúc nào cũng luôn kính trọng cha mẹ. Bà Minh cho rằng bố mẹ dạy dỗ bảo ban một phần, nhưng qua các tác phẩm văn học hay, những câu chuyện cũng giúp các con, các cháu của bà trở thành những người hiểu biết và trân trọng những giá trị của gia đình.
5: Con cái thì ảnh hưởng của bố mẹ và cháu thì lại cũng ảnh hưởng của ông bà. Thế thì đối với con tôi thì

0: khi nói chuyện ở trong cuộc sống hàng ngày ấy, tôi cũng có những cái định hướng cho các con. Nên kể cả con trai, con gái, con dâu, con rể đều rất là thích sách, rất là yêu sách. Điều đấy cũng là hạnh phúc.
1: Dù hiện nay công nghệ thông tin ngày càng phát triển, nhưng với gia đình bà Minh thì sách vẫn luôn được ưu tiên hàng đầu. Phòng đọc sách của gia đình bà tràn ngập sách với nhiều thể loại cho nhiều lứa tuổi khác nhau. Sách cho ông bà, sách cho các con, sách cho các cháu. Ông Tạ Văn Tuấn, chồng bà Minh cho rằng yêu thích đọc sách đã trở thành nét đẹp trong truyền thống của gia đình. Tuy nhiên quan trọng nhất là người lớn phải làm gương để cho con trẻ học theo.
2: Ý nghĩa tích cực của cái việc đọc sách ấy thì khỏi phải bàn rồi. Thế nhưng mà để tạo được cái thói quen đó là không dễ. Mình cũng phải đầu tư mua nhiều sách về cho các cháu. Thế rồi là hướng dẫn, thế rồi tạo mọi cái điều kiện về thời gian và cũng gần như là một cái nguyên tắc trong cuộc sống đó là các con phải dành một cái khoảng thời gian như thế nào đó hợp lý để đọc sách. Thế thì các con cháu tôi là nó cũng yêu thích sách. Dần dần nó cũng có một cái thói quen là thích đọc sách.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự bùng nổ thông tin hiện nay, văn hóa đọc càng có ý nghĩa quan trọng. Giữa vô vàn nguồn thông tin trên không gian mạng, sách vẫn là nguồn tri thức có giá trị, được chọn lọc và kiểm chứng. Việc duy trì thói quen đọc sách giúp mỗi người nâng cao khả năng tư duy, phân tích và tiếp nhận thông tin một cách có chọn lọc. Theo nhà thơ Lữ Mai, đây là kỹ năng cần thiết để các thành viên trong gia đình, nhất là thanh thiếu niên, tránh bị tác động bởi những thông tin sai lệch hoặc các xu hướng tiêu cực trên môi trường mạng.
3: Đọc sách một cách nghiêm túc thì con người ta đã tạo được cái thói quen nghĩ chậm hơn, sâu hơn, đa chiều hơn, có tinh thần xây dựng, phản biện. Để trước mỗi vấn đề thì người ta có góc nhìn, có căn cứ và mỗi thông tin họ sẽ dấy lên một cái điều đó là cần được kiểm chứng. Và đây cũng là một cái sự tích lũy cho tư duy phản biện, là cái điều vô cùng cần thiết trong thời đại hiện nay. Và tôi nghĩ là đối với thế hệ trẻ thì nếu được nuôi dưỡng trong môi trường đọc sách từ nhỏ thì họ hoàn toàn có thể hình thành nên cái khả năng đó.
1: Giữ gìn văn hóa gia đình là giữ gìn nền tảng của xã hội. Trong hành trình ấy, đọc sách không chỉ giúp mỗi người làm giàu tri thức mà còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp đạo đức và kết nối các thế hệ trong gia đình. Khi văn hóa đọc trở thành một phần của nếp nhà, những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam sẽ được bảo tồn và phát huy, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đọc sách sẽ giúp phát triển trí tuệ, làm giàu thêm vốn tri thức, hoàn thiện nhân cách. Đặc biệt, việc chú trọng duy trì văn hóa đọc trong mỗi gia đình sẽ giúp các thành viên, đặc biệt là con trẻ tự tin hơn trong cuộc sống, hình thành thói quen lâu dài, hơn thế nữa là gắn kết, tạo nên sức mạnh mềm cho mỗi gia đình và cộng đồng.
1: Có thể thấy việc duy trì được nền nếp đọc sách trong mỗi gia đình sẽ mang lại những giá trị khó có thể đong đếm được. Thói quen đọc sách sẽ theo cùng bước đường trưởng thành của mỗi con người. Đây không chỉ là tiền đề để hình thành nên những công dân có hiểu biết, có trí tuệ, mà còn là một cách để giữ gìn nền nếp gia phong của gia đình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền để thấy rõ điều này.
2: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, trong bối cảnh hiện nay thì theo ông, việc phát triển văn hóa đọc trong gia đình có ý nghĩa ra sao trong việc giữ gìn nếp nhà?
3: Chúng ta biết rằng là trong thời đại số hóa hiện nay ấy, thì mạng xã hội cũng như mạng Internet nó có tác động rất tích cực đến sinh hoạt gia đình. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng thấy rằng là đôi khi là nó cũng lấn át cái sinh hoạt truyền thống và cái văn hóa đọc. Bây giờ nó lại trở thành một cái gì đó xa lạ với một số gia đình và một số cá nhân. Bởi vì có rất nhiều gia đình bây giờ ai cũng bám vào điện thoại, ai cũng bám vào máy tính. Và tất cả mọi cái tương tác, mọi trao đổi, mọi công việc thì đều phụ thuộc vào điện thoại thông minh và máy tính. Cho nên phụ huynh học sinh mà đọc sách ấy, thì con cái cũng noi theo cái gương đó, nó tạo thành một nếp nhà, nếp sinh hoạt gia đình thì rất là tốt và nó có thể duy trì sinh hoạt trong một giai đoạn dài hoặc là từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nó làm cho không khí gia đình trở nên nghiêm túc hơn, đồng thời nữa là sinh hoạt cũng như là học tập và làm việc nó hiệu quả hơn.
2: Hiện nay thì nhiều gia đình đã xây dựng cái tủ sách gia đình ạ. Việc này thì theo ông có ý nghĩa như thế nào đối với việc hình thành một cái môi trường văn hóa lành mạnh?
3: Rõ ràng là cái văn hóa đọc được phát triển ở trong từng gia đình ấy thì có rất nhiều

0: Cái ưu điểm thứ nhất là con em của chúng ta là xa rời điện thoại, không xa vào những chuyện chơi game, không xa vào những cái gọi là trò chơi điện tử, và các em có thể lựa chọn được những cái sách, những cái giáo trình, những tạp chí, những báo phù hợp với lại cái chuyên môn của mình. Nếu như các em học cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì các em tìm sách của hệ thống giáo dục và có thể mở rộng thêm ở các tạp chí. Còn nếu như mà các em ở trình độ đại học hoặc trên đại học nữa thì đây chính là một cái kênh rất là cần thiết, rất là tốt để các em củng cố kiến thức của mình. Điểm thứ hai nữa, thông qua đọc sách ấy, thì các em sẽ cân đối được cái quỹ thời gian, và thông qua kênh đọc sách thì các em cũng rèn luyện được cái trí tuệ của mình, cái tư duy logic, cái tư duy suy nghĩ. Bởi vì đọc sách nó là một cái hệ thống ngôn ngữ và hệ thống kiến thức rất là chuẩn mực. Khi mà đọc sách thì người ta sẽ ngấm vào cách tiếp cận, cách tư duy này, thì các em sẽ có những cái suy nghĩ logic hơn và nó khoa học hơn.
1: Tuy nhiên thực tế cho thấy là văn hóa đọc trong nhiều gia đình thì vẫn còn chưa được quan tâm đúng mức. Ví dụ như là không ít phụ huynh thì bận rộn với công việc, ít dành thời gian đọc sách hoặc là hướng dẫn con em đọc sách ạ. Hoặc là cái sự hấp dẫn của các thiết bị điện tử thì khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, thì dần xa rời sách ạ. Vậy theo Phó Giáo sư thì để mà phát triển được văn hóa đọc trong gia đình thì cần phải làm sao ạ?
0: Trong một cái môi trường gia đình thì những người có trách nhiệm này và những người lớn tuổi cũng phải gương mẫu. Còn nếu bây giờ ông bà cha mẹ mà lại bảo con không được dùng điện thoại nhé, con phải đọc sách đi, nhưng mà bố một điện thoại, mẹ một điện thoại, ông bà mỗi người điện thoại cũng không thể nào làm gương được. Tôi nghĩ rằng là cần phải đả thông, cần phải phân tích cho các cháu biết được cái hay cái tốt của mạng, nhưng mà đồng thời cũng phải phân tích được, biết được, cho các cháu biết được cái hay cái tốt, cái tích cực của chuyện đọc sách. Hai cái đó đều quan trọng. Nếu như mà có một cơ cấu hợp lý và một cái cách sử dụng thông minh, chủ động tạo ra những không gian không có điện thoại, không có mạng xã hội, và để cho con người tập trung vào đọc sách, tập trung vào thảo luận bằng những cách truyền thống. Đấy là cái cách mà hiện nay nhiều quốc gia người ta quy định để tạo ra những không gian để mà góp phần là cho mọi thành viên trong xã hội và trong gia đình là cân đối lại cái thời gian cũng như là cái sức khỏe của mình. Thì từ đấy ta có thể suy ra là bây giờ có những gia đình ấy, chúng ta cũng nên học như thế, đúng không ạ? Ví dụ bây giờ quy định cho con là giờ con ở lứa tuổi nào thì một ngày con có thể được dùng điện thoại 1 tiếng này, hay 2 tiếng này, hay 5 tiếng này, còn giờ khác là con phải đọc sách, quy định. Và có thể là giờ đó là thu máy của con cất đi và con phải làm việc, nhưng mà không phải là cấm tuyệt đối. Còn nếu chúng ta cấm tuyệt đối thì có thể các em sẽ bị khủng hoảng, thì phải phân tích cho con em mình biết và bố trí sử dụng làm sao cho nó hợp lý, tùy theo giới tính, tùy theo lứa tuổi, tùy theo nhu cầu của từng em.
1: Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung về những cái chia sẻ vừa rồi ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Gia đình Việt của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng nay, World Cup 2026 tiếp tục sôi động với những trận đấu cuối của lượt trận thứ nhất vòng bảng. Bồ Đào Nha khởi đầu World Cup 2026 không như mong đợi khi bị Cộng hòa Dân chủ Congo cầm hòa 1-1 ở bảng K. John Neves sớm mở tỷ số nhưng đội bóng của huấn luyện viên Martinez không tận dụng được lợi thế. Dù kiểm soát bóng vượt trội, Bồ Đào Nha chơi thiếu tốc độ, ít tạo ra cơ hội rõ ràng và để Joan Neuisa ghi bàn gỡ hòa cho đại diện châu Phi. Huấn luyện viên Martinez thừa nhận các học trò đã đánh mất sự chủ động sau bàn thắng sớm.
3: Chúng tôi phải cải thiện và tự nhìn lại mình. Sau khi ghi bàn, đội giữ bóng nhiều nhưng không còn ý định rõ ràng để tìm bàn thắng thứ hai. World Cup luôn khắc nghiệt, vì vậy chúng tôi cần rút kinh nghiệm và tiếp tục tiến lên.
2: Nếu kết quả này gây thất vọng với Bồ Đào Nha, thì lại là dấu mốc đáng nhớ với Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong lần trở lại World Cup sau 52 năm, đại diện châu Phi đã giành điểm số và ghi bàn trong trận đầu tiên lịch sử tham dự. Huấn luyện viên Sébastien Desailly

0: đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò.
1: Đây là điểm số đầu tiên và cũng là bàn thắng đầu tiên của chúng tôi tại World Cup. Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Đây mới chỉ là bước khởi đầu. Chúng tôi vẫn cần thêm điểm nếu muốn giành quyền đi tiếp.
0: Trận hòa khiến Bồ Đào Nha sớm chịu áp lực, đồng thời mở ra hy vọng cho Cộng hòa Dân chủ Congo trong cuộc đua tại bảng K. Trong khi đó, tại bảng L, tuyển Anh khởi đầu World Cup 2026 thuận lợi khi đánh bại Croatia 4-2. Harry Kane ghi 2 bàn, trong khi Bellingham và Marcus Rashford cũng lập công, giúp đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel vượt qua đối thủ nhiều kinh nghiệm. Đáng chú ý, cú đúp này của Kane cân bằng kỷ lục 10 bàn của Gary Lineker cho tuyển Anh tại các kỳ World Cup. Nhà cầm quân người Đức hài lòng với phản ứng của các học trò, nhưng thừa nhận tuyển Anh vẫn còn nhiều điều phải cải thiện.
1: Tôi rất thích cách toàn đội phản ứng trong hiệp 2 sau một hiệp đấu đầu tiên phức tạp. Chúng tôi đã chơi tự tin, quyết đoán hơn và trở lại đúng với bản sắc của mình. Tuy nhiên, đây mới là trận đấu đầu tiên và đội bóng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện.
0: Ở phía đối diện, huấn luyện viên Jasko Dalic cho rằng Croatia chơi không tệ khi hai lần gỡ hòa, nhưng những sai sót trong phòng ngự, đặc biệt ở các tình huống cố định, khiến đội bóng của ông phải trả giá.
1: Chúng tôi đã ghi được những bàn thắng đẹp, nhưng phòng ngự các tình huống cố định không tốt và bị đối thủ trừng phạt. Thất bại này không dễ chấp nhận bởi Croatia không còn quyền mắc thêm sai lầm. Chúng tôi phải nhanh chóng sửa chữa để chuẩn bị cho hai trận đấu còn lại.
0: Cũng tại bảng L, đội tuyển Ghana có lượt khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Panama 1-0. Caleb Jirenki ghi bàn duy nhất ở phút 90+5, giúp đại diện châu Phi có chọn 3 điểm. Còn tại trận đấu cuối cùng của lượt trận thứ nhất vòng bảng, Colombia giành chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan để tạm thời giữ ngôi đầu bảng K. Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Hôm qua, vòng 7 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc HPLS-13 tiếp tục diễn ra sôi động với nhiều chiến thắng quan trọng của nhóm dẫn đầu. Tâm điểm là màn trình diễn ấn tượng của tân binh Hiếu Hoa Quahaco khi đánh bại đương kim vô địch Thiên Khôi FC với tỷ số 5-0. Dù thắng đậm, thủ môn Trần Anh Tuấn vẫn đánh giá cao đối thủ.
2: Cái thống nhận đấu này thì cá nhân em không nghĩ là đây là một trận đấu dễ dàng đối với Hoa, vì Thiên Khôi là một đội bóng em nghĩ là mỗi cá nhân, mỗi vị trí của đội Thiên Khôi đều rất là hay. Tỷ số cách biệt lớn nhưng mà bọn em rất khó khăn để mà có thể là chiến thắng được trong đấu ngày hôm nay, mà em cũng rất là vui và anh em đã đoàn kết và cùng nhau chiến thắng trong đấu ngày hôm nay.
0: Ở trận đấu khác, SHB vượt qua GMB Media 2-0 nhờ các bàn thắng của Văn Thuận và Kim Long. TIG cũng tiếp tục bám đuổi nhóm đầu khi thắng Việt Phương Đông 4-2, trong khi DSD đánh bại FC Sao 3-1. Đại Nam FC giành chiến thắng 3-1 trước Tùng Anh, nhưng đội trưởng Nguyễn Văn Hưng cho rằng toàn đội vẫn cần cải thiện khả năng dứt điểm.
3: Chắc chắn là về ban luyện sẽ cho tập lại những tình huống như thế để cho anh em chỉnh lại những thước ngắm hay là những cái kỹ năng dứt điểm của tiền đạo hay là những cái đường truyền quyết định để các trận sau gặp trường hợp đấy mình sẽ xử lý nó gọn gàng hơn. Cố gắng chắt chiu từng cơ hội thôi. Chứ bóng đá bây giờ các đội bằng nhau hết chiến thuật lối chơi rõ ràng, mình chỉ cần sảnh chân là mình thua.
0: HG La Giang cũng gây chú ý khi thắng Phoenix 6-2, trong đó Phan Văn Đức lập hat-trick. Sau vòng 7, 4 đội dẫn đầu đều giành trọn 3 điểm. Vòng 8 diễn ra vào ngày 21 tháng 6 được chờ đợi với hai cặp đấu đáng chú ý, SHB gặp Đại Nam FC và TIG đối đầu Thiên Khôi FC. Vừa rồi là một số tin tức thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này, chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình hôm nay nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số tiết mục do các nhà báo soạn lời. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhà báo soạn giả Dân Huyền, nguyên trưởng phòng dân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông cũng là một trong những soạn giả rất thành công trong việc đặt đề mới cho những làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền.
1: Ông là một soạn giả viết nhiều và hay, cũng như để lại những ý tứ sâu lắng trong lòng thính giả. Trong mỗi lời ca mà soạn giả đã cống hiến cho nhân dân thính giả thì đều mang đậm tính nhân văn và tràn đầy sức sống. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một tiết mục do ông soạn lời, bài Lặng Nghe Sóng Nhạc Quê Hương do nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm và Tốp Nữ thể hiện theo điệu Ngũ Sắc Tường Vân.

Thưa quý vị, thưa các bạn, soạn giả nhà báo Mai Văn Lạng, hiện là trưởng phòng dân ca, ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Anh cũng là một trong những soạn giả cho dân ca và nhạc cổ truyền có nhiều tiết mục được thính giả yêu mến. Tiếp theo, mời quý thính giả cùng nghe một tiết mục do anh soạn lời với nội dung ngợi ca báo chí cách mạng Việt Nam, bài Hát mừng báo chí cách mạng Việt Nam do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương, nghệ sĩ Đăng Kiên và top ca nam nữ cùng trình bày.

Thưa quý vị, thưa các bạn, với những ai yêu mến những chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ biết đến soạn giả Khúc Hà Linh với những bài soạn lời mới được nhiều thính giả yêu mến. Ông còn là một nhà báo đã có nhiều năm cộng tác với các đài phát thanh truyền hình. Sau đây, chúng ta cùng nghe một tiết mục do ông soạn lời, bài Côn Sơn In Dấu Chân Người do nghệ sĩ nhân dân Kim Đức trình bày cùng tốp nữ theo điệu Quân Tử Vô Dịch.

Thưa quý vị, thưa các bạn, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt, nguyên diễn viên đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, bà cũng nguyên là biên tập viên của phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thính giả biết đến nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt là một giọng ca cải lương được nhiều thính giả yêu thích. Tuy nhiên, với tình yêu dân ca và nhạc cổ truyền của mình, bà còn học hỏi và có thể hát và soạn lời mới được nhiều thể loại.

0: Quý thính giả vừa nghe một số tiết mục hát chèo, chương trình do biên tập viên Bảo Kiên biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, ngay sau khi cô giáo chủ nhiệm về, Kasa và Minka đã trò chuyện cùng nhau. Kasa không tiếc lời chế giễu cô giáo, nhưng rồi cô bạn nhà giàu bất thần nổi cơn giận dữ và đuổi Minka ra khỏi nhà. Nhưng gần như ngay lập tức, Kasa đổi thái độ, quay sang xin lỗi cô bạn tội nghiệp và tìm đủ mọi cách để được thứ lỗi. Có thể nói, Kasa đã gần như thao túng được tâm lý Minka. Sau khi Kasa bất thần bị ngất xỉu rồi tỉnh lại, Minka chợt nhớ đến câu chuyện có lần cô đã cứu cả nhà thoát chết. Bừng tỉnh sau cơn ác mộng, Minka phát hiện cả gia đình gần như mê man do bị ngộ độc khí than từ lò sưởi. Theo Minka, chính biến cố này xảy ra khi mẹ cô đang mang thai đứa em út, khả năng đã khiến em bé trong bụng bị ảnh hưởng, khiến khi sinh ra đã bị mù cả hai mắt. Sau buổi chơi nhạc cụ cùng với Kasa, Minka trở về nhà và bị mẹ la mắng vì về muộn. Cảnh bệ rạc và thiếu thốn của ngôi nhà khiến cô cảm thấy chán nản. Thế giới đủ đầy và mới lạ của Kasa càng cuốn hút Minka. Bây giờ, qua giọng đọc của phát thanh viên Minh Nguyệt, chúng ta cùng theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Tomé Trisna qua bản chuyển ngữ của dịch giả Lê Bá Thự.

tất cả dẹp, màn che cửa đã được treo lên. Từ bệ cửa tôi nhảy xuống nền nhà. Ngay sau đó, đúng chỗ này, nghe thấy có tiếng lục cục ở bên dưới.

Chúng tôi nhìn xuống nền nhà, có tiếng đập mạnh chỗ này. Cái gì mà đập mạnh thế hả? Mẹ tôi hỏi. Chắc ông láng giềng ở tầng dưới đập vào trần nhà. Tôi trả lời mẹ. Vì khi con nhảy xuống thì có tiếng kêu uịch phía trên đầu ông ta. Ồ, lại đập nữa kìa. Mẹ tôi nói. Ông ta còn đập bao nhiêu lần nữa? Bà mẹ tôi liền nện chân xuống nền nhà, nện lần nữa. Phía bên dưới có tiếng kêu búc búc. Mẹ tôi đứng dậy. Cái gì vậy? Mẹ tôi hỏi. Cái gì vậy hả? Người ta không có quyền đi lại trong nhà của người ta hay sao? Mẹ tôi đi ra ban công, cúi người qua tay vịn. Mẹ tôi quát lớn. Ông láng giềng ơi! Ông láng giềng ơi! Có chuyện gì ở trên đó vậy hả? Giọng nhỏ nhẹ từ tầng dưới. Nhỏ nhẹ vì không phải ông láng giềng mà là bà láng giềng. Bà đập cái gì ở dưới đó vậy hả? Mẹ tôi hỏi. Dưới đó cháy nhà hay là bị làm sao vậy? Tại nhà bà liên tục gõ vào trần nhà của chúng tôi. Cái gì? Tôi liên tục á? Mẹ tôi ngạc nhiên. Thế ai là người đầu tiên đập vào nền nhà chúng tôi nào? Tôi đập vào trần nhà. Bà láng giềng nói. Vì trên nhà bà gõ. Chắc trong tai bà sinh ra tiếng gõ rồi. Mẹ tôi quát to. Nhà bà đừng có đập tiếp nữa nhé. Vì chúng tôi cũng biết đập đấy. Đồ đểu. Bà láng giềng đáp và nghe thấy tiếng động như tiếng đóng cửa ra ban công. Mẹ tôi đi vào trong phòng. Đúng là mụ ăn mày. Mẹ tôi nói và nện mạnh chân đi hài xuống nền nhà. Tôi nghe ngóng xem bà láng giềng ở tầng dưới có đập vào trần nhà trả đũa hay không. Nhưng không thấy gì. Im lặng. Chỉ có tivi của ông tầng trên đang huyên thuyên. Được. Mẹ tôi nói. Giọng đắc thắng rồi ngồi xuống ghế. Có giỏi thì mụ ta đi mà đập vào chỗ tao ngồi đây này. Cứ để bà ấy đập. Rosa nói. Trần nhà bà ấy cũng sẽ nứt toác chứ chả chơi. Cả ba chúng tôi cùng cười. Zenut nghe thấy chúng tôi cười, cũng cười sằng sặc. Thôi, hôm nay khúc khích như thế đủ rồi. Mẹ tôi nói. Hai con bé vào nhà tắm. Còn mày, học bài đi. Mẹ tôi vươn vai ngáp, vỗ vào người bố. Bố nó ơi, dậy đi thôi, phải gấp ghế lại. Tôi vừa học bài vừa suy ngẫm, đeo tai nghe, vì Casa cho tôi mượn chiếc máy ghi âm cỡ nhỏ chạy pin. Tôi đang nghe nhạc của Casa, bản nhạc nói về tôi. Bản nhạc này có tiêu đề Nét mặt Minka yêu dấu của tôi. Casa ghi âm cho tôi nghe. Nhạc điệu lúc vui lúc buồn, và còn gì đó nữa, nhưng tôi không biết là gì. Liên tục thay đổi. Casa bảo, y như nét mặt của tôi. Còn tôi thậm chí chẳng biết chính tôi tạo ra những đường nét này. Tôi đi. Đi xem nét mặt mình trong gương. Tấm gương treo trong nhà vệ sinh. Nó bé tí xíu. Nhưng một khi nó đủ cho bố tôi cạo râu thì nó cũng đủ cho tôi thay đổi nét mặt. Tôi đi vào nhà vệ sinh. Mẹ đang ở trong bếp gọi. Đầu óc mày để đi đâu vậy hả con? Tôi bước vào bếp. Tarjil đang ăn tối, mẹ đang hút thuốc lá. Đây là tai nghe, tôi nói. Âm nhạc phát ra từ đó. Tôi lôi ra từ trong túi chiếc máy ghi âm nhỏ xíu của Casa. Con lấy đâu ra vậy hả? Mẹ tôi hỏi. Casa cho con mượn, chính cô bạn gái làm ra bản nhạc này. Tarjil với tay cầm lấy bộ tai nghe của tôi, đeo lên đầu mình. Có cái gì gầm rú ấy? Em tôi nói. Đưa mẹ xem nào. Mẹ tôi bảo. Tôi kéo tai nghe ra khỏi đầu Tarjil, đeo vào đầu mẹ. Mẹ nhăn mặt. Tôi nhanh chóng vặn nhỏ âm thanh. Theo cảm giác thôi, vì tôi có đeo tai nghe đâu. Nhà của Casa đã kêu đó. Tôi nói. Ê, cái nhạc này vừa vo vo, vừa vù vù ấy. Vì đây là nhạc hiện đại, tôi nói. Mẹ cởi tai nghe ra. Tarjil lại cầm lấy đeo vào tai mình. Đây không phải là nhạc điệu, đây là những trò ngu. Mẹ tôi bảo. Ô, Casa, Subric, cô ca sĩ này hát hay như thế.
bài ca về người nhạc sĩ trong quán cà phê Hoa Hồng. Nghe cứ như có người đang vặn đinh ấy. Tajiu nói to, nó cười. Tôi lột tai nghe ra khỏi đầu nó. Còn học bài như thế đó phải không? Mẹ tôi hỏi. Nghe nhạc khi làm bài tập không bị ảnh hưởng gì đâu. Nghe nhạc suy nghĩ càng tốt hơn. Con nói đúng đấy. Mẹ cũng đã từng vừa làm bài tập vừa nghe đài. Bà ngoại toàn tắt đài của mẹ thôi. Tôi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Tôi nhìn vào gương. Trong gương là môi tôi, nhân vật trong nhạc phẩm của Kasa. Tôi đeo tai nghe vào và bắt đầu thay đổi nét mặt theo nhạc. Bây giờ nét mặt của tôi giống nét mặt của Eva Bogdai. Mỗi khi cô ta nghe người khác nói, tôi bĩu môi, hót má và hơi rướn lông mày, ra chiều mỉa mai. Bây giờ gương mặt tôi nom rất lạ, như thể chẳng phải là tôi, mà là một cô gái khác. Ngày mai, mình mặc bộ gì nhỉ? Kasa thì ngon lành rồi. Hôm nào bạn tôi cũng diện mỗi một bộ áo cánh và chiếc váy dài sát đất. Tại sao Kasa lại ăn mặc lạ lùng như vậy nhỉ? Mẹ và bố của bạn ấy giàu có như thế kia mà. Họ có thể sắm cho Kasa bất kỳ bộ quần áo nào bạn ấy thích. Hay là họ đã chi toàn bộ tiền nong cho việc mua đàn piano điện tử và máy ghi âm cho con gái mất rồi. Nhà tôi bây giờ cũng có rất nhiều khoản phải chi, phải mua thêm đồ mộc. Mà đồ mộc thì đắt đỏ. Hàng tháng phải thanh toán tiền trả góp mua nhà. Hồi trước tôi có nhiều váy hơn, nhưng người nhỏ chỉ bằng nửa bây giờ. Bây giờ tôi có thể tính số váy của tôi trên đầu ngón tay của một bàn tay, nhưng bị cụt mất một ngón và cộng thêm hai chiếc váy cộc nữa. Tôi có một chiếc quần, nhưng quá chật đối với tôi, còn với Tajiu thì vẫn còn quá rộng. Áo len của tôi nom nó ngô ngố thế nào ấy, cổ rộng thùng thình. Khi nào tôi đi học nghề ở trường may mặc, xưởng may mặc nhẹ, thì tôi sẽ tha hồ may các loại váy, may cả cho các em gái và mẹ tôi nữa. Váy mua ở cửa hàng mẹ mặc không vừa, vì mẹ béo, còn mấy bà thợ may thì chúa ăn bớt vải. Chỉ có bố là tôi không thể may áo vest và quần Âu cho ông, vì ở xưởng may mặc nhẹ, người ta không may quần. Nhưng cũng có thể tôi sẽ quen một cậu bạn nào đó ở xưởng may mặc nặng, và tôi sẽ may váy cho mẹ cậu ta, còn cậu ta thì sẽ may áo vest cho bố tôi. Kể cũng lạ, hồi còn học ở trường Grejov thì tôi chẳng có vấn đề gì với chuyện ăn mặc cả, mặc dù ở đó cũng có mấy cô gái ăn mặc cực đẹp. Hay tại vì tôi đã trở thành một người đàn bà rồi, cho nên bây giờ tôi mới có vấn đề. Có người xoay quả đấm cửa, tôi nghe thấy tiếng tắt riêu. Chị làm cái gì ở trong đó vậy hả? Đi vệ sinh. Nhanh lên, vì em cũng đang mót. Từ ngoài cửa, Tajiu thả con ruồi trâu vào. Đồ lợn cái! Tôi quát. Chị là đồ lợn cái thì có. Nó đáp lại. Vì em là con lợn đực. Biết làm sao bây giờ? Ngày mai, tôi lại phải ăn trộm chiếc áo len đen của bố mất thôi. Và có lẽ tôi sẽ mặc chiếc váy màu tím than. Chiếc váy này khá chật, hơi bị dài, che lấp cả đầu gối. Nhưng tôi đã có cách. Tôi sẽ không đóng phép mơ tuya. Kéo váy lên thật cao, rồi thít chặt thắt lưng, cho váy không bị tụt xuống. Lúc đi thang máy, tôi sẽ làm như vậy. Tất nhiên, với điều kiện không có ai cùng đi. Tại vì lúc ở nhà, mẹ mà nhìn thấy tôi cắp cặp đi học, mặc ngắn cũn cỡn. Ôi, giá tôi còn có cả quần tất đen để mặc nữa nhỉ. Biết đâu ngày mai, tôi sẽ thuyết phục được mẹ cho tôi nhuộm quần tất thành màu đen thì sao? Tôi sẽ viện cớ là mặc quần tất đen cho nó đỡ bẩn. Tajiu đang xem TV tắt tiếng vì mẹ và bố đã ngủ rồi, còn tôi là quần áo trong phòng nhỏ của chúng tôi. Tôi là chiếc áo cánh đốm nâu, nó sẽ hợp với đôi giày cổ ngắn cũng màu nâu. Tôi đang là tờ giấy, trên đó có hình con kền kền do Kasa vẽ. Bạn ấy vò nhầu tờ giấy rồi vứt xuống đất. Tôi đã nhặt lên trong giờ ra chơi và cất vào cặp. Nhẽ ra tôi đã trả lại cho Kasa, nhưng quên khuấy mất. Tôi sẽ dùng ghim gắn bức tranh này vào tường nhà. Bức tranh của tôi sẽ đính ở bên dưới. Trên tường sẽ có hai bức tranh, hai con kền kền. Con của Kasa đang bay, còn con của mình thì đang đứng và nhìn con kền kền đang bay. Chẳng biết lúc này Kasa đang làm gì nhỉ? Đang ngủ chăng? Hay là đang sáng tác nhạc và nghĩ về tôi? Đang nghĩ cái gì nhỉ? Hay là đang cười tôi chăng?
Kasa nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm thân mật như thế, nhưng sau đó đã chế nhạo cô, bảo rằng cô giáo chủ nhiệm là con bò cái đang dí mõm xuống đất. Hay tôi cũng đang làm một con bò cái như vậy. Con bò cái đang đứng ở chỗ người ta buộc nó bằng dây thừng và suốt cả ngày chẳng làm gì, chỉ gặm cỏ. Sáng sớm hôm nay, mẹ tớ đòi cho xem thời khóa biểu rồi dặn rằng tại vì tớ sẽ tan học lúc 1 giờ rưỡi, cho nên chậm nhất 2 giờ 10 phút tớ phải có mặt ở nhà. Thế thì nhẽ ra cậu phải ghi thêm vào thời khóa biểu 2 tiết học nữa. Kasa bảo. Làm sao tớ biết được là mẹ đòi cho xem thời khóa biểu nào? Trên bến xe, chỉ có hai chúng tôi ngồi. Đã tan học rồi, Kasa rất muốn tôi đến nhà bạn ấy. Chiếc xe buýt số 8 thứ hai đã đi rồi, gần 2 giờ chiều rồi. Nào đi, rồi cậu sẽ nghĩ ra kế. Kasa nói. Nhưng tớ phải đi mua hàng cho mẹ. Nhất định mẹ cậu đã tự đi mua mọi thứ rồi. Kasa ơi, thông cảm cho tớ. Cậu đừng có gọi tớ là Kasa. Xin lỗi Katarina, mình quên. Tôi nói, cậu thông cảm cho tớ đi. Lát nữa tớ mà không có mặt ở nhà thì mẹ tớ sẽ giết tớ mất thôi. Mẹ tớ bị sưng tĩnh mạch, đi xa không được. Mà mấy cửa hàng ở khu chung cư thì khá xa. Lại còn thằng Genut nữa. Mấy đứa em gái thì chẳng thể mong chúng giúp được gì. Chúng còn ngờ nghệch lắm. Vậy chúng mình sẽ làm gì bây giờ? Kasa hỏi. Tôi chẳng biết. Tôi rất muốn đến nhà Kasa, nhưng quả thực hôm nay tôi không thể. Cũng may mẹ không xem thời khóa biểu các ngày khác trong tuần. Tôi sẽ ghi thêm vào mỗi ngày một hoặc hai tiết học nữa. Xe buýt đang đến, càng lúc càng đến gần. Xe số 8. Tôi đứng dậy khỏi ghế. Tớ phải đi thôi. Thế thì cậu đi đi vậy. Đúng là tớ phải đi. Xe buýt dừng lại, cửa xe mở ra. Thôi chào, mai nhá. Tôi nói rồi nhảy lên xe. Xe chật ních người. Tôi lấy vé ra, nhét vào máy bấm vé. Tôi không thể ở lại với Kasa được nữa. Đó chẳng phải lỗi tại tôi. Như thế là chúng tôi cũng đã ở bên nhau nhiều rồi. Trong giờ học này, trong giờ ra chơi này, lúc nào chúng tôi cũng ở bên nhau. Hôm nay Kasa không cãi nhau với thằng lùn, ở lại lớp cho đến hồi chuông cuối cùng. Thật tuyệt vời. Zibinski đến lớp, mũi sưng vù, nhưng hắn không bám theo Kasa. Cả tôi cũng vậy. Eva Bogdas lại ăn phận khác. Cô nàng mặc chiếc váy xanh thẫm, khóa đeo cực xinh. Còn Kasa mặc y hệt như hôm qua hôm kia. Hôm nay cô chủ nhiệm không có giờ ở lớp chúng tôi, nhưng chúng tôi gặp cô ngoài hành lang. Cô mỉm cười với Kasa, thậm chí còn nháy mắt tình tứ với cô học trò của mình nữa. Kasa cũng nháy mắt tình tứ đáp lại cô. Bến xe buýt, một người đàn ông cùng đứa con xuống xe. Tôi đứng vào chỗ ông ta bên cửa sổ. Tôi nhìn phố xá, nhìn người đi lại trên đường. Tôi đã phần nào quen với việc ở đâu cũng thấy đông người. Người lên xe số 8 cũng vậy. Từ nhà đến trường tôi phải đi qua 12 bến xe. Chiều ngược lại, có lẽ cũng gần ấy thôi. Tôi phải đếm. Sắp đến bến thứ hai rồi. Bất thình lình, có người dùng tay bịt hai mắt tôi. Tôi hoảng hồn quay mặt lại. Kasa đứng trước mặt tôi. Sao lại có chuyện bạn tôi đi chuyến xe này nhỉ? Cậu hả? Tôi hỏi. Kasa cười. Tớ đã lên xe trước cậu, tớ nghĩ bụng, hai đứa có thể cùng nhau đi mua hàng cơ mà. Cậu thích không nào? Có thích. Tôi trả lời. Rất thích. Cậu có mời tớ về nhà không nào? Có mời là cái chắc, cậu sẽ gặp cả nhà tớ. Cậu thấy không, chúng mình đúng là đồ ngốc, không nghĩ ra ngay sáng kiến này. Kasa nói. Xe chạy, hai đứa cầm tay nhau. Nhìn phố xá đang lướt nhanh qua cửa kính. Lúc còn ở dưới bến xe, tôi đã nghĩ bụng. Hôm nay Kasa có thể đến nhà tôi, nhưng tôi không dám nói với Kasa chuyện này, vì tôi hơi sợ. Sợ mẹ nói Kasa vào quần áo của bạn ấy, vì tôi thừa biết tính cách của Kasa. Mẹ mà nói gì đó nặng lời, thì có khi bạn ấy quát lại, cho dù đó là mẹ tôi. Nhưng biết làm sao, một liều ba bảy cũng liều. Tôi rất mừng, vì rốt cuộc, Kasa sẽ gặp các em gái, Tashio, Genut và cả mẹ tôi nữa.
Cà Sa sẽ không ngạc nhiên khi thấy mẹ tôi to béo, vì tôi đã

kể cho bạn tôi nghe. Mẹ tôi béo bẹo. Hai cô cho xem vé xe để kiểm tra. Một người nào đó đứng đằng sau lưng. Chúng tôi quay mặt lại. Đó là một ông già người cao, mũi to, đầu đội mũ cắt kép. Thôi chết, mình để vé xe ở đâu không biết. Hay là bị mất rồi? Để rồi, trong túi áo. Tôi đưa vé, ông già xé vé. Và bây giờ ông ta nhìn vào Kasha. Nhưng Kasha nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông già vỗ vào vai Kasha. Còn cô bé? Kasha quay người lại, nhòm ngó chung quanh, dướn người lên, chỉ tay vào một người đàn ông đứng cách xa chúng tôi, bên cửa lên xuống xe. Người mặc áo caro đằng kia. Kasha nói, bố cháu đấy, bố cháu cầm vé của cháu. Ông kiểm tra vé xe, lách người đi lại chỗ ông già mặc áo vest kẻ ô vuông, còn Kasha thì thầm vào tai tôi. Cậu có chiếc vé nào không? Lạy chúa tôi, bạn không có vé. Tôi mở cặp, hai tay run run tìm vé cho bạn. Nhanh lên! Kasha giục. Tôi sực nhớ có vé ở trong sách giáo khoa, trong bìa bọc ni lông. Tôi lôi ra một chiếc đưa cho Kasha. Kasha nhét vé vào máy bấm vé, nhẹ nhàng đục lỗ, rồi nhét vào túi áo. Một lúc sau, người kiểm tra vé xe quay lại chỗ chúng tôi, giận dữ. Cô bé ơi, chẳng đẹp tí nào cả. Ông già nói với Kasha, cô đưa thẻ học sinh cho tôi xem. Tại sao lại phải như vậy à? Kasha ra bộ ngạc nhiên hỏi. Vì cô sẽ bị phạt. Ông kiểm tra vé xe nói, mở tập hóa đơn ghi phạt. Công dân đứng đằng kia, không có con gái. Bố ơi! Kasha gọi. Mọi người đổ dồn mắt nhìn về phía chúng tôi. Ông già mặc áo vest kẻ ô vuông cũng nhìn chúng tôi. Còn Kasha. Ôi, bố ơi là bố! Bố làm thế mà coi được hay sao? Bố không dám nhận con gái mình hay sao? Kasha lấy ngón tay dọa ông già, nhưng dọa theo kiểu bông đùa. Ông già mặt ngỡ ngàng. Kasha nói rất to trong xe. Chắc ông cụ xấu hổ vì già như thế mà còn có con gái to đùng như thế này. Mọi người chung quanh cười ồ, chỉ ông kiểm tra vé xe là mặt cứ hầm hầm. Rốt cuộc, ông già đứng đằng kia chắc đã hiểu ra, vì cụ nói. Tôi không phải là phụ nữ cho nên khỏi cần giấu giếm tuổi tác. Sao, tự đùa với mình một chút không được hay sao? Đấy, ông thấy chưa? Kasha nói với ông kiểm tra vé xe và đưa vé của mình cho ông ta. Tại cô bảo bố cô cầm vé của cô mà. Cháu bị lú lẫn. Kasha đáp. Ông già xé vé của bạn tôi và nhìn tôi với vẻ ngờ vực. Cô đưa vé của cô cho tôi xem. Ông ta nói. Cháu đã đưa rồi con gì? Nhanh lên, nhanh lên. Tôi đưa chiếc vé đó cho ông kiểm tra. Ông xem kỹ chiếc vé, trả lại tôi, rồi bước đi. Còn tôi thở phào, rất may. Mọi chuyện suôn sẻ. Ôi, Kasha mới thông minh làm sao. Có lẽ tôi không biết làm như vậy. Chắc tôi chỉ biết khóc thôi. Xe của chúng tôi đang đến Piaskova Kora. Chúng tôi đứng bên cửa lên xuống của xe vì sắp đến bến rồi. Ông già mặc áo vest kẻ ô vuông ngồi bên cửa sổ cất tiếng gọi. Bố chào con gái của bố nhé. Kasha quay mặt lại, lấy tay làm hiệu gửi tới cụ cái hôn rồi nói. Bố ơi, con gái của bố, hẹn gặp lại bố nhé. Chúng tôi xuống xe buýt. Có đúng là bố cậu không đấy? Cậu chỉ được cái vớ vẩn. Papa của tớ không mặc những chiếc áo vest thanh lịch như vậy đâu. Chúng tôi đang đi tới tòa chung cư của nhà tôi. Rosa và Krista đang chạy lăng xăng nô đùa với các bé gái khác trên bãi cỏ. Cậu nhìn kia. Tôi nói, hai đứa em gái của tớ đấy. Chúng tôi đi tới gần bãi cỏ. Các chị biết làm thế này không nào? Một đứa trong mấy bé gái hỏi. Cô bé thả tay vịn trên, bay người về phía sau và treo lơ lửng ở tay vịn dưới, cong hai đầu gối. Đầu cô bé đung đưa cách nền bê tông 5 cm. Tóc cô bé quét mặt đất. Rosa và Krista cũng thả tay vịn trên và đầu cũng đung đưa bên trên nền bê tông. Chúng buông tay vịn. Tôi nhận ra hai đứa ngay lập tức. Kasha nói, nòm chúng đến là buồn cười, rất giống nhau. Tôi nhìn quần liền tất của Rosa bị thủng ở đầu gối. Em bị làm sao thế này?

0: Tôi hỏi và bước lại gần cô em. Em đi đứng thế nào vậy?
1: Lỗ thủng cũ ấy mà.
0: Rosa nói. Từ hôm chúng em trượt tuyết cơ.
2: Grisa nói.
0: Các em lại nói dối rồi. Chị mà non thấy thủng thì chị đã mạng lại rồi. Lại đây các em. Đây là Katarina, bạn gái của chị. Các em có biết nói chúng em chào chị không nào?
3: Chúng em chào chị ạ.
0: Hai đứa em gái của tôi nói, đoạn nhìn Kasa, khẽ ôm lấy nhau. Kasa mỉm cười.
3: Các em ơi!
0: Kasa nói, các em thật dễ thương. Em nào là Rosa, em nào là Krista? Kasa ngồi xổm trước mặt chúng.
3: Em!
0: Cả hai cùng nói. Tôi và Kasa cùng cười.
1: Cả nhà làm thế nào để phân biệt hai đứa?
0: Rất dễ thôi mà. Tôi trả lời. Chỉ lúc đầu thì có cảm giác chúng giống nhau như đúc ấy. Krista chỉ ngón tay vào Rosa rồi nói.
1: Rosa có nhiều nốt tàn nhang hơn.
3: Không phải, Krista có nhiều hơn.
0: Rosa nói.
2: Kasa hỏi. Các em có thích bánh ngọt hay không nào?
3: Có ạ.
4: Hoàn cảnh gia đình thực sự khiến Minka chán nản. Điều đó càng khiến cô khao khát vượt thoát ra thế giới bên ngoài. Hành xử có phần nổi loạn của Kasa ngày càng thu hút Minka. Liệu cô có bị cuốn vào vòng xoáy ấy? Những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Trisna hé lộ phần nào những thay đổi trong hành xử và tâm lý nhân vật chính của tác phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
5: Thông tin tòa án.
6: Tòa án Nhân dân khu vực 8 Phú Thọ đang giải quyết vụ việc tranh chấp chia di sản thừa kế giữa nguyên đơn là bà Trần Thị Liên, sinh năm 1963, địa chỉ tổ dân phố Đồng Nhất, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ, bị đơn là bà Tạ Thị Mai Trang, sinh năm 1976, địa chỉ thôn 1, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Ông Trần Văn Oanh, sinh năm 1977, đăng ký hộ khẩu thường trú tổ dân phố Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, nay là tổ dân phố 18, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội. Nay tòa án thông báo cho ông Trần Văn Oanh hiện đang ở đâu, về ngay tòa án Nhân dân khu vực 8 Phú Thọ để giải quyết vụ việc. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày thông báo, ông Trần Văn Oanh phải đến tòa án Nhân dân khu vực 8 Phú Thọ để trình bày quan điểm, ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của bà Liên. Nếu hết thời hạn nêu trên, ông Trần Văn Oanh không đến thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
7: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh đang thụ lý việc ly hôn nuôi con chung giữa nguyên đơn chị Hoàng Thị Hằng sinh ngày 16 tháng 6 năm 1988, bị đơn anh Phan Văn Dương sinh ngày 2 tháng 9 năm 1986, nơi cư trú cuối cùng, thôn Thanh Lương, xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh, thôn Thanh Lương, xã Phù Lưu, huyện Hà Lộc cũ. Nay tòa án yêu cầu anh Phan Văn Dương có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh để tham gia làm việc trình bày ý kiến vào hồi 8 giờ ngày 24 tháng 6 năm 2026. Tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào hồi 14 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử vụ việc lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2026, lần 2 vào hồi 14 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026. Nếu anh Phan Văn Dương không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
6: Thông báo của Ủy ban Nhân dân phường Bắc Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án kè sông Cái, đoạn qua thôn Xuân Phong, xã Vĩnh Phương, nay thuộc tổ dân phố Xuân Phong, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thực hiện dự án kè sông Cái, đoạn qua thôn Xuân Phong, xã Vĩnh Phương, nay thuộc tổ dân phố Xuân Phong, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, phục vụ phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Địa điểm tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Diện tích khoảng 67.419 m², ranh giới theo sơ đồ vị trí dự án số 04/2026 do Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn dịch vụ tài nguyên và môi trường Đại Phú biên tập tháng 5 năm 2026. Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án khoảng 51 trường hợp. Tiến độ thực hiện trong thời hạn thông báo thu hồi đất, kế hoạch thực hiện theo quyết định số 1268 ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân phường Bắc Nha Trang về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm dự án. Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất phường Nam Nha Trang là đơn vị đầu mối thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Thời gian thực hiện 12 tháng kể từ ngày ban hành thông báo thu hồi đất.
7: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên thông báo cho bà Giáp Thị Hoàn sinh năm 1976, địa chỉ cư trú cuối cùng, tổ dân phố 3 thị trấn Bắc Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, nay là tổ dân phố 3, phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên. Bà Giáp thì hoàn vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1999 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Giáp thị Hoàn liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên để giải quyết việc chị Giáp thị Thanh Nga, sinh năm 1981, có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà Hoàn. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Giáp thị Hoàn không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
6: Tòa án Nhân dân khu vực 1 thành phố Hà Nội đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Bị đơn là bà Lê Thị Mai Hoa, sinh năm 1982, địa chỉ số 6 Trần Nhật Duật, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Nay tòa án thông báo cho bà Trần Thị Mai Hoa đang ở đâu, liên hệ ngay với Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội, địa chỉ 53 Linh Lang, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội, trước ngày 15 tháng 7 năm 2026 để giải quyết vụ án theo thủ tục tố tụng dân sự.
7: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Quảng Ninh thông báo cho Công ty Cổ phần Thép Nam Đô, trước đây là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thép Nam Đô, địa chỉ số 169 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, trước đây là số 169 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, người đại diện theo pháp luật ông Hoàng Đức Tiến, giám đốc. Công ty Cổ phần Thép Vạn Lợi, địa chỉ thôn Song Mai, phường Hồng An, thành phố Hải Phòng, trước đây là thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, người đại diện theo pháp luật ông Trần Thanh Hiền, tổng giám đốc. Khi biết được thông báo này, đề nghị Công ty Cổ phần Thép Nam Đô và Công ty Cổ phần Thép Vạn Lợi liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 1 Quảng Ninh để giải quyết việc tranh chấp hợp đồng bảo lãnh giữa nguyên đơn Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam Công ty Cổ phần, bị đơn là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày thông báo, nếu Công ty Cổ phần Thép Nam Đô và Công ty Cổ phần Thép Vạn Lợi không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Quảng Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
8: Đàn bà 30 cộng.
9: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui được gặp lại chị em và các bạn trong chương trình Đàn bà 30 cộng ngày hôm nay. Chị em và các bạn thân mến, World Cup 2026 đang diễn ra với 48 đội bóng tranh tài và đang là tâm điểm chú ý của những người đam mê trái bóng tròn trên toàn thế giới. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ không bàn chuyện đội nào vô địch mà sẽ nói về một giải đấu còn khốc liệt hơn, kéo dài hơn và cũng khó lường hơn rất nhiều. Và trước hết, xin chào mừng nhà văn Hoàng Anh Tú đến với phòng thu của chương trình Đàn bà 30 cộng ngày hôm nay để cùng trò chuyện với các thính giả yêu quý ạ.
10: Xin cảm ơn Việt Anh và gửi lời chào đến tất cả các thính giả đang mùa World Cup có khác.
9: Dạ.
10: Hôm nay đề tài của chúng ta có phải rằng là các cặp đôi hôn nhân cùng tham gia World Cup xem là cặp đôi nào sẽ vô địch hay không? Thế thì tôi sẽ đăng ký đấy.
9: Vâng, vậy thì nghe hết chương trình này đi đã để xem là sau đó anh có đổi ý hay không. Hôm nay đúng là chủ đề sẽ bàn về World Cup trong hôn nhân, muốn vô địch thì đừng đá một mình.
10: Rõ ràng.
9: Phải mặc có đội,
10: dù
9: đúng không anh?
10: Mặc vâng. Dù có rất nhiều huyền thoại một mình gánh team, nhưng mà rõ ràng nếu như mà không có đồng đội thì chắc chắn là cái chức vô địch thì nó không còn vui đâu.
9: Đúng vậy. Anh Tú có nghĩ rằng là trong gia đình ấy, nhiều ông chồng luôn nghĩ mình là đội trưởng đội bóng. Thực tế thì hình như không phải thế đúng không anh? Có khi người cầm sa bàn chiến thuật lại là vợ cơ đấy.
10: Đúng rằng là đàn ông lúc nào cũng nghĩ mình là đội trưởng. Thậm chí nhiều ông còn nghĩ mình là huấn luyện viên cơ. Là quyết định chiến thuật đội bóng của gia đình. Nhưng mà nhiều khi không phải như vậy. Bởi vì cái người huấn luyện viên, cái người đội trưởng ấy, họ sẽ phải bao quát được hết tất cả. Mà đàn ông thì lại không bao quát được hết. Cho nên nhiều khi tôi thấy nhiều ông chồng giống như tiền đạo cắm nhiều hơn.
9: Dạ.
10: Bởi vì sao? Bởi vì ông chỉ biết đứng đúng vào chỗ thôi. Và bóng đến thì
9: là
10: suốt.
9: Vậy thì theo anh, thì vợ còn có những cái vai trò gì trong đội bóng hôn nhân? Là huấn luyện viên này, giám đốc kỹ thuật này, cầu thủ đá chính này hay chỉ là dự bị thôi? Là khán giả hay là vợ còn là cả cái liên đoàn bóng đá hả anh?
10: Tôi thì thấy là có nhiều người vợ thì giống thủ môn, tức
9: vâng,
10: là ôm hết tất cả mọi thứ. Người vợ đúng là thủ môn bởi vì không thua tức là thắng. Cho nên tôi nghĩ là người vợ để mà làm cho cái cuộc hôn nhân vô địch được ấy thì người vợ phải là thủ môn rất là giỏi, đủ để mà giữ cho mảnh lưới hôn nhân là không bị thủng lưới.
9: Vâng. Thế còn trọng tài thì sao hả anh? Nếu hôn nhân là một trận bóng đá thì ai là trọng tài?
10: Rất nhiều người
9: chính
10: muốn làm trọng tài.
9: Vâng.
10: Và thậm chí ngay cả khi chúng ta xem bóng đá, chúng ta thấy đấy, khán giả cũng là trọng tài mà.
9: Đúng vậy.
10: Cho nên đôi khi cái bà hàng xóm cũng là trọng tài.
9: Đúng
10: rồi
9: vậy.
10: Là mẹ chồng hoặc mẹ vợ đôi khi cũng là trọng tài. Rất nhiều mẹ chồng bênh con trai một cách vô đối. Rõ ràng thể hiện cái sự trọng tài rất là thiên vị.
9: Đúng
10: như
9: vậy.
10: Thế rồi là con cái cũng là trọng tài đấy chứ.
9: Thế còn cái chuyện chọn đồng đội thì sao? Anh chọn đồng đội trong đội bóng cũng quan trọng lắm đúng không anh?
10: Đương nhiên rồi. Vợ chồng mà là hai đội khác nhau ấy, đối thủ với nhau ấy, thì thôi, tan hoang rồi.

0: À, cho nên là vợ chồng thì cứ phải là một đội mà còn phải tương hỗ cho nhau nữa. Chứ còn nếu như mà hai vợ chồng lại đá cùng một vị trí là rất dễ đá vào nhau.
1: Dạ.
0: Đấy, cho nên hai vợ chồng phải phân chia nhau. Lúc chồng là tiền đạo thì vợ phải là hậu vệ. Lúc mà chồng là hậu vệ thì vợ phải là thủ môn. Lúc nào cũng sẽ phải có một cái sự tương hỗ. Và tôi
1: Dạ.
0: thì tôi luôn luôn tin vào một điều. À, không phải là vì chúng ta đang làm chương trình Đàn Bà 30 cộng mà tôi nói thế đâu. Nhưng tôi rất là tin vào một điều rằng là phụ nữ luôn luôn là cái người quan trọng nhất trong đội bóng. Bởi vì đó là cái người bọc hậu. Khi mà người chồng là những người kiểu ghi bàn ở bên ngoài thì người vợ như là một hậu vệ để có thể bọc lót được. Và khi mà người chồng là hậu vệ mà lỡ để đối phương mà vượt lên ý, thì người vợ lúc đó lại là thủ môn, lại là người chấn giữ khung thành. Cho nên vẫn phải nói rằng là phụ nữ luôn luôn là cái người mà giữ sạch cái mảnh lưới trong hôn nhân.
1: Và bây giờ xin mời anh Tú cùng quý vị thính giả nghe tiểu phẩm sau đây để xem có thấy hình ảnh của mình trong đó hay không ạ.
2: Ôi, ông chồng tôi quá bà.
3: Thế, chồng làm giám đốc công ty lớn, quản lý cả trăm nhân viên, rồi họp hành toàn đối tác nước ngoài các kiểu. Bà còn muốn cái gì nữa?
2: Ôi dồi ôi, chẳng biết giỏi giang ở đâu, nhưng mà ông ý ở nhà tôi thì như nhà trọ ấy bà. Chẳng biết một cái gì đâu.
3: Ôi,
2: đi thì không sao, chứ về nhà cái gì cũng phải hỏi mình.
3: Thế.
2: Mình chỉ cho xong vài hôm, lại đâu vào đấy, lại phải hỏi.
3: Ui, tưởng gì, mấy cái đó thì hình như là các ông ấy được kiểu sản xuất theo lô hay sao ấy.
2: Ừ, tôi nghĩ thế đấy.
3: Nhất là những cái dịp mà vợ đi công tác mấy ngày ấy, y như rằng gọi điện không biết bao nhiêu lần để hỏi xem là đồ nhà mình để cái này để cái kia ở đâu.
2: Thế nhà bà cũng thế
3: ừ,
2: à?
3: Hôm trước nhá, ông chồng tôi không biết thùng gạo để đâu bà. Thế là quyết định đưa con ra hàng ăn luôn.
2: Nhưng mà thế đã là gì? Ôi dồi ôi, ông chồng tôi nhá, được hôm về sớm, tự nhận để anh đón con cho.
3: Ừ.
2: Ôi dồi ôi, mình mừng chứ. Về đi chợ nấu cơm vui vẻ. Thế mà chờ mãi không thấy hai bố con đâu.
3: Chắc lại không biết con học lớp mấy chứ gì. Chắc cả giống hệt chồng tôi thôi.
2: Ôi dồi, được thế đã tốt.
3: Ừ.
2: Đằng này nhá, đón nhầm trường cơ.
3: Ôi dồi ôi.
2: Con lên cấp 2 cả năm nay rồi. Mà cứ đứng chờ con ở trường cấp 1 bà.
3: Ôi, chết thôi, đến chết.
2: Làm con bé chờ dài cổ. Cả trường về hết rồi mà chẳng thấy ai đón. Thế bà thử nghĩ xem, có bực mình không?
3: Công nhận đấy. Thế thì cũng chịu chồng bà luôn đấy.
2: Đấy bà ạ. Ra ngoài xã hội thì như cá gặp nước, mà về nhà khác gì khách thuê trọ đâu. Không bực sao được.
3: Công nhận bực thật đấy.
1: Vâng ạ, thưa anh Hoàng Anh Tú ạ, thế mới thấy là có vẻ như là World Cup hôn nhân thì siêu sao chưa chắc đã tạo nên bàn thắng. Có lẽ là không trao quả bóng vàng cho người kiếm nhiều tiền nhất, đúng không anh?
0: Chính xác, ngay cả tại sao mà Messi được quả bóng vàng không phải là bởi vì anh ta ghi được bao nhiêu bàn thắng đâu, mà vấn đề là kiến tạo. Và cái người biết kiến tạo mới là cái người giỏi. Cái người mà làm cho chồng của mình, làm cho vợ của mình ghi bàn được, đấy mới gọi là xứng đáng được quả bóng vàng. Chứ còn chỉ có ghi bàn không thôi ấy, thì nó sẽ chỉ là cái sự ích kỷ hoặc là giỏi giang đi chăng nữa, nhưng mà không có tinh thần đồng đội.
1: Ngay cả Messi hay là Ronaldo thì cũng cần đồng đội. Thế nên là không có siêu sao nào có thể thắng được một mình. Theo anh thì điều đó giống cái hôn nhân như thế nào?
0: Nó không chỉ đơn giản cùng nhau để mà chiến thắng đâu, mà là cùng nhau cả những khi thất bại. Cái lúc thua cuộc là cái lúc mà chúng ta cần ở bên cạnh nhau nhiều nhất. Chứ còn lúc mà nâng cúp lên ấy thì ai cũng có thể làm được.
1: Vâng.
0: Nhưng mà trong cái hành trình để mà đến được cái cúp ý, nó mới là quan trọng. Cho nên là hôn nhân ở bên cạnh nhau cả những cái lúc bại trận, và ở bên cạnh nhau cả những cái khi mà cần một cái động lực. Rất nhiều người quên mất mình trở thành động lực cho người bạn đời của mình. Giống như World Cup năm nay chúng ta nhìn thấy là nó có rất nhiều thứ, ví dụ cái quả bóng, nó đã thay đổi rất nhiều để mà nó giúp cho cái trận đấu ghi được nhiều bàn thắng hơn. Tức là đến cái vật vô tri như quả bóng mà còn được đầu tư đến như thế. Huống chi là trong hôn nhân, chúng ta có một con người, một cái người chồng, một cái người vợ đi cùng ta, thì tại sao chúng ta không đầu tư vào họ? Tại sao chúng ta không đầu tư vào cả chính mình nữa để mình trở thành cái động lực cho người bạn đời?
1: Có thể chồng kiếm tiền, có thể nuôi được cả gia đình đấy, nhưng mà không có nghĩa là người vợ không có công, đúng không ạ?
0: Đúng.
1: Có thể là phụ nữ không phải là cầu thủ ghi bàn, nhưng mà họ kiến tạo gần như mọi bàn thắng trong gia đình đấy anh nhỉ?
0: Chính xác. Và tôi vẫn phải nói đi nói lại về cái việc rằng là người vợ giống như thủ môn ấy. Họ cứ giữ được cái mảnh lưới sạch thì lúc ý người chồng mới có thể
1: rồi.
0: Ghi bàn được.
1: Vâng.
0: Nếu mà chúng ta là các tiền đạo mà chúng ta yên tâm ở cái thủ môn của chúng ta rồi thì chúng ta ra ngoài chúng ta ghi hàng tỷ bàn luôn. Cho nên người vợ rất là quan trọng, người vợ mới là cái người quyết định, một hậu phương vững chắc. Tiếp theo là người vợ có thể kiến tạo giúp cho người chồng có thể ghi bàn được. Nói vậy không có nghĩa rằng là chị em đang nghe chương trình sẽ bảo tôi rằng là đấy anh

0: tâm nhau từng chút một. Chồng tôi không ngại mưa gió xa xôi, ngày nào cũng đưa đi đón về. Tôi hơi ốm một chút là tức tốc mua thuốc. Tôi thèm ăn gì thì dù có muộn mấy, anh cũng đi mua cho tôi. Thế mà bây giờ, dù điều kiện kinh tế đã khá hơn rất nhiều, nhưng tôi cảm thấy chồng tôi như người khác. Có lần tôi sốt dịch, nằm bẹp 3 ngày liền, chồng tôi chỉ vào ngó được 2 lần, cũng chẳng hỏi xem vợ có ăn được gì không, cần thuốc gì để anh mua. Tôi biết công việc của chồng tôi rất bận, nhưng cứ hễ ở nhà là anh ôm máy tính, ôm điện thoại suốt ngày, chẳng dành thời gian cho vợ con. Tất cả việc nhà và chăm sóc con cái, một mình tôi làm chính, chồng tôi chẳng giúp được gì và chẳng chia sẻ gì với tôi.
1: Thưa anh Tú ạ, thì mới thấy là hôn nhân giống World Cup ở chỗ là lúc yêu ấy, nó cũng tương tự như là cái vòng loại ấy, đúng không anh? Trước khi vào World Cup, cưới xong thì giống như là vào World Cup chính thức rồi. Và lúc đó thì mới biết là cầu thủ mạnh yếu ra sao thực sự, đúng không ạ? Và yêu nhau vì rung động thì dễ, nhưng mà đi đường dài được hay không thì lại là chuyện khác, phải không anh?
2: Khi mà nghe tâm sự này thì tôi cũng thấy rằng là nó còn giống một cái nữa là các cầu thủ ấy, khi đá câu lạc bộ ấy thì rất là máu lửa, được. Lên đến đội tuyển ấy thì lại đá rất là èo ọt. Rất nhiều những cuộc hôn nhân cũng vậy, khi mà lên tuyển tức là kết hôn ấy thì là họ giữ chân, rồi là họ bảo là họ vẫn mải mê với câu lạc bộ bên ngoài. Có thể với cái vòng loại ấy thì đấy là ghi rất nhiều bàn, nhưng mà đến khi vào trực tiếp thì lại thua.
1: Và trong trận bóng đá hôn nhân thì anh nghĩ thế nào về cái lối đá cá nhân?
2: Trong nhiều trường hợp thì cái lối đá cá nhân thì cũng được đấy, nó cũng là lợi ích đấy. Nhưng về lâu về dài thì chả bao giờ có được một cái điều như thế. Và đặc biệt thì tôi phải phê bình rất nhiều chị em là chơi cá nhân quá.
1: Dạ.
2: Là bởi vì lại làm cái vị trí thủ môn thôi, tức là cái gì cũng ôm. Ôm hết, nhận hết, làm hết. Và cuối cùng, thưa các chị em, khi mà chị em chơi cá nhân như thế, đồng nghĩa với việc là chị em đang tiếp cho là con cái, cho gia đình, vừa làm thủ môn, ôm hết tất cả mọi thứ, rồi là làm thêm cả trọng tài, thậm chí làm cả khán giả cho cái chính cái cuộc hôn nhân của
1: vậy.
2: Mình. Và cái lối đá cá nhân ý của các chị được ích kỷ đến mức đau lòng. Rất nhiều những người phụ nữ phải khóc một mình bởi vì chồng không chia sẻ. Cho nên là tôi phê bình các chị em chơi cá nhân. Còn tất nhiên, có một số anh em cũng chơi rất là cá nhân theo một kiểu là mặc kệ. Chúng ta
1: cũng
2: thấy rằng
1: bình,
2: là cũng là rất là đáng phê bình. Bởi vì anh có thành công thế nào ở bên ngoài, anh có lấy được cúp vàng chăng nữa, mà không có cái người ở bên cạnh cùng anh chia sẻ cái cúp vàng ấy, thì nó sẽ chỉ là một cái chức vô địch một mình.
1: World Cup thì chỉ kéo dài khoảng 1 tháng. Còn hôn nhân thì là cái giải đấu kéo dài vài chục năm, thậm chí còn không có nghỉ giữa mùa. Có bí quyết gì để không xuống hạng không anh Tú?
2: Bí quyết đó là khi nào xuống hạng chúng ta lại leo lên hạng thôi. Cuộc đời mà. Nên tôi vẫn nói không có đội nào gọi là bất bại. Sẽ có những lúc mà chúng ta thua cuộc, sẽ có những lúc mà chúng ta thất bại. Vậy thì cái việc mà chúng ta cần phải làm đó là sốc lại tinh thần để cùng nhau đi tiếp. Đừng để đến một cái lúc mà chúng ta thành công thì chúng ta là đồng đội, mà chúng ta thất bại thì chúng ta lại đổ lỗi cho nhau. Một cái World Cup mà của hôn nhân, nó không phải là câu chuyện của một cái mùa đấu, mà nó là câu chuyện một đời.
1: Và cuối cùng theo anh, bí quyết để có thể vô địch World Cup hôn nhân là gì ạ?
2: Tinh thần đồng đội và lòng quyết tâm. Trong tất cả mọi cuộc chiến thắng đều là như vậy. Và chúng ta còn phải có sự đầu tư.
1: Dạ.
2: Nếu như trong nhà mà có ngôi sao thì chúng ta cũng sẽ phải đầu tư. Rồi là chúng ta luyện tập nhiều hơn. Tập ở đây có nghĩa là phải dành cho nhau nhiều hơn nữa những cái ký ức đẹp, niềm vui, những cái hạnh phúc trong cái cuộc hôn nhân ý. Tôi vẫn tin rằng là một đội bóng ấy có một cái bề dày lịch sử ấy thì chắc chắn sẽ có khả năng thành công cao hơn. Tôi vẫn mong rằng là hôn nhân của chúng ta cũng vậy. Chúng ta sẽ xây dựng cái bề dày cho cái cuộc hôn nhân của mình bằng mỗi ngày chúng ta đang được sống.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú với những chia sẻ thú vị vừa rồi. Chị em và các bạn thân mến, World Cup chỉ kéo dài vài tuần, nhưng hôn nhân là giải đấu của cả cuộc đời. World Cup thì có thể chờ 4 năm tổ chức một lần, nhưng hôn nhân thì diễn ra mỗi ngày. World Cup có trận chung kết, còn hôn nhân là chung sống. World Cup có thể vô địch bằng những bàn thắng đẹp, còn gia đình hạnh phúc được xây bằng những điều rất nhỏ. Một lời hỏi han, một lần chia sẻ việc nhà, một cái nắm tay đúng lúc. Chị em và các bạn hãy nhớ, hôn nhân không phải là trận chung kết để phân thắng thua. Trong bóng đá, sợ nhất là đá phản lưới nhà, trong hôn nhân cũng vậy. Thế nên thay vì tranh xem ai đúng ai sai, hãy nhớ một điều

0: đơn giản, vợ chồng không phải hai đội bóng đối đầu, không phải đối thủ bên kia sân mà là đồng đội. Đã là đồng đội thì cùng nhau ghi bàn, cùng nhau nâng cúp. Và muốn vô địch thì phải có chiến thuật. Muốn gia đình luôn thắng trận, vợ chồng đừng chỉ chăm chăm ghi bàn thắng cá nhân, mà nhớ chuyền bóng, hỗ trợ cho đồng đội. Muốn đi tới trận chung kết của hạnh phúc, người chồng hoặc người vợ không thể đá một mình. Vì chiếc cúp hạnh phúc quý giá không thuộc về cá nhân xuất sắc nhất, mà thuộc về đội biết phối hợp nhất, thuộc về một gia đình biết yêu thương, chia sẻ và cùng nhau thi đấu như một đội bóng thực thụ. Xin chúc tất cả các đội tuyển vợ chồng của chúng ta sẽ luôn giữ được phong độ để cùng nhau nâng cao chiếc cúp mang tên hạnh phúc gia đình. Thời lượng chương trình Đàn bà 30 cộng của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Nhịp sống văn hóa.
2: Nhịp sống văn hóa.
3: Xin chào quý vị thính giả, chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2 trực tuyến tại vov2.vn.
4: Thưa quý vị và các bạn, đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng và khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Trong hành trình ấy, bên cạnh những nguồn lực về kinh tế, khoa học, công nghệ hay hạ tầng, ngày càng có một nhận thức rõ ràng rằng sức mạnh bền vững nhất của một quốc gia nằm ở văn hóa và con người.
3: Chính vì vậy, việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh trí tuệ, nhân cách và khát vọng cống hiến, đồng thời kiến tạo môi trường văn hóa lành mạnh để những giá trị ấy được nuôi dưỡng và lan tỏa, đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Đó cũng là ý kiến của giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa Thể thao và Du lịch, phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Phương Hậu, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và phó giáo sư tiến sĩ khoa học Lương Đình Hải, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
5: Văn kiện Đại hội Đảng và nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị ban hành về phát triển văn hóa Việt Nam, những cái nhìn nhận, đánh giá và chỉ đạo thì quan điểm thể hiện về con người Việt Nam vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, đồng thời là động lực quan trọng nhất của sự phát triển bền vững, đặc biệt từ góc nhìn văn hóa. Những cái thông điệp coi con người vừa là động lực, vừa là mục tiêu. Và đây chính là những động lực và mục tiêu quan trọng nhất của phát triển bền vững.
6: Vấn đề văn hóa, vấn đề con người đã trở thành một cái điểm nhấn nổi bật và có mặt ở trong nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn tới, cũng như là có mặt ở trong các giải pháp mang tính chất đột phá để có thể đưa đất nước đạt được cái mục tiêu là phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
7: Hệ giá trị con người là cốt lõi, là cái trục, là sợi chỉ đỏ của hệ giá trị văn hóa. Và cũng chính con người là chủ thể của tất cả hệ giá trị đó. Nếu như các cái hệ giá trị được củng cố trong mỗi một con người, trong mỗi một cộng đồng và toàn bộ xã hội, thì chắc chắn đó là một cái phương cách hữu hiệu để giảm dần, dẫn đến triệt tiêu tất cả những cái tiêu cực ở trong đời sống xã hội của chúng ta. Nếu như cái thành viên đó, cái tế bào đó mà tốt, mà lành mạnh, thì gia đình cũng sẽ lành mạnh, cộng đồng cũng sẽ lành mạnh, văn hóa cũng sẽ tốt đẹp và quốc gia sẽ phồn thịnh và phát triển.
8: Những sự kiện văn hóa,
9: những bản sắc độc đáo,
8: những trải nghiệm bốn phương.
9: Nhịp sống văn hóa phát sóng trên VOV2 FM 96.5 và VOV2.vn.
4: Quý vị và các bạn thân mến, như chia sẻ của các chuyên gia vừa rồi, trong hành trình phát triển của mỗi quốc gia, nguồn lực quan trọng nhất không chỉ nằm ở tài nguyên thiên nhiên, cơ sở vật chất hay những thành tựu khoa học công nghệ, mà chính là con người. Bởi suy cho cùng, mọi khát vọng phát triển, mọi mục tiêu lớn lao của đất nước đều được thực hiện hóa bằng trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của con người.
3: Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực, đồng thời là nguồn lực quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững của đất nước. Và cũng từ mỗi con người, sức mạnh Việt Nam được hình thành, vun đắp và lan tỏa.
10: Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã đề ra nhiều mục tiêu chiến lược, trong đó đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực văn hóa và phát triển con người. Bởi thực tiễn cho thấy, nguồn lực quan trọng nhất của một quốc gia không chỉ nằm ở tài nguyên hay vốn đầu tư, mà chính là con người. Vì thế, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam ngày càng được xác định là một yêu cầu tất yếu để đất nước phát triển bền vững. Điều này cũng được Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh.
11: Ở một đất nước muốn phát triển thì cái nguồn lực về con người có yếu tố then chốt và quyết định. Và ngay trong các văn kiện của Đảng cũng như là sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn luôn khẳng định

0: con người là cái gốc của sự phát triển, là gốc của cách mạng. Thì muốn có được cái nền tảng để mà phát triển kinh tế xã hội cũng như là đáp ứng được cái yêu cầu trong tình hình mới thì vấn đề phát triển con người được đặt lên hàng đầu. Và trong nghị quyết thì cũng xác định xây dựng con người Việt Nam toàn diện, có đạo đức, có trí tuệ, có sự phát triển về tầm vóc và thể lực.
1: Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã nhiều lần chứng minh sức mạnh của mình bằng lòng yêu nước, ý chí tự cường và tinh thần vượt khó. Ngày nay, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, những phẩm chất ấy tiếp tục được kế thừa và đặt trong những yêu cầu mới của thời đại. Không chỉ cần lòng yêu nước, con người Việt Nam còn cần tri thức, khả năng hội nhập và năng lực thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thế giới. Nhiều bạn trẻ cho rằng, trong bối cảnh hội nhập hiện nay, việc hoàn thiện tri thức và kỹ năng là yêu cầu bắt buộc nếu muốn khẳng định vị thế của bản thân và đóng góp cho đất nước.
2: Tôi nghĩ là trong cái quá trình nhập quốc tế thì mỗi công dân, đặc biệt là cái thế hệ trẻ thì cần phải có kiến thức sâu rộng để mà phát triển bản thân.
3: Tôi nghĩ rằng là những người trẻ có trách nhiệm là mình phải biết hoàn thiện và nâng cao kỹ năng của bản thân mình để trở thành một công dân quốc tế.
4: Theo tôi, để trở thành công dân toàn cầu, tôi nghĩ điều đầu tiên là phải biết ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, rồi tiếp đó là những kiến thức, kỹ năng khác.
1: Những năm gần đây, khái niệm công dân toàn cầu xuất hiện ngày càng nhiều trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, công dân toàn cầu không đơn thuần là người giỏi ngoại ngữ hay thành thạo công nghệ. Quan trọng hơn, đó phải là những con người có bản lĩnh văn hóa, có tư duy độc lập, có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và biết gìn giữ những giá trị cốt lõi của dân tộc trong quá trình hội nhập. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng
5: con người là một cái thành tố quan trọng nhất của văn hóa, hay là văn hóa thì cũng bắt đầu từ con người thôi. Thế nhưng con người Việt Nam ở cái thời kỳ mới thì bây giờ cần phải bổ sung thêm. Bây giờ cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này thì rõ ràng con người Việt Nam phải có trí tuệ, phải làm việc trong cái môi trường quốc tế, giao lưu hội nhập với bên ngoài. Ngay cả anh muốn đưa cái văn hóa bên ngoài vào thì anh phải có cái sự gắn đục khơi trong. Cái gì phù hợp với dân tộc, cái gì phù hợp với cái thẩm mỹ của người dân, cái văn hóa của dân tộc thì anh có thể chọn lọc tiếp thu.
1: Theo các nhà nghiên cứu, sức mạnh con người Việt Nam được kết tinh từ bản lĩnh Việt Nam và trí tuệ Việt Nam. Đó không phải là những khái niệm trừu tượng mà thể hiện cụ thể. Đó là lòng yêu nước được chuyển hóa thành trách nhiệm công dân. Đó là tinh thần hiếu học được chuyển hóa thành năng lực sáng tạo. Đó là ý chí vượt khó được chuyển hóa thành khát vọng cống hiến. Và đó cũng là khả năng tiếp thu tinh hoa nhân loại nhưng vẫn giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, nơi áp lực và cạnh tranh ngày càng gay gắt, thì việc phát huy những giá trị ấy cần được thực hiện một cách có hệ thống và chủ động. Trong đó không thể thiếu những yếu tố cốt lõi gia đình, nhà trường, xã hội và mỗi cá nhân. Mắt xích ấy cần phối hợp chặt chẽ thì giá trị con người Việt mới có cơ hội tỏa sáng thực sự.
6: Thay đổi trong phương thức giáo dục để không chỉ là mình truyền đạt kiến thức mà còn là giáo dục về nhân cách, về bản lĩnh và đặc biệt là khát vọng của con người trong kỷ nguyên mới. Và chúng ta cũng nên chuyển cái sự giáo dục từ việc là kiểm tra, kiểm soát sang giáo dục trong năng lực, trong sáng tạo và có thể đưa các cái dạng năng lực như là tư duy phản biện, đạo đức công dân, năng lực trong kỷ nguyên số, rồi văn hóa dân tộc vào trong các cái chương trình.
7: Theo tôi, muốn khơi dậy bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam thì cần có cái chính sách đãi ngộ, sử dụng nhân tài theo năng lực hiệu quả, chứ không tính thâm niên, không tính theo kiểu như là sống lâu rồi lên lão làng.
1: Thực tiễn đã chứng minh mọi khát vọng phát triển đều bắt đầu từ con người. Và khi con người thực sự được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển, được tạo điều kiện để phát huy năng lực, trí tuệ và khát vọng cống hiến, thì đó cũng là lúc sức mạnh Việt Nam được khơi nguồn mạnh mẽ. Và đó cũng chính là nền tảng vững chắc để Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới bằng sự tự tin của một dân tộc giàu bản sắc và luôn hướng về tương lai.
8: Đa dạng, độc đáo, sâu sắc.
9: Hòa cùng nhịp sống văn hóa trên VOV2 FM 96.5 và VOV2.vn.
10: Thưa quý vị và các bạn, nếu con người là trung tâm, là mục tiêu và cũng là động lực của sự phát triển, thì câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới trên nền tảng những giá trị nào?
11: Trong mọi thời kỳ phát triển, văn hóa luôn đóng vai trò nền tảng tinh thần của xã hội. Nhưng ở giai đoạn hiện nay, khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, yêu cầu xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Bởi suy cho cùng, mọi hệ giá trị quốc gia, giá trị văn hóa hay giá trị gia đình đều phải được kết tinh và lan tỏa thông qua con người.
10: Vậy đâu là những giá trị

0: cốt lõi cần được vun đắp để hình thành bản lĩnh, nhân cách và trí tuệ của con người Việt Nam trong thời đại mới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên VOV2 với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Duy Đức, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về nội dung này.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Duy Đức, là người dành tâm huyết nghiên cứu các vấn đề về văn hóa và phát triển, thì ông có nhìn nhận như thế nào về tính cấp thiết của việc xây dựng văn hóa con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay ạ?
2: Theo tôi thì cái vấn đề xây dựng các cái hệ giá trị như là hệ giá trị quốc gia và hệ giá trị con người hay là chuẩn của con người Việt Nam hiện nay là rất là quan trọng. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đang ở trong một cái thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước gắn liền với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và gắn liền với quá trình mở cửa hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Cho nên nhìn một cách tổng quát thì chưa có bao giờ trong cái lịch sử dân tộc ấy mà cái nền văn hóa của chúng ta nó lại chuyển động một cách toàn diện, sâu sắc như hiện nay. Và trong cái quá trình chuyển đổi đó thì nó chứa rất nhiều những cái mâu thuẫn, thậm chí là nhiều những cái xung đột nó diễn ra trong đời sống thực tiễn. Thì ngay từ Đại hội 11 rồi đến Đại hội 12 và gần đây thì chúng ta vẫn liên tục khẳng định là cần phải xây dựng và triển khai các cái hệ giá trị này. Thì đấy là cái tính cấp thiết đã được thể hiện trong văn kiện của Đảng trong nhiều nhiệm kỳ.
1: Vâng, và từ những nghiên cứu của mình thì theo ông, việc hiện thực hóa các giá trị văn hóa trong đời sống xã hội cần bắt đầu từ đâu để việc xây dựng giá trị này không chỉ là khẩu hiệu ạ?
2: Chúng ta thấy rằng là trong cái cơn lốc của cái thời kỳ toàn cầu hóa, những cái va đập về các cái hệ giá trị xã hội nó đang diễn ra hết sức phức tạp. Và một trong những yêu cầu cấp bách ấy, là chúng ta phải trong cái thời kỳ chuyển đổi này thì chúng ta phải xây dựng được cái hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và hệ giá trị con người để nó định vị cho cái mục tiêu hướng tới. Trong cái quá trình xây dựng và phát triển văn hóa thì chúng ta phải tạo được cái môi trường văn hóa lành mạnh và đặc biệt là cái ứng xử giữa con người với con người từ trong gia đình tới ngoài xã hội nó đi vào nề nếp và tôn trọng nhau và tôn trọng người khác, biết chia sẻ, biết yêu thương và biết giúp đỡ nhau cùng phát triển. Trong thực tế, chúng ta đã từng bước triển khai các hệ giá trị gắn liền với cái định hướng của Đảng trong các cái văn kiện của Đảng. Những cái giá trị lớn như là dân chủ, công bằng, văn minh hoặc là trong lĩnh vực văn hóa thì chúng ta nhấn mạnh là dân tộc, khoa học, nhân văn, dân chủ hoặc là những cái đức tính của con người Việt Nam thì chúng ta đã nêu ra rồi. Bây giờ chỉ có điều thì chúng ta khái quát lại và làm thế nào nó đúng, nó trúng, dễ hiểu và tạo ra cái sự cộng sinh, sự đồng thuận của toàn bộ xã hội để thực hiện cho được cái định hướng giá trị đó, nó có một cái động lực mới để chúng ta phát triển.
1: Vâng, thưa ông, có nhận định cho rằng là xây dựng hệ giá trị văn hóa, suy cho cùng, cốt yếu vẫn là hệ giá trị con người. Ông nghĩ như thế nào về nhận định này ạ?
2: Tôi cho rằng là cái điều đó là rất đúng. Dù là có hệ giá trị quốc gia hay là hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình thì nó cũng phải được thẩm thấu vào trong con người. Và con người là chủ thể của mọi hoạt động trong xã hội. Và nếu như là mọi cái định hướng mà nó không thẩm thấu vào trong hoạt động của con người thì chúng ta thấy rằng rất khó có thể thực hiện được. Cái vấn đề quan trọng ấy là trong cái quá trình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay thì Đảng ta đã nhấn mạnh một cái nhiệm vụ trọng tâm của xây dựng phát triển văn hóa là xây dựng con người. Và trong con người thì đặc biệt chú ý tới nhân cách. Mà xã hội Việt Nam là cái xã hội trọng nhân cách và đề cao lương tri, đề cao cái cốt cách của con người Việt Nam. Thì trong cái quá trình mà hiện đại hóa đất nước thì đây vẫn là cái trục rất là cơ bản cho cái quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
1: Vâng, thưa ông, giá trị con người được nhìn nhận ở hai khía cạnh, đẹp ở hình thể và uyên bác về trí tuệ. Theo ông, liệu như vậy đã đủ chưa?
2: Trong giáo dục của chúng ta trước đây thì chúng ta thường nói là giáo dục con người toàn diện, phát triển cả về thể lực, cả về trí tuệ, cả về tình cảm, cả về thẩm mỹ. Thế thì bây giờ có một cái xu hướng là chỉ chạy theo phát triển mặt trí tuệ thì đúng rồi, là xã hội rất là cần trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ đó mà thiếu cái tình cảm đúng đắn ấy, thì nó cũng sẽ đi lệch hướng. Người ta gọi là cái duy lý phi nhân tính, nó sẽ làm hại xã hội. Tại sao rất nhiều người thông minh nhưng mà lại đi lao vào cờ bạc, đi lao vào con đường lừa lọc, làm hại cho cộng đồng? Thì chúng ta thấy rằng đấy là tội ác. Cái giáo dục của chúng ta hiện nay là cần phải chú ý cả hai cái phương diện. Một là giáo dục về trí tuệ, hai là giáo dục về tình cảm.
1: Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Duy Đức đã dành thời gian cho chương trình ạ.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên mới của đất nước, khi cạnh tranh không chỉ

0: ra bằng nguồn lực vật chất mà còn bằng chất lượng nguồn nhân lực, bằng bản lĩnh văn hóa và năng lực sáng tạo, thì con người Việt Nam càng phải được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển.
1: Một xã hội văn minh không chỉ được đo bằng những công trình hiện đại hay những con số tăng trưởng, mà còn được phản chiếu qua nhân cách, trí tuệ, trách nhiệm và khát vọng của mỗi công dân. Bởi suy cho cùng, sức mạnh của một dân tộc trước hết bắt nguồn từ chất lượng con người mà dân tộc ấy kiến tạo và bồi đắp qua từng thế hệ.
0: Đến đây, chương trình Nhịp sống văn hóa với chủ đề Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, yêu cầu tất yếu trong kỷ nguyên mới của đất nước xin được khép lại. Chương trình do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Chúng ta đang học môn Quản trị chất lượng dịch vụ. Môn học này do Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Chúng ta đang nghiên cứu bài Đảm bảo và cải tiến chất lượng. Buổi học trước, các bạn đã tìm hiểu các khái niệm chung về đảm bảo chất lượng, các nguyên tắc và quá trình phát triển của lĩnh vực đảm bảo chất lượng. Phần đầu của buổi học hôm nay, các bạn sẽ nghiên cứu các biện pháp đảm bảo chất lượng. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi bắt đầu bài giảng.
1: Đề cập đến các cái biện pháp để đảm bảo chất lượng thì người ta thấy có 3 cái biện pháp cơ bản như sau. Thứ nhất là đảm bảo chất lượng trong cái quá trình thiết kế sản phẩm. Để có thể đảm bảo chất lượng trong cái khâu thiết kế sản phẩm thì nhà sản xuất, nhà cung ứng phải đảm bảo được là thu thập được một cách đầy đủ cũng như là chính xác các cái yêu cầu của khách hàng, đúng không ạ? Bởi lẽ là nếu như chúng ta không nắm bắt được, chúng ta không nhận diện được những cái nhu cầu một cách chính xác, những cái nhu cầu của khách hàng thì rất là khó để có thể là thiết kế được những cái sản phẩm dịch vụ mà phù hợp với nhu cầu của thị trường. Và trên cơ sở nắm rõ cũng như là đầy đủ những cái yêu cầu đó của khách hàng thì sản phẩm mới có thể được thiết kế phù hợp. Và từ cái khâu thiết kế đó thì phải chuyển thành các cái đặc tính của sản phẩm và thể hiện các cái đặc trưng, đặc tính của sản phẩm, thỏa mãn được những cái nhu cầu của khách hàng với một cái chi phí phù hợp. Thì đấy là cái biện pháp thứ nhất mà có thể được áp dụng. Biện pháp thứ hai là đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất thì phải đảm bảo sử dụng được các cái trang thiết bị, các cái dây chuyền công nghệ để mà có thể sản xuất ra được sản phẩm đúng như thiết kế, hay là nói khác đi, đảm bảo được trong cái hoạt động chuyển giao, đúng không ạ? Sản phẩm trong quá trình thiết kế thì đã rất là tốt rồi, tuy nhiên thì cái quá trình chuyển giao cho khách hàng có đảm bảo được như là sản phẩm dịch vụ ở trong thiết kế hay không thì nó cũng là một cái điều mà cần phải quan tâm. Và cái thứ ba là phải đảm bảo chất lượng trong cái quá trình sử dụng của sản phẩm. Thế thì đối với cái biện pháp này thì các nhà cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp cần phải đảm bảo chất lượng trong cái quá trình mà khách hàng sử dụng sản phẩm bằng các cái hình thức cung cấp cho khách hàng những cái thông tin hướng dẫn sử dụng

0: sản phẩm hoặc là những cái thông tin hướng dẫn khách hàng trong cái quá trình thụ hưởng dịch vụ. Và trong trường hợp nếu như có các cái phát sinh các cái vấn đề về phàn nàn hoặc là các cái vấn đề cần phải hỗ trợ, cần phải giải quyết thì nhà sản xuất cũng như là nhà cung cấp dịch vụ cũng sẽ phải giải quyết thỏa đáng các cái phàn nàn, các cái thông tin phản hồi hoặc là các cái khiếu nại này nếu có. Và thậm chí là cũng xác định được các cái thời gian để cung cấp các cái dịch vụ cho khách hàng hoặc là các cái dịch vụ bảo hành nếu có.
1: Các bạn vừa tìm hiểu các biện pháp đảm bảo chất lượng. Phần tiếp theo của buổi học mời các bạn chuyển sang nội dung thứ hai, đó là về cải tiến chất lượng. Xin mời thạc sĩ Lê Quỳnh Chi tiếp tục bài giảng.
0: Đối với phần cải tiến chất lượng này thì nội dung đầu tiên mà chúng ta tìm hiểu với nhau đó chính là đi tìm lời giải đáp. Vậy thì bản chất của cái hoạt động cải tiến chất lượng là gì và hoạt động cải tiến chất lượng nó có vai trò như thế nào? Trước hết thì chúng ta cùng nhau làm rõ bản chất của hoạt động cải tiến chất lượng. Về bản chất của cải tiến chất lượng thì có hai cái cách tiếp cận để nâng cao chất lượng trong tổ chức, trong các doanh nghiệp, đó là tiếp cận từng bước để cải tiến và thứ hai là tiếp cận thì mang cái tính đột phá, đúng không ạ? Vậy thì với cái cách tiếp cận thứ nhất, với cái hướng tiếp cận thứ nhất thì cái cách tiếp cận này là cách tiếp cận mà từng bước với những cái cải tiến rất là nhỏ, làm lần lượt từng bước một và đơn giản thôi, cải tiến những cái khâu, những cái công đoạn, những cái công việc đơn giản và từ những cái đơn giản nhỏ lẻ đấy tích lũy dần để trở thành những cái cải tiến trong một cái giai đoạn dài. Thế thì với cái hướng tiếp cận này thì cái cách thức này nó sẽ ít tốn kém hơn, không cần nhiều cái chi phí cho cái hoạt động đầu tư, đúng không ạ? Và cách thức này thì nó đòi hỏi là sự huy động cái sự tham gia của các nhà quản lý cũng như là những cái người công nhân, những cái người nhân viên trực tiếp tham gia vào cái hoạt động cung ứng dịch vụ cho khách hàng. Và với cái hướng tiếp cận thứ nhất này thì vì là nó được triển khai một cách những cái công việc rất là đơn giản thôi, trong cái nhiệm vụ hàng ngày, trong cái nghiệp vụ hàng ngày nên là có thể áp dụng được một cách nhanh chóng. Ví dụ như là cải tiến về cái có thể là một cái bước nào đấy trong cái quy trình đón tiếp khách khi mà họ đến sử dụng dịch vụ ở trong các khách sạn chẳng hạn, hoặc là cải tiến cái quy trình hay là cải tiến các cái cách thức để mà truyền tin trong nội bộ của nhà cung ứng dịch vụ, thì đấy được coi là những cái cải tiến nhỏ, đúng không ạ? Và với những cái cải tiến nhỏ như thế này thì tích lũy sau một thời gian thì nó cũng đạt đến một cái bước thay đổi lớn được ghi nhận. Và với cái hướng tiếp cận thứ hai, cách tiếp cận mang cái tính đột phá đó chính là không phải là cải tiến những cái nhỏ lẻ, tích lũy từng bước, từng cái giai đoạn nhỏ nữa, mà đây là một cái mang cái tính đột phá, thì đó là một cái sự đổi mới, một cái sự thay đổi một cách toàn diện. Để đạt được một cái sự đổi mới, một cái sự cải tiến mang cái tính đột phá như thế này thì nó đòi hỏi là phải có cái sự hỗ trợ đột phá về mặt công nghệ chẳng hạn, đúng không ạ? Áp dụng một cái tiến bộ khoa học kỹ thuật nào đấy, một cái công nghệ nào đấy trong cái quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng, ví dụ như vậy. Hoặc là đối với các doanh nghiệp sản xuất thì có thể áp dụng một cái kỹ thuật mới nào đó, thì thông qua cái việc áp dụng những cái kỹ thuật mới hoặc là thông qua cái việc áp dụng những cái công nghệ thì mới có thể giúp được mang cái tính đột phá, theo cái nghĩa là một cái sự thay đổi một cách toàn diện hoặc là một cái sự đổi mới, đúng không ạ? Thế và với cái hướng tiếp cận này thì chúng ta rất là dễ dàng để có thể nhận diện được là cái việc đổi mới này nó sẽ mang lại một cái hiệu quả ngay lập tức, đúng không ạ? Chứ nó không giống như cái cách tiếp cận thứ nhất là nhỏ lẻ và cần có một cái thời gian dài để có thể nhìn thấy được hiệu quả. Thì với cái cách tiếp cận thứ hai này, có lẽ là cái kết quả sẽ được nhìn thấy một cách khá là nhanh chóng. Tuy nhiên thì tất nhiên là với cái sự nhanh chóng như vậy về mặt thời gian và với cái sự đột phá mang cái tính đổi mới, thay đổi một cách gọi là toàn diện như vậy thì chắc chắn là nó cũng cần có một cái nguồn vốn đầu tư, đúng không ạ? Nó cũng sẽ cần có một cái vốn đầu tư mà tương đối, và chắc chắn là cái hướng tiếp cận này so với cái hướng tiếp cận thứ nhất thì nó cần có một cái tài chính nhiều hơn rất là nhiều. Thế và với cái hướng tiếp cận thứ hai này mang cái tính đột phá, mang cái tính đổi mới này thì những cái người có liên quan trực tiếp ở đây thì nó lại không phải là tất cả nhân viên trong cái doanh nghiệp đó, trong cái tổ chức cung ứng dịch vụ đó, mà nó lại thường mang cái yếu tố của cái sự đổi mới, sự quyết định, sự đột phá và mang tính chiến lược chẳng hạn. Thế thì những cái yếu tố như vậy thì nó liên quan nhiều đến cái vai trò, đến cái trách nhiệm của người quản lý hơn là của tất cả nhân viên trong tổ chức. Và như vậy thì cái người lao động, người nhân viên trong cái hướng tiếp cận này thì họ không có nhiều cái trách nhiệm, mà khẳng định lại một lần nữa là cái vai trò nằm rất là lớn, vai trò thuộc rất là lớn thuộc về những người quản lý trong tổ chức đó. Vậy thì với hai cái hướng tiếp cận như vậy đối với cải tiến chất lượng thì cải tiến chất lượng có thể được hiểu một cách đầy đủ và toàn diện như thế nào?
1: Chúng ta vừa nghiên cứu về bản chất của cải tiến chất lượng theo các cách tiếp cận khác nhau. Phần cuối của buổi học, Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi sẽ giúp các bạn tìm hiểu vai trò của cải tiến chất lượng đối với các doanh nghiệp. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi tiếp tục bài giảng.
0: Người ta thấy rằng là do cái sự biến động không ngừng của môi trường kinh doanh cũng như là cái yêu cầu của khách hàng, nhu cầu của khách hàng và cái sức ép cạnh tranh trên thị trường cũng như là cái sự phát triển của các cái công nghệ mới, của các cái ứng dụng các thiết bị khoa học kỹ thuật vào trong cái hoạt động kinh doanh thì đặt ra cho các cái doanh nghiệp, các cái nhà cung cấp dịch vụ trước những cái thách thức là cần phải cải tiến để liên tục nâng cao được cái chất lượng của mình đi lên và cải tiến liên tục về mặt chất lượng. Như vậy thì người ta thấy rằng là cải tiến chất lượng nó có những cái ý nghĩa quan trọng thể hiện như sau. Cái ý nghĩa thứ nhất là hoạt động cải tiến chất lượng này nó sẽ giúp cho các cái tổ chức có khả năng hoàn thiện hơn chất lượng của các cái sản phẩm cũng như là của các cái dịch vụ và thậm chí là các cái hoạt động khác trong doanh nghiệp. Cái lợi ích thứ hai, cái ý nghĩa thứ hai mà chúng ta nhận thấy ở đây là cải tiến chất lượng giúp các tổ chức có thể tiết kiệm được các cái chi phí do rút ngắn được thời gian cũng như là các cái thao tác khi mà họ đã có những cái áp dụng những cái cải tiến, áp dụng những cái thay đổi, áp dụng những cái đổi mới. Cái lợi ích thứ ba là hoạt động cải tiến chất lượng này nó cũng sẽ giúp các cái tổ chức có khả năng nâng cao được cái năng suất trong cái công việc và nâng cao từ đó thì nâng cao được uy tín của tổ chức ở trên thị trường, đúng không ạ? Và ngoài ra thì người ta cũng thấy rằng là cải tiến chất lượng là cái cơ sở để giúp tổ chức có khả năng đổi mới được cái sản phẩm, thay đổi được cái sản phẩm mà như vừa nãy chúng ta có thể đề cập đến, thậm chí là nó có thể mang cái yếu tố của cái tính đột phá nữa, đúng không ạ? Và thông qua những cái hoạt động này thì nó sẽ giúp tạo ra những cái sản phẩm mới với nhiều các cái tính năng sử dụng tốt hơn hoặc là với các cái đặc tính kỹ thuật tốt hơn và nó sẽ góp phần đáp ứng được tốt hơn các cái yêu cầu của khách hàng. Thế và như vậy thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu nội dung phần 2.1 là bản chất và vai trò của cải tiến chất lượng. Và bây giờ thì xin mời các chị chúng ta sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo. Nội dung tiếp theo chúng ta sẽ làm rõ các cái loại cải tiến, đúng không ạ? Kaizen cũng như là cái phương pháp 5S. Như vậy thì cải tiến chất lượng thì người ta thấy rằng là nó sẽ góp phần nâng cao cái giá trị của khách hàng, nâng cao cái khả năng thỏa mãn của khách hàng thông qua sản phẩm hoặc là thông qua dịch vụ và cải tiến được năng suất cũng như là hiệu quả thông qua cái việc làm tốt hơn, giảm được sai hỏng, sự cố cũng như là những cái sản phẩm, những cái dịch vụ có lỗi và cải tiến linh hoạt cái sự thuận lợi cũng như là cái chu trình của sản xuất. Thế như vậy thì ở đây có một số các cái phương pháp có thể áp dụng để cải tiến chất lượng. Trong đó có một trong những cái phương pháp mà được đề cập đến rất nhiều, đó chính là phương pháp Kaizen. Thế thì người ta thấy rằng là cải tiến chất lượng thì nó là một cái quá trình hoàn thiện liên tục nhằm đạt được những cái kết quả tăng dần. Và đây cũng là triết lý, là phương pháp và là công cụ được biết đến với tên gọi là Kaizen của Nhật Bản. Kaizen ở đây có nghĩa được hiểu tức là thay đổi để làm cho nó tốt hơn. Nó là một cái hoạt động cải tiến liên tục với sự tham gia của tất cả các nhân viên trong doanh nghiệp, trong tổ chức cung ứng dịch vụ nhằm cải tiến, cải thiện không ngừng về các cái yếu tố về môi trường cũng như là điều kiện để làm việc. Và Kaizen thì nó là những cái cải tiến nhỏ được thực hiện từng bước trong một cái giai đoạn dài thì cái phương pháp này thì nó ít tốn kém nhưng mà nó mang lại cái hiệu quả cao trong cái hoạt động nâng cao chất lượng công việc, nâng cao chất lượng của sản phẩm cũng như là dịch vụ, và quan trọng là nó cũng sẽ giúp giảm chi phí hoạt động. Và phương pháp này thì nó được tiếp cận dựa trên quá trình, và khi các cái quá trình được cải tiến thì người ta cho rằng là cái kết quả nó cũng sẽ được thay đổi ở cái trạng thái là tốt hơn. Và quan điểm cơ bản của Kaizen là những cái hoạt động hiện tại thì luôn có cái cơ hội để cải tiến. Tức là nếu như mà chúng ta tìm tòi thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy có những cái cơ hội hướng để có thể làm cho nó tốt hơn được nữa. Và các cái phương pháp hiện tại thì có thể luôn được cải tiến với những cái nỗ lực tích lũy, những cái cải tiến nhỏ thì sẽ tạo ra một cái sự thay đổi lớn. Và cái phương pháp này thì nó cần thu hút cái sự tham gia của toàn thể người lao động, người nhân viên trong cái tổ chức đó. Và các cái đối tượng cải tiến của Kaizen thì đó là cải tiến về sản phẩm dịch vụ, giảm những cái sản phẩm, những cái dịch vụ có lỗi, cải tiến các cái hoạt động cũng như là cải tiến các cái quy trình, thậm chí là người ta có thể cải tiến về mặt phương pháp cũng như là cách thức làm việc, làm cho cái môi trường cũng như là điều kiện làm việc được tốt hơn, rồi cải tiến về năng suất cũng như là cái quan hệ trong công việc, và tạo ra một cái cơ hội kinh doanh mới. Nên thì như vậy để thấy là cái đối tượng áp dụng cải tiến của Kaizen khá là đa dạng, đúng không ạ?
1: Các bạn thân mến, các bạn đang tìm hiểu các phương pháp cải tiến chất lượng. Buổi học sau, thạc sĩ Lê Quỳnh Chi sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu tiếp nội dung này. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần vào lúc 14 giờ trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Viết tiếp bài ca người lính.
3: Viết tiếp bài ca người lính.
4: Xin kính chào các đồng chí và các bạn. Thưa các đồng chí và các bạn, những ngày này, không khí Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 đang lan tỏa trong cán bộ hội viên cả nước. Đại hội là dịp tổng kết một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn, đồng thời mở ra chặng đường phát triển mới trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số, tinh gọn tổ chức bộ máy.
5: Trong nhiệm kỳ 2022-2026, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức chính trị xã hội uy tín, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
6: Với hơn 3 triệu hội viên, hệ thống tổ chức hội được triển khai rộng khắp từ trung ương đến cơ sở, góp phần quan trọng trong đời sống chính trị xã hội ở địa phương.
5: Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, toàn hội có hơn 320.000 hội viên tham gia Đại hội Đảng các cấp, gần 130.000 hội viên tham gia cấp ủy và hơn 50.000 cán bộ hội viên trúng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
6: Trong phát triển kinh tế xã hội, phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Toàn hội đã xóa hơn 16.000 nhà tạm, xây dựng hơn 12.000 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí gần 1.000 tỷ đồng. Đồng thời phát triển hàng chục nghìn mô hình kinh tế hiệu quả, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động.
5: Công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa cũng đạt nhiều kết quả quan trọng với hàng chục nghìn hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và kết nối thông tin lịch sử cho nhiều gia đình.
4: Các đồng chí và các bạn thân mến, tại đại hội lần này, nhiều nội dung quan trọng về đổi mới tổ chức, mở rộng lực lượng và chuyển đổi số được đặt ra, thảo luận từ thực tiễn hoạt động của hội và ý kiến của các đại biểu tham dự.
5: Ông Vũ Minh Thực, Phó trưởng ban tuyên giáo phong trào Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết, một trong những điểm mới quan trọng của đại hội lần này là sửa đổi điều lệ hội theo hướng phù hợp với yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
7: Thứ nhất là sửa đổi về tính chất, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nguyên tắc và hệ thống tổ chức Hội Cựu chiến binh nhằm thống nhất với hệ thống tổ chức Đảng, thực hiện chủ trương về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thứ hai là sửa đổi để mở rộng đối tượng kết nạp.
5: Không chỉ đổi mới về tổ chức, đại hội lần này còn đặt ra yêu cầu mở rộng hợp lý lực lượng hội viên nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới. Ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó trưởng ban công tác cựu chiến binh Trung ương hội cho biết.
8: Mở rộng thêm các đồng chí hạ sĩ quan binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ và có đủ điều kiện cư trú ở các tỉnh, xã, miền núi và biên giới hải đảo

0: đi liền với số lượng thì bảo đảm về mặt chất lượng. Cái đối tượng thứ hai là các đồng chí mà được đào tạo sĩ quan dự bị. Cái đối tượng thứ ba là chúng tôi muốn nghiên cứu mở rộng thêm cái đối tượng là những người làm công tác cơ yếu, không phải là quân nhân và công an.
1: Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số và cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đang được triển khai mạnh mẽ, đại hội lần này cũng xác định những nhiệm vụ đột phá cho nhiệm kỳ mới. Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam nhấn mạnh.
2: Đột phá trong nhiệm kỳ tới là có hai cái khâu đột phá. Đầu tiên là đột phá vào cái xây dựng tổ chức hội. Ta sắp xếp lại Giang Sơn, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp thay đổi rất là nhiều. Cựu chiến binh làm rất là nhanh, tinh gọn nhưng mà mạnh. Cái đột phá thứ hai là đột phá vào cái thực hiện nghị quyết 57, trong đó xác định trọng tâm là cái chuyển đổi số. Đấy, với cái tinh thần là trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Và cái đổi mới của cựu chiến binh là nó phải thể hiện ngay ở cái nhiệm kỳ này, trong đó đi vào cái chuyển đổi số. Với tinh thần cựu chiến binh cựu nhưng mà không cũ, nhiều các đồng chí hội viên cựu chiến binh hoạt động trên môi trường số rất là tích cực, kể cả trong đấu tranh bảo vệ nền tảng, kể cả trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Thấy những người mà mạnh dạn nhất đi vào những vấn đề gai góc nhất là các cựu chiến binh.
1: Từ hoạt động trên các nền tảng trực tuyến đến tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, hình ảnh người cựu chiến binh đang hiện diện ngày càng rõ nét. Theo ông Hồ Bá Vinh, trưởng ban tuyên giáo phong trào, nhiệm vụ xuyên suốt của hội vẫn là giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong mọi điều kiện.
3: Nền tảng đầu tiên vẫn là phải cái niềm tin của thế hệ trẻ vào cái lớp người đi trước, phải hết sức gương mẫu, cái đó là cái cơ bản nhất. Những cái người mà có uy tín, gương mẫu bằng một tấm gương của mình thì chắc chắn là nó sẽ thuận lợi. Thế còn bây giờ thời kỳ công nghệ thông tin như thế này, chắc chắn là ta phải đổi mới. Còn cái những hình thức truyền thống, những cái giá trị truyền thống, hình thức truyền thống mà vẫn phát huy thì vẫn phát trên cơ sở đổi mới theo cái cung cách phương thức hiện nay.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ 8 mở ra một giai đoạn phát triển mới cho tổ chức hội. Dù đổi mới về tổ chức, mở rộng lực lượng hay đẩy mạnh chuyển đổi số, mục tiêu xuyên suốt vẫn là phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Hội Cựu Chiến binh vững mạnh, tiếp tục là điểm tựa chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.
4: Các đồng chí và các bạn thân mến, với nhiều hội viên cựu chiến binh, đại hội lần này không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là niềm tin và một giai đoạn đổi mới mạnh mẽ của tổ chức hội. Phóng viên chương trình đã ghi lại một số ý kiến của các cựu chiến binh.
5: Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc cả về số lượng và chất lượng. Tuyệt đại đa số cựu chiến binh giữ vững và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội.
6: Có thể là cuộc đời chiến đấu của người lính chúng tôi, mục tiêu là vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bởi vậy cho nên, trong tình hình mới, cái nhiệm vụ này vẫn là nhiệm vụ hàng đầu và luôn luôn cháy bỏng trong lòng cựu chiến binh chúng tôi. Nếu như không bảo vệ được Đảng, không bảo vệ được chế độ, không bảo vệ được chính quyền, thì thành quả cách mạng mà quân đội ta, nhân dân ta và những người chiến binh chúng tôi chiến đấu, hy sinh gian khổ lâu nay trở thành vô nghĩa.
7: Theo tôi là có hai cái vấn đề quan trọng nhất, đó là khi tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ. Cái thứ hai đấy là đối với cựu chiến binh ấy, thì bây giờ phải tích cực tham gia cái việc là xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống để vượt qua cái đói nghèo.
8: Đại hội lần này như là một cái mốc lịch sử đối với là Hội Cựu Chiến binh, nó sẽ mở ra những cái hướng đi mới cho hội với những cái hoạt động mang tính thiết thực hơn, cần phải nâng cao hơn nữa cái sức mạnh của toàn hội. Với cái sức sống mới của toàn hội đó, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cũng sẽ vươn lên, mãi mãi giữ vững được cái bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, sẽ là một cái lực lượng rất đáng tin cậy của Đảng, chính quyền.
9: Để thực hiện tốt được các cái mục tiêu mà của đại hội đề ra, theo tôi thấy là cái trước hết phải tiếp tục thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới, giáo dục cho là cán bộ và hội viên luôn luôn phát huy được cái truyền thống của bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu và thực hiện các cái nhiệm vụ và chính trị và kinh tế xã hội của các địa phương để đưa cái niềm tin đối với Đảng và đối với toàn thể nhân dân.
10: Tham gia cái đại hội này thì thấy rất phấn khởi. Đại hội lần này thì thấy rằng nó cũng có nhiều cái mới. Đại hội lần trước thì tập trung giải quyết một số vấn đề có tính chất là xác định cái vị trí đối với cái

Hồ Chí Minh lần này thì cũng trên cơ sở xác định cái vị trí, vai trò đối với Hồ Chí Minh, trách nhiệm của Hồ Chí Minh, nhất là cái đối với công tác bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, những ý kiến vừa rồi cho thấy sự đồng thuận và kỳ vọng lớn của hội viên vào định hướng đổi mới của đại hội lần này. Từ chủ trương đến thực tiễn, những thay đổi đó đang từng bước được triển khai từ cơ sở, nơi phong trào cựu chiến binh gắn bó trực tiếp với đời sống hội viên.
1: Ở nhiều địa phương trên cả nước, những buổi sinh hoạt của hội cựu chiến binh vẫn diễn ra đều đặn, giản dị mà ấm tình đồng đội. Ở đó, những người lính gặp lại nhau không chỉ để sinh hoạt hội mà còn để chia sẻ những vui buồn đời thường. Ông Cáp Văn Oánh, hội viên Hội Cựu Chiến binh tỉnh Hưng Yên cho biết.
2: Được gặp lại một số anh em cũ trong những năm kháng chiến trong phía Nam, thấy anh em rất là khỏe, vui vẻ, còn rất nhiều xung lực để tiếp tục công hiến, tiếp tục để tạo lên một mối quan hệ để giáo dục cho cái thế hệ mai sau là tiếp bước cha anh để thực hiện tiếp cái nghĩa vụ bảo vệ đất nước. Đối với đồng đội thì mình động viên chia sẻ, những anh em do sức khỏe, do thương tật thì mình cũng cố gắng động viên và tạo điều kiện để cho anh em và con em của họ là có những cái cuộc sống ổn định tốt hơn.
1: Không chỉ gắn bó trong sinh hoạt, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế tiếp tục là điểm sáng nổi bật. Từ những mô hình nhỏ lẻ ban đầu, đến nay ở nhiều tỉnh thành đã hình thành những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả do hội viên cựu chiến binh làm chủ. Ông Lê Trương Thận, cựu chiến binh xã Cư Cu In, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
3: Mình là người lính cho nên là phát huy được bản chất, quyết tâm là khắc phục khó khăn rồi là vừa hội vừa khuyến nông có tổ chức, lớp nào là đi tham gia lớp đó, kể cả trồng trọt và chăn nuôi. Phấn đấu lên là nay là đã có 2 héc và đưa các loại cây vào, trời nhiều nhất là diện tích sầu riêng, năm nay thu hoạch thì khoảng trên 100 cây. Là như nhãn trông được 5-6 tấn, còn vải thì năm nay thì trên 50 cây nhỏ là bắt đầu vía là thu hoạch bói.
1: Cùng với phát triển kinh tế, công tác tri ân đồng đội luôn được coi là nhiệm vụ mang ý nghĩa đặc biệt. Nhiều hoạt động tìm kiếm, kết nối thông tin liệt sĩ đã được triển khai trên diện rộng, mang lại những kết quả rất đáng ghi nhận. Hơn 20 năm qua, cựu chiến binh Nguyễn Đăng Khoa, người lính của Trung đoàn 95, Sư đoàn 307, từng chiến đấu tại chiến trường Campuchia, đã không ngừng nghỉ trên hành trình đi tìm và đưa hài cốt liệt sĩ về với quê hương. Nhờ sự kiên trì của ông, nhiều địa điểm quy tập quy mô lớn đã được xác định như Gò Rúi Rù, Gò Me và đặc biệt là việc tìm được 5 hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 968.
4: Mình là lính trực tiếp chiến đấu chiến trường mà biết bao nhiêu đồng đội mình đã hy sinh rồi. Bây giờ hiện nay bây giờ một số đồng đội còn ở chiến trường ca cũng chưa lấy cái hài cốt được. Và tất cả những người mà họ tham gia mà giải phóng đất nước thì cũng là đồng đội. Mình biết cái nỗi lòng của những người mà hy sinh mà không đem về thân xác để gì mà quy tập gì à. Mình là người lính trực tiếp trong chiến đấu ra thì mình biết cái nỗi lòng của người lính. Những người mà chưa tìm được cũng là đồng đội của mình. Hãy từ cái trang trở đấy là nó làm cho mình thúc giục là chú là chung là bây giờ hiện nay là sách vở người ta trong quân đội người ta vẫn ghi quýnh những trận đánh mà ác liệt là chú là xạ thủ một. Mà bây giờ cái thúc giục mình là mình phải làm. Mà cũng ai giao nhiệm vụ cho mình hết á. Tâm lòng thôi nói thật sự. Chú làm hiện nay chú thấy chú ưng lắm. Tự nhiên lòng nó phấn khởi mà dù có nắng có mưa bất cứ lúc nào khi mình nắm thông tin là không cần nằm ở nhà được. Hành trình đi thì về gì đâu phải mình vận động anh em hội viên, vận động gia đình là có chỗ nơi chỗ ăn chỗ ở đã lo cho họ đã.
1: Song song với đó, công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ ngày càng được chú trọng. Những câu chuyện từ quá khứ chiến tranh đã trở thành bài học sống động, góp phần bồi đắp lý tưởng sống đẹp cho lớp trẻ hôm nay. Lê Minh, đoàn viên thanh niên tại Hà Nội, chia sẻ cảm nhận sau những buổi giao lưu với cựu chiến binh.
5: Em thấy đây là một chương trình rất có ý nghĩa đối với các bác, các chú đã có công với đất nước, cũng như là các bạn đoàn viên thanh niên chúng em. Và em mong rằng các bạn sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, cũng như là thấy được tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước và đối với dân tộc. Để từ đó luôn cố gắng cống hiến hết sức mình để giúp quê hương đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp ạ.
1: Đồng hành với phong trào ở cơ sở là đội ngũ cán bộ hội, những người giữ vai trò kết nối quan trọng. Vai trò của họ tiếp tục được khẳng định rõ nét trong việc đưa phong trào đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn. Ông Nguyễn Hùng Cường, Hội Cựu chiến binh thành phố

0: phố Hà Nội chia sẻ.
1: Tôi luôn luôn phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố xây dựng cái lực lượng những người làm kinh tế giỏi của các quận huyện, quy tụ họ về để làm một cái niềm vui, làm một cái động lực để lan tỏa những cái hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ để làm sao họ xứng đáng với cả những người về với đời thường vẫn tâm huyết lao động bằng sức lực của mình để làm giàu cho bản thân mình, làm giàu cho quê hương, đóng góp công sức vào ngân sách cho nhà nước. Đây là một cái niềm vui mà chúng tôi đã và đang thực hiện trong cái nhiệm kỳ tới.
0: Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 xác định hai khâu đột phá quan trọng: xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động hội. Đây là bước đi mang tính tất yếu, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của hội trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

0: Chương trình phát thanh viết tiếp bài ca người lính do Vân An thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Xin chờ hồi kết.
2: Xin chờ hồi kết.
3: Xin chờ hồi kết.
4: Biên tập viên Trần Hiếu xin chào quý vị thính giả trong chương trình Xin chờ hồi kết ngày hôm nay. Cũng như thường lệ, đến với cả phòng thu, tôi xin được giới thiệu cùng quý vị thính giả nghệ sĩ quen thuộc bàn luận những vấn đề trong chương trình Xin chờ hồi kết của chúng ta. Đấy là nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
5: Vâng, Thùy Liên xin gửi tới quý thính giả lời chào trân trọng nhất và mong quý vị thính giả luôn ủng hộ chương trình.
4: Và chị Thùy Liên này, ngày hôm nay thì tôi để ý chị khác hẳn so với mọi hôm đúng không ạ?
5: Có gì khác ạ?
4: Vâng, bởi vì tôi thấy chị không dùng trang sức, không thấy chị có hoa tai, không thấy chị đeo nhẫn hay là đeo vòng đúng không ạ?
5: Vâng ạ.
4: Vâng. Chị nghĩ gì về những món đồ trang sức?
5: À, trang sức mà. Trang tức là nó trang điểm cho mình, nó kết hợp cho mình kiểu đàng hơn.
4: Vâng.
5: Và tôi nghĩ rằng là cái đấy nó là những cái phụ kiện để hỗ trợ cho người phụ nữ đẹp hơn, lung linh và quyến rũ hơn thôi.
4: Đúng như những gì chị nói, trang sức nó là những cái phụ kiện tạo cho con người ta đẹp hơn, nhìn có thể là hấp dẫn hơn và thu hút nhiều ánh nhìn hơn. Nhưng đấy là những trang sức mà có thể là những tùy theo người dùng, đúng không chị?
5: Đúng ạ.
4: Và tùy theo họ điều tiết như thế nào, có phù hợp với mình hay không.
5: Đúng.
4: Và từ hình thức cho đến bản chất con người, những gì họ có mà họ dùng phù hợp.
5: Đúng, tôi bởi vì theo tôi nghĩ như này, hiểu này. Tức là cái trang sức ấy là nó phải có văn hóa.
4: Vâng.
5: Ví dụ như hôm nay là tôi mặc một cái bộ quần áo trang phục đi làm rất là cơ động.
4: Vâng.
5: Năng động, tức là giày thể thao và quần suông áo phông. Và tôi nghĩ rằng là vòng hoặc là hoa tai ông ánh nó sẽ không hợp. Đúng không ạ?
4: Vâng.
5: Và nếu như tôi đi sự kiện hoặc tôi đi một đám cưới nào đó, tôi sẽ dùng một cái trang sức nhỏ. Vâng. Nó đủ với những cái màu sắc mà khi cái váy nó là màu gì, tôi sẽ kết hợp trang sức để làm sao nó chỉ nhích, nó đó là cái điểm nhấn thôi.
4: Vâng.
5: Chứ không phải là để khoe hoặc là không phải là để khẳng định mình là.
4: Vâng.
5: Tôi còn thấy có những người người ta đeo một cái viên kim cương rất to.
4: Vâng. Chả biết thật hay giả đâu.
5: Tôi sợ lắm.
4: Vâng.
5: Bởi vì làm này này, có thể những cái đấy người ta cho rằng là thể hiện người ta đẳng cấp.
4: Vâng.
5: Nhưng cũng như vừa nãy tôi đang nói với Hiếu rằng là nó là văn hóa.
4: Tôi nghĩ rằng đấy là nhận thức chị ạ.
5: Đúng rồi, đúng. Vâng. Kể cả trang sức cũng như trang phục, nó phải có sự nhận thức và văn hóa. Có đúng không Hiếu?
4: Vâng, đúng, chính xác là như vậy. Và không để quý thính giả và chị chờ đợi quá lâu, bây giờ chúng ta cùng đến với cả tiểu phẩm trong chương trình Xin chờ hồi kết ngày hôm nay, mang tên Trang sức phần 1. Xin gửi tới quý vị thính giả cùng nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
5: Dạ vâng.
4: Vâng, xin mời kỹ thuật viên Vĩnh Tiến

0: Vào đi em. Đúng hẹn gớm nhỉ.
1: Chuyện làm ăn em có bao giờ sai hẹn với chị đâu. Bao năm làm ăn với chị, thấy em gái đã sai hẹn với chị bao giờ chưa?
0: Kể ra em nói cũng đúng.

0: em thôi. Đám bọn nhà Thuật bao năm làm ăn với chị hay thất hẹn lắm. Giờ nhắc tới đám nhà ấy, chị bực cả mình.
1: Ê, sao chị lại so em với đám nhà Thuật chứ? Mà thôi, làm ăn hơn nhau cái chữ tín chị ạ.
0: Ừ.
1: Hàng em mang cho chị đây ạ.
0: Đâu?
1: Chị cho thợ kiểm tra giúp em nhé.
0: Ừ.
1: Dạo này trên cửa khẩu làm gắt quá, mối hàng của em sợ phải đi đường rừng về nên giá cũng cao hơn trước chị ạ.
0: Chị biết, làm ăn khó thì khó chung, nên em báo giá thế nào là ok rồi. Phúc ơi!
2: Dạ.
0: Phúc!
2: Dạ. Mẹ gọi con ạ. À? Chào cô.
1: À, ừ, cô chào cháu.
0: Con cầm cái túi hàng này vào trong tủ cất cho mẹ đi.
2: À, vâng ạ.
1: Thằng cu nhà chị dạo này trông thanh niên ra dáng quá chị nhỉ?
0: Ừ, nó lớp 12 rồi chả thanh niên. Chị đang lo quá. Không biết đợt này thi cử thế nào. Hỏi thì mỗi hôm nói thi một trường.
1: Ôi trời ạ, nhà chị có mỗi mình nó thì lo gì?
0: Ừ.
1: Nó mà không thi đỗ đại học, về nhà học nghề kinh doanh vàng và trang sức đá quý như chị, còn hơn khối đứa học đại học ra trường chẳng có việc gì.
0: Nói như cô thì chị làm sao mà phải đau đầu về nó. Ông Mẫn nhà chị đường đường là trưởng công an huyện này, cấp phó là lính của ông ấy, con cái học giỏi lắm. Đứa Soàng cũng đại học top đầu trong nước, đứa giỏi thì học bổng du học ở nước ngoài.
1: Ôi giời ạ, giờ học cũng dăm bảy loại học chị ạ. Thế thằng cu nhà chị học lực thế nào? Chị có muốn cho nó đi du học không? Thì để em lo cho, em có mối đấy.
0: Cô có mối thật á?
1: Vâng.
0: Ôi dồi ôi, thế thì may quá. Chị cũng đang định tìm mối cho nó đi đây. Nói thật nhá, học lực con chị cũng chỉ nhàng nhàng thôi. Các trường top đầu chắc chẳng đỗ được. Các trường top sau nó có thể đỗ, thì chị lại không muốn cho nó học.
1: Chị yên tâm, em nói có mối thì đương nhiên việc này em lo được cho cháu.
0: Ừ.
1: Vấn đề là anh chị phải xác định lo ở đây là cho nó đi học tự túc ở nước ngoài. Từ khoản đóng đầu vào và chi phí một năm cũng ngốn nhiều tiền lắm chị ạ.
0: Cái này thì chị biết. Vấn đề mà em lo được ý, thì chuyện tài chính của anh chị.
1: Ê, em biết. Tiền nong đối với anh chị không thành vấn đề. Thôi được rồi, em nói lại cho chị yên tâm thôi. Việc thằng cu chị cứ để em lo, được chưa? Nếu em không lo được cho nó đi du học nước ngoài, em sẽ chịu trách nhiệm. Em hứa thế, được chưa nào?
0: Ừ, cô nhớ đấy nhá. Mà cô đã nói như thế thì chị yên tâm rồi.
1: Em chào anh.
3: Cô Phương đến đấy à?
1: Dạ vâng, à, em có chút hàng đến giao cho chị ạ.
0: Anh về giờ này, tối có phải vào cơ quan trực nữa không?
3: Anh có. Anh về nhà tắm rửa, tranh thủ ăn cơm rồi vào cơ quan trực. Thôi, hai chị em cứ ngồi nói chuyện đi. Anh xin phép.
1: À, dạ, em cũng xin phép anh chị về, còn có chút việc bận ạ.
0: Ừ, thế cô về nhá.
1: Vâng ạ.
0: Mà này.
1: Dạ.
0: Việc thằng cu nhà chị, cô nhớ giúp cháu nó nhá.
1: Chị yên tâm, việc em nói làm được cho cháu thì nhất định sẽ xong. Hơn 10 năm nay chị em mình làm ăn với nhau, em đã thất hứa với chị bao giờ chưa?
0: Công nhận, cô chưa bao giờ thất hứa. Mà chính vì cô luôn luôn giữ chữ tín, nên chị mới gửi gắm tương lai 100% thằng cu nhà chị cho cô. Từ giờ trở đi, việc đi du học của cháu là cô hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cháu cô nó không đi được hay lỡ dở tương lai của nó là chị bắt đền cô đấy nhá.
1: Ôi giời, khổ quá. Chị yên tâm, em đã nói được là làm được.
0: Ừ.
1: Bây giờ chị cứ ăn no ngủ kỹ đi. Việc ấy em hứa nhận, em sẽ chịu trách nhiệm mà.
0: Cô đã nói và hứa như thế thì chị yên tâm rồi.
4: Vâng, vừa rồi quý vị thính giả cũng như nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên đã nghe phần đầu tiên tiểu phẩm trang sức trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
5: Vâng.
4: Với phần đầu tiên này thì nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên có cái cảm nhận và đánh giá như nào?
5: Cái này là cái tên của nó là trang sức rồi, và tôi thấy rằng là tác giả đang muốn giới thiệu cho tôi hiểu rằng là cái nhân vật nữ đang là kinh doanh đồ trang sức.
4: Vâng.
5: Còn đồ trang sức là đồ trang sức thế nào? Mỹ ký cũng là đồ trang sức, đúng không ạ?
4: Đúng vậy.
5: Nhưng ở đây là gì? Tôi lại thấy rằng là tác giả đang lái một cái nhân vật là buôn bán cùng với gia đình nhà này. Và ông này lại là công an.
4: Vâng. Người vợ là chủ một cửa hàng trang sức.
5: Vâng. Và ông chồng là trưởng công an, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ đang lái câu chuyện tương lai của cậu con trai. Tôi đang nghe rằng cái tương lai đang hướng là cậu con trai đi du học. Và tôi không hiểu rằng là tác giả đang muốn nói gì thì đang hiện tại tôi chưa đoán ra. Nhưng đang...

0: Đấy là chị đoán vậy, đúng không?
1: Vâng, tôi thấy là cô bé này cứ nhấn đi nhấn lại là 10 năm em làm ăn với chị là chị có thấy đủ uy tín chưa? Đó. Nhưng tôi lại thấy không an toàn. Cái tương lai của cậu bé
0: Và
1: với giao cho cô bé này thì tôi không an toàn. Chứ không phải là cái công việc cô ấy đang làm với bà Trang. Mà tôi đang nói là cái tương lai của cậu bé mà giao cho cô bé này này, cái cô mà bạn hàng ấy.
0: và cô bạn hàng tiền phương.
1: Đúng rồi, không an toàn.
0: Nhưng mà ở đây chúng ta cũng phải có những cái lật ngược lại, đấy là 10 năm với một cái mối làm ăn buôn bán, ở đây
1: Đúng
0: chúng ta
1: rồi.
0: gọi là vàng bạc đi, thì tôi nghĩ rằng buôn bán vàng bạc thì người ta cần những cái số vốn rất lớn. Vậy thì với cái câu chuyện này thì người bạn hàng tên
1: Phương.
0: Phương kia liệu có đánh đổi một cái
1: Có
0: lời
1: chứ.
0: hứa như thế không?
1: Cuộc sống không thể hứa trước một điều gì. Tôi đang nói là cái lợi nhuận ấy, khi
0: Nó
1: người
0: sẽ
1: ta
0: làm cho con người ta mở mắt
1: mở
0: đi.
1: mắt, người ta sẽ quên mất những cái việc 10 năm uy tín đó.
0: Hoặc là cô bé Phương này, giả dụ
1: Bị
0: là
1: người khác.
0: và bị người khác lừa, hoặc là có những cái
1: Lý do riêng á.
0: và lý do riêng nào đấy, ví dụ họ thua lỗ thất thoát ở đâu đó,
1: Đúng rồi,
0: vân
1: và
0: vân.
1: họ bắt buộc họ phải tính toán. Và
0: Và
1: tôi dự cảm như vậy. Bởi vì là có những người người ta khoe về tiền bạc, nhưng có những người khoe về con cái.
0: và
1: Và có những người bố, người mẹ rất là hão, rất là ảo. Tức là cũng biến con mình thành trang sức.
0: và đấy là những cái dự đoán, dự cảm của chị ở trong cái phần đầu tiên của tiểu phẩm ngày hôm nay. Vậy thì chị đoán cái tình huống tiếp theo của cái tiểu phẩm này, cái phần 2 sẽ diễn tiến như nào?
1: Đó, tôi đang nói rằng là tác giả đang đẩy cái hướng không phải đang ở kinh doanh nữa, mà đấy là buôn bán cái tương lai của con mình. Đó.
0: Nhưng mà theo chị, cậu bé đấy và người chồng có chấp nhận theo cái nguyện vọng của người vợ là cho con đi du học không?
1: Cái mâu thuẫn nó sẽ ở ông bố và cậu bé đấy. Mâu thuẫn có thể là ông này ông không đồng ý. Còn khi cậu kia thì cha mẹ đặt đâu thì hiện tại cậu cứ đang muốn đi đặt đi đã. Còn tôi nghĩ là cái mâu thuẫn nó ở ông chồng.
0: Vâng, đấy là những dự đoán của nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
1: Vâng.
0: Và tiếp theo chúng ta cùng đến với cả phần 2
1: Vâng.
0: tiểu phẩm trang sức để xem những dự đoán của nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên có đúng như những gì chị dự cảm không?
1: Vâng ạ.
2: Phúc ơi!
3: Dạ!
2: Xuống ăn cơm thôi con ơi!
3: Dạ vâng ạ!
2: Con xem bố tắm xong chưa? Mời bố xuống ăn cơm luôn cho nó nóng. Bố còn đi trực đấy.
3: Vâng ạ!
4: Xong rồi đây! Vừa rồi có chuyện gì vui mà anh thấy em với cô Phương nói chuyện rôm rả thế hả?
2: Chuyện không chỉ vui mà rất vui anh ạ.
4: Hai chị em vừa trúng quả gì à?
2: Hơn cả trúng quả anh ơi.
4: Phúc,
3: dạ,
4: ngồi vào ăn cơm với con.
3: Dạ vâng, con mời bố mẹ ăn cơm ạ.
4: Ừ. Có chuyện gì mà hơn cả trúng quả? Như thế nào thì nói hẳn ra đi, cứ úp úp mở mở làm gì.
2: Có con và anh ở đây, em nói luôn cho hai bố con vui nhá. Đợt này thằng Phúc nhà mình sẽ không còn lo vấn đề chọn trường đại học nữa anh ạ.
3: Ơ, sao giờ mẹ lại nói con không phải lo ạ? À?
2: Con chỉ cần ôn thi tốt nghiệp cấp 3 cho mẹ là coi như xong. Việc học đại học, bố mẹ sẽ lo cho con. Con không cần phải lo lắng về việc đấy nữa.
4: Thôi, chuyện đấy em dừng lại ở đây.
2: Ơ?
4: Em không cần phải nói nữa. Anh hiểu những gì câu chuyện của em và cô Phương nói với nhau lúc nãy rồi.
3: Con ăn xong rồi. Con xin phép lên học bài ạ.
4: Ừ, thế con lên học bài đi. Này.
3: Dạ.
4: Đóng kín cửa phòng. Phòng người học cho yên tĩnh con nhé.
3: Vâng ạ.
4: Trang, anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa về việc học của con nữa đây. Thằng bé nó đang dồn tâm trí vào việc học để ôn thi. Mà em nói những lời như vừa rồi mà nghe được à?
2: Thì vừa rồi cô Phương nói và hứa với em sẽ lo cho thằng Phúc đi du học ở nước ngoài. Em thông báo cho con nó biết, nó đỡ lo thôi.
4: Nó đỡ lo? Em càng làm thế, con nó càng lo hơn đấy. Chuyện cho con nó đi du học tự túc, chính anh và em cùng con đã bàn bạc. Con nó cũng không đồng ý, vì tự nó thấy học lực của nó không đủ để đi. Bản thân anh cũng đồng ý và tôn trọng sự lựa chọn của con. Em thì nhất quyết một mình một ý, phải bắt con nó đi bằng được.
2: Anh thấy em làm sai à? Em làm vì ai? Em làm vì bản thân em à?
4: Em vì con, vì anh, vì gia đình. Điều này em không cần nói, thì ai cũng biết. Đành rằng vợ chồng mình kinh tế khá giả hơn mọi người. Chuyện con người ta thi được học bổng này, giải thưởng quốc gia, quốc tế kia, rồi đi du học nước ngoài, đấy là con người ta. Con mình học lực không bằng, thì học ở trong nước cũng có sao đâu.
2: Với anh nghĩ không sao thì kệ anh. Còn em, khi mình có điều kiện kinh tế lo được cho con, thì không thể để con nó kém chúng bạn được.
4: Em đừng cố chấp, thích gì thì làm cho bằng được như vậy. Hãy nghĩ tới thực lực của con và tôn trọng ý kiến của nó.
2: Từ trước tới giờ,

0: chẳng làm sai điều gì với anh và con cả. Nhà này, kinh tế hôm nay của cả gia đình cũng là một tay em làm ra. Anh là trưởng công an huyện. Việc em lo kinh tế đầy đủ cho con nó đi học ở nước ngoài cũng là để mát mặt anh thôi. Thu nhập hàng tháng của một mình em ở cái cửa hàng trang sức này cũng dư để cho con nó đi học.
1: Thôi được. Em đã nói và nhắc đến công sức của em, thì anh không tranh luận với em nữa. Giờ anh chỉ có một yêu cầu. Em bàn bạc và trao đổi lại với con. Nếu con đồng ý đi du học tự túc như kế hoạch em và cô Phương đã lo, thì anh không phản đối. Thôi, giờ anh phải lên cơ quan trực. Không muộn.
0: Ơ kìa, anh Mẫn.
2: Vâng, rõ ràng là nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên cũng đoán và dự cảm gần như là đúng hết những cái diễn biến tiếp theo ở cái phần 2 trong cái tiểu phẩm của chúng tôi. Như chị Liên cũng đã nói ở phần đầu, đấy là trang sức. Ở đây thì tác giả muốn nói một cách ẩn ý,
3: đúng rồi,
2: chứ không phải là nói theo cái nghĩa đen, đấy là buôn bán trang sức đơn thuần.
3: Vâng, tức là câu chuyện đang hướng sang là bà Trang, bà đang nói rằng là nếu như con đi du học cũng là mát mặt cho anh.
2: Đúng rồi, và nó như một thứ trang sức cho người bố,
3: đúng rồi,
2: một người mẹ.
3: Ở đây tác giả ẩn ý sâu cay đến mức độ rằng là con cái trở thành trang sức cho bố mẹ. Không khoe về tiền bạc mà lại khoe về con cái.
2: Bởi vì người ta nghĩ rằng là tiền bạc người ta đủ rồi,
3: người ta thừa ấy.
2: Và người ta thừa rồi,
3: đúng không ạ?
2: Thì bây giờ cái người ta cần nhất là cái sự đẹp đẽ của gia đình mà
3: để cho thiên hạ,
2: để cho thiên hạ người ta phải
3: cúi đầu nể phục,
2: đúng rồi, ngưỡng mộ.
3: Đó, mà không phải là một mình bà Trang đâu.
2: Vâng.
3: Mà rất nhiều người, tôi cũng phải nói rằng là như này này, con mình thì phải nó đúng là thực lực như cái ông trưởng công an huyện,
2: người chồng ấy.
3: Đúng rồi, ông Mẫn ấy, ông nhìn rằng cái thực lực con ông ấy nếu đúng về cái học lực thì nó chẳng xứng đáng để đi du học.
2: Vâng. Ngay cả cậu con ấy cũng thấy rằng là bản thân không đủ khả năng để
3: đúng
2: đi
3: rồi.
2: Du học.
3: Nhưng bà mẹ cố tình rất là muốn
2: ép bằng được,
3: ép bằng được vì mục đích của chính bà ấy. Để làm trang sức cho gia đình, trang sức cho bà ấy, cho trang sức cho cả cái gia đình đó, chứ không phải
2: sự là hãnh diện.
3: Đúng rồi, bà dùng cái đứa con để thỏa đạt cái mục đích của bà ấy. Nói thế thì nó hơi bị nặng nề, nhưng mà đúng là như vậy, bởi vì bà đang cố mà.
2: Vâng, không, chính xác là như vậy. Bởi vì ở đây tôi và chị cũng nhận thấy rằng một người vợ rất là quyết đoán,
3: đúng rồi,
2: và có vẻ như là buôn bán rất là sành sỏi, khẳng định với người chồng rằng là tuy anh là trưởng công an huyện nhưng mà coi cái đồng lương hoặc là cái thu nhập của chồng không là gì cả so với cả chính bản thân mình. Và người vợ còn khẳng định với những cái gì mà ở cửa hàng em làm được thì thừa sức nuôi con,
3: đúng rồi, lo cho con du học mà tự học nhá,
2: và
3: chứ không phải là được học bổng nhá. Thế chính vì thế mà bây giờ ấy, khi càng nghe thì tôi mới thấy rằng là cái trang sức ý,
2: và
3: phần 1 đã lờ mờ rồi, phần 2 thì nó rõ rệt hơn là cái trang sức bà đang đặt ra đây là đứa con.
2: Biến đứa con thành trang sức,
3: đúng rồi,
2: cho gia đình,
3: đúng đấy,
2: cho bản thân mình và người chồng.
3: Đó, tức là không hiếm đâu.
2: Và chúng ta vẫn nhận thấy ở đâu đó ngoài xã hội vẫn còn nhiều cái trường hợp như thế, đúng không ạ?
3: Đúng ạ, không những là con cái mà kể cả là vợ chồng với nhau. Người ta luôn luôn tạo một cái vỏ bọc, người ta luôn luôn tạo một cái thế ở bên ngoài rằng là rất hạnh phúc. Nhưng bên trong họ hoàn toàn không hạnh phúc, không êm ấm.
2: Vâng.
3: Không giàu có như thế.
2: Vâng.
3: Người ta cứ như người ta gọi là gì nhỉ? Đánh bóng à?
2: Vâng,
3: hoặc là sóng à?
2: Vâng,
3: hay là
2: vâng,
3: hay là
2: làm màu.
3: Làm màu.
2: Vâng, đấy, đúng.
3: Đó, ở bên ngoài có những hiện tượng, có những gia đình, có những người như vậy.
2: Vâng. Rõ ràng là không thiếu những cái hiện tượng như thế ở ngoài xã hội.
3: Vâng.
2: Đâu đó chúng ta vẫn nhận thấy, vẫn nhìn thấy, và chỉ đến khi mà nó vỡ ra thì lúc đấy mọi người mới nhìn thẳng vào sự thật, mới thấy rằng là hóa ra từ trước đến giờ những thứ đó chỉ là trang sức.
3: Vâng,
2: đúng không?
3: Vâng ạ. Và tôi rất hồi hộp, tôi đoán nhá, nhớ nhá, tức là
2: chị đoán cái phần kết
3: phần sau đấy, tức là tôi đoán cái phần kết á, bởi vì chúng ta đang chờ hồi kết mà. Thì tôi đoán cái phần kết thì là bà cũng sẽ hiểu ra, bởi vì là hai người đã không đồng ý. Cái quan trọng tôi đang nói cái trang sức chính là đứa con ấy, cậu Phúc ấy, chắc chắn nó sẽ quyết liệt, nó không tuân thủ theo
2: cái kế hoạch.
3: Đúng rồi, cái kế hoạch mà mẹ nó vạch ra. Và cộng thêm ông chồng, ông nhìn nhận thực tế, ông không màu mè.
2: Đúng rồi, ông ấy là người nhìn thẳng vào sự việc.
3: Đúng rồi.
2: Và ông ấy biết rằng những cái gì tốt nhất cho người con.
3: Vâng.
2: Bởi vì nếu như mà đưa người con tên Phúc này đi du học như thế, đôi khi nó lại
3: phản tác dụng.
2: Và
3: nó,
2: phản
3: đúng
2: tác
3: rồi.
2: Dụng.
3: Đúng rồi, nó thành áp lực. Vâng. Và không đạt một kết quả như mong muốn.
2: Vâng.
3: Đúng không ạ?
2: Đấy là những cái dự đoán của chị.
3: Vâng.
2: Vâng. Là người chồng cũng như là cậu con trai không đồng ý đi du học.
3: Vâng.
2: Không đồng ý theo với cả cái kế hoạch của người vợ này.
3: Không có tiếng nói chung.
2: Vâng.
3: Chúng ta chung là gì? Chúng ta chung một nhà, nó phải là đồng quan điểm.
2: Vâng. Đúng phải vậy? Là chung một lối đi.
3: Mỗi người đi một hướng thì còn
2: mỗi
3: gì
2: người
3: là chung.
2: Và chị Liên vừa mới dự đoán những tình huống tiếp theo là như vậy.
3: Và
2: ngay bây giờ thì mời chị cùng quý vị thính giả đến với tình huống thứ ba, và cũng

0: tình huống kết của tiểu phẩm trang sức ngày hôm nay.
1: Vâng.
0: Để xem là những dự đoán của chị có chính xác hay không.
1: Dạ vâng.
2: Alo, bố nghe đây. Con sang đấy cuộc sống thế nào? Con đã lo cho con nhập học được chưa con?
3: Vẫn chưa bố ạ. Con sang đã hơn một tháng rồi. Các trường họ khai giảng và học lâu rồi. Còn con chẳng thấy họ gọi gì ạ.
2: Chết thật. Thôi được rồi. Bố đang ở cơ quan. Để bố điện về hỏi mẹ xem cô Phương lo cho con thế nào. Mà giờ này... từ từ đã. Mẹ đang gọi bố. Con tắt máy đi để bố nói chuyện với mẹ. Rồi có gì bố gọi lại sau nhé.
3: Vâng ạ.
2: Alo, anh nghe đây.
4: Anh ơi, anh ơi, anh chạy về nhà ngay đi.
2: Sao thế? Em bình tĩnh, nói xem có chuyện gì.
4: Anh ơi, con Phương nó lừa vợ chồng mình sạt nghiệp rồi anh ạ.
2: Sao? Được rồi, được rồi. Em cứ bình tĩnh ở nhà, anh về luôn đây.

0: chồng mình, hại cả con mình nữa rồi anh ơi.
1: Chuyện đâu còn có đó, em kể lại đầu đuôi xem nào.
0: Hôm trước em nhập mấy chục tỷ tiền hàng là vàng và trang sức của cái Phương. Em tin tưởng, không cho thợ kiểm tra lại mà cất trong két. Vừa rồi đem đi giao cho mối bên trên, người ta kiểm tra thì toàn hàng giả anh ạ. Anh ơi, nó lừa mình rồi anh ơi. Mà thôi chết, còn con mình nữa anh ơi.
1: Con nó vừa điện cho anh, nó vẫn chưa được nhập học vào trường nào cả. Việc du học của con chắc em lại bị nó lừa nốt rồi đấy.
0: Trời ơi, nó cầm hơn 100.000 đô, hơn 2 tỷ đồng bảo lo cho thằng bé. Thế mà...
1: Thôi, giờ không phải là lúc than khóc nữa. Em bình tĩnh, vợ chồng mình sẽ giải quyết từng bước. Chuyện cô ta lừa em rồi bỏ trốn sẽ có công an, pháp luật. Việc tiền nong mất mát thế nào em tính toán lại, rồi vợ chồng mình xử lý, lo trả nợ người ta.
0: Em xin lỗi anh, em bất cẩn tin người nên mới xảy ra cơ sự như thế này. Cộng cả lô hàng em nhập của nó và tiền đưa nó để nó lo cho con mình đi du học là hơn 30 tỷ anh ạ.
1: Cái gì? Thế số hàng, cả vàng và trang sức trong cửa hàng giá trị bao nhiêu?
0: Cũng chỉ gần 10 tỷ thôi. Vàng thật thì bày ở trong này, tủ ngoài bày toàn hàng mỹ ký mạ vàng, cũng chẳng đáng bao nhiêu.
1: Trang sức, mỹ ký, đúng là những thứ trang sức óng ánh bề ngoài thế này ít ai nghĩ lại chẳng mấy có giá trị. Thôi, giờ với số vốn còn lại, vợ chồng mình bán ngôi nhà này em ạ, trả nợ cho người ta. Thiếu bao nhiêu khất họ trả dần vậy. Còn chỗ ở, mình về sống cùng ông bà nội, tiện bề chăm nom.
0: Không được, em không đồng ý cho anh bán nhà trả nợ đâu.
1: Em không đồng ý, vậy em còn cách nào hay hơn sao?
0: Em không có. Nhưng giờ bán nhà rồi, người ta biết chuyện vợ chồng mình bị lừa, anh lại là trưởng công an huyện thì còn mặt mũi nào nữa.
1: Anh là trưởng công an huyện thì sao? Đã đến nước này, em vẫn bị ám ảnh, vẫn cố sống như những thứ trang sức mỹ ký. Ngoài thì mạ vàng óng ánh, trong thì kim loại giả ư. Thôi, mình có sao thì sống đúng như những gì mình có. Đừng cố gượng rồi tạo vỏ bọc làm gì em ạ. Anh và con cần nhất lúc này là sự bình yên, sống với đúng thực lực mình có.
0: Vâng, em hiểu rồi. Nhưng còn con, giờ tính sao hả anh?
1: Đã ra cơ sự này thì mình gửi tiền sang lo cho con về. Đợi năm sau thằng bé thi lại đại học, em tuyệt đối coi như ở nhà bình thường, không được thông báo cho con nó biết chuyện xảy ra, để con nó phải lo nghĩ.
0: Dạ.
2: Vâng. Với những gì diễn biến tiếp theo ở cái phần kết này trong tiểu phẩm của chúng tôi, rõ ràng tôi thấy chị Liên mới chỉ đúng được 50% thôi.
3: 50% là bị lừa.
2: Vâng.
3: Đúng không?
2: Chị dự đoán cậu...
3: Không đi.
2: Vâng, cậu con sẽ không đi du học và người chồng sẽ phản đối. Nhưng mà chị để ý một cái chi tiết mà ở cái phần kết cuối cùng, trước khi người chồng ăn xong bữa cơm và đứng dậy đi trực, có hai vợ chồng có tranh cãi nhau.
3: Vâng.
2: Và người chồng trưởng công an huyện này có nói với vợ rằng: thôi em đã nói đến câu chuyện tiền nong thì anh không nói chuyện với em nữa. Bây giờ anh chỉ yêu cầu em là
3: nói chuyện với con.
2: Vâng, nói chuyện với con. Nếu như con đồng ý thì

0: cho con đi, đúng không ạ?
1: Đúng.
0: Vâng, đấy gần như là một cái sự gợi mở để cho chúng ta đoán những cái tình huống tiếp theo. Bởi vì ở đây thì tôi nghĩ rằng với cái sự quyết đoán của người vợ như thế thì rõ ràng người chồng anh ta biết rằng nếu như cố tranh cãi
1: thì không giải quyết được.
0: Thứ nhất là không giải quyết được,
1: không thuyết phục được.
0: Thứ hai rằng gia đình sẽ có những cái mâu thuẫn lớn hơn. Nhưng mà với những cái sự quyết đoán của một người mẹ, một người vợ như vậy thì tôi nghĩ rằng để bắt một cái đứa con làm theo ý mình cũng không phải là điều gì đấy nó khó.
1: Đúng rồi, bắt buộc
0: nếu
1: nó phải
0: như
1: tuân
0: mà
1: thủ.
0: Thuyết phục rằng đây là tương lai của con, mà đúng là vì tương lai của
1: đúng
0: con
1: rồi, vì
0: thật.
1: Tương lai của con lo
0: và
1: cho con mà.
0: Người ta vì một cái thứ trang sức như chị nói đấy, đúng không? Cái trang sức theo nghĩa bóng
1: nghĩa
0: của
1: nghĩa
0: nó.
1: Bóng
0: và thì người ta sẵn sàng
1: bằng mọi cách.
0: Và bằng mọi cách người ta nghĩ rằng là có tiền là có thể
1: là
0: học
1: có thể
0: được
1: làm
0: hết.
1: Đúng rồi.
0: Đấy, vất con vào cái môi trường đấy.
1: Kể cả là yêu cũng sẽ học được.
0: Đúng rồi. Và
1: miễn là làm sao là được một cái mác rằng là đi du học nước ngoài.
0: Và
1: chồng thì làm trưởng công an huyện.
0: Và
1: ách chưa, con lại đi du hành nước ngoài, mình không thiếu tiền,
0: không thiếu tiền,
1: còn gì bằng nữa, còn gì bằng nữa, đúng không? Nhưng cuộc đời không như là mơ,
0: không như là mơ. Và chỉ cần một lần sự rủi ro đến với gia đình là vô cùng lớn.
1: Bởi vì là ngày đầu tiên, tức là Hiếu có thấy rằng là bạn này bạn cứ nói đi nói lại câu rằng anh yên tâm là em làm việc cô Phương rất là 10 năm uy tín, nhưng mà lòng tham 10 năm chưa đủ, kể cả 20 năm. Nhưng khi người ta chỉ còn một giây khác, người ta không còn là người ta, thì cái việc đấy thì mình cũng là sát nghiệp, đúng không ạ?
0: Cái sự cố chấp và theo đuổi những cái thứ nó hào nhoáng.
1: Vâng.
0: Ngay cả trong cái lúc mà đối diện với sự thật, đấy là mình đã bị lừa rồi.
1: Vâng.
0: Đến lúc này một cái số tiền rất lớn.
1: Vẫn không muốn bán nhà.
0: Vẫn không đồng ý bán nhà. Sợ là thiên hạ người ta biết. Nhưng mà đây thì người chồng rất là tỉnh táo, đúng không chị?
1: Đúng. Vâng.
0: Anh ta vẫn tính được những cái sự an toàn nhất cho gia đình.
1: Vâng.
0: Và chấp nhận mọi sự thật.
1: Vâng.
0: Đến với gia đình như thế nào.
1: Đúng, tôi phải nói rằng là đấy. Và sau khi bà ấy nhìn nhận ra thì bà phải trả cái giá.
0: Vâng.
1: Cái giá quá đắt.
0: Quá đắt.
1: Đúng không ạ? Vâng. Với những cái trang sức của bà ấy.
0: Kể cả là cái tương lai của con.
1: Con.
0: Vâng.
1: Nhưng không có gì là không thể.
0: Vâng.
1: Khi chúng ta làm lại. Và khi chúng ta...
0: Con người là còn tất cả, đúng không?
1: Đúng rồi, con người là còn tất cả. Các cụ thường nói rằng là cô đi tay người. Đúng không ạ? Thì con người còn tất cả, người làm ra tiền. Và khi người ta đã nhìn ra cái lỗi và khi người ta nhìn thấy những cái mà người ta sống trong một gia đình không có hướng đi chung, không có quan điểm chung, không có nhìn nhận chính xác, thì đương nhiên người ta phải chấp nhận hệ lụy.
0: Và...
1: còn đây... và tôi nghĩ rằng là không phải là chỉ một bài học hoặc là cái kinh nghiệm mà chúng ta nhìn thấy. Và đây cũng là cái hướng mà tác giả muốn gửi gắm cho quý thính giả nghe. Và ở đây không phải là chỉ một cái trường hợp này, và ngoài kia rất rất nhiều những trường hợp ở mọi cái hình thức khác nhau thôi, chứ không phải là một gia đình này đâu, có đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Bởi vì ông chồng cũng thoại cũng rất hay rằng là thôi em đừng sống với những cái mà ngoài nó là vàng thật mà trong lại là vàng giả,
0: nó những cái thứ mỹ ký như
1: mỹ
0: vậy,
1: ký như vậy.
0: Tức là người ta đã cay đắng và người ta đã phải thốt lên những cái câu như thế
1: đó, tức là em hãy sống đúng đi. Sống đúng với tật đi, đừng có sống hão như vậy.
0: Vâng, rõ ràng đấy là một cái bài học mà tác giả của tiểu phẩm này muốn gửi gắm đến người nghe, đúng như nghệ sĩ ưu tú Thùy Niên vừa nói. Nó không chỉ là bài học cho một ai đó, mà nó là bài học cho tất cả chúng ta.
1: Vâng.
0: Nhìn nhận, đánh giá sự vật một cách nó đúng với khả năng, đúng với những gì mình có.
1: Vâng.
0: Thực ra sống ở cuộc sống ai cũng có tham vọng cả.
1: Có chứ.
0: Và nếu không có thì không phải là con người.
1: Không, cái tham vọng nó ở đây là cái gì, nó rộng lắm. Tức là như này này, tôi đang nói là có thể là ý chí tiến lên. Hoặc là nếu dùng cái từ tham vọng thì tôi thấy là không biết nào đó là chính xác chưa.
0: Và...
1: nhưng mà trong cuộc sống ấy thì luôn luôn chúng ta phải tiến lên, chúng ta phải phấn đấu. Cái mục đích của bà ấy là cũng là tốt thôi.
0: Và...
1: cũng là muốn, nhưng vì cái nhìn nhận của bà ấy.
0: Và...
1: là bà ấy muốn là nó màu, nó hạo, nó muốn là dĩ diện.
0: Không, mục đích thì tôi nghĩ rằng nó rất là đơn giản.
1: Và...
0: ví dụ là với tôi và chị đang ngồi đây chẳng hạn, chút nữa chúng ta hết cuộc trò chuyện này, chị có những công việc của riêng chị,
1: vâng,
0: tôi có những công việc của riêng tôi, chúng ta đấy là những cái mục đích trong công việc,
1: vâng,
0: đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Là những thứ mà chúng ta làm hàng ngày,
1: dạ,
0: và nó trong khả năng của chúng ta,
1: đúng
0: chúng
1: rồi,
0: ta vẫn đang làm như mọi khi, nhưng khi nó vượt qua cái khả năng của mình nhưng mình vẫn muốn có nó thì đấy chính là tham vọng. Và khi tham vọng có nghĩa rằng là khả năng mình thực tế là không đến nhưng mình vẫn muốn có nó
1: đấy,
0: thì đấy là tham vọng.
1: Vâng.
0: Và tôi nghĩ rằng cái tham vọng thì luôn luôn đi với cái xác suất trả giá rất cao.
1: Đúng rồi.
0: Vâng.
1: Và đấy, cái bài học vừa rồi đấy là bà Trang đã chịu một cái giá quá đắt.
0: Vâng.
1: Đánh đổi cả gia đình. chứ không phải là một mình cậu bé nhá. Vâng. Không phải một cái mình cái đồ trang sức đấy, cái đồ cậu bé là trang sức mà không phải là tiền vàng nhá. Vâng. Mà là cả gia đình chồng con bà ấy.
0: Vâng. Thì biến con thành trang sức mà
1: đấy,
0: chị
1: là chịu hệ lụy
0: thì hết. Chính cái thứ trang sức ấy lại trực tiếp phải trả giá
1: đó. Và cái câu chuyện tức là tôi thấy rằng là nó rất là sâu cay.
0: Vâng.
1: Để cho chúng ta nhìn nhận là cuộc sống không phải được như vậy.
0: Vâng.
1: Và chúng ta cứ quá mưu cầu thì nó sẽ trở thành huệ lụy cay đắng.
0: Vâng, đúng là như vậy. Và thưa nghệ sĩ Vũ Thùy Liên, đấy chính là những thông điệp mà chương trình ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị thính giả. Xin cảm ơn chị đã tham gia cùng chương trình.
1: Vâng.
0: Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình Xin Chờ Hồi Kết của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Vâng.
0: Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.
1: Vâng ạ, xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tách điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Cuvagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Tía tía, ra tam đồng hả tía? Nè, tao thách cưới dữ lắm bà, lượng coi đủ sức không mà gọi tía đó mày. Có DAB định vũ, con chúng ngồi liên tục lo gì tía? Để rồi xem. Chú coi, vũ rồi dùng DAB định vũ, con thấy được lắm. Trong DAB định vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích rổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB định vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB định vũ cho lúa, con thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vũ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB định vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Vũ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB định vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB định vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB định vũ, niềm vui của nhà nông.
3: Thông báo công khai nguồn đất của Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai. Thửa đất số 2E thuộc một phần thửa đất số 02, tờ bản đồ số 40, diện tích 173,1m², xã Thạnh Phú, nay là phường Tân Triều. Thuộc một phần thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17. Chủ sử dụng đất là ông Lương Mạnh Hiếu, có nguồn gốc như sau. Đất ông Nguyễn Văn Tự sử dụng có đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17 cũ, diện tích 1937m². Đến năm 2006, ông Nguyễn Văn Tự chuyển nhượng cho bà Võ Thị Kim Anh bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 12 tháng 4 năm 2014, bà Võ Thị Kim Anh sinh năm 1959 chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng sinh năm 1963, một phần

thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17 cũ với diện tích 175m2 bằng giấy viết tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 16 tháng 5 năm 2016, bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng, sinh năm 1963, chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1984, diện tích nêu trên bằng giấy viết tay không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 10 tháng 9 năm 2016, bà Nguyễn Thị Hạnh chuyển nhượng cho ông Lương Mạnh Hiếu, sinh năm 1983, diện tích nêu trên bằng giấy viết tay không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ông Lương Mạnh Hiếu sử dụng ổn định đến nay, hiện không có tranh chấp với ai. Ủy ban nhân dân phường Tân Triều thông báo công khai để người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết và liên hệ. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày khi hoàn tất việc đăng báo, phát sóng, niêm yết và đăng tải, nếu người có đất thu hồi hoặc người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan đến thửa đất không đến, thì Ủy ban nhân dân phường Tân Triều sẽ phối hợp với đơn vị chức năng xét duyệt nguồn gốc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu có theo đúng quy định pháp luật. Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513 616 555 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai chi nhánh Vĩnh Cửu, địa chỉ số 2 đường Nguyễn Tất Thành, khu phố Vĩnh An 2, phường Trị An, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513 960 606.

Biên tập viên Hoàng Anh chào mừng các bạn đến với chương trình thông tin âm nhạc quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là thông tin về sản phẩm âm nhạc mới của nữ ca sĩ người Mỹ Ariana Grande. Sau hơn 2 năm kể từ album Eternal Sunshine, Ariana Grande vừa khởi động chương mới trong sự nghiệp âm nhạc với đĩa đơn mở đường Hate That I Made You Love Me. Ca khúc này cũng đồng thời hé lộ những nét đầu tiên của album phòng thu thứ 8 của Ariana Grande có tựa đề Peter, dự kiến phát hành vào ngày 31 tháng 7. Không còn là Ariana Grande của những bản pop lộng lẫy hay các tuyên ngôn tình yêu đầy tính đại chúng, sản phẩm mới cho thấy một nghệ sĩ đang bước sâu hơn vào những vùng cảm xúc phức tạp, nơi danh tiếng, sự ngưỡng mộ và áp lực công chúng trở thành chủ đề trung tâm. Album Peter được Ariana Grande mô tả như một thứ gì đó đầy sức sống đang vươn lên từ những vết nứt của một bề mặt lạnh lẽo và khắc nghiệt. Hình ảnh ẩn dụ cho quá trình tái sinh sau những biến động cá nhân và áp lực kéo dài của đời sống ngôi sao. Ca khúc mở đường Hate That I Made You Love Me được Ariana đồng sáng tác và đồng sản xuất cùng hai cộng sự lâu năm là Max Martin và Ilya Salmanzadeh. Bộ ba từng đứng sau nhiều dấu mốc lớn trong sự nghiệp của cô từ các album Problem, Thank You Next đến Eternal Sunshine. Tuy nhiên lần này, thay vì đẩy mạnh các công thức pop dễ tiếp cận, bộ ba lựa chọn cấu trúc tối giản hơn với nhịp điệu chậm, phần hòa âm tiết chế và giọng hát được đặt ở trạng thái gần như thủ thỉ. Hate That I Made You Love Me là một trong những ca khúc có màu sắc nội tâm nhất của Ariana Grande trong nhiều năm qua. Thay vì đối diện trực diện với tình yêu hay chia tay, ca khúc xoáy vào cảm giác bị công chúng soi chiếu quá mức, bị thần tượng hóa và áp đặt kỳ vọng, những áp lực mà phụ nữ nổi tiếng thường phải đối mặt trong đời sống hiện đại. Bài hát không chỉ nói về tình yêu mà còn phản ánh mối quan hệ phức tạp giữa nghệ sĩ với công chúng, giữa hình ảnh được xây dựng và con người thật phía sau ánh đèn sân khấu. Đáng chú ý, nhiều khán giả quốc tế cũng xem đây là sản phẩm phản ánh trực tiếp những năm tháng Ariana liên tục trở thành tâm điểm tranh luận về ngoại hình, đời tư và sức khỏe tinh thần. Đĩa đơn được giới thiệu bằng video mang phong cách truyện tranh, trong khi MV chính thức sẽ do Christian Breslauer đạo diễn với sự tham gia của nam diễn viên Justin Long. Điểm gây chú ý lớn nhất là sự góp mặt của Janusz Kaminski, nhà quay phim từng đoạt nhiều giải Oscar và nổi tiếng qua các tác phẩm của đạo diễn Steven Spielberg. Sự trở lại lần này cũng diễn ra trong giai đoạn đặc biệt của Ariana Grande. Sau nhiều năm tập trung cho điện ảnh, nữ ca sĩ chuẩn bị khởi động chuyến lưu diễn Eternal Sunshine Tour tại Auckland, Mỹ trước khi khép lại tại London vào tháng 9. Sự trở lại mạnh mẽ của Ariana Grande không chỉ tạo nên sức nóng trên các nền tảng nghe nhạc mà còn làm gia tăng kỳ vọng dành cho album Peter sắp phát hành tới đây của cô.

Vừa rồi là ca khúc Hate That I Made You Love Me do nữ ca sĩ Ariana Grande trình bày. Các bạn thân mến, vừa qua nhóm nhạc nam Zero Base One đã vượt mốc 10 triệu album bán ra tính từ album đầu tay Youth in the Set phát hành năm 2023 đến EP thứ 6 Ascend. Đây là sản phẩm đầu tiên của Zero Base One sau khi nhóm tái cấu trúc đội hình thành 5 thành viên. EP Ascend đứng đầu bảng xếp hạng album vật lý theo ngày của bảng xếp hạng Hanteo Chart ngay trong ngày phát hành. Ca khúc chủ đề Top 5 cũng đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng xu hướng của Spotify Nhật Bản. Zero Base One là nhóm nhạc K-pop đầu tiên có 6 album liên tiếp đạt doanh số triệu bản kể từ khi ra mắt. Danh sách này bao gồm EP thứ 2 Melting Point phát hành vào năm 2023 và album phòng thu đầu tiên Never Say Never phát hành vào năm 2025. Zero Base One thường được biết đến với tên viết tắt là JB1, là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc được thành lập thông qua chương trình sống còn Boys Planet do Mnet tổ chức vào năm 2023. Ngay từ khi chưa chính thức ra mắt, nhóm đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả trong và ngoài Hàn Quốc bởi đây là tập hợp của 9 thực tập sinh xuất sắc nhất được lựa chọn thông qua quá trình cạnh tranh khốc liệt với sự tham gia của hàng chục thí sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Tên gọi Zero Base One mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện hành trình bắt đầu từ con số 0 và cùng nhau tiến đến vị trí số 1. Đây không chỉ là một cái tên mang tính biểu tượng mà còn phản ánh tinh thần nỗ lực, khát vọng và quyết tâm của cả nhóm trên con đường phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Ngay sau khi ra mắt với mini album đầu tay Youth in the Set vào tháng 7 năm 2023, Zero Base One đã nhanh chóng tạo nên những thành tích đáng chú ý trên thị trường âm nhạc. Album ghi nhận doanh số bán ra rất cao trong thời gian ngắn, giúp nhóm trở thành một trong những tân binh K-pop có màn ra mắt thành công nhất trong lịch sử. Sau đó

nhóm tiếp tục phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc mới, từng bước xây dựng màu sắc riêng thông qua những nội dung đa dạng, từ hình ảnh trẻ trung trong sáng cho đến những sân khấu mạnh mẽ, trưởng thành và đầy cuốn hút. Một trong những điểm nổi bật của Zero Base One chính là sự kết hợp hài hòa giữa các thành viên có xuất thân, quốc tịch và phong cách khác nhau. Điều này giúp nhóm dễ dàng tiếp cận khán giả quốc tế, đồng thời tạo ra nhiều màu sắc thú vị trong âm nhạc cũng như các hoạt động giải trí. Last night, made a list of my top

0: feel like.
1: Vừa rồi là ca khúc Top 5 do nhóm nhạc K-pop nam Zero Base One trình bày. Các bạn thân mến, nhóm nhạc nữ aespa tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc quốc tế khi album phòng thu thứ hai Lemonade liên tiếp đạt nhiều thành tích ấn tượng ngay sau khi phát hành. Chỉ sau một ngày, sản phẩm âm nhạc mới của nhóm đã nhanh chóng vươn lên dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng quốc tế. Ra mắt vào chiều ngày 29 tháng 5, Lemonade gồm 10 ca khúc thuộc nhiều thể loại như dance, rock, hyperpop, R&B và pop rock. Album không chỉ đánh dấu sự trở lại được mong đợi của bộ tứ gồm Karina, Winter, Giselle và Ninh Ninh, mà còn cho thấy sự trưởng thành rõ nét trong màu sắc âm nhạc và thế giới quan mà nhóm theo đuổi. Theo công ty quản lý SM Entertainment, album nhanh chóng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng album tại Hàn Quốc như Soko Retail Album Chart và Hanteo Chart. Không chỉ vậy, toàn bộ các ca khúc trong album đều ghi nhận thứ hạng cao trên các nền tảng nhạc số, cho thấy sức hút đồng đều của cả sản phẩm thay vì chỉ tập trung vào ca khúc chủ đề. Trên thị trường quốc tế, Lemonade ghi dấu ấn mạnh mẽ khi vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Top Album tại 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Brazil, Mexico và Philippines. aespa được xem là một trong những đại diện tiêu biểu nhất của K-pop đương đại, đồng thời là minh chứng cho khả năng không ngừng đổi mới của nền công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc trong thế kỷ 21. Sau đây mời các bạn cùng nghe thử bản hit Lemonade do nhóm aespa trình bày.

0: Wait, hold up, stop.
1: Các thính giả thân mến, vào ngày 27 tháng 5 vừa qua, công ty quản lý Big Hit Music cho biết ca khúc Swim của nhóm nhạc Nam Hàn Quốc đình đám BTS đã vượt mốc 500 triệu lượt phát trên nền tảng Spotify, trở thành ca khúc đầu tiên phát hành trong năm nay đạt được thành tích này trên toàn cầu. Swim là ca khúc nằm trong album phòng thu thứ 5 của BTS mang tên Arirang. Bài hát mang màu sắc alternative pop sôi động, truyền tải thông điệp vượt qua thử thách trong cuộc sống. Phần lời được trưởng nhóm AM đồng chắp bút. Ra mắt vào tháng 3, album Arirang đã lập dấu mốc lịch sử khi trở thành album K-pop đầu tiên giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 trong 3 tuần liên tiếp. Trong khi đó, ca khúc Swim cũng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đánh dấu ca khúc thứ 7 giữ ngôi vị quán quân của BTS tại thị trường Mỹ. Toàn bộ các bài hát trong album Arirang hiện đều đã vượt 100 triệu lượt nghe trên Spotify. Swim, swim, what a funny love your skin. Swim, swim.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Swim của nhóm nhạc BTS. Bài hát này cũng đã kết thúc chương trình thông tin âm nhạc quốc tế hôm nay. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: thông tin quảng cáo.
1: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
2: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
1: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
2: Minh Họa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
1: Mua 1 được 2, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
2: Hotline 1800 8168.
3: Ủy ban nhân dân phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai thông báo công khai nguồn gốc đất thửa đất số 2A tờ bản đồ số 40 thuộc một phần thửa đất số 02 tờ bản đồ số 40, diện tích 179,1 m², xã Thành Phú, nay là phường Tân Triều, bản đồ địa chính thành lập năm 2005, thuộc một phần thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17, bản đồ địa chính thành lập năm 1996. Chủ sử dụng đất là ông Trần Trung Triệu, có nguồn gốc như sau. Đất ông Nguyễn Văn Tự sử dụng có đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17 cũ, diện tích 1937 m² vào sổ địa chính trang 144, lập ngày 26 tháng 12 năm 2000. Đến năm 2006, ông Nguyễn Văn Tự chuyển nhượng cho bà Võ Thị Kim Anh bằng giấy tay không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 26 tháng 7 năm 2014, bà Võ Thị Kim Anh sinh năm 1959, chuyển nhượng cho ông Hoàng Khánh Hưng sinh năm 1974, một phần thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17 cũ với diện tích 225 m², ngang 5 m, dài 45 m, bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 22 tháng 3 năm 2022, ông Hoàng Khánh Hưng sinh năm 1974 chuyển nhượng lại cho ông Trần Trung Triệu sinh năm 1974 và bà Vũ Thị Thanh Hoa sinh năm 1974 phần diện tích 150 m², dài 30 m, ngang 5 m, bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ông Trần Trung Triệu và bà Vũ Thị Thanh Hoa sử dụng đến nay hiện không tranh chấp với ai. Ủy ban nhân dân phường Tân Triều thông báo công khai để người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết và liên hệ. Trong vòng 10 ngày kể từ khi thông báo, nếu người có đất thu hồi hoặc người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan đến thửa đất không liên hệ, thì Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều sẽ phối hợp đơn vị chức năng xét duyệt nguồn gốc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu có theo đúng quy định pháp luật. Thông tin liên hệ, Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, địa chỉ khu phố Bình Thạnh, phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513-616-555 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai, chi nhánh Vĩnh Cửu, địa chỉ số 2 đường Nguyễn Tất Thành, khu phố Vĩnh An 2, phường Trị An, thành phố Đồng Nai, điện thoại 02513-960-606.
4: Thông báo công khai nguồn đất của Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai. Thửa đất số 2F thuộc một phần thửa đất số 02 tờ bản đồ số 40, diện tích 712,9 m², xã Thành Phú, nay là phường Tân Triều. Thuộc một phần thửa đất số 179 tờ bản đồ số 17.

0: chủ sử dụng đất là ông Nguyễn Bá Thành có nguồn gốc như sau. Đất ông Nguyễn Văn Tự sử dụng có đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17 cũ, diện tích 1.937 m². Đến năm 2006, ông Nguyễn Văn Tự chuyển nhượng cho bà Võ Thị Kim Anh bằng giấy tay, không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Ngày 18 tháng 6 năm 2007, bà Võ Thị Kim Anh chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Bá Thành, sinh năm 1971, một phần thửa đất số 179, tờ bản đồ số 17 cũ, với diện tích 700 m². Ông Nguyễn Bá Thành sử dụng ổn định đến nay, hiện không có tranh chấp với ai. Ủy ban nhân dân phường Tân Triều thông báo công khai để người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết và liên hệ. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày khi hoàn tất việc đăng báo, phát sóng, niêm yết và đăng tải, nếu người có đất thu hồi hoặc người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan đến thửa đất không đến, thì Ủy ban nhân dân phường Tân Triều sẽ phối hợp với đơn vị chức năng xét duyệt nguồn gốc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu có theo đúng quy định pháp luật. Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai. Điện thoại 02513 616 555 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai chi nhánh Vĩnh Cửu, địa chỉ số 2 đường Nguyễn Tất Thành, khu phố Vĩnh An 2, phường Trị An, thành phố Đồng Nai. Điện thoại 02513 960 606.
1: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
2: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
3: Thưa quý vị và các bạn, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân, thân nhân công nhân viên chức quốc phòng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với thân nhân của những người đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc, thể hiện tính nhân văn, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của quân nhân và gia đình.
4: Thẻ này là được cái chế độ là theo thân nhân của quân nhân trong quân đội. Đối với chúng tôi thì hiện nay là nếu mới tôi phải mua, tôi cảm thấy rất vui. Vợ tôi được cấp trước rồi. Vui chứ, là vì tôi khám kiểm tra sức khỏe bình thường. Đây là chính sách nhà nước đãi ngộ cho các cái thân nhân như của con tôi là đang tham gia công tác.
5: Có thẻ thì sẽ được ưu đãi hơn, được nhiều quyền lợi so với nếu mà không có thẻ.
3: Có thể thấy, việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân là tấm lá chắn an sinh giúp họ yên tâm công tác, nhất là khi làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Nhiều trường hợp bệnh hiểm nghèo, mạn tính của cha, mẹ, vợ, chồng, con, quân nhân đã được bảo hiểm y tế chi trả kịp thời với số tiền lên đến hàng tỷ đồng, giúp họ vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Để biết rõ hơn về quyền lợi khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân, quân nhân, trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời Thượng tá Đặng Bích Hường, Phòng Chế độ Bảo hiểm Y tế, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến phòng thu để tư vấn cho quý thính giả về nội dung này. Vâng, cảm ơn Thượng tá Đặng Bích Hường đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
6: Vâng ạ, xin chào khán giả nghe đài ạ.
3: À vâng, thưa Thượng tá Đặng Bích Hường, trước hết thì đồng chí có thể cho biết là theo quy định của pháp luật hiện hành, quyền lợi về bảo hiểm y tế của đối tượng thân nhân quân nhân là như thế nào không ạ?
6: Vâng, thưa thính giả nghe đài, Cục Chính sách Xã hội xin được trả lời. Theo quy định của pháp luật về chính sách bảo hiểm y tế hiện hành, thân nhân quân nhân khi được cấp thẻ bảo hiểm y tế sẽ được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế như sau. Trước tiên, thân nhân của quân nhân được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế và do Bảo hiểm Xã hội Quân đội cấp thẻ. Về thời hạn thẻ bảo hiểm y tế thì hiện nay thì Bảo hiểm Xã hội Quân đội đã cấp không vượt quá 60 tháng. Và riêng đối với đối tượng mà là hạ sĩ quan binh sĩ tính từ thời điểm nhập ngũ đến hết ngày cuối cùng của tháng xuất ngũ để đóng bảo hiểm y tế cho thân nhân quân nhân ạ. Và trường hợp mà thẻ bảo hiểm y tế của thân nhân quân nhân mà bị hỏng, bị mất hoặc là thông tin trên thẻ không trùng khớp với căn cước hoặc căn cước công dân thì các cơ quan đơn vị hướng dẫn cho quân nhân liên hệ trực tiếp với Bảo hiểm Xã hội Quân đội để được cấp đổi, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của mình. Và thẻ bảo hiểm y tế thì không còn giá trị sử dụng khi mà quân nhân đã được nghỉ hưu hoặc là đã chuyển ra khỏi quân đội ạ. Về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho đối tượng thân nhân quân nhân thì đối tượng thân nhân quân nhân sẽ được lựa chọn một trong các cơ sở khám chữa bệnh, đó là cấp ban đầu hoặc là cấp cơ bản, và đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cấp chuyên sâu trong các bệnh viện hoặc các cơ sở khám chữa bệnh của Bộ Quốc phòng khi gần nơi cư trú và phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh, và được thay đổi nơi

0: đăng ký khám chữa bệnh trong vòng 15 ngày đầu mỗi quý ạ.
1: Vâng, còn phạm vi được hưởng và mức hưởng thì được quy định như thế nào ạ?
0: Thưa thính giả nghe đài, về phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế thì thân nhân quân nhân khi đi khám chữa bệnh đúng quy định ở điều 26, 27 của luật bảo hiểm y tế sẽ được hưởng về chi phí khám chữa bệnh, gồm có cả chi phí khám chữa bệnh từ xa, hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa, khám chữa bệnh theo y học gia đình, khám chữa bệnh tại nhà, phục hồi chức năng hoặc khám thai định kỳ hoặc là sinh con và một số các dịch vụ phòng quản lý các bệnh mãn tính hoặc là định kỳ khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn thì sẽ đối tượng được ưu tiên và khả năng cân đối của quỹ sẽ được hưởng về chế độ y tế ạ. Về chi phí dịch vụ kỹ thuật y tế, thuốc, thiết bị y tế, máu, chế phẩm máu, khí y tế, vật tư, dụng cụ, công cụ, hóa chất sử dụng trong khám chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế ạ. Đó là những cái phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế ạ.
1: Còn về mức hưởng ạ?
0: Thưa quý khán giả, về mức hưởng thì 80% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế và một số những cái trường hợp mà được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh đó là khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh thuộc cấp ban đầu và khám chữa bệnh đối với các trường hợp mà có mức chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở và khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng đối với các trường hợp kể từ thời điểm người tham gia bảo hiểm y tế đồng thời đạt hoặc đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm tài chính mà lớn hơn 6 tháng lương cơ sở đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó. Thì khám chữa bệnh trong các phạm vi được hưởng đối với các trường hợp kể từ cái thời điểm đó sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh ạ. Và trong thời gian mà thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng, quá trình khám chữa bệnh bảo hiểm thân nhân của quân nhân chưa được đảm bảo đầy đủ về quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định thì liên hệ với Bảo hiểm xã hội quân đội để được hướng dẫn thanh toán trực tiếp ạ. Và tôi lấy ví dụ về các trường hợp mà được thanh toán trực tiếp như là người bệnh trong tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc là tử vong mà chưa xuất trình được thông tin về thẻ bảo hiểm y tế trước khi ra viện. Và trường hợp thứ hai là khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người đã thay đổi nhóm đối tượng có mức hưởng bảo hiểm y tế cao hơn nhưng chưa được cấp bảo thẻ bảo hiểm y tế mới thì những trường hợp đó là được thanh toán trực tiếp. Đấy là một số ví dụ để khán thính giả nghe đài được biết ạ.
1: Vâng, bà có thể cung cấp thông tin là cụ thể những trường hợp nào được Bộ Quốc phòng cấp thẻ bảo hiểm y tế thân nhân quân nhân hay không ạ?
0: Vâng ạ, thưa quý thính giả nghe đài, theo quy định tại điều 2 thông tư số 98 của Bộ Quốc phòng, đối tượng sau sẽ chưa tham gia bảo hiểm y tế thì được Bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế theo diện thân nhân quân nhân, cụ thể là cha mẹ đẻ của quân nhân, cha mẹ của vợ hoặc chồng quân nhân, người nuôi dưỡng hợp pháp của quân nhân, vợ hoặc chồng của quân nhân, con đẻ con nuôi hợp pháp từ 6 tuổi đến 18 tuổi, con đẻ con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông thì sẽ được Bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế ạ, diện thân nhân quân nhân.
1: Dạ vâng, như vậy thì những cái đối tượng như cha mẹ đẻ của quân nhân này, cha mẹ của vợ chồng quân nhân, người nuôi dưỡng hợp pháp của quân nhân, vợ hoặc chồng của quân nhân, con đẻ con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, con đẻ con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn đi học phổ thông thì được cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân. Vâng, xin cảm ơn bà về những thông tin trao đổi vừa rồi.
2: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách với chủ đề về chính sách bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân. Khách mời của chương trình là Thượng tá Bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Bích Hường, Phòng chế độ bảo hiểm y tế, Cục Chính sách, Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thưa bà, chúng tôi đã nhận được câu hỏi của anh Trịnh Xuân Quý ở phường Sơn Tây, Hà Nội như sau. Bố tôi đang hưởng bảo hiểm y tế hưu trí nhưng có nhu cầu đổi sang bảo hiểm y tế chế độ thân nhân.

0: Thế là theo cái nhóm thứ tự đầu tiên mà tham gia bảo hiểm y tế ạ. Và đối với quy định trên thì nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hưu trí sẽ được xếp trên nhóm đối tượng thân nhân quân nhân. Vì vậy, bố anh Quý sẽ tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng và không thể tự chọn chuyển từ bảo hiểm y tế hưu trí sang bảo hiểm y tế thân nhân quân nhân được, mà vẫn tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng ạ.
1: Vâng. Như vậy thì mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế, và khi đã có thẻ bảo hiểm y tế hưu trí thì không được cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân.
0: Vâng ạ.
1: Kỹ thuật viên cũng đã kết nối được điện thoại với bác Dậu ở Hải Phòng, và nội dung cụ thể như thế này ạ.
2: Tôi là bố mẹ vợ của sĩ quan đơn vị cục quân khí ở KV4 ở Quảng Ninh. Các cháu có nhận bảo hiểm y tế về cho mẹ, thế nhưng mà mấy năm nay mẹ các cháu đi đến khám ở đây chỉ được hưởng 80%, như vậy đúng hay sai? Vì là tôi nghe thấy nói là thân nhân của quân nhân và hạ sĩ quan là được hưởng 100%, thì nên là tôi thấy nó chênh lệch thì tôi hỏi lại.
1: Vâng, trường hợp cụ thể này như thế nào ạ?
0: Vâng ạ, thưa bác Dậu, cục chính sách trả lời như sau ạ. Theo quy định tại điều 10 thông tư số 98 của Bộ Quốc phòng, thân nhân của quân nhân khi đi khám chữa bệnh theo quy định tại điều 26 và 27 của Luật Bảo hiểm y tế. Tức là điều 26 là nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, và điều 27 chính là về việc chuyển cơ sở khám chữa bệnh, thì sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng ạ. Tuy nhiên, thân nhân quân nhân sẽ được hưởng Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế các trường hợp sau ạ. Thứ nhất là chi phí khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh thuộc cấp khám chữa bệnh ban đầu. Thứ hai là chi phí đối với trường hợp có mức chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Thứ ba là chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng đối với các trường hợp kể từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời đạt hoặc đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm tài chính lớn hơn 6 tháng lương cơ sở đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó. Như vậy, trường hợp kể trên sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế ạ.
1: Vâng, chúng tôi cũng đã nhận được câu hỏi của ông Nguyễn Quang Toàn ở xã Quỳnh Giao, tỉnh Hưng Yên, băn khoăn. Tôi được cấp thẻ bảo hiểm y tế thân nhân quân nhân thì có được đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng hay không? Con trai tôi là chiến sĩ mới nhập ngũ tại quân chủng hải quân thì có được đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ở cấp cơ bản hoặc là chuyên sâu hay không? Về cái nội dung này thì xin mời Thượng tá Đặng Bích Hường giải đáp.
0: Vâng, thưa ông Toản cùng thính giả nghe đài cũng có những băn khoăn như ông Toản. Việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, theo quy định tại Điều 11 thông tư số 21 của Bộ Quốc phòng, người tham gia bảo hiểm y tế là thân nhân của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binh sĩ, tại ngũ, học viên quân đội được lựa chọn một trong các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng. Đó là cơ sở khám chữa bệnh thuộc cấp ban đầu, cấp cơ bản và cấp chuyên sâu. Để đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu thì phải gần nơi cư trú và phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh. Thế như vậy thì nếu mà thân nhân quân nhân muốn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cấp chuyên sâu thì phải gần nơi cư trú và phải phù hợp với cái khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh thì sẽ được đăng ký ở cái cấp chuyên sâu. Còn lại thì sẽ đăng ký ở cấp ban đầu và cấp cơ bản. Trường hợp mà con trai của bác là chiến sĩ mới nhập ngũ tại quân chủng hải quân thì theo quy định tại thông tư số 21 Bộ Quốc phòng thì các đối tượng là hạ sĩ quan binh sĩ, học viên cơ hiếu hưởng sinh hoạt phí thì được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh trong Bộ Quốc phòng thuộc cấp ban đầu hoặc cấp cơ bản. Và trường hợp mà đăng ký ở cấp chuyên sâu thì khi vị trí đóng quân và cơ sở khám chữa bệnh nằm cùng trên địa bàn xã, phường, thành phố hoặc tỉnh và hoặc là vùng giáp danh được sự chấp thuận bằng văn bản của chỉ huy đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên. Như vậy là đối tượng thân nhân thì sẽ được đăng ký cấp cơ bản và cấp ban đầu. Còn đối tượng là chiến sĩ thì sẽ được đăng ký ban đầu ở cấp ban đầu hoặc cấp cơ bản trong Bộ Quốc phòng thôi ạ.
1: Vâng.
0: Như vậy

0: thì con trai của ông sẽ được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cấp cơ sở khám chữa bệnh ban đầu hoặc cấp cơ bản. Khi đi khám chữa bệnh cấp chuyên sâu trong Bộ Quốc phòng thì phải là cái đối tượng được nêu như ở trên, đó là phải gần đơn vị đóng quân.
1: Và như vậy thì tôi hy vọng là ông Nguyễn Quang Toản đã nghe giải đáp đầy đủ của bà Đặng Bích Hường. Chúng tôi cũng đã nhận được câu hỏi của bác Toàn ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình như sau ạ.
2: Tôi thì có thằng con nuôi. Thế bây giờ thì xin cơ bảo hiểm thì chương trình là tôi có được cấp thẻ bảo hiểm không?
1: Vâng, đối với trường hợp con nuôi của bác Toàn hiện nay là quân nhân thì có được quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế không ạ?
0: Vâng ạ. Chào bác Toàn ạ. Câu hỏi của bác cũng là câu hỏi của nhiều thính giả nghe đài ạ. Tôi xin phép được giải đáp thắc mắc của bác như sau. Thân nhân quân nhân được bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế nếu đáp ứng các điều kiện sau. Thứ nhất là thuộc các đối tượng là cha đẻ, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên, nhưng nếu mà còn tiếp tục đi học phổ thông, được quy định tại khoản 5 điều 2 thông tư số 98 năm 2025 của Bộ Quốc phòng ạ. Thứ hai là trường hợp mà chưa tham gia bảo hiểm y tế thì được cấp thẻ bảo hiểm y tế diện thân nhân quân nhân. Như vậy thì trường hợp của bác, nếu là cha nuôi hợp pháp của quân nhân mà chưa tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ được là đối tượng hưởng bảo hiểm y tế thân nhân quân nhân và được bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế ạ.
1: Vâng, thưa bà có nói đến cái trường hợp của bác Toàn này là cha nuôi hợp pháp. Như vậy thì như thế nào được gọi là cha nuôi hợp pháp ạ?
0: Vâng ạ, cha nuôi hợp pháp là phải có quyết định của cấp có thẩm quyền mà xác định là bác là cha nuôi hợp pháp thì lúc đó mới được cấp thẻ diện thân nhân quân nhân ạ.
1: Vâng, còn nếu mà cứ nhận miệng với nhau thì
0: là
1: không đủ điều kiện.
0: Vâng, vâng. Và cái trường hợp mà cái cơ sở, tức là diện mà cấp có thẩm quyền để cấp cho bác cái quyết định ấy thì phải ít nhất là ở Ủy ban Nhân dân xã trở lên ạ.
1: Vâng.
0: Dạ vâng ạ.
1: Và khi xin cấp thẻ bảo hiểm y tế thì phải trình đầy đủ cái giấy tờ này.
0: Vâng ạ.
1: Vâng. Chị Vũ Thị Bích ở thành phố Hồ Chí Minh có trình bày như sau. Vợ chồng tôi đều công tác trong quân đội. Bố chồng tôi được bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế diện thân nhân quân nhân. Tháng trước khi đi khám sức khỏe tổng quát, ông phát hiện bị suy tim giai đoạn 3. Thẻ bảo hiểm y tế của bố tôi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ở trạm y tế xã. Vậy khi tự đi khám chữa bệnh ở bệnh viện cấp chuyên sâu là tuyến trung ương thì được hưởng bảo hiểm y tế như thế nào?
0: Câu hỏi của chị Bích xin được trả lời như sau ạ. Quy định tại điều 5 thông tư số 01 năm 2025 của Bộ Y tế thì trường hợp chẩn đoán xác định điều trị một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc là sử dụng kỹ thuật cao tại điểm A khoản 4 điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế sẽ được hưởng 100% theo quy định tại điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế như sau. Danh mục một số bệnh được khám chữa bệnh tại cấp chuyên sâu quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư số 01 năm 2025 của Bộ Y tế thì không phải thực hiện quy định về chuyển cơ sở khám chữa bệnh ạ. Tức là khi mà bác đã được chẩn đoán là suy tim giai đoạn 3, như vậy sẽ được đi thẳng lên tuyến chuyên sâu để khám chữa bệnh và sẽ được hưởng 100% theo mức hưởng quy định tại điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế mà không cần phải thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh ạ. Và trường hợp của bố chị Bích mà đã có kết luận là chẩn đoán suy tim giai đoạn 3 rồi, là đây là mặt bệnh mà nằm trong danh mục các bệnh hiểm nghèo cần được sử dụng kỹ thuật cao thì sẽ được ưu tiên, lúc đó bố chị chỉ tự đi khám chữa bệnh tại cơ sở cấp chuyên sâu, tức là tương đương với tuyến trung ương trước đây để điều trị. Và trong trường hợp này thì bệnh nhân cũng không cần phải thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh và được quỹ bảo hiểm thanh toán theo đúng mức hưởng quy định ở trên thẻ bảo hiểm y tế ạ.
1: Và như vậy thì gia đình chị Bích cũng có thể hoàn toàn yên tâm khi đưa bố đi điều trị tại các cơ sở chuyên sâu đấy ạ. Chúng tôi cũng nhận được băn khoăn của nhiều thính giả đều có nội dung như sau. Thân nhân quân nhân khi tự đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu thì có được bảo hiểm y tế chi trả hay không?
0: Thưa thính giả nghe đài, việc mà tự đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thì sẽ được bảo hiểm y tế chi trả. Thì tại quy định tại điều 22 Luật Bảo hiểm y tế và điều 19 Nghị định số 188 của Chính phủ quy định trường hợp

0: khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và quy định về chuyển cơ sở khám chữa bệnh tại Điều 26 và Điều 27 Luật Bảo hiểm Y tế vẫn được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán với mức hưởng như sau. Nếu trường hợp mà khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu, thì Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh. Và nếu khám chữa bệnh tại cấp cơ bản, thì đối với trường hợp mà điều trị nội trú thì được 100% mức hưởng. Còn trường hợp mà đi khám chữa bệnh ngoại trú thì 100% mức hưởng nếu trước ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025 cơ sở này được xác định là tuyến huyện hoặc là có điểm xếp cấp hiện tại là dưới 50 điểm thì sẽ là được hưởng 100% mức hưởng. Còn đối với mức hưởng 50% thì nếu cơ sở khám chữa bệnh trước ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến tỉnh hoặc điểm xếp cấp hiện tại từ 50 đến 70 điểm kể từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2025 thì chỉ được hưởng 50% theo đi khám chữa bệnh ngoại trú. Còn đối với trường hợp mà khám chữa bệnh tại cấp chuyên sâu, khi khám chữa bệnh điều trị nội trú thì được 100% mức hưởng trong các trường hợp cơ sở khám chữa bệnh trước ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến huyện hoặc tuyến tỉnh. Và trường hợp được chẩn đoán xác định điều trị một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc là sử dụng dịch kỹ thuật cao theo quy định tại thông tư số 01 của Bộ Y tế thì sẽ được Bảo hiểm Y tế chi trả là 40% mức hưởng trong các trường hợp còn lại. Và như vậy thì có mấy cái mức hưởng khi mà chúng ta đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu để quý thính giả nghe đài được biết ạ. Và trường hợp mà khám ngoại trú ở bệnh viện cấp chuyên sâu thì 100% mức hưởng đối với các trường hợp mà đã được xác định các bệnh là bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc là sử dụng kỹ thuật cao do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Và cơ sở khám chữa bệnh thì đã trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến huyện. Và 50% mức hưởng đối với cơ sở khám chữa bệnh mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến tỉnh thì áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Và các trường hợp còn lại thì không được hưởng và phải tự chi trả. Thế như vậy thì để được hưởng quyền lợi cao nhất, người bệnh nên đi khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc là thực hiện thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định thì các mức hưởng sẽ được đảm bảo 100% theo mức hưởng quy định tại thẻ bảo hiểm y tế ạ.
1: Và chúng tôi cũng nhận được băn khoăn của ông Nguyễn Việt Hoàng ở Hà Nội hỏi là từ lâu tôi đã được biết là việc chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên. Tuy nhiên thì tôi còn băn khoăn thân nhân quân nhân nếu chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới thì có được hay không? Và nếu có thì được hưởng như thế nào? Tôi nghĩ đây là câu hỏi cũng rất hay đấy ạ.
0: Dạ, câu hỏi này của thính giả Nguyễn Việt Hoàng ở Hà Nội và các thính giả nghe đài Cục Chính sách Xã hội xin được trả lời. Theo quy định tại Điều 12 thông tư số 01 của Bộ Quốc phòng thì việc quy định chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh được thực hiện trong các trường hợp sau: chuyển người bệnh đã điều trị ổn định từ cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu về cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu hoặc là cấp cơ bản, thì chuyển người bệnh từ cấp cơ bản về cấp ban đầu sẽ được tiếp tục điều trị theo và theo dõi. Đấy là việc thứ nhất là chúng ta chuyển người bệnh từ cấp cơ bản về cấp ban đầu và để tiếp tục theo dõi là sẽ được hưởng. Thứ hai là chuyển người bệnh từ cấp chuyên sâu hoặc cấp cơ bản về cấp ban đầu để tiếp tục điều trị quản lý theo dõi các trường bệnh mãn tính. Và thứ ba là trường hợp cấp cứu mà sau giai đoạn điều trị cấp cứu thì người bệnh được chuyển vào điều trị nội trú tại các cơ sở nơi đã tiếp nhận cấp cứu người bệnh hoặc là chuyển đến cơ sở khác để tiếp tục điều trị theo yêu cầu chuyên môn hoặc là chuyển về nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu sau khi đã điều trị ổn định. Như vậy là chúng ta có mấy trường hợp để được chuyển về từ tuyến trên về tuyến dưới để tiếp tục theo dõi điều trị bệnh. Và như vậy thì người tham gia bảo hiểm y tế nói chung và đối tượng tham gia bảo hiểm y tế diện thân nhân quân nhân nói riêng hoàn toàn có thể để chuyển cơ sở từ cấp chuyên môn cao hơn về cấp chuyên môn thấp hơn theo chỉ định của chuyên môn.
1: Vâng, còn về mức hưởng bảo hiểm y tế khi chuyển về tuyến dưới thì được quy định ra sao thưa bà?
0: Dạ, nếu mà chuyển...

0: hưởng bảo hiểm y tế mà chuyển từ tuyến trên về tuyến dưới thì được thực hiện nếu đúng đủ thủ tục, được coi là đúng tuyến, và mức hưởng lúc đó của thân nhân quân nhân sẽ được quy định tại điều 22 luật bảo hiểm y tế như sau. Sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh nếu người bệnh được chuyển về điều trị tại cơ sở y tế thuộc cấp ban đầu. Ví dụ như cấp ban đầu ở đây là trạm y tế xã hoặc là bệnh xá các đơn vị hoặc là các phòng khám đa khoa khu vực. Đấy, và 100% chi phí khám chữa bệnh đối với trường hợp ở mức chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Và 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng đối với các trường hợp kể từ thời điểm người tham gia bảo hiểm y tế đồng thời đạt hoặc đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả trong năm tài chính lớn hơn 6 tháng lương cơ sở đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó. Đó là những trường hợp mà được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh. Còn lại là 80% trong phạm vi được hưởng, đối với các trường hợp còn lại là sẽ 80% về phạm vi được hưởng ạ.
1: Vâng, như vậy thì thân nhân quân nhân có thể được chuyển về tuyến dưới để điều trị nếu chuyển về theo đúng quy trình với mức hưởng thông thường là 80%. Nhưng mà nếu cơ sở đó thuộc cấp ban đầu thì người bệnh sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế, đúng không ạ?
2: Dạ. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của đồng chí Văn Đức Minh công tác tại quân đoàn 34, có hỏi như sau. Bố tôi từ trước tới nay đều được quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế. Tháng 7 tới đây, bố tôi tròn 75 tuổi, thuộc đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế người cao tuổi. Vậy ông có được tiếp tục được bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế nữa hay không?
0: Vâng, thưa đồng chí Minh, công tác tại quân đoàn 34 thì quy định tại điều 12 luật bảo hiểm y tế, trường hợp của bố đồng chí Minh đồng thời thuộc hai nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Nhóm đối tượng thân nhân quân nhân và nhóm đối tượng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng. Vậy thì theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, cả hai nhóm đối tượng này đều do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Và quy định tại điều 13 luật bảo hiểm y tế thì người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau thì sẽ tham gia bảo hiểm y tế theo thứ tự đầu tiên quy định tại điều 12 luật bảo hiểm y tế. Và đối tượng với đối chiếu với quy định trên thì nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế diện thân nhân quân nhân mà đóng thì sắp xếp trên nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Vì vậy mà bố đồng chí Minh sẽ tiếp tục được bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế theo diện thân nhân quân nhân. Nhưng một số cái lưu ý về quyền lợi mức hưởng bảo hiểm y tế của bố đồng chí như sau. Theo quy định tại khoản 2 điều 22 luật bảo hiểm y tế thì người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế sẽ được hưởng quyền lợi theo đối tượng có quyền lợi cao nhất. Và bố đồng chí sẽ tiếp tục được bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế. Và từ tháng 7 năm 2026, khi ông tròn 75 tuổi, đơn vị của đồng chí cần làm thủ tục cập nhật thông tin thẻ bảo hiểm y tế mới của ông để được chuyển quyền lợi hưởng từ mã quyền lợi 4 sang mã quyền lợi 2, tức là mức hưởng từ 80% lên 100%.
2: Vâng, cái việc cập nhật mà đơn vị làm thủ tục cập nhật thì cần phải báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội quân đội hay không, thưa bà?
0: Dạ vâng, khi mà đơn vị của đồng chí mà đã được cập nhật đầy đủ thông tin về thẻ bảo hiểm y tế mới của ông thì sẽ báo cho bảo hiểm quân đội được biết để chuyển mã quyền lợi để được cái mức hưởng sẽ tăng lên ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng là chương trình đã cung cấp các thông tin cần thiết về chính sách bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân. Một lần nữa thì xin cảm ơn Thượng tá Đặng Bích Hường, Phòng Chế độ Bảo hiểm Y tế, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia chương trình và dành thời gian tư vấn cho thính giả nghe đài. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
0: Vâng ạ, xin chào thính giả nghe đài ạ.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở. Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông, cục bộ có nơi mưa to. Trung Bộ duy trì nắng nóng, Nam Bộ mưa dông vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến đêm, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội từ 28 đến 35 độ, thành phố Hải Phòng 28 đến 34 độ, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 34 độ, thành phố Hồ Chí Minh 27 đến 33 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thịt một nắng, cá một nắng hay các loại thực phẩm phơi dưới nắng hè đang trở thành xu hướng được nhiều người yêu thích bởi hương vị đặc trưng. Tuy nhiên, dưới tác động của nhiệt độ cao và môi trường ngoài trời, thực phẩm có thể đối mặt với nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh nếu không được xử lý, bảo quản đúng cách. Cần lưu ý những gì khi chế biến thực phẩm theo phương pháp này? Thạc sĩ bác sĩ nội trú Bùi Thị Trào Vi, khoa dinh dưỡng tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tư vấn.
4: Vấn đề lo ngại nhất khi mà mọi người phơi thịt một nắng ở ngoài trời, thấy phơi trong thời gian dài sẽ làm biến chất của cái thực phẩm đó. Vì vậy nên từ bản thân miếng thịt hay con cá đó, nó sẽ sinh ra những cái vấn đề về nội độc tố của nó. Ngoài ra là những cái yếu tố tiếp xúc bên ngoài, tệ vi khuẩn, khói, bụi này, nó sẽ bám vào miếng thịt, và khi mà kể cả mọi người rửa dưới nước thường, nó cũng không thể nào làm sạch được. Vi khuẩn hay gặp nhất đấy là từ E. coli. Cái cách mình nhận biết ý, chủ yếu đấy là qua mùi này, màu sắc này và hương vị. Khi mà mọi người ngửi miếng thịt có mùi lạ này, nhìn màu sắc nó khác với lại miếng thịt một nắng thông thường này, thì chúng ta sẽ phải đặt nghi vấn là cái miếng thịt đó có thể sẽ hỏng rồi. Mình không khuyến cáo mọi người với một cái môi trường ô nhiễm như hiện tại phơi các loại thịt cá. Vì vậy nên nếu mà mọi người thực sự muốn ăn những cái đồ một nắng này thì nên sử dụng những cái tủ sấy chuyên dụng để đảm bảo được cái môi trường của mình vô khuẩn.
3: Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi, đề xuất người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, nhưng tiếp tục làm việc theo hợp đồng từ đủ một tháng trở lên phải tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. Mức đóng bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội và do người sử dụng lao động chi trả. Theo cơ quan soạn thảo, dù đã nghỉ hưu, nhóm lao động này vẫn đối mặt với nguy cơ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp nên cần được bảo vệ khi xảy ra rủi ro. Dự thảo cũng đề xuất mở rộng đối tượng tham gia với một số lao động nền tảng số như tài xế công nghệ, nhân viên giao hàng.
2: Từ ngày 17 đến 21 tháng 6, thí sinh trên cả nước được thực hành đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước tập dượt giúp thí sinh làm quen với quy trình đăng ký trực tuyến, kiểm tra thông tin cá nhân, mã trường, mã ngành và cách sắp xếp nguyện vọng trước đợt đăng ký chính thức. Trong thời gian này, thí sinh có thể thao tác nhiều lần như quy trình thật, ngoại trừ việc nộp lệ phí xét tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý toàn bộ dữ liệu đăng ký thử sẽ bị xóa sau ngày 21 tháng 6 và không được sử dụng để xét tuyển. Thời gian đăng ký nguyện vọng chính thức diễn ra từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7.
3: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Hà Nội sẽ triển khai thu phí điện tử không dừng tại 100% bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe có thu phí, thay

0: thế hình thức thu tiền mặt. Người gửi ô tô thanh toán qua tài khoản giao thông, còn xe máy sử dụng mã QR theo các mệnh giá niêm yết. Toàn thành phố hiện có khoảng 3.000 bãi đỗ và điểm trông giữ xe được cấp phép. Đối với các bến xe, bến loại 1 phải hoàn thành áp dụng công nghệ trước ngày 31 tháng 12 năm 2026, bến loại 2 trước ngày 30 tháng 6 năm 2027. Việc triển khai nhằm minh bạch doanh thu, kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và hiện đại hóa công tác quản lý giao thông tỉnh của thủ đô.
1: Chuyên mục VV2 sáng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Giáo dục và đào tạo.
3: Giáo dục và đào tạo.
4: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì các địa phương đang thực hiện công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhằm chấm điểm công bằng trên quy mô toàn quốc, năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo lần đầu tiên áp dụng phương pháp chấm rubric đối với môn ngữ văn, đồng thời yêu cầu các địa phương báo cáo tiến độ hàng ngày để kiểm soát các vấn đề phát sinh, chấm kiểm tra lại ngay nếu cần thiết. Phản ánh của phóng viên chương trình.
5: Năm nay, do số lượng thí sinh đông, nên Hà Nội huy động khoảng 800 cán bộ giáo viên tham gia chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Con số này tại Thành phố Hồ Chí Minh lên tới khoảng 1.000 người. Tại Sơn La, Sở Giáo dục và Đào tạo đã khai mạc chấm thi tốt nghiệp với sự tham gia của 158 cán bộ giáo viên. Hội đồng sẽ thực hiện chấm hơn 14.000 bài thi tự luận môn ngữ văn và gần 41.600 bài thi trắc nghiệm từ ngày 14 đến ngày 28 tháng 6. Còn tại Phú Thọ, công tác chấm thi dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 21 tháng 6 với 400 cán bộ giáo viên tham gia chấm hơn 47.000 bài thi tự luận và gần 142.000 bài thi trắc nghiệm. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng cho biết, điểm mới của kỳ thi năm nay là lần đầu tiên áp dụng phương pháp chấm rubric đối với môn ngữ văn.
6: Tức là năm nay là năm chấm thi bằng rubric đối với môn văn. Đây là một cái nội dung mà Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã triển khai tập huấn giáo viên toàn quốc. Đây là lúc mà chúng ta ứng dụng rubric, hình dung là cái cách thức chấm sao cho cái vấn đề công bằng được tốt hơn, giảm cái tính chủ quan trong cái quá trình chấm.
5: Thay vì chấm theo thang điểm như phương pháp truyền thống, rubric cho phép đánh giá dựa trên hệ thống tiêu chí cụ thể, mô tả rõ các mức độ đạt được của từng yêu cầu trong bài làm. Phương pháp này được kỳ vọng sẽ giúp giám khảo chấm thống nhất hơn, giảm yếu tố cảm tính. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường cho biết, đề thi mở thì đáp án chấm sẽ mở.
7: Là đề thi mở thì đương nhiên là đáp án phải mở. Và tôn trọng ý kiến quan điểm của thí sinh, của học sinh làm bài. Nếu bảo vệ được quan điểm mình, thậm chí phản biện lại những cái nội dung mà đề yêu cầu. Đấy là cái sáng tạo của các em, cái bản lĩnh. Bởi vì chúng ta là hướng tới đào tạo. Con người là có kiến thức, có phẩm chất, có năng lực, tự tin, dám bộc lộ cái cá nhân của mình trên quan điểm, trên nguyên tắc, trong cái khuôn khổ. Yêu cầu các tỉnh chấm thi môn này phải cập nhật báo cáo tiến độ và kết quả từng buổi chấm thi. Nếu thấy có những hiện tượng bất thường là túi bài đó, hôm đó chấm nhiều điểm cao quá, hoặc ngược lại nhiều điểm thấp thì phải cho kiểm tra lại. Là Bộ đã có quyết định thành lập ban chấm thẩm tra, đột xuất bất cứ hội đồng nào.
5: Bài thi ngữ văn trải qua hai vòng chấm độc lập bởi hai giám khảo thuộc hai tổ chấm khác nhau. Trước khi chấm chính thức, các tổ phải chấm chung ít nhất 10 bài để thống nhất cách hiểu đáp án. Ở vòng 1, giám khảo chấm trên phiếu riêng, không ghi ký hiệu lên bài thi và có trách nhiệm phát hiện các dấu hiệu bất thường. Thí sinh có thể bị trừ 50% số điểm hoặc nhận điểm 0 nếu bài thi có dấu hiệu đánh dấu bài hoặc sao chép. Ở vòng 2, giám khảo chấm độc lập và ghi điểm trực tiếp lên bài thi. Ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
8: Hướng dẫn chấm phải đầy đủ và đảm bảo cho việc cách hiểu của bao tiêu thần như nhau để nâng cao trách nhiệm ý thức của thầy cô chấm thi để đảm bảo được sự công bằng chung. Và chúng tôi tăng cường một số giải pháp, ví dụ chấm thẩm định này, hay là tăng cường chấm ngẫu nhiên này, hay là cái việc mà các cái hội đồng chấm phải thống nhất về các cái đang chấm mẫu trước. Thì tất cả những việc đó chúng tôi quán triệt rất kỹ trong cái quá trình thực hiện.
5: Với môn ngữ văn, môn thi tự luận duy nhất, quá trình chấm thi khó tránh khỏi những khác biệt trong đánh giá. Để hạn chế tối đa yếu tố cảm tính, đảm bảo công bằng cho thí sinh, công tác tập huấn đội ngũ cán bộ chấm thi được đặc biệt chú trọng. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định.
9: Thì Bộ đã chỉ đạo rất là kỹ việc tập huấn các những người mà trong làm chấm thi môn văn này. Thông qua cái việc mà khi mà chấm thử và thảo luận kỹ về đáp án, làm sao mà sự thống nhất từng điểm chấm thi

0: và có sự thống nhất trong toàn quốc. Điểm sao mà không có cái sự chênh lệch do những yếu tố định tính ở tại mỗi điểm thi và trong toàn quốc.
1: Để đảm bảo an toàn, khu vực chấm thi luôn có lực lượng công an bảo vệ 24/24 giờ. Các phòng chứa bài thi, phòng chấm thi và thiết bị lưu trữ đều được khóa, niêm phong cẩn thận. Hệ thống camera an ninh hoạt động liên tục, ngắt kết nối Internet nhằm tránh rò rỉ dữ liệu. Cán bộ làm nhiệm vụ cũng bị cấm sử dụng các thiết bị thu phát thông tin cá nhân. Về thời gian công bố đáp án các môn thi, ông Trương cho biết thêm.
2: Chúng tôi phải công bố đáp án có thể sớm hơn một ngày, chậm hơn một ngày, nhưng trung bình từ 5 đến 7 ngày sau khi thi. Lý do là để chờ tất cả 34 tỉnh thành quét hết toàn bộ dữ liệu về các bài thi trắc nghiệm vào trong hệ thống thì chúng tôi mới bắt đầu công bố đáp án được.
1: Dự kiến điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông được công bố tới thí sinh trên toàn quốc vào lúc 8 giờ ngày 1 tháng 7.
3: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 2 tuần nữa là thí sinh 2K8 sẽ có trong tay kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 để đưa ra những lựa chọn ngành học và cơ sở đào tạo cho chặng đường đại học của mình. Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay tuyển sinh bao nhiêu chỉ tiêu, có những ngành đào tạo nào mới và có những chính sách học bổng gì? Cuộc phỏng vấn giữa phóng viên VOV2 với tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ giúp các em thí sinh có thêm những thông tin bổ ích cho sự lựa chọn của mình.
4: Ông có thể cho biết những cái điểm mới trong tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay?
5: Đối với tuyển sinh trong năm 26 thì Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục phát huy những cái điểm mạnh trong các kỳ tuyển sinh trước năm 2025 và hoàn thiện những cái quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo cho phù hợp với các quy định mới. Trong đó Đại học Quốc gia Hà Nội thì quy định chi tiết hơn về các điểm ưu tiên, điểm cộng đối với các giải quốc gia, quốc tế, tỉnh cũng như là Olympic của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đối với chứng chỉ ngoại ngữ thì Đại học Quốc gia Hà Nội cũng năm nay cũng quy định với các mức điểm để đảm bảo 5 mốc điểm quy đổi theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo cho phù hợp với các quy định mới. Đối với các phương thức tuyển sinh thì năm nay Đại học Quốc gia Hà Nội thống nhất không dùng học bạ trong xét tuyển và chỉ dùng các kết quả thi trung học phổ thông, kết quả tuyển thẳng theo các giải quốc gia quốc tế cũng như là sử dụng các chứng chỉ thể hiện năng lực vượt trội của thí sinh trong hoạt động xét tuyển. Bên cạnh đó, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đẩy mạnh sử dụng kết quả kỳ thi HLA, kỳ thi đánh giá trung học phổ thông của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đối với việc phát triển chương trình đào tạo thì năm nay Đại học Quốc gia Hà Nội không phát triển nhiều chương trình mới mà chỉ tập trung hoàn thiện cơ cấu các chương trình đào tạo, trong đó ưu tiên các chương trình đào tạo trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội đã đăng ký với Bộ Giáo dục Đào tạo là 27 chương trình tài năng trong lĩnh vực STEM. Đến nay đã được Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt 15 chương trình trong đợt xét tuyển đầu tiên, và hy vọng rằng trong đợt xét tuyển sắp tới thì tất cả các chương trình của Đại học Quốc gia Hà Nội là tiếp tục được Bộ Giáo dục Đào tạo xét duyệt để Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung điều chỉnh chương trình đào tạo những kỹ sư, những cử nhân tài năng trong lĩnh vực khoa công nghệ đáp ứng các yêu cầu trong các ngành công nghệ then chốt theo quy định của chính phủ.
4: Mới đây chính phủ có chính sách học bổng đối với cả những cái sinh viên theo học ngành những cái ngành STEM. Thì ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của cái học bổng này, và với Đại học Quốc gia Hà Nội thì ngoài cái học bổng đấy thì mình có những cái chương trình học bổng như nào để hỗ trợ cho những cái thí sinh và theo học những cái ngành lõi trọng điểm mà đất nước đang cần?
5: Dưới góc độ cá nhân thì tôi hoàn toàn là nhất trí và ủng hộ các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho sinh viên STEM cũng như các ngành ưu tiên khác như đào tạo giáo viên. Việc nhà nước có hỗ trợ về học phí cũng như về sinh hoạt phí cho học sinh trong quá trình học tập sẽ khuyến khích các em sinh viên có năng lực theo đuổi các ước mơ của mình, đặc biệt là đối với lĩnh vực khoa công nghệ, một lĩnh vực bị yêu cầu về đầu vào cũng như là cái sự quyết tâm trong học tập là rất cao. Nên nếu mà có sự hỗ trợ của nhà nước đối với em sinh viên thì tôi nghĩ rằng cái việc thu hút các em sinh viên vào các ngành này, kể cả ngành khoa cơ bản, sẽ không khó khăn như giai đoạn trước. Và với sự hỗ trợ đấy và cái việc đầu tư của nhà nước đối với các phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo cũng như là các chính sách hỗ trợ về mở rộng thị trường lao động sau này, tôi nghĩ rằng là việc thu hút sinh viên vào các chương trình trong lĩnh vực khoa công nghệ, đặc biệt là các chương trình tài năng, sẽ có sự phát triển vượt bậc. Đối với các cơ sở giáo dục đại học thì việc nâng cao chất lượng trên cơ sở nâng cao chất lượng đầu vào để sinh viên không chỉ đáp ứng được các yêu cầu của đất nước mà cũng có thể tham gia thị trường quốc tế thì đó là trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, và tôi nghĩ rằng là các cơ sở giáo dục hiện nay đang nỗ lực hết mình và sẽ chắc chắn sẽ đáp ứng được cái nhu cầu này.
4: Ông có lưu ý gì với cả những em thí sinh mà có nguyện vọng và trở thành sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trong cái năm học này?
5: Đại học Quốc gia Hà Nội rất là sẵn sàng chào đón các em sinh viên có mong muốn vào học tập Đại học Quốc gia Hà Nội. Điều đầu tiên đối với các em sinh viên không chỉ Đại học Quốc gia Hà Nội là các em nên đọc kỹ các thông tin tuyển sinh do các cơ sở giáo dục của Đại học Quốc gia Hà Nội công bố cũng như thông tin chính thức trên trang web của Đại học

0: Hà Nội, chỉ khi các em đọc kỹ và tìm hiểu kỹ thì các em có thể hoàn thiện hồ sơ và đăng ký đúng quy định. Thứ hai là năm nay Đại học Quốc gia Hà Nội ưu tiên phát triển các ngành công nghệ, các ngành kỹ thuật công nghệ, đặc biệt là các trình tài năng. Thì nếu các em mong muốn học cái ngành này, đề nghị các em là tìm hiểu kỹ khó khăn gì thì trao đổi với phòng đào tạo của các đơn vị đào tạo nội quốc gia để có sự hướng dẫn chi tiết nhất, làm sao cho các em có thể đăng ký một cách thuận lợi nhất và những em có năng lực sẽ được xét tuyển vào các chương trình này.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Giáo dục và Đào tạo của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
4: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn thân mến, trên những vùng núi cao phía Bắc của Tổ quốc, nơi mây gần như chạm xuống mặt đất, bà con dân tộc đã lựa chọn cách sống rất riêng để thích nghi với thiên nhiên. Không chỉ thể hiện qua trang phục, tiếng nói hay tập quán sinh hoạt, bản sắc ấy còn được lưu giữ trong từng nếp nhà. Với nhiều dân tộc, ngôi nhà không đơn thuần là nơi cư trú. Đó là nơi gìn giữ ký ức gia đình, là nơi chuyển giao phong tục, là nơi con người đối thoại với đất trời. Đến với xã Y Tý, tỉnh Lào Cai, vùng đất được gọi bằng cái tên đầy thi vị, miền mây trắng. Giữa những thửa ruộng bậc thang và những bản làng vùng biên, vẫn hiện diện những ngôi nhà đất độc đáo của người Hà Nhì. Những bước từng đất dày, những mái cỏ phủ rêu, những ô cửa nhỏ nằm im giữa những áng mây. Ẩn sau vẻ ngoài mộc mạc ấy là cả một hệ thống tri thức cư trú, tín ngưỡng và cách tổ chức đời sống đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay mời quý vị cùng bước vào không gian văn hóa đặc biệt ấy qua chủ đề Nhà trình tường của người Hà Nhì, giữ hơi ấm giữa miền mây trắng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những vùng đất khiến người ta nhớ bởi cảnh đẹp, có những nơi khiến người ta nhớ bởi con người. Còn với những bản làng xa xôi nhất của tỉnh Lào Cai, điều ở lại trong ký ức nhiều người lại là những ngôi nhà. Những ngôi nhà đất thấp, vuông vức, nằm bình yên giữa mây trắng. Không rực rỡ, không cầu kỳ, nhưng càng ngắm càng thấy có điều gì đó lạ lùng, bí ẩn và vô cùng quyến rũ. Ở nơi quanh năm sương phủ, mùa đông nhiệt độ có khi xuống dưới 0 độ C, người Hà Nhì đã xây nên kiểu nhà đặc biệt, đó là nhà trình tường. Không chỉ là nơi trú ngụ, đó còn là tri thức cư trú được tích lũy qua nhiều thế hệ.
1: Con đường dẫn vào thôn Lao Trải uốn lượn giữa mây, những mái nhà đất hiện ra lúc rõ lúc mờ. Nhìn từ xa, những ngôi nhà giống như những ụ đất khổng lồ mọc lên giữa triền núi. Tường vàng sậm, mái cỏ phủ rêu, chỉ có một cửa chính nhỏ và vài ô cửa sổ như lỗ tò vò. Thoạt nhìn đơn sơ là vậy, nhưng để xây nên những ngôi nhà ấy là cả một quá trình lựa chọn và tính toán kỹ lưỡng. Ông Lý Khở Sì và bà Ly Che Gơ, người dân thôn Lao Trải, cho hay.
2: Ngôi nhà truyền thống qua nhiều thế hệ, nó thể hiện sự gắn kết của con người với nhau. Bởi thế các hoạt động tổ chức tại đây còn có ý nghĩa dạy con cháu phải biết gìn giữ truyền thống và đoàn kết dân tộc.
3: Nhà trình tường là nhà truyền thống của người Hà Nhì để thờ cúng tổ tiên, sinh hoạt gia đình. Từ bao đời nay, người Hà Nhì chỉ xây nhà bằng đất, lợp mái tranh, như thế nhà mới ấm vào mùa đông, mùa hè lại mát.
1: Nhà trình tường của người Hà Nhì không bắt đầu từ việc dựng cột như những ngôi nhà khác, mà bắt đầu từ chọn đất. Theo quan niệm truyền thống, mảnh đất làm nhà phải được thần linh chấp thuận. Vì thế, người Hà Nhì có những nghi thức rất đặc biệt. Khi chọn được vùng đất ưng ý, gia đình sẽ dắt một con chó đi quanh vùng đất 9 vòng. Có nhiều cách lý giải về nghi thức đặc biệt này, nhưng phổ biến nhất là quan niệm chó có thể xua tà khí, giữ cho nơi ở được bình yên. Sau đó chủ nhà đào một hố nhỏ, đặt xuống 3 hạt thóc. Nếu sau một thời gian 3 hạt còn nguyên, đó là vùng đất có thể dựng nhà, lập nghiệp lâu dài. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, nguyên giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, lý giải.
4: Có nhiều người giải thích rất là khác nhau, nhưng mà có những cái giải thích là một hạt thóc là tượng trưng cho con người, một hạt thóc thì tượng trưng cho gia súc và hạt còn lại là tượng trưng cho thóc lúa. Và người, thóc lúa và gia súc, đấy là ba cái biểu tượng quan trọng nhất để mà tạo cho gia đình cũng như xóm làng bình yên và ổn định. Và chính họ đặt ba hạt thóc ở đấy để họ cầu mong và xin các vị thần linh có cho phép được ở đấy hay không.
1: Khi mảnh đất đã được chọn, cả bản cùng nhau dựng nhà. Nhà trình tường không dùng gạch, không dùng bê tông, đất được lấy ngay quanh bản, được làm sạch cỏ, sỏi rồi cho đất vào khuôn gỗ. Từng lớp được nện chặt bằng chày gỗ, lớp nọ nối lớp kia, từng bức tường dày cao dần lên. Đây cũng là lý do người Hà Nhì chỉ làm nhà vào mùa khô, từ khoảng tháng 8 đến tháng 12 âm lịch. Theo anh Lý A Hòa, người dân sinh sống tại bản.
5: Nhà đất thì bây giờ khó làm quá, thì nhà không bán giữ cho cứ để như thế thôi. Mùa đông thì rất là ớn, mùa hè thì rất là mắc.
1: Một gia đình dựng nhà là các gia đình khác đều cử người đến giúp. Một cách giản dị gắn kết cộng đồng bản làng. Y Tý nằm ở độ cao gần 2.000 mét, sương mù dày, mùa đông có khi xuất hiện băng giá. Chính thời tiết ấy đã khiến nhà trình tường của người Hà Nhì có hình dáng đặc biệt. Theo anh Sần Có Vù, trưởng thôn Chuẩn Thèn, xã Y Tý thì.
6: Ngày ai đi làm nhà trình tường, ấy là truyền thống của ông bà cha ngày xưa để lại. Mùa hè thì lại mát, mùa đông thì lại ấm.
1: Tường đất dày khoảng từ 40 đến 50 cm, mái dốc thấp, cửa nhỏ, không có hiên. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, nguyên giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho rằng.
4: Người Hà Nhì thì họ vốn là ở sống ở trên cái vùng cao, xứ lạnh, sương mù. Cho nên cái ngôi nhà trình tường đối với người Hà Nhì nó thể hiện một cái tri thức dân gian rất là tuyệt vời. Đó là cái làm thế nào cho cuộc sống của mình thích ứng được với khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, rét, sương mù và băng tuyết.
1: Có một điều khiến nhiều người bất ngờ. Nhìn kỹ nhà trình tường, đôi khi người ta có cảm giác như đang đứng trước một pháo đài nhỏ. những bức tường dày, những ô cửa nhỏ, những lớp cửa nối tiếp nhau. Phía sau đó không chỉ là chống rét mà còn là tư duy phòng thủ. Một cộng đồng sống giữa núi cao phải biết bảo vệ mình trước thú dữ và những bất trắc của cuộc sống. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
7: Với một cư dân làm ruộng bậc thang như vậy, người ta rất thạo đất đai. Và từ kinh nghiệm đó, họ đã xây dựng ngôi nhà tường bằng đất của mình. Điều thứ hai, đứng trước ngôi nhà đó, chúng ta có cảm giác đây là một cái lô cốt. Ở đây, nó nói với ta, tính chất phòng thủ của một cư dân. Thì họ phòng thủ trước hai điều. Điều thứ nhất là thú dữ. Và thứ hai, với những kẻ thù của họ.
1: Giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, nhà trình tường vẫn hiện diện như một ký ức sống, không chỉ kể câu chuyện về nơi ở, mà còn kể về cách con người hiểu nơi mình sống và họ sống hòa mình cùng thiên nhiên. Ông Chu Thó Xe, người già sống lâu năm ở Trảng Thèn, xã Y Tý, Trần Tỉnh.
8: Ngôi nhà truyền thống qua nhiều thế hệ, nó thể hiện sự gắn kết của con người với nhau. Bởi thế, các hoạt động tổ chức tại đây còn có ý nghĩa dạy con cháu phải biết gìn giữ truyền thống và đoàn kết dân tộc.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu kiến trúc bên ngoài cho thấy tri thức cư trú, sự khéo léo của người Hà Nhì trong việc thích nghi với khí hậu vùng cao, thì khi bước vào bên trong những bức tường đất ấy, chúng ta nhận ra còn có một lớp văn hóa sâu hơn được gìn giữ qua từng gian bếp, từng vị trí ngồi, từng hòn đá và cả những quy ước tưởng chừng rất nhỏ trong đời sống hàng ngày. Mời quý vị cùng tiếp tục hành trình tìm hiểu những bí mật bên trong bức tường đất.

Nhìn từ bên ngoài, nhà Trình Tường gây ấn tượng bởi vẻ chắc chắn. Nhưng khi bước qua cánh cửa nhỏ ấy, người ta mới nhận ra ngôi nhà này còn được xây dựng bằng những nguyên tắc nhất định. Ở đó có không gian dành cho tổ tiên, có khu vực dành cho thần linh, có nơi dành cho chủ nhà, có nơi dành cho khách. Có những khoảng không gian tưởng như bình thường nhưng lại mang ý nghĩa thiêng liêng đối với mỗi gia đình. Nhiều quy ước đã tồn tại từ rất lâu và đến nay vẫn được gìn giữ như một phần tự nhiên của đời sống. Có những điều không ai giải thích thành lời nhưng mọi thế hệ đều tự nhiên tuân theo. Nhà Trình Tường của người Hà Nhì thường có cấu trúc vuông. Bên ngoài là không gian đón khách, hành lang và nơi sinh hoạt phụ. Bên trong là không gian gia đình. Giữa hai phần ấy là bức tường ngăn dày,

0: nên ranh giới rất rõ giữa người trong nhà và người ngoài. Bước qua lớp cửa thứ hai cũng giống như bước vào một thế giới khác. Nơi đầu tiên dễ khiến người lạ chú ý chính là bếp. Bếp của người Hà Nhì không đơn thuần là nơi nấu ăn, đó là trung tâm của ngôi nhà, là nơi giữ lửa, là nơi thần linh trú ngụ. Ngay cạnh bếp luôn có một hòn đá thiêng. Người Hà Nhì xem đây là thần bếp, không ai được ngồi lên, không được gác chân, không được đùa nghịch quanh khu vực ấy. Mọi lời cầu nguyện quan trọng của gia đình đều hướng về hòn đá này. Theo tiến sĩ Trần Hữu Sơn, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.
1: Cái hòn đá đấy là hòn đá thiêng và coi như là vua bếp, với thần bếp của người Hà Nhì. Cho nên ở đấy là kiêng khách lạ và đặc biệt là kiêng để chân, ngồi sưởi mà để chân vào đây cũng được tất cả. Và khi cầu cúng thì người ta đều cầu cúng ở hòn đá đấy. Và trong cái buổi cuối năm, chiều 30 Tết, bao giờ cũng cái lễ cúng như chúng ta đây, cúng ông công ông táo đấy. Thì người Hà Nhì làm lễ cúng ở đấy. Nhưng đứng ra chủ lễ phải là người vợ. Thế nếu ông ta mất vợ trước thì là phải con gái. Con gái thì dù đi lấy chồng xa cũng phải về. Cho nên là cái hòn đá đấy là cái tàn tích của tín ngưỡng thờ mẫu hệ, giữ cái ngọn lửa thiêng của gia đình.
0: Người Hà Nhì quan niệm bếp là nơi giữ vận khí của gia đình. Lửa không chỉ để sưởi mà còn kết nối con người với tổ tiên. Trong những ngày cuối năm, cả gia đình quây quần quanh bếp. Người phụ nữ sẽ đứng xa làm chủ lễ, xin thần bếp tiếp tục giữ ngọn lửa cho năm mới. Ngoài bếp, mỗi vị trí trong nhà đều có quy ước riêng. Ở gian giữa là nơi đặt bàn thờ tổ tiên, ngay cạnh cột cái. Người Hà Nhì tin rằng cột cái là chiếc cầu nối giữa ngôi nhà với thế giới tổ tiên. Phụ nữ và người ngoài không được tự ý bước tới. Mỗi gia đình đều có giỏ tre hoặc giỏ mây riêng để cất đồ cúng, không được dùng lẫn vào sinh hoạt thường ngày. Bởi người Hà Nhì tin rằng một ngôi nhà có thể thay mái, nhưng nếu mất đi các quy ước sống, ngôi nhà sẽ chỉ còn lại những bức tường vô tri.
2: Quý vị và các bạn thân mến, một ngôi nhà có thể tồn tại hàng chục, hàng trăm năm. Điều khó giữ hơn là nếp sống và những giá trị văn hóa ở bên trong ngôi nhà ấy. Ngày nay cùng với sự phát triển của đời sống và du lịch cộng đồng, y tí đang thay đổi từng ngày. Những ngôi nhà mới xuất hiện, những tiện nghi hiện đại dần đến gần hơn với bản làng. Điều đó cũng đặt ra câu hỏi, làm thế nào để phát triển nhưng không đánh mất bản sắc? Làm thế nào để những mái nhà trình tường vẫn tiếp tục có người ở, có bếp lửa và có những câu chuyện được kể lại cho mai sau?
3: Y tí đang đổi thay, con đường đến bản thuận lợi hơn, du khách nhiều hơn. Dù hiện nay ở Y tí vẫn còn hàng trăm ngôi nhà trình tường, nhưng những căn nhà còn giữ nguyên mái cỏ truyền thống ngày càng ít. Mái tôn, mái fibro xi măng, nhà bê tông đang dần thay đổi diện mạo bản làng. Tại thôn Lao Trải, nhiều gia đình vẫn cố gắng giữ nếp nhà cũ, trong đó có gia đình ông Lý Khở Sì. Mô hình du lịch cộng đồng bắt đầu phát triển, nhiều ngôi nhà trình tường được cải tạo thành homestay, nhưng người chủ nhà vẫn giữ cấu trúc cũ. Khách đến đây không chỉ để nghỉ chân, mà muốn trải nghiệm cảm giác sống trong một nếp nhà Hà Nhì. Ngồi bên bếp nghe kể chuyện, thức dậy giữa biển mây, du khách trải nghiệm tại Y tí chia sẻ.
4: Không nghĩ là ở đây họ có thể xây dựng nhà trình tường bằng đất như này được. Con nhìn nó rất là lạ mà không phải ở đâu cũng có. Nhìn là thấy là bản sắc riêng của Y tí rồi. Cảm giác rất là lúc nào cũng dễ chịu và rất là bình yên.
5: Hầu như là bước vào đây thì mình cảm giác là mình gần với cái cuộc sống của người dân tộc miền núi hơn là những cái homestay khác. Nó có thể là nó mình vào đây mình giống như là mình đang ở một nhà người dân ấy, không phải là một cái dịch vụ homestay hay là khách sạn gì.
3: Nhưng phát triển du lịch cũng đặt ra nhiều thách thức. Bảo tồn không thể chỉ giữ hình dáng bên ngoài mà phải giữ được cả cách sống, giữ nghi lễ, giữ tiếng nói, giữ cách nhóm bếp, giữ cả những quy ước đã đi cùng ngôi nhà suốt bao thế hệ. Ở Y tí hôm nay, những ngôi nhà trình tường vẫn lặng lẽ đứng đó, nhưng những cuốn sách bằng đất, những bức tường kể một câu chuyện, mỗi gian nhà lưu giữ một ký ức, và mỗi mái nhà là lời nhắc nhở rằng, văn hóa không nằm trong bảo tàng, văn hóa sống trong từng căn bếp, từng bữa cơm, từng ngôi nhà có người tiếp tục ở lại.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những ngôi nhà tồn tại bởi trong đó còn có con người tiếp tục sống, tiếp tục nhóm lửa và tiếp tục kể lại những câu chuyện của tổ tiên. Nhà trình tường của người Hà Nhì ở Y tí là một không gian như thế. Những bức tường đất không chỉ giữ hơi ấm mà còn giữ lại tri thức cư trú, giữ lại ký ức cộng đồng, giữ lại những quy tắc ứng xử trong gia đình và gìn giữ mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Giữa những đổi

0: thay của cuộc sống hôm nay, việc bảo tồn những ngôi nhà ấy không chỉ là giữ một kiểu kiến trúc, mà còn là giữ lại một cách sống, và rộng hơn, giữ lại một phần bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam với chủ đề Nhà Trình Tường của người Hà Nhì, giữ hơi ấm giữa miền mây trắng, xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Kính chào và hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá văn hóa tiếp theo.
1: Thực khách thông thái.
2: Thực khách thông thái.
3: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Thực khách thông thái, phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, lâu nay bột nêm đã trở thành một trong những loại gia vị quen thuộc được sử dụng chế biến các món ăn trong gia đình đến các quán ăn, nhà hàng. Chỉ cần một vài thìa nhỏ, dường như món ăn đã trở nên đậm đà, hấp dẫn hơn. Thế nhưng không ít người vẫn còn băn khoăn liệu bột nêm có được làm từ xương hầm và thịt như quảng cáo. Sử dụng bột nêm thường xuyên có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không? Những vấn đề này sẽ được chuyên gia về công nghệ thực phẩm thông tin trong chương trình hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe một phóng sự ngắn ghi nhận những thói quen sử dụng bột nêm khác nhau của người dân.
2: Trong không gian bếp của nhiều gia đình, bên cạnh các chai nước mắm, lọ đựng gia vị, luôn có thêm một lọ bột nêm. Tùy theo sở thích, thói quen, có nhà dùng bột nêm được quảng cáo chiết xuất từ thịt, xương ống hay nước cốt gà, nhưng có người lại lựa chọn loại được làm từ rau củ. Vậy là từ món canh, món kho đến món xào, chỉ cần một vài thìa nhỏ, món ăn đã trở nên đậm đà và hấp dẫn hơn.
4: Thì là theo cái cảm nhận của mình thôi, là cái bột nêm thì cái vị của nó dịu hơn so với là mình sử dụng mắm hoặc là gia vị ít.
5: Dùng bột nêm là nó tiện lợi hơn vì nó có cả chất béo, chất ngọt, chất đạm trong đấy rồi, cho nên là trong các món xào nấu là chỉ dùng bột nêm là nhiều.
2: Có những nhà sử dụng gia vị hoàn toàn từ bột nêm, nhưng có gia đình còn dùng bột nêm cùng nước mắm và muối iốt.
6: Ở nhà tôi vẫn dùng thêm cái bột nêm cùng với cái gia vị muối và nước mắm. Chỉ cần một thìa bột nêm cho món ăn có thêm vị thôi.
2: Người cầu kỳ, sành điệu hơn thì mua loại bột nêm nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc vì cho rằng những loại này lành hơn, có nguồn nguyên liệu tự nhiên, ít phụ gia hơn và cũng tốt cho sức khỏe hơn.
6: Và tôi thường thì mua cái bột nêm của Hàn Quốc ấy. Trên bao bì nó có ghi chiết xuất từ cá cơm và rong biển nên là cảm giác yên tâm hơn.
7: Khi cho thêm bột nêm cảm thấy là món ăn nó đậm đà hơn, nhiều hương vị hơn, mặc dù là không biết là trong cái thành phần bột nêm nó có giống như là người ta biết như thế không.
2: Dù vẫn còn không ít băn khoăn về thành phần, chất lượng, giá trị dinh dưỡng cho đến những tác động đến sức khỏe, nhưng bột nêm vẫn là loại gia vị được nhiều người ưa thích.
1: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong quá trình chế biến món ăn, khi cho hạt nêm vào nối nước dùng hay một món xào món trộn nào đó, các bạn sẽ thấy món ăn có thêm vị mặn lẫn vị ngọt. Vậy vị mặn và vị ngọt được làm từ nguyên liệu nào và có thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe như nhiều người vẫn nghĩ? Thạc sĩ Trần Hoàng Quyên, Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm Sản xuất và Chuyển giao Công nghệ Thực phẩm, Viện Công nghiệp Thực phẩm thông tin trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2.
8: Thưa bà, trước hết thì xin bà cho biết là cái quy trình sản xuất bột nêm hiện nay như thế nào ạ?
9: Sản phẩm bột nêm hiện nay thì cũng khá là đa dạng trên thị trường. Tùy theo cái loại nguyên liệu và mục đích sử dụng thì người ta cũng có thể chia rằng là theo tên, ví dụ như là bột nêm thịt, rồi là hải sản, rau củ, nấm, chay mặn, hữu cơ, tùy theo cái nguyên liệu. Tuy nhiên về phần nguyên liệu thì cũng gồm các cái thành phần chính cơ bản. Thứ nhất là nguyên liệu tạo hương, tạo vị đặc trưng thì thường là sẽ được sử dụng từ các cái bột thịt, bột xương hoặc là tôm cá, bột nấm, bột rau củ. Thành phần thứ hai cơ bản nhất đấy là cái thành phần điều vị, bao gồm là muối này, đường, các cái hoạt chất tạo ngọt như là mì chính, monosodium glutamate, bột chiết từ nấm men hoặc là tàu biển. Một cái nhóm phụ gia nữa là phụ gia để tạo hương, ví dụ như các hương gà, hương cá, hương tôm, và có một thành phần nữa tạo ra cấu trúc cho sản phẩm là các cái chất mang như là maltodextrin hoặc là tinh bột biến tính, có bổ sung thêm các cái chất chống vón và các cái chất để hỗ trợ tạo hạt. Thì quy trình cơ bản của nó sẽ là từ các cái nguyên liệu dạng bột họ phối trộn vào với nhau, rồi qua dây bổ sung phụ gia và kiểm tra chất lượng, sau đó đóng gói. Đối với quy trình sản xuất hạt nêm thì sẽ thêm một cái công đoạn là bổ sung trộn bột nêm với phụ gia tạo hạt và sát tạo hạt. Còn đối với những sản phẩm mà sản xuất từ nguyên liệu ban đầu là nguyên liệu tươi như là rau củ, nấm, thịt cá, tôm thì có thêm quy trình thủy phân.

0: chiết dịch và tạo bột.
1: Nhiều thông tin có cho rằng là sử dụng bột nêm trong chế biến món ăn thì không tốt cho sức khỏe. Vậy bà có ý kiến gì về điều này ạ?
0: Thực ra nếu mà trả lời dưới góc độ công nghệ và khoa học thực phẩm thì tôi cho rằng là cái nhận định bột nêm không tốt cho sức khỏe là một cái đánh giá hơi quá khái quát và nó cũng chưa hoàn toàn chính xác. Việc ảnh hưởng đến sức khỏe khi sử dụng bột nêm thì sẽ phụ thuộc vào mấy cái yếu tố. Thứ nhất là thành phần cụ thể của sản phẩm, thứ hai là lượng sử dụng hàng ngày, thứ ba là chế độ ăn tổng thể và tình trạng sức khỏe cá nhân của người tiêu dùng. Cũng như là cái thông tin tôi đã đưa ra ở câu hỏi trước ấy, thì bột nêm là một hỗn hợp của nhiều thành phần, trong đó các phụ gia điều vị và phụ gia tạo hình là một trong những thành phần đó thôi. Một số người tiêu dùng thì thường lo ngại về các cái phụ gia này, đặc biệt là những cái thành phần như là muối ăn, muối natri clorua. Tuy nhiên là như chúng ta đã biết là hàng ngày chúng ta vẫn phải dùng muối vào một lượng nhất định, không thể nào mà thoát được. Và chúng ta dùng muối trong rất là nhiều các cái thành phần gia vị khác, ví dụ như là nước mắm này, nước tương hoặc là bột canh. Do vậy là cái việc sử dụng bột nêm trong bữa ăn gia đình ý, thì mình nên cân đối cái lượng sử dụng, điều chỉnh khẩu vị, giảm chế độ ăn mặn nói chung thì đúng hơn là mình loại bỏ một cái phụ gia nào đó. Ngoài ra thì các cái phụ gia thực phẩm mà mọi người thường lo ngại để dùng để điều vị như là monosodium glutamate hay là Y cộng G, tức là cái disodium inosinat và disodium guanilat để tạo ra một cái vị umami thật là nổi trội. Tuy nhiên là các cái phụ gia này đều được các tổ chức về sức khỏe thế giới như là WHO hay là FAO, FDA, FSA đánh giá là phụ gia an toàn khi sử dụng đúng mục đích và đúng liều lượng.
1: Vậy thì theo bà, cái liều lượng sử dụng bột nêm bao nhiêu thì nó sẽ có hại cho sức khỏe?
0: Sử dụng bao nhiêu thì nó cũng tùy vào từng cá nhân nữa. Đối với những cái người mà có sẵn bệnh, ví dụ như bệnh huyết áp, bệnh tim mạch hoặc là suy thận, thì lượng muối sử dụng hàng ngày sẽ phải sử dụng ít hơn. Mình sẽ đọc cái thành phần trong ghi trên nhãn mác để mình có thể ước lượng cái lượng muối có trong bột nêm, đồng thời cân đối với cái lượng muối mà sử dụng cùng với các cái sản phẩm khác. Ví dụ như một cái nồi canh có thể mình sẽ nêm gia vị là nước mắm này, bột nêm này cùng lúc, thì mình sẽ phải cân đối cái chuyện đó.
1: Xin chân trọng cảm ơn bạn.
2: Thực đơn của bạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhiều người khi được chẩn đoán mắc đái tháo đường thường cho rằng phải bỏ hẳn cơm hay các món ngọt mới có thể kiểm soát đường huyết. Thế nhưng điều quan trọng không phải là kiêng tuyệt đối, mà là lựa chọn đúng thực phẩm, đúng khẩu phần và xây dựng chế độ ăn uống khoa học. Trong chuyên mục thực đơn của bạn tuần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng tinh bột và thực phẩm chứa đường một cách hợp lý, vừa bảo đảm nhu cầu năng lượng của cơ thể, vừa hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả.
4: Tinh bột là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể. Khi được tiêu hóa, tinh bột sẽ chuyển hóa thành gluco, nguồn nguyên liệu cần thiết cho não bộ, cơ bắp và các hoạt động sống hàng ngày. Vì vậy, người bệnh đái tháo đường không nên loại bỏ hoàn toàn tinh bột khỏi khẩu phần ăn. Điều quan trọng là lựa chọn các loại tinh bột hấp thu chậm như gạo lứt, yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt hoặc các loại đậu để hạn chế tình trạng tăng đường huyết sau ăn. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết.
5: Cách đây khoảng 20 năm, thì cái việc điều trị đái tháo đường là gần như là bệnh nhân phải kiêng tuyệt đối tinh bột. Tuy nhiên, gần đây do những cái tiến bộ về thuốc thì người bệnh đái tháo đường thường không phải kiêng tinh bột mà chúng ta phải ăn uống khoa học, đảm bảo làm sao năng lượng từ tinh bột để cung cấp được 60-65% đối với bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2.
4: Nhu cầu tinh bột của mỗi người cũng khác nhau, phụ thuộc vào tuổi tác, cân nặng, mức độ hoạt động thể lực và tình trạng bệnh lý. Vì vậy, người bệnh cần theo dõi đường huyết thường xuyên và tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh khẩu phần ăn phù hợp với từng giai đoạn điều trị.
5: Người bệnh đái đường thì thông thường buổi sáng chúng ta có thể ăn 2 bát cơm, buổi trưa 2 bát và buổi tối chúng ta ăn 1 bát đến 1 bát rưỡi cơm. Như thế thì cũng mới chỉ đủ năng lượng cho cơ thể chuyển hóa và sinh hoạt thông thường.
4: Trên thực tế, cơ thể vẫn cần một lượng đường nhất định để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, người bệnh nên hạn chế các loại đường hấp thu nhanh như nước ngọt có ga, bánh kẹo ngọt, trà sữa, bởi những thực phẩm này có thể khiến đường huyết tăng nhanh trong thời gian ngắn.
6: Chúng ta nên ăn những cái loại chất ngọt vào những cái lúc đói, tức là trước cái bữa ăn chính khoảng 1 đến 2 tiếng. Bởi vì sao? Bởi vì người đái tháo đường bao giờ cũng có xu thế là sau ăn thì đường máu nó rất cao, nhưng mà trước ăn thì đường máu có xu hướng hạ thấp. Thì lúc đó thì chúng ta cần phải bổ sung để ngăn chặn

0: V2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của hệ thống y tế tư nhân trong những năm qua đã góp phần giảm tải đáng kể cho khối bệnh viện công, mang lại nhiều lựa chọn dịch vụ chất lượng cao cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ sở hoạt động nghiêm túc, không ít nơi đã lợi dụng tâm lý lo lắng và thiếu tỉnh táo của người bệnh để thao túng tâm lý, vẽ bệnh moi tiền, chỉ định xét nghiệm hoặc các can thiệp y tế quá mức. Phóng sự sau đây là một lát cắt phản ánh thực trạng này.
1: Mới đây, khi kiểm tra sức khỏe định kỳ thông thường tại một bệnh viện tư nhân tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Dũng, 64 tuổi ở phường Việt Hưng đã phải chi trả đến mức gần 30 triệu đồng. Lý do là hàng loạt các dịch vụ như xét nghiệm gen, chụp phô tông vốn chỉ dùng trong tầm soát ung thư chuyên sâu đã được bác sĩ của bệnh viện này lạm dụng để chỉ định thực hiện cho ông. Chị Phương Thúy, con gái ông, bức xúc kể lại.
2: Khi mà chụp x-quang phổi thì thấy có một cái vết gì đấy nhưng mà nó không rõ ràng, nên là họ có chỉ định là xét nghiệm gen thêm với cả là chụp phô tông. Họ cứ cho vào cái gói gọi là gói kim cương, gói cao cấp ấy, nhưng mà thực ra là không cần thiết.
1: Đem kết quả chụp chiếu xét nghiệm đi tham khảo ý kiến bác sĩ tại bệnh viện khác, câu trả lời mà gia đình chị Phương Thúy nhận được là những chỉ định chuyên sâu đó hoàn toàn thừa thãi nếu không có nghi ngờ khối u cụ thể. Gói khám sức khỏe kim cương thực chất nhằm tối đa hóa doanh thu cho bệnh viện, thay vì tập trung vào nhu cầu thực tế của người bệnh.
2: Mình sẽ rút kinh nghiệm, mình không sử dụng những cái dịch vụ như vậy ở những cái bệnh viện tư như vậy nữa.
1: Gọi điện để phản ánh với phóng viên VV2, chị Nguyễn Thị Hát ở Hà Nội kể lại, chị cũng đã phải ngậm đắng nuốt cay, mất gần 56 triệu đồng khi điều trị thâm da vùng quanh mắt tại một cơ sở thẩm mỹ có địa chỉ ở phố Vân Cao, Hà Nội. Từ một lời mời chào trên mạng xã hội với gói dịch vụ chỉ 15 triệu đồng, chị đã bị các nhân viên tư vấn liên tục dùng các chiêu thức tâm lý để ép ký hợp đồng nâng cấp lên gói đa công nghệ trị giá hàng chục triệu đồng.
3: Liệu trình cũng là cái bà tư vấn ấy, bà bảo chứ không phải là bác sĩ thăm khám thế nào xong đưa ra cái lộ trình chi tiết thì gì cả. Vì cái hợp đồng ấy nó ghi không có cái gì đảm bảo cho mình cả. Cái hợp đồng ấy nó điều khoản không rõ ràng, cũng chỉ ghi là cam kết cải thiện vùng da mắt, không ghi là chữa khỏi hay gì hết.
1: Để tiếp tục moi tiền của chị Hát, nhân viên tư vấn còn đề nghị chị mua thêm các loại tinh chất kem dưỡng với giá trên trời, lên đến gần 2 triệu đồng một lọ để theo đuổi phác đồ. Sau 16 buổi điều trị ròng rã, kết quả chị Hát nhận về là sắc tố vùng da mắt không hề được cải thiện, cơ sở thẩm mỹ hoàn toàn phủi bỏ trách nhiệm và đổ tại cơ địa của người bệnh.
3: Bên ấy cứ nhắn tin bảo em phòng khám đã làm đúng nhiệm vụ, không đỡ là do da em, gọi do cơ địa em.
1: Thời gian qua, đã có rất nhiều người bệnh rơi vào cảnh tiền mất tật mang khi chót sa chân vào những phòng khám chui hoặc những cơ sở khám chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn được cấp phép.
4: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Sở Y tế các tỉnh, thành phố đã tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý hàng loạt cơ sở khám chữa bệnh không phép, sai phép, quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vẫn có những phòng khám dùng các chiêu trò để lách luật, tiếp tục các hành vi vi phạm trục lợi trên sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Lên tiếng trước vấn nạn này, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế đã đề xuất một số giải pháp và đưa ra những khuyến cáo dành cho người bệnh về việc lựa chọn cơ sở y tế khi khám chữa bệnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, hiện nay thì tình trạng một số phòng khám, cơ sở y tế tư nhân dùng các cái chiêu trò thổi phồng triệu chứng và vẽ bệnh moi tiền người bệnh thì đang gây bức xúc trong dư luận. Vậy thì dưới góc nhìn của chuyên môn thì ông nhận định đâu là những cái dấu hiệu dễ nhận biết nhất tại một cơ sở y tế đang có những cái hành vi trục lợi như thế này?
6: Các cái cơ sở khám chữa bệnh mà cứ làm những việc gọi là thổi phồng năng lực của mình lên, làm cho người bệnh hiểu nhầm thì chẳng khác gì mà người bệnh bị lừa. Thì cái đấy không những là bức xúc cho người dân, người bệnh mà cũng là một cái nhức nhối và bức xúc ở trong ngành y tế. Các cơ sở khám chữa bệnh cũng cần phải làm cái công tác truyền thông, nhưng phải truyền thông đúng với khả năng và năng lực khám chữa bệnh của mình.
5: Như vậy thì trước khi quyết định đến một cơ sở y tế, đặc biệt là những cái nơi mà quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, thì người dân cần lưu ý những cái tiêu chí nào để xác thực cái cơ sở đó có giấy phép hoạt động rồi năng lực chuyên môn của bác sĩ, thưa giáo sư tiến sĩ?
6: Cũng phải nên tìm hiểu một cách là cẩn thận, có thể tìm hiểu qua mạng. Ví dụ như qua mạng những bệnh viện nào được cấp phép như thế nào thì đấy là những cái thông tin chính xác. Chứ còn những cái thông tin chỉ là Facebook rồi quảng cáo thế này thế nọ, bác sĩ nọ, bác sĩ kia giỏi lắm, phải là xem xét cẩn thận. Cái thứ ba nữa là hỏi han những người thân làm ở trong ngành nhất là trong ngành y thì hỏi là phòng khám đấy thế nào và

0: là có thể khám bệnh có là tin cậy hay không thì mình phải check qua nhiều thông tin, chứ còn cũng không thể dựa vào một cái thông tin nào cả. Hoặc là có khi có là bạn bè của mình, người thân của mình đã chữa ở cái phòng khám nọ, phòng khám kia, đạt được kết quả tốt và người ta đánh giá cho mình là rất đáng là tin cậy, thì tránh được cái rủi ro, tránh được sai lầm nhiều nhất.
1: Bên cạnh cái sự thông thái của người bệnh thì chúng ta rõ ràng là cần có những cái chế tài mạnh mẽ hơn từ cơ quan quản lý và vai trò của y tế cơ sở. Vậy thì để ngăn chặn những cái vấn nạn mà các cái phòng khám tư hoạt động không phép hoặc là vượt quá phép thì theo giáo sư cần phải siết chặt hơn những cái khâu nào trong cái thời điểm hiện nay ạ?
0: Cũng cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát và những cái nơi nào mà nó quảng cáo mà cơ quan quản lý thấy rằng là vẻ hơi lố, vẻ là quá đáng, hoặc là vẻ nếu như quảng cáo như thế thì khó tin lắm, thì trực tiếp là đến kiểm tra đi. Mình phải có những cái kiểm tra chuyên đề, rồi là những cái kiểm tra đột xuất, và có những cái dấu hiệu gì mình thấy vẻ hơi bất thường thì phải nên đến để mà kiểm tra xem thử có đúng chính xác như vậy không, để mà ngăn chặn những cái hậu quả không tốt cho người dân, cho người bệnh.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến.
2: Mẹo nhỏ thuốc hay.
3: Thưa quý vị và các bạn, đi ngủ khi hoàn toàn khỏe mạnh nhưng sáng hôm sau thức dậy lại phát hiện méo miệng, nói khó hoặc yếu liệt tay chân, đó là tình huống mà các bác sĩ gọi là đột quỵ thức giấc. Khác với những ca đột quỵ thông thường, người bệnh và bác sĩ đều không biết chính xác cơn đột quỵ xảy ra vào thời điểm nào trong đêm. Vậy khi đột quỵ chỉ được phát hiện sau một giấc ngủ, liệu cơ hội điều trị còn hay không?
4: Không ít người cho rằng nếu đã ngủ qua đêm mới phát hiện thì đã hết thời gian vàng. Việc cứu chữa gần như không còn ý nghĩa. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Thúy Linh, khoa điều trị đột quỵ não, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đây là một quan niệm chưa hoàn toàn chính xác.
5: Qua một đêm rồi thì không còn cứu chữa được nữa, đấy là một cái quan niệm chưa đúng ạ. Khi mà bệnh nhân đến thì các bác sĩ sẽ đánh giá được lại chính xác cái khoảng thời gian nào mà bệnh nhân khởi phát đột quỵ. Vấn đề thứ hai nữa là trong một số trường hợp đặc biệt, các bác sĩ sẽ phải sử dụng các cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại hơn, đánh giá cái tổn thương nhu mô não. Và thực tế là có những trường hợp là bệnh nhân mặc dù là đã qua cái khoảng thời gian vàng rồi nhưng mà vẫn tiếp tục được điều trị, tái tưới máu và quay trở lại được cuộc sống bình thường.
4: Các bác sĩ gọi đây là đột quỵ thức giấc, tức là người bệnh chỉ phát hiện triệu chứng khi tỉnh dậy. Khó khăn lớn nhất của những trường hợp này là không xác định được chính xác thời điểm khởi phát, trong khi đây lại là thông tin rất quan trọng để quyết định phương pháp điều trị. Vì vậy, lời khuyên đầu tiên dành cho người bệnh và người nhà là hãy cố gắng nhớ lại thời điểm cuối cùng người bệnh còn hoàn toàn bình thường.
5: Những cái trường hợp mà thức dậy lúc 2-3 giờ sáng đi vệ sinh thì hoàn toàn bình thường, và 6 giờ thì lại mới xuất hiện liệt. Thời gian khởi phát của bệnh nhân là mới có khoảng 3 tiếng, là vẫn trong cái khoảng thời gian vàng cho phép để điều trị tái tưới máu cho bệnh nhân ạ.
4: Điều đó cho thấy một chi tiết tưởng như rất nhỏ cũng có thể giúp bác sĩ xác định cơ hội điều trị cho người bệnh. Một lời khuyên quan trọng khác là không được chủ quan với những biểu hiện thoáng qua.
5: Khi mà bệnh nhân mới chỉ thoáng qua thôi, hơi tê một chút, nói vấp một tí và hơi yếu nhẹ nhẹ thôi, và nên đi khám cấp cứu ngay. Bởi vì thông thường những trường hợp đấy là não đã bị thiếu máu rồi.
4: Và cũng cần lưu ý rằng khi nghi ngờ đột quỵ, người nhà không nên tự xử trí bằng các biện pháp dân gian như cạo gió, châm cứu hay tự cho người bệnh uống thuốc tại nhà.
5: Cái việc cạo gió và châm cứu thì không thể điều trị được bệnh nhân đột quỵ ở giai đoạn cấp. Có nên uống thuốc hạ huyết áp hay không thì nó sẽ còn tùy thuộc vào từng thể bệnh. Nếu bệnh nhân uống thuốc hạ huyết áp nhưng mà lại là nhồi máu não thì chúng ta vô tình làm cho cái tình trạng bệnh nó hồi phục kém hơn.
4: Theo bác sĩ, việc cần làm là nhanh chóng đưa người bệnh đến bệnh viện và cung cấp đầy đủ thông tin như thời điểm cuối cùng còn bình thường, các loại thuốc đang sử dụng, tiền sử tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu hoặc các bệnh lý tim mạch khác. Đây đều là những dữ liệu quan trọng giúp bác sĩ đưa ra quyết định điều trị nhanh chóng và chính xác hơn.
3: Chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay do Ánh Tuyết và Phạm Trang thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Thượng thư Ninh Tốn, sinh năm 1744, hiệu là Mẫn Hiên hay Chuyết Sơn Cư Sĩ, sinh ra trong một gia đình có truyền thống khoa bảng. Ông từng được theo học ở Kinh Đô Thăng Long. Năm 19 tuổi, ông thi đỗ Hương Cống, tương đương với bằng cử nhân hiện nay. Ông có biệt tài làm thơ và từng để lại nhiều bút tích trên những vách núi đá nơi ông từng đặt chân. Thượng thư Ninh Tốn không chỉ là một vị quan đại thần kinh bang tế thế mà còn được ví như chiếc cầu nối liền hai triều đại Lê Trịnh Tây Sơn, một nhà ngoại giao sắc sảo và một chuyên gia tiên phong của nhóm Ngô Gia Văn Phái.
1: Thượng thư Ninh Tốn sinh ra tại thôn Cô Trì, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình cũ, nay là xã Yên Mạc, tỉnh Ninh Bình, trong một gia đình có truyền thống khoa bảng.
2: Ông sớm bộc lộ tài năng văn chương, từng được chúa Trịnh Sâm triệu vào triều trọng dụng nhờ những bài thơ để lại trên vách núi đá.
1: Trong sự nghiệp làm quan triều Lê, ông là người thanh liêm, từng dâng tấu giúp vua chấn chỉnh nạn thu thuế bất hợp pháp để cứu dân.
2: Ninh Tốn đã quyết định rời bỏ triều đình Lê Trịnh đang suy thoái để đi theo vua Quang Trung, giữ chức thượng thư bộ binh và có nhiều đóng góp cho quốc phòng.
1: Tư tưởng của ông được đánh giá là tiến bộ khi biết đặt lợi ích của nhân dân và thời thế lên trên lòng trung quân lỗi thời đối với một triều đại đã suy tàn.
2: Nhiều bút tích và bài thơ của ông hiện vẫn được lưu giữ trên các vách đá tại núi Voi, Chuyết Sơn và tại di tích nhà thờ họ Ninh ở quê nhà.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ một tiến sĩ triều Lê nổi tiếng với tài văn chương và lòng thương dân, Thượng thư Ninh Tốn đã có bước ngoặt lịch sử khi quyết định đi theo nghĩa quân Tây Sơn và vua Quang Trung. Qua các di tích, văn bia và tư liệu lịch sử, chân dung một vị quan coi trọng chữ dân hơn chữ trung hạn hẹp đã hiện lên rõ nét, khẳng định tầm vóc của ông trong lịch sử dân tộc. Chương trình Đất nước ngàn năm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Thượng thư Ninh Tốn này.
3: Trong lịch sử Việt Nam thời Lê Trung Hưng, Ninh Tốn là một nhân vật tiêu biểu, hội tụ nhiều phẩm chất của một tri thức nho học dấn thân, để lại nhiều dấu ấn trên nhiều phương diện khác nhau. Không chỉ là một vị quan thanh liêm, tận tụy, ông còn được biết đến với vai trò nhà viết sử, nhà thơ và nhà quân sự, phản ánh rõ nét hình mẫu kẻ sĩ văn võ kiêm toàn trong bối cảnh lịch sử nhiều biến động của thế kỷ 18. Ông Ninh Quang Đích, ban quản lý nhà thờ Ninh Tốn, xã Yên Mạc, tỉnh Ninh Bình cho biết.
4: Cụ tổ của tôi là người có công với đất nước và được rất nhiều các triều đại vua ban thưởng. Thì hiện nay chúng tôi còn giữ được hai cái bia đá viết bằng hai mặt, khắc nêu lên thân thế và sự việc của cụ. Và đặc biệt quý đó là hai câu đối, cái câu tấn triều, tấn sĩ, tử vinh thân, đại học, đại vương, quân quý đức. Câu đối này thì là con cháu trong dòng tộc từ nhỏ cho đến già là ai cũng thuộc.
3: Năm 35 tuổi, ông Ninh Tốn thi đỗ tiến sĩ và tiếp tục được giao nắm giữ chức vụ quan trọng thuộc hàm tứ phẩm trong triều đình nhà Lê, chuyên phụ trách việc binh, giữ sổ, thuế tô. Theo đó, ông từng dâng tấu trình lên nhà vua về các tệ nạn thu thuế thủy sản bất hợp pháp ở các vùng dân cư ven biển, làm cho dân tình khổ sở. Từ đó, vua đã có lệnh chấn đốn kịp thời. Với nhiều công lao đóng góp, ông đã được nhà vua ban các sắc phong thời bấy giờ. Giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long cho biết.
5: Cụ là một danh nhân rất là đa tài, rất là toàn tài, văn võ song toàn. Không chỉ là một nhà văn mà còn cả là một nhà quân sự, một nhà chính trị, rồi là một nhà giáo dục nữa. Thế cho nên là những bài học cụ để lại nó ở tất cả các lĩnh vực. Cụ là một vị quan rất là liêm khiết, liêm chính và rất là tận tụy vì người dân và rất là trung thành với triều đình.
3: Trong các năm từ năm 1788 đến 1790, khi Nguyễn Huệ lên ngôi vua, Ninh Tốn được vua ban giữ chức quan trọng, nổi bật là Thượng thư Bộ binh, trông coi an ninh quốc phòng. Với chức cao này, Ninh Tốn đã thể hiện tư duy tiến bộ về pháp luật. Ông chủ trương dùng pháp luật để trị quốc, nhưng phải đi đôi với sự khoan dung và lòng nhân ái. Bên cạnh đó, Ninh Tốn là thành viên cốt cán của nhóm Ngô Gia Văn Phái, tổ chức văn học lớn nhất thế kỷ 18. Ông đóng góp hàng loạt tác phẩm có giá trị

0: sư tiến sĩ Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Quốc gia, nguyên Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng, một trong những thành tựu ngoại giao lớn nhất mà Ninh Tốn góp công là làm thay đổi tư duy của nhà Thanh về các lễ vật triều cống nặng nề của thời trước, đặc biệt là lễ đúc người vàng thiếm mạng từ thủa thời Minh.
1: Dưới góc nhìn của tôi thì Ninh Tốn, chúng ta cần nhìn nhận ông là chiếc cầu nối giữa hai thời đại Lê Trịnh và Tây Sơn. Thứ hai, ông chính là cái lá chắn ngoại giao mềm mỏng nhưng đanh thép, chắc là nó phù hợp với chủ trương ngoại giao cây tre của chúng ta tại hiện đại này. Thứ ba, ông là ngọn hải đăng của tinh thần trí thức thức thời mà đặt lợi ích quốc gia lên trên đảo Trung Quân. Đấy là một cái xử lý rất là sáng suốt. Thứ tư, ông cũng là một trong trụ cột để tạo nên cái nền văn hiến của dân tộc chúng ta.
0: Từ cuộc đời và sự nghiệp của Thượng thư Ninh Tốn, một trí thức nho học tiêu biểu trong giai đoạn lịch sử nhiều biến động, có thể rút ra nhiều bài học có giá trị sâu sắc cho chúng ta hôm nay. Những bài học này không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn có tính thời sự, nhất là khi đất nước đang đứng trước những thách thức của đổi mới phát triển, toàn cầu hóa và cạnh tranh khốc liệt. Giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long cho biết.
2: Cụ là cái người rất là linh hoạt, giữ gìn truyền thống và đổi mới, mà cụ luôn luôn là có ứng xử rất là linh hoạt với thực tiễn. Và cái đấy thì rất cần cho cái bối cảnh của chúng ta hiện nay. Và một cái bài học nữa đấy là cụ rất là biết kết hợp giữa cái chuyện những cái gì về hiện tại nhưng còn hướng đến tương lai nữa. Tức là có cái nhìn rất là xa rộng với rất là nhiều vấn đề của đất nước, vấn đề về phát triển kinh tế, rồi là nhìn được vai trò rất là quan trọng của tầng lớp trí thức, tư vấn cho vua, cho triều đình, có những chính sách nó mang tính là cởi mở, thậm chí là có cái cách tân và đổi mới.
0: Người xưa đã khuất nhưng văn hiến còn, thơ có thể mất nhưng khí tiết không mất. Đó là những câu thơ mà người đời vẫn ca ngợi Thượng thư Ninh Tốn cho đến ngày nay.

0: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, chương trình tiếp tục nhận được câu hỏi của thính giả Phạm Nhã Linh ở Hà Tĩnh muốn biết về giá trị cổ vật quý giá bậc nhất là bức phù điêu ở đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân, xưa thuộc xã Bảo Cựu, phủ Ứng Thiên, nay là làng Bình Đà, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội. Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Hồng Đức, thủ từ đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội cho biết, bức phù điêu chạm khắc hình tượng Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, tác phẩm dài 2,8m, rộng 2,2m, có nét chạm khắc tinh xảo sống động trên nền gỗ được sơn son thép vàng đã có gần 1.000 năm. Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là bảo vật quốc gia.
2: Bức phù điêu này đặt chính giữa trong hậu cung, ở chính giữa bức phù điêu chiếm 1/4 diện tích của bức phù điêu là hình ảnh Lạc Long Quân đầu đội mũ bình thiên, mặc áo hoàng bào, khuôn mặt hiền từ cùng với các bá quan văn võ Lạc hầu, Lạc tướng, các quan văn can võ và các con rồi nhân dân dự hội đua thuyền trên dòng sông Đỗ Đồng Giang. Ngày xưa nó là một dòng sông rộng lớn nhưng nay chỉ còn là dấu tích.
1: Thính giả Nguyễn Ngọc Bảo An ở thành phố Hà Nội gửi câu hỏi về chương trình muốn biết về quận công Lê Quốc Thực ở thôn Cẩm Trướng 2, xã Định Hòa, trước đây là xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, là ai? Sau khi chương trình thu thập tài liệu, xin trả lời như sau. Quận công Lê Quốc Thực là tướng theo Đinh Bộ Lĩnh đánh trận khi đất Hoa Lư bị bao vây. Với tài năng võ nghệ, ông đã tả xung hữu đột, đánh tan quân giặc. Vì thế, ông còn được biết đến với tên gọi Đinh Can Thành. Sau khi mất, ông được phong thần hoàng làng, người dân đời đời phụng thờ. Đó là đô đốc quận công Lê Quốc Thực, người làng Cẩm Trướng, xã Định Hòa. Dân gian thường gọi ông là Đức Thánh Lê hay Lê Tướng Công, Lê Quận Công. Đến đây, những người thực hiện chương trình Đất Nước Ngàn Năm xin nói lời chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
4: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: 30 phút cùng VOV2.
1: 30 phút cùng VOV2.
2: Thanh Hương và Mỹ Trang xin kính chào quý vị thính giả.
3: Cảm ơn quý vị thính giả đã lựa chọn khung giờ quen thuộc của 30 phút cùng VOV2.
2: Khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy vai trò phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
3: Chủ động phòng chống sốt xuất huyết trước diễn biến khó lường của dịch bệnh.
2: Sáp nhập thôn tổ dân phố, tránh cào bằng cơ học.
4: Sáp nhập tổ dân phố là một chủ trương rất đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
5: Tôi cũng đồng tình, cần phải sắp xếp, cần phải đổi mới. Và đây cũng là một biện pháp đổi mới mà có lẽ có lần này cũng là một cuộc cách mạng.
3: Làm sao để việc sáp nhập người dân được phục vụ tốt hơn, cộng đồng dân cư đoàn kết hơn và bản sắc địa phương vẫn được gìn giữ? Cùng bàn luận trong tiết mục chuyện hôm nay.
6: Nhạc nhanh, điểm gót.
2: Thưa quý vị, sáng nay ngày 18 tháng 6 tại Hà Nội đã khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14. Đại hội có sự tham gia của 789 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trong cả nước.
3: Đây không chỉ là sự kiện chính trị của tổ chức hội, mà còn là một dấu mốc để khẳng định sứ mệnh mới của phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Phụ nữ Việt Nam phải thực sự trở thành một lực lượng cách mạng, một động lực phát triển, một điểm tựa hạnh phúc của đất nước. Ngọc Hà, phóng viên VOV2 đưa tin.
7: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong một thời điểm rất đặc biệt của đất nước. Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những chuyển động sâu sắc về thể chế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hội nhập quốc tế và yêu cầu phát triển con người toàn diện. Phát biểu khai mạc đại hội, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định:
8: cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ cả nước đã phát huy truyền thống, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn và đạt kết quả quan trọng, toàn diện trong phong trào phụ nữ và công tác hội. Vai trò, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến của phụ nữ được phát huy. Với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo, phát triển, thành công của đại hội sẽ tạo động lực mới, khí thế mới và khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, khát vọng cống hiến của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
7: Đáng chú ý, ba khâu đột phá cho nhiệm kỳ mới đã được xác định gồm: phát huy vai trò của tổ chức hội trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên mới, chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống hội, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở gần dân vì dân, thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng. Ba khâu đột phá được xem là đúng hướng bởi đã chạm vào ba điểm quyết định: con người, phương thức tổ chức và năng lực kinh tế. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tin tưởng rằng:
9: với truyền thống tốt đẹp, tinh thần yêu nước, đức hy sinh, lòng nhân ái, sự sáng tạo và ý chí vươn lên mạnh mẽ, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã tặng phụ nữ Việt Nam: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.
7: Từ truyền thống anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang đến khát vọng trí tuệ, sáng tạo, số, xanh, hạnh phúc, đại hội như một lời hiệu triệu để mỗi phụ nữ nhận ra giá trị của mình, mỗi cấp hội đổi mới cách làm để kiến tạo tương lai, mở rộng không gian phát triển cho phụ nữ trong kỷ nguyên mới.
2: Thưa quý vị, tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031, mỗi đại biểu mang một cảm xúc riêng, những kỳ vọng và cả trách nhiệm lớn lao đối với chặng đường đổi mới của công tác phụ nữ trong giai đoạn mới. Bà Hồ Thị Sương, hội viên phụ nữ tiêu biểu thành phố Huế chia sẻ cảm xúc.
10: Thì đến đây tôi cũng mong muốn là được giao lưu nhiều hơn và gặp gỡ nhiều hơn chị em khác để làm chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Và đồng bào miền núi là A Lưới. Cái nổi bật nhất là về công tác tuyên truyền như xây dựng Chủ nhật xanh, phong trào đỡ đầu cho trẻ em mồ côi, mô hình tiết kiệm thôn bản. Bản thân tôi thì cũng mong muốn rằng là đại hội quan tâm hơn nhiều

0: cho các dân tộc thiểu số vùng khó khăn về cái kiến thức, về cái năng lực để quản lý các hoạt động như là quản lý chi tiêu, các nguồn dự án cho chị em có cái nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình ngày càng vững mạnh hơn.
1: Tâm đắc với bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các chỉ đạo định hướng cho hoạt động hội và phụ nữ trong thời gian tới, bà Ca Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng và bà Tạ Thị Thu, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân thành phố Cần Thơ bày tỏ.
2: Bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội ngày hôm nay tôi rất là ấn tượng. Trong đó thì đã rất là quan tâm tới đối tượng người đồng bào dân tộc thiểu số. Cũng rất là biết ơn Đảng và Nhà nước trong thời gian qua, cũng mong là trong thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm tới đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa.
3: Nền xã hội số, kinh tế số, bình dân học vụ số, tất cả mọi người dân, từ là người dân lao động cho đến những người phụ nữ làm kinh tế đều phải có thế số hóa để mình thao tác, để mình thực hành, để mình áp dụng trong công việc, làm cho cái công việc của mình nó thuận lợi hơn và mình có đủ điều kiện để mình hội nhập với quốc tế hơn.
1: Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14, gồm 111 đồng chí. Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031.
4: Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2026 đến nay, nước ta đã ghi nhận hơn 50.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp và khó dự báo hơn so với trước đây.
1: Nhận định về diễn biến dịch sốt xuất huyết năm nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho rằng, nếu như trước đây, bệnh thường bùng phát mạnh vào mùa mưa rồi giảm dần, thì nay số ca mắc được ghi nhận quanh năm, kể cả trong mùa khô.
5: Nguy cơ bùng phát thì thấy rằng là hiện nay thì bắt đầu đã có dấu hiệu tăng hơn số mắc so với cùng kỳ năm ngoái. Khái niệm diễn biến khó lường thì nó rất là đúng hơn, bởi vì rằng là nó không còn chu kỳ được mà chúng ta dự đoán so với trước đây. Năm nay thì có những yếu tố bất lợi, yếu tố thời tiết khí hậu và đi lại của người dân cũng tăng lên rất nhiều, nó tạo thành những cái điều kiện thời tiết nó rất thích hợp. Ví dụ như con muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết, khi nhiệt độ nó trên 25 độ thì cái khả năng phát triển của nó đẻ nó nhiều hơn.
4: Tại thành phố Hồ Chí Minh, địa phương có số ca mắc cao nhất cả nước, tính đến tháng 6 năm 2026, đã ghi nhận 18.000 ca bệnh và 4 trường hợp tử vong. Các ca mắc xuất hiện ở tất cả các phường xã và đặc khu trên địa bàn.
1: Theo ngành y tế thành phố, dịch sốt xuất huyết năm nay, hơn một nửa số ca mắc là người lớn. Trong đó nhóm tuổi từ 11 đến 30 tuổi chiếm tỷ lệ cao. Điều này cho thấy sốt xuất huyết không còn là căn bệnh chủ yếu ở trẻ em như nhiều người vẫn nghĩ. Tiến sĩ bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm thành phố lưu ý.
6: Đặc biệt của sốt xuất huyết là cái ngày mà nó hết sốt á, là vẫn có thể nạp sốc. Cho nên mình phải nghĩ là bệnh nhân đó hết sốt nhưng mà rất là tươi tỉnh, vận động bình thường, không có cái gì gọi là mệt mỏi hết thì mới gọi là an toàn. Còn nếu như cái người đó hết sốt mà cứ ly bì hoài á, mà than chóng mặt hay là than đau bụng hay là mệt mỏi, biếng ăn thì coi chừng có đó là ngày sốc. Cho nên mình phải theo dõi về cái mạch, rồi huyết áp, rồi đặc biệt là phải đi tái khám dù là hết sốt. Và giờ nó hết sốt được 24-48 tiếng mà tươi hết tặng thì mình mới gọi là hết bệnh. Chứ còn trong sốt xuất huyết hết sốt là bắt đầu có thể sốc.
4: Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế cho biết, người dân cần xóa bỏ những quan niệm sai lầm như cho rằng muỗi truyền bệnh chỉ sinh sản ở nơi nước bẩn hoặc là người sống trong chung cư, nhà cao tầng sẽ ít có nguy cơ mắc bệnh.
1: Trên thực tế, muỗi vằn thường sinh sản trong các dụng cụ chứa nước sạch ngay trong gia đình như bình hoa, chậu cây cảnh, khay nước tủ lạnh hay các vật dụng đọng nước nhỏ. Ông Võ Hải Sơn khuyên cáo.
7: Thông điệp của năm nay là không loang quang thì không sốt xuất huyết, và cũng mong muốn là mỗi gia đình mỗi tuần dành đúng 10 phút để rà soát các cái ổ loang quang bọ gậy ở trong gia đình.
4: Sốt xuất huyết là bệnh nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu mỗi người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, thường xuyên thay nước bình hoa, thu gom phế thải và lật úp các vật dụng không sử dụng.
1: Thưa quý vị, với quyết tâm hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số, thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên ứng dụng VNEID mức 2.
4: Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, lực lượng chức năng không quản ngày đêm hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục, tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNEID.

0: sự quyết liệt đồng bộ trong triển khai đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân, góp phần xây dựng công dân số, thúc đẩy chuyển đổi số và thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
1: Xác định việc kích hoạt và tích hợp thông tin, dữ liệu trên ứng dụng VNEID mức 2 không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn trong giải quyết thủ tục hành chính, mà còn là bước đi quan trọng trong xây dựng nền tảng công dân số, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn hiện nay, nên Sở Dị Thị đã ban hành kế hoạch cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, gắn trách nhiệm với từng ngành, từng lĩnh vực trong thực hiện chiến dịch này. Ông Trương Trần Trọng Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Sở Dị Thị cho biết,
2: với tinh thần là làm ngày làm đêm không ngại khó khăn để mà thực hiện cái nhiệm vụ, Sở Dị Thị quyết tâm là ngày 30 tháng 6 là hoàn thành thắng lợi tất cả các hồ sơ định danh điện tử mức độ 2 và căn cước công dân cho chị em dưới 14 tuổi.
1: Phó trưởng Công an Sở Dị Thị Lê Hoàng Phong cho biết đơn vị phải chia ca làm việc đến 21 giờ, thậm chí đến 23 giờ hàng ngày để đáp ứng nhu cầu của người dân. Đặc biệt nhóm người cao tuổi, người ít tiếp cận công nghệ được hỗ trợ tận tình, giúp họ từng bước làm quen với môi trường số.
3: Trong chiến dịch này, chúng tôi đi từng ngõ, gõ từng nhà, kiểm tra lại các máy của các cô chú lớn tuổi đó. Khi mà đã làm định danh điện tử mức 2 rồi thì có kích hoạt hay chưa? Hoặc là có biết tích hợp các loại giấy tờ liên quan đến an sinh xã hội hay chưa? Thì chúng tôi sẽ hướng dẫn kích hoạt, đồng thời vận động những người có thân nhân đi xa gia đình đó, trong thời gian này, tranh thủ về đây để mình thực hiện định danh điện tử mức 2 này.
1: Với phương châm gõ người, gõ việc, gõ trách nhiệm, gõ tiến độ, gõ sản phẩm, gắn với cơ chế theo dõi, giám sát, đánh giá bằng kết quả và dữ liệu cụ thể, nên thời gian qua, không chỉ người dân địa phương mà nhiều người dân ở các địa phương khác, nhiều lao động đặc thù như ngư dân cũng tranh thủ thời gian về hoàn tất thủ tục cho con em. Anh Nguyễn Văn Quấn ở xã Vĩnh Tường, ngư dân đi biển vài ngày, cho biết anh rất mừng khi kịp làm căn cước cho các con trước chuyến ra khơi tiếp theo. Chính sự tận tâm của lực lượng chức năng đã tạo được niềm tin và sự hài lòng đối với mọi người dân khi đến thực hiện các thủ tục.
4: Tôi đi câu mực biển Vũng Tàu, ấp kêu về nhà làm giấy căn cước cho con 4 đứa. Hôm qua đi ra đây làm xong 2 đứa, bữa nay làm thêm 2 đứa nữa là xong. Mời tôi đi biển, đi tôi đến, tôi thấy tiện tiện, hướng dẫn thẳng tình, vui vẻ.
1: Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng, chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin, dữ liệu trên ứng dụng VNEID mức 2 tại xã Dị Thị nói riêng và Cần Thơ nói chung đang từng bước đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, phục vụ chuyển đổi số và triển khai hiệu quả đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn thành phố.
5: Thông tin trung thực,
6: tiếp cận đa chiều,
5: 30 phút cùng VOV2,
6: cuộc sống trong tay bạn.
7: Chuyện hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 21 ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, các địa phương đang khẩn trương xây dựng đề án, tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định, trình Ủy hội đồng nhân dân cấp xã thông qua đề án, bảo đảm công khai minh bạch và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.
8: Vâng, thưa quý vị, chúng ta có thể thấy rằng là cái việc mà sắp xếp lại thôn, tổ dân phố thì không chỉ là nhằm tinh gọn bộ máy, mà đây là một cái bước đi quan trọng để nhằm phát huy dân chủ và kiến tạo từ cơ sở, nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên là một cái câu hỏi đặt ra là chúng ta làm thế nào để cho cái việc sáp nhập thôn, tổ dân phố không chỉ là một cái phép cộng cơ học, và quan trọng hơn đó là làm sao để cái việc sáp nhập này thì người dân được phục vụ tốt hơn, cộng đồng dân cư đoàn kết hơn và bản sắc địa phương thì vẫn được gìn giữ. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Đoàn Văn Tình, Phó trưởng khoa Quản trị Nhân lực, Học viện Hành chính và Quản trị Công, là vị khách mời sẽ cùng bàn luận câu chuyện hôm nay. Trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình.
9: Vâng, kính chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe đài.
8: Vâng. Thưa tiến sĩ Đoàn Văn Tình ạ, theo ông thì vì sao mà cái việc sáp nhập thôn, tổ dân phố được đặt ra trong cái giai đoạn hiện nay, và cái việc mà giảm đầu mối quản lý thì sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở như thế nào?
9: Vâng, chào chị Hương cùng toàn thể quý vị thính giả. Chúng ta thì đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi phương thức quản trị quốc gia phải được đổi mới theo hướng tinh gọn, lược bỏ các công đoạn trung gian, không tạo ra những cái giá trị gia tăng. Và thực tiễn thì cho thấy quy mô của nhiều thôn, tổ dân phố hiện nay là quá nhỏ lẻ, khiến nguồn lực đầu tư bị phân tán, dàn trải, chưa đáp ứng được cái khát vọng nâng cao cái chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tôi cho rằng cái việc sáp nhập ấy, thì hoàn toàn không phải là phép toán cắt giảm cơ học. Đây là một cái đòn bẩy về thể chế nhằm tập hợp hiệu quả nguồn lực tài chính, đất đai cùng sức mạnh đoàn kết của cộng đồng dân cư để chúng ta có thể kiến tạo nên những cái giá trị công thiết thực hơn. Và khi mà giảm được đầu mối trung gian thì chính quyền cơ sở sẽ tập trung cao độ để phản ứng nhanh nhạy, mang lại cái chất lượng dịch vụ công một cách tốt nhất, gần dân nhất và nhanh nhất.
8: Vâng, đúng như tiến sĩ Đoàn Văn Tình có chia sẻ ạ. Hiện nay thì cái quy mô tổ dân phố rồi thôn xóm của chúng ta hiện nay nó đang quá nhỏ và nó chưa đáp ứng được cái nhu cầu mà cái mong muốn là nâng cao cái chất lượng cuộc sống của người dân. Bởi vậy mà cái việc mà đặt ra cái việc sáp nhập mà thôn tổ dân phố ở giai đoạn hiện nay là cần thiết và là phù hợp với cái xu hướng này của chúng ta. Nếu như ở đây chúng ta nhìn cái câu chuyện này ở góc độ của người dân thì theo ông là những cái lợi ích lớn nhất mà cái việc sáp nhập mang lại là gì ạ?
9: Tôi cho rằng người dân sẽ là chủ thể thụ hưởng lớn nhất. Lợi ích thứ nhất là không gian sinh hoạt cộng đồng được mở rộng. Thay vì những cái nhà văn hóa chật hẹp, nguồn lực công sẽ dồn lại để đầu tư những thiết chế văn hóa khang trang hơn, hiện đại hơn và phục vụ cái đời sống tinh thần của nhân dân. Cái lợi ích thứ hai là chất lượng phục vụ cũng sẽ được nâng tầm. Khi mà quy mô bộ máy tinh gọn, những người hoạt động không chuyên trách được tinh tuyển thì họ sẽ có đủ năng lực chuyên môn, ứng dụng công nghệ số để hỗ trợ người dân trong cái giải quyết thủ tục hành chính. Và đây cũng là cái cơ sở để chúng ta tiết kiệm tối đa cái thời gian chi phí đi lại cho nhân dân.
8: Dạ. Và tôi nghĩ là trong bất cứ một cái chủ trương, một cái vấn đề nào của đất nước thì khi mà chúng ta triển khai thực hiện mà nhận được một cái sự đồng thuận của người dân thì chúng ta sẽ thành công trong cái vấn đề mà chúng ta triển khai. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị thính giả và ông Đoàn Văn Tình sẽ cùng nghe một phóng sự được thực hiện tại tỉnh Thái Nguyên.
10: Gần 20 năm đảm nhiệm cương vị bí thư chi bộ kiêm trưởng xóm Ngò, xã An Khánh, ông Ngô Văn Hùng luôn nhận thức sâu sắc rằng một chủ trương dù đúng đến đâu cũng chỉ thực sự thành công khi người dân hiểu và đồng thuận. Theo ông Hùng, việc sắp xếp không chỉ làm giảm đầu mối quản lý mà còn là cơ hội để xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu mới.
11: Chúng tôi thì kỳ vọng là sau khi sắp xếp thì cái đội ngũ cán bộ xóm được trẻ hóa và cái trình độ về công nghệ số và chuyên môn của cán bộ mới sẽ hơn cái thế hệ bọn tôi lúc trước.
10: Điểm đáng chú ý là cùng với việc tổ chức lại đơn vị hành chính ở cơ sở, địa phương cũng tính toán phương án sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có. Những nhà văn hóa dôi dư sẽ được chuyển đổi thành sân thể thao hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng phục vụ người dân. Tên gọi của các xóm mới cũng được lựa chọn gắn với các địa danh, di tích lịch sử để giữ gìn bản sắc địa phương. Theo ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Khánh, địa phương đã chủ động chuẩn bị từ rất sớm.
12: Cấp ủy chính quyền chúng tôi cũng đã chủ động xây dựng về kế hoạch đề án dự thảo trước và đánh giá về cái quy mô về dân số của từng xóm trên địa bàn của xã cũng như là cái vị trí địa lý, sẵn sàng khi mà có văn bản chính thức của tỉnh triển khai thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện nhanh nhất và đảm bảo đúng quy định.
10: Không chỉ ở An Khánh, việc xây dựng phương án sắp xếp tại xã Quân Chu cũng được thực hiện trên cơ sở tôn trọng ý kiến người dân. Trong quá trình lấy ý kiến, vấn đề được người dân quan tâm không chỉ là quy mô mà còn là tên gọi của các xóm mới. Ông Đặng Lê Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quân Chu cho biết, việc lựa chọn tên gọi mới vừa kế thừa giá trị truyền thống, vừa tạo thuận lợi trong công tác quản lý sau sắp xếp.
13: Hiện nay thì cái việc mà rà soát, việc sắp xếp các cái xóm trên địa bàn làm sao phù hợp, hiệu quả, địa phương đã dự thảo các cái đề án để sắp xếp tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực và đặc biệt là nâng cao cái chất lượng đối với cán bộ ở cơ sở.
10: Tại xã Chợ Đồn, địa phương đang nghiên cứu xây dựng phường trong thời gian tới, nên việc tổ chức lại các thôn cũng được tính toán theo định hướng phát triển đô thị. Bên cạnh sự đồng thuận của đa số người dân, vẫn còn một số ý kiến băn khoăn về phụ cấp khu vực hay các chính sách ưu đãi vùng miền. Ông Trương Quốc Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chợ Đồn cho biết.
14: Xã Chợ Đồn thì thành lập các tổ công tác lấy ý kiến dân cư, đồng thời thì cũng họp ban chỉ đạo và các bí thư chi bộ trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận để thống nhất triển khai và tuyên truyền một cách đầy đủ và dễ nghe, dễ hiểu nhất đến người dân để nhân dân đồng thuận.
10: Khi chủ trương được người dân chia sẻ và ủng hộ, việc sắp xếp không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy ở cơ sở mà còn tạo nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
8: Vâng, thưa quý vị, Thái Nguyên đã lựa chọn một cái cách làm dân chủ, công khai, lấy ý kiến rộng rãi và lắng nghe cái tâm tư mọi cái

0: nguyện vọng, những cái đề xuất của người dân trước khi mà triển khai. Bởi vậy mà tôi nghĩ là với cái việc mà sắp xếp ở Thái Nguyên thì đã nhận được một cái sự đồng thuận cao của người dân, và không những thế mà nó còn mở ra một cái kỳ vọng về một cái mô hình quản lý hiệu quả hơn trong một cái giai đoạn phát triển mới. Và từ thực tế của tỉnh Thái Nguyên thì theo ông ạ, chính quyền cơ sở cần làm gì để người dân không cảm thấy bị động trước những cái thay đổi liên quan trực tiếp đến cái cuộc sống của mình ạ?
1: Vâng, cảm ơn chị Hương. Tôi cho rằng cái sự thay đổi thì thường đi kèm với tâm lý phòng thủ, e ngại rủi ro. Bài học từ Thái Nguyên thì đã cho thấy một cái chìa khóa để mở cửa được lòng dân, đó chính là sự minh bạch, dân chủ. Và chính quyền cơ sở thì không thể ngồi trong phòng lạnh để mà ban hành những cái mệnh lệnh hành chính. Cán bộ phải xuống tận nơi, gõ cửa từng nhà, tiếp xúc từng người để chúng ta giải thích cặn kẽ, sát nhập thì những cái câu chuyện mà người dân quan tâm một cách thường trực, như là câu chuyện giấy tờ nhân thân, sổ đỏ xử lý ra làm sao, căn cước công dân cấp đổi lại như thế nào, ví dụ như vậy, thì đấy là những cái yếu tố mà tôi cho rằng rất là quan trọng. Và cái yếu tố quyết định cái sự đồng thuận chính là thái độ thấu cảm và chân thành của cán bộ, tính công khai dân chủ trong quá trình hoạch định và triển khai, để mỗi một người dân thì đều có thể cảm nhận thấy quyền lợi của mình, tiếng nói của mình được lắng nghe, được tôn trọng và được bảo vệ.
0: Vâng, thái độ thấu cảm, tôi nghĩ đó chính là một cái yếu tố mà nó sẽ tạo được một cái sự đồng thuận cao. Nhưng mà ở đây thì theo ông thì trong cái quá trình mà xây dựng đề án sát nhập thì cái vai trò tham gia của người dân thì cần được phát huy như thế nào, và làm như thế nào để có một cái yếu tố đồng thuận cao nhất trong mọi cái chủ trương, mà đặc biệt là ở đây cái việc sát nhập của chúng ta?
1: Vâng, câu hỏi của chị Hương rất là hay. Tôi cho rằng là chúng ta cần phải xác định tâm thế người dân không phải là đối tượng bị quản lý, mà người dân chính là những cái người đồng kiến tạo chính sách với chính quyền. Việc xây dựng đề án thì phải tuân thủ nghiêm ngặt cái phương châm là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Chính quyền cần tổ chức các cái hòm thư điện tử trong những cái buổi mà chúng ta sinh hoạt cộng đồng để mà có thể ghi nhận những cái dữ liệu phản hồi theo thời gian thực, có thể kết hợp với một số những hòm thư cố định để những cái người mà chưa quen sử dụng công nghệ cũng có thể trao đổi, góp ý. Tôi cho rằng một cái đề án chỉ thực sự có sức sống khi nó được kết tinh trí tuệ, hơi thở, khát vọng của chính những cái con người đang sinh sống ở trên cái mảnh đất đó.
0: Tôi nghĩ rằng là bất cứ một cái chủ trương nào, đặc biệt là một cái chủ trương lớn như lần này, thì cái việc mà người dân sẽ có những cái băn khoăn, những cái lo lắng và thậm chí là những cái tâm tư thì đó là điều mà chúng ta khó tránh khỏi. Nhưng nếu như mà chúng ta kịp thời mà chúng ta giải quyết được tất cả những cái băn khoăn đó, những cái tâm tư của người dân, thì mọi chính sách sẽ rất dễ triển khai. Và như ông vừa nói, đó là một cái thái độ thấu cảm của cán bộ, đúng không ạ? Vâng, thì là người dân cũng sẽ rất gần gũi và sẵn sàng ủng hộ mọi cái chủ trương của chúng ta. Vâng ạ, ở đây thì thưa tiến sĩ Đoàn Văn Tình ạ, khi mà sắp xếp thôn tổ dân phố thì có thể hiện cái tư duy quản trị là lấy người dân làm trung tâm. Và chúng ta cũng cần hiểu rằng là bản chất của cái việc sáp nhập này thì không phải là những cái phép cộng cơ học, mà nó là một cái quá trình hòa hợp về văn hóa và xã hội. Vậy thì thưa ông ạ, chúng ta sẽ làm như thế nào để đảm bảo cái tính đồng nhất và hoạt động hiệu quả, và các địa phương thì cần đặc biệt lưu tâm đến những yếu tố nền tảng nào ạ?
1: Chị Hương vừa đề cập đến một cái điểm trạm mà tôi cho rằng rất là tinh tế.
0: Vâng.
1: Sát nhập hành chính thì có thể diễn ra rất là nhanh, nhưng làm sao để chúng ta quy tụ được nhân tâm, hài hòa được về lòng người và hợp hòa được về văn hóa thì đấy lại là một cái nghệ thuật quản trị. Các cái địa phương thì tôi cho rằng phải đặc biệt lưu tâm bảo vệ cái tính đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán, hương ước của từng khu dân cư. Chúng ta không triệt tiêu cái sự khác biệt, mà chúng ta cần phải lấy cái sự khác biệt đó làm sự đa dạng, phong phú cho một cái cộng đồng mới. Các cái cấp lãnh đạo thì cần phát huy cao độ cái vai trò của những người có uy tín ở thôn, tổ dân phố, bản làng, như là già làng, trưởng bản, để làm cầu nối, chúng ta có thể gắn kết và tạo ra những cái hệ sinh thái văn hóa một cách nó giao thoa và bền vững, dựa trên cái tinh thần đoàn kết và cộng sinh.
0: Dạ. Nguyên tắc sắp xếp thôn tổ dân phố mà do Bộ Nội vụ đề xuất thì trong đó có yêu cầu là cái việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại, giải thể, đặt tên hoặc là đổi tên thì phải phù hợp với cái điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và đặc điểm dân cư, phong tục tập quán và quan trọng là cái nguyện vọng của cộng đồng dân cư nơi đó. Theo tiến

0: Sĩ Đoàn Văn Tình thì ông có cái nhận định và đánh giá như thế nào về cái nguyên tắc này ạ?
1: Tôi cho rằng đây là một cái nguyên tắc rất là mang tính nhân văn. Nó thể hiện cái tư duy vượt bậc trong hoạch định chính sách của Bộ Nội vụ. Nguyên tắc này thì khẳng định một mọi cái quyết sách, quy hoạch, không gian cư trú thì đều phải xuất phát từ nhịp đập của thực tiễn. Việc chúng ta đặt tên mới hay là chúng ta giữ tên cũ thì không chỉ là danh xưng hành chính, mà đó còn là niềm tự hào lịch sử, là ký ức gắn bó của biết bao nhiêu thế hệ người dân đã sinh sống ở nơi đó. Và chúng ta giải quyết cái bài toán này một cách nó hài hòa và thu phục được nhân tâm sẽ kiến tạo được những cái nền móng vững chắc cho quản trị địa phương, quản trị quốc gia hiện đại và kiến tạo.
0: Vào thời điểm này thì các địa phương vẫn đang bám sát cái tiến độ để nhằm hoàn thành đề án sắp xếp sắp nhập trước ngày 30 tháng 6 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Và có lẽ là một cái điều mà nhiều người cũng băn khoăn và lo lắng là làm như thế nào để cái với một cái tốc độ khẩn trương như vậy của chúng ta thì làm thế nào để không bị đứt gãy, không bị phiền hà trong cái thủ tục giải quyết cho người dân. Thì theo tiến sĩ Đoàn Văn Tình, để chúng ta hoàn thành được cái mục tiêu này đúng như thời hạn và tránh cái tình trạng gây gián đoạn hoặc là phiền hà cho người dân khi làm những thủ tục cá nhân thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý những điều gì và ông có một cái thông điệp gì để gửi tới người dân và chính quyền cơ sở?
1: Vâng, cảm ơn chị Hương. Tôi cho rằng trước một cái áp lực thời gian rất là lớn thì có lẽ chỉ xin gửi gắm đến chính quyền cơ sở hai từ thôi. Đó là trách nhiệm. Rất mong các đồng chí không vì chạy theo tiến độ mà chúng ta làm tắt, chúng ta bỏ qua cái khâu lấy ý kiến. Đồng thời là chúng ta phải dốc sức để ứng dụng các cái nền tảng dữ liệu số để mà có thể tự động và cập nhật nhanh, hỗ trợ người dân chuyển đổi giấy tờ, sổ sách cho bà con và thực hiện cái điều đó một cách hoàn toàn miễn phí. Đối với người dân thì tôi rất mong mỏi hai chữ, đó là đồng hành. Mọi sự thay đổi ban đầu thì có thể mang lại những cái sự bỡ ngỡ, cũng có thể ảnh hưởng một phần đến lợi ích của người dân. Nhưng mà nếu chúng ta chung tay chia sẻ thì tôi cho rằng đây chính là những cái viên gạch hồng để xây đắp nên một cái cộng đồng dân cư khang trang hơn, thịnh vượng hơn, phồn vinh hơn cho không chỉ thế hệ hôm nay mà còn thế hệ mai sau.
0: Trách nhiệm, đó là hai từ với chính quyền cơ sở. Vâng. Còn đồng hành, đó là hai từ với người dân. Và một cái thông điệp rất ngắn gọn nhưng mà nếu như chúng ta thực hiện thì đó sẽ là, tôi nghĩ cũng là những cái chìa khóa để cho một cái chủ trương của chúng ta vô cùng lớn như sẽ sớm thành công. Ở đây thì theo ông là chúng ta cũng cần có những cái cơ chế giám sát nào để đảm bảo cái mục tiêu mà nâng cao hiệu quả phục vụ người dân sau sát nhập thực sự mà những cái tất cả những cái kỳ vọng mà chúng ta đạt được ạ?
1: Vâng. Thưa chị Hương cùng quý vị thính giả, cái việc mà chúng ta giám sát hiện nay thì không chỉ đi theo cái lối mòn kiểm tra giấy tờ truyền thống mà chúng ta phải chuyển sang cái cơ chế làm sao đó để giám sát bằng dữ liệu số thực chứng. Cơ chế thứ nhất đó là chúng ta có thể ứng dụng công nghệ để giám sát thông minh. Chúng ta đang đẩy mạnh triển khai các cái trung tâm điều hành thông minh để lãnh đạo cấp trên có thể nhìn xuyên suốt cái trục công việc, trục thời gian theo cái thời gian thực để chúng ta có thể thấy rõ được cái tiến độ giải quyết công việc, hồ sơ của từng xã, phường. Cái cơ chế thứ hai thì chúng ta có thể và cơ chế thứ hai này tôi cho rằng nó có thể mang tính quyết định hơn, đó là chúng ta trao quyền giám sát trực tiếp cho người dân thông qua các cái nền tảng tương tác điện tử, đặc biệt là các cái mạng xã hội ngày nay, mà nếu chúng ta có những cái mạng mà sau này Việt Nam có những cái mạng xã hội nội bộ nữa thì chúng ta cũng có thể, đây là những cái kênh để người dân có thể phản ánh ngay cái thái độ phục vụ của cán bộ công chức. Chúng ta kiên quyết lấy cái sự hài lòng của người dân để làm thước đo cao nhất để đánh giá cái hiệu quả công việc. Khi mà cái sự giám sát của hệ thống chính trị được kết hợp
0: và
1: chặt chẽ với tai mắt
0: người dân chính là một cái giám sát gọi là hiệu quả nhất, đúng không ạ? Và thành công của cái việc này chúng ta cũng chỉ đạt được khi mà người dân cảm nhận được một cái sự thuận lợi hơn trong cuộc sống. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đoàn Văn Tình đã tham gia chương trình 30 phút cùng VOV2 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe.

0: Thưa quý vị, tình trạng suy giảm sinh lý nam giới hiện nay đang ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng tới phong độ, thể diện và tâm trạng của đấng mày râu. Đây là tình trạng phổ biến ở nam giới, thế nhưng không phải là một vấn đề không thể giải quyết. Tuy nhiên, khi gặp phải vấn đề này thì các quý ông lại thường ngại đi thăm khám và tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, khiến cho tình trạng không những không cải thiện mà còn gây ra nhiều ảnh hưởng hơn tới sức khỏe. Vậy thì có cách nào để cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý một cách an toàn, hiệu quả và lại tiết kiệm hay không? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề suy giảm sinh lý nam và xu hướng điều trị an toàn từ thảo dược. Và để giúp quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời bác sĩ Lê Sĩ Trung, nguyên trưởng khoa tiết niệu Bệnh viện Việt Pháp để có thể giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi.
1: Xin chào MC, xin chào quý vị.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Và ngay bây giờ thì quý vị có thể gọi tới Tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ bác sĩ Lê Sĩ Trung trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1800-1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới, an toàn, bền vững. Và đặc biệt là chương trình hôm nay, nhãn hàng Kinh Giáp dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800-1178. Cụ thể, 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài sớm nhất. Mua 2 lọ Kinh Giáp 80 viên sẽ được tặng 3 lọ Kinh Giáp 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 510.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi, nên là quý vị hãy nhanh tay nhất chúng ta gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1178 trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay để có thể nhận được ưu đãi ngay từ những phút đầu tiên của chương trình. Và trước khi vào phần kết nối với quý vị thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng chia sẻ với bác sĩ Lê Sĩ Trung để có thể hiểu thêm những kiến thức liên quan tới tình trạng suy giảm sinh lý ở nam giới. Và thưa bác sĩ, như chúng tôi cũng đã có chia sẻ ở phần đầu chương trình thì chúng ta thấy rằng là tình trạng suy giảm chức năng sinh lý ở nam giới thì ngày càng trở nên phổ biến hơn và nhất là đối với những đàn ông mà qua tuổi trung niên và có rất nhiều đứng mày râu thì lại e ngại cái việc đi thăm khám, thay vào đó lại tự ý mua thuốc để có thể điều trị tại nhà và dẫn tới việc là bệnh thì không được cải thiện mà đôi khi lại tiền mất tật mang nữa. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là những cái triệu chứng điển hình của suy giảm sinh lý nam và những cái xu hướng điều trị hiện nay là gì không ạ?
1: Rất cảm ơn cách đặt vấn đề của MC. Suy giảm sinh lý nam ấy thì nó là một cái tình trạng mà biểu hiện chính của nó là suy giảm cái nồng độ testosterone, có nghĩa là suy giảm cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam trong cơ thể người đàn ông. Có một điều tôi cần nhắc lại là thế này, người ta vẫn nghĩ rằng người đàn ông tuổi 40 gần đến 50 thì là cái tuổi còn rất là tráng niên, nhưng trên thực tế thì khác. Trên thực tế thì là như thế này, bắt đầu từ cái tuổi 35 trở lên thì mỗi một năm cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone của người đàn ông bị mất đi khoảng 1%. Điều đó nó dẫn đến cái chuyện là này, đến vào khoảng độ 50 tuổi thì cái nồng độ testosterone trong cơ thể nó mất đi khoảng độ một nửa. Và điều đó tất yếu nó dẫn đến hai chuyện sau. Thứ nhất là sức khỏe sẽ bị suy giảm. Cái điều thứ hai là các hoạt động tình dục chắc chắn bị suy giảm. Cái testosterone nội tiết tố sinh dục nam ấy thì nó bảo đảm cho hai cái vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất mà mọi người ít lưu ý đó là sức khỏe toàn thân cho người đàn ông đó. Và cái điều thứ hai là tất nhiên là cái vấn đề về hoạt động tình dục của người đàn ông đó. Trong cái hoạt động tình dục ấy thì nó có ba cái điều chính như sau. Điều thứ nhất là khả năng cương dương vật bị suy giảm. Điều thứ hai là bắt đầu xuất hiện cái tình trạng xuất tinh sớm. Và cái điều thứ ba đó là cái ham muốn bị suy giảm. Trong ba cái vấn đề này thì chúng tôi lại đánh giá rất cao và rất quan trọng về cái triệu chứng thứ ba, có nghĩa là suy giảm về cái ham muốn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi biết rõ là thế này, khi mà đã có thể hiện của cái suy giảm về ham muốn của người đàn ông đó thì có một điều chắc chắn rằng cái nội tiết tố sinh dục nam đã giảm, và giảm khá nhiều. Và thậm chí có những trường hợp là nội tiết tố sinh dục nam của những người đàn ông đó đã suy giảm đến con số 0, thì đó là điều rất quan trọng. Điều thứ hai thì điều trị vấn đề này thì như thế nào? Điều trị thì về lý thuyết thì rất đơn giản. Có nghĩa là người ta bị suy giảm cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone thì cách điều trị là làm tăng cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone. Cách làm tăng cái nội tiết tố sinh dục nam này thì nó có hai cách. Một là đưa cái nội tiết tố sinh dục nam nhân tạo vào thẳng cơ thể luôn. hiệu quả ngay lập tức. Thế tuy nhiên

0: là rất ảnh hưởng đến sức khỏe và không tốt. Thứ hai là làm sao để đưa cái thảo dược vào cơ thể, và thảo dược sẽ kích thích cơ thể, cụ thể là kích thích tinh hoàn, tiết ra cái nội tiết tố sinh nam. Đó là phương pháp sinh lý bền vững và an toàn. Qua cái buổi ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu về một nhóm thảo dược mà tác dụng rất tốt, là nó là một cái tổng hợp của ba nhóm thảo dược rất quan trọng. Nó bao gồm thứ nhất là Damilip. Damilip là gì? Damilip là những cái sản phẩm từ cây tráng dương Daniana. Và tôi cũng xin nhắc qua về cái lịch sử của Damilip. Thì trên thế giới thì nó như thế này. Thì từ những năm 1874 ấy, thì ở Mỹ người ta đã sử dụng cái Damilip để tăng cường cái sinh lý cho nam giới. Năm 1888 thì ở Anh, cái từ Damilip đã có xuất hiện ở trong từ điển y học. Điều đó có nghĩa là Damilip đã được nghiên cứu rất cụ thể từ những cái năm 1888. Và một điều nữa là thế này, cái Cục Quản lý Thực phẩm, Dược phẩm Hoa Kỳ thì người ta đã có cái chứng nhận của cái Damilip này. Và trên thực tế thì nó như thế nào? Damilip thì nó có hai cái cơ chế chính. Cái thứ nhất rất quan trọng đó là thế này, nó ức chế một cái loại men, nó có tên khoa học nó là aromatase. Cái loại men này thì nó là cái men mà nó tiêu hủy cái nội tiết tố sinh dục nam, chuyển sang thành một cái loại khác, nó tên là estradiol. Cái nhóm thứ hai nữa là cái tác dụng, nó có tác dụng là kích thích nhóm tế bào Leydig. Tế bào Leydig là gì? Tế bào Leydig là một nhóm tế bào đặc biệt ở trong tinh hoàn. Và cái nhóm này nó tiết ra cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone chủ yếu cho cơ thể. Nhóm thứ hai là nhóm estrogen. Estrogen là gì? Estrogen thì nó là cái sản phẩm của cái nhóm thảo dược có tên là sàng tử. Với cái nhóm này thì nó có hai tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất là nó tăng được cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone tất nhiên. Nhưng mà cái nhóm thứ hai thì quan trọng hơn là này, nó tăng sản sinh ra được NO. Và chúng ta biết được rằng NO là chất dẫn truyền thần kinh rất quan trọng. Và nhờ có NO thì máu nó đến dương vật được tốt hơn. Do vậy cái khả năng cương dương vật sẽ rất tốt. Như vậy là cái bộ đôi mà như tôi vừa nói là Damilip cộng với Osorin là cái điều rất quan trọng trong cái nhóm thảo dược có tác dụng để tăng được cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone. Ngoài ra thì cần phải lưu ý thêm một điều nữa là thế này, các nhà khoa học Việt Nam người ta còn bổ sung thêm một cái nhóm xuân dược vào đó. Thì nó có ba bệnh: dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Và cái nhóm sản phẩm này bao gồm có Damilip, Osrodin và các nhóm xuân dược này thì có hiệu quả rất tốt cho việc hỗ trợ những cái trường hợp nam giới mà bị suy giảm cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ đầu tiên của bác sĩ Lê Sĩ Trung. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà bác sĩ vừa nhắc tới đó chính là kinh giáp, một trong những giải pháp được tin dùng trong việc suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Kinh giáp là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương là Ostrodin và Damilip, kết hợp thêm với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược, kinh giáp được các chuyên gia đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn và mãn dục sớm, và đồng thời cũng sẽ giúp kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, những cái vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Và đặc biệt là chương trình hôm nay, nhãn hàng Kinh Giáp dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể, 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài sớm nhất. Mua 2 lọ Kinh Giáp 80 viên sẽ được tặng 3 lọ Kinh Giáp 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 510.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi, nên là quý vị hãy nhanh tay nhất chúng ta gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay để có thể nhận được ưu đãi ngay từ những phút đầu tiên của chương trình.
2: Sinh lý suy giảm, nỗi niềm khó nói của đấng mày râu. Theo thống kê, ngoài 30 tuổi, mỗi năm testosterone trong cơ thể nam giới giảm từ 0,8 tới 1,3%. Ở độ tuổi từ 50 tới 70, nồng độ testosterone giảm 40 đến 50%, chỉ còn chưa đến một nửa so với thời trai trẻ. Cùng với những bệnh lý nền như huyết áp, tiểu đường, các bệnh lý về tim, gan, thận làm trầm trọng vấn đề suy giảm testosterone. Suy giảm sinh lý với các biểu hiện điển hình là suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, rối loạn xuất tinh,

0: cơ sở người ta sử dụng cái bộ ba sâm dược là dương dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo bằng thứ cao, người ta kết hợp thêm bộ đôi otolidin và damilit, nó ra được một cái sản phẩm. Đây là một sản phẩm mà tôi cho rằng nó đã đạt được mục đích là gì? Thứ nhất là nó tính hiệu quả, nhưng cái thứ hai là nó đảm bảo tính an toàn. Và trên thực tế, qua những lần tư vấn cho tất cả các đứng mày dâu thì có thể nói là cái sự hài lòng của các đứng mày dâu đối với sản phẩm này,
1: cái sản phẩm nó phù hợp đúng cái mà cái trong cơ thể mình đang cần. Sau thời gian sử dụng thì nó giảm được một số cái chứng như là tiểu đêm này, sinh lý thì ham muốn là tốt, cái tình cảm vợ chồng là nó tốt hơn, vui vẻ hơn, đôi khi là cảm thấy nó trẻ lại.
2: Kinh áp đã được tin tưởng bởi rất nhiều khách hàng trên toàn quốc. Sản phẩm đã được kiểm nghiệm và chứng minh không chứa thành phần thuốc tân dược. Để mua kinh áp chính hãng, vui lòng gọi tới số tổng đài miễn cước 1800 1178. 10 khách hàng may mắn nhất sẽ được tặng ngay một hộp kinh áp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Đừng quên gọi ngay 1800 1178. Kinh áp mạnh mẽ khí phách đàn ông.
3: Và với chủ đề ngày hôm nay và cộng với sự tư vấn của bác sĩ Lê Sĩ Trung thì đã có rất nhiều cuộc gọi đang chờ đợi được kết nối rồi. Và chúng ta thấy rằng là chủ đề ngày hôm nay thì đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía quý vị. Không để quý vị phải đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Chương trình xin chào ạ. Dạ vâng ạ, xin chào bác ạ. Bác ơi, bác có thể chia sẻ là mình tên là gì và mình bao nhiêu tuổi rồi không ạ?
4: Báo cáo bác sĩ ạ, tôi năm nay là 70 tuổi.
5: Dạ.
4: Như thế là về tình trạng sức khỏe thì tất cả các thứ không có vấn đề gì, riêng về cái phần sinh lý nó có yếu quá.
5: Vâng.
4: Nhưng là trên bảo dưới không nghe, thế thì bác sĩ tư vấn cho xem là như thế nào.
5: Dạ vâng.
4: Thế thì về bác sĩ tư vấn cho tôi là nếu cô cần uống thêm cái gì hay này nào để cho nó tốt hơn.
5: Dạ, xin cảm ơn bác. Tôi xin phân tích cho bác thì như thế này. Thứ nhất là vì sao mà bác ở trong cái tình trạng đó, và cái điều thứ hai là chúng ta nên làm cái gì để cải thiện cái tình trạng đó. Vì sao bác ở trong tình trạng đó thì nó như thế này. Ở người đàn ông, thông thường từ trên 40 tuổi trở đi thì cái nội tiết tố sinh dục nam, tên khoa học nó là testosterone, nó bị giảm. Nó giảm đến mức độ như thế nào thì như sau. Là khoảng độ trên 30 tuổi, 35 tuổi thì mỗi một năm cái nồng độ đó nó bị mất đi khoảng 1%. Do vậy mà khi mà đến cái tuổi 50 thì chắc chắn rằng cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone nó chỉ còn khoảng 50%, còn khoảng một nửa thôi. Chính vì nó bị giảm đi một nửa, nó sẽ dẫn đến những cái biểu hiện mà người đàn ông tầm tuổi 50 tuổi trở lên ý, thì có những cái biểu hiện đó. Nó bao gồm hai điều chính. Điều thứ nhất là sức khỏe toàn thân bị giảm đi. Cái điều thứ hai là cái nhu cầu và cái hoạt động tình dục bị giảm đi do cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đã giảm đi. Đó là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải lưu ý. Ở bác, theo như bác nói thì bác khoảng 70 tuổi. 70 tuổi thì chắc chắn rằng cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone trong cơ thể của bác bây giờ nó đã giảm đi rất nhiều. Và nó giảm đi bao nhiêu thì cần phải có một cái xét nghiệm về cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone trong máu của bác để chúng ta biết nó là bao nhiêu. Nhưng mà theo cái thống kê nói chung ấy thì chúng tôi biết chắc rằng là ở cái tuổi 70 thì cái nồng độ chỉ còn khoảng độ 30% so với người đàn ông bình thường mà thôi. Chính vì vậy mà bác sẽ có những cái rối loạn về cái hoạt động tình dục. Đó là cái thứ nhất là vì sao bác bị như vậy. Cái điều thứ hai, khắc phục nó thì như thế nào? Có hai cách để khắc phục. Khắc phục thì về nguyên tắc ấy, là mình sẽ tăng được cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone lên. Nó có hai cách. Một là ta dùng cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone vào trực tiếp trong cơ thể. Nhưng mà cách này là không tốt lắm đâu. Vì sao nó không tốt? Bởi vì này, đó là cái nội tiết tố sinh dục nam nhân tạo, thành phần của nó là hóa chất. Cho nên là nó không được tốt cho cái sức khỏe nói chung của cái người đàn ông đó. Cách thứ hai là sử dụng các thảo dược thì chúng tôi đánh giá là tốt và hiệu quả. Vì sao như vậy? Vì bởi vì thế này, cái thảo dược mà chúng ta đưa vào cơ thể, và cụ thể trong trường hợp này thì không phải là người ta đưa vào cơ thể cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đó đâu, mà người ta đưa vào những thảo dược để cho nó sẽ kích thích cơ thể của chúng ta tự sản xuất ra cái nội tiết tố sinh dục nam test

0: testosterone đó mà chúng tôi gọi đó là testosterone nội sinh, thì cái điều đó vô cùng quan trọng và an toàn. Và sử dụng như thế nào thì tôi xin nhắc lại một điều như sau. Thứ nhất là về liều lượng. Thứ hai là về cái thời gian để áp dụng. Thì chúng tôi khuyên là như thế này. Mỗi một đợt thì bác nên sử dụng khoảng độ 3 tháng. Và mỗi một đợt chỉ khoảng độ 3 tháng thôi. Thì thông thường mà nói, với 3 tháng đó là nó đã giúp cho cơ thể tự tái tạo lại cái nội tiết tố sinh hormone nam testosterone một cách tương đối ổn định rồi. Và mỗi một năm thì bác có thể dùng từ 1 cho đến 2 đợt như vậy. Bởi vì cái men aromatase nó luôn luôn tồn tại trong cơ thể của chúng ta. Và cái tồn tại cái men này thì nó sẽ tiêu hủy đi cái nội tiết tố sinh hormone nam testosterone. Và nếu mà chúng ta dùng 1 năm hoặc 2 năm mà chúng ta thấy ổn định rồi và không dùng nữa thì chắc chắn rằng cái nội tiết tố sinh hormone nam testosterone nó sẽ bị giảm đi như thời gian ban đầu.
1: Và cảm ơn nhé.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Lê Sĩ Trung và cũng cảm ơn bác đã tin tưởng kết nối với chương trình ngày hôm nay, và mong rằng là sau khi mà lắng nghe những lời khuyên từ bác sĩ Trung thì bác cũng đã có cho mình những cái phương pháp cho hợp lý với cái thể trạng sức khỏe của mình. Thưa quý vị, Kinh Giáp là sản phẩm kết hợp hai hoạt chất Oslodin và Damilip với các thảo dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Kinh Giáp là sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại với các công dụng là giúp bổ thận tráng dương, tăng cường khả năng sinh lý nam, hạn chế quá trình mãn dục sớm, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, làm chậm quá trình mãn dục nam, cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên. Đặc biệt là chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng Kinh Giáp còn dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178, cụ thể là 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng, cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài tư vấn sớm nhất. Mua 2 lọ Kinh Giáp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Giáp 15 viên với tổng trị giá quà tặng là 510.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi, nhưng rất mong rằng là quý vị chúng ta sẽ nhanh tay gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 để có thể nhận ưu đãi ngay từ bây giờ. Chúng tôi xin được nhắc lại tổng đài là 1800 1178.
3: Kinh Giáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ortholodin từ Sa Sang Tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Và thưa quý vị, để giúp quý vị có cái nhìn khách quan hơn về công dụng mà Kinh Giáp mang lại cho sức khỏe của nam giới, thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới vị khách mời đặc biệt. Và ngay lúc này thì chú cũng đang có rất nhiều điều muốn chia sẻ cùng với quý vị, cùng với bác sĩ về cái quá trình cải thiện sức khỏe của mình. Dạ vâng ạ, xin chào chú.
5: Xin chào bác sĩ Trung và chào MC Phương Anh. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Xuân Ngọc, năm nay 63 tuổi, hiện đang sinh sống tại thành phố Hà Nội. Hôm nay cũng rất là may mắn và được gặp được MC và bác sĩ Trung để nói lên những cái điều mà bản thân mình cũng được sử dụng sản phẩm cho đến ngày hôm nay, là bước sang năm thứ hai. Năm ngoái thì tôi cùng vợ và gia đình trên xe ô tô đi một cái chuyến dã ngoại và nghe được cái chương trình giới thiệu về sản phẩm. Nó nói lên ở những cái điều mà lúc đó tôi đã bị, và trong khi đó thì cũng nghe được trong sản phẩm là hoàn toàn dùng rất là lành tính về thảo dược, cho nên tôi cảm thấy cũng rất phấn khởi và yên tâm. Thế thì sau khi đó thì tôi uống, tôi thấy rằng cái bệnh tật của tôi dần dần như thuyên giảm, chẳng hạn như là bị thức dậy để đi tiểu đêm ngày 2-3 lần, sau chỉ còn rút lại 1 lần thôi. Thế rồi từ khi mà tôi ngủ được ngon lành hơn thì sức khỏe của tôi cảm thấy tốt hơn và không còn cái chứng mà đi tiểu dắt nữa. Và trong khi đó bản thân tôi năm nay tuổi 63 thì thấy rằng trong cái cuộc sống tình cảm nó cảm thấy trong người nó hưng phấn và được thăng hoa lên, cảm thấy cái sức khỏe nó tràn trề, mà cũng rất là có thể nếu mà nói ra thì để mọi người có thể tự cười rằng là có khi mình lại cảm thấy rất thích và rất là muốn là gần vợ, bởi vì quan điểm của mình là vợ còn trẻ, năm nay vợ mới có gần 50 thôi, thế thì mình thấy tuyệt vời quá. Tôi chia sẻ thật lòng như vậy thì tôi thấy rằng cũng là một cái tốt cho sức khỏe, rồi là đảm bảo cái hạnh phúc của gia đình, cũng chia sẻ được

0: với mọi người như vậy. Xin cảm ơn bác sĩ và MC.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn chú Ngọc đã dành thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay, và một lần nữa thì cũng xin được thay mặt cho chương trình, thay mặt cho nhãn hàng Kinh Giáp cũng xin được chúc mừng và cảm ơn chú, và chúng ta cũng đã có được rất nhiều những cái niềm vui về sức khỏe, về cuộc sống hàng ngày, và mong rằng là sau khi mà lắng nghe những cái lời khuyên, những cái lời chia sẻ của bác sĩ Lê Sĩ Trung thì chú cũng sẽ thêm tin tưởng sản phẩm này thì sẽ giúp chúng ta rất là nhiều, không chỉ là vấn đề sức khỏe sinh lý đâu mà còn là sức khỏe tổng thể của nam giới nữa. Chính vì vậy mà chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm chúng ta sử dụng được cùng với những cái sản phẩm khác nếu như chú có đang điều trị những cái bệnh lý khác ạ, thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm là đây là một cái sản phẩm thảo dược lành tính. Một lần nữa xin được cảm ơn chú Ngọc đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn lần nữa. Dạ. Cảm ơn bác sĩ Dung.
1: Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được gửi tới quý vị những cái thông tin thêm về sản phẩm Kinh Giáp. Hiện nay đang có hai dạng, đó chính là Kinh Giáp dạng lọ 80 viên và dạng lọ 30 viên. Đặc biệt là dạng lọ 80 viên thì tiết kiệm được 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Chúng ta có thể mua Kinh Giáp tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi mà gọi điện về tổng đài 1800-1178 trong thời gian phát sóng của chương trình, đặt mua sản phẩm thì chúng ta sẽ được hưởng ưu đãi lớn, mua 2 tặng 3 vô cùng hấp dẫn và tiết kiệm. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị nào đang gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nam, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hay là suy giảm ham muốn thì quý vị đều có thể tham khảo sử dụng giải pháp thảo dược, sản phẩm Kinh Giáp. Kinh Giáp là sản phẩm kết hợp hai hoạt chất Ostolodin và Damilip với các thảo dược quý như bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Và sản phẩm này mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm quá trình mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, những vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên.
2: Kinh Giáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ xa sang tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao bá bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và xin được thông tin thêm với quý vị, đó chính là Kinh Giáp với thành phần từ thảo dược thiên nhiên, được chiết xuất, cô đặc và bào chế thành dạng viên nén tại nhà máy công nghệ cao của dược phẩm Thái Minh. Sản phẩm rất tiện lợi và an toàn cho đứng mày râu muốn bổ thận, tráng xương, cải thiện tình trạng yếu sinh lý với các biểu hiện là xuất tinh sớm, cương cứng kém hay là suy giảm ham muốn. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng giúp cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên. Trong chương trình hôm nay thì Kinh Giáp dành tặng những ưu đãi rất hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800-1178. 10 khách hàng may mắn nhất thì được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài. Mua 2 lọ Kinh Giáp 80 viên thì được tặng 3 lọ Kinh Giáp 15 viên và tổng trị giá quà tặng là 510.000 đồng. Và chương trình cũng đã đi về những phút cuối cùng rồi, chúng tôi cũng không có đủ thời gian để có thể giải đáp hết những thắc mắc của quý vị, và cuộc gọi đổ về cho chương trình hiện nay thì vẫn còn rất là nhiều. Tuy nhiên thời lượng của chương trình cũng đã khép lại nên chúng tôi cũng xin phép là quý vị thông cảm, và chương trình sẽ kết nối lại với các bác, các chú trong các chương trình tiếp theo. Xin được nhắc lại một lần nữa, sản phẩm Kinh Giáp được bán tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800-1178 để được dược sĩ tư vấn chi tiết. Và qua chương trình ngày hôm nay thì hy vọng rằng quý vị và nhất là những ai đang đau đầu tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ điều trị tình trạng suy giảm sinh lý nam, quý vị đã có thêm cho mình một gợi ý, đó chính là sản phẩm Kinh Giáp. Mọi chi tiết liên quan tới sản phẩm, quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800-1178. Xin được nhắc lại tổng đài 1800-1178 để được các dược sĩ của chúng tôi tư vấn tận tình nhất. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Lê Sĩ Trung đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
4: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text. chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
2: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV. Bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
5: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
2: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
5: Tường thuật trực tiếp, đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
2: Nhật ký World Cup 2026, cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
5: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
6: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
7: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
7: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
7: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
7: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
5: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
7: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
5: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: trên kênh VOV2 từ 7 giờ 50 phút sáng mai. Trước đó, quý vị và các bạn có thể đón nghe diễn biến các trận đấu Cộng hòa Séc gặp Nam Phi từ 22 giờ 50 phút đêm nay, Thụy Sĩ gặp Bosnia Herzegovina từ 1 giờ 50 phút ngày 19 tháng 6 trên kênh VOV2 và VOV Giao thông. Lúc 4 giờ 50, VOV2 và VOV3 tường thuật trực tiếp trận đấu đáng chú ý giữa Canada và Qatar. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 6 năm 2026, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí số 1 Đông Nam Á và xếp hạng 37 thế giới với 1.594 điểm, xếp ngay sau tại khu vực lần lượt là Philippines, Thái Lan và Myanmar. Dù không thi đấu quốc tế thời gian qua, các cô gái vàng Việt Nam vẫn giữ vững vị thế đỉnh cao. Ở diễn biến khác, Campuchia là đội tiến bộ nhất khu vực khi tăng tới 4 bậc lên hạng 113 thế giới. Trong khi đó, Indonesia, Malaysia và Lào đều bị sụt giảm thứ hạng đáng kể trên bản đồ bóng đá nữ toàn cầu. Câu lạc bộ Ninh Bình vừa chính thức thông báo chia tay bộ ba ngoại binh người Brazil gồm Gustavo Henrique, Daniel Dos Anjos và Patrick Marcelino. Dù thi đấu ấn tượng và là trụ cột ở mùa giải 2025-2026, cả ba đều không nằm trong kế hoạch của tân huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Động thái thanh lý hàng loạt này được xem là bước đi đầu tiên trong cuộc cải tổ lực lượng mạnh mẽ, giúp huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chủ động xây dựng đội hình theo triết lý chiến thuật riêng. Trước đó, đội bóng Cố Đô cũng nói lời chia tay trợ lý thể lực Benji Won và chuyên gia phân tích Linden Ojo. Sau thời gian tập huấn và hoàn thiện chuyên môn, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam vừa lên đường tham dự giải vô địch châu Á 2026. Đây được xem là giải đấu quan trọng nhất của thể dục dụng cụ Việt Nam trong năm nay, khi không chỉ là nơi tranh tài với các quốc gia hàng đầu châu lục, mà còn là cơ hội để các vận động viên giành suất tham dự ASEAN 20 theo thể thức tuyển chọn mới.
1: Thưa quý vị, ngày thi đấu 15 tháng 6 vừa qua tại World Cup 2026 chính thức đi vào lịch sử bóng đá thế giới theo một cách kỳ lạ nhất. Theo thống kê từ trang thể thao uy tín The Athletic, giải đấu tại Bắc Mỹ vừa tái lập một cột mốc hiếm gặp, có tới 4 trận đấu kết thúc với tỷ số hòa trong cùng một ngày. Điều chưa từng xảy ra suốt 68 năm qua kể từ kỳ World Cup 1958 được tổ chức tại Thụy Điển.
0: Những kết quả bất phân thắng bại liên tiếp gồm Tây Ban Nha hòa Cáp Ve không đều, Bỉ hòa Ai Cập một đều, Ả Rập Xê Út cầm chân Uruguay một đều và Iran chia điểm với New Zealand trong trận hòa hai đều. Điều khiến thống kê này trở nên đáng chú ý nằm ở chỗ các đại diện được đánh giá vượt trội đều đồng loạt sẩy chân trước những đối thủ bị xem là cửa dưới. Cục diện của các bảng đấu hoàn toàn bị đưa về vạch xuất phát, mở ra một giải đấu khốc liệt ngoài dự đoán. Tây Ban Nha, nhà đương kim vô địch châu Âu, bất lực hoàn toàn trước thủ thành 40 tuổi Virginia của tân binh Cáp Ve. Một Uruguay đầy kiêu hãnh của Nam Mỹ cũng phải chầy chật mới giữ lại một điểm trước tinh thần đầy kỷ luật của Ả Rập Xê Út. Đội tuyển Bỉ cùng đại diện sừng sỏ của châu Á là Iran cũng ngậm ngùi rời sân mà không thể hoàn thành mục tiêu 3 điểm. Sự bất lực của các ông lớn là có cơ sở khi họ kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng lại gặp muôn vàn khó khăn trong việc định đoạt trận đấu. Hãy nghe những lời phân tích thẳng thắn của huấn luyện viên Luis de la Fuente bên phía đội tuyển Tây Ban Nha trong phòng họp báo.
2: Cáp Ve tổ chức lối chơi rất tốt, họ lùi sâu phòng ngự và không để hở bất kỳ khoảng trống nào. Chúng tôi có cơ hội nhưng lại thiếu đi sự tinh tế và độ chính xác ở những đường chuyền cuối cùng. Trận hòa này chính là lời cảnh báo đắt giá cho thấy World Cup khốc liệt đến mức nào. Bạn có thể làm rất nhiều thứ nhưng vẫn không thể thắng, thậm chí có thể trả giá bằng một trận thua nếu lơ là.
0: Sự bất lực của chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng là nỗi niềm chung của huấn luyện viên Rudy Garcia bên phía đội tuyển Bỉ khi quỷ đỏ để đối thủ Ai Cập vượt lên dẫn trước và phải chơi trong một thế trận vô cùng hiểm nghèo.
2: Khi phạm sai lầm để một đội bóng chơi phòng ngự phản công sắc bén như Ai Cập dẫn trước, việc lội ngược dòng là cực kỳ phức tạp. Hiệp 1 chúng tôi thất bại hoàn toàn trong các pha tranh chấp và liên tục chuyền hỏng. Bị dẫn bàn trước một đối thủ sở hữu những máy chạy tốc độ khủng khiếp như Salah hay Mahmoud, chúng tôi buộc phải chơi không có lưới bảo hiểm ở phía sau.
0: Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, quyết định mở rộng quy mô lên 48 đội của FIFA đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn. Nhiều người lo ngại giải đấu sẽ bị loãng chất lượng và sự xuất hiện của những đội bóng nhỏ sẽ tạo nên những trận thua đậm, biến ngày hội bóng đá thành những màn dạo chơi của các ông lớn. Thế nhưng, cơn địa chấn mang tên Cáp Ve hay Ả Rập Xê Út đã dập tắt hoàn toàn những định kiến đó. Thế giới bóng đá phẳng giờ đây không còn là khái niệm lý thuyết. Việc mở rộng cơ hội không làm giảm chất lượng. Trái lại, nó đang kích hoạt khát vọng chiến đấu mạnh mẽ của những nền bóng đá

0: vốn bị xem là vùng trũng. Các đội bóng cửa dưới không còn ra sân với tâm lý chịu trận. Họ tổ chức lối chơi khoa học, kỷ luật và trừng phạt sự kiêu ngạo của các ngôi sao triệu đô. Đứng ở góc độ của những kẻ thách thức, huấn luyện viên Bubista của đội tuyển Cap Ve đã dõng dạc lý giải về cách họ bóp nghẹt nhà đương kim vô địch châu Âu bằng một tư duy chiến thuật cực kỳ hiện đại.
1: Ngày nay thế giới bóng đá đã cởi mở hơn. Các đội bóng nhỏ đã có đủ điều kiện để chơi sòng phẳng, đối đầu trực diện với các ông lớn bằng tính tổ chức, lòng dũng cảm và sự quyết tâm. Tây Ban Nha có thể kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian, nhưng kiểm soát trận đấu thì không phải chỉ có mỗi việc giữ bóng. Chúng tôi kiểm soát trận đấu theo cách của riêng mình bằng chính hệ thống tổ chức kỷ luật.
0: Trong khi đó, huấn luyện viên Georgios Tonis của đội tuyển Ả Rập Xê Út cũng khẳng định.
1: Tất cả các đội bóng có mặt tại World Cup đều xứng đáng có mặt ở đây vì họ đã vượt qua một chiến dịch vòng loại với nỗ lực rất lớn. Đối đầu với một Uruguay đầy năng lượng và có chiều sâu đội hình, việc giành được một điểm là kết quả cực kỳ tích cực cho tâm lý của các cầu thủ. Hàng phòng ngự và thủ môn của chúng tôi hoàn toàn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi vì đã hoạt động kiên cường suốt 90 phút.
0: Kỷ lục tồn tại suốt 68 năm qua cuối cùng đã được tái lập, nhưng mang một thông điệp hoàn toàn mới cho kỷ nguyên bóng đá hiện đại. World Cup 2026 đang chứng minh một sự thật đanh thép. Không còn những trận đấu dễ dàng và tấm vé đi tiếp không được chia sẵn cho bất kỳ ai dựa vào danh tiếng hay giá trị chuyển nhượng trên giấy tờ. Sự kiên cường của các đội bóng nhỏ, những giọt nước mắt của thủ thành 40 tuổi Virginia hay sự quả cảm của các chiến binh Ả Rập Xê Út đã biến giải đấu năm nay trở thành một sân khấu khó lường và đáng xem nhất trong lịch sử. Các ông lớn bây giờ đã biết cách phải sợ hãi, phải thận trọng trước từng mét cỏ nếu không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo của những cơn địa chấn. Quý vị và các bạn thân mến, tấm huy chương vàng lịch sử tại kỳ SEA Games 33 cùng hàng loạt những tấm huy chương danh giá ở các giải đấu quốc tế thời gian qua đã khẳng định mạnh mẽ vị thế của tuyển cầu mây nam Việt Nam trên bản đồ cầu mây thế giới. Thế nhưng, đằng sau những nụ cười rạng rỡ bước lên bục nhận giải, đằng sau những vinh quang làm nức lòng người hâm mộ ấy, vẫn còn có một nỗi trăn trở canh cánh, một khoảng trống kéo dài suốt nhiều năm qua. Đó chính là việc các tuyển thủ cầu mây nam Việt Nam chưa từng có cơ hội được đi tập huấn ở nước ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn, một thiệt thòi quá lớn đối với những nhà vô địch.
2: Sau những cột mốc chói lọi tại đấu trường khu vực SEA Games 33, ban huấn luyện cũng như tập thể đội tuyển cầu mây nam Việt Nam đang hướng tới những cái đích xa hơn, những đỉnh núi cao hơn như giải vô địch thế giới hay đấu trường khốc liệt ASEAN. Thế nhưng thể thao đỉnh cao ngày nay vô cùng khắc nghiệt, để có thể cạnh tranh sòng phẳng thậm chí là lật đổ các cường quốc cầu mây hàng đầu châu lục thì việc đóng cửa tập luyện trong nước chắc chắn là chưa đủ. Nhìn ra xung quanh, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chúng ta như Thái Lan, Malaysia hay Myanmar liên tục được đầu tư mạnh mẽ. Họ được tạo điều kiện tham dự liên tiếp các giải đấu quốc tế có nguồn kinh phí dồi dào để đi tập huấn dài ngày tại các trung tâm hàng đầu và giao lưu chuyên môn một cách thường xuyên. Trong khi đó, do giới hạn về kinh phí, các tuyển thủ Việt Nam quanh năm suốt tháng chủ yếu chỉ luyện tập quanh quẩn với những đối thủ quen thuộc ở trong nước. Điều này vô hình chung tạo ra một rào cản lớn khiến cho cơ hội cọ sát nâng cao tư duy chiến thuật cũng như việc cập nhật các xu hướng chiến thuật mới hiện đại của thế giới bị hạn chế đi rất nhiều. Đứng ở góc độ của những người trực tiếp đổ mồ hôi trên sàn tập ngày này qua ngày khác, việc được chọn một lần thay đổi môi trường, được bước ra thế giới để chạm trán với các quân xanh chất lượng cao không chỉ là nhu cầu chuyên môn mà đã trở thành niềm khát khao cháy bỏng. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ các vận động viên Nguyễn Hoàng Lân và Vương Minh Châu.
3: Nếu mà có các cái đợt đi tập huấn nước ngoài thì sẽ giúp mình cọ sát với cả nhiều đối tượng hơn, nhiều trình độ khác nhau, rèn luyện tâm lý nhiều hơn.
4: Giống như kiểu là đi thi đấu vậy, được có một cái môi trường mới, xong rồi các bạn đấu tập mới thì rút được rất nhiều kinh nghiệm.
2: Có một sự thật vừa đáng tự hào nhưng cũng vừa chạnh lòng, đó là những thành tích vang dội mà cầu mây nam Việt Nam đạt được trong thời gian qua chủ yếu đến từ sự nỗ lực tự thân, tinh thần vượt khó kiên cường của tập thể đội tuyển. Các em đã chiến đấu bằng tất cả lòng tự tôn dân tộc và nội lực của mình khi phần cơ sở vật chất và điều kiện đầu tư còn nhiều thiếu thốn. Từ tấm huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 33 cho đến những tấm huy chương quý giá ở đấu trường thế giới là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy tiềm năng phát triển vô cùng lớn của bộ môn này tại Việt Nam. Giới chuyên môn đều đồng ý rằng nếu như bộ môn này nhận được sự quan tâm đúng đắn, được đầu tư ngân sách nhiều hơn, đặc biệt là tạo điều kiện cho các vận động viên được đi tập huấn tại các quốc gia có nền cầu mây phát triển, đội tuyển cầu mây Nam Việt Nam hoàn toàn có đủ khả năng để bứt phá, rút ngắn khoảng cách trình độ và sẵn sàng lật đổ các cường quốc hàng đầu. Bởi trong thể thao đỉnh cao, kỹ thuật có thể tập luyện qua ngày, nhưng bản lĩnh thi đấu và tư duy chiến thuật thì bắt buộc phải được chui rèn qua những trận đánh lớn với những đối thủ tầm cỡ.

0: Nói về các giá trị cốt lõi của việc xuất ngoại rèn quân, ông Hoàng Đức Lương, huấn luyện viên trưởng đội tuyển cầu mây Nam Việt Nam phân tích.
1: Khi mà chúng ta được đi tập huấn nước ngoài, chúng ta sẽ được tiếp xúc với những đội mạnh hơn và các em sẽ thể hiện được bản lĩnh cũng như là cái tâm lý thi đấu. Và chúng ta sẽ được nhiều tiếp xúc nhiều cái những đường bóng cũng như là đối thủ nó lạ để làm sao là tích lũy được bản lĩnh.
0: Những tấm huy chương đã chứng minh năng lực của cầu mây Nam Việt Nam, nhưng để biến khát vọng chinh phục những đỉnh cao lớn hơn thành hiện thực, đội tuyển vẫn cần thêm nhiều cơ hội được bước ra thế giới. Bởi đôi khi, một chuyến tập huấn quốc tế không chỉ mang đến kinh nghiệm chuyên môn, mà còn mở ra cánh cửa cho những giấc mơ vươn tầm châu lục và thế giới.
2: Đến đây, thời lượng 15 phút chương trình đồng hành cùng World Cup 2026 cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
4: Các bạn ơi, chúng mình thường quen với những cuốn truyện hay những tập thơ độc lập của các tác giả mà chủ yếu là những cây bút gạo cội, có đúng không nào?
5: Vậy các bạn nghĩ sao nếu có một bộ sách đặc biệt nơi hội tụ hàng chục tác giả, vừa có các nhà văn tên tuổi, lại vừa có sự góp mặt của chính chúng mình và các họa sĩ đồng trang lứa?
4: Đó chính là thế giới kỳ diệu của bộ sách Văn học thiếu nhi.
5: Đến nay, bộ sách đã ra mắt 3 tập và đang thực hiện công tác biên soạn cho tập thứ 4.
4: Bộ sách này đang được ban biên tập dày công gửi gắm tâm huyết đến chúng mình ra sao? Bộ sách Văn học thiếu nhi sẽ mang đến cho chúng mình những món quà thú vị như thế nào? Bây giờ chúng mình cùng chị Thúy Quỳnh khám phá nhé!
6: Các em ơi, những tác phẩm văn chương dành cho chúng mình thật đa dạng, phong phú. Đó là những cuốn sách đa thể loại của các tác giả trong và ngoài nước. Thế nhưng, đa phần là những ấn phẩm độc lập hoặc chủ yếu là những cuốn sách của các cây bút tên tuổi với phần minh họa của các họa sĩ chuyên nghiệp. Vậy, chúng mình nghĩ sao về một bộ sách mà ở đó chúng ta sẽ được thưởng thức những vần thơ, những truyện ngắn, những bài viết cực kỳ đa dạng của hàng chục tác giả trong một nhỉ? Hơn nữa, từng cuốn sách trong bộ sách đó không chỉ có sự góp mặt của các cây bút tên tuổi mà còn có sự xuất hiện của các cây bút nhí và các họa sĩ nhí nữa chứ. Bây giờ, chúng mình cùng nghe nhà văn Nguyễn Phan Khuê, tổng biên tập báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng nói về ý nghĩa của bộ sách Văn học thiếu nhi nhé.
7: Mà quan trọng nhất là khi mà chúng tôi làm cái cuốn này, đấy là cái việc mà các nhà văn nhà thơ, anh Thái Chí Thanh, chủ tịch hội đồng văn học thiếu nhi, rồi chị Bảo Ngọc, phó chủ tịch, rồi các nhà văn nhà thơ khác luôn luôn cố gắng cứ làm hết sức mình để làm sao mà có những cái trang nó thực sự là cảm xúc. Các thầy cô giáo khi mà đọc thì cũng thấy rằng là nó rất cần với những cái ngữ liệu, những cái bài giảng của mình để truyền đạt cái cảm xúc của mình đối với các em học sinh. Và đặc biệt là các em học sinh thì chắc chắn là khi đọc nó sẽ tìm thấy là những cái điều mà các em cần ở trong đấy. Qua sóng của đài Tiếng Nói Việt Nam, với những người mà có kinh nghiệm rồi có cái chiều dài làm sách và báo cho trẻ em trên 30 năm thì cũng rất mong là tất cả xã hội cùng chung tay để tạo ra một cái thói quen đọc sách cho các em từ bé. Đấy là cái điều mà mong muốn nhất. Thì văn học thiếu nhi tôi tin tưởng và tự tin đấy là các em cầm cuốn sách lên thì các em sẽ có được những cái cảm xúc, kiến thức cũng như tạo được cái thói quen của các em nếu các em được sự hướng dẫn, giúp đỡ của các bậc phụ huynh.
6: Qua phần chia sẻ của chú Phan Khuê, chúng mình đã cảm nhận được tâm huyết của những trái tim yêu trẻ thơ có đúng không nào? Không chỉ có sự tâm huyết mà ban biên tập còn tuyển chọn tác phẩm cực kỳ kỹ lưỡng và chất lượng nữa đấy. Nhà văn Thái Chí Thanh, Chủ tịch Hội đồng Văn học Thiếu nhi, Hội Nhà văn Việt Nam sẽ thông tin tới chúng mình ngay bây giờ.
8: Văn học thiếu nhi là một cái mảng rất riêng đòi hỏi sự trẻ trung và luôn luôn mới mẻ của những người làm văn học thiếu nhi. Thì rất là may khi tôi nêu ý tưởng đấy thì được ủng hộ từ Ban chấp hội nhà văn cho đến anh em, quy tụ được rất nhiều anh em yêu thích. Ví dụ như là Trần Nhật Minh, thư ký của tòa soạn, Trần Thắng là họa sĩ và toàn bộ trong hội đồng văn học thiếu nhi đều là những người biên tập. Chúng tôi nghĩ tốt nhất là phải dựa vào nhà trường, dựa vào báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng. Để cái khâu phát hành nó đã có sẵn rồi thì đã rất là thành công. Ở cái văn học thiếu nhi này ấy, thường là trên dưới 100 trang thì có rất là nhiều phần. Chủ yếu là tập hợp các tác giả viết cho thiếu nhi, yêu thiếu nhi và viết hay. Từ nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà thơ Nguyễn Bình Phương, kể cả chủ tịch của nhà văn bây giờ là Nguyễn Quang Thiều, cho đến những nhà văn yêu quý mà đã nổi tiếng đối với văn học thiếu nhi như Hoài Khánh, Hải Phòng hay là các cái nhà văn Nguyễn Đức Quang, Lý Phương Liên và Bảo Ngọc, vân vân. Cái ưu ái nhất họ sẽ gửi cho mình. Nhưng mà có một phần rất quan trọng, đấy là chính các cháu viết cho cuốn sách này. Thì các cháu viết rất hồn nhiên. Ở các địa phương, các hội đồng văn học thiếu nhi của các cái ví dụ Thành phố Hồ Chí Minh hay là Phú Thọ hay là Hà Nội động viên mọi người cho nên gửi những tác phẩm tâm huyết của các cháu.
6: Chắc hẳn các em đang rất tò mò khi lật mở những trang trong bộ sách Văn học thiếu nhi. Các em sẽ được khám phá những điều thú vị gì, có đúng không nào? Nhà văn Thái Chí Thanh, Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi, Hội Nhà văn Việt Nam sẽ bật mí với chúng mình ngay bây giờ nhé.
8: Còn nhiều mục, ví dụ Rubik nghệ thuật, mục của nó như thế, thì nó xoay quanh như cái Rubik mình quay này, thì nó sẽ có về âm nhạc hay là phim hay hoạt hình hay là nhiếp ảnh hay vân vân, thì đưa vào mục các cháu rất là thích. Hoặc là như là cái mục nhịp cầu văn học thế giới chẳng hạn, thì là đưa những tác phẩm hay của thế giới mà nó mới mẻ, chứ không phải đưa lại những cái cũ. Thường là những dịch giả rất am hiểu văn học thiếu nhi. Ví dụ nhà văn và tác phẩm thì trong đó có những cái tác phẩm của nhà văn với văn học thiếu nhi, hoặc là thơ, hoặc là những ô cửa mở là nói về lý luận văn học thiếu nhi á.
6: Không chỉ lôi cuốn ở nội dung, bộ sách văn học thiếu nhi còn gây ấn tượng mạnh mẽ với chúng mình ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy. Phần thiết kế mỹ thuật và các phụ bản minh họa trong bộ sách văn học thiếu nhi đặc biệt như thế nào? Chị đã nhờ họa sĩ Trần Thắng, phụ trách thiết kế mỹ thuật của ấn bản, giải đáp.
9: Với tôi, cái văn học thiếu nhi là ấn phẩm mang nhiều ý nghĩa về nội dung cho lứa tuổi thiếu nhi. Khi mà tôi được giao thiết kế ấn phẩm này, tôi hiểu mình được trẻ lại và hòa nhập với những suy nghĩ của các bạn trẻ. Ấn phẩm này là in màu toàn bộ và mỗi tập ngoài cái nội dung phải sử dụng thêm hàng trăm bức tranh của thiếu nhi để làm phụ bản. Tôi được đủ các điều kiện để thiết kế đẹp, bắt mắt, phù hợp với thiếu nhi. Những cái tác phẩm này tôi được cung cấp từ các cái cung thiếu nhi của Hà Nội và các cái nơi xưởng vẽ của các cái cô giáo dạy tương đối nổi tiếng khắp cả nước. Tôi thấy là các cái tranh của các cháu vẽ là rất sinh động, rất đa dạng màu sắc, phù hợp và hài hòa với cái nội dung của cái cuốn văn học thiếu nhi này. Cái ý tưởng này chung của ban biên tập bàn luận rất kỹ về chọn như thế nào cho nó phù hợp, không phải là chọn tràn lan mà cũng có chắt lọc rất nhiều và đủ các loại lứa tuổi, làm sao cho đa dạng và đủ các tỉnh thành.
6: Các em ạ, như đã giới thiệu ban đầu, bộ sách Văn học thiếu nhi không chỉ có tác phẩm của các nhà văn gạo cội mà còn là nơi tỏa sáng của rất nhiều tài năng nhí. Bạn Bùi Hoàng Bảo Anh, học sinh lớp 9, trường phổ thông liên cấp Vinschool The Harmony là một trong những tài năng đó. Bảo Anh đã góp mặt với tác phẩm nào và cảm xúc của bạn ấy ra sao khi những trang viết, những bức tranh của mình được in trong một ấn phẩm lớn?
10: Em thấy rất là may mắn vì em nghĩ em là một trong bạn hiếm hoi mà có thể là đồng hành với cả văn học thiếu nhi trong hai phần đầu tiên. Ở tập đầu tiên thì em đã được xuất hiện với một tranh vẽ về Hà Nội và cầu Long Biên. Và đến tập thứ hai thì em lại tiếp tục được đồng hành với văn học thiếu nhi với một truyện ngắn mang tên là Trở Về. Và đây là một chuyện mà em đã dựa trên những cái câu chuyện mà em được gia đình kể cho và gợi rất là nhiều ý tưởng từ những cái sách báo và sách lịch sử. Tại vì em cũng là một bạn rất là yêu thích lịch sử. Em muốn đưa độc giả quay về ngày 26 tháng 12 năm 1972 khi mà trận ném bom ở Khâm Thiên đang diễn ra vô cùng ác liệt. Và em đã mượn cái góc nhìn của một cô bé tên là Thanh, 13 tuổi, một cô bé vừa mất đi cha và vừa mất đi ông nội. Và trong đêm đó thì cô bé đã gặp được một người bộ đội có hình dáng rất là giống với cha của mình. Và điều đó sau này đã giúp bạn ấy có cái động lực để tiếp tục sống và tiếp tục những cái ước mơ mà mình mong muốn. Và em cảm thấy rất là vui vì niềm vui này thì xuất phát từ việc là không phải chỉ là được in truyện mà những cái con chữ của mình được chạm đến trái tim của độc giả và được lan tỏa đến nhiều người hơn. Đó là niềm vui lớn nhất của em ạ.
6: Không chỉ tham gia với tư cách là một tác giả, bạn Bùi Hoàng Bảo Anh cũng là một trong những độc giả đầu tiên được cầm trên tay và thưởng thức trọn vẹn các tập của bộ sách Văn học thiếu nhi. Chúng mình cùng nghe cảm nhận của tác giả kiêm độc giả nhí Bảo Anh khi đọc các cuốn sách trong bộ Văn học thiếu nhi nhé.
10: Em nhận thấy là cuốn văn học thiếu nhi có rất là nhiều bạn đến từ các vùng miền khác nhau và đến từ các độ tuổi khác nhau. Và em rất là hào hứng và rất là vui khi mà được lắng nghe những cái thông điệp các bạn ấy truyền tải trong từng bài thơ, từng bài văn. Và có một câu em nghe được là mỗi người luôn có một cái ngôn ngữ khác nhau. Có bao nhiêu người trên thế giới này thì có bấy nhiêu thứ tiếng vì mỗi người đều có ngôn ngữ của riêng họ. Và em nghĩ là văn chương chính là cái phương tiện để giúp các bạn ấy truyền đạt cái ngôn ngữ riêng của mình. Và em cảm thấy là khi mà lắng nghe những cái lời văn của các bạn ấy thì cũng là một cách để giúp em cảm thấy là có thể lắng nghe nhiều hơn và cảm nhận nhiều hơn về vẻ đẹp của con người Việt Nam mình và về đất nước của mình và những cái trăn trở mà các bạn muốn gửi gắm. Và ngoài ra thì em cũng cảm ơn văn học thiếu nhi vì đã giúp em nhận ra rằng là văn học cũng không chỉ là để chúng ta kể câu chuyện của bản thân mà còn giúp chúng ta học cách là lắng nghe câu chuyện của người khác. Và em nghĩ chính cái sự lắng nghe đấy thì con người trở nên thấu cảm, bao dung và hiểu nhau hơn ạ.
6: Các em ơi, những lời chia sẻ chân thành của bạn Bảo Anh có khiến chúng mình cảm thấy hấp dẫn và mong muốn tìm đọc bộ sách Văn học thiếu nhi không nào? Bộ sách Văn học thiếu nhi do Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Báo Thiếu nhi Tiền phong và Nhi đồng ấn hành rất mong nhận được sự hưởng ứng của chúng mình đấy. Cùng lật mở những trang sách để cảm nhận về vẻ đẹp và sự ấm áp, nhân văn của văn chương, nghệ thuật dành cho tuổi thơ, các em nhé.
4: Các bạn ơi, như ban biên tập bật mí, trong bộ sách Văn học thiếu nhi có sự góp mặt của rất nhiều cây bút và họa sĩ nhí. Chúng mình có muốn thưởng thức những tác phẩm văn học của các nghệ sĩ đồng trang lứa không nhỉ?
5: Bây giờ, chúng mình cùng nghe trích đọc truyện ngắn Em kem bé nhỏ của bạn Lê Thị Khánh Linh, trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên, nằm trong cuốn Văn học thiếu nhi tập 2 nhé.
11: Người ta bảo chúng tôi là đồ vô dụng, toàn lũ ăn hại, bọn bị thất sủng. Vâng, chúng tôi là mèo hoang. Dẫu có là trường hợp nào thì chung quy lại, chúng tôi đều bị bỏ hoang. Tôi tên là Kem, cô chủ đã đặt cho tôi đấy. À, mà là cô chủ cũ thôi. Nhưng giờ tôi ghét cô ấy lắm. Từ ngày cô ấy có bạn mèo khác, chẳng còn quan tâm đến tôi nữa. Thế là tôi bị ra rìa. Tôi nhận ra nơi này không còn thuộc về mình nữa, nên tôi quyết định bỏ nhà ra đi. Trước khi đi, tôi không quên cầm theo hộp cá. Đó là của tôi mà, tôi đâu có ăn trộm. Đi được một đoạn, tôi thấy có rất nhiều chú mèo hoang khác đang vội vã lắm. Tôi nhận ra anh Xám Hùm, một người anh nổi tiếng của cả bọn mèo hoang gần khu nhà bỏ hoang của cô chủ. Tôi liền nhập hội, lân la hỏi anh Xám Hùm. Anh Xám Hùm ơi, mọi người đi đâu vậy ạ? Chào cô em, chúng tôi đang đến đảo Hoa Đào. Nơi đó chúng tôi, những chú mèo hoang được hưởng cuộc sống hạnh phúc, yên bình. Chẳng cần lo việc ăn uống, nghỉ ngơi ở đâu. Ở đó chúng tôi sẽ được học tập và làm mọi thứ mình thích, như trong những ngôi nhà giàu có. Như cô em vẫn đang được cưng chiều đó. Tôi vừa nghe vừa háo hức vô cùng, liền ngỏ lời. Anh cho em nhập hội với được không? Anh Xám Hùm ngạc nhiên dừng lại hỏi. Ơ, anh thấy em đang được ở trong một ngôi nhà giàu có cô chủ rất tốt bụng cơ mà. Tôi buồn rầu kể cho anh Xám Hùm nghe về sự xuất hiện của Ốc, một con mèo cực kỳ dễ thương với bộ lông trắng muốt, và sự có mới nới cũ của cô chủ, rồi quả quyết. Em chán ghét ngôi nhà đó, và ghét cả cô chủ nữa. Em không muốn ở nó nữa đâu anh ạ. Nhưng nhìn mày yếu đuối thế này, không theo tụi anh được đâu. Đường đến đó đầy rẫy nguy hiểm. Thôi, mày nên ở nhà đi, tôi năn nỉ. Không, em nhìn vậy chứ thật ra rất khỏe mạnh. Rồi giả vờ tung vài chiêu vờn chuột vừa mới học được từ con mèo mới của cô chủ. Anh thấy đấy, em rất khỏe, em còn mang theo nhiều thức ăn để đi đường nữa. Anh cho em nhập hội đi cùng với nhé. Em muốn được sống một cuộc đời tự do.
4: Văn rồi thì làm sao thiếu được thơ đây? Phần cuối chương trình, chúng mình cùng ao ra biển khơi để gặp gỡ một số loài sinh vật biển dễ thương trong bài thơ Lấp La Lấp Lánh của bạn Đoàn Thị Diễm Thuyên, tỉnh Khánh Hòa.
5: Bài thơ này nằm trong cuốn Văn học thiếu nhi tập 3 mới toanh vừa ra mắt đấy các bạn ạ.
12: Lấp la lấp lánh là ánh nắng vàng, chạy vui xếp hàng là bầy sóng nhỏ, còn ốc khoe vỏ, con mực khoe tua, vỏ cứng như cua là con sam nhỉ, xây nhà bền bỉ là con dã tràng, đợi mệt mới than là con cá đuối. Biển không có tuổi, sóng không có nhà, đi giữa bao la, sóng không biết mỏi. Cát ôm hòn sỏi, để sóng đừng trêu, mẹ ôm bé yêu, bé không sợ nhé.
5: Các bạn thân mến, bài thơ Lấp la lấp lánh của thi sĩ Đoàn Thị Diễm Thuyên là lời chào kết của chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay rồi.
4: Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.
13: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Tìm trong kho báu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Buổi Tìm trong kho báu hôm nay gửi tới quý thính giả những nội dung chính như sau. Trước tiên là phân tích về nhân vật Thúy Kiều và những nét đẹp trong văn hóa ứng xử. Tiếp đó là trao đổi giữa biên tập viên chương trình với nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương về truyện Kiều bản Tiên Điền, ấn bản đặc biệt do Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền cùng Hội Kiều học Việt Nam tổ chức xuất bản và hiệu đính. Chuyên mục Đọc lại người xưa, cuối chương trình giải mã từ tích Việt xuất hiện trong câu Kiều, nói về tình huống Sở Khanh hẹn hò phúc đáp lá thư của Thúy Kiều. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
2: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Thúy Kiều là nhân vật chính được đại thi hào Nguyễn Du dày công xây dựng trong tác phẩm truyện Kiều. Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các thế hệ độc giả, các đối tượng độc giả lại yêu Kiều đến thế. Kiều đã từ đời sống văn học bước vào cuộc đời của mỗi người dân Việt Nam bằng tầm cao, bằng chiều sâu của những ứng xử tuyệt vời của một con người mang tâm hồn Việt, cốt cách Việt, văn hóa Việt. Những nét đẹp trong văn hóa ứng xử của nhân vật Thúy Kiều đã được tác giả Thạch Hương nắm bắt và soi tỏ.
3: Một thực tế hiển nhiên ai cũng phải thừa nhận là viết truyện Kiều, Nguyễn Du đã dựa rất sát vào Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Nhưng nhân vật, cách nhận thức và lý giải số phận con người trong tác phẩm của ông mang đậm phong cách Việt, cốt cách Việt, tâm hồn Việt. Đặc biệt là cách ứng xử của nhân vật trung tâm trong tác phẩm, nhân vật Thúy Kiều. Trước mỗi tình huống, mỗi sự kiện, Kiều đều dẫn người đọc đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác bởi những ứng xử vô cùng tuyệt vời của nàng, của một người con gái mới bước vào độ tuổi, xuân xanh sấp xỉ tới tuần cập kê. Trong hội đạp thanh trước nấm mồ vô chủ, Kiều đã thắp hương nhỏ nước mắt khóc thương cho Đạm Tiên, trong khi Thúy Vân Vương Quan dửng dưng và trách Kiều. Khen cho chị cũng nực cười, khéo dư nước mắt khóc người đời xưa. Chính giọt nước mắt khóc thương cho người xấu số của Kiều đã thể hiện một tấm lòng đầy trắc ẩn ưu tư ưu hoạn trước con người. Đó là một hành vi ứng xử văn hóa mà không phải bất cứ ai trong số chúng ta đều có được. Sự quan tâm của Kiều trước thân phận một ca nhi kỹ nữ xa lạ đã cho ta một giải đáp cực kỳ sáng rõ về một chuỗi những ứng xử tiếp theo của nàng. Rằng tại sao nàng lại đớn đau đến thế khi cha và em bị đánh đòn? Giường cao rút ngược dây oan bởi thằng bán tơ vu oan giáo họa. Rằng tại sao nàng lại dám cắt đứt mối tình với Kim Trọng, một mối tình mà nàng đã cùng người yêu vượt qua rào cản của lễ giáo phong kiến để đến với nhau bằng tất cả sự đắm say sôi nổi để bán mình chuộc cha. Lý do nàng đưa ra để khuyên cha đừng tự vấn

hoàn toàn khác hẳn nàng Kiều trong Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Trong Kim Vân Kiều Truyện, thương con không chịu đựng nổi cảnh con phải bán mình chuộc cha, Vương Ông đã đập đầu vào tường tự vẫn. Kiều Nhi đã lên lớp cha bằng một bài thuyết lý. Việc đã đến nước này, không còn cách gì để giải nguy. Cha là bậc đàn ông thường tình, tưởng nên bỏ những điều bất nhẫn nhỏ nhen cho tròn việc lớn, chớ đâu lại bắt chước thói thường tình nhi nữ mà mất cả khí khái anh hùng. Con đã cam tâm tình nguyện là một đứa con dám giết mình để thành nhân, há cha không thể làm một bậc trượng phu sáng suốt để giữ mình sao? Không cao đạo, chẳng triết lý xa vời. Lý do Kiều, chuyện Kiều, Nguyễn Du đưa ra thật giản dị, cụ thể, thấm đẫm chất ứng xử của văn hóa Việt, của đạo đức truyền thống Việt Nam. Làm con trước phải đền ơn sinh thành. Thà rằng liều một thân con, hoa dù giã cánh, lá còn xanh cây. Trao duyên cho em để chọn tình vẹn nghĩa với chàng Kim. Tấn bi kịch đầu đời của người con gái đương tuổi xuân xanh đã khiến không ít độc giả nhỏ nước mắt khóc thương. Nhưng những ứng xử của nàng cũng trong đêm đầy đau khổ ấy đã khiến cho rất nhiều người phải trân trọng vị nề. Cái cách nàng trao duyên cho em, sự nhún mình của nàng trước em. Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa. Cho ta thấy một tầm văn hóa cao trong ứng xử của nàng. Rằng nàng đã trân trọng em biết bao nhiêu, nàng hiểu sự khó xử của em trước tình cảnh chỉ biết nhường nào. Yêu thương trìu mến với những kỷ niệm vấn vương, Kiều lần dở từng kỷ vật cũ. Đớn đau đến tận cùng, nhưng không một lời ca thán, chẳng một tiếng than phiền, Kiều đã nhận hết trách nhiệm về mình. Vì ta khăng khít cho người dở dang, thề hoa chưa ráo chén vàng, lỗi thề thôi đã phụ phàng với hoa. Trời liêu non nước bao xa, nghĩ đâu rẽ cửa chia nhà tự tôi. Một người con gái trẻ tuổi, trước thử thách khốc liệt đến thế, đã không hề đổ lỗi cho hoàn cảnh. Cách ứng xử của Kiều, tinh thần dám gánh chịu trách nhiệm của nàng. Vì ta, tự tôi, đã khiến cho chúng ta phải động lòng suy ngẫm, đặc biệt trong thời kỳ hiện tại, khi mà tinh thần, sự hữu trách của không ít cá nhân trong gia đình, trước xã hội đang bị xói mòn, bị che khuất. Thất thân cùng Mã Giám Sinh, Kiều thương mình thì ít mà nghĩ thương Kim Trọng đến vô cùng. Tất cả những hối tiếc không sao cứu chữa được của Kiều đều là vì Kim Trọng. Vì ai ngăn đón gió đông, thiệt lòng khi ở, đau lòng khi đi. Biết thân đến bước lạc loài, nhị đào thà bẻ cho người tình chung. Suốt chặng đường lưu lạc, không lúc nào Kiều lại không nghĩ đến người thân, cha mẹ, hai em và đặc biệt là Kim Trọng luôn sống trong tâm tưởng nàng. Kết thúc 15 năm trầm luân với bao biến cố, bao sự đọa đày. Những tưởng gặp lại gia đình, gặp lại người xưa, Kiều sẽ dễ dàng nhận hạnh phúc từ tay em trao lại. Nàng sẽ dễ dàng xà vào lòng người yêu để sống chuỗi ngày còn lại trong ấm êm, trong đầy đủ viên mãn. Thế nhưng, bằng ý thức tuyệt vời về nhân phẩm và về giá trị của bản thân, nàng đã từ chối, không chịu cùng Kim Trọng chăn gối. Từ giày khép cửa phòng thu, chẳng tu thì cũng như tu mới là. Chàng dù tính chuyện gần xa, đem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ. Tất cả ứng xử của Kiều trong một chuỗi những tình huống khác nhau đều đem đến cho độc giả không ít những suy ngẫm trăn trở trong sự trân trọng, nâng niu, cảm phục.

0: mới được Nhã Nam phát hành kèm bộ tranh minh họa của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm. Thứ hai là Truyện Kiều bản Tiên Điền do Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền cùng Hội Kiều học Việt Nam tổ chức xuất bản và hiệu đính. Công trình được đánh giá quy tụ tinh hoa từ các nghiên cứu Kiều trong suốt 160 năm qua. Nổi bật với hệ thống phân đoạn khoa học chú giải dễ hiểu và in kèm tranh minh họa. Ấn bản khổ lớn, in giới thiệu 1.000 cuốn, mỗi cuốn đều được đánh số riêng, có chữ ký và đóng dấu của dòng họ để phục vụ công tác sưu tầm, lưu giữ. Xung quanh ấn bản này, trao đổi với biên tập viên chương trình, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương đã có những đánh giá riêng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương, hiện tại tôi đang cầm ở trên tay Truyện Kiều bản Tiên Điền, bản mới nhất của gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền, thực hiện một cái bản Truyện Kiều có chú thích chú giải dày tới hơn 360 trang. Với cái ấn phẩm được dòng họ Nguyễn Tiên Điền trân trọng gửi tặng này thì nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương có lẽ cũng có những cảm nhận và cảm xúc khi mà đón nhận tác phẩm này ạ.
2: Vâng, tôi rất là xúc động khi được Chủ tịch Hội đồng họ Nguyễn Tiên Điền, Nguyễn Hải Nam gửi tặng tôi một cái bản Truyện Kiều bản Tiên Điền in hạn chế có đánh số ấn phẩm. Đây là một cái tác phẩm biên soạn mà tôi đánh giá là rất là công phu, in rất đẹp và đã đem lại cho người ta những xúc cảm thẩm mỹ ngay từ cái hình thức của ấn phẩm cho đến cái sự háo hức về cái nội dung mà tác phẩm Truyện Kiều đã có trên tay mỗi người. Tôi thấy rằng là cái cuốn sách này đó đã in và đã hiệu đính các cái chữ nôm, đã có những cái bức tranh minh họa được lựa chọn một cách kỹ lưỡng từ cái kho tàng tranh minh họa Truyện Kiều từ xưa đến nay. Cái điều thứ hai mà tôi trân trọng ghi nhận và đánh giá rất cao đó là việc mà tạo ra cái bản in này với lại những con chữ, với lại những cái dấu chữ một cách có thể nói rằng là cũng rất cẩn trọng. Và tôi được biết nó là kết quả của một cái hội thảo khoa học là sử dụng tiếng Việt đúng chính tả như thế nào trong một cái bản in Truyện Kiều. Cái này là do mấy cơ quan phối hợp tổ chức và cái kết quả của nó đã được sử dụng và thể hiện trong cái ấn phẩm này. Cái điều thứ ba càng trân trọng hơn nữa đó là cách chú giải. Cái lời thơ thì tôi thấy có cái mới so với lại nhiều cái bản Kiều mà hiện nay chúng ta đang lưu hành. Và các tác giả thì có nói rằng là ở trong cái văn bản này là cố gắng vươn tới một cái bản Kiều với lại những chữ nghĩa cổ nhất, gần với Nguyễn Du nhất, hay nói cách khác tức là gần với bản gốc nhất. Cố nhiên cố gắng là một chuyện, nhưng mà còn đạt được đến mức độ như thế nào thì lại là vấn đề khác.
1: Một ấn phẩm mà được in bằng khổ giấy gió thời xưa và được trình bày công phu minh họa chọn lọc kỹ lưỡng và chữ nghĩa thì cố gắng trở về những gì xưa cũ nhất. Nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương có nhìn nhận như thế nào về phần hiệu đính và chú thích cuốn Truyện Kiều này ạ?
2: Tôi rất trân trọng ở cái cách chú giải. Cái cách chú giải ở đây tuyệt đối không khiên cưỡng một chút nào cả. Tức là ít nhiều những cái câu chữ mà được chọn để chú giải ở đây đấy thì đều được các tác giả xem xét nó trong suốt cả cái quá trình mà các văn bản lớn nhất, có ấn tượng nhất và có kết quả cao nhất từ trước đến nay đã từng chú giải ra sao. Và bây giờ đến lượt mình thì họ đề nghị một cách hiểu thế nào. Đấy là đấy những cái câu chữ có vấn đề thì nên như vậy, thì họ đã làm như vậy. Và tôi cho rằng là các tác giả đã cố gắng và đã đem đến cho độc giả cái điều này là một cái điều rất đáng quý. Cái người đọc có khi chỉ cần đọc cái bản này thôi thì đã biết rằng là những câu chữ nào là hiện nay đang còn có vấn đề và cái câu chữ nào xưa nay đã được giải thích ra làm sao và đến bây giờ thì họ được đề nghị một cách hiểu ra sao đó. Thì tôi cho là cách làm như thế là khách quan và khoa học và rất đáng quý trọng cái cách làm đó. Vì thế mà tôi rất là biết ơn các cái tác giả, trong đó có những cái nhà kiều học rất là có công phu, trình độ đã tham gia vào cái công việc biên khảo, biên soạn và chú giải cái cuốn Truyện Kiều bản Tiên Điền này.
1: Vâng, nhìn vào cái hội đồng biên soạn cuốn truyện Kiều bản Tiên Điền mới nhất, thí dụ như là nhà thơ Vương Trọng rồi, nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Khắc Bảo, Phan Anh Dũng, Nguyễn Hải Nam, Trần Đình Tuấn thì cũng như là một cái bảo chứng cho cái chất lượng giá

0: trị của tác phẩm khi mà ra mắt công chúng với một cái bản in rất là trang trọng như thế này phải không ạ?
1: Đúng như vậy, tôi thấy là truyện Kiều bản Tiên Điền này đấy là đã được đón nhận một cách đầy háo hức và rất là trân trọng, không những là chỉ trong dòng họ mà còn trên quê hương Hà Tĩnh, và thậm chí là bây giờ thì đã phải in cả một bản phổ thông đó thì mới có thể là đáp ứng được cái yêu cầu sử dụng của bạn đọc. Và nhất là trong cái dịp gần đây thì tôi được biết là cái bản Tiên Điền này đã được tặng đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại Hà Tĩnh, và rất nhiều những cái cơ quan nghiên cứu là đã có cái bản này trong tay để lưu trữ và thực hiện cái yêu cầu của mình. Tôi trân trọng cái sự đóng góp của một cái bản Kiều nữa trong cái kho tàng Kiều học của chúng ta.
0: Vâng, một cái ý của nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương cũng là một cái điều mà tôi cảm thấy cũng rất là đồng điệu, đó là khi mà ông nhìn nhận truyện Kiều bản Tiên Điền này đó là một cái công trình cũng rất là giá trị để tri ân tiên tổ và cũng góp phần vào hệ giá trị văn hóa văn học của dân tộc. Bản truyện Kiều Tiên Điền này với những thông điệp, với những điều lan tỏa như thế thì cũng mang một cái giá trị riêng khi mà đặt cạnh những cái bản truyện Kiều từ xưa đến nay, mà gần đây nhất là bản truyện Kiều mới được tái bản của học giả Nguyễn Văn Vĩnh in năm 1923, và bản mới nhất thì có in thêm phần tranh minh họa của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm ạ. Nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương có nhìn nhận như thế nào về cái sự đối sánh này ạ?
1: Trong quá trình nghiên cứu, trong quá trình tìm đến một bản Kiều chuẩn xác, gần gũi với bản gốc, thì cái việc mà các tác giả, các nhóm tác giả hoặc là các cơ quan văn hóa mà có những cái văn bản Kiều cung cấp rộng rãi cho bạn đọc cũng như là cho giới nghiên cứu học thuật là điều cần nên có. Chỉ có như thế thì chúng ta mới mong rằng chúng ta đền ơn được tiên tổ, chúng ta mới có cơ hội để tiếp cận với nhiều nguồn thông tin khác nhau để chúng ta lựa chọn và có những kết quả nghiên cứu cho nó thỏa đáng nhất.
0: Vâng, xin cảm ơn nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn quý thính giả và cảm ơn biên tập viên Võ Hà.
2: Chuyên mục Đọc lại người xưa.
3: Kính thưa quý thính giả, trong truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du sử dụng nhiều từ Hán Việt, từ cổ, điển tích, điển cố, có những từ phải dùng phép chiết tự, phân tách mới hiểu được. Lại có những từ, dù đã dùng phép chiết tự, vẫn phải đối chiếu với bối cảnh, câu chuyện mới hiểu rõ ngọn ngành. Nhà nghiên cứu văn học Đào Thái Sơn đã đi tìm ngọn nguồn gốc tích của một ngữ liệu như thế trong truyện Kiều.
4: Theo hồi thứ 9 Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, bản dịch của Tô Nam, Nguyễn Đình Diệm. Sau khi Kiều gửi thư cầu cứu cho Sở Khanh thì hôm sau nàng nhận được lời phúc đáp. Nhưng khi mở ra xem thì chỉ vỏn vẹn có hai chữ tích Việt. Cụ thể như sau, nàng vội vàng nhận lấy phong thư rồi quay lên lầu vội mở ra coi. Chỉ thấy vẻn vẹn hai chữ tích Việt, nàng lật đi lật lại chẳng hiểu ý nghĩa ra sao. Rồi suy nghĩ mất đến nửa giờ mới chợt ngộ ra rằng, phải rồi, chàng hẹn ta đến ngày 21 giờ Tuất sẽ vượt qua tường để họp mặt. Vậy nay là 21, vào quãng xế chiều tất nhiên chàng lại, ta thử chờ xem sao. Còn Nguyễn Du thì gói gọn trong bốn câu. Mở xem một bức tiên mai, rành rành tích Việt có hai chữ đề. Lấy trong ý tứ mà suy, ngày 21 Tuất thì phải chăng? Về hai chữ tích Việt trong cuốn Truyện Kiều đối chiếu, nhà Kiều học Phạm Đan Quế chú thích. Chữ tích theo lối chiết tự, chấp gồm chữ nhị thập là 20 ở trên, chữ nhất là 1 ở giữa, chữ nhật là ngày ở dưới, tức là ngày 21. Chữ Việt gồm chữ tẩu là chạy, hợp với chữ nhất là giờ Tuất, tức là giờ Tuất thì chạy trốn. Học giả Bùi Khánh Diễn thì chiết tự. Tích Việt, dĩ chiết tự pháp phân hoạch thị chấp nhất nhật tuất tẩu giã. Có nghĩa là chữ Tích Việt, lấy phép chiết tự chia nét mà xem là ngày 21 chạy lúc giờ Tuất. Còn học giả Bùi Kỳ lại giảng hơi khác một chút. Xem trong tiểu thuyết thì chữ Tích Việt cắt nghĩa là chấp nhất nhật Tuất thì Việt tường tương kiến, ngày 21 giờ Tuất trèo qua tường sang với nhau, chứ không phải là chấp nhất nhật Tuất thì tẩu, ngày 21 giờ Tuất thì trốn. Vì lúc bấy giờ Kiều mới gặp Sở Khanh, sau cách 2 ngày nữa Sở Khanh mới rủ Kiều đi. Về chữ Tích, theo cách chiết tự thành chấp nhất nhật thì không có gì phải bàn cãi. Nhưng chữ Việt mà chiết tự thành tẩu và tuất thì rõ ràng có vấn đề. Vì chữ Việt là hợp thành bởi 2 chữ tẩu và Việt, tức một loại búa rìu thời xưa, chứ hoàn toàn không phải là tẩu và tuất. Còn nếu tẩu kết hợp tuất thì phải là chữ huấn. Chữ này ít xuất hiện, thậm chí trong các bộ từ điển của Thiểu Chửu, Trần Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng hay các bộ từ điển tầm cỡ như Từ Nguyên, Từ Hải cũng không có ghi. Cụ thể là chữ tẩu cạnh chữ tuất thì lại là một chữ khác, âm đọc, hứa duật huân nhập thánh, tức là chữ huấn và cũng có nghĩa là chạy. Khang Hy từ điển còn cho biết thêm, huấn giữ Việt bất đồng có nghĩa là chữ huấn, không phải là chữ Việt. Tự chung có thể nói, vì 2 chữ Việt và tuất tự dạng khá giống nhau nên mới xảy ra chuyện tác đánh tộ, ngộ đánh quá của các nhà kiều học ở trên đã chú giải mà thôi. Về vấn đề này có thể thấy cả Kiều và Nguyễn Du đều không hề nhầm lẫn. Vì Kiều nhận được thư của Sở Khanh, nàng đã đoán chữ Việt chắc hàm ý là chữ tuất. Chính vì vậy mà Nguyễn Du mới dùng 2 chữ phải chăng để ngầm phỏng đoán trong câu Kiều. Lấy trong ý tứ mà suy, ngày 21 tuất thì phải chăng? Một vấn đề nữa cũng cần nói thêm, nếu Sở Khanh hẹn Kiều trốn đi vào giờ tuất, 19 giờ đến 21 giờ ngày 21 âm lịch, thì làm gì có chăng? Vậy tại sao lúc ấy Nguyễn Du lại tả là chim hôm thoi thót về rừng, đóa trà mi đã ngậm trăng nửa vành? Thư từ là vậy, nhưng thực tế lại là một chuyện khác. Theo nguyên chuyện thì, nhưng rồi hôm ấy, giữa lúc hoàng hôn, bỗng thấy Tú Bà đem rượu và các món nhắm lên để cùng Thúy Kiều chén thù chén tạc. Và nói chuyện gẫu tới canh khuya mới thôi, khiến nàng vô cùng hoảng hốt. Sau khi đưa chân Tú Bà ra khỏi, thì vội đóng ngay cửa lại, rồi leo lên lầu, mở cánh cửa ra coi. Đã thấy có cái đầu thang bắt ngay vào phía cửa trước. Đồng thời đã thấy một bóng người đương lần bậc thang leo lên rồi viện chấn xong cửa sổ nhảy vào. Rõ ràng ngay hôm ấy Sở Khanh đã đến trễ vào tận lúc khuya chứ không phải là giờ tuất như đã hẹn. Và khi đến nơi thì hắn cũng không rủ Kiều đi trốn mà tìm cách cùng nàng chăn gối. Vừa nói chàng lại nhích lại bên nàng rồi lại nói tiếp. Đáng yêu thay cái đêm tốt đẹp, ta đã cùng nhau gặp gỡ, nhẽ nào để nó trôi qua. Huống chi ta đang định kế để giải thoát nàng, nhẽ đâu nàng không có chút gì để tạ ơn trước. Thúy Kiều đáp, đã đành rằng thế, nhưng tấm thân này còn sống, xin hãy đợi ngày khác, lo gì. Sở Khanh rằng, hôm nay công việc tiến hành buổi mới. Vì không có sự hoàn hảo, chỉ e bất lợi cho việc sau này. Thúy Kiều lúc ấy cũng muốn cố kết lòng chàng, để chàng tận tâm cứu vớt, và lại nàng tự xét thấy. Thân này chót đã, còn đâu như lúc ngày xưa. Nên cũng tỏ lòng ưng thuận. Mong chàng ra tay cứu vớt, đâu dám tiếc sự gối chăn. Miễn sau thủy chung như một, đừng để thiếp phải mang hận. Ngâm khúc bạch đầu. Ngày hôm sau nữa, Sở Khanh mới đến và rủ Kiều cùng đi trốn. Kiều thấy mưu kế ấy thật là việc mạo hiểm, Nhưng vì nàng đã chót trao thân cho y thì đành phó thác, từ chối cũng không thể. Vấn đề này, Nguyễn Du đã nói một cách hết sức tế nhị. Nghe lời nàng đã sinh nghi, song đà quá đỗi quản gì được thân, cũng liều nhắm mắt đưa chân mà xem con tạo xoay vần đến đâu. Và trong Kim Vân Kiều truyện, Thanh Tâm Tài Nhân tả cuộc ra đi. Lúc ấy đương tuần tháng 9, thuộc tiết sương giáng cuối thu, người thấy lạnh buốt, trăng cũng lu mờ. Trong truyện Kiều, Nguyễn Du cũng viết những câu ảo não. Đêm thu khắc lậu canh tàn, gió cây chút lá trăng ngàn ngậm gương. Lối mòn cỏ lợt màu sương, lòng quê đi một bước đường một xa. Có thể thấy, mục đích của Sở Khanh là lập mưu đưa Kiều đi trốn, nhưng thực tế lại là tìm cách ân ái chăn gối với nàng. Sau đó thông đồng với bọn Tú Bà Mã Giám Sinh bắt lại nàng, hành hạ nàng để ép nàng phải tiếp khách cho bằng được. Chính vì lẽ đó mà hai chữ Tích Việt trong thư đã đánh lận con đen ngay từ lúc ban đầu. Bản thân nó mù mờ, thật giả khó phân. Trong truyện Kiều có rất nhiều tiên ảnh, tức là hình ảnh phía trước, để đoán cho sự việc phía sau, trước một biến cố của cuộc đời nhân vật, bao giờ cũng có những dự báo ngầm trước. Hai chữ Tích Việt không những lừa người đi trước mà còn che mắt người đi sau. Vì thư đề ngày 21 giờ Tuất, nhưng Sở Khanh đã đến lầu Ngưng Bích vào lúc nửa đêm, trăng đã lên. Và lần Sở Khanh đưa Kiều đi trốn, hai ngày sau đó cũng vào lúc nửa đêm, trăng mờ gần sáng. Chính vì vậy mới xảy ra cảnh thương tâm. Và còn gì tủi nhục hơn với thân phận Kiều? Thân lươn bao quản lấm đầu, chút lòng trinh bạch từ xa.

0: trăng.
1: Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Văn Chương vừa gửi tới quý vị và các bạn trích đoạn Thúy Kiều xem lá thư phúc đáp của Sở Khanh. Trong đó có câu, mở xem một bức tiên mai, doanh danh tích Việt có hai chữ đề. Lấy trong ý tứ mà suy, ngày 21 tuất thì phải chăng? Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho buổi tìm trong kho báu đã hết. Chương trình do nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Hương Giang và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
3: âm thanh chân thực, sống động,
2: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
3: những vở diễn đi cùng năm tháng.
2: VOV2,
3: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, ngay sau khi cô giáo chủ nhiệm về, Kasa và Minka đã trò chuyện cùng nhau. Kasa không tiếc lời chế giễu cô giáo, nhưng rồi cô bạn nhà giàu bất thần nổi cơn giận dữ và đuổi Minka ra khỏi nhà. Nhưng gần như ngay lập tức, Kasa đổi thái độ, quay sang xin lỗi cô bạn tội nghiệp và tìm đủ mọi cách để được thứ lỗi. Có thể nói, Kasa đã gần như thao túng được tâm lý Minka. Sau khi Kasa bất thần bị ngất xỉu rồi tỉnh lại, Minka chợt nhớ đến câu chuyện có lần cô đã cứu cả nhà thoát chết. Bừng tỉnh sau cơn ác mộng, Minka phát hiện cả gia đình gần như mê man do bị ngộ độc khí than từ lò sưởi. Theo Minka, chính biến cố này xảy ra khi mẹ cô đang mang thai đứa em út, khả năng đã khiến em bé trong bụng bị ảnh hưởng, khiến khi sinh ra đã bị mù cả hai mắt. Sau buổi chơi nhạc cụ cùng với Kasa, Minka trở về nhà và bị mẹ la mắng vì về muộn. Cảnh bệ rạc và thiếu thốn của ngôi nhà khiến cô cảm thấy chán nản. Thế giới đủ đầy và mới lạ của Kasa càng cuốn hút Minka. Bây giờ, qua giọng đọc của phát thanh viên Minh Nguyệt, chúng ta cùng theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Tometrisna qua bản chuyển ngữ của dịch giả Lê Bá Thự.
2: Tất cả dẹp, màn che cửa đã được treo lên. Từ bệ cửa tôi nhảy xuống nền nhà. Ngay sau đó, đúng chỗ này, nghe thấy có tiếng lục cục ở bên dưới. Chúng tôi nhìn xuống nền nhà, có tiếng đập mạnh chỗ này. Cái gì mà đập mạnh thế hả? Mẹ tôi hỏi. Chắc ông láng giềng ở tầng dưới đập vào trần nhà. Tôi trả lời mẹ. Vì khi con nhảy xuống thì có tiếng kêu ịch phía trên đầu ông ta. Ồ, lại đập nữa kìa. Mẹ tôi nói. Ông ta còn đập bao nhiêu lần nữa? Và mẹ tôi liền nện chân xuống nền nhà, nện lần nữa. Phía bên dưới có tiếng kêu búc búc. Mẹ tôi đứng dậy. Cái gì vậy? Mẹ tôi hỏi. Cái gì vậy hả? Người ta không có quyền đi lại trong nhà của người ta hay sao? Mẹ tôi đi ra ban công, cúi người qua tay vịn. Mẹ tôi quát lớn. Ông láng giềng ơi! Ông láng giềng ơi! Có chuyện gì ở trên đó vậy hả? Giọng nhỏ nhẹ từ tầng dưới. Nhỏ nhẹ vì không phải ông láng giềng mà là bà láng giềng. Bà đập cái gì ở dưới đó vậy hả? Mẹ tôi hỏi. Dưới đó cháy nhà hay là bị làm sao vậy? Tại nhà bà liên tục gõ vào trần nhà của chúng tôi. Cái gì? Tôi liên tục á? Mẹ tôi ngạc nhiên. Thế ai là người đầu tiên đập vào nền nhà chúng tôi nào? Tôi đập vào trần nhà. Bà láng giềng nói. Vì trên nhà bà gõ. Chắc trong tai bà sinh ra tiếng gõ rồi. Mẹ tôi quát to. Nhà bà đừng có đập tiếp nữa nhé. Vì chúng tôi cũng biết đập đấy. Đồ đểu. Bà láng giềng đáp và nghe thấy tiếng động như tiếng đóng cửa ra ban công. Mẹ tôi đi vào trong phòng. Đúng là mụ ăn mày. Mẹ tôi nói và nện mạnh chân đi hài xuống nền nhà. Tôi nghe ngóng xem bà láng giềng ở tầng dưới có đập vào trần nhà trả đũa hay không. Nhưng không thấy gì. Im lặng, chỉ có tivi của ông tầng trên đang huyên thuyên. Được. Mẹ tôi nói, giọng đắc thắng rồi ngồi xuống ghế. Có giỏi thì mụ ta đi mà đập vào chỗ ta ngồi đây này. Cứ để bà ấy đập. Rosa nói. Trần nhà bà ấy cũng sẽ nứt toác chứ chả chơi. Cả ba chúng tôi cùng cười. Zenut nghe thấy chúng tôi cười, cũng cười sằng sặc. Thôi, hôm nay khúc khích như thế đủ rồi. Mẹ tôi nói. Hai con bé vào nhà tắm. Còn mày, học bài đi. Mẹ tôi vươn vai ngáp, vỗ vào người bố. Bố nó ơi, dậy đi thôi, phải gấp ghế lại. Tôi vừa học bài vừa suy ngẫm, đeo tai nghe, vì Kasa cho tôi mượn chiếc máy ghi âm cỡ nhỏ chạy pin. Tôi đang nghe nhạc của Kasa, bản nhạc nói về tôi. Bản nhạc này có tiêu đề Nét mặt Minka yêu dấu của tôi. Kasa ghi âm cho tôi nghe. Nhạc điệu lúc vui lúc buồn và còn gì đó nữa, nhưng tôi không biết là gì. Liên tục thay đổi. Kasa bảo, y như nét mặt của tôi. Còn tôi thậm chí chẳng biết chính tôi tạo ra những đường nét này. Tôi đi, đi xem nét mặt mình trong gương. Tấm gương treo trong nhà vệ sinh. Nó bé tí xíu, nhưng một khi nó đủ cho bố tôi cạo râu, thì nó cũng đủ cho tôi thay đổi nét mặt. Tôi đi vào nhà vệ sinh, mẹ đang ở trong bếp gọi.

0: Đầu óc mày để đi đâu vậy hả con?
1: Tôi bước vào bếp. Tarzio đang ăn tối. Mẹ đang hút thuốc lá.
0: Đây là tai nghe.
1: Tôi nói. Âm nhạc phát ra từ đó. Tôi lôi ra từ trong túi chiếc máy ghi âm nhỏ xíu của Casa.
0: Con lấy đâu ra vậy hả?
1: Mẹ tôi hỏi.
0: Casa cho con mượn. Chính cô bạn gái làm ra bản nhạc này.
1: Tarzio với tay cầm lấy bộ tai nghe của tôi, đeo lên đầu mình.
0: Có cái gì gầm rú ấy?
1: Em tôi nói.
0: Đưa mẹ xem nào.
1: Mẹ tôi bảo. Tôi kéo tai nghe ra khỏi đầu Tarzio, đeo vào đầu mẹ. Mẹ nhăn mặt. Tôi nhanh chóng vặn nhỏ âm thanh. Theo cảm giác thôi, vì tôi có đeo tai nghe đâu.
0: Nhạc của Casa đã kêu đó.
1: Tôi nói.
0: Ê, cái nhạc này vừa vo vo, vừa vù vù ấy.
1: Vì đây là nhạc hiện đại.
0: Tôi nói. Mẹ cởi tai nghe ra.
1: Tarzio lại cầm lấy đeo vào tai mình.
0: Đây không phải là nhạc điệu, đây là những trò ngu.
1: Mẹ tôi bảo.
0: Ô, Casa, Subric, cô ca sĩ này hát hay như thế. Bài ca về người nhạc sĩ trong quán cà phê Hoa Hồng. Nghe cứ như có người đang vạch đinh ấy.
1: Tarzio nói to, nó cười. Tôi lột tai nghe ra khỏi đầu nó.
0: Con học bài như thế đó phải không?
1: Mẹ tôi hỏi.
0: Nghe nhạc khi làm bài tập không bị ảnh hưởng gì đâu. Nghe nhạc suy nghĩ càng tốt hơn.
1: Con nói đúng đấy. Mẹ cũng đã từng vừa làm bài tập vừa nghe đài. Bà ngoại toàn tắt đài của mẹ thôi. Tôi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Tôi nhìn vào gương. Trong gương là môi tôi, nhân vật trong nhạc phẩm của Casa. Tôi đeo tai nghe vào và bắt đầu thay đổi nét mặt theo nhạc. Bây giờ nét mặt của tôi giống nét mặt của Eva Bouchard. Mỗi khi cô ta nghe người khác nói, tôi bĩu môi, hóp má và hơi rướn lông mày, ra chiều mỉa mai. Bây giờ gương mặt tôi nom rất lạ, như thể chẳng phải là tôi mà là một cô gái khác. Ngày mai, mình mặc bộ gì nhỉ?
0: Casa thì ngon lành rồi. Hôm nào bạn tôi cũng diện mỗi một bộ áo cánh và chiếc váy dài sát đất. Tại sao Casa lại ăn mặc lạ lùng như vậy nhỉ? Mẹ và bố của bạn ấy giàu có như thế kia mà. Họ có thể sắm cho Casa bất kỳ bộ quần áo nào bạn ấy thích. Hay là họ đã chi toàn bộ tiền nong cho việc mua đàn piano điện tử và máy ghi âm cho con gái mất rồi. Nhà tôi bây giờ cũng có rất nhiều khoản phải chi. Phải mua thêm đồ mộc. Mà đồ mộc thì đắt đỏ. Hàng tháng phải thanh toán tiền trả góp mua nhà. Hồi trước tôi có nhiều váy hơn, nhưng người nhỏ chỉ bằng nửa bây giờ. Bây giờ tôi có thể tính số váy của tôi trên đầu ngón tay của một bàn tay, nhưng bị cụt mất một ngón và cộng thêm hai chiếc váy cộc nữa. Tôi có một chiếc quần, nhưng quá chật đối với tôi, còn với Tarzio thì vẫn còn quá rộng. Áo len của tôi nom nó ngô ngố thế nào ấy, cổ rộng thùng thình. Khi nào tôi đi học nghề ở trường may mặc, xưởng may mặc nhẹ, thì tôi sẽ tha hồ may các loại váy, may cả cho các em gái và mẹ tôi nữa. Váy mua ở cửa hàng mẹ mặc không vừa, vì mẹ béo, còn mấy bà thợ may thì chúa ăn bớt vải. Chỉ có bố là tôi không thể may áo vét và quần âu cho ông, vì ở xưởng may mặc nhẹ, người ta không may quần. Nhưng cũng có thể tôi sẽ quen một cậu bạn nào đó ở xưởng may mặc nặng, và tôi sẽ may váy cho mẹ cậu ta, còn cậu ta thì sẽ may áo vét cho bố tôi. Kể cũng lạ, hồi còn học ở trường Grishop thì tôi chẳng có vấn đề gì với chuyện ăn mặc cả, mặc dù ở đó cũng có mấy cô gái ăn mặc cực đẹp. Hay tại vì tôi đã trở thành một người đàn bà rồi, cho nên bây giờ tôi mới có vấn đề. Có người xoay quả đấm cửa, tôi nghe thấy tiếng tắt riêu. Chị làm cái gì ở trong đó vậy hả?
1: Đi vệ sinh.
0: Nhanh lên, vì em cũng đang mót.
1: Từ ngoài cửa, Tarzio thả con ruồi trâu vào.
0: Đồ lợn cái!
1: Tôi quát.
0: Chị là đồ lợn cái thì có.
1: Nó đáp lại.
0: Vì em là con lợn đực.
1: Biết làm sao bây giờ? Ngày mai, tôi lại phải ăn trộm chiếc áo len đen của bố mất thôi. Và có lẽ tôi sẽ mặc chiếc váy màu tím than. Chiếc váy này khá chật, hơi bị dài, che lấp cả đầu gối. Nhưng tôi đã có cách. Tôi sẽ không đóng phép mơ tuya. Kéo váy lên thật cao, rồi thít chặt thắt lưng, cho váy không bị tụt xuống

Lúc đi thang máy tôi sẽ làm như vậy. Tất nhiên, với điều kiện không có ai cùng đi. Tại vì lúc ở nhà, mẹ mà nhìn thấy tôi cắp cặp đi học. Mặc ngắn cũn cỡn. Ôi, giá tôi còn có cả quần tất đen để mặc nữa nhỉ. Biết đâu ngày mai, tôi sẽ thuyết phục được mẹ cho tôi nhuộm quần tất thành màu đen thì sao? Tôi sẽ viện cớ là mặc quần tất đen cho nó đỡ bẩn. Tajiu đang xem TV tắt tiếng vì mẹ và bố đã ngủ rồi. Còn tôi là quần áo trong phòng nhỏ của chúng tôi. Tôi là chiếc áo cánh đốm nâu. Nó sẽ hợp với đôi giày cổ ngắn cũng màu nâu. Tôi đang là tờ giấy. Trên đó có hình con kền kền do Kasa vẽ. Bạn ấy vò nhầu tờ giấy rồi vứt xuống đất. Tôi đã nhặt lên trong giờ ra chơi và cất vào cặp. Nhẽ ra tôi đã trả lại cho Kasa. Nhưng quên khuấy mất. Tôi sẽ dùng ghim gắn bức tranh này vào tường nhà. Bức tranh của tôi sẽ đính ở bên dưới. Trên tường sẽ có hai bức tranh, hai con kền kền, con của Kasa đang bay, còn con của mình thì đang đứng và nhìn con kền kền đang bay. Chẳng biết lúc này Kasa đang làm gì nhỉ? Đang ngủ chăng? Hay là đang sáng tác nhạc và nghĩ về tôi? Đang nghĩ cái gì nhỉ? Hay là đang cười tôi chăng? Kasa nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm thân mật như thế, nhưng sau đó đã chế nhạo cô, bảo rằng cô giáo chủ nhiệm là con bò cái đang dí mõm xuống đất. Hay tôi cũng đang làm một con bò cái như vậy. Con bò cái đang đứng ở chỗ người ta buộc nó bằng dây thừng và suốt cả ngày chẳng làm gì, chỉ gặm cỏ. Sáng sớm hôm nay, mẹ tớ đòi cho xem thời khóa biểu rồi dặn rằng tại vì tớ sẽ tan học lúc 1 giờ rưỡi cho nên chậm nhất 2 giờ 10 phút tớ phải có mặt ở nhà. Thế thì nhẽ ra cậu phải ghi thêm vào thời khóa biểu 2 tiết học nữa. Kasa bảo. Làm sao tớ biết được là mẹ đòi cho xem thời khóa biểu nào? Trên bến xe, chỉ có hai chúng tôi ngồi. Đã tan học rồi, Kasa rất muốn tôi đến nhà bạn ấy. Chiếc xe buýt số 8 thứ hai đã đi rồi, gần 2 giờ chiều rồi. Nào đi, rồi cậu sẽ nghĩ ra kế. Kasa nói. Nhưng tớ phải đi mua hàng cho mẹ. Nhất định mẹ cậu đã tự đi mua mọi thứ rồi. Kasa ơi, thông cảm cho tớ. Cậu đừng có gọi tớ là Kasa. Xin lỗi Katarina, mình quên. Tôi nói, cậu thông cảm cho tớ đi. Lát nữa tớ mà không có mặt ở nhà thì mẹ tớ sẽ giết tớ mất thôi. Mẹ tớ bị sưng tĩnh mạch, đi xa không được. Mà mấy cửa hàng ở khu chung cư thì khá xa. Lại còn thằng Genus nữa. Mấy đứa em gái thì chẳng thể mong chúng giúp được gì. Chúng còn ngờ nghệch lắm. Vậy chúng mình sẽ làm gì bây giờ? Kasa hỏi. Tôi chẳng biết. Tôi rất muốn đến nhà Kasa, nhưng quả thực hôm nay tôi không thể. Cũng may, mẹ không xem thời khóa biểu các ngày khác trong tuần. Tôi sẽ ghi thêm vào mỗi ngày một hoặc hai tiết học nữa. Xe buýt đang đến, càng lúc càng đến gần. Xe số 8. Tôi đứng dậy khỏi ghế. Tớ phải đi thôi. Thế thì cậu đi đi vậy. Đúng là tớ phải đi. Xe buýt dừng lại, cửa xe mở ra. Thôi chào, mai nhá. Tôi nói rồi nhảy lên xe. Xe chật ních người. Tôi lấy vé ra, nhét vào máy bấm vé. Tôi không thể ở lại với Kasa được nữa. Đó chẳng phải lỗi tại tôi. Như thế là chúng tôi cũng đã ở bên nhau nhiều rồi. Trong giờ học này, trong giờ ra chơi này, lúc nào chúng tôi cũng ở bên nhau. Hôm nay Kasa không cãi nhau với thằng lùn, ở lại lớp cho đến hồi chuông cuối cùng. Thật tuyệt vời. Zibinski đến lớp, mũi sưng vù, nhưng hắn không bám theo Kasa. Cả tôi cũng vậy. Eva Bogdas lại ăn phận khác. Cô nàng mặc chiếc váy xanh thẫm, khóa đeo cực xinh. Còn Kasa mặc y hệt như hôm qua hôm kia. Hôm nay cô chủ nhiệm không có giờ ở lớp chúng tôi, nhưng chúng tôi gặp cô ngoài hành lang. Cô mỉm cười với Kasa. Thậm chí còn nháy mắt tình tứ với cô học trò của mình nữa. Kasa cũng nháy mắt tình tứ đáp lại cô. Bến xe buýt. Một người đàn ông cùng đứa con xuống xe. Tôi đứng vào chỗ ông ta bên cửa sổ. Tôi nhìn phố xá, nhìn người đi lại trên đường. Tôi đã phần nào quen với việc ở đâu cũng thấy đông người. Người lên xe số 8 cũng vậy. Từ nhà đến trường tôi phải đi qua 12 bến xe. Chiều ngược lại, có lẽ cũng gần ấy thôi. Tôi phải đếm. Sắp đến bến thứ hai rồi.

0: thình lình có người dùng tay bịt hai mắt tôi. Tôi hoảng hồn quay mặt lại. Kasa đứng trước mặt tôi. Sao lại có chuyện bạn tôi đi chuyến xe này nhỉ? Cậu Hà? Tôi hỏi. Kasa cười. Tớ đã lên xe trước cậu. Tớ nghĩ bụng hai đứa có thể cùng nhau đi mua hàng cơ mà. Cậu thích không nào?
1: Có thích.
0: Tôi trả lời.
1: Rất thích.
0: Cậu có mời tớ về nhà không nào?
1: Có mời là cái chắc. Cậu sẽ gặp cả nhà tớ.
0: Cậu thấy không? Chúng mình đúng là đồ ngốc. Không nghĩ ra ngay sáng kiến này. Kasa nói. Xe chạy. Hai đứa cầm tay nhau. Nhìn phố xá đang lướt nhanh qua cửa kính. Lúc còn ở dưới bến xe, tôi đã nghĩ bụng. Hôm nay Kasa có thể đến nhà tôi. Nhưng tôi không dám nói với Kasa chuyện này. Vì tôi hơi sợ. Sợ mẹ nói Kasa vào quần áo của bạn ấy. Vì tôi thừa biết tính cách của Kasa. Mẹ mà nói gì đó nặng lời, thì có khi bạn ấy quát lại, cho dù đó là mẹ tôi. Nhưng biết làm sao, một liều ba bảy cũng liều. Tôi rất mừng, vì rốt cuộc, Kasa sẽ gặp các em gái, Tashio, Zenut, và cả mẹ tôi nữa. Kasa sẽ không ngạc nhiên khi thấy mẹ tôi to béo, vì tôi đã kể cho bạn tôi nghe. Mẹ tôi béo bệu.
2: Hai cô cho xem vé xe để kiểm tra.
0: Một người nào đó đứng đằng sau lưng. Chúng tôi quay mặt lại. Đó là một ông già người cao, mũi to, đầu đội mũ cắt kết. Thôi chết, mình để vé xe ở đâu không biết. Hay là bị mất rồi?
2: Để rồi, trong túi áo.
0: Tôi đưa vé, ông già xé vé. Và bây giờ ông ta nhìn vào Kasa. Nhưng Kasa nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông già vỗ vào vai Kasa.
2: Còn cô bé?
0: Kasa quay người lại, nhòm ngó chung quanh. Dướn người lên, chỉ tay vào một người đàn ông đứng cách xa chúng tôi, bên cửa lên xuống xe.
2: Người mặc áo caro đằng kia.
0: Kasa nói.
2: Bố cháu đấy, bố cháu cầm vé của cháu.
0: Ông kiểm tra vé xe, lách người đi lại chỗ ông già mặc áo vest kẻ ô vuông. Còn Kasa thì thầm vào tai tôi.
2: Cậu có chiếc vé nào không?
0: Lạy chúa tôi, bạn không có vé. Tôi mở cặp. Hai tay run run tìm vé cho bạn.
2: Nhanh lên!
0: Kasa giục. Tôi sực nhớ có vé ở trong sách giáo khoa, trong bìa bọc ni lông. Tôi lôi ra một chiếc đưa cho Kasa. Kasa nhét vé vào máy bấm vé, nhẹ nhàng đục lỗ, rồi nhét vào túi áo. Một lúc sau, người kiểm tra vé xe quay lại chỗ chúng tôi, giận dữ.
2: Cô bé ơi, chẳng đẹp tí nào cả.
0: Ông già nói với Kasa.
2: Cô đưa thẻ học sinh cho tôi xem. Tại sao lại phải như vậy à?
0: Kasa ra bộ ngạc nhiên hỏi.
2: Vì cô sẽ bị phạt.
0: Ông kiểm tra vé xe nói, mở tập hóa đơn ghi phạt.
2: Công dân đứng đằng kia, không có con gái. Bố ơi!
0: Kasa gọi. Mọi người đổ dồn mắt nhìn về phía chúng tôi. Ông già mặc áo vest kẻ ô vuông cũng nhìn chúng tôi. Còn Kasa.
2: Ôi, bố ơi là bố! Bố làm thế mà coi được hay sao? Bố không dám nhận con gái mình hay sao?
0: Kasa lấy ngón tay dọa ông già, nhưng dọa theo kiểu bông đùa. Ông già mặt ngỡ ngàng. Kasa nói rất to trong xe.
2: Chắc ông cụ xấu hổ vì già như thế mà còn có con gái to đùng như thế này.
0: Mọi người chung quanh cười ồ. Chỉ ông kiểm tra vé xe là mặt cứ hầm hầm. Rốt cuộc, ông già đứng đằng kia chắc đã hiểu ra vì cụ nói.
2: Tôi không phải là phụ nữ cho nên khỏi cần giấu giếm tuổi tác. Sao? Tự đùa với mình một chút không được hay sao?
0: Đấy, ông thấy chưa? Kasa nói với ông kiểm tra vé xe và đưa vé của mình cho ông ta.
2: Tại cô bảo bố cô cầm vé của cô mà.
0: Cháu bị lú lẫn. Kasa đáp. Ông già xé vé của bạn tôi và nhìn tôi với vẻ ngờ vực.
2: Cô đưa vé của cô cho tôi xem.
0: Ông ta nói.
2: Cháu đã đưa rồi con gì?
0: Nhanh lên, nhanh lên. Tôi đưa chiếc vé đó cho ông kiểm tra. Ông xem kỹ chiếc vé, trả lại tôi, rồi bước đi. Còn tôi thở phào. Rất may, mọi chuyện suôn sẻ. Ôi, Kasa mới thông minh làm sao? Có lẽ tôi không biết làm như vậy. Chắc tôi chỉ biết khóc thôi.
3: Xe của chúng tôi đang đến Piaskova Kora. Chúng tôi đứng bên cửa lên xuống của xe. Vì sắp đến bến rồi. Ông già mặc áo vest kẻ ô vuông.

0: Uông ngồi bên cửa sổ cất tiếng gọi. Bố chào con gái của bố nhé. Cà Sa quay mặt lại, lấy tay làm hiệu gửi tới cụ cái hôn rồi nói. Bố ơi, con gái của bố, hẹn gặp lại bố nhé. Chúng tôi xuống xe buýt. Có đúng là bố cậu không đấy? Cậu chỉ được cái vớ vẩn. Papa của tớ không mặc những chiếc áo vest thanh lịch như vậy đâu. Chúng tôi đang đi tới tòa chung cư của nhà tôi. Rosa và Krista đang chạy lăng xăng đua đùa với các bé gái khác trên bãi cỏ. Cậu nhìn kia. Tôi nói, hai đứa em gái của tớ đấy. Chúng tôi đi tới gần bãi cỏ. Các chị biết làm thế này không nào? Một đứa trong mấy bé gái hỏi. Cô bé thả tay vịn trên, bay người về phía sau và treo lơ lửng ở tay vịn dưới, cong hai đầu gối. Đầu cô bé đung đưa cách nền bê tông 5 cm, tóc cô bé quét mặt đất. Rosa và Krista cũng thả tay vịn trên và đầu cũng đung đưa bên trên nền bê tông. Chúng buông tay vịn. Tôi nhận ra hai đứa ngay lập tức. Cassa nói, nòm chúng đến là buồn cười, rất giống nhau. Tôi nhìn quần liền tất của Rosa bị thủng ở đầu gối. Em bị làm sao thế này? Tôi hỏi và bước lại gần cô em. Em đi đứng thế nào vậy? Lỗ thủng cũ ấy mà. Rosa nói. Từ hôm chúng em trượt tuyết cơ. Krista nói. Các em lại nói dối rồi. Chị mà non thấy thủng thì chị đã mạng lại rồi. Lại đây các em. Đây là Katarina, bạn gái của chị. Các em có biết nói chúng em chào chị không nào? Chúng em chào chị ạ. Hai đứa em gái của tôi nói. Đoạn nhìn Cassa khẽ ôm lấy nhau. Cassa mỉm cười. Các em ơi, Cassa nói, các em thật dễ thương. Em nào là Rosa, em nào là Krista. Cassa ngồi xổm trước mặt chúng. Em. Cả hai cùng nói. Tôi và Cassa cùng cười. Cả nhà làm thế nào để phân biệt hai đứa? Rất dễ thôi mà, tôi trả lời. Chỉ lúc đầu thì có cảm giác chúng giống nhau như đúc ấy. Krista chỉ ngón tay vào Rosa rồi nói. Rosa có nhiều nốt tàn nhang hơn. Không phải, Krista có nhiều hơn. Rosa nói. Cassa hỏi. Các em có thích bánh ngọt hay không nào? Có ạ.
1: Hoàn cảnh gia đình thực sự khiến Minka chán nản. Điều đó càng khiến cô khao khát vượt thoát ra thế giới bên ngoài. Hành xử có phần nổi loạn của Kata ngày càng thu hút Minka. Liệu cô có bị cuốn vào vòng xoáy ấy? Những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Trisna hé lộ phần nào những thay đổi trong hành xử và tâm lý nhân vật chính của tác phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
2: Thông tin tòa án.
3: Tòa án nhân dân khu vực 4 thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng, giữ nguyên đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC, bị đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn May Phúc Thành, người đại diện theo pháp luật là bà Huỳnh Thị Hương Chanh, sinh năm 1985. Nay tòa án thông báo cho bà Huỳnh Thị Hương Chanh biết tòa án sẽ tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ đối với tài sản thế chấp là nhà đất tại địa chỉ 1220 Lê Văn Hưu, phường Bến Nghé, quận 1, nay là phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2026. Nhà đất tại địa chỉ 37, số 37A Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1, nay là phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 9 giờ 30 ngày 26 tháng 6 năm 2026. Tòa án mở phiên họp kiểm tra việc dân hợp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2026. Mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vào lúc 8 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2026. Nếu đương sự vắng mặt, tòa án sẽ mở lại phiên tòa vào lúc 14 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2026. Địa điểm mở phiên tòa tại phòng xử B, 27 Thành Thái, phường Diên Hồng, trước đây là phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bà Huỳnh Thị Hương Chanh vắng mặt, tòa án sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
4: Tòa án nhân dân khu vực 4 thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng theo đơn khởi kiện của nguyên đơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC đối với bị đơn công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Anna, người đại diện theo pháp luật ông Nguyễn Văn Đức sinh năm 1964. Nay tòa án yêu

0: yêu cầu ông Nguyễn Văn Đức có mặt để tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ đối với tài sản thế chấp là nhà đất tại địa chỉ 12-20 Lê Văn Hưu, phường Bến Nghé, quận 1, nay là phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2026. Nhà đất tại địa chỉ 37 và số 37A Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1, nay là phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2026. Có mặt tại Tòa án Nhân dân khu vực 4 thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào lúc 14 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2026. Nếu ông Nguyễn Văn Đức không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 4 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 4 thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng. Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC, bị đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư công nghiệp Đông Thành, đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Hồng Giang, sinh năm 1993. Tòa án sẽ tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ đối với tài sản thế chấp là nhà đất tại địa chỉ số 12-20 Lê Văn Hưu, phường Bến Nghé, quận 1, nay là phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2026, nhà đất tại địa chỉ số 37 và số 37A Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1, nay là phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 9 giờ 30 ngày 26 tháng 6 năm 2026. Tòa án mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2026. Mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vào lúc 8 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2026. Nếu đương sự vắng mặt, tòa án sẽ mở lại phiên tòa vào lúc 14 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2026. Địa điểm tại phòng xử B, 27 Thành Thái, phường Diên Hồng, trước đây là phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bà Nguyễn Thị Hồng Giang vắng mặt, tòa án sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
0: Tòa án Nhân dân khu vực 4, thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng theo đơn khởi kiện của nguyên đơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC đối với bị đơn công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Kim Bình Sài Gòn, người đại diện theo pháp luật ông Võ Quốc Việt, sinh năm 1987. Nay tòa án yêu cầu ông Võ Quốc Việt có mặt để tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ đối với tài sản thế chấp là nhà đất tại địa chỉ 12-20 Lê Văn Hưu, phường Bến Nghé, quận 1, nay là phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2026. Nhà đất tại địa chỉ 37 và số 37A Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1, nay là phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2026. Có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 4, thành phố Hồ Chí Minh, để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào lúc 14 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2026. Nếu ông Võ Quốc Việt không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 4 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tôi và tôi. Biên tập viên Phương Thúy xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang đứng ở một không gian rất là quen thuộc, nơi chốn mà gắn bó với rất là nhiều thế hệ kỹ thuật viên, phát thanh viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, đây là trung tâm sản xuất và lưu trữ chương trình ở địa chỉ 39 Bà Triệu, Hà Nội. Sở dĩ hôm nay tôi đang đứng ở ngoài không gian này là bởi vì tôi đang đón khách mời của tôi. Anh ấy là một kiến trúc sư nhưng lại gắn bó với một công việc rất là đặc thù, đó là chuyên chụp ảnh những cái công trình kiến trúc. Và sau đây thì chúng ta sẽ để cho anh ấy tự giới thiệu về mình.
3: Vâng, chào chị Phương Thúy và chào khán thính giả nghe đài. Xin giới thiệu với mọi người, tôi tên là Triệu Chiến, đã từng học ở trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2010 và sau khoảng 5 năm học ở trong trường kiến trúc thì tôi quyết định là chuyển nghề sang một cái lĩnh vực tuy nó mới nhưng thực ra nó là những cái thứ mà đã được học ở trong trường và kết hợp nó thành một cái bộ môn, đó là nhiếp ảnh kiến trúc ở Việt Nam.
2: Triệu Chiến thân mến, khi mà đứng trước cái công trình ở 39 Bà Triệu, ở trung tâm sản xuất và lưu trữ chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì bạn có cảm nhận như thế nào?
3: Công trình nó rất là thú vị và trong cái quá trình ngày xưa khi mà học ở trong trường thì cũng được nghe các thầy kể hàng ngày mà đi qua cái đường Bà Triệu này rất là nhiều lần nhưng mà không phát hiện ra được là cái công trình này được thiết kế bởi kiến trúc sư Tạ Xuân Vạn. Cho đến một vài lần thì có dừng lại một chút, nhìn ngắm hai bên hông của công trình thì có phát hiện ra được là nó là có cái hàng cột bê tông ấy, nó cách điệu và rất là lạ. Thì bắt đầu lúc đấy mới về hỏi một số người bạn, một số anh em kiến sư thì mới biết được là cái công trình này được thiết kế bởi kiến sư Tạ Xuân Vạn, là cái người mà thiết kế hàm cá mập luôn. Thì bắt đầu là nhìn ngắm kỹ nó lại thì mới thấy được cái nét đặc biệt của cái công trình này.
2: Công trình này thì được xây dựng vào khoảng những năm 1988-1989, có nghĩa là cách nay khoảng gần 40 năm rồi. Vâng, và bây giờ thì tôi sẽ mời anh cùng tham quan một chút ở trong cái không gian của tòa nhà này và sau đó thì chúng ta sẽ vào phòng thu.
4: Ở trong bên có phòng truyền thống.
2: Vâng, ngay tầng 1 là không gian của phòng truyền thống của trung tâm sản xuất và lưu trữ chương trình.
3: Bởi vì thực ra là cái công trình này thì rất ít người có thể có cơ hội được vào trong ấy.
2: Tôi khá là thú vị với những cái chi tiết hàng cột ở trong công trình này. Và đặc biệt là khi mà chúng ta bước đến cầu thang của ngay tầng 1 ở tay nắm lan can nhỉ, thì chúng ta sẽ thấy hình một đầu người.
3: Chị Thúy có được giới thiệu nó là hình của nhân vật nào không chị?
2: Khi mà tôi hỏi một vài kiến trúc sư đã từng đến để làm khách mời của chương trình thì họ cũng nói rằng là cái hình ảnh đầu người này thì là cũng không tượng trưng cho một nhân vật nào cả, mà nó có thể là bất cứ ai. Và như lúc nãy thì Triệu Chiến cũng có hỏi tôi về cặp đôi Thạch Sùng. Cặp đôi Thạch Sùng thì nó lại ở ngay trên trần của tòa nhà này.
3: Chị Thúy có biết là vì sao nó là con Thạch Sùng không?
2: Khi mà nghe tiếng Thạch Sùng hay là tiếng con tắc kè thì có những cái sự tặc lưỡi đúng không? Người ta chỉ nói rằng là nó chỉ là một cái hình ảnh mang cái ngụ ý rất là vui vui của tác giả, cũng có thể là ẩn chứa những cái triết lý về đời sống ở trong đó, về những cái sự vô thường, về cái sự chấp nhận, nhưng đồng thời cũng là một cái sự hài hước hóa về những điều xảy ra với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày.
3: Cũng là một cái ý, nhưng mà ở đây thì tôi có thể chia sẻ thêm một cái góc nhìn mà trong cái quá trình mà đi chụp chùa chiền rồi đình chùa, khi mà về nói chuyện với những cụ từ ở các cái đình ấy, tôi mới biết được một cái điều đặc biệt, tức là cái hình ảnh con Thạch Sùng nó rất là đặc biệt ở trong đình chùa ngày xưa, bởi vì cả một cái đình nó rất là to nhưng con Thạch Sùng nó rất là bé xíu, mà nó cái tỷ lệ nó bằng với con Thạch Sùng. Và ngày xưa khi mà các cụ nhà mình chạm trổ những cái hình con Thạch Sùng đấy, nó có ý đồ cả. Và khi mà tôi hỏi cụ từ đấy là cụ ấy tại sao lại ngày xưa mọi người lại chạm trổ cái hình con Thạch Sùng đấy, thì các cụ bảo là như chị Thúy có chia sẻ cũng là một cái ẩn ý. Còn một ý nữa là các cụ bảo là ở các cái đình mà đặc biệt quan trọng thì cái đình nào mà còn giữ được nguyên bản, nguyên vẹn thì cái con Thạch Sùng đấy nó còn. Thì đây cũng là một chi tiết mà tôi nhớ đến cái hình ảnh này mà kiến sư Tạ Xuân Vạn có gửi gắm đến cái công trình này.
2: Khi mà quan sát cái không gian bao quát của tòa nhà này thì Triệu Chiến có thấy có một điều mà tôi khá là lưu tâm, đó là một cái sự thống nhất giữa trong và ngoài không? Về cách kiến trúc sư Tạ Xuân Vạn đã tổ chức không gian để sắp xếp các hàng cột.
3: Đúng là như vậy. Thực ra ở đây tôi thấy là nó khá giống cái cấu trúc đình của các cụ mình ngày xưa đấy, là các cái hàng cột nó xếp đều và chia các không gian, các khoảng cách tỷ lệ nó khá giống với cái đình. Trước khi mà được vào cái tòa nhà này thì cũng có khoe với cả một vài anh em làm nghề là mình được vào trong cái công trình này, thì ngay lập tức là có một vài người bạn mà đang làm về nghiên cứu thì có gửi cho tôi cái bản vẽ tay của bác Vạn ngày xưa ở đây, nhìn và nó vẫn còn giữ nguyên vẹn được cái thiết kế từ thời kỳ đầu luôn.
2: Vậy thì bây giờ mời Triệu Chiến sẽ vào phòng thu cùng với Phương Thúy.
5: Nhiếp ảnh gia Triệu Chiến sinh năm 1992 tại Nam Định. Năm 2010 anh theo học tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và cũng bắt đầu làm quen với nhiếp ảnh. Ra trường, thay vì làm công việc của một kiến trúc sư, Triệu Chiến quyết định theo đuổi nhiếp ảnh kiến trúc. Anh cùng với kỹ sư Trần Trung Hiếu phát triển tạp chí Nốt chuyên về kiến trúc, xuất bản nội dung liên quan đến kiến trúc, lịch sử kiến trúc và nghệ thuật tại Việt Nam.
6: Tôi của ngày hôm qua.
7: Tôi của ngày hôm qua.
6: Tôi của ngày hôm qua.
2: Triệu Chiến thân mến, bạn có chia sẻ rằng là từ những năm đại học thì đã cầm máy ảnh, và sau khi mà tốt nghiệp đại học thì đã quyết định là sẽ gắn bó cuộc đời mình với nhiếp ảnh một cách lâu dài. Vậy thì không biết là những cái tác phẩm ảnh đầu tiên, những công trình kiến trúc đầu tiên mà Triệu Chiến đã chụp, đó là những công trình nào?
3: Lâu quá rồi,
2: không nhớ
3: cũng 10 năm, vì có rất nhiều những công trình nhưng nó cũng sẽ có những cái thứ để lại trong tôi những cái ấn tượng đặc biệt. Cũng phải chia sẻ là tôi thì sinh ra và lớn lên ở thành phố Nam Định, là cái nôi của dệt may. Thì cái hình ảnh nhà máy dệt nó gắn liền với tuổi thơ, những cái ký ức của mình rồi, và Cái giờ tan tầm thì cái tiếng còi của máy dệt nó vang lên thì nó gợi nhớ cho mình cái hình ảnh đấy. Cái thời điểm năm 2015-2016.

0: thì biết tin là nhà máy dệt bị phá dỡ. Cái lúc đấy cũng là một cái dấu mốc quan trọng với cái sự nghiệp của tôi, tức là tôi học ở trong trường kiến trúc khoảng 5 năm, sau đó tôi ra trường, tôi quyết định là đi theo cái nghề nhiếp ảnh kiến trúc này. Thực ra thời điểm đấy khi mọi thứ mình bắt đầu nó vẫn còn mơ hồ, mình cũng không chưa biết phải bắt đầu đi theo cái hướng như nào. Bởi vì ở Việt Nam thời điểm đấy thì cũng chỉ có một vài người họ làm nghề thôi, họ đồng hành cùng với giáo sư. Còn tôi thì cũng hơi hoang mang, quyết định rẽ ngang sang cái việc mà chụp tư liệu kiến trúc này. Một phần nó do cái nhà máy dệt nó bị phá bỏ. Thì cái thời điểm đấy mọi người tưởng tượng là các cái công trình nhà máy gần như chúng ta không thể nào mà vào bên trong nó được. Nó liên quan đến quy trình sản xuất và nó bảo mật thông tin. Bên ngoài công trình đấy nó bị một cái lớp tường bao nên chúng ta không thể nào nhìn được hết cái phần bên trong. Cái lúc mà nó phá dỡ thì tôi có xin bảo vệ được vào bên trong nhìn ngắm lại nó lần cuối, thì bắt đầu nó mới lộ ra cái hệ kết cấu kiến trúc. Ngày xưa những người Pháp họ xây cái công trình đấy nó vừa bằng bê tông vừa bằng thép, thì chị cứ đi qua cái cầu Long Biên, chị đứng ở cái hàng ray giữa cái đường tàu nó đẹp như thế nào thì ở trong nhà máy dệt nó cũng như thế. Và chúng ta có thể nhìn ở trong cái hình ảnh cái tờ tiền 2.000 hay 1.000 nhỉ?
1: Tiền 2.000,
0: Tờ 2.000
1: tôi nhớ
0: đấy
1: tiền
0: thì
1: 2.000.
0: cái hình ảnh mà dệt thì nó cũng như thế. Nhưng mà với tôi thì cái hình ảnh kiến trúc, cái kết cấu thép mà người Pháp họ họ làm khi mà rút hết tất cả các máy móc và chỉ để lại kết cấu thì nó đẹp vô cùng. Và thực sự là tôi cảm thấy xúc động với cái hình ảnh đấy. Nhưng cái thời điểm đấy tôi chưa rõ ràng về cái việc là mình sẽ bắt đầu đi cái con đường này nó như thế nào. Thì bắt đầu tôi chỉ rút điện thoại ra tôi chụp. Và những cái hình ảnh nó hơi mờ. Và sau này khi mà mình bắt đầu mình rõ ràng hơn về con đường này, mình làm nghề thì bắt đầu mình tiếc vì sao? Bởi vì một cái thứ mà nó gắn liền với tuổi thơ của mình mà mình chỉ lại chụp lại nó bằng điện thoại. Và từ đó trở đi là bắt đầu các cái công trình hay là tất cả những cái thứ mà tôi cảm nhận, tôi nhìn ngắm mà tôi thấy đẹp thì bắt đầu tôi ý thức hơn về cái việc là sử dụng máy ảnh để chụp lại, để ghi chép lại. Thì dần dần cái công việc đấy nó cũng đi theo tôi đến bây giờ là được 10 năm rồi.
2: Nhiếp ảnh gia Triệu Chiến, người kể chuyện kiến trúc qua khung hình.
3: Cầu mà ngày xưa các cụ làm là nhịp cầu bắc qua những cái con sông nhỏ hay con kênh ấy là bằng gỗ, và trên nó có cái hệ mái, tức là được thiết kế theo kiểu thượng gia hạ kiều ấy. Mình là người làm kiến trúc nên là mình lại có một cái chút gì đấy nó bay bổng, nó lãng mạn, nên là khá là thích thú với những cái bộ ảnh chiến chụp về những cái nhịp cầu như thế bằng gỗ, nhưng mà bên trên thì có hệ thống mái lập ngói, thậm chí là có những cái công trình lập mái dơm như là những cái công trình cầu ở Nam Định.
4: Cái lần mà chúng tôi kéo nhau đi chụp một công trình ngay khi vừa hoàn thành, khi đó cái cây trong nhà chưa kịp có lá, bộ ảnh vì thế mà chưa dùng ngay được. Sau 4 tháng quay lại thì cái cây đã trổ lá xanh rì rồi. Thì nhờ vậy mà chúng tôi lại có được những cái bức ảnh cho phép quan sát một cái chuỗi phát triển của cái cây cùng đời sống của con người và công trình. Cái trải nghiệm này thì giúp tôi thấy cái việc tư liệu kiến trúc không nhất thiết phải chờ đến khi mọi thứ hoàn hảo thì mới có giá trị. Ngược lại, cái việc ghi chép những cái trạng thái chưa hoàn chỉnh này giúp bộ ảnh trở nên bền vững hơn.
5: Câu chuyện của tôi với Triệu Chiến thông qua hai tác phẩm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ở Hà Nội và Nhà quê ở Tam Kỳ, Quảng Nam. Đối với tác phẩm Bảo tàng Lịch sử Quân sự, đó là sự đồng hành của hai anh em. Kiến trúc sư khi tâm huyết với một tác phẩm thiết kế có thể tự hình dung ra các không gian, nhưng chính những góc nhìn của nhiếp ảnh gia kiến trúc nhiều khi lại mang đến những cái sự bất ngờ thú vị, làm kiến trúc sư như khám phá thêm được không gian của chính tác phẩm của mình. Để làm được điều này, Triệu Chiến không đơn thuần chỉ mang máy ảnh đến chụp, mà bạn sử dụng rất nhiều thời gian để chuyện trò, tâm sự, tìm hiểu về triết lý thiết kế, điều kiến trúc sư muốn mang lại qua tác phẩm.
1: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe một số ý kiến của những người bạn, những người đồng nghiệp khi mà nói về nhiếp ảnh gia Triệu Chiến. Cái quãng thời gian vừa mới ra trường thì tôi nghĩ rằng là đầy khó khăn, đặc biệt là khi mà Triệu Chiến lại chọn một con đường hoàn toàn là một cái sự rẽ bước, nó không phải là làm nghề kiến trúc nữa.
0: Ngày xưa mình học ở trong sách vở thì nó chỉ là lý thuyết, còn bây giờ mình ra mình quan sát ở đời sống bên ngoài thì mình được thực hành, mình được ngắm nhìn nó trực tiếp hơn, thì những cái thứ mà mình được học thì dần dần mình trải nghiệm thì mình thấy nó đúng. Thời điểm đấy thì thực sự là cũng là một cái giai đoạn khó khăn khi mà tôi quyết định đi theo cái việc chụp tư liệu kiến trúc này. Mọi thứ thì nó rõ ràng, chắc cũng gần đây khi mà những cái thứ tôi chụp, những cái công trình kiến trúc mà nó dần dần nó biến mất, nó thay thế bằng những công trình khác, thì bắt đầu mọi người luyến tiếc nó, mọi người xem lại những cái hình ảnh thì mọi người mới thấy thấy trân trọng nó hơn ấy. Thì lúc đấy tôi mới thấy công việc của mình nó có ý nghĩa và nó cho tôi cái động lực để tôi cố gắng.

0: Anh ấy là khách mời của chương trình Tôi Và Tôi hôm nay ạ.
1: Chào
0: Chào
1: chị
0: chị
1: Chiến,
0: Ngôn.
1: xin chào mọi người.
2: Chào chị Ngôn ạ.
0: Kiến trúc sư Trần Thị Ngụ Ngôn hiện tại đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Không biết là trước đây chị đã từng mời Triệu Chiến chụp ảnh những cái công trình nào của chị ạ?
2: Ở trong cái chương trình này thì tôi cũng có một bất ngờ cho chị Ngôn để chia sẻ về cái việc mà vì sao mình lựa chọn trở thành nhiếp ảnh gia kiến trúc này, thì cũng bắt đầu từ cái nhà tổ mối mà chị Ngôn và anh Long thiết kế năm 15 hay 14 thì chị Ngôn nhỉ?
1: Thiết kế 24 đấy.
2: 24, và nó public vào
1: 25.
2: 25 đúng không? Và đúng vào cái thời điểm mà em ra trường á.
1: Đúng rồi, 10
2: Thì
1: năm quen nhau đấy.
2: đúng rồi chị ạ. Thì hồi đấy chỉ quen qua mạng và nhắn tin. Thì khi mà hồi đấy 25 thì em vừa mới ra trường, một cậu sinh viên bỡ ngỡ chưa biết lựa chọn cái con đường nào ấy. Thì bắt đầu là muốn trở thành nhiếp ảnh gia chụp ảnh kiến trúc rồi, nhưng mà mình phải đi mình trải nghiệm công trình. Hồi đấy là em quyết định sau khi mà làm tốt nghiệp xong, em nộp bài xong cái là em đi xuyên Việt từ Đà Nẵng vào đến Cà Mau. Thì công trình mà đầu tiên ở Đà Nẵng mà em xem hồi đấy là cái nhà tổ muối mà anh Long chị Ngôn thiết kế, nó rầm rộ trên mạng lắm. Và mình quyết định là tới đấy, thì tới đấy cũng không tìm được đường. Thì liều mình nhắn tin cho chị Ngôn, thì chị Ngôn cho cái địa chỉ thôi. Thì tới đó thì được bác chủ nhà tiếp đón nồng nhiệt lắm. Và cái chuyến trải nghiệm đấy xong rồi thì đi thêm thăm thêm một số công trình nữa. Thì bắt đầu về mình quyết định là mình dấn thêm ấy, mình đi cái con đường này nó vững chắc hơn. Thì đấy, cái duyên đầu tiên là từ cái nhà tổ mối đấy chị Ngôn ạ.
0: Chị Ngôn ơi, vậy thì khi mà gặp Triệu Chiến ấy ạ, lúc đấy là cũng là một cái cậu sinh viên vừa mới ra trường, thì cái ấn tượng của chị về bạn ấy thời điểm ấy như thế nào ạ?
1: Mình là thực sự là mình rất là ngạc nhiên mà một cậu chàng còn nhỏ lắm, còn trẻ vô cùng vô tư lắm. Nói chung là mình thấy là bạn là có sự năng động. Bạn ấy bảo rụt rè chứ mình thấy đến gặp văn phòng mình có rụt rè đâu. Mới ra trường đã dám là liên hệ với chị Ngôn, tiếp cận chị Ngôn để nói chuyện, rồi bày tỏ những cái suy nghĩ của mình về kiến trúc và nhiếp ảnh. Không không thấy rụt rè chỗ nào nha. Vậy mà cũng 10 năm rồi, thì từ sau khi mà quen biết nhau ấy thì mình đã nhờ Chiến chụp rất là nhiều những cái dự án của Capital Space.
0: Và
1: Quen
0: những
1: biết
0: công
1: nhau
0: trình mà gần đây thì sao ạ? Bởi vì trong thời gian mấy năm gần đây đây thì kiến trúc sư Trần Thị Ngụ Ngôn được rất là nhiều giải thưởng này, và tên tuổi của chị thì đã được rất là nhiều người biết đến ạ.
1: cảm ơn bạn.
0: Vâng.
1: Công trình mới nhất gần đây mà Chiến chụp cho Tropical Space đó là cái xưởng gốm ở Quảng Nam. Đây là một cái công trình nằm ở bên con sông Thu Bồn, dành cho một người nghệ nhân chuyên về làm gốm ở Quảng Nam. Thì đó là cái dự án hợp tác mà gần đây nhất của hai chị em, và mình rất là yêu thích những tấm ảnh trong cái bộ ảnh này do Triệu Chiến chụp.
0: Vậy thì qua những cái tác phẩm ảnh đấy, khi mà được xem lại thì vì sao chị lại thích cái góc máy của Triệu Chiến ạ?
1: 10 năm thì nó sẽ có sự khác biệt rất là đáng kể từ những cái tấm ảnh của dự án đầu tiên cho đến thời điểm gần đây nhất, thì Chiến đã có một góc nhìn về ảnh không, mà từ cái sự hiểu biết của Chiến ấy, là vì Chiến xuất thân là sinh viên trường kiến trúc cho nên là Chiến có thể nhìn ra được góc nhìn mà mình cảm thấy là rất là phù hợp với cái suy nghĩ, những cái ý đồ của kiến trúc sư. Và ngoài những cái góc nhìn đó ra thì còn cái góc nhìn từ suy nghĩ, từ cảm nghĩ của Chiến nữa. Nên là kết hợp cái điều đó lại, nó tạo ra được những cái tấm ảnh nó rất có hồn. Và đặc biệt ấy, ngoài những cái bộ ảnh mà Chiến chụp cho dự án của mình ấy, thì mình yêu thích nhất là Chiến chụp những cái bộ ảnh về di tích văn hóa, cổng làng, đền, đình, chùa và những cái công trình mà nó có thể sẽ bị đập bỏ đi bất cứ lúc nào. Đó là một cái kho báu vô cùng quý giá mà phải là người nhiếp ảnh gia yêu thích mới có thể làm được cái việc đó, bởi vì không dễ để có thể đi vào bên trong chụp được những cái bức ảnh đó mà sau này nó sẽ trở thành tư liệu quý giá cho văn hóa, cho anh em kiến trúc sư, cho rất là nhiều những lĩnh vực khác. Mình nghĩ rằng phải là một con người yêu nghề, yêu nhiếp ảnh và yêu kiến trúc dữ lắm mới có thể mà dấn thân làm được cái điều đó. Đúng không Chiến?
2: Cảm ơn chị Ngôn. Thực ra là cũng một phần là do các anh chị kiến trúc sư tạo động lực cho em rất nhiều, bởi vì nếu mà không có những cái người bạn là kiến trúc sư như chị Ngôn mà chia sẻ những cái thứ mà mọi người còn đang băn khoăn. Tức là chúng ta tưởng tượng là chúng ta được sinh ra ở một cái nôi văn hóa trải dài từ Bắc và đến Nam, nhưng mà mỗi lần mà động đến tài liệu về mặt hình ảnh thì gần như chúng ta không có, mà chúng ta chỉ coi qua hình chữ hay là một số cái bản vẽ. Mà thực ra thì có những thứ mà chúng ta cần phải xem bằng hình ảnh thực tế rồi zoom ra zoom vào mới biết được họ sử dụng bằng cái vật liệu gì, chi tiết nó

0: sao, thì những cái hình ảnh nó quan trọng. Và qua những cái cuộc nói chuyện với cả mọi người, từ chị Ngôn rồi các anh em kỹ sư khác, em lại có thêm động lực. Và qua mỗi lần nói chuyện thì em lại biết là ở đây có những cái công trình này nó bị lãng quên, hay là nó có những cái di tích này mà mọi người chưa được biết đến, thì bắt đầu em lại lùng sục, em đi tìm, em chụp. Sau đấy thì có cái ảnh về là khoe mọi người liền, thường là như thế.
1: Vâng, chị Ngũ Ngôn ơi, cảm ơn chị đã dành thời gian để kết nối với chương trình Tôi Và Tôi ạ.
2: Con cảm ơn Phương Thúy và cảm ơn Chiến. Chúc Chiến chụp ảnh ngày càng lên tay, luôn yêu nghề nhỉ.
0: Dạ.
3: Tôi và tôi,
4: một chân dung khác,
3: một tiếng nói khác,
4: một dư âm khác.
3: Tôi và tôi, một chân dung khác,
4: một tiếng nói khác,
3: một dư âm khác. 19:30 thứ năm và chủ nhật hàng tuần trên FM 96,5 MHz.
5: Bắt sóng.
6: Bắt sóng.
5: Bắt sóng.
1: Chị Trần thân mến, trong cái cuộc trò chuyện với kiến trúc sư Trần Thị Ngụ Ngôn thì chị cũng có chia sẻ rằng là chị cũng rất là ấn tượng với những cái bức ảnh mà chị đã chụp, những cái công trình kiến trúc cổ, những cái di tích. Phương Thúy hiểu rằng là nó cũng là một cái nỗi đau đáu của Triệu Chiến.
0: Hành trình 10 năm nó cũng khá dài và có rất nhiều những công trình mà mình chụp đến bây giờ mình không còn được nhìn thấy nó nữa, mà mình chỉ được xem qua ảnh, như nhà máy dệt này, vừa rồi thì là hàm cá mập này, hoặc là một số những công trình chùa chiền, đình chùa thì có thể là nó sẽ không biến mất nhưng nó sẽ bị thay đổi. Mình cần đến đấy để mình quan sát, chụp lại ở cái thời điểm mà công trình còn đang tồn tại. Hồi năm 2017 cũng là cái hồi mà trong một cái lần mà đọc một cuốn sách của họa sĩ Nguyễn Gia Trí nói về sáng tạo, thì có một cái câu: theo ngọn thì bao la mà về gốc thì có tất cả. Câu đấy nó đóng đinh vào trong tâm trí của mình, thì tự nhiên mình phải hiểu cái gốc của mình ở đâu. Thì bắt đầu là tôi mới đi tìm hiểu, về xem về kiến trúc truyền thống, bắt đầu là lùng sục đi về các cái chùa cổ ở phía Bắc Bộ này, các cái đình này, rồi các cái cầu này, về mới thấy được là cái thứ mà cha ông mình để lại cho mình nó là một kho tàng vô giá, và mình cần phải chụp lại những cái thứ đấy bằng mọi giá, và tôi phải đi chụp hết lại chúng trong một cái thời điểm mà rất là nhanh.
1: Có vẻ là khi mà nhắc đến đây thì Phương Thủy cũng khá là cũng hơi ngậm ngùi một tí, bởi vì là có những công trình mà mình kỳ vọng rằng là nó sẽ được giữ lại hoặc là nó sẽ chuyển đổi sang một mục đích khác, tuy nhiên là vẫn giữ được những cái hình hài, những cái giá trị vốn có ban đầu.
0: Có một cái đợt năm 2023 thì là có cái chương trình lễ hội sáng tạo được tổ chức ở bên nhà ga xe lửa Gia Lâm ấy.
1: Vâng, tôi vẫn nhớ sự kiện đó.
0: À đó, thì tôi có một anh bạn kiến trúc sư, thì anh ấy được giao cho cái nhiệm vụ là thiết kế cái khu phân xưởng nóng ở đấy và kêu gọi các anh em kiến trúc sư thiết kế ở đấy. Khuôn khổ của cái lễ hội sáng tạo đấy và trong một cái không gian mà anh bạn tôi thiết kế ở trong phân xưởng nóng đấy, thì tôi có đề xuất với anh ấy là cho tôi xin một cái không gian rất là nhỏ thôi để tôi trưng bày các cái ảnh mà tôi chụp nhà máy. Nhân cái chương trình lễ hội sáng tạo đấy thì tôi có xin được cái giấy giới thiệu của Sở Văn hóa, thì cũng có cơ hội được chụp lại được bên trong của nhà máy cao su và nhà máy thuốc lá, còn cái xà phòng thì thời điểm đấy là rời đi rồi. Cũng là một cái may mắn và cho tôi cái kinh nghiệm để sau này mình có thể mình được vào những cái công trình đấy để mình chụp.
1: Đấy là những cái công trình mà gọi là di sản công nghiệp.
0: Đúng rồi.
1: Quãng thời gian mà Triệu Chiến đi chụp ảnh rồi là cũng có cơ may được đến với những công trình kiến trúc cũng thuộc nhiều cái giai đoạn khác nhau. Có bao giờ mà Triệu Chiến cảm thấy rằng là nó giống như là một cái cuộc chạy đua theo thời gian không?
0: Cũng có đấy chị ạ. Có những công trình mà bây giờ như một số những cái người bạn của tôi bảo là không chụp nhanh đi thì ngày mai nó sẽ bị chuyển đổi sang cái mục đích khác. Thì nói chung là ở đâu mà có anh em kiến trúc sư nào mà họ thông tin cho tôi biết thì tôi cũng sẽ cố gắng tìm cách để đến chụp lại nó nhanh nhất có thể.
1: Nhưng mà đúng là theo cái sự phát triển, theo cái nhu cầu thực tế và cái dòng chảy cuộc sống không ngừng thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận những cái sự nuối tiếc đó.
0: Tôi cũng chia sẻ cái sự ngậm ngùi của mình với một anh bạn kiến trúc sư. Nó cũng rất vui thôi, tức là anh ạ, các công trình này thì không biết bao giờ mình mới có thể nhìn ngắm lại nó. Anh kiến trúc sư đấy trả lời với tôi một câu rất là thú vị mà nó an ủi tôi ấy. Thì em cứ tưởng tượng là bây giờ nó mới như này nhưng 100 năm nữa thì nó lại cũ thôi. Khi mà tôi đi về Nam Định có một cái cầu, người ta chuẩn bị đón Tết thì người ta sơn sửa lại, khoác cho nó một cái lớp áo mới. Thì bởi vì người bình thường mình sẽ thấy các cái công trình cũ, cổ, thì mình sẽ có một cái cảm giác nó tôn nghiêm, hay nó có một khoác một cái lớp màu thời gian thì mình cảm thấy nó trân trọng. Khi nó mới quá thì mình chưa quen với cái việc đấy. Thì anh ấy an ủi tôi bằng câu là 100 năm nữa thì nó sẽ lại cũ thôi. Thì tự nhiên mình nghĩ cái câu đấy và thì bây giờ mình đang là ở cái thế hệ này. Mình xem lại cái công trình đấy thời các cụ mình làm. Thế thì cái công trình đấy nếu nó may mắn nó còn tồn tại đến thời kỳ con mình hay cháu mình thì nó lại thấy nó lại có giá trị và nó vẫn đẹp theo màu thời gian. Nó cho mình cái cảm giác là mình hết buồn ấy. Dòng chảy thời gian nó như vậy mà mình không thể nào mình ngăn cản được nó.
1: Vâng, và có lẽ là mình cũng cảm thấy là đỡ áp lực hơn đúng không ạ?
0: Đúng rồi chị.
1: Vâng.
5: Nhiếp ảnh gia Triệu Chiến, người kể chuyện kiến trúc qua khung hình.
6: Có thể nói Chiến tiếp cận kiến trúc như một thực thể được quan sát qua thời gian. Thực hành nhiếp ảnh của Chiến cho thấy một thái độ làm tư liệu rất là nghiêm túc, bền bỉ và có ý thức dài hạn. Điều này không quá phổ biến trong bối cảnh nhiếp ảnh kiến trúc ở Việt Nam hiện nay. Và giá trị của những tư liệu này càng trở nên rõ rệt trong bối cảnh nhiều công trình và không gian kiến trúc ở Việt Nam đang bị cải tạo, thay thế hoặc thậm chí biến mất với tốc độ rất là nhanh chóng dưới tác động của quá trình đô thị hóa hiện nay. Và vì vậy, ảnh của Chiến không chỉ mang giá trị về tư liệu mà còn có thể được xem như một hình thức lưu giữ đô thị và kiến trúc lâu dài.
7: Chiến đi chụp về xong cho tôi xem thì chỉ vài tháng sau, thời gian ngắn sau người ta tôn tạo, người ta tu bổ thì cái hình thái kiến trúc nó đã bị thay đổi hoàn toàn. Đấy là điều mà hết sức đáng tiếc. Thì nếu mà không có những bức ảnh như những nhiếp ảnh gia như anh Chiến chụp lại thì chúng ta sẽ không thể biết được là trước đây nó như thế nào, hoặc là chỉ nằm trong những câu chuyện kể.
6: Mỗi lần chụp được công trình tư liệu đẹp, Chiến đều khoe tôi và hai anh em cứ lim dim với các cái chi tiết và tỷ lệ, cái giá trị lịch sử tuyệt đẹp của những công trình này. Tôi hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa nguồn tư liệu này, không chỉ thông qua Chiến mà tất cả các nhiếp ảnh gia kiến trúc, và có một sự phối hợp đồng bộ với các chuyên gia lịch sử kiến trúc, nhà phê bình kiến trúc này, có sự tổ chức chính thống từ các hiệp hội nghề, chính quyền. Vì chỉ khi như vậy thì các tác phẩm kiến trúc quý giá mới được nhận ra. Đây là một hệ di sản, là tri thức, tài sản của dân tộc và rất cần được bảo tồn và phát huy.
1: Triệu Chiến thân mến, tôi nghĩ rằng là con đường này Triệu Chiến cũng cảm thấy là ngày càng tự tin hơn với nhiếp ảnh, và nó cũng đã đem lại cho mình những cái cơ hội khác nhau trong cuộc sống.
0: Sau mỗi lần đi chụp này, mình đi về những cái địa phương, đến những cái công trình, được nghe người ta kể câu chuyện, rồi gặp gỡ giao lưu với một vài người ở đấy, thì tôi lại có thêm những người bạn thì lại kể vui một cái câu chuyện là cái cuốn sách của anh Hoàng Thúc Hào, cái cuốn Hoa Rừng. Cũng may mắn khi được tham gia vào cái dự án mà làm cái cuốn sách đấy, thì tôi có may mắn được đi đến chụp những cái điểm trường vùng cao đấy. Chị Thúy tưởng tượng là mình đi Hà Giang, mình đi Điện Biên, mình đi Cao Bằng, Sapa hay là Lào Cai, thì những cái điểm du lịch thì thường nó dễ đến. À, những cái nơi mà đặt những cái điểm trường đấy thì gần như là không có điện, không có nước, đường xá gần như là sỏi với đá. Và để mà đi lên trên được cái điểm trường đấy thì gần như mình còn phải đi bộ mất 1-2 cây nữa. Thì tôi may mắn được đi vào những cái chuyến đấy và vào trong những cái bản của dân làng, thì tôi mới thấy được cái đời sống của mọi người đấy ra làm sao. Và cũng là một cái may mắn khi mà tôi được vào, tôi được nhìn những cái bản làng của người vùng cao mà nó còn nguyên bản, mà nó không bị thay đổi quá nhiều.
1: Vâng, trong cái quá trình đi chụp ảnh tư liệu về kiến trúc, thì không biết rằng là trong tương lai Triệu Chiến có mong muốn hoặc đang có ấp ủ về những cái dự án nhiếp ảnh kiến trúc hay không?
0: Vẫn còn đang rất nhiều những cái bức ảnh mà chưa công bố và chắc là sẽ xuất hiện trong thời gian tới. Thì thực ra chia sẻ với chị Thúy là tôi có một cái người cộng sự gắn bó với tôi cũng hơn 10 năm nay, đó là anh Trần Trung Hiếu, là cái người cùng sáng lập và tôi cái tạp chí kiến trúc là có tên là Nốt. Sau một cái thời gian hoạt động ở trong kết nối cộng đồng kiến trúc sư và tổ chức các cái hoạt động triển lãm liên quan đến nghề, thì chúng tôi có chuyển sang cái lĩnh vực là xuất bản sách kiến trúc. Bởi vì chia sẻ với chị Thúy là khi mà chúng tôi đi qua các cái siêu thị sách, các cái hiệu sách ở Việt Nam trước đi, thì tôi thấy được là cái đầu sách kiến trúc ở Việt Nam nó còn khá là hiếm và rất là ít. Mọi người chỉ nhập những cái đầu sách nước ngoài về các kiến trúc sư nổi tiếng về Việt Nam. Trong khi là chúng ta đang sống ở đây có các kiến trúc sư họ làm việc rất tốt, nhưng lại không có những cái cuốn sách nói về cuộc đời, nói về công việc của họ, hay là những cái kiến trúc truyền thống của Việt mình nó cũng rất là đẹp mà chưa được công bố rộng rãi và chưa được mang ra các cái hiệu sách như thế. Trong khi tôi đi cũng có nhiều chuyến đi nước ngoài thì tôi thấy được là như ở Nhật hay là ở một số nước thì họ rất tự hào về kiến trúc truyền thống của họ, họ bán ở các cái hiệu sách. Thì đấy là cái thứ mà thôi thúc tôi và anh Hiếu quyết định chuyển đổi sang thành một cái đơn vị xuất bản sách độc lập về kiến trúc. Và chúng tôi cố gắng làm sao mà cứ một năm đem đến cho độc giả được 2-3 đầu sách.

0: hay về kiến trúc?
1: Có lẽ là cũng rất là nhiều dự định đang ấp ủ với Triệu Chiến, bởi vì là tuổi thì còn trẻ và cái niềm đam mê với nhiếp ảnh. Và nếu như có thể tạm kết cái chặng đường 10 năm đầu tiên của mình với nhiếp ảnh thì Triệu Chiến sẽ có thể nói về một cái tôi của mình như thế nào?
0: Tôi vui vì được làm cái thứ mà mình thích, được làm cái thứ mà mình thích, cái mình thích đấy được những người bạn xung quanh đón nhận, gia đình đón nhận thì đấy làm tôi hạnh phúc.
1: Thưa quý vị và các bạn, Phương Thủy tin rằng là trong mỗi chúng ta đều có một cái niềm đam mê và một sở trường riêng của mình. Khi mà chúng ta phát huy được cái điều đó thì có lẽ chúng ta phải dùng một cái hình ảnh là chúng ta đang đi đúng con đường của mình. Chúc Triệu Chiến trong tương lai sẽ có thêm những cái thành công mới trên con đường mà mình đã chọn. Đến đây thì biên tập viên Phương Thúy cũng xin nói lời chào tạm biệt quý vị và các bạn. Chương trình có sự tham gia đóng góp ý kiến của kiến trúc sư Trần Cảnh, kiến trúc sư Trần Thị Ngụ Ngôn, kiến trúc sư Trịnh Việt A, kiến trúc sư Nguyễn Hồng Quang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những khung giờ 19:30 Chủ nhật và thứ năm hàng tuần trên sóng FM 96.5.
2: Có người đến, có người đi và có người ở lại. Có lúc khôn và cũng có lần nhớ dài.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ và những người bạn yêu mến âm nhạc truyền thống. Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong chương trình Nét đẹp trong những làn điệu dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các em thân mến, trong kho tàng dân ca Việt Nam có những làn điệu nghe qua tưởng như rất đơn giản, nhưng càng nghe lại càng thấy sâu lắng. Điệu Cò là một làn điệu như thế, không ồn ào, không cầu kỳ. Cò là nhẹ nhàng đi vào lòng người bằng chính sự mộc mạc và hiền hòa của mình. Trong chương trình hôm nay, Diệu Linh mời các em cùng lắng nghe và cảm nhận điệu Cò Lả, một làn điệu dân ca gắn liền với vùng đồng bằng Bắc Bộ, với hình ảnh con cò, với cánh đồng lúa và với nhịp sống chậm rãi của làng quê Việt Nam xưa. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền trình bày điệu Cò Lả ngay sau đây.

Các bạn nhỏ thân mến, ngay từ những câu hát đầu tiên, Cò Lả đã mở ra trước mắt chúng ta một không gian rất yên bình. Giai điệu trôi chậm, mềm mại, không gấp gáp. Âm nhạc như đang mời người nghe dừng lại một chút, lắng lại một chút giữa cuộc sống vốn nhiều chuyển động. Các em hãy thử nhắm mắt lại và tưởng tượng trước mắt mình là một cánh đồng rộng, gió thổi nhẹ nhàng làm lúa nghiêng mình. Xa xa là hình ảnh con cò trắng đang chậm rãi bước đi. Giai điệu Cò Lả giống như nhịp bước ấy, không vội vàng, không bon chen. Trong dân gian Việt Nam, con cò là hình ảnh quen thuộc. Con cò gắn liền với ruộng đồng, với bùn non, với những buổi sớm tinh mơ và những chiều muộn yên ả. Cò đi kiếm ăn lặng lẽ, chịu nắng, chịu mưa, bền bỉ qua năm tháng. Chính vì thế, con cò trong câu hát còn là hình ảnh tượng trưng cho người nông dân Việt Nam, cần cù, nhẫn nại và dầu đức hy sinh. Với các em nhỏ, con cò trong dân ca không chỉ là một loài chim mà còn là người bạn của thiên nhiên. Qua câu hát, các em được làm quen với cánh đồng, với bầu trời, với thế giới tự nhiên rộng lớn và hiền hòa, nơi con người sống chan hòa cùng cây cỏ, chim muông. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe điệu Cò Lả do nhóm Mầm Chồi Lá trình bày.

Các em thân mến, Cò Lả là một làn điệu dân ca đã tồn tại từ rất lâu trong đời sống của người Việt. Trước khi được ghi âm, ghi chép lại, thì Cò Lả đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng chính giọng hát của con người. Bà hát cho mẹ nghe, mẹ lại hát cho con nghe, và cứ thế, làn điệu ấy theo con người qua bao năm tháng. Lời ca của điệu Cò Lả không kể một câu chuyện trọn vẹn, cũng

không đưa ra những lời dạy dỗ trực tiếp, nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến người nghe cảm nhận được sự bình yên. Còn đối với trẻ em, những giai điệu như vậy lại giúp tâm hồn trở nên dịu dàng hơn, giúp các em học cách lắng nghe và cảm nhận thế giới xung quanh mình. Khi các em nghe dân ca, không cần phải cố gắng hiểu hết ý nghĩa của từng câu chữ, chỉ cần để âm nhạc chảy đều, bởi dân ca trước hết là để cảm nhận bằng trái tim, chứ không phải bằng lý trí. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe điệu Cò Lả với phần trình bày của ca sĩ Anh Khang.

Các bạn nhỏ thân mến, không chỉ tồn tại trong đời sống sinh hoạt, điệu cò là còn được sử dụng trong các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo. Trong chèo thì làn điệu cò là thường được dùng để diễn tả những tâm trạng nhẹ nhàng, sâu lắng, giúp nhân vật bộc lộ cảm xúc một cách tinh tế. Điều này cho thấy dân ca chính là nền tảng của nhiều loại hình nghệ thuật dân tộc. Những giai điệu mộc mạc ngày xưa đã

trở thành chất liệu để xây dựng nên những tác phẩm nghệ thuật lớn. Với các em nhỏ, việc làm quen với cỏ lả cũng là bước đầu để các em hiểu hơn về văn hóa truyền thống của quê hương mình. Còn ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe điệu cỏ lả với phần trình bày của Xuân Mai.

Các em biết không, khi còn là được cất lên bằng giọng hát của các bạn nhỏ, làn điệu ấy thường trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Các em có thể thấy rằng dân ca không phải là điều gì xa lạ hay chỉ thuộc về quá khứ, mà hoàn toàn có thể vang lên trong cuộc sống hôm nay. Hát dân ca đã giúp các em rèn luyện khả năng cảm thụ âm nhạc, giúp giọng hát mềm mại hơn, và quan trọng hơn là nuôi dưỡng tâm hồn. Mỗi câu hát dân ca giống như một hạt mầm nhỏ, gieo vào lòng các em tình yêu quê hương, đất nước và sự trân trọng những giá trị truyền thống. Và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng nghe điệu cò lả với phần trình bày rất đặc biệt của Yến Lê và Yanbi.

Các bạn nhỏ thân mến, khi tiếng hát cò lạc khép lại, hình ảnh con cò vẫn còn ở lại trong tâm trí chúng ta, lặng lẽ, hiền hòa và bền bỉ. Cũng giống như chính giá trị mà dân ca Việt Nam mang theo, không ồn ào, không phô trương, nhưng luôn mang theo con người rất lâu và rất sâu. Có thể sau này các em sẽ nghe nhiều về các thể loại âm nhạc khác nhau, nhưng Diệu Linh hy vọng rằng ở đâu đó trong ký ức vẫn còn vang lên những câu hát dân ca mộc mạc như cỏ lả để nhắc các em nhớ về quê hương, về cánh đồng, về những ngày tháng tuổi thơ yên bình. Chương trình Nét Đẹp Trong Những Làn Điệu Dân Ca do biên tập viên Diệu Linh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Những người thực hiện chương trình câu lạc bộ sân khấu truyền thanh xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Ngay sau đây, mời quý vị và thính giả cùng đến với những nội dung chính có trong các chuyên mục của chương trình.
2: Sân khấu trong tuần.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, không nhiều vở cải lương lịch sử có thể duy trì sức hút lâu dài với công chúng. Vì thế, việc nhà hát cải lương Hà Nội tiếp tục đưa Tình sử Đông A trở lại sân khấu cuối tháng 6 đang nhận được sự quan tâm của giới nghề. Điều đáng chú ý ở tác phẩm này không nằm ở những trận chiến hào hùng của triều Trần, mà ở cách kể một câu chuyện lịch sử bằng những số phận cụ thể. Các nhân vật hiện lên những giằng xé giữa tình riêng và nghĩa lớn, giữa hạnh phúc cá nhân và trách nhiệm trước vận mệnh đất nước. Theo ekip sáng tạo, khó khăn lớn nhất khi dàn dựng một vở lịch sử hiện nay không phải là kinh phí hay bối cảnh, mà là làm sao để người trẻ cảm thấy lịch sử không còn xa lạ. Bởi vậy, phần thoại được tiết chế theo hướng gần gũi hơn, nhịp diễn nhanh hơn, trong khi âm nhạc và mỹ thuật sân khấu vẫn giữ tinh thần của cải lương truyền thống. Trong bối cảnh nhiều đơn vị nghệ thuật đang loay hoay tìm khán giả, sự trở lại của Tình sử Đông A cho thấy các nhà hát vẫn kiên trì với đề tài lịch sử, đồng thời tìm kiếm những cách kể mới để những câu chuyện của quá khứ có thể tiếp tục đối thoại với công chúng hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống sân khấu hiện nay, không nhiều tác phẩm có thể được nhắc đến nhiều năm sau khi ra mắt. Thế nhưng Lôi Vũ của sân khấu Lệ Ngọc là một trong những ngoại lệ. Được chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng của nhà viết kịch Tào Ngu, Lôi Vũ kể về câu chuyện một gia đình giàu có bị che phủ bởi những bí mật, những mối quan hệ chồng chéo, những bi kịch kéo dài qua nhiều thế hệ. Theo các nhà nghiên cứu sân khấu, điều làm nên sức sống của tác phẩm không chỉ nằm ở cốt truyện hấp dẫn mà còn ở những vấn đề rất hiện đại, đó là sự tha hóa của quyền lực, những tổn thương trong gia đình và khát vọng được sống đúng với bản thân. Phiên bản của sân khấu Lệ Ngọc từng tạo dấu ấn nhờ cách dàn dựng tiết chế, tập trung vào diễn xuất và tâm lý nhân vật. Thay vì lạm dụng những kỹ thuật sân khấu, nhiều nghệ sĩ cho rằng đây là hướng đi phù hợp khi xử lý các tác phẩm kinh điển. Sự quan tâm mà công chúng vẫn dành cho Lôi Vũ cho thấy những giá trị nhân văn sâu sắc luôn có khả năng vượt qua giới hạn của thời gian, đồng thời khẳng định rằng sân khấu kinh điển vẫn có chỗ đứng trong đời sống nghệ thuật đương đại.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vở chèo cổ Trinh Nguyên vừa sáng đèn tại nhà hát Kim Mã đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả bởi những lớp diễn mực thước và đậm chất chèo cổ. Tuy nhiên, phía sau một đêm diễn chỉ kéo dài vài giờ đồng hồ là cả một hành trình chuẩn bị công phu và nghiêm túc của tập thể nghệ sĩ, nhạc công và ekip thực hiện. Theo ghi nhận tại buổi tập, dù đã nhiều lần làm việc với chèo cổ, các nghệ sĩ vẫn dành sự cẩn trọng đặc biệt cho từng chi tiết. Dưới sân khấu, đội ngũ đạo diễn và các diễn viên gạo cội liên tục chỉnh sửa, thị phạm từng động tác, từng nhịp phách, từng cách nhả chữ, luyến láy sao cho đúng với tinh thần của nghệ thuật chèo truyền thống. Trên sân khấu, các diễn viên miệt mài tập luyện, phối hợp nhịp nhàng với dàn nhạc và bạn diễn, nỗ lực truyền tải trọn vẹn tính cách cũng như tâm trạng của từng nhân vật. Đảm nhận vai chính Trinh Nguyên trong vở diễn lần này, nghệ sĩ Trần Ngác chia sẻ những khó khăn và thách thức trong vai diễn.
2: Cá nhân tôi lần này khi được đảm nhận vai Trinh Nguyên thì khi tập với các nghệ sĩ, tôi đã có những giây phút rất là xúc động và thương cho số phận của ba mẹ con Trinh Nguyên. Và lúc trên công đường thì cái sự lựa chọn đưa ra cho nhân vật Trinh Nguyên chính là lúc mà lấy đi nước mắt và cảm xúc của tôi nhiều nhất. Và khi mà được đóng vai Trinh Nguyên thì tôi mới hiểu hết những nỗi lòng của người mẹ dành cho các con của mình.
1: Khép lại đêm công diễn, dư âm của Trinh Nguyên không chỉ nằm ở những tràng pháo tay hay sự đón nhận của khán giả dành cho vở diễn, mà còn là những câu chuyện phía sau cánh gà, nơi các nghệ sĩ lặng lẽ dành trọn tâm huyết cho từng câu hát, từng động tác và từng lớp diễn. Đó cũng là minh chứng cho sức sống bền bỉ của nghệ thuật chèo cổ, khi mỗi vở diễn được sáng tạo bằng sự nghiêm túc, lòng yêu nghề và khát vọng đưa những giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại. Và có lẽ chính những nỗ lực thầm lặng ấy đã làm nên một Trinh Nguyên vừa mực thước trong tinh thần chèo cổ, vừa đủ sức chạm đến cảm xúc của khán giả hôm nay.
0: Với mong muốn đưa tác phẩm chất lượng cao phục vụ công chúng nhiều tỉnh thành trong cả nước, tháng 7 này, Nhà hát kịch Việt Nam sẽ đưa vở kịch Ngược chiều bình an diễn xuyên Việt. Theo nghệ sĩ ưu tú Kiều Minh Hiếu, Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam sẽ có khoảng 20 đêm diễn Ngược chiều bình an tại các thành phố như Đà Nẵng, Huế, Khánh Hòa, Vĩnh Long và thành phố Hồ Chí Minh.
3: Để mà tổ chức một chuyến xuyên Việt là một sự cố gắng, một sự nỗ lực rất lớn và quyết tâm diễn từ 15 đến 20 buổi trong một chuỗi diễn xuyên Việt đấy, ở Ngược chiều bình an. Tại vì là bây giờ cái tượng mà cháy nổ thì nó liên tiếp câu chuyện ra. Và ở đấy cái hiệu quả sân khấu nó là một trong những yếu tố, nó là nguyên cớ để dẫn đến câu chuyện kịch, cho nên là bắt buộc họ phải có.
0: Vở kịch Ngược chiều bình an khắc họa chân dung chân thực những áp lực và nguy hiểm mà người cảnh sát cứu hỏa phải đối mặt mỗi ngày. Trung tâm của vở diễn là ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, tuy khác biệt về tính cách, hoàn cảnh nhưng cùng chung lý tưởng sẵn sàng xông vào biển lửa để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Đứng trước ranh giới sinh tử, đối diện với cám dỗ tiền bạc, quyền lực, họ không tránh khỏi những đấu tranh nội tâm nhưng sau cùng bản lĩnh và trách nhiệm vẫn là điều họ lựa chọn. Tác phẩm từng giành giải cao tại các kỳ liên hoan, cuộc thi sân khấu chuyên nghiệp.
1: Vừa rồi là phần điểm tin hoạt động sân khấu trong tuần. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với

0: mục tiếp theo của chương trình.
1: Câu chuyện nghệ sĩ.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong sân khấu, hình thể là phương tiện giao tiếp cốt lõi, đóng vai trò biến các ý tưởng trừu tượng thành hành động trực quan. Diễn hình thể bổ trợ hoàn hảo cho lời thoại, giúp diễn viên lột tả sâu sắc và tạo sự gắn kết mạnh mẽ với khán giả. Tuy nhiên, tại Việt Nam, công tác đào tạo hình thể trong sân khấu thường được tích hợp hay chỉ xuất hiện tại các hội thảo nghệ thuật hoặc các khóa học ngắn hạn. Đây là một hạn chế trong công tác đào tạo diễn viên của chúng ta. Về vấn đề này, biên tập viên chương trình đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ, nghệ sĩ Hoàng Tùng, giảng viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.
3: Thưa nghệ sĩ Hoàng Tùng, được mệnh danh là nghệ sĩ kịch hình thể số 1 Việt Nam và nay anh lại là giảng viên của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, thì anh đã truyền cái tình yêu kỹ thuật diễn kịch hình thể đến sinh viên như thế nào vậy?
4: Những cái mà gọi là mang tính gọi theo đuổi hình thể thì ra trong trường thì nó vẫn có những cái rào cản, thì tôi cũng không được học những thứ đấy để trở thành nghệ sĩ kịch thể như hôm nay, bởi vì đấy nó xuất phát từ cả một quá trình khi mà mình bắt đầu mình ra biển lớn, mình học từ thế giới, thì đến ngày hôm nay thì tôi đã trải qua những thứ đấy, thì tôi quay lại giảng dạy thì tôi cũng luôn luôn nhắc nhở để truyền cảm hứng cho các bạn. Thì thứ nhất là về truyền cảm hứng bằng việc để các bạn ấy thấy là tôi với cái lĩnh vực hình thể thì tôi vẫn đang là người theo đuổi nó với tư cách là người biểu diễn. Tôi biểu diễn ở đâu tôi bảo các bạn ấy đến xem, từng nêu gương, vì các bạn đôi khi các bạn còn trẻ, đôi khi các bạn còn bị phân tán bởi những thứ khác. Việc thứ hai, vì tôi cũng được đi thế giới một cách tương đối, vì thực ra tôi có xu hướng về cá nhân tôi liên tục tôi hướng ra thế giới để tôi học hỏi, thì tôi lại mang cái đấy, tôi những cái kinh nghiệm đấy tôi truyền cho các em, thì tôi bảo là thực ra thì chúng ta cứ, vì các em học trong trường thì chúng ta cứ nghĩ là diễn viên diễn kịch nói hay là điện ảnh hay truyền hình đi, thì các em hay bị lệ thuộc vào phần ngôn ngữ thoại. Thầy không bắt các em để trở thành diễn viên kịch câm, nhưng cái ngôn ngữ hình thể của người biểu diễn, dù các em diễn điện ảnh, truyền hình hay kịch nói, thì nó quan trọng. Thậm chí có những lúc là ngôn ngữ thoại không cất tiếng thì ngôn ngữ hình thể vẫn đang lên tiếng, thì các em phải rất quan tâm đến trau dồi cái sức biểu hiện hình thể của mình. Và trong những bài giảng của mình thì đôi khi tôi cũng thay đổi cái chương trình, gọi là tạm tự thay đổi những cái giáo án được quy định, để tôi mang vào những gì mà tôi đã biết trong cả quá trình làm nghề của mình.
3: Vâng, vậy anh thấy sao về công tác giảng dạy bộ môn này tại Việt Nam? Liệu có vênh so với thế giới không anh?
4: Chính là tôi nhìn thấy cái sự vênh đấy, tôi nhìn thấy cái sự hạn chế đấy trong cái việc đào tạo về hình thể trong diễn xuất của các sở Việt Nam. Cái mà nhìn thấy rõ nhất, tức là cách tiếp cận cái môn hình thể. Thì với các cơ sở đào tạo môn hình thể Việt Nam ở đây thì hay dạy hình thể diễn viên, nhưng mà lại dùng các phương pháp để các em ấy giải phóng được hình thể bằng những bộ môn khác. Ví dụ như dạy các em ballet, dạy các em võ thuật. Ví dụ ấy, tôi nghĩ là cũng cần thiết thôi, nhưng nó chỉ là một phần. Cái mà tôi thấy ở Việt Nam thiếu là Việt Nam chưa có nguồn tài liệu, chưa có nguồn giáo trình, chưa có nguồn lực lượng nhân sự để giảng dạy, tức là dùng những phương pháp mà sân khấu thế giới đang giảng dạy là đào tạo cho diễn viên của mình về mặt hình thể. Thậm chí chưa hề nghe đến những cái phương pháp của một số những cái tên mà chỉ có những người quan tâm mới biết. Ví dụ như Suzuki thì có mang từ Nhật về rồi, cũng có Laban Efforts, tức là cái phương pháp mà tôi để ý, hoặc là kịch câm. Ngay cả kịch câm cũng chưa được coi là một môn cho diễn viên, dạy diễn viên. Trong khi đó kịch câm lại là, thì với tôi thì nó lại là đứng đầu bảng trong việc đào tạo hình thể cho diễn viên. Tức là chúng ta đang thiếu những cái sự kết nối, những cái nguồn để chúng ta có thể mang đến những phương pháp đang tồn tại ở thế giới, không phải là hiện tại bây giờ đâu mà họ đã tồn tại từ xưa rồi, những phương pháp hiện đại của thế giới trong việc rèn luyện hình thể cho diễn viên. Chúng ta đang bị cắt đứt cái nguồn đấy, tức là chúng ta đang chỉ vẫn giữ được cái giáo trình từ ngày xưa về mặt diễn xuất cơ bản thôi, về phương pháp diễn xuất, một phương pháp hiện thực tâm lý mà chúng ta đang học. Ngay cả diễn xuất chúng ta vẫn đang thiếu cái sự gọi là mở rộng ra những cái phương pháp khác. Thì thích cho con nên là về môn hình thể cũng vậy thôi, chúng ta đang chưa có nguồn. Và cho nên là vì tôi may mắn tôi có cơ hội, thứ nhất tôi quan tâm đến hình thể, thứ hai là tôi có cơ hội tôi được đi, và tôi cũng thực sự muốn, tôi có trong tôi cái nguồn đấy, nên tôi rất quan tâm những phương pháp đấy. Nên tôi tạm thời tôi cứ tự coi tôi là thỉnh thoảng tôi có những cái gì từ thế giới thì tôi hay mang đến cho các bạn sinh viên thôi, chứ thực ra trong giáo trình để được duyệt thì là chưa có những cái nội dung như vậy.
3: Như thế thì quá là vất vả. Anh có thể có đề xuất hay phương hướng như thế nào để phát triển bộ môn này ạ?
4: Thứ nhất là về mặt cái chủ trương chính sách, về mặt của lãnh đạo của các cơ sở đào tạo, họ cũng phải nhìn ra được cái sự cần thiết đấy, cái sự thiếu hụt đấy, sự cần thiết đấy. Thì từ cái việc đấy thì họ mới bắt đầu

0: phải làm từng bước.
1: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Hoàng Tùng về cuộc trao đổi này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình với thạc sĩ, nghệ sĩ Hoàng Tùng, nghệ sĩ kịch hình thể số 1 Việt Nam.
3: Góc nhìn sân khấu.
4: Thưa quý vị và các bạn, việc dàn dựng cho các tác phẩm sân khấu lịch sử kinh điển là xu hướng tất yếu giúp nghệ thuật truyền thống bắt kịp với hơi thở thời đại. Bên cạnh đó, nhiều nhà hát đang tích cực làm mới hình thức biểu diễn, kết hợp công nghệ hiện đại, thay đổi tư duy dàn dựng nhằm thu hút thế hệ khán giả trẻ. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Khoác áo mới cho những tác phẩm sân khấu lịch sử kinh điển.
5: Ngay từ đầu năm, Nhà hát kịch Việt Nam công bố dàn dựng lại tác phẩm kịch kinh điển Vũ Như Tô của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã làm dấy lên sự quan tâm của giới mộ điệu, bởi đây là tác phẩm đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng và là một tác phẩm kinh điển của sân khấu Việt Nam từng được nhiều đơn vị dàn dựng thành công. Điển hình như ở bản dựng của Nhà hát Tuổi Trẻ hơn 30 năm trước thành công rực rỡ và gặt hái nhiều huy chương vàng trong các hội diễn sân khấu, đồng thời tạo nên tên tuổi của nghệ sĩ nhân dân Anh Tú và nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh khi đó. Trên sân khấu Nhà hát kịch Việt Nam, tác phẩm sẽ do nghệ sĩ ưu tú Trịnh Mai Nguyên dàn dựng mang hơi thở của thời đại.
6: Tôi đang làm Vũ Như Tô là để cho khán giả ngày hôm nay. Không ai khẳng định rằng là cách đây 4 thế kỷ người ta thoại với nhau hay người ta nói với nhau, người ta xưng hô với nhau cụ thể là như thế nào, không ai có thể khẳng định được hết. Nhưng chúng tôi cùng mường tượng với nhau ở đấy, trong cái tốp thợ ấy, mỗi người một quê, mỗi người một nơi, người ta cùng kéo nhau lại bởi cái ngọn lửa mà Vũ Như Tô đã nhóm lên để cùng xây nên một cái tòa đài. Hoàn cảnh quy định của mỗi người như thế thì người ta sống thực với cả nhân vật của mình. Đấy là điều quan trọng nhất. Còn tôi không nệ vào cái việc là kịch lịch sử hay là những cái vở kịch kinh điển thì phải thoại theo cái cách nào đó như mọi người đã quy ước. Tôi cho rằng đấy cũng chính là một cái sự sáng tạo. Trong vở, dù là vở kinh điển thì vẫn phải có những cái tính đương đại, cái hơi thở của cuộc sống ngày hôm nay đưa vào vở.
5: Vũ Như Tô viết về một sự kiện có thật xảy ra ở kinh thành Thăng Long khoảng năm 1516 đến năm 1517 dưới triều Lê Tương Dực. Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng xây dựng vở kịch dựa trên 20 mâu thuẫn chính: mâu thuẫn giữa cuộc sống xa hoa trụy lạc của hôn quân bạo chúa với cuộc sống khốn khổ điêu linh lầm than của quần chúng nhân dân; mâu thuẫn giữa thứ nghệ thuật cao siêu thuần túy của người nghệ sĩ với lợi ích thiết thực của quần chúng nhân dân. Tác giả đã khái quát lên được 2 xung đột không thể điều hòa và mọi cách khắc phục đều dẫn đến sự diệt vong của những giá trị quan trọng. Do đó, câu chuyện ở Vũ Như Tô còn nguyên giá trị đến ngày hôm nay.
6: Cụ Nguyễn Huy Tưởng viết Vũ Như Tô vào năm 1941, mà câu chuyện thì là cũng mượn xưa để nói này. Bởi chính vì thế cái tư tưởng của vở nó còn sống mãi được, là bởi vì nó không nói cụ thể vào một thời nào, mà câu chuyện này là câu chuyện muôn thuở của mỗi quốc gia, của mỗi dân tộc, cho nên nó cái tính tư tưởng ấy nó sống mãi và với thời gian. Tôi thống nhất với cả ekip, tức là mình vẫn đi theo cái tư tưởng chung chủ đạo của vở và làm sao để làm nổi bật nó lên thôi, nhưng vẫn giữ nguyên được cái hồn cốt của vở. Cái điều về là con cái quan trọng, cái thông điệp rất là rõ của Nguyễn Huy Tưởng, cái ước mơ ấy, kỳ vọng của một người nghệ sĩ hay là của dân tộc ấy, nó rất là đẹp, nó rất là chính đáng. Nếu như nó không đặt đúng vào thời điểm thì nó có thành hiện thực được hay không, đấy là một cái câu hỏi rất là lớn mà cụ đã đặt ra và thực tế cũng đã được trả lời.
5: Việc tái hiện những vở diễn về đề tài lịch sử là một trong những đổi mới của sân khấu nước nhà, nhất là khi các đơn vị lựa chọn tác phẩm phù hợp với xu hướng hoài cổ, nội dung đi vào lòng người và hơn hết là khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước, kiến thức lịch sử, dễ dàng chinh phục công chúng. Nếu Nhà hát kịch Việt Nam khoác áo mới cho Vũ Như Tô, thì đoàn cải lương Vàm Cỏ bắt tay dựng lại vở cải lương kinh điển Tiếng Trống Mê Linh với sự thể hiện của cặp đôi nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi và Hoàng Nghi.

tình chiến nghĩa. Tương tương vàng quả ta nguyện làm mồi cho

0: sông đôi ta dầu nghĩ trong vô phút ngắn ngủi, nhưng nàng hãy ra lệnh cho nghĩa binh anh dũng nổi trong lòng.
1: Đây là tác phẩm kinh điển của sân khấu cải lương, nói về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Trong thời Bắc thuộc, dưới sự cai trị hà khắc của thái thú Tô Định, vì yêu nước, bà Trưng Trắc cùng em gái Trưng Nghị lãnh đạo người dân Nam khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược. Đặc biệt, đoàn cải lương Vàm Cỏ đã thổi sức trẻ vào một tác phẩm cải lương lâu đời. Tác phẩm được xây dựng với tiết tấu nhanh, thiết kế sân khấu đẹp, tạo sự hứng khởi cho công chúng ngay từ khi tấm màn nhung hé mở. Nhà báo, nhà phê bình lý luận Nguyễn Thanh Hiệp nhận định:
2: Vở cải lương Tiếng Trống Mê Linh đã được dàn dựng lại và thu hút đông đảo khán giả đến với vở diễn này, cho thấy một bước đi rất táo bạo của nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh. Đây là một tác phẩm kinh điển của soạn giả Việt Dung Vĩnh Điền, được xem là một tác phẩm tiếp theo nằm trong cái dự án Ký ức cải lương Sử Việt của đơn vị Đoàn Cải lương Vàm Cỏ. Tôi cho rằng khán giả mộ điệu vở diễn này đều biết đây là một tác phẩm mang một cái dấu ấn rất đậm nét của sân khấu cải lương lịch sử, gắn với hình tượng Hai Bà Trưng, với khí phách quật khởi của dân tộc và nhiều lớp diễn bi tráng đã được thể hiện và được công chúng ghi nhận.
1: Với khán giả mộ điệu, vở Tiếng Trống Mê Linh là một dấu son của sân khấu cải lương lịch sử, gắn với hình tượng Hai Bà Trưng, với khí phách quật khởi của dân tộc và nhiều lớp diễn bi tráng đã in sâu trong ký ức công chúng. Theo nghệ sĩ nhân dân Hồ Thị Ngọc Trinh, trưởng đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ, đây là vở đầu tiên trong kế hoạch giàn dựng năm 2026 do tỉnh đầu tư, đồng thời tiếp nối định hướng mà đoàn đã xác lập thời gian qua là kiên trì với cải lương lịch sử. Thay vì đi theo lối an toàn bằng những vở dễ dựng, đoàn chọn tác phẩm có sức nặng, đòi hỏi đầu tư biên tập từ khâu kịch bản, lực lượng biểu diễn đến âm nhạc, mỹ thuật, phục trang, đạo cụ và tư duy giàn dựng.
3: Tới đây mục tiêu của đoàn là dàn dựng những cái vở diễn chuyên về lịch sử Việt Nam để biểu diễn sân khấu của tại cũng như là tỉnh Tây Ninh, trong tất cả các sân khấu cả nước mà khi mà đoàn đến biểu diễn. Một cái mục đích là gây dựng cái thương hiệu của một cái đơn vị cũ nhưng mà mới, cái cải lương của tỉnh. Thứ hai nữa là tạo điều kiện cho các anh chị em nghệ sĩ trẻ được có một cái nơi hoạt động nghề thật nghiêm túc và đúng với cái mong muốn của các bạn đó, khi mà người ta đã đầu quân về đoàn, đang cố gắng từng ngày để mong sao là mình có thể là mình đem những cái gì đó mà mình biết được và mình đã học được ở các thầy, những người nghệ sĩ của các bác đi trước, để mà có thể là mình gây dựng một cái thương hiệu mà làm được gì cho sân khấu.
1: Dưới bàn tay giàn dựng của nghệ sĩ nhân dân, thạc sĩ nghệ thuật Hồ Ngọc Trinh, vở diễn không xa vào việc phô diễn hình thức hay đẩy sân khấu vào sự ồn ào quen thuộc của tuồng sử. Đạo diễn lựa chọn cách kể giàu cảm xúc, lấy nội tâm làm trục chính cho toàn bộ cấu trúc vở diễn. Từ những lớp diễn của Trưng Trắc, Thi Sách đến các phân đoạn chia ly, khởi nghĩa hay bi kịch mất mát, nhịp dựng đều hướng đến việc khắc họa tâm thế con người trước vận nước. Có thể nói bằng chất liệu sẵn có, diễn xuất nhập vai của nghệ sĩ kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật đương đại với truyền thống, những tác phẩm sân khấu lịch sử ngày càng được khán giả quan tâm đón nhận. Điều đó khẳng định giá trị của sân khấu vẫn luôn có chỗ đứng vững chãi trong lòng khán giả.

làm trắng canh tâm sự thì ba loại tả từ của phu nhân cũng đã tròn tình gian nghĩa. Đứng trên vàng quá ta nguyện làm mồi cho lửa

phu nhân còn do dự. À, hay là phu nhân đã quên những lời trong đêm giả biệt.

mới ba quân tông sĩ

Yeah.

Chương trình câu lạc bộ sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: ba mươi phút cùng VOV2.
3: Thanh Hương và Mỹ Trang xin kính chào quý vị thính giả.
4: Cảm ơn quý vị thính giả đã lựa chọn khung giờ quen thuộc của 30 phút cùng VOV2.
3: Khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy vai trò phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
4: Chủ động phòng chống sốt xuất huyết trước diễn biến khó lường của dịch bệnh.
3: Sáp nhập thôn tổ dân phố, tránh cào bằng cơ học.
5: Sáp nhập tổ dân phố là một chủ trương rất đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
6: Tôi cũng đồng tình, cần phải sắp xếp, cần phải đổi mới. Và đây cũng là một biện pháp đổi mới mà có lẽ có lần này cũng là một cuộc cách mạng.
4: Làm sao để việc sáp nhập, người dân được phục vụ tốt hơn, cộng đồng dân cư đoàn kết hơn và bản sắc địa phương vẫn được gìn giữ? Cùng bàn luận trong tiết mục Chuyện hôm nay.
7: Nhặt nhanh, điểm gọn.
3: Thưa quý vị, sáng nay ngày 18 tháng 6 tại Hà Nội đã khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14. Đại hội có sự tham gia của 789 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trong cả nước.
4: Đây không chỉ là sự kiện chính trị của tổ chức hội, mà còn là một dấu mốc để khẳng định sứ mệnh mới của phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Phụ nữ Việt Nam phải thực sự trở thành một lực lượng cách mạng, một động lực phát triển, một điểm tựa hạnh phúc của đất nước. Ngọc Hà, phóng viên VOV2 đưa tin.
8: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong một thời điểm rất đặc biệt của đất nước. Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những chuyển động sâu sắc về thể chế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hội nhập quốc tế và yêu cầu phát triển con người toàn diện. Phát biểu khai mạc đại hội, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định:
9: cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ

0: cả nước đã phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn và đạt kết quả quan trọng toàn diện trong phong trào phụ nữ và công tác hội. Vai trò, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến của phụ nữ được phát huy. Với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo, phát triển, thành công của đại hội sẽ tạo động lực mới, khí thế mới và khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, khát vọng cống hiến của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
1: Đáng chú ý, ba khâu đột phá cho nhiệm kỳ mới đã được xác định gồm phát huy vai trò của tổ chức hội trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên mới, chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống hội, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở gần dân vì dân, thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng. Ba khâu đột phá được xem là đúng hướng bởi đã chạm vào ba điểm quyết định: con người, phương thức tổ chức và năng lực kinh tế. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tin tưởng rằng:
2: với truyền thống tốt đẹp, tinh thần yêu nước, đức hy sinh, lòng nhân ái, sự sáng tạo và ý chí vươn lên mạnh mẽ, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới. Xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã tặng phụ nữ Việt Nam: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.
1: Từ truyền thống anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang đến khát vọng trí tuệ, sáng tạo, số, xanh, hạnh phúc, đại hội như một lời hiệu triệu để mỗi phụ nữ nhận ra giá trị của mình, mỗi cấp hội đổi mới cách làm để kiến tạo tương lai, mở rộng không gian phát triển cho phụ nữ trong kỷ nguyên mới.
3: Thưa quý vị, tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031, mỗi đại biểu mang một cảm xúc riêng, những kỳ vọng và cả trách nhiệm lớn lao đối với chặng đường đổi mới của công tác phụ nữ trong giai đoạn mới. Bà Hồ Thị Sương, hội viên phụ nữ tiêu biểu thành phố Huế chia sẻ cảm xúc.
4: Thì đến đây tôi cũng mong muốn là được giao lưu nhiều hơn và gặp gỡ nhiều hơn chị em khác để làm chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Và đồng bào miền núi là A Lưới. Cái nổi bật nhất là về công tác tuyên truyền như xây dựng Chủ nhật xanh, phong trào đỡ đầu cho trẻ em mồ côi, mô hình tiết kiệm thôn bản. Bản thân tôi thì cũng mong muốn rằng là đại hội quan tâm hơn nhiều cho các dân tộc thiểu số và vùng khó khăn về cái kiến thức, về cái năng lực để quản lý các hoạt động như là quản lý chi tiêu, các nguồn dự án cho trẻ em có cái nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình ngày càng vững mạnh hơn.
5: Tâm đắc với bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các chỉ đạo định hướng cho hoạt động hội và phụ nữ trong thời gian tới, bà Ca Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng và bà Tạ Thị Thu, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân thành phố Cần Thơ bày tỏ.
6: Bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội ngày hôm nay tôi rất là ấn tượng. Trong đó thì đã rất là quan tâm tới đối tượng người đồng bào dân tộc thiểu số. Cũng rất là biết ơn Đảng và Nhà nước trong thời gian qua, cũng mong là trong thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm tới đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa.
7: Nền xã hội số, kinh tế số, bình dân học vụ số, tất cả mọi người dân, từ là người dân lao động cho đến những người phụ nữ làm kinh tế đều phải có hệ số hóa để mình thao tác, để mình thực hành, để mình áp dụng trong công việc, làm cho cái công việc của mình nó thuận lợi hơn và mình có đủ điều kiện để mà mình hội nhập với quốc tế hơn.
5: Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14 gồm 111 đồng chí. Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031.
3: Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2026 đến nay, nước ta đã ghi nhận hơn 50.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp và khó dự báo hơn so với trước đây.
5: Nhận định về diễn biến dịch sốt xuất huyết năm nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho rằng, nếu như trước đây, bệnh thường bùng phát mạnh vào mùa mưa rồi giảm dần, thì nay số ca mắc được ghi nhận quanh năm, kể cả trong mùa khô.
8: Nguy cơ bùng phát thì thấy rằng hiện nay thì bắt đầu đã có dấu hiệu tăng hơn số mắc so với cùng kỳ năm ngoái. Khái niệm diễn biến khó lường thì nó rất là đúng hơn, bởi vì rằng là nó không còn chu kỳ để mà chúng ta dự đoán so với trước đây. Năm nay thì có những yếu tố bất lợi, yếu tố thời tiết khí hậu và đi lại của người dân cũng tăng lên rất nhiều, nó tạo thành những cái điều kiện thời tiết nó rất thích hợp. Ví dụ như con muỗi truyền bệnh sốt huyết khi mà nhiệt độ nó trên 25 độ thì cái khả năng phát triển của nó đẻ nó nhiều hơn.
3: Tại thành phố Hồ Chí Minh, địa phương có số ca mắc cao nhất cả nước, tính đến tháng 6 năm 2026 đã ghi nhận 18.000 ca bệnh và 4 trường hợp tử vong. Các ca mắc xuất hiện ở tất cả các phường, xã và đặc khu trên địa bàn.
5: Theo ngành y tế thành phố, dịch sốt xuất huyết năm nay hơn một nửa số ca mắc là người lớn, trong đó nhóm tuổi từ 11 đến 30 tuổi chiếm tỷ lệ cao. Điều này cho thấy sốt xuất huyết không còn là căn bệnh chủ yếu ở trẻ em như nhiều người vẫn nghĩ. Tiến sĩ bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm thành phố lưu ý.
9: Đặc biệt của sốt xuất huyết là cái ngày mà nó hết sốt á, là vẫn có thể nạp sốc. Cho nên mình phải nghĩ là bệnh nhân đó hết sốt nhưng mà rất là tươi tỉnh, vận động bình thường, không có cái gì gọi là mệt mỏi hết thì mới gọi là an toàn. Còn nếu như cái người đó hết sốt mà cứ ly bì hoài á, mà than chóng mặt hay là than đau bụng hay là mệt mỏi, biếng ăn thì coi chừng có đó là ngày sốc. Cho nên mình phải theo dõi về cái mạch, rồi huyết áp, rồi đặc biệt là phải đi tái khám dù là hết sốt. Bây giờ nó hết sốt được 24, 48 tiếng mà tươi hết tặng thì mình mới gọi là hết bệnh. Chứ còn trong sốt xuất huyết hết sốt là bắt đầu có thể sốc.
3: Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế cho biết, người dân cần xóa bỏ những quan niệm sai lầm như cho rằng muỗi truyền bệnh chỉ sinh sản ở nơi nước bẩn hoặc là người sống trong chung cư, nhà cao tầng sẽ ít có nguy cơ mắc bệnh.
5: Trên thực tế, muỗi vằn thường sinh sản trong các dụng cụ chứa nước sạch ngay trong gia đình như bình hoa, chậu cây cảnh, khay nước tủ lạnh hay các vật dụng đọng nước nhỏ. Ông Võ Hải Sơn khuyên cáo.
10: Thông điệp của năm nay là không loang quang thì không sốt xuất huyết. Và cũng mong muốn là mỗi gia đình mỗi tuần dành đúng 10 phút để rà soát các cái ổ loang quang bọ gậy ở trong gia đình.
3: Sốt xuất huyết là bệnh nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu mỗi người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, thường xuyên thay nước bình hoa, thu gom phế thải và lật úp các vật dụng không sử dụng.
5: Thưa quý vị, với quyết tâm hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số, thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên ứng dụng VNeID mức 2.
3: Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, lực lượng chức năng không quản ngày đêm hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục, tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID.
5: Sự quyết liệt đồng bộ trong triển khai đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân, góp phần xây dựng công dân số, thúc đẩy chuyển đổi số và thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
11: Xác định việc kích hoạt và tích hợp thông tin, dữ liệu trên ứng dụng VNeID mức 2 không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn trong giải quyết thủ tục hành chính, mà còn là bước đi quan trọng trong xây dựng nền tảng công dân số, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn hiện nay, nên xã Dị Thị đã ban hành kế hoạch cụ thể, phân công gõ người, gõ việc, gắn trách nhiệm với từng ngành, từng lĩnh vực trong thực hiện chiến dịch này. Ông Trương Trần Trọng Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dị Thị cho biết,
12: với tinh thần là làm ngày làm đêm không ngại khó khăn để mà thực hiện cái nhiệm vụ, xã Dị Thị quyết tâm là ngày 30 tháng 6 là hoàn thành thắng lợi tất cả các hồ sơ định danh điện tử mức độ 2 và căn cước công dân cho trẻ em dưới 14 tuổi.
11: Phó trưởng công an xã Dị Thị Lê Hoàng Phong cho biết, đơn vị phải chia ca làm việc đến 21 giờ, thậm chí đến 23 giờ hàng ngày để đáp ứng nhu cầu của người dân, đặc biệt nhóm người cao tuổi, người ít tiếp cận công nghệ được hỗ trợ tận tình, giúp họ từng bước làm quen với môi trường số.
13: Trong chiến dịch này, chúng tôi đi từng ngõ, gõ từng nhà, kiểm tra lại các máy của các cô chú lớn tuổi đó. Khi mà đã làm định danh điện tử mức 2 rồi thì có kích hoạt hay chưa? Hoặc là có biết tích hợp các loại giấy tờ liên quan đến an sinh xã hội hay chưa? Thì chúng tôi sẽ hướng dẫn kích hoạt, đồng thời vận động những người có thân nhân đi xa gia đình đó, trong thời gian này, tranh thủ về đây để mình thực hiện định danh điện tử mức 2 này.
11: Với phương châm gõ người, gõ việc, gõ trách nhiệm, gõ tiến độ, gõ sản phẩm, gắn với cơ chế theo dõi, giám sát, đánh giá bằng kết quả và dữ liệu cụ thể, nên thời gian qua, không chỉ người dân địa phương mà nhiều người dân ở các địa phương khác, nhiều lao động đặc thù như ngư dân cũng tranh thủ thời gian về hoàn tất thủ tục cho con em. Anh Nguyễn Văn Quấn ở xã Vĩnh Tường, ngư dân đi biển vài ngày, cho biết anh rất mừng khi kịp làm căn cước cho các con trước chuyến ra khơi tiếp theo. Chính sự tận tâm của lực lượng chức năng đã tạo được niềm tin và sự hài lòng đối với mọi người dân khi đến thực hiện các thủ tục.
14: Tôi đi câu mực biển Vũng Tàu, ấp kêu về nhà làm giấy căn cước cho con 4 đứa. Hôm qua đi ra đây làm xong 2 đứa, bữa nay làm thêm 2 đứa nữa là xong. Mời tôi đi biển, đi tôi đến, tôi thấy tiện tiện, hướng dẫn thẳng tình, vui vẻ.
11: Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng, Chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên ứng dụng VNEAD mức

0: khai tại xã Vị Thị nói riêng và Cần Thơ nói chung đang từng bước đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, phục vụ chuyển đổi số và triển khai hiệu quả đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn thành phố.
1: Phúc Long ơi, à.
2: Thông tin trung thực,
3: tiếp cận đa chiều.
2: 30 phút cùng VOV2.
3: Cuộc sống trong tay bạn.
4: Chuyện hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 21 ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, các địa phương đang khẩn trương xây dựng đề án, tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định, trình Ủy hội đồng nhân dân cấp xã thông qua đề án, bảo đảm công khai minh bạch và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.
5: Vâng, thưa quý vị, chúng ta có thể thấy rằng là cái việc mà sắp xếp lại thôn, tổ dân phố thì không chỉ là nhằm tinh gọn bộ máy, mà đây là một cái bước đi quan trọng để nhằm phát huy dân chủ và kiến tạo từ cơ sở, nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên là một cái câu hỏi đặt ra là chúng ta làm thế nào để cho cái việc sáp nhập thôn, tổ dân phố không chỉ là một cái phép cộng cơ học, và quan trọng hơn đó là làm sao để cái việc sáp nhập này thì người dân được phục vụ tốt hơn, cộng đồng dân cư đoàn kết hơn và bản sắc địa phương thì vẫn được gìn giữ. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Đoàn Văn Tình, Phó trưởng khoa Quản trị Nhân lực, Học viện Hành chính và Quản trị Công, là vị khách mời sẽ cùng bàn luận câu chuyện hôm nay. Trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình.
6: Vâng, kính chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe đài.
5: Vâng. Thưa tiến sĩ Đoàn Văn Tình ạ, theo ông thì vì sao mà cái việc sáp nhập thôn, tổ dân phố được đặt ra trong cái giai đoạn hiện nay, và cái việc mà giảm đầu mối quản lý thì sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở như thế nào?
6: Chúng ta thì đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi phương thức quản trị quốc gia phải được đổi mới theo hướng tinh gọn, lược bỏ các công đoạn trung gian, không tạo ra những cái giá trị gia tăng. Và thực tiễn thì cho thấy quy mô của nhiều thôn, tổ dân phố hiện nay là quá nhỏ lẻ, khiến nguồn lực đầu tư bị phân tán, dàn trải, chưa đáp ứng được cái khát vọng nâng cao cái chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tôi cho rằng cái việc sáp nhập ấy, thì hoàn toàn không phải là phép toán cắt giảm cơ học. Đây là một cái đòn bẩy về thể chế nhằm tập hợp hiệu quả nguồn lực tài chính, đất đai cùng sức mạnh đoàn kết của cộng đồng dân cư để chúng ta có thể kiến tạo nên những cái giá trị công thiết thực hơn. Và khi mà giảm được đầu mối trung gian thì chính quyền cơ sở sẽ tập trung cao độ để phản ứng nhanh nhạy, mang lại cái chất lượng dịch vụ công một cách tốt nhất, gần dân nhất và nhanh nhất.
5: Dạ. Vâng, đúng như tiến sĩ Đoàn Văn Tình có chia sẻ ạ. Hiện nay thì cái quy mô tổ dân phố rồi thôn xóm của chúng ta hiện nay nó đang quá nhỏ và nó chưa đáp ứng được cái nhu cầu mà cái mong muốn là nâng cao cái chất lượng cuộc sống của người dân. Bởi vậy mà cái việc mà đặt ra cái việc sáp nhập thôn tổ dân phố ở giai đoạn hiện nay là cần thiết và là phù hợp với cái xu hướng này của chúng ta. Nếu như ở đây chúng ta nhìn cái câu chuyện này ở góc độ của người dân thì theo ông là những cái lợi ích lớn nhất mà cái việc sáp nhập mang lại là gì ạ?
6: Tôi cho rằng người dân sẽ là chủ thể thụ hưởng lớn nhất.
5: Vâng.
6: Lợi ích thứ nhất là không gian sinh hoạt cộng đồng được mở rộng. Thay vì những cái nhà văn hóa chật hẹp, nguồn lực công sẽ dồn lại để đầu tư những thiết chế văn hóa khang trang hơn, hiện đại hơn và phục vụ cái đời sống tinh thần của nhân dân. Cái lợi ích thứ hai là chất lượng phục vụ cũng sẽ được nâng tầm. Khi mà quy mô bộ máy tinh gọn, những người hoạt động không chuyên trách được tinh tuyển thì họ sẽ có đủ năng lực chuyên môn, ứng dụng công nghệ số để hỗ trợ người dân trong cái giải quyết thủ tục hành chính. Và đây cũng là cái cơ sở để chúng ta tiết kiệm tối đa cái thời gian chi phí đi lại cho nhân dân.
5: Dạ. Và tôi nghĩ là trong bất cứ một cái chủ trương, một cái vấn đề nào của đất nước thì khi mà chúng ta triển khai thực hiện mà nhận được một cái sự đồng thuận của người dân thì chúng ta sẽ thành công trong cái vấn đề mà chúng ta triển khai. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị thính giả và ông Đoàn Văn Tình sẽ cùng nghe một phóng sự được thực hiện tại tỉnh Thái Nguyên.
7: Gần 20 năm đảm nhiệm cương vị bí thư chi bộ kiêm trưởng xóm Ngò, xã An Khánh, ông Ngô Văn Hùng luôn nhận thức sâu sắc rằng một chủ trương dù đúng đến đâu cũng chỉ thực sự thành công khi người dân hiểu và đồng thuận. Theo ông Hùng, việc sắp xếp không chỉ làm giảm đầu mối quản lý mà còn là cơ hội để xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu mới.
8: Chúng tôi thì kỳ vọng là sau khi sắp xếp thì cái đội ngũ cán bộ xóm được trẻ hóa và cái trình độ về công nghệ số và chuyên môn của cán bộ mới sẽ hơn cái thế hệ bọn tôi lúc trước.
7: Điểm đáng chú ý là cùng với việc tổ chức lại đơn vị hành chính ở cơ sở, địa phương cũng tính toán phương án sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có. Những nhà văn hóa dôi dư sẽ được chuyển đổi thành sân thể thao hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng phục vụ người dân. Tên gọi của các xóm mới cũng được lựa chọn gắn với các địa danh, di tích lịch sử để giữ gìn bản sắc địa phương. Theo ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Khánh, địa phương đã chủ động chuẩn bị từ rất sớm.
9: Cấp ủy chính quyền chúng tôi cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch đề án dự thảo trước và đánh giá về cái quy mô về dân số của từng xóm trên địa bàn của xã cũng như là cái vị trí địa lý, sẵn sàng khi mà có văn bản chính thức của tỉnh triển khai thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện nhanh nhất và đảm bảo đúng quy định.
7: Không chỉ ở An Khánh, việc xây dựng phương án sắp xếp tại xã Quân Chu cũng được thực hiện trên cơ sở tôn trọng ý kiến người dân. Trong quá trình lấy ý kiến, vấn đề được người dân quan tâm không chỉ là quy mô mà còn là tên gọi của các xóm mới. Ông Đặng Lê Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quân Chu cho biết, việc lựa chọn tên gọi mới vừa kế thừa giá trị truyền thống, vừa tạo thuận lợi trong công tác quản lý sau sắp xếp.
10: Hiện nay thì cái việc mà rà soát, việc sắp xếp các cái xóm trên địa bàn làm sao phù hợp, hiệu quả, địa phương đã dự thảo các cái đề án để sắp xếp tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực và đặc biệt là nâng cao cái chất lượng đối với cán bộ ở cơ sở.
7: Tại xã Chợ Đồn, địa phương đang nghiên cứu xây dựng phường trong thời gian tới, nên việc tổ chức lại các thôn cũng được tính toán theo định hướng phát triển đô thị. Bên cạnh sự đồng thuận của đa số người dân, vẫn còn một số ý kiến băn khoăn về phụ cấp khu vực hay các chính sách ưu đãi vùng miền. Ông Trương Quốc Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chợ Đồn cho biết.
11: Xã Chợ Đồn thì thành lập các tổ công tác lấy ý kiến dân cư, đồng thời thì cũng họp ban chỉ đạo và các bí thư chi bộ trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận để thống nhất triển khai và tuyên truyền một cách đầy đủ và dễ nghe, dễ hiểu nhất đến người dân để nhân dân đồng thuận.
7: Khi chủ trương được người dân chia sẻ và ủng hộ, việc sắp xếp không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy ở cơ sở mà còn tạo nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
5: Vâng, thưa quý vị, Thái Nguyên đã lựa chọn một cái cách làm dân chủ, công khai, lấy ý kiến rộng rãi và lắng nghe cái tâm tư, mọi cái nguyện vọng, những cái đề xuất của người dân trước khi mà triển khai. Bởi vậy mà tôi nghĩ là với cái việc mà sắp xếp ở Thái Nguyên thì đã nhận được một cái sự đồng thuận cao của người dân và không những thế mà nó còn mở ra một cái kỳ vọng về một cái mô hình quản lý hiệu quả hơn trong một cái giai đoạn phát triển mới. Và từ thực tế của tỉnh Thái Nguyên thì theo ông ạ, chính quyền cơ sở cần làm gì để người dân không cảm thấy bị động trước những cái thay đổi liên quan trực tiếp đến cái cuộc sống của mình ạ?
6: Vâng, cảm ơn chị Hương. Tôi cho rằng cái sự thay đổi thì thường đi kèm với tâm lý phòng thủ, vâng, e ngại rủi ro. Bài học từ Thái Nguyên thì đã cho thấy một cái chìa khóa để mở cửa được lòng dân, đó chính là sự minh bạch, dân chủ. Và chính quyền cơ sở thì không thể ngồi trong phòng lạnh để mà ban hành những cái mệnh lệnh hành chính. Cán bộ phải xuống tận nơi, gõ cửa từng nhà, tiếp xúc từng người để chúng ta giải thích cặn kẽ, sáp nhập thì những cái câu chuyện mà người dân quan tâm một cách thường trực như là câu chuyện giấy tờ nhân thân, sổ đỏ xử lý ra làm sao, căn cước công dân cấp đổi lại như thế nào, ví dụ như vậy, thì đấy là những cái yếu tố mà tôi cho rằng rất là quan trọng. Và cái yếu tố quyết định cái sự đồng thuận chính là thái độ, thấu cảm và chân thành của cán bộ, tính công khai dân chủ trong quá trình hoạch định và triển khai để mỗi một người dân thì đều có thể cảm nhận thấy quyền lợi của mình, tiếng nói của mình được lắng nghe, được tôn trọng và được bảo vệ.
5: Dạ, vâng, thái độ thấu cảm, tôi nghĩ đó chính là một cái yếu tố mà nó sẽ tạo được một cái sự đồng thuận cao. Nhưng mà ở đây thì theo ông thì trong cái quá trình mà xây dựng đề án sáp nhập thì cái vai trò tham gia của người dân thì cần được phát huy như thế nào và làm như thế nào để có một cái yếu tố đồng thuận cao nhất trong mọi cái chủ trương mà đặc biệt là ở đây cái việc sáp nhập của chúng ta.
6: Vâng, câu hỏi của chị Hương rất là hay. Tôi cho rằng là chúng ta cần phải xác định tâm thế. Người dân không phải là đối tượng bị quản lý, mà người dân chính là những cái người đồng kiến tạo chính sách với chính quyền. Việc xây dựng đề án thì phải tuân thủ nghiêm ngặt cái phương châm là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Chính quyền cần tổ chức các cái hòm thư điện tử trong những cái buổi mà chúng ta sinh hoạt cộng đồng để mà có thể ghi nhận những cái dữ liệu phản hồi theo thời gian thực, có thể kết hợp với một số những hòm thư cố định để những cái người mà chưa quen sử dụng công nghệ cũng có thể trao đổi, góp ý. Tôi cho rằng một cái đề án chỉ thực sự có sức sống khi nó được kết tinh trí tuệ, hơi thở, khát vọng của chính những cái con người đang sinh sống ở trên cái mảnh đất đó.
5: Đã. Tôi nghĩ rằng là bất cứ một cái chủ trương nào, đặc biệt là một cái chủ trương lớn như lần này, thì cái việc mà người dân sẽ có những cái băn khoăn, những cái lo lắng và thậm chí là những cái tâm tư thì đó là điều mà chúng ta khó tránh khỏi. Nhưng nếu như mà chúng ta kịp thời mà chúng ta giải quyết được tất cả những cái băn khoăn đó, những cái tâm tư của người dân, thì mọi chính sách sẽ rất dễ triển khai. Và như ông vừa nói, đó là một cái thái độ thấu cảm của cán bộ, đúng không ạ? Vâng, thì là người dân cũng sẽ rất gần gũi và sẵn sàng ủng hộ mọi cái chủ trương của chúng ta. Thưa tiến sĩ Đoàn Văn Tình ạ, khi mà sắp xếp thôn tổ dân phố thì có thể hiện cái tư duy quản trị là lấy người dân làm trung tâm. Và chúng ta cũng cần hiểu rằng là bản chất của cái việc sáp nhập này thì không phải là những cái phép cộng cơ học, mà nó là một cái quá trình hòa hợp về văn hóa và xã hội. Vậy thì thưa ông ạ, chúng ta sẽ làm như thế nào để đảm bảo cái tính đồng nhất và hoạt động hiệu quả, và các địa phương thì cần đặc biệt lưu tâm đến những yếu tố nền tảng nào ạ?
6: Chị Hương vừa đề cập đến một cái điểm chạm mà tôi cho rằng là rất là tinh tế.
5: Vâng.
6: Sáp nhập hành chính thì có thể diễn ra rất là nhanh, nhưng làm sao để chúng ta quy tụ được nhân tâm, hài hòa được về lòng người và hợp hòa được về văn hóa thì đấy lại là một cái nghệ thuật quản trị. Các cái địa phương thì tôi cho rằng phải đặc biệt lưu tâm bảo vệ cái tính đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán, hương ước của từng khu dân cư. Chúng ta không triệt tiêu cái sự khác biệt, mà chúng ta cần phải lấy cái sự khác biệt đó làm sự đa dạng, phong phú cho một cái cộng đồng mới. Các cái cấp lãnh đạo thì cần phát huy cao độ cái vai trò của những người có uy tín ở thôn, tổ dân phố, bản làng, như là già làng, trưởng bản, để làm cầu nối. Chúng ta có thể gắn kết và tạo ra những cái hệ sinh thái văn hóa một cách nó giao thoa và bền vững, dựa trên cái tinh thần đoàn kết và cộng sinh.
5: Dạ. Nguyên tắc sắp xếp thôn tổ dân phố mà do Bộ Nội vụ đề xuất thì trong đó có yêu cầu là cái việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại, giải thể, đặt tên hoặc là đổi tên thì phải phù hợp với cái điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và đặc điểm dân cư, phong tục tập quán và quan trọng là cái nguyện vọng của cộng đồng dân cư nơi đó. Theo tiến sĩ Đoàn Văn Tình thì ông có cái nhận định và đánh giá như thế nào với cái nguyên tắc này ạ?
6: Tôi cho rằng đây là một cái nguyên tắc rất là mang tính nhân văn. Nó thể hiện cái tư duy vượt bậc trong hoạch định chính sách của Bộ Nội vụ. Nguyên tắc này thì khẳng định một mọi cái quyết sách, quy hoạch không gian cư trú thì đều phải xuất phát từ nhịp đập của thực tiễn. Việc chúng ta đặt tên mới hay là chúng ta giữ tên cũ thì không chỉ là danh xưng hành chính, mà đó còn là niềm tự hào lịch sử, là ký ức gắn bó của biết bao nhiêu thế hệ người dân đã sinh sống ở nơi đó. Và chúng ta giải quyết cái bài toán này một cách nó hài hòa và thu phục được nhân tâm sẽ kiến tạo được những cái nền móng vững chắc cho quản trị địa phương, quản trị quốc gia hiện đại và kiến tạo.
5: Và thời điểm này thì các địa phương vẫn đang bám sát cái tiến độ để nhằm hoàn thành đề án sắp xếp sắp nhập trước ngày 30 tháng 6 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Và có lẽ là một cái điều mà nhiều người cũng băn khoăn và lo lắng là làm như thế nào để với một cái tốc độ khẩn trương như vậy của chúng ta thì làm thế nào để không bị đứt gãy, không bị phiền hà trong cái thủ tục giải quyết cho người dân. Thì theo tiến sĩ Đoàn Văn Tình, để chúng ta hoàn thành được cái mục tiêu này đúng như thời hạn và tránh cái tình trạng gây gián đoạn hoặc là phiền hà cho người dân khi làm những thủ tục cá nhân, thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý những điều gì, và ông có một cái thông điệp gì để gửi tới người dân và chính quyền cơ sở?
6: Vâng, cảm ơn chị Hương. Tôi cho rằng trước một cái áp lực thời gian rất là lớn thì có lẽ chỉ xin gửi gắm đến chính quyền cơ sở hai từ thôi. Đó là trách nhiệm. Rất mong các đồng chí không vì chạy theo tiến độ mà chúng ta làm tắt, chúng ta bỏ qua cái khâu lấy ý kiến. Đồng thời là chúng ta phải dốc sức để ứng dụng các cái nền tảng dữ liệu số để mà có thể tự động và cập nhật nhanh, hỗ trợ người dân chuyển đổi giấy tờ, sổ sách cho bà con và thực hiện cái điều đó một cách hoàn toàn miễn phí. Đối với người dân thì tôi rất mong mỏi hai chữ, đó là đồng hành. Mọi sự thay đổi ban đầu thì có thể mang lại những cái sự bỡ ngỡ, cũng có thể ảnh hưởng một phần đến lợi ích của người dân. Nhưng mà nếu chúng ta chung tay chia sẻ thì tôi cho rằng đây chính là những cái viên gạch hồng để xây đắp nên một cái cộng đồng dân cư khang trang hơn, thịnh vượng hơn, phồn vinh hơn cho không chỉ thế hệ hôm nay mà còn thế hệ mai sau.
5: Trách nhiệm, đó là hai từ với chính quyền cơ sở. Vâng. Còn đồng hành, đó là hai từ với người dân.
6: Vâng.
5: Và một cái thông điệp rất ngắn gọn, nhưng mà nếu như chúng ta thực hiện

0: đó sẽ là, tôi nghĩ cũng là những cái chìa khóa để cho một cái chủ trương của chúng ta vô cùng lớn nhưng sẽ sớm thành công. Ở đây thì theo ông là chúng ta cũng cần có những cái cơ chế giám sát nào để đảm bảo cái mục tiêu mà nâng cao hiệu quả phục vụ người dân sau sáp nhập thực sự mà những cái tất cả những cái kỳ vọng của chúng ta đạt được ạ?
1: Vâng. Thưa chị Hương cùng quý vị thính giả, cái việc mà chúng ta giám sát hiện nay thì không chỉ đi theo cái lối mòn kiểm tra giấy tờ truyền thống mà chúng ta phải chuyển sang cái cơ chế làm sao đó để giám sát bằng dữ liệu số thực chứng. Cơ chế thứ nhất đó là chúng ta có thể ứng dụng công nghệ để giám sát thông minh. Chúng ta đang đẩy mạnh triển khai các cái trung tâm điều hành thông minh để lãnh đạo cấp trên có thể nhìn xuyên suốt cái trục công việc, trục thời gian theo cái thời gian thực, để chúng ta có thể thấy rõ được cái tiến độ giải quyết công việc, hồ sơ của từng xã, phường. Cái cơ chế thứ hai thì chúng ta có thể, và cơ chế thứ hai này tôi cho rằng nó có thể mang tính quyết định hơn, đó là chúng ta trao quyền giám sát trực tiếp cho người dân thông qua các cái nền tảng tương tác điện tử, đặc biệt là các cái mạng xã hội ngày nay, mà nếu chúng ta có những cái mạng mà sau này Việt Nam có những cái mạng xã hội nội bộ nữa. Đấy, thì chúng ta cũng có thể, đây là những cái kênh để người dân có thể phản ánh ngay cái thái độ phục vụ của cán bộ công chức. Chúng ta kiên quyết lấy cái sự hài lòng của người dân để làm thước đo cao nhất để đánh giá cái hiệu quả công việc. Khi mà cái sự giám sát của hệ thống chính trị được kết hợp
0: và
1: chặt chẽ với tai mắt
0: người dân chính là
1: vâng.
0: một cái giám sát vâng. gọi là hiệu quả nhất, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Và thành công của cái việc này chúng ta cũng chỉ đạt được khi mà người dân cảm nhận được một cái sự thuận lợi hơn trong cuộc sống.
1: Vâng.
0: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đoàn Văn Tình đã tham gia chương trình 30 phút cùng VOV2. Đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
4: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
3: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
4: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
3: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
4: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
5: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
6: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
6: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
6: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học

0: bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Tiếng Việt vui.
3: Tiếng Việt vui.
4: Tiếng Việt vui.
5: Xin chào mừng các bạn trở lại với chương trình Tiếng Việt vui và các nhân vật không thể thiếu xin chào đón hai bạn.
6: Xin chào quý khán thính giả, tôi là Hồng Nhung và rất vui vì được tham gia chương trình Tiếng Việt vui ngày hôm nay.
7: Xin chào quý thính giả của Tiếng Việt vui, mình là Nam Phương, sinh viên năm nhất của Học viện Ngoại giao. Và rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong số phát sóng lần này.
5: Cảm ơn hai bạn trẻ đã nhận lời tham gia chương trình. Và ngay bây giờ mời các bạn cùng nghe một tình huống cho chủ đề Tiếng Việt vui hôm nay.
8: Nào, mời bạn Lan lên tóm tắt cho cô cuộc chiến trên sông Như Nguyệt đánh thắng quân Tống, buộc kẻ thù phải thừa nhận Đại Việt là một quốc gia. Lan lên bảng giúp cô nhá.
9: Thưa cô, nhưng mà phải là đánh bại quân Tống chứ ạ?
8: Trong trường hợp này, đánh thắng hay là đánh bại thì đều có giá trị như nhau và mọi người đều hiểu là thắng lợi thuộc về quân dân Đại Việt em ạ.
9: Hey, sao lại thế nhỉ?
8: Tiếng Việt thú vị ở đó đấy.
5: Vâng, quý thính giả cùng hai khách mời trẻ thân mến, trong một số Tiếng Việt vui gần đây, hai bạn Nam Phương và Hồng Nhung đã cùng đồng hành tìm hiểu về những cặp từ tương đồng, chỉ khác rất ít về nguyên âm trong nói hoặc viết để chỉ cùng chung một đối tượng. Còn hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá những cặp từ tưởng chừng đối lập nhưng khi sử dụng lại hoàn toàn thay thế cho nhau mà không làm thay đổi ý nghĩa của cách diễn đạt. Và bí mật nằm ở đâu, tại sao có thể sử dụng, sẽ được chuyên gia ngôn ngữ tiếp tục đồng hành. Và trước khi gặp chuyên gia ngôn ngữ, xin mời hai bạn trẻ cùng tham gia chuỗi thử thách nho nhỏ. Các bạn có đồng ý không ạ?
10: Tôi sẵn sàng.
5: Trước tiên trở lại với cuộc đối thoại giữa cô giáo và bạn học sinh trong giờ học về cặp từ đánh thắng hay là đánh bại. Bạn nào có thể tìm thêm ví dụ về những trường hợp hay là những cặp từ kiểu như vậy không ạ?
6: Hồng Nhung nghĩ đến một tình huống khi mà chúng ta lên tàu thủy ấy, thì mình có thể nói là lên tàu hoặc xuống tàu thì đều hợp lý.
5: Dạ vâng, đều cùng chỉ một hành động là chúng ta bước vào không gian đó đúng không ạ? Thế còn Nam Phương?
7: Nam Phương cũng rất đau đầu với câu hỏi này đấy. Hy vọng là sau khi tham gia chương trình này, Nam Phương có thể biết thêm những cặp từ mới hơn.
5: Và đấy chính là cái giá trị của Tiếng Việt vui đấy ạ. Có thể sẽ thử thách các bạn ở tốc độ nhanh hơn nhưng đồng thời cũng có thể khám phá thêm được những cái kiến thức rất là thú vị về ngôn ngữ hàng ngày mà chính các bạn sử dụng. Vâng, và tiếp theo một trường hợp xảy ra mà tôi lấy ví dụ từ một cái phiên tòa, có lẽ là câu chuyện vui thôi ạ. Đố bạn nào đoán được tình huống tiếp theo nhé. Khi thẩm phán nói mời bị cáo chuẩn bị đứng trước vành móng ngựa, đố các bạn đoán vị trí bị cáo sẽ đứng hầu tòa ở đâu ạ?
7: Theo những bộ phim mà Nam Phương hay xem nhá, thì sẽ là phía trước của người thẩm phán, tức là ngay đối diện người thẩm phán luôn đấy ạ. Ở chỗ khu vực sẽ có một gọi là vòng bán nguyệt để bị cáo có thể đứng ở trong đó.
5: Đứng ở trong. Thế còn với Hồng Nhung thì sao?
6: Thực ra thì mình cũng đã từng xem một vài cái phiên tòa rồi ấy. Mình đã hình dung ra được là sẽ đứng ở phía bên trong của cái vòng bán nguyệt đấy, hay còn gọi là vành móng ngựa. Nhưng mà nếu mà nghe cái cách nói ở đây là đứng trước ấy, thì trong đầu mình lại tưởng tượng là đứng ở phía bên ngoài của cái vành móng ngựa đó.
5: Thực ra là ai cũng hiểu đứng ở vành móng ngựa tức là đứng sau cái vòng cung đấy cơ ạ. Tình huống chúng ta vừa nghe có thể khó xảy ra trên thực tế đấy ạ. Nhưng rõ ràng ở đây cho chúng ta thấy cái sự thú vị biến hóa và đa dạng biểu đạt của từ ngữ tiếng Việt. Ở đây có cái sự cố tình hiểu sai, vì dù nói là trước vành móng ngựa hay sau vành móng ngựa thì chúng ta đều hiểu cái vị trí thực sự cần đứng của bị cáo. Vâng, cảm ơn hai bạn trẻ đã có những cái phát hiện, khám phá và trải nghiệm đầy hứng khởi.

0: khởi cùng tiếng Việt vui. Và để làm rõ hơn những bí mật ẩn ngầm sau những cặp từ thoạt nhìn có vẻ không tương đồng nhưng lại sử dụng thay thế được cho nhau, chúng ta cùng trở lại với chuyên gia ngôn ngữ. Quý vị thính giả thân mến, lần trước thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phương Thùy, giảng viên khoa ngôn ngữ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội đã cùng chia sẻ về những cặp từ như là màu hay màu, bảy hay bảy. Và hôm nay thì cô Phương Thùy sẽ tiếp tục đồng hành với những phân tích chủ đề của ngày hôm nay. Xin chia sẻ cùng quý thính giả và hai bạn trẻ.
1: Hóa ra là thế.
2: Hóa ra là thế.
3: Hóa ra là thế.
0: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thùy, tiếng Việt có những cặp từ thoạt nhìn có vẻ đối lập nhưng lại có thể dùng thay thế cho nhau. Ví dụ như là trên dưới, trong trường hợp thuyền bơi trên sông hoặc là thuyền bơi dưới sông, có bí mật nào ở đây để khiến cho cái việc dùng thay thế này có thể chấp nhận được ạ?
4: Theo tôi, đây là một hiện tượng vô cùng thú vị trong ngôn ngữ học. Chúng ta gọi đó là cái sự trung hòa về nghĩa, là có một cái sự tiệm cận rồi dẫn đến trung hòa về nghĩa, hoặc có cái sự đa dạng về cái góc nhìn chi nhận, nó liên quan đến điểm nhìn của người quan sát và người phát ngôn. Và rõ ràng bí mật thì không nằm ở bản thân từ ngữ, mà nó nằm ở cách cái bộ não của chúng ta chụp ảnh lại sự vật và sự việc. Sau đó thì chúng ta dùng ngôn ngữ để phản ánh lại cái thông tin đó. Cụ thể chúng ta có thuyền trên sông và thuyền dưới sông. Chẳng hạn chúng ta nói là có một chiếc thuyền ở trên sông, thì khi đó ta nhìn con thuyền như một sự vật nằm trên bề mặt nước, lấy mặt nước làm nền. Về mặt điểm nhìn chúng ta sẽ so sánh con thuyền đó với mặt nước. Nhưng khi chúng ta nói là có một chiếc thuyền hoặc có một con thuyền ở dưới sông, thì lúc này điểm nhìn sẽ lại là chúng ta so sánh bờ đất nơi chúng ta đứng để nhìn con thuyền so với cái mặt nước và so với cái con thuyền mà đang ở trên cái mặt nước đấy. Nhưng cái mặt nước và con thuyền đấy đều ở vị trí thấp hơn so với bờ. Vì thấp hơn so với bờ, chúng ta đứng trên bờ, chúng ta nhìn xuống, cho nên mới có hiện tượng là thuyền ở dưới sông. Thế còn thuyền ở trên sông là bởi vì thuyền cao hơn so với mặt nước. Như vậy, nó phụ thuộc vào điểm nhìn của chúng ta, phụ thuộc vào người quan sát và so sánh con thuyền với cái gì. Vậy thì tại sao chúng ta lại chấp nhận những cặp từ tưởng chừng như đối lập này? Thì chúng ta có hai cái lý do chủ yếu. Thứ nhất là xét về cái lý thuyết ngôn ngữ học chi nhận, thì ngôn ngữ phản ánh cách con người quan sát thế giới và một sự vật có thể được nhìn từ nhiều điểm quy chiếu khác nhau. Nếu kết quả cuối cùng, đích đến của ý nghĩa là một, thì các con đường dẫn đến đó, tức là các từ ngữ, đều được chấp nhận. Điểm thứ hai, chúng ta xem xét về mặt ngữ cảnh và ý định. Trong giao tiếp, quan trọng nhất là ý tại ngôn ngoại, và khi người nói rằng dưới sông, thì bộ não của người nghe tự động lọc bỏ đi cái nghĩa là chìm dưới đáy. Vì ngữ cảnh con thuyền đang di chuyển thì cho phép hiểu là đang ở trong lòng sông, đang di chuyển trên mặt nước. Thế cho nên con thuyền ở dưới sông cũng có nghĩa là con thuyền ở trên sông. Chỉ là do điểm nhìn của người quan sát khác nhau thôi.
0: Những cặp từ kiểu này có số lượng cụ thể không và dựa trên căn cứ cụ thể nào để dùng thay thế mà không làm thay đổi ý nghĩa, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phương Thùy?
4: Thực ra chúng ta chưa có một cái con số thống kê tuyệt đối. Những người nghiên cứu thì có thể họ sẽ nghiên cứu các trường hợp, rồi họ sẽ đưa ra con số thống kê về các trường hợp. Ví dụ như là những câu trong khẩu ngữ họ đã thống kê được là bao nhiêu, những câu tương tự như vậy trong các tác phẩm văn học, ca dao, thành ngữ, tục ngữ, trong truyện ngắn, truyện cổ tích, truyền thuyết, hay là trong tiểu thuyết vân vân. Thì người ta căn cứ vào cái ngữ liệu nghiên cứu cụ thể và người ta đưa ra một số con số tương ứng nào đó với tác phẩm hoặc cái ngữ liệu cụ thể mà người ta nghiên cứu. Còn nếu nói là cái số lượng những cặp từ này sẽ không có cái thống kê tuyệt đối. Và chúng ta cũng biết ngôn ngữ nó là thực thể sống. Các cặp từ này sinh ra từ thói quen vùng miền và sự tiến hóa của tư duy và cả sự sáng tạo của người dùng nữa. Thế và trong những trường hợp như chúng ta vừa nói ở trên, chẳng hạn như là con thuyền ở dưới sông, con thuyền ở trên sông, em bé ở ngoài sân, em bé ở trong sân, em bé ở trên sân, em bé ở dưới sân, cầu thủ đang ra sân để thi đấu, cầu thủ vào sân để thi đấu, thì thực ra chúng ta đã căn cứ dựa trên cái điểm quy chiếu trên và dưới, ra và vào, đồng thời dựa vào cái hành động của chủ thể, hành động như là em bé, như là con thuyền, như là cầu thủ, và dựa vào điểm quan sát của người nói đang đứng ở đâu so với đối tượng được nói đến, vân vân.
0: Với những phân tích vừa rồi thì theo chị làm sao để lựa chọn sử dụng đúng và hấp dẫn khi nói hoặc viết ạ?
4: Để sử dụng ngôn ngữ vừa chính xác vừa có sức hấp dẫn, trong trường hợp này chúng ta có thể căn cứ vào một số yếu tố như sau. Thứ nhất là có thể lựa chọn theo sắc thái, biểu cảm. Khi chúng ta dùng con thuyền trên sông là chúng ta muốn nhấn mạnh sự nhẹ nhàng, thanh thoát của con thuyền. Và cũng là cái so sánh cái điểm nhìn của

0: thể dùng yếu tố là tạo nhịp điệu trong văn chương hoặc là trong cái cách nói khẩu ngữ hàng ngày, thì chúng ta thấy việc đảo trật tự từ hoặc dùng các cái biến thể đối lập giúp tránh cái việc lặp từ và tạo ra sự uyển chuyển. Và hiện tượng này thì theo quan điểm của tôi, nó không phải là cái sự lỏng lẻo của tiếng Việt đâu, mà nó chính là minh chứng cho cái sự linh hoạt và giàu có trong tư duy của người Việt chúng ta.
1: Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phương Thùy với những chia sẻ vừa rồi.
2: Thưa quý thính giả, thời lượng chương trình có hạn nên những chia sẻ từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thùy hy vọng đã đem đến cho các bạn những bí mật ẩn sau những cặp từ đối ngược về vị trí, về cảm giác nhưng có thể sử dụng thay thế và cả những cái trường hợp sử dụng phù hợp. Tiếng Việt vui đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

Chú Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình kể chuyện và hát ru. Các bé thân mến, chuyện về Trạng là những câu chuyện lưu truyền trong dân gian về những con người tài giỏi một điều nào đó. Trong kho tàng chuyện dân gian Việt Nam có rất nhiều ông Trạng, mỗi người lại có khả năng khác nhau. Phần đầu chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, các bé cùng nghe chuyện Công Lao Hiển Hách.

Phụng dưỡng mẹ già chính là việc hiếu đạo, nhưng theo chồng ở chốn gian lao nguy hiểm cũng là phận sự người vợ. Thực tế bây giờ cả cha và chồng đều phải đi vào chỗ chinh chiến xa xôi, nếu thiếp đêm ngày không được gần gũi thì thiếp sống yên ổn thế nào được. Trạng thấy nói khẳng khái lắm, bằng lòng cho đi. Quân tới Nghệ An, dựng doanh trại xong, Bùi tướng công tụ tập tướng sĩ thống nhất hiệu lệnh, tất cả những phương lược mưu mẹo đánh chắc giao cả cho Trạng định liệu. Tuần lệnh, Trạng sai người đi thám thính tình hình, dò xét địa thế. Trạng Vật đem quân đi được nửa ngày, Trạng Nhi lại truyền mấy tướng cùng với Trạng Ăn đem 500 quân tiếp ứng. Cánh quân Trạng Vật xuyên rừng mở lối, gặp suối Bắc Cầu, đi đến đâu quân giặc đều bỏ chạy cả. Xế trưa, Vật truyền cho lính nghỉ ăn cơm. Có người báo quân giặc kéo đến, Trạng Vật vội khoác áo chiến đấu, vác siêu đao lên ngựa. Già chồng đã thấy bọn giặc vây bốn bề, đông như kiến cỏ, cùng tên bắn ào ào như gió. Lính thúc voi sung vào, từng đàn từng lũ, gầm thét như hùm beo. Trạng Vật chém 3-4 tên giặc mới cản được bước tiến của chúng. Xông vào đằng này, tiến ra đằng kia, Trạng Vật cũng không phá nổi vòng vây. Đang lúc nguy cấp, bỗng thấy quân giặc phía đông bắc chạy giạt qua. Trạng Vật cố sức đánh theo ra, vừa gặp Trạng Ăn. Hỏi ra mới biết Trạng Nhi, Trạng Ăn kéo quân tới đó. Thấy Trạng Vật bị bao vây, kiếp quân sĩ đốt hỏa, đánh lửa vào. Vòi bị hỏa đốt, nóng không vòi bỏ chạy, bỗng nhiên phá vỡ được vòng vây. Trạng Vật thoát ra, 3 người hợp lại 1, điểm binh tốn hết hơn 100 người. Trạng Nhi tức lắm, về doanh trại thở cả đêm dài. Vợ Trạng Nhi nói, tôi nghe quân giặc táo tợn mà không biết bản mưu tính kế, chỉ cậy thế hiểm, vòi giữ mà thôi. Ngày mai, xin tướng quân cứ chia quân ra từng toán nhỏ, mỗi toán chừng 2-3 người, mỗi người đem theo 1 cái câu liêm, 1 cái búa sắt, nằm phục các khe núi, rồi cho 1 người đem 1 toán quân khác đánh trâu bò, giả làm tải nương. Tất nhiên nó sẽ ra cướp mà bỏ cả chạy, để cho chúng nó tranh nhau cướp của. Bất thình lình quân ta xông vào đánh, câu liêm quặc voi, búa sắt bổ móng, dù lũ voi táo tợn thế nào cũng phải bỏ chạy. Trạng thấy mưu kế của vợ thật là cao kiến, vừa sớm mai liền cho triệu cả 3 Trạng đến bàn luận thực hiện kế sách. Quả nhiên khi diễn trận, quân giặc trông thấy đoàn quân Lương hò nhau ra cướp, Trạng Vật vội vàng bỏ chạy, quân giặc đuổi giết, cắm đầu tranh cướp. Trong lúc hỗn độn, Trạng nổi trống phát hiện quân mai phục đều vùng dậy, người nào người ấy cố sức xông thẳng vào đội ngũ kẻ thù, người bổ búa, người lấy câu liêm quặc từng tên.

lôi xuống đánh. Vòi giống lên, dẫm đạp lên nhau bỏ chạy, xác giặc ngổn ngang khắp chiến trường. Quân giặc rút cả vào rừng, không dám ra đánh nữa. Suốt 20 quân triều đình khiêu chiến, nhưng chúng không chịu ra. Trọng Vật nóng ruột quá, vào nói với Trạng Nhi rằng, quân đóng lâu ngày, muốn đánh không được, và lại núi rừng hiểm trở, vận tải quân lương rất khó. Tôi sợ, lâu dài lương quân không đủ, thì quân sĩ làm thế nào? Trạng Nhi nói, tôi đường nghĩ, tiên phong tướng quân cứ về doanh trại, mai tự khắc có cách giải quyết được. Đêm ấy, phu nhân Trạng Nhi lại bàn, quân giặc giáo dở khôn lường, tướng quân phải làm thế nào cho nó bạt vía kinh hồn một trận nữa, buộc nó phải khuất phục. Bây giờ phải lập kế hoạch phá đồn điền, ngày cho quân vào rừng chặt củi, cắt cỏ chanh, tối cho quân lính đào đất làm hố. Chỗ nào đất không phải gieo hạt trồng ngô, đậu, khoai, sắn, chẳng mấy chấp củi khô, cỏ héo, ngô đậu, khoai sắn mọc đều, tự nhiên có thể kháng chiến tất thắng. Kế hoạch tác chiến thi hành, được hơn một tháng, Trạng Nhi lệnh truyền sắp rút quân. Cả ba trạng đều hỏi, ngô đậu đã đến độ xanh tốt, sắp đến ngày ăn được, sao tướng quân lại truyền lui binh, ý là thế nào? Trạng nói rõ kế hoạch tác chiến, quân ta sắp sửa binh khí, quân lương giả lui quân, lấy dầu mỡ tưới vào các bãi cỏ, cho thêm củi chờ giặc đến. Đầu canh năm cất quân rầm rộ đi sớm, do thám của giặc thấy đội quân dập dịch rút đi, vội về báo với tướng. Hám lợi, coi thường đối phương, giặc đem quân ra định cướp lương thực, quân dụng. Trạng Nhi cho Trạng Vật, Trạng An tìm đường tắt, gấp đến xào huyệt giặc đóng, đốt tất cả doanh trại, lương thực. Tướng giặc vừa cất quân đến chỗ đồn điền, thấy ngô đậu xanh tốt, đàn voi xô vào ăn. Trạng quân quay lại đánh, hai bên đánh lộn nhau đến một giờ, Trạng đốt hỏa hiệu. Tất cả các cánh quân đều phải hỏa đốt, cháy bùng bùng từng đống cỏ khô, củi nỏ. Đàn voi ù té chạy cuống cuồng, con xa chân xuống hố, con đâm đầu vào lửa, tướng lĩnh giặc 10 phần chết 7. Tướng giặc hoảng hốt, chạy về đến doanh trại, đã thấy quan quân đóng chặt cả, vội thúc voi chạy tiếp. Vừa đến chỗ khe núi, quân giặc lại bị hai trạm phục chặn sẵn, lấy câu liêm, quặc hai tướng giặc ở trên mình voi ngã xuống.

0: Các bé vừa nghe chuyện kể dân gian Việt Nam có tên là Công Lao Hiển Hách. Các ông Trạm đều tài giỏi dũng cảm. Họ đã đoàn kết với nhau, đánh thắng kẻ thù để bảo vệ đất nước. Một câu chuyện thú vị để cao tài năng của con người cũng như tinh thần yêu nước của dân tộc ta. Các bé yêu quý, tình cảm gia đình là một tình cảm đáng trân quý trong cuộc sống. Tiếp theo chương trình, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi có tên là Con sẽ chờ bố về.
1: Sáng nay, Bi thức dậy sớm từ 6 giờ như mọi ngày, nhưng có phần háo hức hơn mọi lần bởi hôm nay là một ngày đặc biệt. Hôm nay, trường Bi tổ chức chương trình vui học cùng con. Hấp dẫn hơn chính là Bi được làm toán cùng bố, làm bánh cùng mẹ. Bố cậu là bộ đội biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ tại miền Trung. Vì công việc bận rộn nên một năm bố chỉ về được 2 đến 3 lần.
2: Mẹ ơi, bố về chưa ạ?
1: Vừa chạy từ tầng 2 xuống, Bi vừa vui vẻ hỏi mẹ. Hôm nay mẹ đưa Bi đi học nhé. Khuôn mặt cậu bé lớp 3 đang háo hức bỗng trùng xuống. Bi hiểu rằng hôm nay bố lại không về. Biết bao lần đứng bậu cửa chờ một bóng hình rong ròng cao, vài khoác chiếc ba lô màu xanh rêu đã sờn cũ, nhưng số lần Bi chờ được chiếc bóng đó xuất hiện lại đếm trên đầu ngón tay.
2: Bố không thương con, bố không cần con nữa.
1: Bi khóc nấc lên. Bi nghĩ bố không thương cậu, bố không bao giờ có mặt lúc cậu cần. Không phải đâu, hôm nay miền Trung lại có bão, bố phải giúp đỡ mọi người đảm bảo an toàn cho các bạn nhỏ giống như con đấy, Bi à.
2: Vậy bố là bố của các bạn ấy, không phải bố của con.
1: Bi ấm ức nói rồi bỏ ra khỏi phòng. Đến trường, nhìn thấy các bạn có đủ cả bố lẫn mẹ, Bi tủi thân lắm. Sau giờ làm toán, Bi cùng mẹ chuẩn bị cuộc thi làm bánh. Đôi mắt cậu vẫn còn ngấn ngấn nước vì các bạn, bạn nào cũng có bố làm bài tập cùng, mỗi cậu không có. Cô giáo gõ nhẹ cây thước lên bảng để cả lớp giữ trật tự rồi cô nói. Bố mẹ và các con thân mến, bà con miền Trung đang phải gánh chịu hai cơn bão liên tiếp gây nên mưa lớn, lũ lụt. Chúng ta may mắn.

0: ở đây cùng nhau, nhưng ở nơi bão lũ, các bạn nhỏ không được đến trường, không có quần áo mặc, sách vở của các bạn bị cuốn trôi hết. Số bánh chưng các con làm cùng bố mẹ, chúng tôi xin phép được gửi nhanh cho đội cứu trợ mang vào cho bà con vùng lũ vào cuối giờ chiều nay. Nghe đến đây, Bi ngẩng đầu lên nhìn mẹ với đôi mắt rưng rưng. Bố của Bi đang ở đó, giữa tâm bão hoành hành. Bi nhớ lại bản tin thời sự ngày hôm qua, người ta nói rằng những người chiến sĩ đã hy sinh, làm hết sức mình để cứu giúp dân trong những ngày bão lũ, trong khi gia đình của họ cũng đang rất cần họ mà họ phải làm nhiệm vụ không giúp gì được cho gia đình. Hôm nay bố không về với Bi, nhưng ngày mai, ngày kia khi bão tan bố sẽ về. Bi có thể chờ, nhưng bạn nhỏ ở miền Trung thì không thể. Bi đứng dậy kéo tay mẹ rồi nói: "Mẹ ơi, hôm nay chúng ta hãy làm thật nhiều bánh gửi vào cho bố, cho các bạn mẹ nhé." Mẹ của Bi mỉm cười, tay vuốt lên mái tóc và hai mẹ con Bi nhìn nhau một cách trìu mến đầy hy vọng.
1: Các bé vừa nghe chuyện kể thiếu nhi có tên là Con sẽ chờ bố về. Bố của bé Bi công tác xa nhà, nên mỗi khi bố về thăm nhà thì Bi rất vui sướng. Bi rất buồn khi lần này bố không về tham gia cùng Bi hoạt động làm bánh ở lớp. Nhưng nghe cô giáo nói chuyện, Bi đã hiểu sự hy sinh của bố vì nhiệm vụ tại vùng bão lũ. Các bé hãy học tập bạn Bi giúp đỡ những người khó khăn ở vùng bão lũ nhé. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay xin dừng tại đây. Chú Hồng Hiệp xin chào tạm biệt các bé.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Chuyện thâm kín.
3: Chuyện thâm kín.
4: Xin chào quý vị thính giả đang nghe Chuyện Thầm Kín phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, đêm đã về khuya và bây giờ là thời gian dành cho những câu chuyện, những lời tâm sự và cả những băn khoăn thắc mắc về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục mà thính giả trên khắp mọi miền đã tin cậy chia sẻ với Chuyện Thầm Kín. Chúng tôi xin lưu ý một số nội dung của chương trình có thể không phù hợp với người dưới 18 tuổi. Các bạn nên cân nhắc trước khi nghe. Nếu có thắc mắc về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, mời các bạn gọi điện tới chương trình theo số máy 0243 266 9595. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận các cuộc gọi của quý vị thính giả vào giờ hành chính các ngày trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thường nghe khuyến cáo là phụ nữ thì nên sinh con trước tuổi 35. Vậy với nam giới thì có cái mốc tuổi tác nào trong việc sinh con hay không? Và theo độ tuổi thì khả năng sinh sản của nam giới bị suy giảm ra sao? Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong phần đầu của Chuyện Thầm Kín đêm nay. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn, vị khách mời đồng hành cùng chúng ta trong 30 phút của chương trình là bác sĩ Phạm Quang Khải. Bác sĩ đang công tác tại khoa Nam học và phẫu thuật thận tiết niệu, Bệnh viện E.
5: Vâng, xin chào quý thính giả của chương trình Chuyện Thầm Kín. Xin chào MC Ánh Tuyết, rất vui thì mình lại được quay lại và chia sẻ với quý thính giả những cái chủ đề nó rất là thiết thực và ý nghĩa và đôi khi đúng với cái tên của chương trình, đó là thầm kín. Thế thì hy vọng là trong buổi nói chuyện hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp được nhiều cái khúc mắc mà chúng ta còn đang e ngại, còn đang băn khoăn mà chưa thể thổ lộ ra bên ngoài được.
4: Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi. Và thưa bác sĩ ạ, trong thực tế thì có rất là nhiều trường hợp nam giới ở độ tuổi 60, 70 vẫn có khả năng sinh con. Tuy nhiên thì dân gian lại cũng có câu là cha già con cọc. Vậy thì cái câu thành ngữ này nó có cơ sở khoa học hay không ạ?
5: Thực ra cái câu mà cha già con cọc đúng không? Vâng. Thì là một câu mà nó phổ biến trong cái dân gian là chúng ta, người ta thường hay cho rằng là càng về già càng về có tuổi thì cái chất lượng, đại ý là chất lượng về mặt sinh sản, về mặt tinh binh của đàn ông là nó sẽ ngày càng kém đi. Tuy nhiên để khẳng định với các bạn rằng là theo thống kê thì tất cả những cái việc mà sinh nở của đàn ông sau độ tuổi, ví dụ như trong MC Anh Tiếp vừa nói đó là 60-70, thì cái việc sinh sản của đàn ông thậm chí đến tuổi 75-80 tuổi vẫn có thể diễn ra bình thường. Mình khẳng định với các bạn là cái việc sinh sản của đàn ông chúng ta sẽ luôn luôn là có thể thực hiện được.

0: độ tuổi đấy. Tuy nhiên ở cái khía cạnh khác, người ta nói là à, tức là cái chất lượng nó sẽ kém dần đi, thì có đúng hay không? Thì thực ra là có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng là cái này là một cái điều hiển nhiên mà nam giới chúng ta phải chấp nhận điều đó. Các bạn vẫn có thể duy trì khả năng sinh sản đến tuổi 70, tuổi 80, thậm chí nhiều hơn. Thế nhưng mà chất lượng của những cái chú nòng nọc đó nó sẽ kém dần theo thời gian do nhiều yếu tố và không chỉ ở tuổi tác đâu. Chúng ta sẽ cùng làm nhau làm rõ hơn và xem là tại sao ở trong chương trình hôm nay nhé.
1: Dạ vâng. À, như vậy là khác với phụ nữ, khi mà phụ nữ mãn kinh rồi thì là khả năng sinh sản chấm dứt, tuy nhiên thì nam giới thì vẫn có thể có khả năng sinh con đến tận 70-80 tuổi. Vậy thì trong vòng đời của người đàn ông thì đỉnh cao phong độ sinh sản của nam giới nó thường rơi vào độ tuổi nào và bắt đầu đi xuống từ khi nào thưa bác sĩ?
0: Thời gian người ta gọi là đỉnh phong của một người đàn ông, tức là đẹp nhất để là duy trì nòi giống ấy, thì theo nghiên cứu khoa học người ta chỉ ra cái thời điểm đẹp nhất nó rơi vào từ gì 25 cho đến 35 tuổi là thời điểm chín muồi của một người đàn ông đấy. Khi đó là chất lượng nòng nọc đạt cái ngưỡng gọi là tốt nhất, khỏe mạnh nhất, và cái những cái chú nòng nọc đấy thì nó sẽ tạo những cái nòi giống tiếp theo, nó cái chất lượng nó cao nhất đấy. Và sau cái tuổi đỉnh phong rồi thì bắt đầu phải đi xuống thôi, nó theo biểu đồ hình sin mà đấy. Bắt đầu đàn ông bắt đầu dậy thì bắt đầu tăng lên này, đạt đỉnh cao ở tuổi từ 25 đến 35. Và sau đó thì bắt đầu đi xuống, và rõ rệt nhất người ta thấy rằng sau 40 tuổi là bắt đầu suy giảm rồi, và sau 50 tuổi thì gần như là quay trở về vạch xuất phát. Tức là mỗi năm giảm từ 10 cho đến 15% cái chất lượng đi. Đấy. Thế nên càng về sau thì các bạn thấy là cái chất lượng nòng nọc thì nó sẽ càng ngày càng yếu đi. Người ta luôn khuyến cáo rằng là với đàn ông thì chúng ta nên là sinh sản ở trong cái độ tuổi đẹp nhất là 25 đến 35 tuổi là đẹp nhất. Đấy, nhưng không nên có con muộn quá không tốt.
1: Nó cũng tương đồng với cái độ tuổi sinh sản của phụ nữ đúng
0: chính
1: không
0: xác,
1: ạ? Vâng. Vậy thì cái sự suy giảm về khả năng sinh sản ấy thì nó diễn ra âm thầm hay là nó có những cái biểu hiện rõ rệt nào mà quý ông có thể tự nhận biết thưa bác sĩ?
0: Ở đây chúng ta đang nói về hai khía cạnh khác nhau. Tức là ý của MC anh Tuyết hỏi là về suy giảm về chất lượng sinh sản. Tức là đại ý nó là chất lượng về tinh trùng.
1: Về tinh trùng.
0: Đúng rồi. Thứ hai có một cái ý song song với đấy là suy giảm về cái khả năng về tình dục. Đấy, là hai cái luôn đi với nhau. Thế thì nhiều bệnh nhân đến với bác sĩ và nói rằng à, tôi năm nay 45 tuổi rồi, nhưng mà tôi cái ham muốn của tôi cũng như là cái khả năng chiến đấu của tôi nó còn tốt lắm. Thế nhưng mà thì liệu rằng tôi thì có đẻ con các thứ được không, hay là tinh binh của tôi còn khỏe hay không? Thì phải trả lời thẳng đó là gì? Hai cái vấn đề, tức là chất lượng tinh trùng và chất lượng về tình dục, là hai khía cạnh hoàn toàn là khác nhau. Có thể bạn khỏe, ham muốn tốt, đấy, chiến đấu khỏe, nhưng chưa chắc là chất lượng tinh binh của bạn đã tốt đâu. Mà muốn trả lời cho câu hỏi là chất lượng về sinh sản, chất lượng tinh trùng ấy, nó có tốt hay không, thì các bạn bắt buộc phải làm cho bác sĩ một cái xét nghiệm về tinh dịch đồ thì nó mới là chính xác. Và câu hỏi thứ hai mà MC Tuyết đưa ra đó là liệu rằng là nó diễn ra âm thầm hay nó sẽ đột ngột. Cái này thì phải trả lời thực tế thẳng thắn là nó rất âm thầm. Thậm chí nhiều bệnh nhân như mà mình vừa kể câu chuyện đấy là không có biểu hiện gì cả, thậm chí sinh lý còn khỏe cơ. Thế nhưng mà đến khám lấy xét nghiệm tinh binh thì đâu đó thì rất kém rồi. Thành ra là nếu mà các bạn muốn theo dõi, muốn kiểm soát, bác sĩ luôn khuyên các bạn nhân là ở một năm thì chúng ta đi làm cái xét nghiệm tinh dịch đồ một lần để chúng ta theo dõi. Chứ còn về mặt biểu hiện, về giảm chất lượng, về tinh trùng rất khó để phát hiện ra, nó sẽ là âm thầm lắm. Đấy, khác với cái biểu hiện về tình dục, nếu mà yếu cái là biết ngay thì nó lại rất khác ở chỗ đấy.
1: Vâng. À, vừa rồi thì bác sĩ cũng có đề cập số lượng và chất lượng tinh trùng nó cũng sẽ suy giảm theo thời gian, theo cái biểu đồ hình sin. Vậy thì cụ thể bác sĩ có thể giải thích thêm là cái chất lượng số lượng tinh trùng nó thay đổi ra sao theo từng cái giai đoạn, theo từng độ tuổi. Và chúng ta cũng thường nghe nói là tinh trùng dị dạng hay là di động kém. Thì bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về các cái khái niệm này ạ?
0: Chúng ta đang nói chung về một cái xét nghiệm tinh dịch đồ. Ở tinh dịch đồ chúng ta sẽ có những cái chỉ số rất là quan trọng. Đầu tiên là người ta phải xem là tổng số tinh trùng là bao nhiêu. Thứ hai là trong đó thì cái một chỉ số rất quan trọng tiếp theo đó là hình dạng bình thường của những chú tinh trùng. Thế như nào là bình thường? Thế một chú tinh trùng bình thường khỏe mạnh khi có đủ đầu, cổ, thân và đuôi. Thế khi mà thiếu đi một trong những bộ phận đấy, người ta gọi là tinh trùng gì? Dị dạng, đúng không ạ? Đấy, tinh trùng dị dạng thì làm sao? Có thể là gì? Đầu quá to, đầu quá nhỏ, thậm chí không có đầu, hay là gì? Cụt mất đuôi. Thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì? Chất lượng của chú tinh binh đấy. Và thứ hai là ảnh hưởng đến gì ạ? Tốc độ di chuyển. Tức là gần như là không bơi được. Đó là di động kém đấy. Khi tinh trùng dị dạng thì cái khả năng di động nó cực kỳ kém. Người ta thống kê này, với một cái chỉ số xét nghiệm về tinh dịch đồ bình thường thì phải gọi tối thiểu trong đó là 4% hình dạng là bình thường, thì là chúng ta sẽ đảm bảo được cái chất lượng sinh sản mà nó khỏe mạnh nhất. Đấy, còn thấp hơn tức là kém. Thêm một cái ý nữa đó là liên quan đến di động. Đấy, thì cái tỷ lệ tinh trùng bơi gì bơi nhanh đấy và bơi bình thường thì phải đạt tối thiểu là 40%. Đấy là hai chỉ số rất quan trọng. Đấy, khi các bạn 0%, tức là các bạn có thể bị chẩn đoán lúc đấy là gì? Nghi ngờ là bị vô sinh. Thế nên là trong cái chỉ số đánh giá về tinh trùng thì quan trọng nhất đó là hình dạng có bình thường không? Và nếu hình dạng bình thường rồi thì cái khả năng di động của nó có đạt được 40% hay không? Đấy, và hai cái này thì đương nhiên nó sẽ thay đổi, nó sẽ giảm dần theo độ tuổi và những chịu những cái sự tác động của nhiều yếu tố mà nó sẽ giảm dần đi.
1: Còn một cái vấn đề rất quan trọng nữa đó là cái độ đứt gãy DNA của tinh trùng thì ảnh hưởng đến cái khả năng thụ thai cũng như là tăng cái nguy cơ bất thường cho thế hệ sau. Vậy thì tuổi tác có phải là cái thủ phạm chính khiến DNA tinh trùng bị tổn thương không ạ, thưa bác sĩ?
0: Thực ra như này này, có rất nhiều nghiên cứu người ta chỉ ra rằng là đàn ông sau 40 tuổi mà sinh sản ấy, thì có tăng cái nguy cơ và tỷ lệ đẻ ra những người con có vấn đề về mặt tâm lý này, cũng như là về sức khỏe tâm thần hay là các vấn đề liên quan đến phát triển của trí não. Tất nhiên là các bạn thấy rằng là cái việc mà đa số những người con sau tuổi 40 thì nó vẫn bình thường thôi. Thế nhưng mà số ít còn lại là nó sẽ tăng cái nguy cơ, tức là có nguy cơ cao hơn bình thường chứ không phải là rất cao, tức là tăng hơn so với những người bình thường thôi, là tăng cái nguy cơ mà khiến cho người con sinh ra lại có vấn đề về trí não này, dị tật về bẩm sinh này, hay là chậm phát triển trí tuệ này. Đấy, thế nên là vừa nãy như đầu chương trình chúng ta luôn nói với nhau là đàn ông chúng ta khuyến cáo đẻ trong bao nhiêu ạ? 25 cho đến gì 35 tuổi. Đấy, và nhà nước chúng ta đã có những chương trình khuyến khích đẻ sớm rồi đúng không ạ? Vừa tăng chất lượng về nòi giống và sự phát triển của thế hệ sau. Đấy, nên cái việc mà đàn ông sau 40 tuổi thì nó sẽ chịu tác động của rất nhiều thứ mà làm cho cái DNA của tinh trùng nó bị đứt gãy. Và các bạn biết đó, gen là thứ quyết định lên cái việc mà người con của chúng ta nó có bình thường phát triển tốt hay không. Thế nên là khi mà trong cái giai đoạn chúng ta nói rồi, sau 40 tuổi là chất lượng tinh minh sẽ bắt đầu suy giảm. Mà ở giai đoạn này thì chất lượng kém đúng không? Tất nhiên là nói là sau 40 tuổi vẫn đẻ bình thường, thế nhưng cái chất lượng như nào mới là quan trọng. Thế nên khuyến khích các bạn là đẻ sớm.
1: Hiện nay ạ, thì các bạn trẻ thường là có cái xu hướng kết hôn và sinh con muộn. Vậy thì lời khuyên của bác sĩ đối với những cái trường hợp này ạ, liệu là các bạn ấy có cần thiết là có một cái biện pháp nào đấy để có thể giữ gìn?
0: Như MC anh Tết hỏi hay giữ gìn, đúng không? Đây, chúng ta có một cái từ, chắc cái từ khóa này khá nổi tiếng với quý thính giả, đó là chữ đồng tinh trùng. Chữ đồng tinh trùng là một cái phương pháp mà dành cho những cái cặp đôi hay những cái bạn nam giới mà chúng ta lựa chọn cho mình cái việc mà chúng ta kết hôn muộn. Các bạn có thể lựa chọn là tập trung cho sự nghiệp, các bạn cảm thấy chưa sẵn sàng để hôn nhân, thế thì chúng ta cũng không thể ép buộc được. Cái này thì chỉ đưa ra lời khuyên thôi. Tất nhiên là mình khuyên là chúng ta nên kết hôn sớm. Thế còn trong trường hợp bất khả kháng, nếu như trong trường hợp mà chúng ta bắt buộc phải kết hôn muộn chẳng hạn, do mọi điều kiện nó chưa sẵn sàng, thì một lời khuyên cho các bạn là các bạn nên đi chữ đông tinh trùng. Ở trong cái độ tuổi 25 đến 30, trong cái độ tuổi mà tinh binh của các bạn còn đang khỏe nhất, tốt nhất, thì các bạn nên đi gì ạ? Chữ đông lại những chú nòng nọc của mình. Đến khi là chúng ta lập gia đình, chúng ta muốn đẻ con, thì chúng ta lấy những chú tinh binh mà chất lượng tốt này ra để làm thụ thai, thì khi đó chất lượng nó sẽ rất là tốt. Thì phương pháp này dành riêng cho những cái bạn nào mà chúng ta đang gặp những cái vấn đề liên quan đến trục trặc trong tình yêu, hay là chưa thể lập gia đình ngay, hay công việc còn mãi, thì các bạn có thể lưu ý là có một cái phương pháp gọi là chữ đông tinh trùng. Nó làm cũng rất đơn giản thôi. Đấy, có thể chữ đông từ khoảng tận 20 năm cơ.
1: Thưa bác sĩ, ngoài tuổi tác ấy, thì tại sao hiện nay chúng ta thấy là rất nhiều nam giới còn rất trẻ nhưng mà đã gặp các cái vấn đề về hiếm muộn? Vậy thì những cái yếu tố như là môi trường, thói quen, lối sống, rồi áp lực công việc của cái cuộc sống hiện đại hiện nay thì nó ảnh hưởng trực tiếp như thế nào đến cái quá trình sản xuất tinh trùng?
0: Ok, đây là một cái câu hỏi mà rất là nhức nhối đấy. Tại sao bây giờ một ngày ngồi phòng khám của mình nhá, mình thấy cái tỷ lệ mà nam giới vô sinh nguyên phát, tức là từ thời trẻ, rất là nhiều. Có nhiều thanh niên, không biết là chị Tước có tin không, thì bản thân mình đã gặp rất nhiều bệnh nhân là 24 tuổi, 25 tuổi, thậm chí trẻ hơn 22 tuổi đến khám và xét nghiệm tinh trùng lên là không có một con bình thường hết, rất trẻ luôn, thậm chí đấy người ta gọi là nguyên phát ngay từ đầu. Hay có những trường hợp là những cặp vợ chồng cũng khá là trẻ thôi, sinh bạn đầu tiên bình thường ở tuổi 32 sinh rồi, 38 tuổi hay 40 tuổi mới làm đứa nữa thì lại mãi không đẻ được. Xét nghiệm lên thì hoàn toàn là chúng ta thấy là không có một chút đồng nào cả. Thì các bạn thấy là cái độ tuổi về việc mà vô sinh nam từ nguyên phát, thứ phát đến nay ngày càng nó trẻ hóa. Lý do hàng đầu là do lối sống của các bạn nó quá là không lành mạnh. Đầu tiên đó chính là thói quen bây giờ là các bạn thường xuyên các bạn thức khuya. Bây giờ giới trẻ có một cái phong cách là ban ngày đi làm về mệt, tối là phải ngồi lướt mạng đến thật khuya. Đa phần những cái bạn mà vô sinh mà mình hỏi, đa phần các bạn ngủ xong 12 giờ đêm hết. Buổi đêm ấy là cái thời gian mà cơ thể nó tạo ra testosterone. Và testosterone chính là cái mà giúp cơ thể sinh sản và phát triển chúng nào. Đấy, và đêm mà không ngủ thì đương nhiên là chất lượng tinh mình kém rất nhiều. Thứ hai nữa là các bạn bây giờ, đợt này thì cấm rồi, nhưng mà có một cái thói quen ngày trước mình thấy nhiều, đó là hút thuốc lá. Từ khi nhà nước chính phủ cấm thì mình thấy cũng hạn chế rồi. Từ thuốc lá bình thường này, thuốc lá truyền thống này, đến thuốc lá điện tử, đấy, đều là những cái chất rất là độc hại. Đấy, nicotine rồi những chất độc hại khác, nó ảnh hưởng trực tiếp đến testosterone đến chất lượng sản xuất tinh trùng.

0: kèm theo một cái nguyên nhân thứ ba nữa đấy, ngoài thuốc lá, ngoài thức khuya, thì đó là cái thói quen liên quan đến việc các bạn quan hệ bây giờ nó không lành mạnh. Việc mà gây ra viêm nhiễm trong niệu đạo ở những bệnh nhân lậu này, sùi giang mai vân vân ấy, hay là những cái viêm nhiễm tái đi tái lại của niệu đạo rồi viêm tinh hoàn vân vân ấy, nó là cái nguyên nhân hàng đầu khiến cho chất lượng lòng lọc của các bạn bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thế nên là đấy là những cái thói quen mà giới trẻ hiện nay gặp phải. Tất nhiên thì cũng có những cái vấn đề mà nó khách quan hơn, thì một số cái lý do mà từ môi trường, ví dụ như môi trường làm việc, đặc biệt như bạn làm trong môi trường nắng nóng bây giờ ấy. Riêng các bạn shipper để lưu ý cho bác sĩ là cái yên xe các bạn nóng, khi các bạn ngồi lên nó không có gì nào là các bạn nướng hai quả trứng của các bạn. Nữ giới thì buồng trứng nằm trong bụng, nhưng nam giới thì hai quả cà lại nằm bên ngoài, tinh hoàn thì nó phải mát cơ. Đấy, tinh hoàn là phải đưa ra ngoài, nhưng ra ngoài các bạn lại gặp một cái yên xe nóng như thế, cái nhiệt độ môi trường nóng, các bạn làm việc các bạn mặc quần quá chật, nó là cái yếu tố làm cho ảnh hưởng chất lượng sinh sản. Thì là những yếu tố ngoại quan, hay là các bạn mắc những cái bệnh lý liên quan đến giãn tĩnh mạch thường tĩnh, hay là có tiền sử quai bị, thì đấy là những cái mà khách quan mà các bạn không làm chủ được. Đấy,
1: Vâng.
0: thì đấy, trên đây là những nguyên nhân chủ quan và khách quan khiến cho giới trẻ hiện nay là ngày càng nhiều bị vô sinh.
1: Hiện nay thì có nhiều loại thực phẩm chức năng ạ, được quảng cáo là bổ thận tráng dương rồi giúp tăng khả năng có con. Vậy thì quan điểm của bác sĩ về việc là tự ý sử dụng các cái loại thuốc hoặc là những cái thực phẩm chức năng này là gì ạ?
0: Đầu tiên để trả lời, người ta luôn có một câu đó là gì, sản phẩm này là thực phẩm chức năng, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, đúng không?
1: Vâng.
0: Thứ hai là bây giờ mình sẽ nói thôi với các bạn là tất cả những loại thực phẩm, đặc biệt là bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực, các bạn cần phải phân biệt kỹ nha. Đôi khi bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực thì nó lại vô tình là nó có những cái sản phẩm, những cái thành phần nó tăng testosterone ngoại sinh ấy, tức là bổ sung một lượng testosterone ngoại sinh vào cơ thể. Thì khi mà chúng ta bổ sung một cái lượng ngoại sinh ấy vào, nó sẽ ức chế cơ thể mình tự sản xuất testosterone, nó gây ức chế ngược đến việc sản xuất tinh trùng. Bản thân bác sĩ đã gặp rất nhiều bạn vô sinh do dùng những cái thực phẩm chức năng tăng cường testosterone mà bên ngoài vào quá mức. Đôi khi là chưa thấy tác dụng của việc khỏe hơn đâu mà thấy vô sinh trước. Thế nên là quan điểm của bác sĩ về cái việc mà chúng ta dùng những thực phẩm chức năng bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực này thì các bạn phải tham khảo kỹ ý kiến của bác sĩ trước khi dùng là một. Thứ hai phải tìm hiểu rõ nguồn gốc chất lượng sản phẩm. Đấy, vì bây giờ hàng giả hàng nhái rất là nhiều. Và thứ ba là chúng ta thấy rằng mình luôn khuyên các bạn là gì? Các bạn chỉ cần sinh hoạt lành mạnh như là ngủ sớm này, không hút thuốc lá, hay là chúng ta quan hệ tình dục một cách lành mạnh, ăn uống những thực phẩm bình thường trong ngày, ví dụ những thực phẩm rất tốt cho tinh binh, như là đơn giản chúng ta thấy là gì, các loại trứng này, giá đỗ này, hải sản đấy, nó đã rất tốt cho tinh trùng rồi, chứ không nhất thiết là chúng ta phải bổ sung những thứ mà không rõ nguồn gốc, thì đôi khi lại là chữa lợn lành thành lợn què. Đấy, các bạn cứ sống thật lành mạnh cho bác sĩ trước thì cái chất lượng tinh binh nó sẽ cải thiện ngay.
1: Bác sĩ cũng đề cập tới cái lối sống lành mạnh và cái chế độ ăn uống sinh hoạt rồi, thì bác sĩ có thể hướng dẫn một cách cụ thể chi tiết hơn để duy trì cái chất lượng tinh trùng lâu dài nhất cho các quý ông nhằm hạn chế những cái ảnh hưởng do thời gian tuổi tác.
0: Chúng ta thấy rằng là không một ai có thể chống lại sức mạnh của thời gian. Tuổi tác chúng ta già đi, mọi thứ sẽ phải kém đi. Bản thân đàn ông chúng ta sẽ phải có cho mình những cái lưu ý cốt lõi sau đây để chúng ta giữ gìn được cái chất lượng nòng nọc quý giá của chúng ta. Đầu tiên, mình luôn nhắc lại cho các bạn đó là gì? Chúng ta phải đi tầm soát tất cả những bệnh lý theo tuổi mà các bạn có thể gặp. Từ mỡ máu này, tiểu đường, huyết áp, các bệnh lý toàn thân có thể mắc. Những cái bệnh lý đấy thì vô hình chung nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng. Nên các bạn nên khám định kỳ 1 năm một lần. Thứ hai là trong sinh hoạt hàng ngày, các bạn cố gắng cho mình cái đầu tiên quan trọng nhất, mình luôn nói ngủ sớm trước 11 giờ trưa tối. Ngủ muộn là không được, chắc chắn là ngủ sớm. Thứ hai là các bạn tập cho mình thói quen đó là chúng ta, đặc biệt trong mùa hè là chúng ta hãy để cho phần hai quả cà được thoáng mát nhất có thể, tránh bị nóng, tránh bị tiếp xúc với những môi trường quá nóng. Đấy. Thứ ba là chúng ta không được dùng những thực phẩm nó có hại cho việc sinh sản, như là gì, các đồ chiên rán nhiều này, nhiều dầu mỡ này, hay là những cái độc hại như là rượu bia, thuốc lá, chất kích thích là chúng ta hạn chế tối đa. Đấy, và cuối cùng là chúng ta hãy tập thể dục đều đặn ngày 15 phút, tránh cái việc là vòng bụng quá to, béo quá, tăng cường cái mỡ máu là không tốt. Đấy. Một cái nữa là ăn những cái thực phẩm mà bổ cho tinh trùng như mình đã chia sẻ ở trên rồi. Và nếu mà các bạn có vấn đề gì, ví dụ các bạn cảm thấy hơi đau tức phần tinh hoàn này, các bạn cảm thấy hơi như tiểu nó buốt này, hay là phần bộ phận sinh dục có vấn đề gì, là chúng ta phải đi khám xử lý ngay, tránh để nó lâu và nó gây cái biến chứng ảnh hưởng tinh hoàn về sau.
1: Thưa quý vị và các bạn, khả năng sinh con của nam giới tuy là không hoàn toàn chấm dứt như là phụ nữ sau khi mãn kinh, nhưng mà rõ ràng là thời gian và tuổi tác thì không chừa một ai. Do đó, để sinh ra những đứa con khỏe mạnh thì việc kết hôn và sinh con trước tuổi 35 đối với cả nam và nữ là điều được các chuyên gia y tế khuyến cáo. Chúng tôi xin tạm dừng chủ đề này tại đây để dành thời gian trò chuyện với các thính giả đã gọi điện tới chương trình.
2: Để tình yêu thêm sâu,
3: cho để hạnh phúc bền lâu,

0: Vâng ạ, bây giờ thì chúng tôi xin tiếp chuyện vị thính giả đầu tiên của chương trình đêm nay. Alo, chuyện thầm kín xin nghe ạ.
1: Vâng, tôi xin chào chương trình, chào bác sĩ ạ.
0: Vâng ạ.
2: Chào bác ạ.
1: Cái chương trình là tôi cũng mến mộ lâu lắm, nhưng hôm nay tôi mới gọi điện đến chương trình để là nhờ bác sĩ tư vấn cho tôi là vài vấn đề.
0: Vâng ạ, mời bác ạ.
1: Thứ nhất là tôi bây giờ là hàng ngày là tôi vẫn tập thể dục thường xuyên. Và là với lại tối đến trước khi đi ngủ tôi uống lấy một cốc nước lọc khoảng độ 200ml là nước sôi để nguội. Mấy lại tôi mát xoa vùng mặt, mấy chải đầu, chải tóc bấm 10 đầu ngón tay. Nó có thêm lực tăng được cái tác dụng của sức khỏe không ạ? Tôi hỏi bác sĩ như thế.
2: Năm nay chính xác là mình bao nhiêu tuổi bác nhỉ?
1: Tôi năm nay 70 tuổi.
2: Vâng, thế mình hỏi bác một câu thôi. Bây giờ mỗi tối trước khi đi ngủ bác uống một cốc nước lọc 200ml đúng không ạ?
1: Vâng.
2: Thế thì sau đó thì đêm đó bác phải dậy đi tiểu mấy lần?
1: Đi tiểu có 2 lần hoặc là có hôm thì 1 lần ấy.
2: Vâng, thế lời khuyên của bác sĩ dành cho bác đó là bác không nên uống nước trước khi đi ngủ như thế đâu. Nhưng mà vì cái việc dậy đi tiểu ban đêm là do bác uống nước vào đấy. Nên bác nên uống vào lúc 7 giờ tối cho bác sĩ nhá. Bởi vì bác uống nước trước khi đi ngủ như thế là nó sẽ có thể gây bác đi tiểu đêm và tiểu đêm mất ngủ. Thế nên là làm sao buổi tối mình đừng dậy tiểu đêm là tốt nhất. Thứ hai là trước khi đi ngủ bác cố gắng là đứng dặn tiểu hết đi. Đấy thì cái đấy thì phải thay đổi. Còn cái việc mà bác dùng 5 đầu ngón tay mà massage đầu thì cũng rất là tốt, bởi vì nó tăng lưu thông mạch máu cho vùng đầu của người già ấy. Thì cũng rất là tốt cho sức khỏe bác nhá. Đấy thì có hai cái ý đấy bác hỏi thì bác sĩ xin trả lời cho bác nắm được như thế.
1: Vâng,
0: xin hỏi là bác còn duy trì được cái đời sống tình dục không ạ?
1: Có, nói tóm lại vẫn thường xuyên ạ.
0: Vâng. Thế thì quá tốt rồi ạ.
1: Vâng. Có bị hơi áp huyết cao một tí nhưng mà dùng thuốc đều đặn là cũng điều hòa rồi.
2: Vâng, huyết áp bây giờ bình trung bình của bao nhiêu bác?
1: Trung bình bây giờ khoảng độ gần 90 đến 140.
2: 140 trên 90 ạ.
1: Vâng.
2: Vâng, rồi bác cố gắng duy trì nhá, thấp hơn nữa thì tốt. Cố gắng giữ gìn sức khỏe bác nhé. Bác như thế sức khỏe bây giờ như thế rất tốt. Thứ hai là tư vấn cho bác là nếu mà mình bị huyết áp cao ấy thì cái đợt này mà cái đời sống sinh hoạt vợ chồng mà mình vẫn tốt ấy thì mình cố gắng là mình cũng đừng hăng quá bác nhé. Nhiều khi cái huyết áp cao thì nó có thể còn dễ nguy cơ gây ra tình trạng thượng mã phong đấy. Thế nên là mình cũng hài hòa thôi. Duy trì sức khỏe thế là quá tốt rồi. Nhé bác nhé, giữ gìn sức khỏe, hôm nào thật khỏe khoắn thì hãng làm.
1: Vâng, tôi cũng nghe chương trình này nhiều nên tôi cũng nói cho lại tự mình coi là
2: cân bằng,
1: rút ra kinh nghiệm là
2: đúng
1: mình
2: rồi.
1: Phải dè chừng. Xin chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ và chương trình, và nói tóm lại chúc cho bác sĩ và chương trình là ngày một phát triển như chương trình này nhá.
0: Vâng, cảm ơn bác đã chia sẻ với chương trình. Và bây giờ chúng tôi xin kết nối với một thính giả nữa.
3: Alo ạ.
0: Vâng, xin chào bác ạ. Bác ơi, bác có điều gì muốn hỏi chuyện thầm kín ạ?
3: Tôi bị tên Nam Bằng Quang, tôi có mổ rồi. Hiện nay ấy là tôi đang đeo cái ống thông ấy từ tháng 9 năm ngoái cho đến bây giờ. Bao giờ thì bỏ mới được nhỉ?
2: Bác ơi, hiện tại mình đang sinh sống ở tỉnh nào ạ?
3: Dạ, tôi đang ở Thanh Hóa.
2: Vâng, thế bác mổ ở trong Thanh Hóa luôn ạ?
3: Dạ, tôi mổ ở viện 108 ạ.
2: Thế lần đấy bác là bị túi thừa bàng quang đúng không ạ?
3: Vâng, đúng rồi ạ.
2: Đúng chưa ạ? Vâng. Với cái bệnh lý túi thừa bàng quang mà bác mổ từ tháng 9 năm ngoái mà bác vẫn đeo xông liên tục đến bây giờ, bác có thay xông hàng tháng không?
3: Dạ có, vẫn theo, đúng theo chỉ định của bác sĩ đấy ạ.
2: Bây giờ mình có đi tiểu được bằng đường dưới không? Đường tự nhiên
3: dạ, không?
2: Không
3: ạ, đi được tí thôi, nhiều lắm thì được khoảng 10ml.
2: Vâng. Dạ. Thế nhưng mà trước khi mổ thì bác có đi tiểu bằng đường dưới được không?
3: Dạ có ạ.
2: Vâng, thế các bác sĩ sau khi mổ là cho bác đeo xông ở trên cái phần trên xương mu của bác ấy đúng không?
3: Vâng ạ, đúng
2: rồi. Vâng, rồi. Với cái tình trạng này của bác thì bác nên quay lại, một là quay lại 108 để các bác ấy khám và tư vấn cho bác để xử lý, là rút được cái xong mà được rồi đấy bác nhá. Khi mà cái túi thừa bằng quang mổ thông thường người ta cũng không cần phải để lâu quá nào đâu, từ tháng 9 năm ngoái đến bây giờ đã cũng được 7-8 tháng rồi. Thế thì hoàn toàn là có thể quay lại để khám xem, nếu bằng quang mà nó liền tốt ổn rồi người ta có thể rút xong được rồi bác ạ, để mình đi tiểu đường dưới bình thường đi.
3: Bác sĩ ơi, như thế là đi tiểu dưới không bình thường ạ?
2: Khi bác rút cái xong tiểu ở trên thì người ta sẽ xử lý cho bác đường tiểu dưới, ví dụ nếu mà tiền lệ tuyến nó to hay là nó bị hẹp niệu đạo thì người ta sẽ xử lý đường dưới để bác đi tiểu đường dưới lại là thành bình thường bác nhé.
0: Vâng, thế thì bác nhanh chóng đi khám, đi sớm đi bác nhé.
2: Vâng, xử lý được rồi đấy.
3: Cảm ơn bác sĩ ạ, cảm ơn chương trình.
0: Vâng, xin chào bác. Vâng ạ, thưa bác sĩ Phạm Quang Khải ạ, bây giờ lại có một thính giả nữa muốn được bác sĩ tư vấn.
2: Vâng, xin
0: vâng
2: ạ.
4: Chào chương trình ạ.
0: Vâng, chào bác. Vâng.
4: Vâng, tôi ở Lào Cai ạ. Tôi năm nay 67 tuổi. Tôi muốn bác sĩ chương trình tư vấn giúp tôi là tôi bị tuyến tiền liệt 5-6 năm nay rồi. Thế hiện giờ thì cái đường tiểu thì là nó cũng hơi khó một tí, nhưng mà tôi muốn hỏi chương trình là để nó

0: không? Với thứ hai nữa là muốn biết rõ là lành tính hay là như nào thì phải sinh tiết hay là phải kiểm tra như nào. Với thứ hai là tôi cũng bị dạ dày nữa, thì cũng đã mấy năm nay rồi nhưng mà tôi cũng chưa chữa được, thì dạ dày thì để lâu thì có sao không ạ?
1: Xin chào bác, bác bị cái tình trạng mà tiểu khó đến bao nhiêu năm rồi ạ?
0: Sang cái năm nay thì nó có khó một chút thôi, nhưng mà phần lớn là nó khó về đêm, nó chỉ đi vẫn đi được nhưng mà đi nó ít thôi.
1: Bác đã đi khám ở đâu chưa? Đã xét nghiệm, đã siêu âm thì tiến ở đâu chưa?
0: Tiến tình liệt thì tôi 5 tháng năm nay rồi, thì tôi cũng khám nhiều nhưng mà đến 1-2 năm gần đây tôi cũng không đi kiểm tra nữa. Thì nó cũng to, thì bác sĩ thì cũng bảo là khi nào nó khó đường tiểu thì mới cần phải can thiệp. Thì tôi cứ để thế thôi ạ.
1: Trường hợp như của bác này, theo bác sĩ đánh giá, bác đã có tiểu khó rồi. Và bác có hay đi tiểu đêm không?
0: Tôi thì ít ạ, có đêm thì tôi đi một lần, có đêm thì tôi cũng đi lần nào.
1: Với trường hợp của bác thì lời khuyên của tôi dành cho bác là bác phải đi kiểm tra ngay cho bác sĩ hai cái chỉ số. Một là kích thước của tiền liệt tuyến nó bao nhiêu. Thứ hai là kiểm tra cho bác sĩ một cái chỉ số người ta gọi là chỉ số PSA. PSA là một chỉ số để đo lường cái mức độ ung thư của tiền liệt tuyến ấy. Nếu mà nó còn dưới 4,4 là bình thường. Còn nếu mà trên chỉ số đấy thì bác sẽ phải xem xét là có thể sinh thiết hoặc là chụp phim cộng hưởng từ để xem có phải ung thư hay không bác nhá. Đấy, thế còn nếu mà nó lành tính mà bây giờ mà bác đái khó này thì bác cũng nên can thiệp đi. Nếu mà mức độ nhẹ thì bác uống thuốc, nặng thì bác có thể xem xét phẫu thuật. Bây giờ nó có rất nhiều phương pháp để can thiệp. Câu hỏi của bác là để lâu có sao không thì bác sẽ trả lời luôn. Thứ nhất, nếu bác để lâu mà bác không đi khám, nếu mà nó ung thư, nó di căn, nó sẽ thành giai đoạn muộn nên bác nên đi khám sớm bác nhá. Thứ hai, nếu lành tính bác để lâu kích thước u quá to thì nó sẽ gây khó khăn trong việc điều trị cũng như là phẫu thuật về sau. Thế nên là lời khuyên của bác sĩ là bác không nên để lâu, bác nên đi khám ngay để can thiệp bác nhá. Là bác siêu âm này rồi bác xét nghiệm máu là sẽ ra được lành tính hay ác tính bác nhá.
0: Siêu âm với
1: thử máu.
0: Máu này ra được gì ạ?
1: Vâng, nó sẽ ra được khoảng 90%. Thế sau đó thì dựa vào kết quả đấy người ta sẽ tư vấn cho bác tiếp là sẽ sinh thiết hay là chụp phim cộng hưởng từ bác nhá.
0: Vâng,
1: nên bác đi làm sớm giúp bác sĩ vì để lâu rất nguy hiểm. Đấy, nhưng bác không nên chủ quan đâu.
0: Còn tôi hỏi bác sĩ xem là cái dạ dày thì tôi hiện giờ cũng chưa khỏi.
1: Thế thì bác có soi thường xuyên không? Bác soi lần gần nhất là cách đây bao lâu ạ?
0: Tôi nội soi là năm ngoái ạ.
1: Vâng, thế có phải sinh thiết, có bấm sinh thiết hay có nghi ngờ là tế bào ung thư gì trong dạ dày không?
0: Không có gì đâu.
1: Cái dạ dày mà nó viêm mãn tính lâu năm, nhiều năm, nó cũng có thể nguy cơ ung thư hóa. Thế nên là nếu bác chưa chữa khỏi thì bác phải soi định kỳ để điều trị nó dứt điểm đấy bác ạ. Vì cái gì viêm nhiều nó cũng có thể nguy cơ ung thư mà. Nó viêm, nó sơ chai đi đấy. Nó gây biến đổi tế bào với ung thư. Thế nên điều trị phải điều trị dứt điểm đi. Cho thấy là bác đang trì hoãn nhiều cái vấn đề sức khỏe của mình đấy. Bác nên nhập viện ngay bác nhé.
0: Vâng, thế bác sĩ cho tôi hỏi thêm một chút nữa. Tôi thì có cái bệnh đau lưng mà đau nguyên vùng, mỗi vùng thắt lưng thôi.
1: Vâng.
0: Mà mỗi lúc nào nó đau quá thì là thấy nó làm mệt hay gì, nó đau quá thì là nước tiểu nó đỏ như nước mắm luôn ạ. Bình thường thì nó cứ đỏ quanh năm bác sĩ ạ.
1: Ồ, thế thì bác phải đi khám ngay xem cái thận của bác có vấn đề không. Như thế là triệu chứng của có thể là viêm thận, bể thận hoặc là có thể có sỏi rồi đấy bác ạ.
0: Chiếu chụp thận thì bảo vẫn không vấn đề gì.
1: Vâng, bác cứ đi kiểm tra lại đi. Đi tiểu mà ra màu như máu là có vấn đề rồi. Không thể nào mà bình thường được. Bác khám lại hoặc là khám cơ sở khác đi nhá. Có ạ, bác vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, khám cả thận cả nam học ở đấy luôn đi. Rất tốt bác nhá, người ta xử lý cả tiền liệt tuyến cho bác nhá. Cả vấn đề về đau lưng luôn. Rất tốt ạ.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng, chào bác ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn bác. Vâng, thưa bác sĩ Phạm Quang Khải ạ, có một thính giả có gửi câu hỏi tới chương trình như thế này ạ. Tôi bị hẹp niệu đạo gần gốc dương vật. Nếu phẫu thuật thì có ảnh hưởng đến khả năng cương dương và sinh sản sau này hay không?
1: Đầu tiên là với cái bệnh lý mà hẹp niệu đạo ở phần gốc dương vật ấy thì đã bắt buộc phải mổ rồi. Nếu chúng ta không mổ thì thứ nhất là bạn cũng chẳng thể nào mà cương dương được đâu. Khi hẹp niệu đạo thì bệnh nhân hẹp niệu đạo đi đái rất là khó, đái đau, đái buốt. Nó làm cho rối loạn cảm giác ở phần dương vật. Thế nên là bạn chưa mổ thì bạn đã có nguy cơ rối loạn cương rồi. Thứ hai là nó ảnh hưởng đến khả năng xuất tinh, ảnh hưởng đến khả năng mà có con của bạn. Thế còn việc mà chúng ta mổ đấy, trong mổ xẻ thì không ai nói trước được 100%. Nó có thể tổn thương vào dây thần kinh dương, nó có thể tổn thương lỗ phóng tinh, có thể gặp. Tuy nhiên nó xác suất nó thấp hơn so với việc bạn không điều trị nhé. Đấy, tức là mình đánh giá rất lợi ích về nguy cơ. Mổ thì sao, chúng ta đái tốt này, thông thoáng và biết đâu chúng ta lại xuất tinh được, mình lại cương dương được thì sao, đúng không? Nó không tổn thương thì sao? Vì cái tỷ lệ mà tổn thương ống phóng tinh hay là tổn thương dây thần kinh dương ấy, nó cũng không quá là cao đâu. Đấy, nó có nguy cơ thôi nhưng không phải cao. Thế nên lời khuyên của bác sĩ là hãy mổ đi nhé. Mổ để thứ nhất đái tốt đã, cương dương rồi mới sinh sản mới tốt được.
2: Dạ vâng. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ và cũng mong là vị thính giả nghe được câu trả lời và yên tâm để phẫu thuật. Đến đây thì chúng tôi cũng xin khép lại chương trình Chuyện Thầm Kín đêm nay. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ Phạm Quang Khải đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình.
1: Rất là cảm ơn MC Anh Tuyết và cảm ơn quý thính giả đã cùng đồng hành và lắng nghe bác sĩ. Hy vọng là các bạn đã có cho mình những cái kiến thức cũng như là những cái kinh nghiệm trong cái vấn đề liên quan đến tinh binh. Và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau nhé.
2: Vâng, cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi và tin tưởng chia sẻ cùng chúng tôi. Mọi thắc mắc tâm sự về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, quý vị có thể tiếp tục gọi điện đến số điện thoại quen thuộc của chương trình 0243-266-9595 vào giờ hành chính các ngày trong tuần. Xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một giấc ngủ ngon.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, tình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Mơ mau tâm bình, mang cả tâm tình, mang cả niềm vui.
8: Ui, con trắng đi à, gì mà phấn khởi thế?
7: Ôi, tôi vui quá ông ạ. Mỡ máu của tôi ổn rồi.
8: Thế à?
7: Nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mỡ Máu Tâm Bình hỗ trợ đấy.
8: Ôi, tôi cũng bị mỡ máu cao đi này.
7: Thế thì uống Mỡ Máu Tâm Bình đi ông. Không chủ quan được đâu. Bố tôi bị tai biến vì mỡ máu cao đấy, nên tôi sợ lắm. Đây nhá, Mỡ Máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu này, hỗ trợ giảm mỡ gan này, hỗ trợ giảm nguy cơ xơ vữa mạch máu, gây huyết áp cao, tai biến mạch máu não.
8: Ôi giời,
7: toàn là thảo dược ông ạ.
8: Hay thế nhỉ, chiều nay tôi phải mua luôn mới được.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
9: Mời quý thính giả cùng đến với những sắc màu văn hóa độc đáo của các nước chủ nhà qua những giai điệu cuồng nhiệt của âm nhạc World Cup 2026.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đến với buổi tường thuật trực tiếp giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và trong buổi tối ngày hôm nay, các bình luận viên của Đài Tiếng nói Việt Nam xin được truyền tải tới quý vị và các bạn diễn biến trận đấu diễn ra trên sân vận động Atlanta tại Mỹ. Đây sẽ là trận đấu đầu tiên của lượt trận thứ hai vòng bảng với cuộc so tài giữa đội tuyển Cộng hòa Séc và đội tuyển Cộng hòa Nam Phi.
1: And now, fans, we ask you to please rise if you're able for the playing of the national anthem of Czechia.
0: Bây giờ trên sân vận động Atlanta là lễ cử hành quốc ca của Cộng hòa Séc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trên sân bóng Alaba vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của cộng hòa Séc, và ngay sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của Nam Phi.
1: Please remain standing if you're able for the playing of the national anthem of South Africa.

the goal.

Quý vị và các bạn thân mến, trên sân vận động Atlanta vừa rồi là lễ khởi hành quốc ca của Cộng hòa Séc và Nam Phi, hai quốc gia có đội bóng tham dự trận đấu ngày hôm nay. Lượt trận đầu tiên của vòng chung kết UEFA 2016 thì các cầu thủ Nam Phi đã đủ thua đội đồng chủ nhà với tỷ số là 0-2 ở trận đấu với 3 tấm thẻ đỏ được rút ra. Còn với các cầu thủ Cộng hòa Séc thì họ đã đủ thua châu Á trận đấu với tỷ số 1-2. Cùng chấm tay ở lượt đấu đầu tiên, Nam Phi và Cộng hòa Séc sẽ bước vào lượt đấu này với tinh thần cao nhất. Đây là trận đấu then chốt để họ có thể giành được quyền vượt qua vòng đấu bảng hay không. Đội tuyển U23 2016 với những người đến từ

Số 10 Patrick và số 9 là Gojek. Đội tuyển các đội tuyển Nam Phi này sẽ

Bueno.

0: Come on, Atlanta. Please join me for the countdown to kickoff. Powered by Aramco. Let's make this the loudest countdown on the planet. Let's go.
1: Như vậy là hiệp một trận đấu giữa Cộng hòa Séc và Nam Phi đã bắt đầu với pha trả bóng của các cầu thủ Cộng hòa Séc. Ở hiệp đấu này thì họ sẽ bảo vệ cung thành viên dưới tay trái của Sanchez và Gaia, còn bên phía tay phải là các cầu thủ Nam Phi. Và phòng ngự của Cộng hòa Séc là những người triển khai bóng lên phía nam của phía bên trái. Bóng được trả ngược vào trung lộ và đang trong chân của trung vệ đội trưởng Racy. Sâu Patrick tình huống dứt điểm bắt đầu của Patrick về phía trung lộ của đội Nam Phi vừa bị chạy vào vòng. Thì vừa là một cơ hội các cầu thủ họ sẽ sớm tạo ra một số cơ hội để William được Patrick phá dứt điểm. Triển khai xuống ở hàng lang bên phía cánh trái và bây giờ thì họ sẽ đi hưởng quả đá phạt góc. Lukasov là người đã đi bóng cùng Mudo và chi cả thế như vậy rồi đã thực hiện những phát xuống ở bên phía cánh trái là Rezek. Rezek là người đã tập với Patrick trong công của bây giờ thì bắt đầu của Hà Sơn trên thực hiện quả đá phạt góc đầu tiên của trận đấu và nhiều quả phạt góc bên phía cánh trái được tấn công. Vẫn đang là các cầu thủ Nam Phi nỗ lực để triển khai bóng sang bên phía cánh trái cho Apolis. Apolis khống chế được bóng rồi. Nhưng bây giờ thì thời cơ để phản công nhanh đã trôi qua và Apolis vừa trả bóng ngược trở về cho các trung vệ. Embolazi và bây giờ là Tung Quang. Tung Quang đưa bóng sang dưới cánh phải cho Mudo. Mudo chuyển bóng lên cho Marcelo. Marcelo trả bóng ngược trở lại. Đó là chân của số 4 của Nam Phi. Tiếp tục với vị trí của Apolis. Toàn bộ đội của Cộng hòa Séc đã lùi về phía sân nhà và các cầu thủ Nam Phi đều trả bóng ngược trở lại cho thủ thành William. Bóng trong quyền kiểm soát của các cầu thủ Cộng hòa Séc. Và có tiếng gọi của trọng tài sau tình huống thì Cộng hòa Séc bị phạm lỗi. Đây là quả đá phạt của đội phía bên trái để tấn công của Cộng hòa Séc. Người đã bị phạm lỗi là cầu thủ màu áo số 8 Darida.

và nổi còi và các cầu thủ cùng Hasep chuẩn bị thực hiện quả đá phạt của mình đứng trước bóng đang là số 18 Sabiuk. Anh treo bóng trước sang bên phía cánh phải, các cầu thủ cùng Hasep đưa bóng vào vòng cấm địa và số 23 của Nam Phi Adam là người phá bóng đi hết đường biên ngang chỉ quả đá phạt góc. Đây là tình huống đá phạt góc thứ hai cho các cầu thủ cùng Hasep ở trận đấu này và là quả đá phạt góc đầu tiên mà họ được hưởng ở bên phía cánh phải đến tấn công. Số 5 của Cộng hòa Séc thực hiện quả đá phạt góc, bóng được đưa vào cấm địa, không có được tình huống dứt điểm chuẩn xác. Sotilek là người đã vung chân dứt điểm nhưng gần như là hụt bóng, bóng đi chạy rất xa khung thành của William. Năm phút đầu tiên trôi qua, tỷ số đang là 0-0. Các cầu thủ Cộng hòa Séc đang là những người chơi tấn công chủ động và họ đã có được những cơ hội đầu tiên. Pha trả bóng ngược trở lại cho tuyến hai, dứt điểm 1-0 cho Cộng hòa Séc và Sadilek là người đã lập công. Cầu thủ mang áo số 18 Sadilek đã ghi bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 6 của trận đấu. Một pha phối hợp tuyệt vời của các cầu thủ Cộng hòa Séc ở hành lang bên phía cánh phải và bóng được chuyền vào khu vực 16m50 cực kỳ thuận lợi. Nó đưa Sadilek vào một tư thế hoàn toàn thoải mái. Một tình huống mà các hậu vệ của tuyển Nam Phi đã hoàn toàn biến mất ở trong khu vực 16m50. Và cái giá phải trả đó là bàn thua ở ngay phút thứ 6. Sadilek đã dứt điểm về phía góc xa khung thành, đánh bại thủ môn William và mang về ưu thế dẫn bàn rất sớm. Xuất phát từ quả ném biên, bóng được đưa xuống ngang vạch 5m50 sát đường biên ngang và sau đó trả ngược trở lại cho tuyến hai. Đồng đội đã có một đường truyền kiến tạo tuyệt vời. Cú dứt điểm lòng trong chân trái cũng đã cực kỳ chuẩn xác. Và bất chấp nỗ lực của William, bóng đi vào lưới

Như vậy là Nam Phi đã nhận bàn thua thứ ba của họ tại World Cup năm nay và chưa ghi được một bàn thắng nào. Điều này sẽ khiến cho các cầu thủ Nam Phi phải nỗ lực gấp đôi gấp ba trong quãng thời gian còn lại của trận đấu. Modiba, anh trả bóng được trở về đường trung tâm, bóng ở trong chân của Mukwena. Mukwena tiếp tục truyền bóng về Ocon và bây giờ là hậu vệ cánh phải Mudo. Mudo đẩy bóng dọc biên lên phía trên cho Masiko. Masiko truyền về cho cặp tiền vệ trung tâm Adam và Mukwena. Trước khi bóng được mở trở lại cánh trái, Modiba hậu vệ cánh trái lên tham gia tấn công. Vừa rồi thì anh phối hợp với Mukwena nhưng số 4 của Nam Phi lại truyền bóng vào chân các cầu thủ Cộng hòa Séc. Và sau đó thì Cộng hòa Séc cũng có một đường truyền sang địa chỉ để cho Nam Phi thu hồi lại quyền kiểm soát bóng. Bóng được đưa vào trung lộ, Adam. Adam mở bóng ra biên, sát đường biên bên phía cánh phải. Lại tới chân các cầu thủ Cộng hòa Séc rồi. Và sau đó là một tình huống phạm lỗi. Những phút đầu tiên của trận đấu đang diễn ra đầy sôi động tại sân Atlanta. Bàn thắng đã được ghi ở ngay tình huống dứt điểm trúng đích đầu tiên của các cầu thủ Cộng hòa Séc. Ở trên sân vào lúc này thì Cộng hòa Séc đang là những người kiểm soát bóng với một tình huống tổ chức tấn công ở bên phía cánh phải. Bóng được trả ngược trở về cho cặp trung vệ trước khi mở ra biên. Và các cầu thủ Cộng hòa Séc đập nhả đưa bóng sang phần sân của Nam Phi. Lại là một pha thoát xuống ở bên phía cánh phải. Đường chuyền.

0: lần này thì đã không có cầu thủ Cộng hòa Séc nào chạm được vào bóng. Và cùng lúc đó thì trọng tài chính Penso cũng đã nổi còi. Trợ lý trọng tài đã báo lỗi việt vị của cầu thủ Cộng hòa Séc ở pha thoát xuống vừa rồi. Đội bóng áo đỏ đang có một phương án tấn công cực kỳ hiệu quả. Với những tình huống dốc bóng ở hành lang bên phía cánh phải của Kufan. Chính từ một pha tấn công như vừa rồi mà Cộng hòa Séc đã có được bàn thắng mở tỷ số. Bóng được trả ngược từ đáy biên vào trong và Lukasev đã có một pha phối hợp trước khi Soka, cầu thủ mặc áo số 24 là người có đường chuyền quyết định. Và Sadilek là cầu thủ lập công. Một pha tấn công ghi bàn với những dấu ấn đậm nét của các cầu thủ ở hàng tiền vệ của đội tuyển Cộng hòa Séc. Và điều này giúp cho họ chơi những phút tiếp theo với một đà tâm lý hoàn toàn thoải mái.
1: Với những gì mà đội tuyển Cộng hòa Séc đã thể hiện trong khoảng 10 phút đầu của trận đấu ngày hôm nay thì rõ ràng là đội bóng tới từ châu Âu đang thể hiện rõ quyết tâm sẽ giành chọn 3 điểm trước đối thủ Nam Phi. Lúc này trên sân thì đội tuyển Nam Phi họ đang triển khai bóng bên phần sân của Cộng hòa Séc. Sau khi phải nhận bàn thua sớm thì chắc chắn là đội tuyển Nam Phi họ sẽ cần phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Bóng đang được cầu thủ Nam Phi triển khai ở bên phía cánh trái. Tình huống chuyền bóng vào khu vực 16-30 nhưng không thành công. Hàng phòng ngự của đội tuyển Cộng hòa Séc đã dễ dàng hóa giải phong đó. Và sau đó là một tình huống mà cầu thủ bên phía Cộng hòa Séc đã có pha xử lý không tốt ở khu vực giữa phần sân nhà. Bóng đã đi ra hết đường biên dọc và quả ném biên dành cho cầu thủ Nam Phi. Ngày hôm nay thì đội hình xuất phát của đội tuyển Cộng hòa Séc họ có tới 6 sự thay đổi so với trận đấu ra quân gặp đội tuyển Hàn Quốc. Và những sự thay đổi của huấn luyện viên Kubek đều là những sự thay đổi hướng tới mặt trận tấn công với những vị trí ở hàng tiền vệ cũng như là ở trên hàng công, khi mà ông đã bố trí cặp đôi Patrick Schick cùng với tiền đạo Hozek đá chính ngay từ đầu. Trở lại với những diễn biến trên sân thì thủ thành William vừa thực hiện một tình huống phất bóng dài sang phần sân của Cộng hòa Séc, một tình huống phất bóng sang bên phía cánh phải rất chính xác và Nam Phi thực hiện pha chống biên, sau đó là một tình huống đường vào nhưng không thành công. Cao vệ của Cộng hòa Séc đang chơi khá chắc. Bóng được Cộng hòa Séc triển khai bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đội này, một đường truyền dọc biên nhưng không được. Nam Phi đã cướp được bóng và bây giờ họ đẩy bóng vào trong trung lộ. Một quyết định dứt điểm từ xa khá táo bạo. Cầu thủ bên phía Nam Phi vừa tung ra cú sút đó là Apolis. Pha bóng mà Nam Phi đã giành được quyền kiểm soát bóng bên phần sân của Cộng hòa Séc và khi mà bóng được đẩy vào trung lộ ở cự ly khoảng 25m thì Apolis đã quyết định tung ra cú sút này. Pha dứt điểm ở ngay phía trước khu vực 16-50 của Cộng hòa Séc và bóng đã chạm một hậu vệ bên phía Cộng hòa Séc đi ra hết đường biên ngang. Quả đá phạt góc dành cho Nam Phi bên phía cánh phải. Bóng được trả ngược ra khỏi khu vực 16-50 và Nam Phi họ đang triển khai bóng ở hành lang cánh phải với Apolis. Apolis quyết định đưa bóng về gần đường tròn trung tâm cho trung vệ. Và lại thêm một tình huống dứt điểm từ xa nữa tới từ cầu thủ Nam Phi. Lần này là cú dứt điểm của Modiba. Đại diện bóng đá tới từ châu Phi đang lựa chọn những tình huống sút xa để có thể tiếp cận khung thành của Cộng hòa Séc và phần nào đó để giải tỏa bớt những áp lực khi mà họ đã phải sớm hứng chịu bàn thua ngay từ phút thứ 6. Nếu như ngày hôm nay cầu thủ Cộng hòa Séc có tới 6 sự thay đổi trong đội xuất phát thì với Nam Phi, huấn luyện viên Hugo Brus chỉ thực hiện 3 sự thay đổi mà thôi. Với những gì đang diễn ra trên sân vào lúc này thì Cộng hòa Séc đang thể hiện rõ phần nào đó sự nhỉnh hơn về khả năng phối hợp tấn công cũng như là sự gắn kết trong lối chơi. Sau khi mà huấn luyện viên của họ, ông Kubek thực hiện những sự điều chỉnh. Cơ hội dành cho cầu thủ Cộng hòa Séc không được. Đó là tình huống xử lý bóng ở ngay trước vòng bán nguyệt ở khu vực 16-50 của tiền đạo Adam Lozek.

Hậu vệ của Nam Phi vừa rồi đã áp sát số 9 của Cộng hòa Séc rất nhanh và Rozek đã không thể thực hiện pha qua người tấn công. Bây giờ thì quyền kiểm soát bóng vẫn đang thuộc về cao thủ Cộng hòa Séc. Họ triển khai bóng bên phần sân của Nam Phi. Bóng được trả về cho trung vệ, đó là Halak. Halak mở bóng ra bên trái rất chính xác, một pha không chế bóng bằng ngực gọn gàng của Cộng hòa Séc. Và họ tiếp tục có những pha phối hợp ở cự ly ngắn và trung bình, vẫn là những pha triển khai bóng ở bên trái. Bây giờ là quả tạt vào trong khu 16-50. Hậu vệ của Nam Phi đã thực hiện pha phá bóng an toàn. Bóng được hướng lên phía trước nhưng ngay lập tức các cầu thủ bên phía Cộng hòa Séc đã thực hiện tình huống áp sát. Người đã thực hiện pha tranh chấp đó là đội trưởng Krejci. Krejci cùng với Hanak là hai sự lựa chọn mà huấn luyện viên Kubek đã giữ lại ở đường xuất phát ngày hôm nay. Ở trong trận đấu ra quân thì cầu thủ còn lại thi đấu ở vị trí trung vệ của Cộng hòa Séc đó là Chalupek ngày hôm nay đã phải nhường vị trí cho số 3 đó là Thomas Hollis. Bây giờ thì cao thủ Nam Phi họ đang triển khai bóng. Bóng đang ở gần với khu vực đường trung tâm. Tình huống mà Apolis đã quyết định thực hiện pha chuyền về cho Mbokaji. Mbokaji chuyền bóng cho thủ thành William. William lúc này đã rơi xa khỏi khu vực 16-50 rồi. Anh tiến lên phía trước khu vực 16-50 khoảng 5m và thực hiện một tình huống chuyền bóng dài sang phần sân của các cầu thủ Cộng hòa Séc. Đội trưởng của Cộng hòa Séc đó là Krejci vừa rồi đã thực hiện pha phá bóng an toàn ra ngoài biên. Nam Phi tiếp tục là những người kiểm soát bóng. Thêm một tình huống mở bóng bên phần sân của Cộng hòa Séc, lần này là bóng ở bên phía cánh trái và đưa được vào trung lộ. Cầu thủ Nam Phi triển khai đưa bóng sang bên phía cánh phải. Một quả tạt ở tầm trung không được. Bóng đã hướng vào khu vực 16-50 của Cộng hòa Séc cực kỳ nguy hiểm. Sau pha đưa bóng vào vừa rồi của Marchenko, nhưng ở phía trong thì Rainer đã không thể tiếp cận đường chuyền đó. Một tình huống triển khai bóng mạch lạc và cực kỳ gắn kết của cầu thủ Nam Phi. Như vậy là trọng tài xác định đó là tình huống mà cầu thủ bên phía Nam Phi là người chạm bóng cuối cùng và không có quả đá phạt góc. Cầu thủ của họ sẽ được triển khai bóng ở bên phần sân nhà. Bóng đang ở trong khu vực 16-50 và được trả về cho thủ thành Kovac. Kovac chuyền bóng cho Kufa. Một pha mở bóng lên của Kufa ở đường trung tâm. Nam Phi đã thực hiện pha đánh chặn rất nhanh. Ngay sau đó thì bóng đã quay trở lại với Cộng hòa Séc ở biên phải theo hướng tấn công của đội này. Những tình huống cầm bóng và xử lý bóng rất kỹ thuật của Patrick Schick, tiền đạo màu số 10 của Cộng hòa Séc vừa bị phạm lỗi. Lúc này thì Patrick Schick đang hoạt động khá rộng. Anh thậm chí còn thường xuyên lùi sâu về khu vực giữa sân để đón những đường chuyền của đội. Trong khi đó thì người đá cặp với anh đó là tiền đạo Rozek thì chơi cao hơn. Anh chỉ chơi xung quanh khu vực vòng 16-50 của Nam Phi. Bây giờ là quả đá phạt dành cho thủ Cộng hòa Séc ở sát với đường biên phải. Salilek sẽ là người thực hiện quả đá phạt này dành cho cao thủ Cộng hòa Séc. Tình huống treo bóng thẳng vào khu 16-50 của Nam Phi. Bóng được cao thủ Cộng hòa Séc trả ngược lại tuyến hay. Đó là một đường chuyền chứ không phải là một cú dứt điểm. Đường chuyền có ý đồ hướng về phía cột xa của Cộng hòa Séc. Nhưng các đồng đội thì đã không thể kịp thời tiếp ứng ở phía trong. Thế trận vào lúc này diễn ra khá cởi mở, trái ngược hoàn toàn với những gì mà Cộng hòa Séc đã thể hiện ở trận ra quân trước cao thủ Hàn Quốc. Trận đấu mà họ đã để thua ngược với tỷ số là 1-2. Nam Phi thì họ vẫn chơi bóng như vậy. Trong trận đấu gặp chủ nhà Mexico ở trận mở màn của World Cup 2026 này thì Nam Phi họ vẫn chơi bóng theo kiểu rất phóng khoáng. Và ngày hôm nay thì sau khi các cầu thủ tới từ châu Phi để thủng lưới thì họ cũng đang trình diễn một lối chơi gần như tương tự như vậy. Cua pha

0: đang có bóng ở bên kia cánh phải bên phần sân của cộng hòa Séc, và anh quyết định trả bóng về cho Halek. Halek trả bóng ngược lại cho thủ thành Kovac. Kovac đưa bóng ra biên cho đội trưởng Krejci. Krejci mở bóng tiếp tục lên phía trước ở hành lang cánh trái. Bây giờ thì bóng đang ở sát với đường tròn trung tâm. Người đang có bóng là Halek. Halek đẩy bóng vào phía trong. Anh phối hợp 1-2 cùng với đồng đội. Bây giờ thì bóng đã được đội trưởng Krejci mở ra biên, nhưng đó là một đường truyền không chính xác của Krejci. Và ngay sau đó thì đội trưởng của cộng hòa Séc đã buộc phải phạm lỗi với cầu thủ của Nam Phi ở phía trước đường trung tâm bên phần sân của đội tuyển Nam Phi. Trọng tài Pesho vào lúc này vẫn chưa rút ra bất cứ một tấm thẻ nào. Một tình huống phạm lỗi chiến thuật của Krejci để ngăn chặn Nam Phi có thể thực hiện một pha chuyển đổi trạng thái nhanh. Đó là sự tinh quái của người đội trưởng mặc áo số 7 bên phía cộng hòa Séc. Bây giờ thì thủ thành William của Nam Phi thực hiện một pha phát bóng dài sang phần sân của cộng hòa Séc, và người đưa tốc độ phía trên đó là Rainer. Rainer đã có thể truyền bóng ngược trở lại trong đội trước sự đeo bám của hai cầu thủ áo đỏ. Bóng đang ở hành lang cánh trái của Nam Phi theo tấn công của đội bóng này. Apolis có bóng ở trung lộ, anh mở bóng ra bên phải. Cầu thủ của cộng hòa Séc vừa phá bóng bằng đầu nhưng bóng vẫn tới vị trí của bộ cầu thủ bên phía Nam Phi ở hành lang cánh phải. Bây giờ thì bóng đã được đẩy về đường tròn trung tâm, và sau đó tiếp tục là một pha chuyền bóng về sân nhà của cầu thủ Nam Phi. Người đang có bóng lúc này đó là thủ thành William. Cho tới lúc này thì những tình huống chuyền dài của William là những pha chuyền bóng khá chuẩn xác. Vẫn là William có bóng, anh phối hợp với đồng đội ở phía trên. Apolis vừa thực hiện pha chuyền bóng sang bên phía cánh phải. Bóng tiếp tục được đẩy chếch sang bên phía cánh phải bên phần sân của cộng hòa Séc. Cùng trung vệ Kolec vừa rồi đã thực hiện pha phá bóng ra ngoài biên. Đã có va chạm xảy ra. Cầu thủ bên phía cộng hòa Séc đang bị đau. Đó là Alam Rozek. Tình huống va chạm mà cầu thủ bên phía cộng hòa Séc là người đã bị phạm lỗi từ phía sau. Và để sau đó là của Okun.
1: Hơn 20 phút thi đấu đã trôi qua và cộng hòa Séc vào lúc này đang là những người dẫn bàn trước các cầu thủ Nam Phi. Bây giờ thì Nam Phi tổ chức tấn công từ bên phía cánh trái. Bóng được truyền bổng vào khu vực 16m50 của cộng hòa Séc và bị phá ngược trở ra. Tuyển Nam Phi thực hiện quả ném biên, bóng đang trên tay của Apolis, tiền vệ mang áo số 7. Và anh đã nhường lại quyền ném biên cho Modiba, hậu vệ cánh trái. Apolis bóng trả vào trong Mukwena. Mukwena phối hợp với Mata ở bên phía cánh phải. Vừa rồi số 6 của tuyển Nam Phi thực hiện một đường chuyền bóng bằng đầu không chuẩn xác. Đó là Modiba lên tham gia tấn công và anh đưa bóng vào vị trí không có cầu thủ nào của Nam Phi. Cộng hòa Séc sau đó phất bóng lên đi sai địa chỉ. Và các cầu thủ Nam Phi vào lúc này đang chuyển hướng tấn công sang bên phía cánh phải và đi bóng ở dọc đường biên. Và các cầu thủ cộng hòa Séc đã phá bóng đi hết đường bên dọc, chịu quả ném biên. Như vậy là đúng vào lúc này thì trọng tài Penso đã tạm dừng trận đấu để cầu thủ hai đội nghỉ tiếp nước. Tại World Cup 2026 thì khoảng thời gian 3 phút ở giữa hiệp đã được ấn định, chứ không cần căn cứ vào điều kiện thời tiết hay là nhiệt độ ở trên sân. Mặc định khi mỗi hiệp đấu chưa qua được một nửa và có một tình huống bóng chết thì trọng tài sẽ cho cầu thủ của hai bên nghỉ tiếp nước 3 phút. Với cầu thủ cả hai bên ở thời điểm hiện tại thì điều họ quan tâm không phải là tiếp nước mà là nghe những chỉ đạo tới từ hai huấn luyện viên trưởng. Và lúc này thì ông Miroslav Kubek cũng như là Hugo Brus đều đang có những truyền đạt tới

học trò của mình, đặc biệt là với các cầu thủ Nam Phi, những người đã để thua trận đầu tiên và đang bị dẫn bàn ở trận đấu thứ hai này. Tính đến thời điểm hiện tại thì các cầu thủ Nam Phi đang là người nhìn hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng khoảng 55% so với 45% của Cộng hòa Séc. Tuy nhiên họ chỉ có 2 pha dứt điểm cầu môn so với 4 của đối phương. Các cầu thủ Cộng hòa Séc cũng đã có được 2 tình huống đá phạt góc so với 1 của Nam Phi. Và họ có được pha dứt điểm thành bàn của Salidek và đến ngay ở phút thi đấu thứ 6. Những con số thống kê đang cho thấy Cộng hòa Séc hiệu quả hơn trong những tình huống tấn công của mình. Trận đấu mà chúng ta đang theo dõi giữa Cộng hòa Séc và Nam Phi là trận đấu đầu tiên của loạt trận thứ hai vòng đấu bảng. Vào dạng sáng mai lúc 2 giờ thì Thụy Sĩ sẽ gặp Bosnia Herzegovina. Sau đó vào lúc 5 giờ thì đội đồng chủ nhà Canada sẽ gặp Qatar. Và vào lúc 8 giờ sáng thì Mexico sẽ gặp Hàn Quốc. Đó là cuộc so tài giữa hai đội đều đã giành chiến thắng ở lượt trận đầu tiên của bảng A. Tất cả các trận đấu này đều sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp tới quý vị và các bạn. Như vậy là 3 phút tiếp nước đã kết thúc và cầu thủ của Nam Phi cũng như là Cộng hòa Séc đang trở lại vị trí của mình để hiệp đấu được bắt tiếp tục.

Đồng hồ trên sân vào lúc này đã chỉ qua phút thứ 25. Với quãng nghỉ 3 phút ở giữa các hiệp thì thời gian bù giờ của hiệp 1 trong những trận đấu phổ biến tại World Cup 2026 sẽ là 4 phút. Bây giờ thì các cầu thủ Cộng hòa Séc sẽ thực hiện quả ném biên ở bên phía cánh trái. Bóng được ném dọc biên lên phía trên các cầu thủ nặng. Vừa có một đường chuyền về cho thủ thành William. Đội trưởng của đội tuyển Nam Phi vào lúc này đang chậm rãi dắt bóng lên phía trên. Anh chờ cầu thủ Cộng hòa Séc áp sát mới phát bóng mạnh lên theo đường trung lộ và bóng đang được các cầu thủ Nam Phi kiểm soát ở bên phần sân của đội tuyển Cộng hòa Séc. Đó là một đường chuyền của Apolis vào vòng 16m50. Căng ngang, pha không chế bóng đầu tiên hụt và cầu thủ của Nam Phi đã bỏ lỡ cơ hội để có thể tung ra một cú dứt điểm ngay trong vòng cấm địa. Các cầu thủ Cộng hòa Séc sau đó phá bóng lên khu vực giữa sân, bóng đi hết đường biên dọc và Nam Phi thực hiện nhanh quả ném biên của mình. Họ luôn chuyển bóng từ cánh trái sang cánh phải, trả bóng ngược trở lại cho Ocon. Bóng vừa qua chân của Ocon Adam và trở lại với các trung vệ của đội tuyển Nam Phi trước khi đến vị trí của thủ thành William. Cộng hòa Séc thì đang kiên trì với một đội hình lùi sâu. Với một bàn làm vốn thì các cầu thủ Cộng hòa Séc hoàn toàn có thể chuyển sang đá phòng ngự phản công. Ở những phút đầu thì họ là đội bóng chơi tấn công một cách chủ động với đội hình đầy cao và sớm đạt được hiệu quả mà mình mong muốn, đó là có bàn thắng. Bây giờ thì Cộng hòa Séc sẽ được hưởng một quả ném biên. Người thực hiện là Kufan. Anh đang tìm đồng đội của mình. Kufan ném bóng dọc biên lên phía trên, cầu thủ của hai đội tranh chấp bóng hành lang bên phía bên phải theo hướng tấn công của Cộng hòa Séc. Và sau đó là tiếng còi của trọng tài Tanso. Vừa rồi là một tình huống phạm lỗi với cầu thủ mang áo số 4 Mokena. Chưa có thể phạt rút ra.

pha chơi bóng cao chân của Lusic. Anh đã có va chạm vào cổ chân của cầu thủ bên phía tuyển Nam Phi, đó là Mokoena. Bây giờ thì Mokoena đã có thể tiếp tục thi đấu. Các cầu thủ Nam Phi thực hiện quả đá phạt. Mokoena, anh trả bóng ngược trở về. Okon. Bóng trở lại chân Okon sau tình huống phối hợp với đồng đội của mình ở khu vực đường trung tâm. Anh lại chuyển bóng về cho William. William đưa bóng sang bên phía cánh trái cho Mbokazi. Mbokazi chuyển bóng dọc biên lên phía trên. Modiba. Modiba phối hợp bóng vào trung lộ. Lại có va chạm, lại có pha phạm lỗi. Vẫn là các cầu thủ Cộng hòa Séc, và lần này người phạm lỗi là cầu thủ mang áo số 6. Khi mà Cộng hòa Séc lùi sâu đội hình về bên phần sân nhà thì Nam Phi vào lúc này đang tỏ ra khá khó khăn trong việc triển khai bóng áp sát khu 16m50. Họ chưa tìm ra được một phương án thực sự hiệu quả. Những pha xuống bóng ở hai biên cho lúc này đều kết thúc với những tình huống tranh chấp, hoặc là các cầu thủ Nam Phi bị mất bóng, hoặc là họ để cho Cộng hòa Séc phá bóng đi ra bên ngoài đường biên dọc. William, thủ môn của Nam Phi vừa phất bóng bổng dài phía trên các cầu thủ Nam Phi. Còn như vậy là mất bóng và để cho Cộng hòa Séc bây giờ có cơ hội tổ chức tấn công trung lộ. Patrick Street, anh vừa có đường truyền cho đồng đội của mình ở check bên phía cánh trái. Soliek, tác giả của bàn thắng mở tỷ số. Bóng được trả ngược trở về cho tuyến 2, và bây giờ thì Cộng hòa Séc đang kiểm soát bóng ở sát đường biên bên phía cánh trái trong tấn công. Đường truyền về cho các trung vệ và bóng được mở sang cho Kufan. Kufan khống chế được bóng rồi, nhưng các cầu thủ Nam Phi cũng đã kịp thời áp sát và bóng được trả ngược trở về cho Hölle trước khi tới vị trí của thủ thành Kovac. Sau rất nhiều đường chuyển thì bóng được luân chuyển sang cánh trái, quay trở lại trung lộ và bây giờ lại là cánh phải. Pha thoát xuống quen thuộc của các cầu thủ Cộng hòa Séc xuống đáy biên. Nhưng lần này thì Nam Phi đã nắm bắt được ý đồ chơi bóng của các cầu thủ Cộng hòa Séc và tình huống tranh chấp sau đó thì cầu thủ mang áo số 7 bên phía Nam Phi là Apolis đã bị phạm lỗi. Apolis, Maseko và Rainer là những cầu thủ đang chơi trên hàng công của đội bóng áo vàng. Trong đó Apolis chơi dọc hàng làm bên phía cánh trái. Pha lên bóng của Nam Phi ở khu vực trung lộ, bóng được mở sang bên phía cánh trái. Modiba, hậu vệ biên tham gia tấn công, anh định truyền bóng vào 16m50 thì bóng dội người cầu thủ Cộng hòa Séc đi dựng cây nêu. Cầu thủ của hai đội tranh chấp trước khi Cộng hòa Séc phá được bóng quay trở lại khu vực giữa sân, và người đang theo bóng là các trung vệ Mbokazi và Okon. Mbokazi trả bóng được trở về. William một lần nữa ra khỏi khu vực 16m50 để khống chế bóng bằng chân. Bây giờ thì anh chuyển bóng lên phía trên. Okon trả bóng ngược trở lại và bóng lại tới vị trí của William, nhưng lần này là trong vòng cấm địa. Các cầu thủ Nam Phi lại vừa có đường chuyền dọc biên, và một lần nữa thì Cộng hòa Séc lại thành công trong việc ngăn chặn tình huống tổ chức tấn công. Một pha vào bóng nguy hiểm của cầu thủ Nam Phi, nhưng đây là tình huống mà trọng tài Pencil đã cho các cầu thủ Cộng hòa Séc được hưởng lợi thế. Có vẻ như là Kufan cũng không sẵn sàng cho tình huống vừa rồi. Anh đã có một thoáng chần chừ và chờ tiếng còi của trọng tài Pencil. Và vì thế khi Kufan quyết định thực hiện đường chuyền thì bóng đi không chuẩn xác. Mokoena, cầu thủ mang áo số 4 bên phía Nam Phi, là người đã có pha vào bóng nguy hiểm, và tiền vệ trung tâm của đội tuyển Nam Phi đã phải nhận một tấm thẻ vàng. Đây là thẻ vàng đầu tiên được rút ra ở trận đấu này. May mắn là pha vào bóng của Mokoena đã không gây chấn thương cho cầu thủ bên phía Cộng hòa Séc.

0: William chuyền bóng lên Mokoena. Nhận bóng ở trên đường trung tâm trước khi anh trả bóng ngược trở lại cho William. Bây giờ thì thủ môn của Nam Phi ra hiệu cho các đồng đội của mình ở phía trên dâng cao. Cơ hội cho cổng ASEC để tổ chức tấn công. Họ đã cắt được đường truyền bên phần sân nhà của các cầu thủ Nam Phi và ngay lập tức đưa bóng vào khu vực 16m50. Nhưng trong pha bóng vừa rồi thì Logic đã không thể có được một tình huống chuyền bóng chuẩn xác cho đồng đội của mình băng lên từ tuyến 2, đó là Huller. Và Huller đã không thể dứt điểm về phía cầu môn của William. Anh chậm hơn bóng một chút.
1: Hơn nửa giờ đồng hồ đã trôi qua ở cuộc đối đầu giữa Cộng hòa Séc và Nam Phi, trận đấu mở màn cho lượt trận thứ hai ở vòng bảng của World Cup 2026. Và lúc này thì tỷ số trên sân Atlanta vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía các thủ Cộng hòa Séc với pha lập công ngay từ phút thứ 6 của Sadilek. Trong khoảng thời gian đã qua, khoảng hơn 30 phút đã qua thì các thủ Nam Phi họ gần như không tạo ra quá nhiều những tình huống phối hợp gắn kết. Hàng tiền vệ của Nam Phi họ cũng không thể kiểm soát tốt ở khu trung tuyến trước những tiền vệ chơi cơ động, chơi cực kỳ linh hoạt của Cộng hòa Séc. Và thậm chí là ngay ở những tình huống phối hợp bên phần sân nhà của đội tuyển Nam Phi thì họ cũng thực hiện những tình huống chuyền bóng lỗi rất nhiều. Và nếu như Cộng hòa Séc chắc chiu hơn ở những cơ hội đó thì có lẽ là đã có thêm bàn thắng. Bây giờ thì các thủ Nam Phi đang cố gắng triển khai bóng bên phần sân của Cộng hòa Séc. Tuy nhiên trợ lý trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Như đã nói ở trước trận thì tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay là tổ trọng tài gồm toàn bộ các trọng tài nữ, với trọng tài chính là bà Pencho, các trợ lý là các bà Proki và Krati. Điều này cũng đã từng xảy ra ở kỳ World Cup cách đây 4 năm trên đất Qatar, khi mà trận đấu giữa Đức và Costa Rica cũng đã có một tổ trọng tài điều khiển trận đấu là tổ trọng tài nữ. Trở lại với những diễn biến trên sân của Atlanta thì lúc này cao thủ Nam Phi đang là những người triển khai bóng. Họ đã cướp được bóng và đưa bóng sang phần sân của Cộng hòa Séc. Một tình huống sốc thẳng vào trung lộ của Nam Phi, đưa bóng ra biên rất hợp lý. Một tình huống đưa bóng vào trả ngược lại không được. Đó là pha bóng mà cao thủ Nam Phi đã chuyển đổi trạng thái tốt. Cơ hội tương đối rõ ràng dành cho đại diện bóng đá châu Phi khi mà họ đã xâm nhập được khu vực 16-50 của Cộng hòa Séc. Nhưng đáng tiếc là ở nhịp khống chế quyết định của mình thì cầu thủ bên phía Nam Phi đã không thể có được nhịp xử lý bóng thực sự là thuận lợi. Tình huống mà cầu thủ Nam Phi đã bất ngờ tăng tốc và sốc thẳng vào trung lộ với đường truyền đó là của Runner. Người đã thoát xuống sau đó là Marseco. Marseco thì đã không chơi bóng hơi dài và khi mà thủ thành Kova băng ra thì anh đã buộc phải trả ngược với trong. Cầu thủ Nam Phi vừa thực hiện một tình huống tạt bóng vào khu 16-50 của Cộng hòa Séc nhưng không thành công. Bây giờ thì Cộng hòa Séc có cơ hội phản công. Ở phía trên thì Project đã quá đơn độc và anh đã bị các cầu thủ Nam Phi lùi về nhanh, thực hiện phá cắt bóng ngay ở phía trước đường tròn trung tâm. Bây giờ thì bóng đang được cầu thủ Nam Phi triển khai bên sân của Cộng hòa Séc. Tình huống đưa bóng ra biên phải. Tiếp tục là một quyết định tạt bóng vào phía trong nhưng không thể vượt qua được hậu vệ bên phía Cộng hòa Séc. Bóng đập người cầu thủ bên phía Cộng hòa Séc và quay ngược trở lại. Và Nam Phi tiếp tục đang kiểm soát bóng. Lúc này thì bóng đang phần sân của Nam Phi với thủ thành William. Anh đã băng lên rất xa, rơi xa khỏi khu vực 16-50. William vừa thực hiện đường chuyền ngang cho Okun và còn tiếp tục trả bóng về cho William. Thêm một tình huống chuyền ngang nữa của William, lần này là dành cho Mbokaji. Và như những gì diễn ra sau đó, những gì đã diễn ra trước đó thì bóng lại được trả về cho William. Cầu thủ Nam Phi vừa có một loạt những tình huống phối hợp giữa các trung vệ với thủ môn William. Và pha bóng đó đã kết thúc bằng một tình huống chuyền bóng lỗi của Mbokaji. Một tình huống

chuyền bóng cắt ngang khu vực 16-50 của đội nhà. Và suýt chút nữa thì Cộng hòa Séc đã có thể cướp được bóng. Phải nói là lối chơi của đội tuyển Nam Phi vào lúc này vẫn đang là khá non nớt và khá ngây thơ. Cộng hòa Séc sẽ được hưởng một quả ném biên ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của họ. Tình huống ném biên ở gần với vị trí cột cờ góc. Kufra thực hiện quả ném biên mạnh vào khu vực 16-50 của Nam Phi. Bóng đã được phá ra. Đồng đội sau đó tiếp tục đưa bóng sang bên phía cánh trái cho Kufra. Anh trả bóng ngược trở lại cho Soka. Bây giờ thì Soka đang xử lý bóng ở giữa sân và anh trả bóng về cho thủ thành Kova. Kova thực hiện pha phát bóng dài sang phần sân của Nam Phi. Các tiền vệ của đội tuyển Nam Phi đã không thể khống chế bóng thành công và cơ hội mở ra cho Cộng hòa Séc. Lại có pha va chạm và đã có tiếng còi của bà Pencho. Lỗi thuộc về cầu thủ Nam Phi. Và thêm một chiếc thẻ vàng nữa đã được rút ra. Lần này là tấm thẻ vàng dành cho Embata, cầu thủ mang áo số 5 bên phía Nam Phi. Ở những tình huống chơi bóng bên phần sân nhà thì Nam Phi họ đang xử lý khá chệch choạc và không có tính an toàn. Đó là lý do mà các tiền vệ bên phía Cộng hòa Séc họ thường có cơ hội để có thể tranh chấp thành công ngay bên phần sân của đội tuyển Nam Phi. Vừa rồi thì tình huống mà Embata đã va chạm và phạm lỗi với tiền đạo Patrick Schick bên phía Cộng hòa Séc và khiến cho anh phải nhận thẻ vàng. Đó là chiếc thẻ vàng thứ hai ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và đó lại là một tấm thẻ vàng nữa dành cho cao thủ Nam Phi. Cao thủ Cộng hòa Séc sẽ được hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Cự ly giờ vào khoảng hơn 20m. Với điểm đá phạt là tương đối thuận lợi. Vậy là Cộng hòa Séc thực hiện ngay một tình huống đá thẳng về phía thành của Nam Phi. Nhưng cú đá đó không chính xác một chút nào. Lúc này thì trên khán đài của sân Atlanta có sự xuất hiện của Pavel Nedved. Trong số những huyền thoại của bóng đá Cộng hòa Séc, kỳ World Cup gần nhất mà Cộng hòa Séc góp mặt đó là kỳ World Cup 2006, cách đây 20 năm. Với thế hệ của rất nhiều những cầu thủ nổi tiếng khi đó. Trong đó thì chúng ta có thể kể tới những cái tên như là thủ thành Peter Cech, trung vệ đội trưởng Galasek, tiền vệ Kobosky, tiền đạo Jan Koller, Tomas Turecki, Pavel Nedved, hay là tiền đạo Milan Baros. Trở lại với những diễn biến trên sân thì cao thủ Nam Phi vừa thực hiện một tình huống tấn công sang phần sân của Cộng hòa Séc với một pha nhồi bóng vào khu vực 16-50, nhưng đã tiếp tục có lỗi việt vị tới từ Nam Phi. Kỳ World Cup gần nhất mà Nam Phi góp mặt đó chính là kỳ World Cup mà họ là chủ nhà. Kỳ World Cup diễn ra vào năm 2010. Giống như Cộng hòa Séc, Nam Phi cũng đã phải chờ đợi tương đối lâu để có thể giành quyền quay trở lại với sân khấu lớn nhất hành tinh dành cho các đội tuyển quốc gia. Đến lúc này thì màn thể hiện của Nam Phi ở World Cup 2026 có lẽ là sẽ khiến cho người hâm mộ của họ khó lòng có thể vừa ý. Nam Phi vẫn đang tiếp tục triển khai bóng bên phần sân của Cộng hòa Séc và đưa bóng vào trung lộ. Hiệp một của trận đấu đang dần trôi về những phút cuối và cao thủ Nam Phi vẫn đang triển khai bóng bên phần sân của Séc. Một tình huống đi bóng xuống biên ở bên phía cánh phải, sau đó là phá đưa bóng vào. Bóng đã chạm vào đội trưởng Gracy bên phía Cộng hòa Séc trước khi đi ra hết đường biên ngang. Sẽ là một quả đá phạt góc dành cho Nam Phi. Có lẽ là đại diện bóng đá tới từ lục địa đen sẽ cần phải tận dụng những tình huống bóng cố định để tìm kiếm cơ hội một cách cụ thể hơn. Tuy nhiên trong tình huống phối hợp đá phạt góc vừa diễn ra thì họ lại tiếp tục triển khai bóng không tốt. Bây giờ thì Nam Phi sẽ là những người được hưởng quả ném biên. Họ đã đưa bóng vào cuộc rất nhanh.

0: độ. Và sau đó là quyết định dứt điểm từ xa. Quyết định dứt điểm từ xa là của Mbokaji. Rất nhiều những pha sút xa đã được các cầu thủ bên phía Nam Phi thực hiện. Tuy nhiên tất cả những tình huống sút bóng đó chưa một lần bóng đi trúng khung thành của thủ môn Kova. Với những quyết định xử lý bóng như vừa rồi thì sẽ càng giúp cho hàng phòng ngự của Cộng hòa Séc có thêm những sự tự tin. Bây giờ thì cầu thủ Cộng hòa Séc họ đang có bóng và triển khai bóng bên phần sân nhà. Check bên phía cánh trái theo hướng tấn công. Đại diện bóng đá châu Âu phối hợp chậm rãi với nhau. Bóng được đẩy sang phần sân của Nam Phi. Và sẽ có quả ném biên dành cho cao thủ Cộng hòa Séc. Quả ném biên ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đội này. Như vậy là hiệp đấu đầu tiên sẽ có 4 phút đá bù giờ. Cách biệt vẫn chỉ là một bàn mà thôi. Sẽ có thêm một tình huống ném biên nữa dành cho Cộng hòa Séc. Lần này thì vị trí ném biên đã được tiến gần hơn tới ngang với khu vực 16-50 của Nam Phi.
1: Các cầu thủ Cộng hòa Séc đã đưa bóng nhập cuộc và vào lúc này thì họ đang kiểm soát bóng hành lang bên phía cánh trái trước khi bóng được treo bổng vào khu vực 16-50. Nam Phi phá ngược trở ra một lần nữa, các cầu thủ Cộng hòa Séc lại thu hồi bóng. Logic anh đẩy bóng sâu xuống cho đồng đội của mình. Và ở pha tranh chấp tiếp theo thì cầu thủ bên phía Cộng hòa Séc đó là Sukka, số 24, đã để bóng đi ra bên ngoài đường biên ngang. Bây giờ sẽ là quả phát bóng lên từ vạch 5m50 dành cho các cầu thủ Nam Phi. Thời gian bù giờ đã trôi qua phút đầu tiên. Nam Phi thực hiện quả phát bóng bổng. Bóng được đưa vào khu vực trung lộ. Trong những tình huống phát bóng lên của mình thì thủ môn đội trưởng William của đội tuyển Nam Phi luôn thực hiện một đường truyền bóng bổng thẳng ở khu vực trung lộ với điểm rơi của trái bóng ở phía trên vòng tròn trung tâm. Bây giờ thì bóng được đưa về cho William ở bên ngoài vòng cấm và anh vừa băng ra để khống chế bóng bằng chân trước khi phối hợp với đồng đội của mình là Adam Mbukani, và bóng trở lại vị trí của William. William đang chờ đồng đội của mình di chuyển ở phía trên. Modiba phối hợp ở trung lộ và đã có tình huống phạm lỗi của các cầu thủ Cộng hòa Séc ngay phía trên đường trung tâm. Người vừa bị trọng tài cắt còi là cầu thủ mang áo số 12 Lukasek. Các cầu thủ Nam Phi đã thực hiện quả đá phạt của mình. Không phải là một tình huống triển khai bóng hướng lên phía trên mà được trả ngược trở về cho các trung vệ. Mbokaji đưa bóng cho Apolis ở bên phía cánh trái. Vẫn là Apolis chuyền bóng vào trung lộ. Rất khó khi mà các cầu thủ Cộng hòa Séc đang lùi toàn bộ đội hình về bên nhà, phần sân nhà, tập trung trước khu vực 16m50. Đây đang là những phút bù giờ cuối cùng và họ đang cần một sự chắc chắn trong khâu phòng ngự để đảm bảo bước vào giờ nghỉ giải lao với cách biệt được duy trì. Điều này quan trọng hơn nhiều so với việc mạo hiểm tổ chức tấn công và có nguy cơ bị Nam Phi san bằng tỷ số. Các cầu thủ Nam Phi thì vừa thực hiện một đường truyền dài chéo về phía khu vực cột cửa góc. Mudo đã rất nỗ lực di chuyển nhưng đường chuyền của đồng đội là hơi mạnh và bóng đã đi ra bên ngoài đường biên ngang. Sẽ là quả phát bóng lên cho các cầu thủ Cộng hòa Séc. Các cầu thủ Nam Phi vừa cướp được bóng sau tình huống phát bóng bổng của Cộng hòa Séc và bây giờ thì họ tổ chức tấn công ở bên phía cánh phải. Quyết định cầm bóng sọc thẳng vào khu vực trung lộ. Bóng mở ra cho Modiba. Modiba treo bóng vào. Thủ môn của Cộng hòa Séc vừa có một tình huống bay ra và đấm bóng không thực sự an toàn. Bóng rơi rất gần người anh ngay trong khu vực 16-50 và các cầu thủ Nam Phi đã có được một cơ hội nguy hiểm trong vòng cấm địa. Chỉ có điều là họ ở tình huống đá bồi thì bóng lại trúng vào người của cầu thủ Cộng hòa Séc trong vòng cấm.

Đúng ở phút bù giờ cuối cùng thì Nam Phi đã đứng trước một cơ hội để có thể mang về tỷ số hòa một đều, nhưng họ tận dụng không thành công. Và trọng tài Pencer đã nổi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên tại sân Atlanta. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ Cộng hòa Séc, với pha lập công duy nhất thuộc về Sadilek. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ phút trước khi đến với những diễn biến ở hiệp 2 của trận đấu này.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta trở lại với sân vận động Atlanta để tiếp tục theo dõi những diễn biến trận đấu giữa Cộng hòa Séc và Nam Phi trong khuôn khổ vòng bảng của World Cup 2026, và đây là trận đấu đầu tiên của lượt trận thứ hai. Hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ Cộng hòa Séc, và như vậy là hiệp 2 của trận đấu. Không như vậy là trọng tài vừa yêu cầu các cầu thủ Nam Phi thực hiện lại pha giao bóng. Bây giờ thì hiệp 2 của trận đấu mới chính thức bắt đầu. Ở hiệp đấu này thì các cầu thủ Nam Phi là những người bảo vệ không thành bên phía tay trái theo hướng quan sát từ khán đài A, còn bên phía tay phải là các cầu thủ Cộng hòa Séc. Hiệp thi đấu đầu tiên trôi qua với không có quá nhiều những tình huống dứt điểm cầu môn thực sự nguy hiểm về phía hai khung thành. Các cầu thủ Cộng hòa Séc là những người vượt lên dẫn bàn từ rất sớm ngay ở phút thứ 6. Và sau đó thì Nam Phi mặc dù nỗ lực nhưng họ đã không thể làm nên chuyện trước một Cộng hòa Séc chơi với đội hình lùi sâu. Họ phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi những tình huống phản công nguy hiểm, đặc biệt là những pha xuống bóng ở hành lang bên phía cánh phải. Những pha xuống đáy biên của Kufan hay là của Lozek, và sau đó thì bóng được trả ngược trở lại cho tuyến hai. Đó cũng chính là phương án tấn công đã giúp cho Cộng hòa Séc có được bàn thắng mở tỷ số. Các cầu thủ Nam Phi đã vùng lên ở cuối hiệp 1. Cơ hội cho Cộng hòa Séc, cơ hội dứt điểm. Đã có một cú sút về phía cầu môn của William. Các cầu thủ Nam Phi đã chơi lăn xả để ngăn chặn Darida có thể nâng tỷ số lên thành 2-0. Như vậy là ở ngay đầu hiệp 2 này thì các cầu thủ Cộng hòa Séc đã có thể gia tăng được cách biệt. Lần này là từ một tình huống tấn công ở bên phía cánh trái và bóng được đưa vào trung lộ. Hàng phòng ngự của Nam Phi lại chơi khá lơi lỏng, và Darida đã có được một cú dứt điểm ngay trong vòng cấm địa. Hai cầu thủ của Nam Phi đã phải lăn xả để ngăn chặn cú sút đó. Và tiếp theo là tình huống mà cầu thủ mang áo số 12, đó là Lukasik, tung ra một cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Buộc thủ thành William phải đẩy bóng vọt qua xa ngang và chịu quả đá phạt góc. Đây là quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của Cộng hòa Séc. Bóng được đưa vào và đánh đầu. Lần thứ hai ở trận đấu này, Patrick Strick có cơ hội để dứt điểm bằng đầu về phía khung thành của Nam Phi. Nếu như ở cú dứt điểm trong hiệp 1 thì bóng rơi vào ngực và đi đập đất chệch cột dọc, thì lần này pha dứt điểm trực diện khung thành của Patrick Strick, bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ môn đội trưởng William bên phía đội tuyển Nam Phi. Bây giờ thì các cầu thủ Nam Phi đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Một tình huống chuyền bóng từ trung lộ chạy sang bên phía cánh trái. Bóng được triển khai dọc biên lên phía trên thì các cầu thủ Cộng hòa Séc đã lấy được bóng đưa ngược trở về cho thủ thành Kovac.

phát bóng lên phía trên, bóng tới quyền kiểm soát của các cầu thủ Nam Phi. Ocon khống chế bóng ở trung lộ trước khi anh mở sang bên phía cánh trái. Ở dưới tình huống xuống biên thì cánh trái của các cầu thủ Nam Phi hoạt động nhiều hơn với những pha dâng cao của Modiba. Bây giờ thì các cầu thủ Nam Phi đã đưa bóng vào trung lộ trong chân của cầu thủ màu số 4, đó là Mokoena. Anh truyền bóng vào 16m50 và đồng đội thực hiện quả tạt. Bóng chạm chân cầu thủ Cộng hòa Séc đi hết đường biên ngang. Các cầu thủ Nam Phi có lẽ là cần sử dụng nhiều những miếng tấn công đơn giản và tốc độ như ở tình huống vừa rồi. Pha dứt điểm từ rất xa, bóng dội chân cầu thủ màu số 14 bên phía Cộng hòa Séc bật ngược trở ra và các cầu thủ Cộng hòa Séc triển khai bóng lên cho Patrick. Lọt thỏm giữa ba cầu thủ ở hàng phòng ngự của Nam Phi và tiền đạo của Cộng hòa Séc đã không thể kiểm soát được bóng. Như vậy là 5 phút đầu tiên của hiệp 2 đã trôi qua, một thế trận tương đối cân bằng. Nếu như ở những phút đầu của hiệp 1, Cộng hòa Séc là đội chơi tấn công chủ động và sớm có được bàn thắng vượt lên dẫn trước, thì ở đầu hiệp 2 này, thế chủ động đang phần nào thuộc về các cầu thủ Nam Phi. Bây giờ là pha lên bóng ở trung lộ, bóng được tỉa vào khu 16m50, hơi chếch ở bên phía cánh phải. Một tình huống va chạm trong vòng cấm địa nhưng trọng tài người Mỹ đã không cắt còi. Người bị đau có lẽ là Mudo. Đúng, Mudo là người đã thoát xuống ở tình huống vừa rồi, anh xâm nhập vào 16m50 và có một pha va chạm với Patrick trong vòng cấm. Bây giờ thì Mudo đã có thể đứng dậy để tiếp tục thi đấu. Bóng đang trong tầm kiểm soát của các cầu thủ Cộng hòa Séc ở bên phần sân nhà, mở từ trung lộ chếch sang bên phía cánh trái. Soka đưa bóng vào trong thì bóng lại tới chân các cầu thủ Nam Phi và ngay lập tức là một đường truyền vào khu vực vòng cung 16m50. Các cầu thủ Cộng hòa Séc áp sát tranh chấp bóng quyết liệt và họ đã lấy được bóng. Một đường truyền nhanh lên phía trên, Patrick. Anh giạt ra biên, truyền bóng vào trung lộ. Và bây giờ thì bóng được treo bổng vào vòng cấm địa. Vừa rồi là đường truyền của cầu thủ mang áo số 24 Soka. Bóng đường phá ra và các cầu thủ Nam Phi rất nỗ lực để đưa trái bóng hướng lên phía trên. Tuy nhiên là bóng đã từ chân của Mokoena đi ra bên ngoài đường biên dọc và các cầu thủ Cộng hòa Séc sẽ là những người được hưởng một quả ném biên. Đây là pha ném biên ở bên phía cánh phải trong tấn công của Cộng hòa Séc và gần ngang với vạch 16m50. Sẽ là một tình huống ném bóng thẳng vào khu vực cấm địa của Nam Phi. Hậu vệ Nam Phi bật cao đánh đầu đưa bóng đi ra bên ngoài để bên ngang. Và bây giờ sẽ là quả đá phạt góc. Quả đá phạt góc thứ tư cho Cộng hòa Séc ở trận đấu này. Cầu thủ của Cộng hòa Séc đã đặt bóng ở khu vực cột cờ góc và bóng được treo bổng vào vòng cấm địa. Đánh đầu! Bốn cầu thủ của hai đội túm tụm lại và một tình huống dứt điểm ban đầu không thể chuẩn xác. Đó là pha lên tham gia tấn công của Krejcik, trung vệ mang áo số 7. Và anh đã đưa bóng vọt qua sang ngang khung thành của William. Nam Phi đã đưa bóng nhập cuộc, Mudo. Anh không triển khai bóng lên phía trên mà trả bóng ngược trở lại cho các cầu thủ ở hàng phòng ngự. Ocon và bây giờ là Mbokazi. Mbokazi đưa bóng chếch sang bên phía cánh trái cho Modiba. Modiba trả bóng ngược trở lại phần sân nhà. Vẫn đang là các cầu thủ Nam Phi kiểm soát bóng, truyền ban cho nhau ở hàng phòng ngự. Trong khi đó thì Cộng hòa Séc đang cố gắng giữ đội hình.
Bóng được các cầu thủ Cộng hòa Séc phá lên khu vực giữa sân trở lại chân của Ocon. Ocon trả bóng vào khu vực vòng tròn trung tâm. Các cầu thủ Nam Phi chuyển hướng tấn công chăng? Không, như vậy là bóng được quạt ngược trở lại cánh phải nơi có sự có mặt của Mudo. Mudo lại trả bóng vào trung lộ. Ebukazi. Ebukazi một lần nữa nhận bóng ở ngoài vòng cấm. Dứt điểm. Đó là cú sút của cầu thủ mang áo số 12 bên phía đội tuyển Nam Phi. Maseko đã không thể hướng được trái bóng vào trong khung thành. Và tình huống dứt điểm vừa rồi không đe dọa cầu môn của Kovac.

0: Như vậy là bên phía Cộng hòa Séc có hai sự thay đổi người. Soka, tác giả của đường chuyền mang về cơ hội cho Sarić đã rời sân. Và cùng với Soka là cầu thủ mà số 8 Darida. Những sự thay đổi người được thực hiện tương đối sớm. Zeleny và Slick là những cầu thủ được tung vào sân. Đây mới là phút thứ 55 thôi và các cầu thủ bên phía Cộng hòa Séc đã có những sự thay đổi người đầu tiên. Bóng vừa được đưa về cho thủ thành Kovac. Kovac phát bóng bổng lên chưa tới đường trung tâm và các cầu thủ Nam Phi trả bóng ngược trở lại. Cộng hòa Séc cho rằng ở tình huống di chuyển vừa rồi thì cầu thủ của Nam Phi đã việt vị nhưng không một tiếng còi của trọng tài. Và bây giờ thì các cầu thủ Nam Phi vẫn đang kiểm soát bóng bên ngoài vòng cấm địa của Cộng hòa Séc. Bóng được truyền sang bên phía cánh phải cho Mudo. Mudo trả bóng vào trung lộ và từ trung lộ thì bóng lại được các cầu thủ Nam Phi đưa ra chích bên phía cánh trái. Cơ hội để thực hiện một quả tạt nhưng vẫn là pha phối hợp bóng ở cự ly gần của các cầu thủ Nam Phi. Bây giờ thì bóng mới được treo bổng vào vòng cấm địa và nó đi rất thiếu chính xác. Đó là đường truyền của cầu thủ mang áo số 5 bên phía tuyển Nam Phi, Embatha. Và nó không tạo ra bất kỳ một cơ hội nào cho các đồng đội đang xâm nhập vòng cấm địa.
1: 10 phút đầu tiên của hiệp thiếu thứ hai cuối đầu giữa hai đội tuyển Cộng hòa Séc và Nam Phi đã trôi qua. Lúc này thì đội tuyển Nam Phi họ vẫn đang rất cố gắng để có thể tìm kiếm bàn thắng vào lưới của Cộng hòa Séc. Ngay từ thời điểm đầu của hiệp đấu thứ hai, đại diện bóng đá châu Phi đã sớm đẩy cạo đội hình. Trên sân lúc này thì đội tuyển Nam Phi họ đang triển khai bóng về phần sân nhà. Bóng được trả về cho thủ thành William. William đã thực hiện đường truyền cho đồng đội của mình. Đó là trung vệ Mabukazi. Sau đó thì Mabukazi chuyền bóng lên trên lại để cho các thủ Cộng hòa Séc tranh chấp thành công. Rất may sau đó thì chính Mabukazi là người đã sửa sai. Nam Phi thực hiện pha triển khai bóng nhanh. Bóng được đẩy sang phần sân của Cộng hòa Séc. Đã có tình huống trọng tài thổi phạt đối với cầu thủ bên phía Nam Phi. Một pha đẩy sau đối với đội trưởng của Cộng hòa Séc đó là Gracie. Cộng hòa Séc sau đó đã triển khai bóng rất nhanh. Bây giờ thì bóng đang ở sát với khu vực đường tròn trung tâm bên phần sân của Cộng hòa Séc. Sau đó là một đường truyền dài sang phần sân của Nam Phi. Nhưng cầu thủ của Cộng hòa Séc đó là Rozek đã không thể khống chế bóng thành công. Cầu thủ Nam Phi đang đẩy nhanh tốc độ của trận đấu. Apolis có bóng ở bên phía cánh trái. Bóng được trả về cho đồng đội. Bây giờ thì Mokwena đang có bóng ở trong vòng tròn trung tâm và anh chuyền bóng ra biên phải. Đồng đội đã trả bóng lại cho Mokwena. Tiếp tục là một đường chuyền ngang cho đồng đội ở phía trước. Cầu thủ Nam Phi đang chuyển hướng tấn công sang bên phía cánh trái. Sau đó thì bóng được đẩy vào trong trung lộ. Mudu đang có bóng nhưng trọng tài Penso vừa rồi đã cắt còi vì một cầu thủ bên phía Cộng hòa Séc bị đau và nằm sân. Lukasek là người đang tỏ ra khá đau đớn vào lúc này. Trọng tài chính người Mỹ và Penso đã thực hiện tình huống cắt còi của mình ở thời điểm mà Nam Phi đang là những người nắm quyền kiểm soát bóng ở trên sân. Đã có những va chạm xảy ra. Tình huống va chạm diễn ra khá gần với bà Penso nhưng khi đó thì bà không thể quan sát thấy pha tranh chấp giữa hai cầu thủ đó là Lukasek cùng với số 10 là Mofokin của Nam Phi. Như vậy là trọng tài chính đã cho trận đấu quay trở lại. Quả đá phạt dành cho các cầu thủ bên phía Cộng hòa Séc ở bên phần sân nhà của họ. Cộng hòa Séc thực hiện pha phất bóng dài sang phần sân của Nam Phi. Người đang có bóng đó là Hulozek. Hulozek trả ngược tuyến hai trong đội và sau đó bóng được chuyển ra biên trái. Một pha đưa bóng vào trong trung lộ. Cơ hội để có thể dứt điểm trong khu vực 16-10. Cú sút không được. Vẫn tiếp tục là cầu thủ bên phía Cộng hòa Séc. Tình huống xử lý bóng là của Zeni. Một pha bóng mà Jenny đã có một đường truyền rất hay, làm động tác giả sau đó thả trái bóng vào khu vực 16-50 của Nam Phi. Và đồng đội đã nhanh chóng thoát xuống đó là Schuller. Sau đó là một pha trả ngược ra, những cú dứt điểm ở tuyến hai của Sadilek thì đã không thể vượt qua được sự lăn xả của các hậu vệ bên phía Nam Phi. Một giờ thi đấu đang chuẩn bị trôi qua và lúc này thì vẫn chỉ có một bàn thắng duy nhất được ghi trên sân Atalanta mà thôi. Bàn thắng đó thuộc về các cầu thủ Cộng hòa Séc với pha lập công của Sadilek ngay từ phút thứ 6. Lúc này thì thủ thành William đang có bóng ở trong khu vực 16-10 và anh thực hiện pha phát bóng dài sang phần sân của Cộng hòa Séc. Hậu vệ của Cộng hòa Séc đã thực hiện một tình huống cản phá bóng bằng đầu. Liên tiếp là những pha phóng lên bằng đầu của Cộng hòa Séc, nhưng bóng bây giờ đang trong chân của các cầu thủ Nam Phi ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đội này. Lại là một cú dứt điểm từ xa nữa của cầu thủ Nam Phi. Cú sút vừa rồi là của Modiba. Trong hiệp 1 của trận đấu thì cầu thủ Nam Phi cũng đã thực hiện tới 4-5 tình huống dứt điểm từ xa. Tất cả những pha bóng đó thì chưa một lần trái bóng đi trúng khung thành của Cộng hòa Séc. Và cú dứt điểm vừa rồi của Modiba cũng như vậy. Bây giờ thì cầu thủ Cộng hòa Séc thực hiện một pha triển khai bóng dài sang phần sân của Nam Phi, nhưng Molozek đã không thể khống chế bóng. Nam Phi đang kiểm soát bóng bên phần sân của Cộng hòa Séc. Bóng đang ở bên trái theo hướng tấn công của Nam Phi. Họ chậm rãi đưa bóng về phần sân nhà. Một đường chuyền ngang dành cho Mudo. Mudo phối hợp cùng với đồng đội. Bóng đang được triển khai bên phía cánh phải. Sau đó lại là một đường chuyền ngược trở về cho thủ thành William. William chuyền bóng ra cho trung vệ Modiba. Bây giờ thì Apolis đang có bóng. Anh hướng bóng lên phía trước. Bóng đã được đẩy sang phần sân của Cộng hòa Séc ở bên phía cánh phải. Sau những nhịp xử lý của các thủ Nam Phi thì một lần nữa bóng lại được trả về phần sân nhà. Bây giờ thì Apolis có bóng và anh xâm nhập vào trung lộ, một đường thả bóng hay cho đồng đội. Nhưng đáng tiếc sau đó thì Mofokin đã không thể thực hiện pha khống chế bóng gọn gàng. Tiếng còi của trọng tài cũng đã cất lên, lỗi việt vị của số 20. Vừa bị thổi vào phía vị đó là Mudo. Mudo đã di chuyển phía dưới hàng phòng ngự của Cộng hòa Séc trước khi nhận đường chuyền của Apolis. Những tình huống triển khai bóng của Nam Phi ở trong hiệp đấu thứ hai này đã trở nên gắn kết hơn. Tuy nhiên họ vẫn đang thiếu đi sự chính xác cần thiết, đặc biệt là ở những tình huống di chuyển khôn ngoan ở phía trên bên phần sân của Cộng hòa Séc. Một tình huống phát bóng không chính xác của thủ thành Kovac và Nam Phi đã có được quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên ngay sau đó thì các tiền vệ của Cộng hòa Séc đã giành lại bóng với pha tranh chấp thành công của Lutz. Bây giờ thì Zelic có bóng ở bên trái và anh mở bóng sang phần sân của Nam Phi. Và va chạm đã xảy ra nhưng không có lỗi. Tình huống tranh chấp có sự góp mặt của Patrick Schick. Nam Phi đã giành lấy quyền kiểm soát bóng và bây giờ họ đang có bóng bên phần sân của Cộng hòa Séc. Bóng được đẩy vào trung lộ với Apolis. Apolis phối hợp gần với đồng đội. Bây giờ thì bóng đang ở khu vực đường tròn trung tâm. Một đường truyền dành cho Apolis ở phía trên. Nhưng trước sự đeo bám của các tiền vệ của bên phía Cộng hòa Séc thì Apolis đã để mất bóng. Zeli vừa có pha xử lý tốt ở bên trái. Bóng bây giờ đã được trả về cho thủ thành Kovac. Kovac chuyền bóng sang biên phải. Halak tiếp tục là một pha trả bóng về cho đồng đội. Một đường chuyền dọc biên của cao thủ Cộng hòa Séc và họ tiếp tục kiểm soát bóng. Bây giờ thì bóng được mở sang biên trái cho Zeni.

trống trải. Jenny đã đưa bóng qua đường trung tâm rồi. Anh bây giờ đang hướng bóng vào trung lộ, phối hợp cùng với Salilek. Salilek đẩy bóng ra biên. Vẫn là những pha phối hợp ở bên trái của cao thủ Cộng hòa Séc. Đội trưởng Chrissy đang có bóng ở dưới đường trung tâm. Bây giờ anh thực hiện đường truyền cho đồng đội. Bóng quay trở lại với Chrissy. Chrissy đã đưa trái bóng sang phần sân của Nam Phi rồi. Người đang có bóng lúc này là Horozek. Horozek đẩy bóng ra biên và tiếp tục là một tình huống trồng biên với đồng đội. Sau đó thì số 9 của Cộng hòa Séc đã phạm lỗi. Đã phạm lỗi với Mudo. Cầu thủ bên phía Nam Phi đang tỏ ra rất đau khi mà Horozek đã vô tình dẫm vào phần bắp đùi của số 20 bên phía Nam Phi. Từ một tình huống tranh chấp tay đôi và tì đè bằng vai của cầu thủ hai đội. Horozek vào lúc này đang đá cặp ở trên hàng công cùng với Patrick Tuchik. Đội tiền đạo của Cộng hòa Séc đã hoạt động rất tích cực và tỏ ra cực kỳ nguy hiểm ở những tình huống mà đại diện bóng đá châu thực hiện những pha chuyển đổi trạng thái. Đó là lý do mà hàng phòng ngự của Nam Phi không thể chủ quan. Một quả đá phạt bên phần sân nhà của đội tuyển Nam Phi. Bóng lúc này đang ở sát với đường trung tâm. Cầu thủ Nam Phi quyết định chuyền bóng về khi mà hàng tiền vệ của Cộng hòa Séc đã áp sát rất nhanh. Bóng đang trong chân của thủ thành William. William đã tịnh tiến trái bóng ra khỏi khu vực 16m50 rồi. Ở đường tròn bán nguyệt, William thực hiện một pha phát bóng dài sang phần sân của Cộng hòa Séc. Bóng đã đi ra bên ngoài sau tình huống khống chế vừa rồi của cầu thủ bên phía Nam Phi. Sẽ là quả ném biên dành cho cầu thủ Cộng hòa Séc. Như vậy là bên phía đại diện bóng đá châu Âu sẽ có sự thay đổi người. Thomas Suchek chuẩn bị được đưa vào sân. Tuy nhiên trước khi Cộng hòa Séc thực hiện sự thay đổi người thì đó là sự điều chỉnh tới từ Nam Phi. Rainer là người rời sân. Bên phía Cộng hòa Séc thì hai cầu thủ chuẩn bị được đưa vào sân đó là Lucas Provost và Thomas Suchek. Vậy là Sadilek cùng với tiền đạo Horozek là những người rời sân. Như vậy là cho tới thời điểm hiện tại thì cầu thủ Cộng hòa Séc đã thực hiện 4 sự thay đổi người. Ở bên phía Nam Phi thì Mampuga là người được đưa vào sân để thay thế vị trí của Rainer. Cầu thủ Cộng hòa Séc được hưởng quả ném biên ngang với 16m50 của Nam Phi và một tình huống ném thẳng vào khu vực 16m50 của đối phương. Sau đó đã có cú đánh đầu. Những cầu thủ Nam Phi đã thực hiện tình huống phòng ngự thành công với một pha phát bóng ra thật xa khỏi khung thành, bóng hướng sang phần sân của Cộng hòa Séc. Và bây giờ thì thủ thành Kovac thực hiện một đường chuyền dài lên khu vực giữa sân. Cầu thủ Cộng hòa Séc đã không thể khống chế bóng và bây giờ bóng đang trong chân của đội tuyển Nam Phi. Họ đang triển khai bóng bên phần sân nhà. Đường chuyền ra biên dành cho Mudo ở bên phải. Anh đưa bóng vào trong trung lộ. Tuy nhiên tiền vệ bên phía Nam Phi đã để mất bóng ngay ở trước đường trung tâm. Bây giờ thì Cộng hòa Séc đang có bóng và họ phối hợp với nhau bên phần sân nhà. Bóng đã được đưa sang phần sân của Nam Phi. Nhưng sau đó lại là một đường chuyền sửa lưng. Và chuyền bóng ra biên sửa lưng đối với Jenny.

0: Và sau tình huống bóng ra biên vừa rồi thì trọng tài Pencil đã cho hai đội bước vào quãng thời gian 3 phút để tiếp nước. Tại World Cup 2026 này thì với việc các đội tuyển phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết tương đối khắc nghiệt ở Bắc Mỹ, với thời tiết nóng nực và nền nhiệt độ ẩm cao, thì ban tổ chức đã đưa ra quy định đó là các trận đấu sẽ có quãng thời gian 3 phút tiếp nước ở mỗi hiệp đấu. Tuy nhiên theo khuyến cáo thì quãng thời gian đó là không đủ để cho các cầu thủ có thể hồi phục lại thể lực. Tại kỳ World Cup năm nay thì sân Atlanta là một trong số những sân bóng có mái che. Điều đó ít nhiều cũng sẽ giảm thiểu được việc ảnh hưởng từ điều kiện thời tiết cho các đội bóng khi được thi đấu ở trên sân bóng này. Và ngày hôm nay thì trận đấu giữa Cộng hòa Séc và Nam Phi là một trận đấu như vậy. Tôi thấy là các cầu thủ tới từ châu Âu không chịu ảnh hưởng quá nhiều và họ vẫn đang thể hiện được một nền tảng thể lực tốt trước một Nam Phi cũng có được nguồn thể lực cực kỳ sung mãn. Trong quá khứ thì đội tuyển Cộng hòa Séc và đội tuyển Nam Phi họ mới chỉ một lần chạm trán với nhau vào năm 1997 ở giải Liên Lục Địa. Trận đấu đó đã có kết quả hòa 2-2. Lần gần đây nhất mà đội tuyển Cộng hòa Séc chạm trán với một đại diện bóng đá tới từ Nam Phi đó là ở kỳ World Cup 2006 khi họ để thua 0-2 trước đội tuyển Ghana. Trong khi đó thì với đội tuyển Nam Phi, trận đấu gần nhất của họ với một đối thủ tới từ châu Âu đó là trận thua 2-3 trước đội tuyển Tây Ban Nha ở kỳ World Cup diễn ra trên sân nhà của họ. Chính xác thì đó là trận thua gần nhất của đội tuyển Nam Phi trước một đại diện bóng đá tới từ châu Âu. Lúc này thì các cổ động viên của Nam Phi ở trên khán đài sân Atlanta thì vẫn đang tỏ ra rất lạc quan, dù cho họ phải đang đối mặt với nguy cơ chịu trận thua thứ hai ở vòng bảng, và điều đó cũng sẽ đồng nghĩa với cơ hội đi tiếp dành cho đội tuyển Nam Phi sẽ gần như là chính thức đóng lại. Trong khi đó thì Cộng hòa Séc đang đứng trước cơ hội để có thể tiếp tục nuôi vọng cạnh tranh vé đi tiếp ở World Cup năm nay.
1: Quãng thời gian tiếp nước của hai đội đã kết thúc và bây giờ thì các cầu thủ Cộng hòa Séc cũng như là Nam Phi trở lại phần sân của mình để hiệp hai của trận đấu được bắt đầu. Hơn 70 phút thi đấu đã trôi qua tại sân Atlanta và các cầu thủ Cộng hòa Séc đang là những người nắm giữ ưu thế về mặt tỷ số. Trận đấu đã tiếp tục, Nam Phi thực hiện quả ném biên ở bên phía cánh phải. Ngay lập tức thì các cầu thủ Cộng hòa Séc giành lại quyền kiểm soát bóng, họ trả bóng về phần sân nhà trước khi bóng tới vị trí của thủ thành Kovac. Tính đến thời điểm hiện tại thì các cầu thủ Nam Phi mới có 2 sự thay đổi người trên sân, trong khi đó thì Cộng hòa Séc có 4 sự thay đổi người chia đều ở hai cánh. Zeleny, Sulik, Susek và Provost là những cầu thủ đã được tung vào sân. Những người rời sân là Soka, là Sadilek, hai cầu thủ đã phối hợp với nhau để mang về bàn thắng mở tỷ số ngay đầu trận đấu, là Darida và Lozek, cầu thủ tiền đạo mang áo số 9, người đá cặp với Patrick Strick trên hàng công của Cộng hòa Séc. Bước sang hiệp 2, tỷ lệ kiểm soát bóng của Nam Phi cải thiện hơn. Tuy nhiên vào lúc này thì Cộng hòa Séc vẫn đang là những người có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn so với các cầu thủ Nam Phi. Pha xuống bóng của các cầu thủ Nam Phi ở bên phía cánh trái đối mặt với hậu vệ mà số 4 của Cộng hòa Séc vẫn chưa thực hiện quả tạt. Bây giờ thì bóng mới được đưa vào 16m50 trong chân của Apolis. Apolis trả ngược lại cho Tiến Hai thì cầu thủ Cộng hòa Séc đã phá được ra khỏi khu 16m50 và bây giờ thì họ tổ chức một đợt phản công. Không được rồi. Bóng được chuyền qua đường trung tâm và ngay lập tức các trung vệ bên phía Nam Phi đã có mặt. Vừa rồi là tình huống cắt bóng của Ocon. Ocon phối hợp

hợp với Mukazi. Bóng trở lại chân của Ocon, anh đưa bóng lên sát đường trung tâm, truyền vào trong Mukuena. Mukuena đưa bóng sang phần sân của đội tuyển Cộng hòa Séc. Một pha phối hợp tấn công trung lộ của các cầu thủ Nam Phi và bóng được treo bổng vào vòng cấm địa. Một cú đánh đầu không quá nguy hiểm của Maseko, bóng đi nhẹ và không thể gây được khó khăn cho thủ thành Kovac. Trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Cộng hòa Séc đã đưa bóng nhập cuộc. Họ đang kiểm soát bóng check ở bên phía cánh phải đang tấn công và có một tình huống đẩy sau. Một pha phạm lỗi với cầu thủ mà áo số 22, đó là Susek, một trong cầu thủ vào sân thay người. Hàng phòng ngự của Nam Phi vừa cắt được một đợt tấn công ở bên phía cánh trái của Cộng hòa Séc, đưa bóng lên khu vực giữa sân. Một pha tranh chấp khá kịch liệt khiến mỗi đội đang có một cầu thủ bị đau vào lúc này, nhưng trận đấu vẫn đang tiếp tục. Các cầu thủ Nam Phi kiểm soát được bóng về phần sân nhà rồi. Bóng được đưa vào trung lộ cho Mukwena. Mukwena truyền bóng vào vòng tròn trung tâm và các cầu thủ Nam Phi tràn sang phần sân của Cộng hòa Séc và tỉa bóng, và sau đó là một tình huống phạm lỗi rất rõ ràng của cầu thủ mà áo số 7, trung vệ Krejcik, đã phải nhận thẻ vàng. Vào lúc này thì Cộng hòa Séc đã chuyển từ 3-5-2 sang đá 5-3-2. Các trung vệ của họ là Krejcik, Raniak và Holler.

quả đá phạt cho đội tuyển Nam Phi. Đứng trước bóng đang là Apolis. Anh chạy qua bóng, đồng đội của anh thực hiện đường chuyền ngang và bây giờ là cú dứt điểm. Ngay lập tức thì hai cầu thủ của Cộng hòa Séc đã áp sát. Bóng dội ngược trở lại. Và vừa rồi thì đã có tiếng còi của trọng tài. Có vẻ như trái bóng vừa trên sân có đôi chút vấn đề. Và trọng tài chính vừa rồi đã đúng như vậy. Trọng tài chính đã yêu cầu đổi một quả bóng khác. Khi mà Mudo dẫm lên trái bóng thì có thể thấy trái bóng mềm một cách bất thường. Trận đấu đã tiếp tục và Nam Phi là những người có bóng ở trên sân. Họ đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà, đường chuyền cho Mudo check bên phía cánh phải. Anh đưa bóng qua đường trung tâm. Tiếp tục chuyền bóng sâu xuống ở bên phía cánh phải cho Maseko. Maseko trả bóng lại cho Makuena. Makuena lại đưa bóng ngược trở về phần sân nhà. Bóng qua chân các trung vệ của đội tuyển Nam Phi trước khi đi sang bên phía cánh trái. Rồi trở lại với Mbokazi ở bên phần sân nhà. Mbokazi lại đưa bóng lên cho Makuena. Makuena chuyền bóng dài, đưa bóng về phía trước khu vực 16m50. Hậu vệ màu số 7 của Cộng hòa Séc đã áp sát lấy được bóng và phá lên chạm người cầu thủ Nam Phi đến hết điểm biên dọc. Bên phía Cộng hòa Séc có sự thay đổi người cuối cùng. Cầu thủ của hai đội đang chơi tại sân Atlanta với sức chứa hơn 68.000 người. Và theo thông báo từ ban tổ chức thì đã có hơn 67.000 cổ động viên có mặt ở trận đấu ngày hôm nay. Tức là gần như kín sân. Pha lên bóng của các cầu thủ Nam Phi và họ đã có một tình huống bị phạm lỗi. Người bị phạm lỗi là Makuena và trọng tài người Mỹ cho Nam Phi được hưởng quả đá phạt gần đường biên bên phía cánh phải để tấn công. Người phạm lỗi với Makuena là cầu thủ mang áo số 22 Sussex. Các cầu thủ Nam Phi thực hiện quả đá phạt, bóng được đưa vào khu vực 16m50, trôi xuống sát đường biên ngang. Và sau đó là một pha băng ra để cản phá quyết liệt của đội trưởng bên phía đội tuyển Cộng hòa Séc. Đó là tình huống thoát xuống của Apolis. Anh đã không thể vượt qua được trung vệ đội trưởng Krejcik. Bóng đã chạm chân của Apolis trước đi khi đi ra bên ngoài để đứng ngang. Và các cầu thủ Cộng hòa Séc vừa thực hiện quả phát bóng lên từ vạch 5m50. Bây giờ thì họ đang triển khai bóng ở trung lộ, mất bóng rồi. Các cầu thủ Nam Phi có cơ hội để phản công. Bóng được đưa sâu xuống ở bên phía cánh phải, trả ngược trở lại cho tuyến hai, đó là Mudo. Mudo vượt qua một cầu thủ Cộng hòa Séc, đưa bóng vào trung lộ, bóng lại được trả ra biên phải. Và một lần nữa thì Krejcik lại là người can thiệp kịp thời, anh xoài người để phá bóng đi hết đường biên dọc, chịu quả ném biên. Đây là quả ném biên ở bên phía cánh phải để tấn công của Cộng hòa Séc và gần ngang với vạch 16m50. Mudo đưa bóng ngược trở lại, bóng đang trong chân của Mufuken. Đây là một trong những cầu thủ vào sân thay người bên phía Nam Phi trước khi được đưa ngược trở về khu vực vòng tròn trung tâm trong chân của Makuena. Makuena tỉa bóng ra biên phải cho Mudo. Mudo lại chuyền bóng vào trong và bóng đang trong chân của Ukon. Ukon và Mbokazi đều đã dâng hẳn sang phần sân của đội tuyển Cộng hòa Séc. Các cầu thủ Nam Phi vẫn đang tiếp tục tình huống bóng của mình. Nhưng bây giờ thì toàn bộ đội hình Cộng hòa Séc đã lùi về phòng ngự trước khu vực 16m50. Nam Phi luôn chuyển bóng từ cánh phải vào trung lộ sang cánh trái rồi trả ngược trở lại. Nhưng họ chưa tìm được đường để tung ra một tình huống chọc khe xâm nhập vào 16m50. Ocon có bóng ở trung lộ và lại là đường chuyền về cho cầu thủ áo số 4 Makuena.
Mukwena phối hợp với đồng đội của mình hơi chếch bên phía cánh trái. Anh nhận lại bóng ở trước vòng tròn trung tâm. Và bóng được mở sang bên phía cánh phải cho cầu thủ mà số 12 đó là Masiko. Masiko quyết định cầm bóng đột phá và dứt điểm chân trái. Anh cho rằng là đã có tình huống để bóng chạm tay và như vậy là trọng tài Pencer đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Một cơ hội không thể tốt hơn cho các cầu thủ Nam Phi để họ săn bằng cách biệt. Niềm vui cũng đã vỡ òa với các cổ động viên của Nam Phi. Trong khi thì các cầu thủ Cộng hòa Séc đương nhiên là phản đối lại quyết định của trọng tài. Sau rất nhiều những nhịp chuyền bóng luân chuyển qua lại giữa cánh phải và cánh trái thì Maseko đã quyết định cầm bóng đột phá. Và quả tạt của anh đã trúng vào tay của cầu thủ Mao số 15 bên phía Cộng hòa Séc. Chưa rõ là VAR có vào cuộc ở tình huống này hay không. Bóng chạm tay của Sulik ở vị trí gần với bả vai. Có vẻ như quyết định cuối cùng đã được đưa ra và sẽ có quả penalty dành cho đội tuyển Nam Phi. Đứng trước bóng vào lúc này đang là Mukwena. Nếu như trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa thì Cộng hòa Séc và Nam Phi đều có được điểm số đầu tiên của họ tại vòng chung kết World Cup 2026. Và hai đội sẽ quyết đấu với các đối thủ của mình ở lượt trận cuối cùng khi mà Cộng hòa Séc gặp đồng chủ nhà Mexico, còn các cầu thủ Nam Phi sẽ gặp đội tuyển Hàn Quốc. Những diễn biến hết sức khó lường ở bảng A. Bản thân Mukwena vào lúc này cũng đang rất căng thẳng. Mukwena, anh đã hoàn toàn đánh bại được thủ môn của đội tuyển Cộng hòa Séc và tỷ số đã được san bằng là 1-1 cho Nam Phi ở phút thứ 83 của trận đấu. Thủ môn của Cộng hòa Séc đã đổ người sang bên phía tay trái. Anh đã bị Mukwena đánh lừa khi mà cầu thủ của Nam

Anh đánh bại thủ thành Kovac từ cự ly 1 mét để mang về bàn gỡ hòa cho đội tuyển Nam Phi và thắp lên những hy vọng để giúp cho đại diện bóng đá châu Phi tiếp tục cạnh tranh tấm vé đi tiếp ở bảng A. Rõ ràng là với cao thủ Cộng hòa Séc, bàn thua họ phải hứng chịu vừa rồi là một bàn thua rất đáng tiếc. Trước đó thì Nam Phi họ không thể tạo ra được những áp lực đủ lớn. Và những tình huống dứt điểm của cao thủ Nam Phi thì cũng chỉ dừng lại ở bên ngoài khu vực 16m50 mà thôi. Nhưng chỉ với một pha bóng mà cầu thủ bên phía Nam Phi bất ngờ xâm nhập và thực hiện pha chuyền bóng vào của Maseko thì bước ngoặt đã tới. Bây giờ thì các cầu thủ Cộng hòa Séc họ đang cố gắng để có thể đẩy cao đội hình và tìm kiếm bàn thắng trong khoảng thời gian còn lại. Niềm vui đã tới với các cổ động viên của đội tuyển Nam Phi. Trong khi đó thì hy vọng dành cho đội tuyển Cộng hòa Séc vẫn còn đó. Như vậy là sau khi mang về quả đá phạt đền cho đội tuyển Nam Phi thì Maseko đã rời sân. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Nam Phi ở vòng chung kết World Cup năm nay. Cầu thủ Nam Phi đang có bóng và họ thực hiện một đường chuyền dài rất thoáng sang bên phía cánh trái bên phần sân của đội tuyển Cộng hòa Séc. Tiếp tục sau đó lại là một đường bóng hướng về khu vực 16-50 của đối thủ. Đường bóng đã được phá ra. Bây giờ thì bóng đang ở đường tròn trung tâm. Các trung vệ của Nam Phi phối hợp với nhau. Người đang có bóng này đó là Mokwena. Mokwena chuyền bóng cho Okun. Okun đẩy bóng ra biên và bóng được đẩy lên phía trước. Pha xử lý không tốt của cầu thủ bên phía Nam Phi. Tình huống xử lý bóng lỗi tới từ vị trí của Magopa. Bây giờ thì Cộng hòa Séc có bóng và họ đưa bóng ngay sang phần sân của đội tuyển Nam Phi. Pha xử lý cá nhân của Patrick Schick đã không thành công. Tiền đạo bên phía đội tuyển Cộng hòa Séc đã thực hiện pha áp sát rất nhanh sau đó. Và trước áp lực mà cầu thủ này tạo ra thì cầu thủ Nam Phi đã để bóng ra bên ngoài sân và ném biên dành cho Cộng hòa Séc. Sau tình huống thực hiện ném biên của đội tuyển Cộng hòa Séc thì bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành William bên phía đội tuyển Nam Phi. William bình tĩnh ném bóng cho Okun. Okun đẩy quả bóng lên phía trước và bóng lại được trả ngược lại cho William. Bây giờ thì William đẩy quả bóng sang bên trái cho Maseko. Chính xác là pha bóng chuyền cho Mokwena. Bóng đang trong chân của cầu thủ Cộng hòa Séc. Một tình huống triển khai bóng ở biên phải của Cộng hòa Séc. Quyết định có phần chần chừ đã khiến cho tình huống triển khai của Cộng hòa Séc trôi qua. Nhưng sau đó thì tới lượt Nam Phi họ lại không có được một pha xử lý tốt. Jerry vừa thực hiện pha bấm bóng vào khu vực 16m50 của các cầu thủ Nam Phi. Những hậu vệ của Nam Phi đã lập tức phá bóng ra. Sau một loạt những tình huống xử lý bóng không tốt của cầu thủ Hà Nội thì bây giờ bóng đang ở trong chân của thủ thành William. Anh thực hiện đường chuyền ngang dành cho Okun. Okun đẩy bóng lên phía trước cho Mudo. Bây giờ thì Mudo đã chuyền bóng vào trong trung lộ. Cầu thủ của đội tuyển Nam Phi đang đi bóng tiến tới khu vực đường trung tâm và anh đưa bóng ra biên cho đồng đội của mình. Bóng trong chân của Okun ở trong đường trung tâm. Tiếp tục là Okun có bóng, anh mở bóng ra biên phải cho Mudo. Mudo đang tiến bóng sang phần sân của đội tuyển Cộng hòa Séc và đẩy bóng vào trong trung lộ. Sau đó là một tình huống chuyền bóng vào của các cầu thủ Nam Phi. Tiếp tục là đội tuyển Nam Phi có bóng và cú dứt điểm từ xa rất nguy hiểm. Một pha dứt điểm từ bên ngoài vòng 16m50 sát với đường bán nguyệt của vòng cấm bên phía đội tuyển Cộng hòa Séc tới từ đội tuyển Nam Phi. Nhưng pha bóng đó thì thủ thành Kovac đã đổ người và bắt bóng chính xác. Đó mới là tình huống dứt điểm ở bên ngoài vòng cấm đầu tiên mà cầu thủ Nam Phi đưa bóng đi trúng đích. Trên sân lúc này thì các thủ Cộng hòa Séc đang là những người kiểm soát bóng. Một đường chuyền dài sang phần sân của Nam Phi. Check bên phía cánh phải. Bóng được trả về và phối hợp khá nhịp nhàng. Và sau đó là một tình huống chuyền bóng lên phía trên. Cầu thủ bên phía Cộng hòa Séc đã xử lý bóng khá tốt. Phối hợp với nhau đưa bóng vào trong khu vực 16-10. Đáng tiếc là sau đó thì Kufan đã không thể khống chế bóng khi mà hậu vệ của đội tuyển Nam Phi đã thực hiện một tình huống phóng rất mạnh ra ngoài đường biên ngang.

sẽ có quả đá phạt góc được dành cho cao thủ Cộng hòa Séc. Tình huống thực hiện đá phạt góc ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của đội bóng này. Trọng tài Pencho đang cần phải có sự tạm dừng trận đấu để nhắc nhở với cầu thủ hai đội. Khi mà ở tình huống diễn ra trước đó thì Patrick Schick đã va chạm cùng với trung vệ Mokwena. Tiền đạo mang áo số 10 của đội tuyển Cộng hòa Séc tỏ ra không hài lòng với bà Pencho, thì anh cho rằng cần phải có một quả đá phạt hay là một chiếc thẻ dành cho trung vệ mang áo số 4 bên phía Nam Phi. Nhưng điều đó không xảy ra, và bây giờ thì quả đá phạt góc cho Cộng hòa Séc được thực hiện. Tình huống thực hiện đá phạt góc ở bên phía cánh phải, bóng được treo vào khu vực 16-10. Suchek vừa bật lên nhưng không thể đánh đầu. Bóng quay trở lại với Cộng hòa Séc ở bên phía cánh phải. Cua Phan đẩy bóng ra biên, tiếp tục là cao thủ bên phía Cộng hòa Séc. Một tình huống mặt bóng và tạt bóng vào chân trái. Đội hình của Cộng hòa Séc đang được đẩy lên rất cao rồi. Kohler vừa chuyền bóng cho đồng đội. Lại có va chạm xảy ra. Và đó là pha bóng mà trọng tài đã thổi phạt đối với cầu thủ bên phía Nam Phi. Jenny là người đã bị phạm lỗi. Quả đá phạt dành cho Cộng hòa Séc. Và hiệp đấu thứ hai sẽ có 7 phút đá bù giờ. Quả đá phạt dành cho đội tuyển Cộng hòa Séc ở check bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đống này, cách khu vực 16-50 chừng khoảng 10 mét. Tình huống chóng vào của Kofan, pha đánh đầu không được. Tiếp tục là cầu thủ Cộng hòa Séc. Jenny có bóng nhưng trợ lý trọng tài của bà Pencho đã căng cờ báo việt vị rồi. Lỗi việt vị của Cộng hòa Séc sẽ là một tình huống phạt bóng lên, đá phạt dành cho Nam Phi. Trong pha bóng mà Jenny tiếp bóng bằng đầu ở trong khu vực 16m50 thì các đồng đội của anh sau đó đã đứng ở phía dưới hàng phòng ngự của đội tuyển Nam Phi, và đó là lý do mà trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Thủ thành William vừa thực hiện một tình huống phất bóng dài sang phần sân của Cộng hòa Séc. Josek đã thực hiện pha đánh đầu đưa bóng ra bên ngoài đường biên dọc, ném biên cho Nam Phi, triển khai bóng rất nhanh ở biên trái theo tấn công của đội này. Tình huống xử lý bóng bình tĩnh của đội tuyển Nam Phi và họ trả bóng về sân nhà. Bây giờ thì bóng đã được đẩy lên sang phần sân của đội tuyển Cộng hòa Séc. Người đang có bóng lúc này đó là Mudo. Mudo có bóng ở biên phải, anh phù hợp với đồng đội. Bóng được đẩy vào trong trung lộ. Tình huống xử lý bóng khá lúng túng của Nam Phi và họ để mất bóng. Bây giờ thì Cộng hòa Séc có bóng. Patrick Schick phối hợp với đồng đội. Đường truyền của cao thủ Cộng hòa Séc hướng sang phần sân của đội tuyển Nam Phi, có rất nhiều những khoảng trống, pha tỉa bóng vào không được. Đó là đường truyền thẳng vào khu vực 16-50 của Nam Phi. Những cao vệ bên phía Nam Phi đã kịp thời bọc lót. Sẽ có một quả phát bóng lên dành cho đội tuyển Nam Phi sau khi mà bóng đã chạm trần của Govos. Thủ thành William thực hiện một pha phát bóng mạnh sang phần sân của Cộng hòa Séc. Không khó để cho các hậu vệ bên phía Cộng hòa Séc thực hiện pha hóa giải thành công. Sau đó thì tới lượt Kovac thực hiện tình huống chuyền bóng ngược trở lại phần sân của Nam Phi, nhưng ngay lập tức bóng bị cắt ở khu vực đường trung tâm. Nam Phi đang kiểm soát bóng bên phần sân của Cộng hòa Séc. Bóng được đẩy ra biên trái theo hướng tấn công của Nam Phi. Và phối hợp không thành công với Apolis. Bây giờ thì Cộng hòa Séc đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Cơ hội để phản công nhanh. Đường chuyền là của Socek. Một pha chuyền bóng rất thoáng dành cho đồng đội ở biên trái với sự xuất hiện của Povos. Vô xâm nhập khu 16 người và chuyền bóng vào. Cú dứt điểm không thành công. Đó là một đường chuyền ngang dành cho Patrick Schick, nhưng anh không thể dứt điểm chung bóng. Và sau đó khi mà bóng bật ra thì tới lượt Jenny thực hiện cú dứt điểm từ xa bên ngoài khu vực 16-10. Những tình huống tấn công liên tiếp tới từ đội tuyển

0: Hòa Séc. Nhưng lúc này thì ở phía trên Patrick đang không thực sự có được cảm giác không ra tốt. Thì một tấn công của Cộng Hòa Séc đã được kết thúc với một pha dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm. Bóng đi chìm và chạch khỏi khung thành.
1: Thời gian bù giờ của trận đấu này còn 3 phút và các cầu thủ Cộng Hòa Séc đang là những người triển khai tấn công ở hành lang bên phía cánh phải. Họ không muốn chỉ có một điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Các cầu thủ Nam Phi vừa cắt được đường truyền mở bóng từ trung lộ sang cánh trái. Và bây giờ thì tìm phương án để tổ chức phản công. Pha mở bóng khá thoáng. Sabelele. Quả tạt đầu tiên trúng chân cầu thủ bên phía Cộng Hòa Séc, dội ngược trở ra. Anh thu hồi bóng đưa ngược trở lại cho Mudo. Mudo tiếp tục phối hợp với các đồng đội của mình ở tuyến 2, đó là Embatha. Embatha truyền bóng sang check bên phía cánh trái. Mokoena. Bây giờ thì các cầu thủ Cộng Hòa Séc đã lùi về với số đông và Nam Phi cũng trả bóng ngược trở lại phần sân nhà. Bóng đang trong chân của trung vệ Ebukazi. Ebukazi đưa bóng check sang bên phía cánh phải. Mudo. Mudo truyền bóng vào trung lộ trước vòng cung 16m50 và các cầu thủ Nam Phi cơ hội dứt điểm. Đã có cú sút chân trái của tiền đạo Makopa. Cầu thủ vào sân thay người, anh vừa tung ra cú dứt điểm và đưa bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành Kovac. Các cầu thủ Cộng Hòa Séc triển khai bóng bổng lên phía trên. Nam Phi thu hồi bóng và số 5 của họ Embatha đang có bóng ở khu vực vòng tròn trung tâm. Anh truyền bóng hơi chếch sang bên phía cánh trái. Các cầu thủ bên phía Cộng Hòa Séc cắt được đường truyền vào trung lộ của Nam Phi, nhưng họ triển khai bóng lên phía trên cũng không chuẩn xác. Nam Phi đưa bóng ngược trở lại phần sân của đối phương, mở bóng sang bên phía cánh trái. Mudo phối hợp với tiền đạo số 17. Bóng được trả ngược trở lại cho số 10 Mukofen. Dứt điểm chăng? Hai nhịp đẩy bóng mở rộng góc sút, bây giờ mới là pha dứt điểm và bóng đã đi trúng vào chân cầu thủ mang áo số 5 bên phía Cộng Hòa Séc và đi hết đường biên ngang. Vừa rồi là tình huống mà bóng chạm chân, không như vậy không phải là số 5 mà là cầu thủ mang áo số 2, trung vệ Jima. Và bây giờ thì Nam Phi được hưởng quả đá phạt góc. Thời gian bù giờ đã bước sang phút cuối cùng. Các cầu thủ Nam Phi từ cánh trái mở bóng sang bên phía cánh phải. Kiểm soát được bóng rồi gần khu vực cột cờ góc. Và bây giờ thì tìm cách để đưa bóng vào khu vực 16m50. Bóng được trả ngược trở lại cho Emokazi. Emokazi truyền bóng vào trung lộ thì các cầu thủ Cộng Hòa Séc phá ngược trở lên. Thủ môn của đội tuyển Nam Phi nhồi bóng rất sâu sang sân Cộng Hòa Séc. Một đường truyền dài thẳng tưng đưa bóng vào khu vực 16m50 và đúng vào lúc này thì trọng tài cũng đã nổi còi kết thúc trận đấu tại sân Atlanta. Nam Phi và Cộng Hòa Séc đều đã có một điểm, điểm số đầu tiên của họ tại vòng chung kết World Cup 2026 với tỷ số hòa 1-1. Sadilek là người mở tỷ số cho Cộng Hòa Séc ở phút thứ 6 và đến phút thứ 83, Mukoena là người đã thực hiện thành công quả đá phạt 11m để gỡ hòa cho Nam Phi và nuôi hy vọng giành quyền đi tiếp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2026 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tới đây các bình luận viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt tới quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau gần một giờ nữa với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Thụy Sĩ gặp Bosnia Herzegovina.

nữa sẽ đến với những diễn biến của trận đấu giữa hai đội tuyển Thụy Sĩ và Bosnia Herzegovina. Và để nói ngắn gọn thì chúng tôi sẽ gọi là Bosnia để cho các bạn cũng như là chúng tôi có thể tiện theo dõi. Đây sẽ là loạt trận đấu của lượt thứ hai tại vòng bảng của World Cup 2026, và ở trận đấu đầu tiên của lượt trận thứ hai này, hai đội tuyển Cộng hòa Séc và Nam Phi đã hòa nhau với tỷ số 1-1. Trong ít phút nữa thì sẽ diễn ra trận đấu giữa Thụy Sĩ và Bosnia. Tuy nhiên, có thể nói là bảng thống kê lượt trận đầu tiên của World Cup lần này đang phản ánh rất rõ xu hướng dịch chuyển lối chơi của các đội tuyển hiện nay. Chúng ta không còn thấy sự áp đảo thuần túy của các ông lớn theo kiểu kiểm soát bóng áp đặt, mà thay vào đó là sự trỗi dậy của lối chơi tối ưu hóa khoảng trống, chuyển trạng thái tốc độ và hệ thống phòng ngự khối sâu cực kỳ kỷ luật của các đội cửa dưới. Trong đó có những đội bóng đã áp dụng khối phòng ngự lùi sâu và chấp nhận có những chỉ số phòng ngự thụ động nhưng lại đạt được hiệu quả như mong muốn. Một trong số đó chính là một trong hai đội tuyển thi đấu trong ngày hôm nay, Bosnia Herzegovina. Lúc này thì tổ trọng tài điều khiển trận đấu cùng với cầu thủ của hai đội đang tiến ra phía trước vòng tròn trung tâm của sân SoFi Stadium. Đó là trọng tài João Pinheiro, người Bồ Đào Nha. Như thường lệ thì các cầu thủ của cả hai đội tuyển, chứ không chỉ riêng 11 cầu thủ xuất phát, sẽ cùng tiến ra và đứng ở vòng tròn trung tâm. Sau đó thì hai đội tuyển sẽ tiến hành cử hành quốc ca. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay là tổ trọng tài người Bồ Đào Nha, bắt chính là ông João Pinheiro, trợ lý là con Bruno Jesus và Luciano Maia. Trọng tài thứ tư là ông Yusuke Araki, người Nhật Bản. Trợ lý trọng tài thứ tư là ông Jun Mihara, cũng là người Nhật Bản. Trọng tài VAR là ông Dennis Hickler, người Hà Lan. Trợ lý trọng tài VAR là ông Tomasz Wiaskowski, người Ba Lan. Và trợ lý trọng tài VAR là ông Phu Minh. Ông Phu Minh, người Trung Quốc, là một cái tên có thể nói là khá quen thuộc đối với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, bởi ông Phu Minh cũng đã từng điều khiển một số trận đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Lúc này thì cầu thủ của hai đội đã tạo thành một vòng tròn ở trung tâm của sân SoFi Stadium để chuẩn bị tiến hành lễ cử hành quốc ca. Ở trận đấu ngày hôm nay, theo quan sát của chúng tôi thì Edin Dzeko, tiền đạo kỳ cựu của đội tuyển Bosnia, đã được tung vào sân ngay từ đầu. Và lúc này thì anh đang đeo băng đội trưởng của Bosnia. Sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của Thụy Sĩ.

Vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Thụy Sĩ và sau đây sẽ là quốc ca của Bosnia Herzegovina.

0: trên sân vận động SoFi của nước Mỹ vừa diễn ra lễ cử hành quốc ca của Thụy Sĩ và Bosnia-Herzegovina, hai quốc gia có hai đội tuyển chuẩn bị bước vào loạt trận đấu thứ hai của vòng bảng bảng B World Cup 2026. Lúc này thì cao thủ Bosnia trong trang phục thi đấu màu trắng là những người chủ động tiến sang bắt tay tổ trọng tài và cao thủ Thụy Sĩ. Trận đấu giữa Thụy Sĩ và Bosnia tại lượt trận thứ hai của bảng B World Cup 2026, sau khi cả hai đội đều hòa một đều ở trận ra quân, sẽ là một cuộc đối đầu hứa hẹn giữa hai lối chơi, ý tưởng kiểm soát không gian của Thụy Sĩ và triết lý phòng ngự khối sâu chuyển trạng thái của Bosnia. Ở trận đấu ngày hôm nay, cao thủ Thụy Sĩ ra quân trong trang phục thi đấu màu đỏ với sơ đồ xuất phát ban đầu là 4-3-3 linh hoạt, trong khi đó Bosnia chơi với sơ đồ kinh điển của bóng đá thế giới 4-4-2. Có thể nói trận đấu giữa Bosnia và Herzegovina với Thụy Sĩ sẽ là trận đấu được định đoạt bởi hai yếu tố cốt lõi: sự kiên nhẫn của Thụy Sĩ, nếu như Granit Xhaka và các đồng đội quá nôn nóng nhồi bóng trực diện vào trung lộ thì họ sẽ sập bẫy số đông của Bosnia. Khả năng xuất ra từ tuyến hai của Rieder, Fuller và Xhaka sẽ là vũ khí quan trọng để kéo giãn khối phòng ngự của Bosnia. Trong khi đó thì yếu tố cốt lõi trong hệ thống chiến thuật của các thủ Bosnia sẽ là lối chơi co cụm, đòi hỏi sự tập trung và nền tảng thể lực cực kỳ cao. Chỉ cần một tích tắc, hàng thủ Bosnia bỏ quên các pha di chuyển không bóng của cầu thủ đối phương, đặc biệt là Brie Embolo, thì hệ thống phòng ngự lùi sâu của họ sẽ bị trừng phạt bởi những tình huống dứt điểm từ xa. Lúc này thì như thường lệ, cầu thủ của hai đội đang tạo thành một vòng tròn để pep talk trước khi bước vào trận đấu. Pep talk là phần phát biểu ngắn gọn của đội trưởng để truyền đi thông điệp cũng như là tạo cảm hứng cho các đồng đội của mình. Ở trận đấu ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đội xuất phát của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Các cầu thủ Thụy Sĩ ra quân gồm có thủ môn số 1 Gregoriel Kobel, cao vệ số 3 Vidmer, số 4 Nvedi, số 5 Akanji, số 3 Rodriguez. Có thể nói là hàng phòng ngự của Thụy Sĩ gồm rất nhiều những gương mặt kỳ cựu, trong đó có Akanji, Rodriguez và Nvedi là những người đã từng thi đấu nhiều năm cùng với nhau ở các sự kiện. Hàng tiền vệ gồm có số 20 Ebischer, số 10 Granit Xhaka, số 8 Freiler. Đây cũng là hàng tiền vệ đã được huấn luyện viên Murat Yakin sử dụng từ Euro 2024. Ba cầu thủ trên hàng công là số 22 Vrieder, số 7 Brie Embolo và số 1 Dan Endoy. Trong đó Dan Endoy sẽ là cầu thủ chạy cánh, còn Brie Embolo sẽ là cầu thủ di chuyển ở phía sau hàng phòng ngự của đối phương để tạo áp lực cũng như là thu hút sự chú ý, kéo giãn hệ thống phòng ngự của đối phương. Người xuất phát của các thủ Bosnia gồm có thủ môn số 1 Vasily, cao vệ số 5 Sik Kolasinac, người đã chơi rất hay ở trận đầu ra quân, số 18 Katic, số 4 Muharemovic, số 7 Dedic. Hàng tiền vệ gồm có số 19 Alabegovic, số 14 Suncic, số 6 Tahirovic, số 15 Memic và hai cầu thủ trên hàng công là số 10 Demirovic và tiền đạo đội trưởng mang áo số 1 Edin Dzeko. Edin Dzeko thì là một cái tên mà có lẽ là với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam chúng ta không cần phải giới thiệu nhiều nữa, bởi anh đã quá quen thuộc rồi. Edin Dzeko năm nay cũng nằm trong nhóm những cầu thủ nhiều tuổi nhất, anh đã 40 tuổi. Như vậy là ở trong hiệp một của chỗ này, các cầu thủ Thụy Sĩ trong trang phục thi đấu màu đỏ bám thành bên phía tay trái, Bosnia trong trang phục thi đấu màu trắng bám thành bên phía tay phải. Ở trong hiệp một của trận này, các thủ Bosnia là những người giao bóng trước.
1: Ở trên sân thì một cầu thủ của Bosnia đang lăn lộn ở trên sân, dường như là rất đau đớn sau một tình huống va chạm với cầu thủ mang áo số 20 của Thụy Sĩ, đó là Avisa. Một tình huống có lẽ

là dẫm vào chân của cầu thủ mang áo số 20 của đội Thụy Sĩ và trọng tài đã xác định là các cầu thủ đội Croatia sẽ được hưởng quả đá phạt. Chếch về bên phía cánh trái theo hướng tấn công của Bosnia. Edin Dzeko đã có mặt ở trong khu vực 16m50 và có lẽ là một tình huống treo bóng vào khu vực 16m50 của các cầu thủ đội Bosnia. Alain Begovic đang đứng trước bóng số 19. Anh bấm bóng vào trong khu vực 16m50. Quá sâu, nhưng các cầu thủ hậu vệ của đội Thụy Sĩ cũng đã rất cẩn trọng đánh đầu, phá bóng ra khỏi đường biên ngang, chịu quả đá phạt góc đầu tiên cho các cầu thủ Bosnia. Người vừa đánh đầu phá bóng ra là trung vệ, hậu vệ trái Winmer, cầu thủ mang áo số 3, hậu vệ của đội Thụy Sĩ. Các cầu thủ Bosnia hưởng quả đá phạt góc đầu tiên ở bên phía cánh phải. Đá bóng tầm thấp và đã không vượt qua được hàng phòng ngự của đội Thụy Sĩ, nhưng các cầu thủ Bosnia vẫn đang tiếp tục không chơi bóng. Bóng được chia vào khu vực 16-50. Không được, như vậy là các cầu thủ Thụy Sĩ đã phá được bóng lên và đang tổ chức tấn công ở bên phía cánh phải. Lại một tình huống phạm lỗi rồi. Trọng tài xác định là cầu thủ mang áo số 18, đó là Alain Begovic của Bosnia, đã phạm lỗi kéo áo với cầu thủ mang áo số 11 Endoy của Thụy Sĩ. Các cầu thủ Thụy Sĩ thực hiện pha phối hợp đá phạt và đưa bóng ngược trở về cho thủ thành Kobel. Kobel phối hợp với đồng đội và bây giờ là Winmer. Winmer phát bóng rất mạnh lên khu vực giữa sân. Các cầu thủ Bosnia đánh đầu phá bóng ngược trở lại. Vẫn là các cầu thủ Thụy Sĩ đưa bóng ở khu vực giữa sân và bây giờ các cầu thủ Thụy Sĩ chuyển hướng tấn công sang bên phía cánh phải. Rodriguez mang áo số 13 của đội Thụy Sĩ đẩy bóng ngược vào trong. Froehler đẩy bóng lên, bóng trở lại vị trí của Froehler. Vẫn là các cầu thủ Thụy Sĩ bấm bóng sâu xuống khu 16m50. Quá sâu. Và thủ thành của đội Bosnia đó là Vasily đã bắt gọn chạy bóng trước khi bóng đến được vị trí của các tiền đạo của đội Thụy Sĩ. Tổ chức phối hợp thoát pressing từ bên phần sân nhà, các cầu thủ Bosnia đẩy bóng ở bên phía cánh trái. Như vậy là số 10 Demirovic đã không thể theo kịp đường truyền của đồng đội. Thủ thành của đội Thụy Sĩ đưa bóng lên và bây giờ các cầu thủ Thụy Sĩ không chơi bóng. Saka ngay trong vòng tròn trung tâm. Granit Xhaka đang tìm đồng đội ở bên phía cánh trái. Không, như vậy là bóng vẫn ở trong chân của Xhaka. Anh ra hiệu cho đồng đội của mình. Endoy để bóng lại cho Rodriguez. Granit Xhaka. Vẫn là các cầu thủ của đội Thụy Sĩ. Freuler mở bóng sang bên phía cánh phải. Evendi. Bóng trở lại với trung vệ mang áo số 4 Evendi. Và bây giờ là Akanji mang áo số 5. Các cầu thủ Thụy Sĩ đang dâng cao đội hình. Rodriguez, Akanji chuyền bóng sâu xuống cho Embolo, trả bóng ngược trở lại Saka, mở bóng sang bên phía cánh phải đó Widmer. Không được, trọng tài xác định là lỗi việt vị khi mà cầu thủ mang áo số 7 Embolo di chuyển từ bên dưới hàng phòng ngự của đội Bosnia lên để đón đường phối hợp. Cầu thủ Bosnia thực hiện pha đá phạt do lỗi việt vị của đội Thụy Sĩ và ở bên phía cánh trái lại một đường chuyền bóng dài không thể vượt qua trung vệ Ivani. Và bây giờ thì các cầu thủ của đội Thụy Sĩ đang tranh cướp bóng cùng với đội Bosnia. Cầu thủ Bosnia lấy được bóng triển khai tấn công, lại một đường chuyền không chuẩn xác cho đồng đội ở tuyến trên ở bên phía cánh trái và quyền ném biên lại thuộc về các cầu thủ Thụy Sĩ. Evandi mang áo số 4 đẩy ngược trở về cho thủ môn đội nhà Kobel. Kobel đưa bóng nhẹ nhàng lên phía trước và các cầu thủ đội Thụy Sĩ. Saka đang có bóng ở bên phần sân nhà ở khu vực trung lộ. Anh mở bóng rất mạnh sang bên phía cánh trái cho đồng đội. Rodriguez băng lên kịp không? Như vậy là số 7 của đội Bosnia đó là Dedic đã lấy được bóng nhưng không, cầu thủ Thụy Sĩ đã lấy được bóng lại ở trong chân cầu thủ Bosnia ở bên phía cánh trái. Saka đẩy bóng ngược trở lại cho đồng đội vẫn ở bên phía cánh trái. Đội Thụy Sĩ đang có bóng. Vẫn là các cầu thủ Thụy Sĩ phối hợp ở bên phía cánh trái. Rodriguez.

0: Rodriguez đang tìm đồng đội phối hợp vào trong, vẫn là Rodriguez tạt bóng vào, rất nguy hiểm. Hai cầu thủ Bosnia đã phối hợp không chuẩn xác trong tình huống vừa rồi và bóng đã bật ra khỏi đường biên ngang.
1: Đó là pha phá bóng không thành công của Muharemovic và sẽ có quả phạt góc dành cho các cầu thủ Thụy Sĩ ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của mình. Đây sẽ là một tình huống nguy hiểm bởi chúng ta đều biết rằng trong xu hướng chiến thuật bóng đá hiện đại thì những tình huống bóng tĩnh với các quả đá phạt góc, ném biên và đá phạt trực tiếp đều trở thành thứ vũ khí quan trọng để giúp cho các đội bóng tiếp cận với khu vực 16-50, khu vực 5m50 để dứt điểm. Các cầu thủ Thụy Sĩ thực hiện quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái và thêm một quả phạt góc nữa sau tình huống phá bóng của hậu vệ bên phía Bosnia. Ở trong khu cấm địa lúc này trung vệ Akanji cũng đã có mặt. Bóng được mở sang bên chết trái cho Rodriguez treo bóng bổng vào trong, bóng bật ra và đã có tình huống phá bóng lên phía trước. Ngay lập tức là một tình huống truyền bóng lên cho tiền đạo mũi nhọn của mình ở phía trên là Demirovic. Các cầu thủ Bosnia đang thể hiện khả năng chuyển trạng thái rất tốt. Lại vừa có một tình huống đánh đầu phá bóng của Kolasinac và ngay lập tức thì các cầu thủ Bosnia và Thụy Sĩ lao vào những tình huống tranh chấp tay đôi với nhau. Bây giờ thì các cầu thủ Thụy Sĩ đang phát triển bóng ở bên phía cánh trái, bóng được đẩy lên cho Dan Endoy. Endoy trả bóng về tuyến đây, đã có một pha phá bóng lên của Dedic. Bóng lại trở về chân của các cầu thủ Thụy Sĩ. Đúng như chúng tôi đã phân tích, trận đấu ngày hôm nay bên phía các cầu thủ Thụy Sĩ sẽ là những người chơi kiểm soát bóng, chơi áp đặt và kiểm soát không gian. Hàng phòng ngự cũng như là thủ môn Vasily của Bosnia phải hết sức dè chừng tới những tình huống dứt điểm từ xa từ tuyến hai của Foyler, của Garichaka, của Rieder. Vừa rồi thì Chaka là người đã tung ra pha dứt điểm từ xa. Trung vệ Katic của Bosnia đã để cho đánh đầu phá bóng đi cho các cầu thủ Thụy Sĩ được hưởng quả đá phạt góc thứ ba trong vòng chưa đầy 10 phút. Quả đá phạt góc này ở bên phía cánh phải theo tấn công của Thụy Sĩ, bóng lại một lần nữa được trả về chớm 1/3 và bây giờ đẩy sang cho đồng đội của mình treo bóng bỏ vào trong. Các cầu thủ Bosnia đã phá được bóng lên và bây giờ họ đang tìm kiếm cơ hội để chuyển trạng thái và rình rập một cơ hội phản công nhanh. Các cầu thủ Thụy Sĩ áp sát rất nhanh, đó là tình huống băng bà áp sát của Rieder. Bóng được mở chết sang phải cho Dedic. Dedic chuyền vào trong trung lộ cho đồng đội của mình. Đã thoát đi rồi và như vậy không, như vậy là trọng tài Pinheiro xác định là đã có một tình huống bóng chạm tay của Dedic. Quả đá phạt ở chớm 1/3 sân của Bosnia. Bóng được đẩy cho Dan Endoy. Dan Endoy đang đi bóng xuống đáy biên, căng ngang vào trong. Một lần nữa các cầu thủ phòng ngự của Bosnia phá bóng lên và lần này thì Edin Dzeko đã lùi về để hỗ trợ phòng ngự. Anh trả bóng về cho Katic, phá bóng lên phía trước, đúng nghĩa lần này là phá bóng. Tiếp tục là một tình huống kiểm soát bóng của các cầu thủ Thụy Sĩ. Lúc này bóng đang được nhồi sang hành lang cánh trái khá nhiều cho Endoy. Dan Endoy một lần nữa lại treo bóng bổng vào trong. Lần này tiếp tục là pha đánh đầu phá bóng của Muharemovic. Có lẽ là trong ít phút tới các bạn sẽ tiếp tục được thấy mô hình quen thuộc của các cầu thủ Thụy Sĩ. Bóng sẽ được trả vào trong trung lộ cho Granit Xhaka, sau đó mở sang hai bên cánh. Bên cánh phải sẽ là Rieder và bên phía cánh trái sẽ là Dan Endoy. Vừa rồi thì Endoy đã co bóng ở trong khu vực 16-50 và anh dứt điểm bằng chân trái. Nhưng bóng chỉ đi vào cạnh lưới thôi. Các cầu thủ Bosnia không phát bóng dài lên, thay vào đó họ đang build up với những đường truyền ngắn ở bên phần sân nhà. Nhưng cuối cùng thì không thoát được pressing và đã phải có một tình huống phát bóng dài lên của Vasily. Các cầu thủ Thụy Sĩ trả bóng về cho thủ thành Gobel.
0: Quyền kiểm soát bóng thuộc về các cầu thủ Thụy Sĩ từ bên phần sân nhà. Và như vậy là trung vệ mang áo số 4 Eveni đẩy bóng lên với chiếc Embolo. Và bây giờ là số 3 Widmer. Graysaka bấm bóng sâu xuống cho Embolo, vượt qua hàng phòng ngự của đội thì không được. Như vậy là Bosnia, trong tình huống vừa rồi thì hậu vệ của đội Bosnia đã can thiệp kịp thời. Tuy nhiên là trợ lý trọng tài cũng đã căng cờ báo lỗi.

0: việt vị của Embolo, cầu thủ mang áo số 7 của đội Thụy Sĩ. Một tình huống chuyển hướng tấn công và bấm bóng ra để cho Embolo phá bẫy việt vị. Tuy nhiên là hàng phòng ngự của đội Bosnia cũng đã di chuyển lên rất nhanh để đưa Embolo vào thế việt vị. Bây giờ thì thủ thành Vasily thực hiện pha đá phạt do lỗi việt vị của Embolo. Edin Dzeko, không, như vậy là Dzeko không khống chế được bóng. Các cầu thủ Thụy Sĩ đã kiểm soát bóng. Ankazi, số 5 của Thụy Sĩ, có bóng ở bên phần sân nhà bên phía cánh phải. Anh phát bóng lên cho đồng đội thì bóng bật vào người một cầu thủ Bosnia để cho các cầu thủ Thụy Sĩ được hưởng quyền ném biên. Như vậy là số 3 Wimmer đang tìm đồng đội để thực hiện pha ném biên. Trọng tài đã nhắc nhở, Wimmer đưa bóng vào cuộc nhanh hơn. Saka mang áo số 10. Một lần nữa thì bóng lại bật vào chân các cầu thủ Bosnia ra khỏi đường biên dọc để cho Wimmer. Wimmer tiếp tục thực hiện pha ném biên. Anh ném bóng ngược trở về cho số 4 Ivanin. Và bây giờ là Saka, đội trưởng mặc áo số 10, đang có bóng ở khu vực giữa sân. Lại đẩy bóng sang bên phía cánh trái cho Endoyer. Endoyer số 11 trả bóng lại cho Saka. Và bây giờ là số 8 của đội Thụy Sĩ đang không chơi bóng. Fowler, Endoyer mang áo số 11. Vẫn là cao cầu thủ Thụy Sĩ. Saka chuyền bóng sâu xuống. Vẫn là cầu thủ Thụy Sĩ. Căng ngang, không vào. Như vậy là Endoyer đã đệm bóng ngụt trong tình huống đồng đội căng ngang từ bên phía cánh trái vào trong cho mình. Rất tiếc là pha phối hợp tấn công rất hay vừa rồi của các cầu thủ đội Thụy Sĩ đã không thể tận dụng thành công. Endoyer mang áo số 11 đã hơi bị lỡ đà so với pha tạt bóng của đồng đội. Chính vì thế mà anh đã không thể dứt điểm bằng chân trái về khung thành của đội Bosnia. Các cầu thủ Bosnia thực hiện pha ném biên ở bên phía cánh phải và các cầu thủ Thụy Sĩ lại kiểm soát được bóng rồi. Vừa rồi là cầu thủ mang áo số 22 Rainer đã phối hợp với đồng đội và bây giờ trở lại vị trí của Freire mang áo số 8 của đội Thụy Sĩ. Akanji số 5 cùng với đồng đội của mình đang không chơi bóng. Akanji làm gì đây? Đẩy bóng lên khu vực trung lộ. Trọng tài đã xác định lỗi khi mà Embolo lùi về phối hợp tấn công ở ngay trong vòng tròn trung tâm. Thì số 4, trung vệ số 4 đó là Katic của Bosnia đã phạm lỗi đẩy sau. Các cầu thủ Thụy Sĩ tổ chức tấn công ở bên phía cánh trái. Akanji trung vệ phối hợp với Freuler. Freuler mở bóng cho đồng đội đó là Wimmer ở bên phía cánh phải, hơi check bên phía cánh phải, phối hợp vào trong. Ryder chở bóng ngược trở lại cho đồng đội. Cầu thủ mang áo số 8 Freuler. Vẫn là các cầu thủ Thụy Sĩ đang kiểm soát bóng ở khu vực trung lộ. Một pha dốc bóng thẳng ở khu vực trung lộ và dứt điểm trăng không. Bóng được mở sang bên phía cánh phải cho Wimmer, sát được bên ngang, căng ngang. Các cầu thủ Bosnia đã đánh đầu và đâm được trở ra. Và bây giờ là số 10 Demirovic đẩy bóng lên. Các cầu thủ Thụy Sĩ áp sát như cầu thủ Croatia. Không, như vậy là cầu thủ Bosnia có bóng ở bên phía cánh phải. Một đợt phản công nhanh, treo bóng vào. Quá sâu mất rồi, rất tiếc cho các cầu thủ Bosnia trong tình huống phản công vừa rồi. Các cầu thủ Bosnia đã có bóng ở bên phía cánh phải và số 15 đó là Mamnik cố gắng tạt bóng. Mamnik cố gắng tạt bóng ở bên phía cánh phải khi mà bên trong có Edin Dzeko di chuyển. Tuy nhiên là pha tạt bóng cuối cùng của cầu thủ mang áo số 15, cầu thủ tiền vệ cánh phải của Bosnia đã không thành công, đi quá sâu. Trong khi đó thì hai tiền đạo là Dzeko và Demirovic đã không thể tiếp cận trái bóng từ đường tạt bóng của đồng đội. Hàng phòng ngự của Thụy Sĩ lại đang có bóng từ bên phần sân nhà. Phút thứ 15 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là không đều.
1: 15 phút đầu phản ánh chính xác những gì mà chúng tôi đã dự báo từ trước trận. Thụy Sĩ đang kiểm soát bóng hoàn toàn và Bosnia thì gần như chưa xây dựng được bất kỳ chuỗi kiểm soát nào ổn định. Tuy nhiên điều đáng chú ý là chỉ số kỳ vọng ghi bàn của hai đội lúc này vẫn đang ngang bằng nhau, 0.04. Điều đó có nghĩa là quyền kiểm soát bóng của các thủ Thụy Sĩ chưa được cụ thể hóa bằng những chất lượng, những cơ hội dứt điểm cầu môn rõ ràng. Cho đến thời điểm này thì các cầu thủ Thụy Sĩ đã có 3 quả đá phạt góc và 2 tình huống dứt điểm cầu môn. Đó là cú sút ở phút thứ 8 của Chaka, sút ra và bị

0: thì đánh đầu phá đi. Sau đó là cú sút của Endoy đưa bóng đi sát cột dọc nhưng vẫn chỉ đưa bóng vào cạnh lưới. Endoy vào lúc này đang là mũi công phá nguy hiểm nhất trong đội hình của các cầu thủ Thụy Sĩ. Bosnia đang gặp khó khi đối đầu với tốc độ và khả năng rơi bóng của cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ Bologna. Dan Endoy vào lúc này đang là người được nhồi bóng liên tục. Sau khi rời Bologna thì Dan Endoy đã chuyển đến thi đấu cho Nottingham Forest và anh cũng là nằm trong số những cầu thủ được liên hệ với Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Ở trên sân vừa rồi thì đã có một tình huống phạm lỗi của Dan Endoy và thủ thành Vasily phát bóng mạnh lên phía trước, bóng lại trở về chân của các trung vệ bên phía đội Thụy Sĩ. Ngay lập tức là một tình huống phạm lỗi của Memich. Người bị phạm lỗi đó là Granit Xhaka. Sau một quãng thời gian trở lại Đức thi đấu thì Granit Xhaka là đã quay trở lại Premier League và là nhân tố tạo nên sự bất ngờ thú vị của Sunderland trong mùa giải Premier League vừa qua. Bây giờ các cầu thủ Thụy Sĩ tổ chức đá phạt, bóng đang triển khai bên phía cánh trái cho Rodriguez và bây giờ là Dan Endoy. Dan Endoy đang bị bám rất sát bởi Delic và anh lại trả bóng lại cho đồng đội của mình Foyler. Các cầu thủ Thụy Sĩ đang phối hợp tam giác với những đường truyền ngắn để thoát sự đeo bám của các cầu thủ đối phương cũng như là tìm kiếm khoảng trống di chuyển vào trong vào cấm địa rất khó. Lúc này chỉ có Dan Endoy là cầu thủ có tốc độ và có khả năng dê dắt để tạo ra được sự đột biến trong những tình huống tổ chức tấn công. Một trong những vấn đề mà người ta thấy rất rõ trong lối chơi kiểm soát và áp đặt ở các đội bóng được đánh giá là cửa trên, ít nhất là ở World Cup lần này, đó chính là thiếu yếu tố đột biến trong những pha truyền chọc khe hoặc là chủ động cầm bóng đi bóng tốc độ. Một trong những đội bóng điển hình khi bế tắc không có sự đột biến đó chính là Tây Ban Nha trong trận đấu hòa không đều với Curaçao. Ở trên sân vừa rồi, Akanji thực hiện một pha truyền dài vượt tuyến chéo từ chất bên phía trái sang bên phía phải cho đồng đội của mình Widmer dâng lên. Widmer bây giờ đang phối hợp với MVD. MVD lại trả về cho Xhaka và bây giờ là Akanji. Akanji chuyền trung lộ cho Embolo. Embolo đẩy bóng cho đồng đội mình. Widmer mở sang bên phía cánh trái cho Dan Endoy. Dan Endoy đâm vào trong khu vực của sân 10 căng ngang vào trong. Có tới 7 cầu thủ của Bosnia, trong đó 4 người đứng dàn hàng ngang và tạo thành lớp phòng ngự với 3 lớp ở trong khu vực 5m50, khiến cho khả năng truyền ngang của Dan Endoy vừa rồi không tới được các đồng đội. Thụy Sĩ vừa lại có một pha chống bổng vào trong khu vực 16-50 để cho Widmer lặng lẽ băng xuống để thực hiện một pha trả ngược bóng về tuyến này, nhưng Widmer thì lại khống chế bóng hụt. Hàng phòng ngự của Bosnia sẽ phải hết sức dè chừng với những đường truyền chéo từ cánh này sang cánh khác, tức là một pha truyền bóng đảo cánh để phá vỡ cấu trúc phòng ngự số đông của các thủ Bosnia. Bây giờ trên sân, các thủ Bosnia đang kiểm soát bóng. Kolasinac, anh đẩy nhẹ lên cho Alabegovic. Alabegovic mở sang, lại có một đường truyền lỗi rồi. Bây giờ là cơ hội dứt điểm. Đó là cú táp lòng trong chân phải của Dan Endoy sau đường căng ngang của Embolo. Pha dứt điểm trúng đích đầu tiên của các cầu thủ Thụy Sĩ và đó là một pha dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm với một pha băng lên từ tuyến hai của Dan Endoy. Vasily đưa bóng nhập cuộc và bây giờ cao thủ Bosnia không khống chế được bóng. Bóng lại trả về bên phía cánh phải cho Widmer. Widmer chuyền dài vượt tuyến lên. Đã có một tình huống băng cao và phá bóng của Muharemovic. Vẫn là Muharemovic phối hợp cùng với Kolasinac và cuối cùng thì bóng đã ra ngoài đường biên dọc. Tốc độ của trận đấu ở những phút vừa qua khá là nhanh và nó khiến cho các đường truyền của cầu thủ hai đội đều trở nên thiếu chuẩn xác và không có tính sáng tạo cao.
1: Bây giờ thì bóng ở trong chân của thủ thành Cobel. đội Thụy Sĩ.

0: Kobel chờ cho các cầu thủ Bosnia áp sát và anh phát bóng rất mạnh lên phía trước cho Endoy. Không được, Endoy không thể vượt qua được cầu thủ mang áo số 7 Dedic. Và Dedic chờ ngược bóng trở lại, truyền bóng lại cho đồng đội thủ thành Vasily phát bóng rất mạnh lên phía trước. Các cầu thủ Thụy Sĩ kiểm soát được bóng rồi. Endoy phối hợp với trong cái đồng đội không thành công. Các cầu thủ Bosnia lại đưa bóng lên khu vực giữa sân. Liên tiếp là những tình huống phá bóng lên phía trước của các cầu thủ Bosnia. Lần này thì thủ thành của đội Thụy Sĩ phối hợp với Saka. Saka đẩy bóng lên ở bên phía cánh trái. Và bây giờ là Ankanji, số 5 của Thụy Sĩ, lại đang có bóng từ bên phần sân nhà. Vẫn là các cầu thủ Thụy Sĩ đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Đội hình của Bosnia cũng không dâng lên cao quá. Chính vì vậy mà bây giờ thì các cầu thủ Thụy Sĩ đang dốc bóng ở khu vực giữa sân. Bóng trở lại với cầu thủ mang áo số 20, đó là Abisher Saka. Và bây giờ lại là Rodriguez bên phía cánh trái. Freiler, Saka, Freiler khu vực giữa sân, mở bóng sang bên phía cánh phải cho số 20 Abisher. Abisher khống chế bóng nhưng không phối hợp với đồng đội. Và bây giờ anh mới chuyển về cho Akanji ngay trong vòng tròn trung tâm. Akanji đẩy bóng cho đồng đội ở bên phía cánh phải. Vẫn là các cầu thủ Thụy Sĩ. Freiler, Rodriguez, Saka chuyền bóng vào khu vực trung lộ. Embolo mở bóng sang bên phía cánh phải. Widmer treo bóng vào. Quá mạnh so với vị trí của Endoy, nhưng Endoy vẫn đang kiểm soát được bóng. Freiler mang áo số 8 cùng trung lộ, dứt điểm rất nguy hiểm. Lại một tình huống dứt điểm từ xa của các cầu thủ đội Thụy Sĩ. Lần này là pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 8 Freiler. Tuy nhiên lại cũng không trúng khung thành của thủ môn Vasily. Đến thời điểm này ở trên sân thì sau tình huống dứt điểm đó thì trọng tài người Bồ Đào Nha Pinheiro đang cho các cầu thủ của hai đội thực hiện khoảng nghỉ ở giữa hiệp đấu thứ nhất này để tiêm nước.
1: Như chúng tôi đã phân tích và dự báo ngay từ đầu, các cầu thủ Thụy Sĩ đang sử dụng khá nhiều những tình huống dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm để phá vỡ khối phòng ngự lùi sâu của các cầu thủ Bosnia. Khối phòng ngự lên tới 8, thậm chí là 9 người, với cả việc Edin Dzeko, ông già 40 tuổi, cũng lùi về để tham gia phòng ngự. Granit Xhaka, Rieder và Freuler, Endoy đang giúp cho Thụy Sĩ duy trì áp lực liên tục ở khu vực giữa sân. Trong khi đó thì Bosnia chủ yếu phòng ngự thấp và mới chỉ có một pha dứt điểm, cũng như là có rất ít thời gian cầm bóng. Lúc này các cầu thủ Thụy Sĩ đã có một loạt, ít nhất là 4 pha dứt điểm nguy hiểm. Trong đó có thể kể ra như là phút thứ 10 Dan Endoy dứt điểm trên cột dọc. Phút thứ 20 lại chính anh tiếp tục tạo ra một cú sút thấp buộc thủ môn Bosnia phải cứu thua. Và cú sút của Granit Xhaka cũng như là cú sút chệch cột dọc gần đây nhất ở phút thứ 23 của Freuler. Thụy Sĩ vào lúc này đang kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu nhưng chưa tạo ra được nhiều cơ hội thực sự rõ rệt, và chủ yếu uy hiếp khung thành của đối phương bằng những tình huống dứt điểm bên ngoài vòng cấm. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn của Thụy Sĩ vào lúc này đã tăng lên là 0.07 so với 0.04 của Bosnia. Nó cho thấy phần lớn các cú sút đến từ các vị trí hơi xa so với khung thành và góc sút thì không quá thuận lợi. Trong trường hợp góc sút không quá thuận lợi, đó là cú sút của Dan Endoy đưa bóng đi vào cạnh lưới. Bosnia vào lúc này vẫn đang chơi với khối phòng ngự lùi sâu và liên tục hóa giải các quả tạt, đặc biệt là các quả tạt ở hành lang bên phía cánh trái với những pha dâng cao của Rodriguez và những tình huống chủ động cầm bóng đột phá của Dan Endoy. Tuy nhiên nếu thế trận này tiếp diễn thì khả năng bàn thắng của Thụy Sĩ có lẽ sẽ đến trong nửa sau của hiệp 1 này. Đầu hiệp 2 thậm chí là cao thủ Thụy Sĩ nếu như vẫn duy trì được một thế trận áp đảo hoàn toàn và tiếp tục tung ra được những cú sút về phía khung thành của thủ môn Vasily, có lẽ là họ sẽ còn có bàn thắng thứ hai. Bởi lúc đó các cầu thủ Thụy Sĩ sẽ có cơ hội để hiệu chỉnh thước ngắm một cách chuẩn xác hơn.
0: Sau khi kết thúc thời gian nghỉ giữa hiệp đấu thứ nhất, cầu thủ của hai đội đã trở lại với sân đấu. Và bây giờ thì các cầu thủ Thụy Sĩ, không như vậy là các cầu thủ Bosnia,

0: sẽ thực hiện pha phát bóng từ vạch 5m50. Trung vệ mang áo số 4 Katic đang đứng trước bóng và trọng tài cũng đang nhắc nhở tiền đạo mang áo số 7 Embolo không được xâm nhập vào khu vực 16m50 khi mà đội Bosnia thực hiện pha phát bóng. Số 4 Katic phối hợp với thủ môn Vasily. Vasily đẩy bóng sang bên phía cánh phải cho Muhan Gremovic. Dedic vẫn là cầu thủ Bosnia có bóng ở bên phía cánh phải, lại một đường chuyền dài và lại không chuẩn xác. Rodriguez có bóng và đã đẩy bóng ngược trở về cho thủ thành Kobel. Kobel phát bóng lên khu vực giữa sân thì các cầu thủ Bosnia lại đánh đầu phá bóng ngược trở lại. Liên tiếp là những tình huống phá bóng bằng đầu của cầu thủ của hai đội. Và bây giờ là Saka của Thụy Sĩ đang kiểm soát bóng, đẩy bóng cho Rodriguez. Fryer, các cầu thủ Thụy Sĩ đang không chế bóng ở khu vực giữa sân. Saka, Gray Saka đẩy bóng ngược trở về. Và bây giờ là trung vệ mang áo số 4 Emery, vẫn là cầu thủ Thụy Sĩ đưa bóng khu vực trung lộ. Saka không được. Như vậy là Saka phối hợp với đồng đội nhưng Embolo lại di chuyển hơi sớm. Một tình huống chuyền sửa lưng. Mặc dù đường chuyền của Saka là khá hợp lý nhưng rất tiếc là Embolo đã di chuyển sớm hơn so với ý tưởng của đồng đội. Và bây giờ thì các cầu thủ Thụy Sĩ lại cướp được bóng. Embolo trước khu vực 16m50 không được. Embolo đã không thể thực hiện được pha dứt điểm khi mà các cầu thủ Bosnia đã phòng ngự và kiểm soát được trái bóng. Bây giờ thì các cầu thủ Bosnia đang có bóng ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của Bosnia. Như vậy cầu thủ của Bosnia đang có bóng đó là cầu thủ mang áo số 15 Memic. Memic chuyển ngược trở về. Bóng lại trở lại chân của Memic ở bên phía cánh trái. Memic đang đối mặt với Winmer. Vẫn là Memic đi bóng vào khu vực trung lộ, phối hợp vào khu vực trung lộ cùng với đồng đội. Mang áo số 14 Suzic. Và bây giờ là cầu thủ mang áo số 19 Alain Bekovic. Vẫn là Bekovic xuống sát đường biên ngang, căng ngang. Đường chuyền hơi nhẹ và các cầu thủ Thụy Sĩ đã khống chế được bóng, phát bóng lên phía trước. Bóng tới vị trí của số 7 Embolo. Nhưng Embolo đã bị cầu thủ mang áo số 5 đó là Kolasinac phạm lỗi đẩy từ phía đằng sau. Gần như là cặp tiền đạo của đội Bosnia Edin Dzeko và Demirovic chưa có được một tình huống khống chế bóng và dứt điểm về phía khung thành của thủ môn đội Thụy Sĩ. Các cầu thủ Thụy Sĩ lại đang kiểm soát bóng từ bên phần sân nhà. Akanji. Và bây giờ là Freuler, cầu thủ mang áo số 8. Akanji. Hàng phòng ngự của đội Thụy Sĩ đang chuyền bóng cho nhau để kéo giãn đội hình của đội Bosnia. Kovel phát bóng rất mạnh lên khu vực giữa sân. Embolo tranh cướp bóng không được. Như vậy là Katic đã phá được bóng lên. Bóng trở lại quyền kiểm soát của đội Thụy Sĩ ở bên phía cánh phải. Widmer. Số 3 Widmer đang có bóng ở bên phía cánh phải. Saka phối hợp lên với đồng đội. Vẫn là các cầu thủ Thụy Sĩ có bóng chăng. Các cầu thủ Bosnia tranh cướp bóng và đã phạm lỗi với cầu thủ mang áo số 22 đó là Rieder. Rieder, các cầu thủ Thụy Sĩ thực hiện pha đá phạt nhanh. Akanji. Và bây giờ là Rodriguez ở bên phía cánh trái. Chuyền bóng quá sâu mất rồi. Vị trí nhắm tới từ đường chuyền của Rodriguez đó là Embolo, tiền đạo mũi nhọn của Thụy Sĩ. Tuy nhiên là trong vòng vây của các cầu thủ hậu vệ, bóng đã không tới được vị trí của Embolo. Bosnia tổ chức tấn công và lại để mất bóng rồi. Số 22 Rieder của Thụy Sĩ đã lấy được bóng để thực hiện pha ném biên.
1: 1/3 thời gian trận đấu đã trôi qua và lúc này điểm nhấn chính vẫn là việc cao thủ Thụy Sĩ kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến nhờ khả năng cầm trịch, cầm nhịp phối hợp của bộ ba Granit Xhaka, Freuler và Ebisser. Tuy nhiên các tiền vệ cũng như là tiền đạo của Thụy Sĩ chưa tạo ra được cơ hội thực sự rõ ràng. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn của cả hai đội đều rất thấp. Nó cho thấy chất lượng cơ hội của cả hai đội đều chưa cao. Bosnia vào lúc này chủ yếu là sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến, nhưng bóng lại chuyền không chuẩn xác vào chân của các tiền đạo. Trong khi đó thì Thụy Sĩ cũng đang chưa có được những giải pháp để có thể xuyên phá được khối phòng ngự số đông của các thủ Bosnia. Nhưng người ta vẫn thường đang nói vui khi nói tới

0: nước Đức thì nói tới kỹ thuật, nói tới Nhật Bản đó là nói tới chất lượng với dòng chữ đã được quốc tế hóa Made in Japan, và nói tới Thụy Sĩ đó là nói tới sự chính xác. Tuy nhiên lúc này sự chính xác trong những pha chuyền bóng của các cầu thủ Thụy Sĩ vẫn chưa được bảo đảm. Bây giờ trên sân các cầu thủ Borussia đang có bóng, bóng được chuyền sang bên phía cánh trái cho Memic. Memic chuyền vào trong, hành lang trong cho đồng đội của mình, đó là Edin Dzeko treo bóng cột hai, pha băng lên và dứt điểm một. Một pha bóng rất đáng tiếc của Tahirovic. Đó là một trong những lần hiếm hoi mà các cầu thủ Borussia đã kiểm soát bóng, tổ chức tấn công có bài bản lớp lang. Bóng được treo hướng vị trí cột hai từ pha chuyền bóng có điểm rơi của Edin Dzeko, nhưng rất đáng tiếc là Tahirovic đã băng vào và đệm bóng hụt. Bây giờ thì các thủ Thụy Sĩ đang triển khai bóng. Bóng được mở từ chân của Chaka lên cho Rodriguez. Rodriguez trả bóng ngược về tuyến này. Đã có một pha lùi về để hỗ trợ phòng ngự của Demirovic. Anh phá bóng rất mạnh ra ngoài biên và bây giờ làm quả ném biên dành cho các thủ Thụy Sĩ. Bóng được trao vào trong cho Akanji. Và bây giờ là Freuler. Freuler mở sang chích phải cho Ebisser. Tiếp đó là Widmer. Widmer đẩy bóng nhanh lên cho đồng đội mình. Ritter. Ritter đang cài người. Anh lại trả bóng về cho Freuler. Freuler trả vào trong vòng tròn trung tâm cho Akanji và lập tức bóng được luân chuyển với tốc độ rất nhanh. Granit Xhaka, Akanji. Các cầu thủ Thụy Sĩ đang cố gắng thực hiện những pha chuyền bóng vào khoảng trống giữa các vị trí trong cùng một tuyến, và các tiền vệ thì khai thác khoảng không gian giữa tiền vệ và hậu vệ của Borussia. Tuy nhiên yếu tố tốc độ để tạo sự đột biến như chúng tôi đã nói là vẫn chưa xuất hiện. Từ đó khiến cho hệ thống phòng ngự số đông của các cầu thủ Borussia lúc này chưa bị xô lệch, chưa bị phá vỡ. Cấu trúc vẫn đang được bảo đảm. Bây giờ Widmer lại đang có bóng, mở sang cánh phải cho đồng đội của mình. Widmer trả vào trong trung lộ. Ebisser phối hợp tam giác. Một pha khai thác hành lang trong. Sau tình huống trả bóng của Widmer cho Ebisser, tới lượt mình, Ebisser có một pha chuyền dọc tích tiến bóng ở hành lang trong để cho Widmer di chuyển vào. Ý đồ triển khai bóng của các thủ Thụy Sĩ là khá rõ. Khai thác những tình huống ở biên, và khi hậu vệ biên dâng cao thì sẽ dịch chuyển vào hành lang trong để đón những đường chọc khe của tiền vệ, từ đó căng ngang hoặc là trả ngược về tuyến hai. Hơn 1/3 thời gian trận đấu đã trôi qua, tỷ số vào lúc này vẫn đang là không đều. Những yếu tố chiến thuật và nét nổi bật về hệ thống thi đấu của các cầu thủ Thụy Sĩ và Borussia vào lúc này cũng đã được phơi bày rất rõ rệt. Thụy Sĩ chiếm ưu thế rõ rệt, nhưng trận đấu vẫn đang ở trạng thái một chiều, chưa đủ sắc bén. Tỷ số 0-0 vào lúc này đang phản ánh đúng mức độ nguy hiểm thực tế của các cơ hội mà học trò huấn luyện viên Yakin tạo ra. Bây giờ thì các cầu thủ Thụy Sĩ mở bóng sang bên phía cánh phải, NVD. Trong cách vận hành ra giống như đa phần các đội tuyển đến từ châu Âu và các câu lạc bộ hàng đầu tại châu Âu đang áp dụng, các cầu thủ Thụy Sĩ cũng triển khai hệ thống 2-3-5 với hai trung vệ phát triển bóng, đó là Akanji và NVD. Ba tiền vệ ở phía trong đó là Ebisser, Granit Xhaka và Freuler sẽ vận hành. Hai hậu vệ biên sẽ dâng cao để tạo ra số đông ở phía trên, cùng với Ritter, Riembolo và Dane Doi. Bây giờ Akanji mở bóng sang bên phía trái cho Freuler. Freuler trả vào cho Rodriguez. Rodriguez chuyển tiếp cho Freuler. Freuler bấm bóng sâu hướng vị trí cột hai cho Embolo. Embolo đánh đầu trả ngược về phía này để cho Ebisser xâm nhập. Bóng đã đập vào ngực của hậu vệ bên phía Borussia, và bây giờ lại có thêm một quả phạt góc dành cho các cầu thủ Thụy Sĩ ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đội Thụy Sĩ.
1: Đây là quả đá phạt góc thứ tư của các cầu thủ Thụy Sĩ ở trong hiệp đấu thứ nhất này, và quả đá phạt góc này ở bên phía cánh trái. Ambisser đang đứng trước bóng và

anh treo bóng vào khu vực 6-50. Edin Dzeko đánh đầu phá bóng ra khỏi đường biên dọc. Toàn bộ các cầu thủ Bosnia đã lùi về bên phần sân nhà. Và bây giờ là Freuler ở khu vực trung lộ mở bóng cho Saka, hơi trách bên phía phải. Saka treo bóng vào. Cầu thủ của đội Bosnia đánh đầu bóng lên nhưng cầu thủ Thụy Sĩ vẫn đang không treo bóng. Endoy, Rodriguez, Endoy ở bên phía cánh trái căng ngang không được. Như vậy là liên tiếp các tình huống căng ngang của các cầu thủ Thụy Sĩ xuất phát từ vị trí của Endoy ở bên phía cánh trái vào trong đã không thể tiếp cận được với đồng đội của mình. Tình huống tạt bóng vừa rồi một lần nữa thì bóng lại bật vào chân hậu vệ của đội Thụy Sĩ, của đội Bosnia, và bật ngược trở lại chân của Endoy đi ra khỏi đường biên ngang. Thủ thành Vasily mặc áo số 1 của Bosnia thực hiện pha phát bóng từ vạch 5m50. Edin Dzeko đánh đầu phối hợp cùng với đồng đội, vẫn là các cầu thủ Bosnia đang không chế bóng, không thể quay ngược lại để tổ chức tấn công. Và cuối cùng thì anh lại đưa bóng ngược trở về cho thủ thành của đội nhà Vasily. Vasily tiếp tục không chế bóng và phát bóng lên phía trước. Rodriguez đỡ bóng một nhịp bằng ngực, chuyền lên lại không chuẩn xác rồi. Rõ ràng là sự áp đảo về mặt không thời gian kiểm soát bóng không giúp cho các cầu thủ Thụy Sĩ có được nhiều cơ hội hơn. Bây giờ đến lượt các cầu thủ Bosnia dứt điểm. Vừa rồi là tình huống dứt điểm của cầu thủ mang áo số 15 Memic. Memic có bóng ở bên hành lang bên phía cánh trái, đi bóng vào khu vực trung lộ và tung cú dứt điểm cách khá xa khung thành của thủ môn Kobel. Trúng đích nhưng không đủ uy lực để có thể khiến cho Kobel mắc sai lầm. Akanji, số 5 của đội Thụy Sĩ có bóng. Gray Saka, Saka lại đẩy bóng sang bên phía cánh phải. Cầu thủ đội nhà mang áo số 22 Reader, Reader đẩy bóng ngược trở về và bóng lại ở trong chân của thủ thành Kobel. Kobel đang tìm đồng đội của mình để thực hiện pha phối hợp tấn công. Bóng được truyền ở khu vực trung lộ cho Embolo. Endoy ngay trong vòng tròn trung tâm. Endoy đã khống chế được bóng rồi. Đột phá ở bên phía cánh trái vẫn là Endoy đang đi bóng lên phía trên. Nhưng đồng đội dâng lên chưa kịp và bây giờ bóng được truyền cho Saka và Rodriguez bên phía cánh trái. Vẫn là các cầu thủ đội Thụy Sĩ lại tổ chức tấn công ở bên phía cánh trái. Rodriguez trả ngược trở về cho Freuler. Saka không được, như vậy là pha phối hợp chọc khe của Saka lại trúng vào trọng tài Pinheiro. Có lẽ là tình huống này là tình huống tiếc nhất các bạn ạ, vì ở bên trong Endoy đang sẵn sàng để đón bóng. Nhưng trọng tài pha phối hợp vừa rồi của Saka và số 11 Endoy đã bật vào đúng người của trọng tài Pinheiro. Bây giờ thì các cầu thủ Thụy Sĩ kiểm soát bóng sau pha thả bóng của trọng tài Pinheiro. Akanji lại đẩy bóng ngược trở về cho thủ thành Kobel. Kobel phát bóng rất mạnh lên bên phần sân của đội Thụy Sĩ đã không thành công. Bosnia đánh đầu phá bóng lên phía trước. Và bây giờ thì là Freuler của Thụy Sĩ kiểm soát bóng và mở bóng sang bên phía cánh trái cho Rodriguez. Liên tiếp là các đợt tấn công của các cầu thủ Thụy Sĩ. Endoy bên phía cánh trái đang xoay trở. Và cuối cùng thì trọng tài xác định là cầu thủ của đội Bosnia Dedic đã cản phá thành công khi anh phá bóng bật vào chân của Endoy đi ra khỏi đường biên ngang. Sẽ có một tình huống phát bóng lên từ vạch 5m50 cho các cầu thủ Bosnia. Trận đấu đang diễn ra với sự áp đặt của các cầu thủ Thụy Sĩ. Tuy nhiên sự áp đặt đó lại không tạo ra được những tình huống bóng nguy hiểm ở trong khu vực 16m50. Chính vì vậy mà cơ hội ăn bàn của các cầu thủ Thụy Sĩ là không rõ ràng. Bây giờ thì các cầu thủ Bosnia triển khai tấn công. Tahirovic phối hợp vào trong cùng với đồng đội. Và bây giờ là cầu thủ mang áo số 5 Kolasinac. Kolasinac phối hợp với số 19 đó là Bekovic. À lại Bekovic. Kolasinac không được, lại chuyển sửa lưng đồng đội mất rồi. Các cầu thủ Thụy Sĩ lấy được bóng và họ lại chuyển sai, rất nguy hiểm. Kolasinac, Bekovic. À lại Bekovic có bóng ở bên ngoài khu vực 6-50, dứt điểm chăng? Anh phối hợp với đồng đội dứt điểm, không được. Cầu thủ Thụy Sĩ đã lăn xả vào cản phá pha dứt điểm vừa rồi.

0: Edin Dzeko. Các cầu thủ Bosnia thỉnh thoảng mới tổ chức được một tấn công về phía khung thành của đội Thụy Sĩ. Tuy nhiên, lại là những tình huống dứt điểm khá nguy hiểm của các cầu thủ Bosnia.
1: Ở tình huống vừa rồi, mặc dù Dzeko đã có được một pha dứt điểm bằng chân trái, nhưng anh vẫn tỏ ra hơi bực tức với Alibekovic khi mà lẽ ra đồng đội trẻ đã phải chuyền bóng sớm cho anh ở một vị trí rất thuận lợi và có khoảng trống phía trước mặt, không có ai theo kèm. Tuy nhiên, Alibekovic lại hơi tham dây dắt bóng. Phải tới khi hai cầu thủ của Thụy Sĩ áp vào thì anh mới phá bóng ra, và may mắn là bóng tới được vị trí của Edin Dzeko. Chỉ có điều khi đó thì cơ hội để dứt điểm có khoảng trống phía trước mặt đã bị khép lại. Hiệp một của trận đấu còn khoảng chừng 5 phút nữa, và đâu đó có lẽ là sẽ có khoảng từ 3 cho tới 5 phút bù giờ ở trong hiệp 1. Tỷ số vào lúc này vẫn đang là không đều. Lúc này các cầu thủ Bosnia vẫn đang chưa phá vỡ được hệ thống phòng ngự. Bức tường thành 4-4-2, chiếc xe buýt 2 tầng của các cầu thủ Bosnia lúc này đang cô đọng không gian chơi bóng đặc quánh. Nó khiến cho Embolo, rồi Ridder, rồi Danendoy có thể có bóng, có thể truyền ban với nhau, nhưng là ở bên ngoài khu vực 16-50. Còn khi đưa được bóng xuống ngang khu vực 16-50 và căng ngang vào trong thì không thể nào xuyên phá được số đông phòng ngự của Bosnia. Bây giờ trên sân, Dedic đang phát triển bóng bên phía cánh phải. Anh đối mặt với Rodriguez. Hơi tiếc một chút, Dedic lại vấp bóng và ngã. Bóng trở về chân của Chaka. Chaka đẩy nhanh lên cho Reed Foyler. Foyler cũng không thể phát triển khi phía trước không có một cầu thủ chạy cánh, chỉ có các tiền đạo, đó là Embolo, đó là Ridder, và đều bị bám sát bởi ít nhất là hai cầu thủ của Bosnia. Lúc này như chúng tôi đã nói, mũi nhọn để tạo ra sự đột biến và quấy rối làm xô lệch hệ thống phòng ngự của các cầu thủ Bosnia vẫn chỉ có Danendoy thôi. Akanji đang có bóng ở trong vòng tròn trung tâm, anh cũng không thể phát triển được bóng lên và lại trả bóng về cho thủ thành Kobel. Lúc này các cầu thủ Thụy Sĩ vẫn đang chơi với bộ ba tiền vệ Chaka đá thấp nhất, kéo bóng. Hai tiền vệ lệch là Foyler cùng với Ridder cùng với Ebisser hoạt động tự do và hơi nhô lên để khai thác khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên của đối phương. Tuy nhiên lúc này như chúng tôi đã nói, các cầu thủ Bosnia đang dựng xe buýt 2 tầng và đang ở những phút cuối này họ lại có những cơ hội để tổ chức phản công. Kolasinac vừa xâm nhập vào hành lang trong của các cầu thủ Thụy Sĩ. Từ biên trái anh di chuyển vào hành lang trong, sau đó là một pha căng ngang nhưng không tìm được bóng tới vị trí của Dzeko. Widmer đã kịp thời lùi về và Akanji cũng đã kịp thời băng ra để bọc lót. Bóng cuối cùng đã đập vào đầu gối của Widmer đi hết đường biên ngang. Quả phạt góc dành cho các cầu thủ Bosnia ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của Bosnia. Alibekovic là người chuẩn bị thực hiện quả đá phạt góc này. Bóng được đẩy lên cho đồng đội của mình. Như vậy là trọng tài xác định đã có một tình huống việt vị. Đó là pha phối hợp không thực sự nhuần nhuyễn giữa Alibekovic cùng với Demirovic. Alibekovic chuyền nhẹ để cho Demirovic chạy ra khống chế bóng, cài người, sau đó sẽ trả cho Begovic để thực hiện một pha treo bóng. Nhưng số 19 của Bosnia đã dâng lên hơi chậm và anh đã ở tư thế việt vị. Đây đang là những giây thi đấu chính thức cuối cùng của 45 phút hiệp 1. Tỷ số vào lúc này vẫn đang là không đều. Thế trận nghiêng về Thụy Sĩ, nhưng sự chính xác mà người ta thường thấy ở Thụy Sĩ thì vẫn chưa có được trong những pha dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm. Một lần nữa Foyler lại đang có bóng. Anh truyền ngang cho NVD. NVD mở trích phải Ebisser, không thể nào truyền và tìm khoảng trống. Không có được những pha truyền bóng xuyên khe, cũng không có được những tình huống truyền xuyên tuyến như kiểu De Paul đã truyền bóng cho Messi. Ở tình huống vừa rồi, Akanji có bóng ở trong vòng tròn trung tâm và đã có một khoảng trống xuyên tuyến, nhưng Akanji thì lại không phải là mẫu cầu thủ có thể thực hiện một pha truyền bóng xuyên tuyến.

0: trả bóng về cho các đồng đội của mình. Bây giờ là Rodriguez treo bóng bổng, vẫn không thể vượt qua được trung vệ Katic. Bây giờ bóng lại trở về chân của các cầu thủ Bosnia. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu chỉ có 3 phút bù giờ. 3 phút bù giờ này chính là quãng thời gian mà cầu thủ của hai đội ra bên ngoài để tiếp nước.
1: Các cầu thủ Thụy Sĩ liên tiếp tổ chức các đợt tấn công. Tuy nhiên là tính hiệu quả và mức độ nguy hiểm ở trong khu vực 16m50 thì các cầu thủ Bosnia lại đang có lợi thế hơn, có những chỉ số nhỉnh hơn so với các cầu thủ Thụy Sĩ. Các cầu thủ Thụy Sĩ như vậy là trọng tài xác định là lỗi việt vị thuộc các cầu thủ Bosnia. Phút thứ 3 trong 3 phút đá bù giờ, và bây giờ thì Saka thực hiện pha đá phạt do lỗi việt vị của đội Bosnia. Anh mở bóng sang bên phía cánh trái cho Rodriguez. Số 13 của đội Thụy Sĩ đang ra hiệu cho đồng đội để có thể thực hiện pha phối hợp. Granit Xhaka bấm bóng lên, và bây giờ là số 22 của đội Thụy Sĩ phối hợp vào trong. Enoi không được, lại chỉ là một tình huống phát bóng lên mà thôi. Các cầu thủ Bosnia tổ chức phòng ngự và kèm người rất chặt, khiến cho những tình huống đi bóng, những pha phối hợp cuối cùng của các cầu thủ Thụy Sĩ đến thời điểm này vẫn chưa thành công. Đã là phút thứ 48, bao gồm cả thời gian đá bù giờ của hiệp đấu thứ nhất này. Và trọng tài thì đang ra hiệu cho thủ thành Vasily đưa bóng vào cuộc nhanh hơn, mặc dù là chỉ còn vài giây nữa là kết thúc thời gian đá bù giờ. Đúng lúc này thì trọng tài đã nổi còi kết thúc 45 phút thi đấu. Hiệp 1 trận đấu giữa hai đội Thụy Sĩ và Bosnia. Đây là lượt trận thứ 2 của bảng B, lượt trận thứ 2 ở bảng đấu có đội chủ nhà Canada. Và kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên, hai đội Thụy Sĩ và Bosnia rời sân tạm nghỉ với tỷ số là 0-0. Và chúng tôi cũng mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tạm nghỉ ít phút trước khi chúng ta quay lại để chứng kiến những diễn biến hiệp 2 của trận đấu giữa hai đội.

Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi quay trở lại với sân vận động SoFi ở thành phố Los Angeles của nước Mỹ để đến với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu giữa đội tuyển Thụy Sĩ và Bosnia Herzegovina. Ở trong hiệp 1 của trận đấu, các cầu thủ Thụy Sĩ là những người kiểm soát hoàn toàn cấu trúc trận đấu, tuy nhiên họ lại chưa kiểm soát được khu vực nguy hiểm, và mặc dù cầm bóng tới 69% thời gian nghe là có vẻ áp đặt, nhưng mà chỉ số kỳ vọng ghi bàn chỉ đạt là 0.06, thậm chí là còn ít hơn so với các cầu thủ Bosnia khi chỉ số kỳ vọng của Bosnia là 0.18. Có thể nói là phần lớn thời lượng cầm bóng của các cầu thủ Thụy Sĩ chỉ ở zone 2, zone 3 chứ không đưa được bóng vào zone 14 cũng như là khu vực cắt bách để từ đó tung ra những cú dứt điểm. Bosnia ngược lại chỉ cần vài pha chuyển trạng thái là tạo ra cơ hội chất lượng hơn. Trong đó một trong những lần chuyển trạng thái như vậy là pha treo bóng của Edin Džeko để cho Tahirović băng vào và đệm bóng hụt. Lúc này cầu thủ của hai đội đã đưa bóng nhập cuộc. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này, các cầu thủ Thụy Sĩ trong trang phục thi đấu màu đỏ bám thành bên phía tay phải và là những người giao bóng. Các cầu thủ Bosnia trong trang phục thi đấu màu trắng bám thành bên phía tay trái theo hướng quan sát từ khán đài A. Bóng được các cầu thủ Thụy Sĩ trả về cho thủ thành Kobel. Kobel đẩy nhẹ trích sang bên phía phải cho MVD. MVD truyền dài vượt tuyến lên, bóng tới vị trí của Daniel Doi. Cao thủ Bosnia phá bóng ra ngoài biên dọc và bóng lại đang thuộc quyền kiểm soát của cầu thủ Thụy Sĩ ở bên phần sân nhà. Akanji trả bóng về cho Kobel. Khi có bóng ở bên phần sân nhà, các cầu thủ Thụy Sĩ thường áp dụng hệ thống 2-3-5, và khi triển khai bóng sang bên phần sân của cao thủ Bosnia, họ sẽ đổi qua thành là 3-4-2-1. Khi đó Ridder cùng với Dandoy sẽ hoạt động ở hành lang trong và hỗ trợ phía đằng sau lưng của Embolo. Tuy nhiên ở trong hiệp 1 của trận đấu này, Embolo chơi khá mờ nhạt. Anh đã có một cơ hội khi mà Foyler đẩy được bóng vào cho Embolo có khoảng trống để di chuyển, nhưng Embolo lại không thể phát triển bóng và cũng không có được một pha dứt điểm cầu môn. Có thể nói là ở trong hiệp 1, nhóm điều phối của Thụy Sĩ là Granit Xhaka, Remo Foyler và Michel Abisser đã kiểm soát bóng tốt, điều phối bóng tốt ra biên, nhưng lại không thành công ở việc có được những đường truyền xuyên tuyến, ngoại trừ một đường truyền của Foyler cho Embolo.

0: nhưng đáng tiếc là Embolo lại bị dắt bóng. Nhân tố nổi bật nhất trong đội hình của Thụy Sĩ ở trong hiệp 1 đó chính là Daniel Doi, cầu thủ đã hoạt động rất tích cực hành lang bên phía cánh trái. Ở trên sân vừa rồi, cầu thủ Thụy Sĩ đã có pha phạm lỗi đối với Granit Xhaka. Khi không có bóng, các cầu thủ Bosnia luôn có xu hướng sẽ lùi sâu về bên phần sân nhà và chuyển qua hệ thống 5-4-1. Điểm mạnh trong lối chơi của các thủ Bosnia ở trong hiệp 1 đó là khối phòng ngự lùi thấp rất chắc chắn, khả năng chuyển trạng thái nhanh tốt và cũng không chiến tốt. Vấn đề của Bosnia đó là không giữ được bóng, tuyến giữa hoàn toàn bị áp đảo bởi bộ ba của đối phương. Rất có thể là thể lực của các thủ Bosnia sẽ bị ảnh hưởng sau 60 phút thi đấu, khi đó sẽ có cơ hội để cho những cầu thủ như là Daniel Doi hay là Embolo phát huy được tốc độ cũng như là khả năng cản lướt. Bây giờ trên sân, Granit Xhaka đang có bóng trong vòng tròn trung tâm, anh mở sang bên phía trái cho đồng đội của mình, đó là Rodriguez. Ở phía trước có Embolo, bóng lập tức đã được đẩy cho Embolo, nhưng Embolo vào lúc này đang không có được phong độ tốt, anh chơi không có cảm giác bóng, khống chế bóng lỗi và chọn vị trí cũng không được chuẩn xác. Có thể nói là ở trong hiệp 2 này, nếu như muốn có được bàn thắng thì các cầu thủ Thụy Sĩ bắt buộc phải có những pha chủ động cầm bóng dê dắt để tạo ra sự xô lệch trong khối phòng ngự lùi thấp của đối phương, rồi mới tính tới những phương án như chuyền bóng cho Daniel Doi hoặc là dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm. Cao thủ Bosnia trả bóng về cho Vasily, Embolo lao vào và pressing. Vasily rất đơn giản phá bóng ra ngoài đường biên. Nhiều khả năng là trong những phút tới, nếu như không có được bàn thắng trong 15 phút đầu của hiệp 2, huấn luyện viên Yakin sẽ phải đưa thêm một tiền đạo nữa vào sân để tăng số lượng người trong vòng cấm địa. Ở trên sân vừa rồi, Embolo đã không thể vượt qua được trung vệ bên phía các cầu thủ Thụy Sĩ, và bây giờ thì cao thủ Bosnia sẽ có một quả phát bóng từ vạch 5m50. Bóng được trung vệ Katic đẩy nhẹ cho Vasily để build up. Vasily bây giờ mới phát bóng dài lên, lập tức là một pha trả bóng của MVD cho Xhaka. Xhaka đẩy bóng cho Rodriguez, và lại có ngay một pha phạm lỗi của cầu thủ Bosnia, đó là pha phạm lỗi của Suncic.
1: Các cầu thủ Thụy Sĩ sẽ được hưởng quả đá phạt ở khu vực giữa sân, và Granit Xhaka đang đứng trước bóng, anh lại phối hợp với đồng đội đó là Rodriguez mang áo số 13. Vẫn là các cầu thủ Thụy Sĩ đang cố gắng kiểm soát bóng nhiều để tìm kiếm cơ hội nhưng không thành công. Bây giờ là Endoy bên phía cánh trái khu vực 16m50. Endoy đang quát bóng dứt điểm, lại là một tình huống dứt điểm khá hiền của Endoy. Endoy đã có cơ hội đột phá ở bên phía cánh trái, nhưng không như mọi lần anh trực tiếp dứt điểm vào góc gần. Nhưng thủ thành Vasily cũng đã thi đấu rất tập trung và ngả người ôm gọn trái bóng từ pha dứt điểm của Endoy mang áo số 11. Và bây giờ Bosnia tổ chức tấn công. Dzeko, Edin Dzeko đang khống chế bóng và anh phối hợp với đồng đội đó là Katic. Katic đẩy bóng sang bên phía cánh trái Kulasinac. Không như vậy là Alay Bekovic đẩy bóng lên, vẫn là các cầu thủ Bosnia đang tổ chức tấn công ở bên phía cánh trái. Alay Bekovic đẩy bóng ngược trở về cho đồng đội, đó là Dedic. Các cầu thủ của Bosnia đang có bóng ở bên phía cánh trái để tổ chức tấn công. Như vậy là đã không vượt qua được một cầu thủ của đội Thụy Sĩ. Sẽ chỉ có một tình huống ném biên mà thôi. Các cầu thủ Bosnia sẽ ném biên ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của Bosnia. Kolasinac, bóng được đưa ngược trở về. Và bây giờ đến chân của thủ thành Vasily, số 4 Katic. Katic phối hợp vào một đường chuyền dài lên phía trước. Cầu thủ của Thụy Sĩ đã di

chuyển và đã có một tình huống va chạm, trọng tài đã xác định lỗi của cầu thủ đội Bosnia với trung vệ của đội Thụy Sĩ trong tình huống tranh cướp bóng vừa rồi, và sẽ chỉ là một tình huống đá phạt dành cho các cầu thủ Thụy Sĩ mà thôi. Bóng được đá về cho thủ thành Cobel Saka, và bây giờ ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của đội Thụy Sĩ, một đường chuyền sai rất nguy hiểm, rất tiếc là pha phối hợp cuối cùng của các cầu thủ Bosnia lại không thành công. Đường chuyền hơi vội của các cầu thủ Bosnia, và bây giờ là Endoy của Thụy Sĩ đang có bóng phối hợp vào trong. Freuler, Saka, Endoy, Rodriguez, số 13 của Thụy Sĩ không chơi bóng rồi, và đẩy bóng ngược trở về Freuler, tạt bóng vào đấy đâu. Pha bật cao đánh đầu vừa rồi của cầu thủ mang áo số 20 của đội Thụy Sĩ là Ambisser đã lại không trúng khung thành. Pha phối hợp khá tốt, Ambisser chọn vị trí, chọn điểm rơi, bật cao đánh đầu, nhưng pha lắc đầu của Ambisser lại không trúng khung thành. Rất tiếc là các cầu thủ Thụy Sĩ đã chưa tận dụng được cơ hội vừa rồi. Thủ môn Vasily phối hợp với đồng đội bên phía cánh phải, và bây giờ đó là số 7 Dedic. Dedic đưa bóng lên lại không chuẩn xác rồi. Các cầu thủ Thụy Sĩ có bóng ngay khu vực giữa sân, bên phần sân đội Thụy Sĩ. Endoy, Endoy trả bóng ngược trở lại cho Saka, dứt điểm chăng? Không, như vậy là một pha phối hợp không tốt. Cầu thủ của đội Thụy Sĩ đã hơi chần chừ nhường bóng cho nhau, chính vì vậy mà các cầu thủ Bosnia đã kịp thời phá được bóng ra. Freuler, và bây giờ là Akanji, Saka, Rodriguez, Freuler mang áo số 8 của đội Thụy Sĩ đang không chơi bóng. Saka phối hợp với đồng đội, Freuler không được. Như vậy là các cầu thủ Bosnia lại hóa giải được đợt tấn công vừa rồi. Đẩy bóng lên, vẫn là các cầu thủ Thụy Sĩ đang có bóng. Endoy, vẫn là Endoy, làm gì đây? Không được. Pha dứt điểm của Endoy, bóng bật vào chân cầu thủ của đội Bosnia. Trong khi đó thì Edin Dzeko, tiền đạo mang áo số 11 của đội Bosnia đang nằm đau ở trên sân. Trọng tài không xác định lỗi trước đó của các cầu thủ Thụy Sĩ với Edin Dzeko, và cho cầu thủ Thụy Sĩ tiếp tục được hưởng quyền khống chế bóng và tổ chức tấn công. Số 11 Endoy đã có cơ hội, tuy nhiên là pha dứt điểm cuối cùng lại bật vào chân. Và bây giờ là quả đá phạt góc thứ 5 của các cầu thủ đội Thụy Sĩ. Ambisser mang áo số 20 đang đứng trước bóng để thực hiện quả đá phạt góc thứ 5 cho các cầu thủ Thụy Sĩ. Bóng được treo vào khung 16m. Không, như vậy là các cầu thủ Bosnia đánh đầu phòng bóng ra. Freuler vẫn là các cầu thủ Thụy Sĩ, tạt bóng vào rất nguy hiểm. Một pha ngả người móc bóng rất đẹp của Endoy nhưng lại không chiến thắng được thủ thành Vasily. Pha ngả người rất đẹp, ngả ban đen, móc bóng bằng chân phải đi thẳng về phía khung thành của Vasily, tuy nhiên là cũng đi thẳng vào vị trí mà Vasily đã chọn, và một phản xạ rất nhanh của Vasily đã cứu thua cho các cầu thủ Bosnia. Tiếp tục là tình huống đá phạt góc thứ 6 của đội Thụy Sĩ. Vẫn ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đội Thụy Sĩ. Không, như vậy là trọng tài đã xác định đã có một tình huống việt vị, và sẽ chỉ có quả phát bóng lên dành cho các cầu thủ Bosnia mà thôi. Một tình huống đá phạt do lỗi việt vị của các cầu thủ đội Thụy Sĩ. Và thủ môn Vasily đang ra hiệu cho đồng đội của mình. Anh đá bóng sang bên phần sân của đội Thụy Sĩ. Các cầu thủ Thụy Sĩ đã không chế được bóng ngay, nhưng Rodriguez chuyền bóng không tốt. Và bây giờ số 14 đó là Suncic, Suncic của Bosnia kiểm soát bóng, nhưng anh cũng không thể có được một tình huống phối hợp tốt. Và bóng từ chân của Suncic ra khỏi đường biên dọc. Và bây giờ Rodriguez lại để mất bóng rồi. Các cầu thủ Bosnia lấy được bóng, số 6 Tahirovic chuyền bóng về ở khu vực giữa sân cho trung vệ mang áo số 5, cầu thủ hậu vệ đó là Kolasinac. Kolasinac chuyền dọc biên lên, vẫn là các cầu thủ Bosnia đang triển khai tấn công ở bên phía cánh trái. Chuyền bóng tạt vào quá mạnh và không chuẩn xác. Edin Dzeko đã di chuyển nhưng không thể

0: đón được đường tạt bóng của Alain Bekovic. Các cầu thủ hậu vệ của Thụy Sĩ lại đang kiểm soát bóng từ bên phần sân nhà.
1: Đó là Ivan phối hợp cùng với đồng đội của mình. Bóng được chuyền vào trong trung lộ cho Chaka. Chaka đánh đầu ngược lên phía trên và bây giờ thì các cầu thủ Bosnia đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Có thể nói là vào lúc này các cầu thủ Thụy Sĩ là những người đang sở hữu toàn mặt sân. Và các cầu thủ Bosnia thì chỉ cố gắng đầu tư vào một khoảnh khắc mà thôi. Bóng được mở sang bên phía cánh phải cho Dedic, hậu vệ phải của Bosnia. Phía trước mặt anh có tới hai cầu thủ, đó là Endoy cùng với Rodriguez. Lúc này thì hệ thống thi đấu của các thủ Thụy Sĩ không còn chơi với sơ đồ là 4-3-3, mà thay vào đó là 4-3-1-2 với Ridder sẽ đá lùi phía sau lưng của hai tiền đạo, đó là Embolo cùng với Dan Endoy. Ở tình huống Dan Endoy tung người thực hiện cú bicycle kick thì anh cũng chính là người đã ở tư thế việt vị. Và nếu như chúng ta có được chứng kiến một siêu phẩm thì siêu phẩm đó cũng sẽ không được công nhận. Đây là một điều đáng tiếc. Ở trên sân vừa rồi thì cao thủ Bosnia đã đưa được bóng vào hành lang trong biên trái theo hướng tấn công của mình. MVD đã phải phá bóng ra ngoài đường biên và bây giờ sẽ là một quả ném biên dành cho cao thủ Bosnia ở ngang khu vực 16-50. Bóng được ném sâu vào trong, Widmer đánh đầu phá bóng lên. Embolo lùi về lấy được bóng, tranh chấp và đẩy bóng lên cho Dan Endoy. Dan Endoy đua tốc độ và đã có một tình huống phạm lỗi. Một pha phạm lỗi chiến thuật của cầu thủ Bosnia, đó là Dedic. Anh đã kéo người đối với Dan Endoy và thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã được rút ra dành cho vệ phải của Bosnia. Ở pha quay chậm ngay sau đó chúng tôi đã thấy rất rõ Dedic đã kéo chật vai áo của Dan Endoy. Các cầu thủ Thụy Sĩ đưa bóng nhập cuộc, bóng được truyền lên cho Rodriguez. Rodriguez truyền ngang vào trong cho Embolo. Embolo lúc này vẫn đang bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Katic và Muharemovic là những người đang khóa chặt mũi nhọn Embolo bên phía cao thủ Thụy Sĩ, trong khi Dan Endoy lùi sâu cũng có một vài tình huống nhưng chưa thực sự là nguy hiểm. Trong gần một giờ đồng hồ thi đấu vừa qua, những tình huống nguy hiểm nhất mà các thủ Thụy Sĩ tạo ra lại chủ yếu đến từ những pha dứt điểm ở bên ngoài vòng cấm. Đó là những cú sút của Granit Xhaka, của Dan Endoy. Như vậy là lại có thêm một thẻ vàng nữa được rút ra và lần này nó dành cho tiền đạo đội trưởng bên phía Bosnia, Edin Dzeko. Anh đã có một pha vào bóng bằng gầm giày. Chân của Dzeko đã dẫm lên mu bàn chân của trung vệ Akanji. Thẻ vàng thứ hai xuất hiện chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút. Một giờ đồng hồ thi đấu trôi qua và lúc này tỷ số vẫn đang là 0-0. Như chúng tôi đã nói, Thụy Sĩ có thể sở hữu cả mặt sân và Bosnia thì chỉ đầu tư vào khoảnh khắc mà thôi. Ở trên sân, các cầu thủ Thụy Sĩ vừa để mất bóng ở gần khu vực 16-50. Bóng bây giờ đang ở bên phía cánh trái. Nhưng mà Alain Bekovic cũng không thể thực hiện một pha lừa bóng qua người. Tới lượt mình, trung vệ Muharemovic cũng có một pha đẩy người từ phía sau với Embolo. Một tình huống mà anh thực hiện một pha phạm lỗi chiến thuật với tiền đạo của đối phương ngay ở bên phần sân của Thụy Sĩ. Bây giờ các thủ Thụy Sĩ đưa bóng nhập cuộc. Granit Xhaka đang tìm khoảng trống để chuyền bóng, để dứt điểm từ xa. Và cuối cùng thì lại mở bóng sang cánh trái cho Endoy. Endoy đẩy bóng vào phía trong cho Ridder. Và đã có một pha phá bóng đi hết được bên ngang của Dedic. Đây sẽ là một quả đá phạt góc. Chúng tôi cũng không nhớ là chính xác bao nhiêu quả phạt góc các cầu thủ Thụy Sĩ đã được hưởng cho đến thời điểm này nữa. Đó là quả phạt góc thứ 6 các bạn ạ. 6 quả phạt góc cũng không hẳn là quá nhiều lắm, nhưng có thể thấy là ưu thế về những tình huống tấn công biên của các cầu thủ Thụy Sĩ là rất rõ. Bóng bây giờ được treo bổng vào trong.

0: đã có pha phạm lỗi của Embolo. Và Embolo phạm lỗi với chính Edin Dzeko, tiền đạo mũi nhọn của các cầu thủ Bosnia. Edin Dzeko chính là người đã tranh chấp trực tiếp cùng với Embolo, và sau đó thì chân của Embolo đã đá vào bắp chân của Edin Dzeko.
1: Trong tình huống tổ chức phòng ngự từ pha đá phạt góc thứ 6 của các cầu thủ Thụy Sĩ, thì tình huống đó thủ thành Vasily đã phản ứng rất nhanh sau pha tranh chấp bóng ở trên không. Thì cầu thủ mang áo số 18 của đội Bosnia đã đánh đầu chạm đất và lại chuyển hướng về khung thành của đội nhà. Nhưng thủ thành của đội Bosnia đã phản ứng rất nhanh. Như vậy là ở trên sân, các cầu thủ Bosnia đã có sự thay đổi người đầu tiên, số 13 và số 20 vào sân để thay cho số 6. Và cầu thủ mang áo số 11 đó là Dzeko rời sân. Bosnia có hai sự thay đổi người, số 6 là Tahirovic rời sân để nhường chỗ cho số 13 là Basic, số 20 là Bezatavic. Hai sự thay đổi người đầu tiên của Bosnia trong trận đấu gặp đội Thụy Sĩ này. Còn thủ thành Vasily phát bóng lên phía trước, và một lần nữa thì các cầu thủ Thụy Sĩ lại đánh đầu, chuyền bóng ngược trở về bên phần sân của Bosnia. Liên tiếp là những đường chuyền của cầu thủ hai đội. Các cầu thủ Thụy Sĩ đang không chơi bóng, rất nguy hiểm, mất bóng mất rồi. Như vậy là số 3 của đội Thụy Sĩ đã để bóng bật vào chân của Alain Bogovic. Và bây giờ thì các cầu thủ Thụy Sĩ Bosnia tổ chức tấn công ở bên phía cánh trái. Số 14 vừa Sunic. Sunic mở bóng sang bên phía cánh phải. Và bây giờ là Dedic. Dedic hậu vệ bên phía cánh phải đi bóng vào khu vực trung lộ phối hợp với Kantic. Vẫn là các cầu thủ Bosnia đang tổ chức tấn công. Nhưng hàng phòng ngự của đội Thụy Sĩ đã lùi về. Và bây giờ thì bóng trở lại với vị trí của số 4 Kantic. Và là bây giờ là số 18. Vẫn là các cầu thủ của đội Bosnia đang có bóng ở bên phía bên phần sân nhà. Số 4 Miharimovic, số 5 Kolasinac. Sau khi rời sân thì băng đội trưởng đã được Dzeko trao lại cho Kolasinac. Các cầu thủ Thụy Sĩ đã lấy được bóng, tuy nhiên là trọng tài đã xác định lỗi của cầu thủ mang áo số 4 Evendi, và thẻ vàng đầu tiên của đội Thụy Sĩ phải nhận ở trong trận đấu này là cầu thủ mang áo số 4 trung vệ Evendi. Ba thẻ vàng đã được trọng tài người Bồ Đào Nha Pinheiro rút ra tính đến thời điểm này, và hai thuộc về các cầu thủ Bosnia và một thuộc về cầu thủ đội Thụy Sĩ. Nico Evendi đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên cho đội Thụy Sĩ. Ở trên sân thì các cầu thủ sau tình huống phạm lỗi đó thì bây giờ các cầu thủ Bosnia được hưởng quả đá phạt. Và số 13 Basic đang đứng trước bóng để thực hiện quả đá phạt này ở bên phía cánh trái cho các cầu thủ đội Bosnia. Chèo bóng vào, các cầu thủ Thụy Sĩ đánh đầu phóng ngược trở lên là và trở lại chân của Basic. Vẫn là Basic bên phía cánh trái lại ra bóng, bật vào chân hậu vệ của đội. Như vậy là bật vào người của cầu thủ mang áo số 22 Rinder. Bây giờ thì các cầu thủ Bosnia tiếp tục khống chế bóng ở bên phía cánh trái, phối hợp tấn công bên phía cánh trái. Vẫn là các cầu thủ Bosnia. Làm gì đây? Ở lại Bekovic đang tìm cách vượt qua các cầu thủ của đội Thụy Sĩ. Anh đã ngã, nhưng bóng vẫn ở trong chân các cầu thủ Bosnia. Liên tiếp là pha phối hợp bóng ngắn ở trong khu vực bên phía cánh trái hướng tấn công của các cầu thủ Bosnia. Lần này thì chuyền về cho Dedic. Dedic mở bóng sang bên phía cánh phải. Vẫn là các cầu thủ Bosnia đang kiểm soát bóng ở bên phía cánh phải. Họ đã chủ động đá bóng ra khỏi đường biên dọc, vì ở trên sân cầu thủ đồng đội đang nằm đau ở trên sân, đó là cầu thủ mang áo số 5, người đang mang băng đội trưởng Kolasinac. Phút thứ 67 của trận đấu, trọng tài thì đang chạy lại vị trí của cầu thủ mang áo số 5 Kolasinac để xem anh chấn thương như thế nào, có cần đến sự trợ giúp của bác sĩ hay không. Những tình huống phối hợp

0: công vừa rồi của các cầu thủ Bosnia ở bên hành lang bên phía cánh trái đã không thành công khi mà họ chưa thể đưa bóng vào trong khu vực 16m50 của đội Thụy Sĩ. Ở trên sân thì đội Thụy Sĩ ném biên, trả lại quyền không chơi bóng cho các cầu thủ Bosnia. Phút thứ 68 của trận đấu. Và bây giờ thì các trung vệ của Bosnia đang có bóng, đẩy bóng về cho thủ thành Vasily Kolasinac. Đẩy bóng lên phía trước và các cầu thủ Thụy Sĩ đang áp sát trên cái bóng Embolo. Embolo cướp được bóng trong chân các cầu thủ Bosnia và mở phối hợp với đồng đội Endoy. Endoy đã ngã nhưng trọng tài không xác định lỗi của các cầu thủ Bosnia. Và bây giờ thì Bosnia tổ chức tấn công, một pha phản công nhanh, đẩy bóng sang bên phía cánh trái, sát đường biên dọc, đó là Alay Bekovic. Alay Bekovic tạt bóng vào, đánh đầu. Như vậy là trung vệ Akazi đã đánh đầu vào bóng ngược trở lên. Vẫn là cầu thủ Bosnia đang không chơi bóng. Và bây giờ là Dedic, dứt điểm, rất nguy hiểm. Pha sút bóng hơi liệng của Dedic đã khiến cho thủ thành Kobel phải đổ người phản xạ đấm bóng ra. Những tình huống nguy hiểm đã được các cầu thủ đội Bosnia tạo ra về phía khung thành của đội Thụy Sĩ. Tuy nhiên, tỷ số vẫn đang là 0-0. Trong khi đó thì ở trên sân, các cầu thủ của hai đội đang bước vào thời gian nghỉ giữa hiệp đấu thứ hai.
1: Bên phía các cầu thủ Thụy Sĩ đã ở đầu hiệp 2, như chúng tôi phân tích, huấn luyện viên Yakin đã có sự điều chỉnh về hệ thống thi đấu với việc Rieder lùi vào trong và chơi như một cầu thủ làm kết nối với tuyến tiền vệ, với hai tiền đạo ở phía trong là Daniel Doi và Embolo. Trong khi đó bên phía các cầu thủ Bosnia, huấn luyện viên vừa có hai sự thay đổi người với Edin Dzeko và Tahirovic rời sân. Basic và Bajrak Tarevic là những người được tung vào sân. Lúc này các cầu thủ Bosnia không còn chơi với hệ thống 4-4-2 mà thay vào đó họ chuyển qua đá với hệ thống thậm chí là còn cổ điển hơn so với 4-4-2. Đó là hệ thống 5-3-2 với ba trung vệ là Katic, Muharemovic, Kolasinac. Hai cầu thủ chạy cánh đóng vai trò các wingback đó là Dedic và Memic. Ở trên họ vẫn có hai tiền đạo đó là Demirovic và cầu thủ mới vào sân Bajrak Tarevic. Về mặt chiến thuật có thể nói là vào lúc này các cầu thủ Thụy Sĩ vẫn là những người đang kiểm soát bóng nhiều hơn. Nhưng vấn đề là các cầu thủ Thụy Sĩ đang lộ bài. Họ ưu tiên tấn công qua hai hành lang cánh và hành lang trong. Daniel Doi và Rieder thường xuyên di chuyển vào vùng nửa sân trong để nhận bóng. Nhưng cho đến lúc này, các cầu thủ Thụy Sĩ cũng chưa tạo ra được nguy hiểm nào. Trong khi đó, như chúng tôi đã nói, Thụy Sĩ có thể sở hữu toàn bộ mặt sân. Nhưng Bosnia lại là người đầu tư tài ba khi họ đầu tư vào những khoảnh khắc. Và đó là một tình huống mà Dedic đã có một pha dứt điểm. Bóng đi khá là liệng, buộc thủ thành Kobel từ đầu trận cho tới giờ mới có một pha đổ người để cứu thua. Và đó cũng là tình huống nguy hiểm nhất mà các thủ Bosnia tạo ra. Đó cũng là cú sút trúng đích duy nhất mà các thủ Bosnia tạo ra cho đến thời điểm này. Lúc này những dữ liệu và các con số đang không phản ánh đúng thực tế ở trên sân. 80% đường truyền ở 1/3 sân của Bosnia được các cầu thủ Thụy Sĩ thực hiện thành công, nhưng chỉ có 6% các quả tạt là chính xác. Nó cho thấy các cầu thủ Thụy Sĩ vẫn đang ưu tiên những pha phối hợp tam giác, những đường truyền ngắn, chơi bóng sệt và đang thiếu tốc độ. Như vậy là Daniel Doi đã thấm mệt, anh sẽ rời sân. Daniel Doi rời sân là một trong ba cầu thủ rời sân bên phía các cầu thủ Thụy Sĩ cùng lúc. Ebisser và Rieder là những người tiếp theo rời sân. Như vậy vào thay cho ba cầu thủ này là Musasov, Vargas và Manjabi. Một tiền vệ và hai tiền đạo được tung vào sân. Chúng ta chờ xem là tuyển Thụy Sĩ sẽ tìm kiếm cơ hội như thế nào. Lúc này khi mà thời gian thi đấu còn khoảng chừng 20 phút nữa, cơ hội ghi bàn vẫn đang thuộc về các cầu thủ Thụy Sĩ. Họ vẫn là những người được đánh giá cao hơn. Chỉ có điều, đây là một điều đáng tiếc đối với những người hâm mộ và những người theo dõi trận đấu này. Cơ hội để chúng ta chứng kiến nhiều bàn thắng trong trận đấu này thực sự là khó có thể xảy ra. Điều mà chúng tôi nghĩ rằng là Thụy Sĩ có khả năng ghi bàn trong nửa sau.

0: của hiệp 1 sau khi cầu thủ của hai đội ra tiếp nước đã không xảy ra. Và điều chúng tôi dự báo rằng là Thụy Sĩ có thể nâng tỷ số lên 2-0 trong khoảng 15 phút đầu của hiệp 2 khi họ gia tăng tốc độ để chơi pressing tầm cao, đẩy cao cường độ thi đấu cũng đã không xảy ra. Các cầu thủ Thụy Sĩ kiểm soát bóng nhưng không có yếu tố tốc độ để tạo ra sự đột biến. Và đây chính là cái bẫy mà các đội bóng chơi theo lối chơi kiểm soát bóng, kiểm soát không gian nhưng thiếu tốc độ đang tự sập bẫy chính bản thân mình.
1: Các cầu thủ Bosnia tổ chức tấn công và đã phạm lỗi mất rồi. Trong tình huống tranh cướp bóng vừa rồi thì cầu thủ của Bosnia đã phạm lỗi kéo áo đối với trung vệ Akanji. Dedic mang áo số 7 đã kéo ngã Akanji và các cầu thủ Thụy Sĩ sẽ được hưởng quả đá phạt ở bên phần sân nhà. Phút thứ 73 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 0-0. Bây giờ thì Thụy Sĩ tổ chức tấn công, Embolo lại không thành công. Các cầu thủ Bosnia đã kèm Embolo rất chặt, nhưng sau đó thì tổ chức tấn công cũng không chuẩn xác. Akanji đẩy bóng ngược trở về cho thủ thành Kobe. Kobe phát bóng lên khu vực giữa sân. Số 4 của đội Bosnia đánh đầu và các cầu thủ đội Thụy Sĩ đã khống chế được bóng rồi. Bây giờ là cầu thủ mang áo số 17 vừa mới vào sân, Vargas bên phía trái tạt bóng vào. Bóng trở lại vị trí của Vargas và treo bóng đánh đầu các cầu thủ Croatia. Vào! Như vậy là cầu thủ Bosnia đã phá bóng không dứt khoát và cầu thủ mang áo số 9 vừa mới vào sân, Mazabi, đã có một pha vô lê ở ngay trên chấm 11m và đánh bại được thủ thành Vasily, mở tỷ số cho các cầu thủ đội Thụy Sĩ. Sự thay đổi người của ông Ayakim đã ngay lập tức phát huy hiệu quả từ đường tạt bóng của cầu thủ mang áo số 17 Vargas. Bóng treo vào khu vực 16m50 và các cầu thủ Bosnia đánh đầu phá bóng. Bóng đến vị trí của cầu thủ mang áo số 9 Mazabi, tiền đạo vừa được tung vào sân. Anh đã vô lê mặc dù là thủ thành Vasily đã chạm được tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua cho các cầu thủ Bosnia và tỷ số đã là 1-0 cho các cầu thủ Thụy Sĩ.
0: Đây là điều mà chúng tôi cũng đã dự báo ở trong hiệp 1 và ít phút trước đây thì chúng tôi cũng lại một lần nữa đã nhắc đến. Đó là việc Thụy Sĩ vẫn là đội được đánh giá cao hơn trong khả năng tìm kiếm bàn thắng vào lưới của đối phương. Và cái điều mà chúng tôi đã cảnh báo ở trong hiệp 1 đó là sau 60 phút, thể lực của các thủ Bosnia có thể sẽ suy giảm và khi đó cơ hội để cho Thụy Sĩ có được bàn thắng sẽ đến. Và trên thực tế chúng ta thấy ngay chỉ đâu đó khoảng chừng 2 phút sau khi được tung vào sân, Manzabi đã lập tức đưa cao thủ Thụy Sĩ vươn lên dẫn điểm trước. Chúng tôi đang kiểm tra lại thời điểm mà Manzabi được tung vào sân để thay cho Daniel Doi. Anh vào sân ở phút thứ, như vậy là ở phút thứ 71. Và bàn thắng hầu như đến ngay sau đó ở phút thứ 74, tức là 3 phút sau khi được tung vào sân. Thì Manzabi đã có một pha bắt volley, đó cũng là một tình huống dứt điểm bóng sống rất đẹp. Và trên thực tế chúng tôi vừa đề cập tới việc là các cầu thủ Thụy Sĩ chỉ có 6% chính xác trong những pha tạt bóng, thì nó lại đến ở cái con số tối thiểu chứ không phải là con số chiếm ưu thế. Đây là một nghịch lý trong bóng đá. Như người ta vẫn thường nói rằng là tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì sớm muộn anh sẽ bị thủng lưới. Các cầu thủ Thụy Sĩ đã sở hữu toàn bộ mặt sân và các cầu thủ Bosnia chỉ đầu tư vào khoảnh khắc mà thôi. Nhưng trong bóng đá hay là trong bất kỳ một môn thể thao nào khác, nó cũng có những quy luật và có những giá trị không thể thay đổi. Một trong những giá trị đó và mang ý nghĩa cốt lõi đó là nền tảng thể lực. Khi mà các cầu thủ Bosnia đúng nghĩa là giống như một võ sĩ lùi về gốc đài và giơ hai tay lên để chống combo tấn công của đối phương, những cú hook, những cú giáp, những cú uppercut của các cầu thủ Thụy Sĩ cuối cùng đã đem đến hiệu quả với một pha bắt volley, một cú sút của một cầu thủ mới được tung vào sân và thi đấu

0: Vỏn vẹn chưa đầy 3 phút, Manjabi đã đưa các thủ Thụy Sĩ vươn lên dẫn trước. Và đây là điều mà chúng tôi đã dự báo từ trước rồi. Phút thứ 78, tỷ số là 1-0. Bây giờ thì chúng ta chờ xem. Về mặt lý thuyết thì các thủ Thụy Sĩ cũng như là Bosnia đều có thể ghi thêm bàn thắng nữa. Tuy nhiên đây, những gì mà chúng ta đã được chứng kiến ngay từ đầu và cách các cầu thủ Thụy Sĩ chơi bóng cũng như là Bosnia triển khai bóng tấn công, phản công, thì các con số như người ta vẫn thường nói không biết dối lừa. Đây là mẫu hình của một trận đấu không có nhiều bàn thắng. Chúng ta chờ xem liệu có bàn thắng thứ hai cho Thụy Sĩ hay không, liệu có bàn thắng gỡ hòa cho Bosnia hay không. Bởi bây giờ là thời điểm mà các thủ Bosnia sẽ phải đẩy cao đội hình, sẽ phải tổ chức và chơi mạo hiểm hơn, tấn công trực diện hơn, chứ không phải là lùi sâu để phòng ngự nữa. Ở trên sân bây giờ Akanji đang không chơi bóng, anh phối hợp cùng với Chaka. Chaka đang đẩy nhẹ bóng lên cho Rodriguez. Bây giờ thì Rodriguez trả bóng về cho Akanji lại hơi nhẹ. Tuy nhiên sức mạnh thể lực của Akanji đã giúp cho anh giành chiến thắng trong pha đấu tay đôi cùng với Dedic. Bóng được mở sang phía cánh phải cho Manjabi. Manjabi đi bóng rất thoải mái, có nhiều khoảng trống ở phía trước và anh vẫn còn một đôi chân hoàn toàn F5. Chaka lại vừa có một pha chọc khe cho đồng đội của mình nhưng không thành công. Katic đã kịp thời phá bóng lên phía trước. Bóng bây giờ được mở sang phía cánh phải cho Dedic. Dedic chuyền vào trong trung lộ. Rất nhiều những đường truyền của các thủ Bosnia ở những phút vừa qua đã không chuẩn xác. Đó đều là những dấu hiệu rất rõ ràng của việc suy giảm thể lực. Khi suy giảm thể lực, gân chân sẽ rệu rã, cảm giác bóng sẽ suy giảm, đường truyền sẽ không còn chuẩn xác. Độ chính xác cũng như là giác quan nhạy bén trong việc phán đoán tình huống cũng không còn được duy trì như trước đó nữa. Đây đều là những dữ liệu, những chỉ số mà người ta đã chứng minh bằng khoa học phân tích dữ liệu. Ở trên sân lúc này các cầu thủ Thụy Sĩ đang triển khai bóng lại một lần nữa. Bóng được đẩy cho Manjabi và đẩy lên cho Embolo. Embolo đã sẽ có một tình huống thẻ đỏ trực tiếp dành cho hậu vệ Muademovic của Bosnia. Đó là một tình huống mà trọng tài Joao Pirinho cho rằng là có cơ hội để ghi bàn cho các cầu thủ Thụy Sĩ. Embolo đối mặt và chỉ còn một mình thủ môn ở phía trước. Muademovic đã bắt buộc phải chuồi bóng từ phía sau. Anh không chạm được chân vào bóng mà thay vào đó đã quét chân đối với Embolo từ phía sau. Một lần nữa, nếu như các thủ Thụy Sĩ ghi được bàn thắng thì lại có dấu giày của Manjabi, bởi anh chính là người đã có pha chọc khe để cho Embolo thoát xuống, dẫn tới việc trung vệ của Bosnia phải phạm lỗi. Bây giờ sẽ là quả đá penalty dành cho các thủ Thụy Sĩ. Ai sẽ là người thực hiện quả đá penalty này đây? Rất đau đầu. Chúng tôi vừa nói về việc là thời gian vẫn còn đủ để cho hai đội bóng không có penalty các bạn ạ. Không có penalty mà đó là một quả đá phạt trực tiếp ở bên ngoài vòng cấm. Dẫu sao thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là thời điểm Muademovic thực hiện quả pha phạm lỗi là hợp lý và chấp nhận phải hy sinh để tránh một bàn thua. Đứng trước bóng bây giờ đang là Granit Xhaka cùng với đồng đội của anh. Cầu thủ mới được tung vào sân đó là Vargas. Granit Xhaka thuận chân trái, có lẽ anh không sút. Vargas sút điểm. Một pha sút bóng bằng một cú cứa lòng trong chân phải nhưng Vasily lại một lần nữa giải pháp an toàn, đấm bóng ra. Bóng lại trở về chân của Manjabi phối hợp với Vargas. Và bây giờ là Xhaka. Xhaka đẩy bóng cho Vargas chết trái. Chuyền bóng tiếp lên cho Manjabi, đâm vào trong, đưa bóng xuống sát đáy biên và căng ngang vào trong. Cuối cùng thì bóng đã đập vào chân hậu vệ của Bosnia và đi hết đường biên ngang. Đó là pha chặn bóng của Demirovic lùi về và hỗ trợ phòng ngự.
1: Quả đá phạt góc thứ 7 dành cho các cầu thủ Thụy Sĩ. Họ đang dẫn trước các cầu thủ Bosnia với tỷ số là 1-0. Và bây giờ Vargas mang áo số 17 sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc cho các cầu thủ Thụy Sĩ ở bên phía cánh trái trong tấn công. Vargas ra hiệu cho đồng đội, anh treo bóng vào khu vực 16 mét nơi. Các cầu thủ Bosnia và thủ môn đánh đầu phá bóng lên phía trước. Xhaka đã kiểm soát được bóng rồi ở khu vực giữa sân, phối hợp với đồng

0: ở ngay trong vòng tròn trung tâm Ebony. Bóng trở lại vị trí của Granit Xhaka. Không vội vàng gì. Họ đang dẫn các cầu thủ Bosnia với tỷ số là 1-0 và đang chơi hơn người. Do hậu vệ của đội Bosnia đó là Muharimovic phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Các cầu thủ Thụy Sĩ đang có nhiều lợi thế để có thể tìm kiếm được bàn thắng thứ hai. Bây giờ là cầu thủ mang áo số 3, Akazi mang áo số 5 đang kiểm soát bóng sau đường phối hợp với đồng đội. Tahirovic, Evendi chậm rãi đẩy bóng và ép các cầu thủ Bosnia co cụm phòng ngự. Vargas, Rodriguez, Xhaka, bóng trở lại vị trí của Rodriguez. Anh phối hợp với Vargas. Số 17 Vargas đang có bóng và lại truyền ngược trở về cho Xhaka. Akanji phối hợp với đồng đội. Evendi tiếp bóng hơi dài nhưng sau đó thì anh cũng kịp thời kiểm soát lại được trái bóng. Bóng được thủ môn Kobel đẩy bóng sang bên phía cánh phải. Các cầu thủ Thụy Sĩ lại đang kiểm soát bóng từ bên phần sân nhà. Giờ đây với 10 người trên sân thì chắc chắn là các cầu thủ Bosnia sẽ chỉ còn co cụm phòng ngự mà thôi. Grejsaka có bóng ngay trong vòng tròn trung tâm. Thụy Sĩ lại đang kiểm soát bóng, chậm rãi tổ chức tấn công. Xhaka, Evendi phối hợp với đồng đội chăng, chuyền chọc khe và bây giờ là Mazabi chuyền bóng Ebolo, vẫn là Ebolo đẩy bóng ra bên phía cánh phải. Vargas 2-0, pha phối hợp rất nhanh của các cầu thủ đội Thụy Sĩ. Và lần này thì Ebolo đẩy bóng cho Vargas mang áo số 17, hơi chếch với phía cánh trái và Vargas đá dứt điểm rất nhanh, bóng sệt đánh bại thủ môn Vasily và đưa các cầu thủ Thụy Sĩ vượt lên dẫn trước với tỷ số là 2-0 ở phút thứ 84 của trận đấu, 10 phút sau khi cầu thủ mang áo số 9 mở tỷ số thì đến cầu thủ mang áo số 17, một nhân sự được tung vào sân ở trong hiệp 2, tiếp tục đưa đội Thụy Sĩ vượt lên với tỷ số là 2-0 ở phút thứ 84 của trận đấu. Đó là cầu thủ mang áo số 17 Vargas. Hai những sự thay đổi người của huấn luyện viên Nha Kim đã mang lại hiệu quả và cả hai cầu thủ vào sân đều đã ghi bàn giúp cho các cầu thủ Thụy Sĩ vượt lên dẫn trước. Với 10 người trên sân thì thật khó để các cầu thủ Bosnia có thể tránh được những bàn thua. Và bây giờ thì tỷ số đã là 2-0 sau pha dứt điểm rất gọn gàng, rất nhanh, một chạm sệt vào góc xa khung thành của thủ môn Vasily. Và tỷ số đã là 2-0 cho các cầu thủ Thụy Sĩ.
1: Ít phút trước đó chúng tôi đã đề cập về khi nói tới nước Đức thì nói tới kỹ thuật, khi nói tới Nhật Bản thì nói tới chất lượng, và khi nói tới Thụy Sĩ thì đó sẽ là yếu tố chính xác. Thì lúc này chúng ta đã thấy được khả năng thay người và đọc diễn biến trận đấu của Murat Yakin là như thế nào. Những sự thay đổi người của Yakin, hai trong số ba người được tung vào sân đã lập tức ghi bàn cho các cầu thủ Thụy Sĩ, và lúc này họ còn đang chơi trên chân. Không chỉ là trên chân về thời gian và thế trận mà còn trên chân về số lượng cầu thủ ở trên sân, khi mà Muharemovic, trung vệ của Bosnia, đã bắt buộc phải phạm lỗi dẫn tới thẻ đỏ trực tiếp sau một tình huống mà Manzambi là người đã truyền chọc khe để cho Embolo bứt phá, buộc cầu thủ của đối phương phải phạm lỗi. Lúc này với việc chơi hơn người, dẫn với cách biệt hai bàn, cơ hội để cho các cầu thủ Thụy Sĩ giành chiến thắng và vươn lên đứng đầu tại bảng B là hoàn toàn chiếm tới 99,99%. Tất nhiên chúng ta phải trừ lại một tỷ lệ nhỏ phần trăm, bởi vì trong bóng đá bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Bây giờ Manzambi lại đang có bóng bên phía cánh phải, anh làm một loạt các động tác đảo chân, bóng bị phá ra ngoài biên. Thụy Sĩ vừa có thêm sự thay đổi người thứ tư, nhưng có lẽ là với các bạn lúc này việc Thụy Sĩ thay đổi người cũng không mang nhiều ý nghĩa lắm, bởi vì họ hầu như đã cầm chắc bóng được trên tay. Rời sân là hậu vệ cánh phải Wittmer và vào thay là cầu thủ mang áo số 25 Jacket. Đây là lần chạm bóng thứ hai, Jacket đẩy bóng lên cho đồng đội của mình. Manzambi, vẫn là Manzambi đang có bóng. Ở những phút vừa qua, sau khi được tung vào sân, hai cầu thủ Manzambi và Ruben Van

0: đã chuyển sang hành lang bên phía cánh trái và nhường lại cánh phải cho đồng đội của mình mới vào sân. Cầu thủ mới được tung vào sân bên phía các cầu thủ Bosnia đó là cầu thủ mang áo số 17, Burnick. Bây giờ thì Thụy Sĩ sẽ có sự thay đổi người cuối cùng, rời sân là Embolo. Ngày hôm nay Embolo không trực tiếp ghi bàn và thực tế thì màn trình diễn của anh cũng tương đối mờ nhạt. Dấu ấn đậm nét nhất của Embolo trong màn trình diễn vừa rồi là pha bứt tốc độ buộc Muharemovic phải phạm lỗi trực tiếp và dẫn tới thẻ đỏ. Vào thay là cầu thủ mang áo số 26, Eaton. Đây đang là những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 2 trận đấu và các thủ Thụy Sĩ đang dẫn trước Bosnia với tỷ số 2-0 với các pha lập công của Manjabi ở phút thứ 74 và 10 phút sau đó một cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị thứ hai lập công cho Thụy Sĩ, đó là Ruben Vargas. Trên sân bây giờ các cầu thủ Thụy Sĩ thoải mái triển khai bóng. Lại là Manjabi chủ động cầm bóng, xâm nhập trung lộ, anh mở ra bên phía cánh phải cho đồng đội của mình. Không chế được bóng rồi, đó là Jacket. Trả bóng về tuyến ai, ngang khu vực 16-50, không treo bóng bổng vội. Lại trả về cho NVD và bây giờ là Akanji mở chếch trái cho Rodriguez. Tiếp đến là Vargas. Thực ra thì Vargas cũng không phải là một gương mặt xa lạ gì với đội tuyển Thụy Sĩ. Bây giờ Vargas xâm nhập vào trong vòng cấm và dứt điểm. Manjabi trở thành cầu thủ thứ 8 có một cú đúp trong một trận đấu. Manjabi vừa có một pha phối hợp, anh đón đường trả bóng của Vargas và đệm bóng sống với một cú đặt lòng chân phải nâng tỷ số lên 3-0 cho các thủ Thụy Sĩ. Lại một lần nữa chúng tôi phải thừa nhận những sự thay đổi người của huấn luyện viên Yakin là cực kỳ chính xác như cách người ta vẫn nói về đồng hồ Thụy Sĩ. Vargas tiếp tục là một nhân tố quan trọng và Manjabi thì chính là người đã tạo ra sự sộc sạch khai thác. Đầu tiên là yếu tố thể lực suy giảm của Bosnia và sau đó là yếu tố thiếu người của cao thủ Bosnia. Cũng phải nói tới việc Chaka đã có một pha truyền bóng theo kiểu lườm rau gắp thịt, một pha truyền bóng mắt lác, đưa bóng vào khe hở giữa vị trí của Burnick cùng với trung vệ bên phía Bosnia để cho Vargas xâm nhập vào trong vòng cấm trước khi anh trả ngược với tuyến ai. Manjabi đệm bóng bằng lòng trong chân phải, nâng tỷ số lên 3-0.
1: Một chiến thắng chắc chắn nằm trong tầm tay của các cầu thủ Thụy Sĩ. Các cầu thủ Bosnia có lẽ là đã vỡ trận. Họ không thể chống đỡ được những pha tấn công biến hóa của các cầu thủ đội Thụy Sĩ. Sau khi có những sự thay đổi người thì hai hành lang cánh của Thụy Sĩ thi đấu linh hoạt hơn rất nhiều và họ đã tìm thấy nhau để phối hợp. Cả Vargas, cả Manjabi đều đã có những tình huống phối hợp ăn ý để trao cơ hội cho nhau ghi bàn. Hai pha tạt bóng của Vargas đều được Manjabi tận dụng thành công và Manjabi đã có được cú đúp bàn thắng ở trong trận đấu này. Còn xen kẽ hai bàn thắng của Manjabi là pha dứt điểm rất gọn gàng của Vargas từ đường truyền của Embolo. Như vậy là các cầu thủ Thụy Sĩ đã có được 3 bàn thắng ở trong khoảng 15 phút thi đấu của hiệp đấu thứ hai, từ phút thứ 74 đến phút thứ 90 và sẽ có thêm 6 phút đá bù giờ hiệp đấu thứ hai. Nét mặt khá buồn của Edin Dzeko, các đồng đội đang phải thi đấu với 10 người ở trên sân sau khi cầu thủ mang áo số 4 phạm lỗi và bị truất quyền thi đấu. Trở lại trên sân thì các cầu thủ Bosnia sẽ được hưởng quả đá phạt góc thứ 3 kể từ đầu trận đấu. Quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ Bosnia. Số 16 vừa được tung vào sân đang đứng trước bóng để thực hiện quả đá phạt góc cho các cầu thủ đội Bosnia. Khoảng cách 3 bàn là quá lớn và lại còn đang thi đấu thiếu người trên sân. Rất nguy hiểm, dứt điểm. Như vậy là các cầu thủ Bosnia

0: rút ngắn tỷ số. Vừa rồi là một tình huống đá phạt góc khi mà cầu thủ Thụy Sĩ đẩy bóng ngược trở ra thì số 26 đó là Mamek, người được tung vào sân, đã có một pha vô lê bóng sống cực kỳ uy lực và đã đánh bại được thủ môn Kobel, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho các cầu thủ Bosnia.
1: Có thể nói chúng ta đang được chứng kiến rất nhiều những tình huống ghi bàn từ những pha đá phạt góc, và một lần nữa nét chiến thuật chủ đạo của các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu lại được áp dụng thành công ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Ít phút trước đó, Manjabi là người đã đưa các cầu thủ Thụy Sĩ vươn lên dẫn trước ở phút thứ 74 sau một tình huống mà anh thực hiện cú đá bồi. Và lần này Mamik cũng lại một lần nữa có một pha đá bồi thành bàn để ghi bàn thắng danh dự cho các thủ Bosnia. Thời gian thi đấu còn khoảng chừng là 2 phút rưỡi nữa, và bởi vậy cho nên chúng tôi phải dùng cụm từ là bàn thắng danh dự. Nhưng phải nói thừa nhận rằng là những phán đoán của chúng tôi trong trận đấu ngày hôm nay một nửa đúng và một nửa sai. Nửa đúng đó là dự đoán về vấn đề suy giảm thể lực của các cầu thủ Bosnia, và các thủ Thụy Sĩ là những người vẫn đang nắm ưu thế giành chiến thắng trong trận đấu này. Nhưng nửa sai đó chính là không ai đoán được rằng là Muharemovic lại nhận một thẻ đỏ trực tiếp, và đó chính là bước ngoặt của trận đấu. Bởi vì nếu như cầu thủ Bosnia để thủng lưới đi chăng nữa nhưng vẫn còn chơi đủ 11 người ở trên sân thì có lẽ là sẽ không có thêm hai bàn thắng cho cầu thủ Thụy Sĩ với các pha lập công của Manjabi và Vagat để nâng tỷ số lên thành 2 và sau đó là 3-0, và cũng sẽ không có được tình huống ghi bàn của Mamik sau cú đá phạt trực tiếp. Bóng bị dội ra và Mamik băng lên từ tuyến hai để dứt điểm như vậy. Đó, tất cả những dữ liệu thống kê như người ta vẫn thường nói là không biết dối lừa đều chỉ ra rằng đây là mẫu trận đấu chỉ có một bàn thắng, nhưng lúc này chúng ta lại chứng kiến tới 4 bàn thắng. Và điều đáng lưu ý hơn nữa là 4 bàn thắng đó nổ tưng bừng ở trong quãng thời gian 15-16 phút còn lại thi đấu chính thức của hiệp 2. Đó, một lần nữa chúng ta lại thấy yếu tố và những khoảnh khắc. Như người ta vẫn thường nói rằng là trong một trận đấu, trong một hiệp đấu, người ta sẽ có những khung và quãng thời gian rất nguy hiểm. 15, từ 0 cho đến 15. Như vậy là lại có thêm penalty cho các cầu thủ Thụy Sĩ các bạn ơi. Penalty cho các cầu thủ Thụy Sĩ, và trọng tài João Pirinho đã chỉ tay vào chấm phạt nền. Tình huống phạm lỗi của Mamik sau cú quét chân đối với cầu thủ Thụy Sĩ khi mà đồng đội thực hiện pha căng ngang vào trong. Pha băng lên của Musasho. Đi Brinso chứ không phải là Musasho. Đi Brinso. Anh băng lên và Mamik đã có một pha, anh không quét chân đúng vào chân phải là chân chạm bóng của Đi Brinso, mà thay vào đó là quét vào chân sau, chân trái của tiền vệ bên phía đội tuyển Thụy Sĩ. Không còn nghi ngờ gì nữa, quyết định của trọng tài là rất chính xác, và kể cả là sau khi đã tham khảo VAR, VAR cũng không phản đối quyết định của trọng tài. Bây giờ Granit Xhaka chuẩn bị bước lên để thực hiện quả đá penalty, và chúng tôi sẽ nhiều phần bình luận lại cho anh Mạnh Thắng để anh có thể thực hiện một cú poker hô vào trong trận đấu ngày hôm nay.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đúng là những gì khi mà tôi bình luận thì các cầu thủ của hai đội lại ghi bàn, và bây giờ là Granit Xhaka đối diện với thủ thành Vasily. Xhaka lấy đà, dứt điểm. Pha sút bóng rất tốt của Granit Xhaka và đã giúp cho các cầu thủ Thụy Sĩ ấn định chiến thắng 4-1, vì ở trên sân thì đồng hồ đã chỉ sang phút bù giờ thứ 7. Xhaka sút bóng sệt, mặc dù là Vasily đã đoán được hướng bóng nhưng không thể cản phá được vì pha dứt điểm từ chấm 11m của Granit Xhaka, bóng đi sát cột dọc bên phía tay trái. Thủ thành Vasily bay người đúng hướng nhưng vẫn còn một khoảng cách nữa mới có thể với tay được vào trái bóng. Và như vậy là các cầu thủ Thụy Sĩ đã có được bàn thắng thứ 4 và ấn định chiến thắng 4-1 ở lượt trận thứ 2 của mình tại World Cup

lần này. Như vậy là cùng lúc này thì trọng tài João Pirinho, trọng tài người Bồ Đào Nha, đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội tuyển Thụy Sĩ và Bosnia Herzegovina với chiến thắng 4-1 nghiêng về các cầu thủ Thụy Sĩ. Các pha lập công của Thụy Sĩ được thực hiện do công của Manzambi ở các phút thứ 74 và 90, Vakat ở phút thứ 84 và Grajica từ chấm phạt đền ở phút thứ 90+7. Bàn thắng danh dự của các cầu thủ Bosnia được thực hiện do công của Mamic ở phút thứ 90+3. Bước ngoặt của trận đấu là thời điểm khi mà Muharemovic phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, nhưng ẩn dưới đằng sau tấm thẻ đỏ và bước ngoặt của trận đấu đó chính là yếu tố thể lực suy giảm từ phút thứ 60 của các thủ Bosnia. Và đây chính là lợi thế lớn nhất mà các thủ Thụy Sĩ đã khai thác một cách chính xác nhất, hiệu quả nhất và thực dụng nhất, để từ đó có một trong những chiến thắng tưng bừng nhất từ đầu giải cho tới giờ, chiến thắng 4-1 của Thụy Sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu chân gỗ của lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026 giữa đội tuyển Thụy Sĩ và Bosnia Herzegovina. Bây giờ các bình luận viên Mạnh Thắng, Thành Lương cùng các kỹ thuật viên của Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ Âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tường thuật sau đây khoảng chừng 50 phút nữa, trận đấu giữa đội chủ nhà Canada và một đại diện đến từ châu Á, Qatar. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban âm nhạc văn học nghệ thuật VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Với 48 đội tuyển quốc gia, thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada. Đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
2: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, Đồng hành cùng World Cup 2026, Lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
1: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
2: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
1: VOV, đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam, trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

Các bạn thân mến, tối mùng 7 tháng 6 tại Không gian Văn hóa Việt 16 Lê Thái Tổ Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng Hành động vì Môi trường năm 2026 với chủ đề Hành động vì khí hậu. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan, nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn,

Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Tuấn Hiệp, Thái Thủy Linh, Duyên Quỳnh, Tống Linh cùng các nghệ sĩ diễn viên nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam và đông đảo du khách tham dự. Đây là hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, ứng phó và biến đổi khí hậu và thúc đẩy lối sống xanh trong cộng đồng. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng dưới hình thức nghệ thuật tổng hợp, kết hợp âm nhạc, múa đương đại, nghệ thuật thị giác cùng công nghệ sân khấu hiện đại. Các tiết mục được xây dựng xoay quanh mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, từ đó truyền tải thông điệp về trách nhiệm bảo vệ môi trường sống, bảo vệ hệ sinh thái và chung tay hành động vì tương lai bền vững. Với ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình hướng tới khơi dậy ý thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, môi trường biển, môi trường rừng, cũng như những giá trị sống hài hòa với thiên nhiên. Điểm đáng chú ý là chương trình không chỉ đề cập đến các vấn đề môi trường dưới góc độ tuyên truyền, mà còn lựa chọn cách tiếp cận bằng cảm xúc nghệ thuật. Nhiều tác phẩm trong đêm diễn gợi mở hình ảnh đất nước xanh tươi, vẻ đẹp của thiên nhiên, tình yêu quê hương, qua đó khơi dậy ý thức gìn giữ những giá trị tự nhiên đang gắn bó mật thiết với đời sống con người. Xen giữa các tiết mục là những thông điệp về biến đổi khí hậu, trách nhiệm giảm phát thải, chuyển dịch năng lượng và các nỗ lực quốc tế trong ứng phó với những thách thức môi trường hiện nay. Khán giả đã được dẫn dắt qua nhiều cung bậc cảm xúc với những tác phẩm mang chủ đề thiên nhiên, môi trường và tình yêu quê hương đất nước như Hát cho hành tinh xanh, Giữ môi trường xanh, Tình yêu của đất và nước, Rừng chiều, Khát vọng môi trường xanh, Trái đất gọi tên chúng ta, Bức họa đồng quê, Như một hòn bi xanh, Mái nhà chung màu xanh, Hãy giữ cho hành tinh xanh, Chung tay bảo vệ môi trường. Điểm nhấn của chương trình là tiết mục chèo Giữ môi trường xanh do nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan soạn lời và biểu diễn. Việc đưa chất liệu nghệ thuật truyền thống vào chủ đề môi trường cho thấy sự sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giúp thông điệp sống xanh đến gần hơn với công chúng bằng những hình thức nghệ thuật giàu bản sắc dân tộc. Bên cạnh chương trình nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng phát động các cơ quan, đơn vị trực thuộc tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường gắn với nhiệm vụ công tác năm 2026, từng bước lồng ghép các yêu cầu về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Thông qua sức lan tỏa của nghệ thuật, chương trình Hành động vì khí hậu được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức xã hội, khuyến khích những hành động thiết thực vì môi trường, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Việt Nam xanh, thân thiện và phát triển hài hòa giữa văn hóa, con người với thiên nhiên.

Các bạn thân mến, tối mùng 6 và mùng 7 tháng 6 vừa qua, Đại nhạc hội K-Pearls Hà Nội 2026 đã chính thức diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quốc tế như PSY, Jay Park, Sandra Park, Bam Bam, vân vân. Mở màn cho Đại nhạc hội nước K-Pearls Hà Nội 2026 là nhóm nhạc nữ Baby Don't Cry xuất hiện trên sân khấu Mỹ Đình trong sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng chục nghìn khán giả. Bốn thành viên gây chú ý với nhan sắc tươi tắn, năng lượng trẻ trung cùng phong thái tự tin. Dù là những gương mặt còn khá mới với khán giả Việt Nam, Baby Don't Cry nhanh chóng khuấy động bầu không khí bằng những màn trình diễn sôi động ngay từ những phút đầu tiên. Đặc biệt, các thành viên còn khiến người hâm mộ thích thú khi giao lưu bằng tiếng Việt. Nhóm liên tục bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu gặp gỡ đông đảo khán giả Hà Nội và không ngại ngần nói rằng mình mê khán giả Việt Nam. Sự thân thiện cùng những nỗ lực kết nối bằng ngôn ngữ bản địa giúp Baby Don't Cry ghi điểm, nhận về nhiều tiếng reo hò cổ vũ từ khán đài Mỹ Đình. Tiếp nối bầu không khí sôi động của đêm nhạc, Promise Night chính thức xuất hiện trên sân khấu K-Pearls Hà Nội 2026 trong sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả. Nhóm nữ ghi điểm ngay từ những giây đầu tiên với nhan sắc rạng rỡ, visual đồng đều cùng thần thái tươi sáng đặc trưng. Dưới ánh đèn sân khấu, các thành viên liên tục nhận được những tiếng reo hò từ người hâm mộ có mặt tại Mỹ Đình. Sân vận động Mỹ Đình thực sự bùng nổ khi Bam Bam xuất hiện trên sân khấu K-Pearls Hà Nội 2026. Ngôi sao người Thái Bam Bam đã dành tặng khán giả Việt Nam một bất ngờ đặc biệt khi thể hiện ca khúc Thích Em Hơi Nhiều của Gwen Evans. Màn giao lưu đầy thiện cảm này lập tức khiến không khí tại Mỹ Đình nóng hơn bao giờ hết. Hàng nghìn khán giả đồng loạt hát theo, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm nhạc tính đến thời điểm hiện tại. Sân khấu K-Pearls Hà Nội 2026 tiếp tục nóng lên với sự xuất hiện của Sandra Park. Nữ thần tượng mở màn set diễn bằng bản hit quen thuộc Kiss, ngay lập tức đưa khán giả trở về thời kỳ hoàng kim của K-pop thế hệ thứ hai. Với nhan sắc trẻ trung rạng rỡ, Sandra Park khiến nhiều người khó tin cô đã bước sang tuổi U40. Một trong những khoảnh khắc được mong chờ nhất đêm nhạc đã đến khi Jay Park xuất hiện trên sân khấu Mỹ Đình. Ngay từ những giây đầu tiên, tiếng hò hét của khán giả đã vang dội khắp sân vận động. Khác với hình ảnh thường thấy, Jay Park xuất hiện trong phiên bản kín cổng cao tường hơn với áo ba lỗ kết hợp áo khoác bên ngoài. Tuy nhiên, diện mạo này vẫn đủ khiến người hâm mộ phát cuồng bởi thần thái ngôi sao và vẻ ngoài điển trai nổi bật. Khoảnh khắc được đợi chờ nhất đêm nhạc cuối cùng cũng xuất hiện khi PSY bước lên sân khấu trong tiếng reo hò vang dội từ hàng chục nghìn khán giả tại Mỹ Đình. Nam nghệ sĩ mở màn set diễn bằng bản hit toàn cầu Gentleman, ngay lập tức biến sân vận động thành một đại tiệc âm nhạc đúng nghĩa. Bầu không khí đạt đến cao trào khi những giai điệu đầu tiên của Gangnam Style vang lên. Điệu nhảy ngựa huyền thoại lập tức phủ kín sân Mỹ Đình khi hàng chục nghìn khán giả cùng đứng

cao. Không chỉ là tiết mục được mong chờ nhất đêm diễn, Gangnam Style còn trở thành màn kết hoàn hảo cho ngày đầu tiên của K-Pop Hà Nội 2026. Khi những giai điệu quen thuộc vang lên lần cuối, cả sân vận động Mỹ Đình như hòa vào làm một trong tiếng hát và điệu nhảy ngựa đã trở thành biểu tượng của làn sóng Hallyu trên toàn cầu. Từ những khán giả trẻ lần đầu tiên xem PSY biểu diễn trực tiếp cho đến những người đã gắn bó với K-pop suốt hơn một thập kỷ, tất cả đều không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của sân khấu lịch sử này. Được định hướng như một lễ hội âm nhạc và giải trí dành cho mùa hè, K-Pop Hà Nội 2026 không chỉ mang đến những sân khấu biểu diễn quy mô lớn mà còn mở ra không gian kết nối âm nhạc, văn hóa đại chúng và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và quốc tế.

0: the gentleman.
1: Chúng em hát về miền quê hương, lời sóng vô biển đông.
2: Các bạn thân mến, tối mùng 5 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã diễn ra chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam hành trình không gian xanh. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được đông đảo công chúng yêu mến, như nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, các ca sĩ Phạm Thu Hà, Hồ Trung Dũng, Duyên Quỳnh, Bùi Lê Mận, Viết Danh, Thanh Thảo, Trường Phúc, Lan Thu, Hoàng Hải, các nhóm, nhóm Thời Gian, nhóm Phương Nam, Vũ Đoàn Đương Đại, Vũ Đoàn HT, Tốt Thiếu Nhi Nhà Văn Hóa Nghệ An. Được xây dựng theo kết cấu 3 chương xuyên suốt, chương trình dẫn dắt khán giả qua hành trình cảm xúc từ tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo đến khát vọng vươn ra biển lớn của dân tộc Việt Nam. Chương 1 Từ Đất Mẹ mở ra bằng những giai điệu hào hùng, giàu niềm tự hào dân tộc. Các ca khúc như Việt Nam ơi, Nơi đảo xa, Em yêu biển đảo quê em, Xa khơi, Hãy giữ cho hành tinh xanh, không chỉ tái hiện vẻ đẹp của đất nước, biển đảo quê hương mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm gìn giữ môi trường sống cho hôm nay và mai sau. Chương 2 Tình yêu của biển là khoảng lặng sâu lắng, đưa khán giả hòa mình vào những cung bậc cảm xúc về biển qua các ca khúc nổi tiếng như Du em bằng tiếng sóng, Biển hát chiều nay, Biển nỗi nhớ và em, Tân tình người thủy thủ, Thuyền và biển hay Sóng về đâu. Hình ảnh biển hiện lên vừa gần gũi thơ mộng, vừa gắn bó mật thiết với đời sống và tâm hồn người Việt. Khép lại đêm diễn là chương 3 Vươn ra biển lớn, nơi những giai điệu sôi động và đầy khát vọng cất lên như lời khẳng định quyết tâm của Việt Nam trên hành trình phát triển kinh tế biển xanh, hiện đại và bền vững. Các tiết mục như Bến cảng quê hương tôi, Mùa xuân đến từ những giếng dầu, liên khúc Hò biển, Điệu hò biển đêm cùng bàn kết Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai đã tạo nên điểm nhấn giàu cảm xúc, truyền tải tinh thần đổi mới, hội nhập.

và phát triển của đất nước. Không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, Biển Việt Nam Hành Trình Không Gian Xanh còn là lời nhắn gửi mạnh mẽ về trách nhiệm bảo vệ môi trường, gìn giữ tài nguyên biển đảo và khát vọng phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các cam kết quốc tế về phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường xanh hơn, sạch hơn và phát triển bền vững hơn.

Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với sân vận động BC Place ở thành phố Vancouver của Canada để chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu thứ hai trong khuôn khổ của bảng B World Cup 2026 giữa đội chủ nhà Canada và đội khách đại diện đến từ AFC Qatar. Có thể gọi Qatar là nước cựu chủ nhà đi, bởi vì đó là quốc gia đã tổ chức World Cup 2022 cách đây 4 năm. Trận đấu này có thể nói là cuộc đụng độ của hai trường phái đối lập với nhau, khi mà lợi thế sân nhà BC Place là mặt sân hybrid với 95% là cỏ tự nhiên và 5% là sợi tổng hợp sẽ thuộc về cao thủ Canada có lợi thế. Đây là trận đấu mà người ta sẽ chờ đợi cao thủ Canada sẽ nhập cuộc với tốc độ cao. Huấn luyện viên Jesse March là người áp dụng triết lý bóng đá kiểu Red Bull, pressing tầm cao và chơi với cường độ nghẹt thở, trực diện và tốc độ. Chúng ta đã chứng kiến ở lượt trận đầu tiên, Canada mặc dù đã để cho Bosnia ghi được bàn thắng trước, nhưng trong hiệp 2 chính họ là những người chơi hay hơn, đặc biệt là với siêu dự bị Kyle Larin. Kể từ khi anh được tung vào sân thì đã gây được sức ép liên tục đối với các thủ Bosnia. Ngược lại bên phía các thủ Qatar, huấn luyện viên người Tây Ban Nha Julen Lopetegui mang đến cho đội bóng này một lối chơi đậm chất kiểm soát, thực dụng và ưu tiên sự an toàn từ tuyến dưới và chờ đợi khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao tuyến đầu. Buổi tường thuật trận đấu giữa hai đội tuyển Canada và Qatar rất hân hạnh có sự đồng hành của công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott.

Lúc này thì cầu thủ của hai đội Canada và Qatar đã tiến ra tạo thành một vòng tròn ở trung tâm của sân BC Place ở thành phố Vancouver để chuẩn bị tiến hành lễ cử hành quốc ca

Trên sân vận động vừa diễn ra lễ cử hành quốc ca của Qatar và sau đây là lễ cử hành quốc ca của nước chủ nhà, một trong ba nước chủ nhà của World Cup 2026, Canada.

Vừa rồi trên sân vận động BC Place ở thành phố Vancouver của Canada đã tiến hành xong lễ cử hành quốc ca của Qatar và Canada. Nếu như các bạn để ý thì sẽ thấy trong phần giới thiệu về lễ cử hành quốc ca của Canada thì MC ở trên sân đã sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Ở Canada thì cộng đồng nói tiếng Pháp tập trung chủ yếu ở các tỉnh Quebec, Ontario và New Brunswick với khoảng hơn 7 triệu người sử dụng tiếng Pháp là mẹ đẻ. Trong đó Quebec là nơi có cộng đồng nói tiếng Pháp lớn nhất với hơn 90% dân số giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Còn New Brunswick là nơi sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Ontario thì lại là nơi có cộng đồng thiểu số nói tiếng Pháp lớn nhất bên ngoài Quebec. Lúc này thì ở trên sân các cầu thủ Canada là những người chủ động tiến sang bắt tay tổ trọng tài và các cầu thủ Qatar. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay là tổ trọng tài người Chile, bắt chính là ông Christian Garay, trợ lý là các ông Jose Retaman và Miguel Rocha, trọng tài thứ tư người Peru ông Kevin Ortega, trợ lý trọng tài thứ tư là ông Michael Orue, trọng tài ba là ông Juan Lara người Chile, trợ lý trọng tài ba là ông Rodolfo Toschi người Brazil và trợ lý của trợ lý trọng tài và là ông Nicolas Gallo người Colombia. Ở trận đấu ngày hôm nay

0: của các thủ Canada Kyle Larin đã được tung vào sân ngay từ đầu sau khi anh có màn trình diễn cực kỳ ấn tượng. Sau khi được vào sân và ghi bàn để gỡ hòa cho các thủ Canada. Điểm xuất phát của các thủ Canada ở trận đấu ngày hôm nay gồm có thủ môn số 16 Craper, cầu vệ số 2 Johnston, số 4 Fugueroles, số 13 Cornelius, số 22 Laria. Như vậy là hành lang bên phía cánh trái vẫn đang được chấn giữ bởi Laria chứ không phải là Alfonso Davis. Hàng tiền vệ gồm có số 7 Buchanan, số 7 Gustakio, số 8 Kone, số 20 Amat và hai cầu thủ trên hàng công là số 10 Jonathan David và số 9 Kyle Larin. Như vậy là mặc dù chơi khá mờ nhạt ở trong trận đấu đầu tiên nhưng Jonathan David vẫn chiếm một suất trên hàng công của các thủ chủ nhà. Đội xuất phát của các cầu thủ Qatar ra quân với sơ đồ 4-2-3-1 gồm có thủ môn số 1 Abu Nada, cao vệ số 14 An Amin, số 16 Khuki, số 2 Miguel, số 3 Aoui. Hai tiền vệ đánh chặn là số 4 Laya và số 5 Gaber. Ba tiền vệ công là số 1 Afif, số 23 Maribo và số 8 Junior. Chơi vị trí mũi nhọn là cầu thủ mang áo số 15 Abdul Rizak. Về mặt tổ chức đội hình, các cầu thủ Canada sẽ chơi phòng ngự với khối tầm cao. Cặp tiền đạo David và Larin sẽ phối hợp cùng với hai tiền vệ biên là Buchanan và Ahmed để tổ chức vây giáp ngay khu vực 16-50. Khi mà thủ môn Abu Dada của Qatar sẽ thực hiện những pha phát bóng và build up cùng với các hậu vệ ở bên phần sân nhà. Hệ thống này sẽ đẩy hàng thủ dâng lên rất cao và chấp nhận rủi ro khi bị khai thác khoảng trống sau lưng. Trong khi đó thì các thủ Qatar sẽ chơi khối phòng ngự trung bình và lùi sâu. Huấn luyện viên trưởng của Canada là ông Jesse March, còn huấn luyện viên trưởng của Qatar là ông Lepetegui, đều là những huấn luyện viên hàng đầu. Jesse March đã có quãng thời gian làm việc tại Leeds ở Premier League, còn Lepetegui thì chúng ta đều biết là đã từng có quãng thời gian dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha và câu lạc bộ Real Madrid, và cũng đã để lại một dấu ấn không lấy gì làm tự hào ở kỳ World Cup 2018. Ở trong hiệp một của trận này, cao thủ Canada trong trang phục thi đấu sẫm màu Bảo Hiểm Thành bên phía tay trái, còn cao thủ Qatar trong trang phục thi đấu màu trắng Bảo Hiểm Thành bên phía tay phải. Ở trong hiệp một, Canada là đội được quyền giao bóng trước. Tất cả đã ở tư thế sẵn sàng và chỉ còn chờ hiệu còi khai cuộc của trọng tài. Còi đã thổi và các thủ Canada trả bóng, lập tức là một tình huống đẩy bóng lên và phát triển sang bên phía cánh trái cho Buchanan. Sẽ có một quả ném biên dành cho các thủ Canada. Không, như vậy là trọng tài xác định là bóng đã chạm chân cầu thủ của Canada riêng ngoài và quả ném biên thuộc về các cầu thủ Qatar.
1: Các cầu thủ Qatar vào lúc này đang kiểm soát bóng ở trước khu vực 16m50 và bóng đường truyền lên ở khu vực trung lộ, một tình huống đưa bóng qua đường trung tâm và sang phần sân của đội tuyển Canada. Pha treo bóng bằng cơ hội rất tốt cho các cầu thủ Qatar để thực hiện một tình huống dứt điểm cầu môn. Bóng đã được treo vào khá chuẩn xác trong vòng 16m50 và Junior là người đã băng vào. Tuy nhiên anh không dứt điểm trúng bóng. Một pha phối hợp tấn công tốc độ chuẩn xác của các cầu thủ Qatar, chỉ thiếu một tình huống dứt điểm về phía khung thành của Crepo mà thôi. Bây giờ thì các cầu thủ Canada đang có bóng ở trên sân. Johnston vừa thực hiện một đường truyền dọc biên lên phía trên cho Buchanan. Anh trả bóng lại cho Johnston và các trung vệ của đội tuyển Canada vào lúc này đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Một tình huống phối hợp giữa hai cầu thủ chơi ở trung tâm hàng phòng ngự trước khi bóng được mở check sang bên phía cánh phải. Pha đưa bóng vào của Buchanan và bóng đã đi vào khu vực 16m50 nhưng là tình huống

vừa rồi thì Larin đã để bóng trôi qua chân, cũng là một tình huống tương đối đáng tiếc bởi Larin lúc đó đang ở vị trí thuận lợi trực diện cầu môn. Lại là Buchanan. Liên tiếp những tình huống tổ chức lên bóng ở hành lang bên phía cánh phải ở các cầu thủ Canada với Buchanan và Johnstone dâng cao. Bây giờ thì bóng lại được chuyền ngược trở về. Kone mở bóng cho Buchanan. Anh tìm cách đi bóng qua hai cầu thủ Qatar. Bóng được treo bổng vào 16m50, cắt ngang qua khu vực 16m50 và sang phía đường biên bên phía cánh trái tấn công của các cầu thủ Canada. Canada đã kiểm soát được bóng rồi. Tốc độ của trận đấu đang được đẩy lên khá cao ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Larin, cầu thủ của Qatar đã tì đè và khiến cho Larin đẩy trái bóng đi hết đường biên ngang. Sẽ không có quả đá phạt góc cho đội chủ nhà mà là một tình huống phát bóng lên từ vạch 5m50 dành cho Qatar. Thủ môn của Qatar nhặt bóng và bây giờ thì anh phát bóng lên từ vạch 16m50. Bóng đi sang phần sân Canada tới tầm kiểm soát của các trung vệ và thủ môn của tuyển Canada. Vepo có bóng trong vòng cấm. Anh chuyền bóng lên phía trên. Estago vẫn đang là cầu thủ áo số 7 và phát triển bóng ở hành lang bên phía cánh trái. Ahmed vẫn đang là Ahmed dốc bóng tốc độ hành lang bên phía cánh trái của Canada, xâm nhập vào 16m50 và vừa ngã. Anh cho rằng đã có một tình huống phạm lỗi nhưng không có tiếng còi của trọng tài người Chile. Vừa rồi là tình huống thoát xuống của Laria. Tranh chấp bóng ở trước khu vực 16m50 của Qatar. Canada thu hồi bóng. Larin đang di chuyển ở trong khu vực 16m50 để chờ đồng đội của mình. Bên ngoài thì Laria đang thực hiện quả chuyền bóng bổng. Lần này là một đường chuyền thiếu chuẩn xác. Tốc độ của trận đấu được đẩy lên cao và vì thế đã xuất hiện những đường chuyền sai địa chỉ. Abu Nada vừa thực hiện quả phát bóng lên từ vạch 5m50 cho các cầu thủ Qatar. Các trung vệ của họ đang kiểm soát bóng ở trước khu vực 16m50. Kuki, anh trả bóng ngược trở lại cho thủ môn. Thì tình huống kiểm soát bóng nhằm kéo giãn đội hình của Canada và khi mà cầu thủ của Canada băng lên để áp sát và gây sức ép thì thủ môn của Qatar mới thực hiện đường chuyền dài lên phía trước. Các cầu thủ áo trắng phối hợp với nhau ở khu vực đường trung tâm. Hai cầu thủ của Qatar vừa va vào nhau và giúp cho trái bóng đến với vị trí của Larin. Vẫn đang là các cầu thủ Canada. Lần này là chuyển hướng tấn công sang bên phía cánh trái. Estakio, anh chuyền bóng vào trung lộ. Và bây giờ thì bóng được mở cho Buchanan ở bên phía cánh phải ngang với khu vực 16m50. Buchanan đột phá vào cấm địa, anh nhả bóng ngược trở ra. Và bây giờ thì bóng đến chân của Johnstone. Quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải dành cho các cầu thủ Canada. Trước đó thì Madibo là người đã có tình huống tranh chấp với Layer ở trong khu vực 16m50 và cầu thủ áo số 22 của Canada đã ngã. Không có tiếng còi của trọng tài và không có quả penalty cho các cầu thủ Canada. Người đứng trước bóng để thực hiện quả đá phạt góc là Ahmed, cầu thủ áo số 20. Anh thực hiện pha đưa bóng về phía cột 1. Các cầu thủ Qatar đánh đầu phá bóng ra, bóng trở lại chân của Ahmed. Ahmed tiếp tục bấm bóng bổng, lần này cắt ngang qua cầu môn, dứt điểm. Cú dứt điểm một chạm của cầu thủ mang áo số 10 đã vịt và thiếu chút nữa đã có bàn thắng mở tỷ số cho Canada. May mắn cho Qatar là bóng đi khá gần thủ thành Abu Nada và anh đã kịp phản xạ để đẩy bóng ra. Và dứt điểm một chạm trong vòng cấm cực kỳ chuẩn xác. Bóng đi căng

Đây đang là những phút mà cao thủ Canada đẩy cao đội hình và pressing tầm cao. Họ luân chuyển bóng với khối trục dọc và không truyền ban một cách rườm rà. Đúng như chúng tôi đã phân tích, lúc này cao thủ Canada đã nhập cuộc với tốc độ nhanh và đẩy cường độ lên cao ngay lập tức. Trong những phút vừa qua, cao thủ Canada đã cầm bóng lên tới 70% và họ đã có một cơ hội để dứt điểm cầu môn, đó là cú sút của tiền đạo Juventus và đội tuyển Canada Jonathan David. David cũng đã có rất nhiều năm chơi bóng tại giải nước Pháp trước khi chuyển qua Juventus từ mùa năm ngoái. Anh trước đây là tiền đạo chủ lực của câu lạc bộ Lille. Bây giờ trên sân, các cầu thủ Canada lại đang cầm bóng ở bên phía cánh trái. Ahmed làm động tác giả, treo bóng bổng vào trong. Pha tạt bóng đã bị phá lên, nhưng vẫn đang luẩn quẩn ở bên phần sân của các thủ Qatar. Và cuối cùng thì đã có pha hoặc phá bóng lên của Maribo, bóng lại trở về chân của Johnston. Johnston truyền vào trong trung lộ cho đồng đội của mình. Bóng được đẩy ngay lập tức lên cho Kone. Kone đi bóng và anh tìm đồng đội để truyền bóng nhưng không chuẩn xác. Bây giờ tới lượt các thủ Qatar tổ chức phản công và chuyển trạng thái nhanh, và đã có một pha quét chân của Cornelius đối với tiền đạo mũi nhọn bên, không phải tiền đạo mũi nhọn mà đó là cầu thủ chạy cánh Afif bên phía các thủ Qatar. Một pha phạm lỗi chiến thuật của Cornelius. Đó là pha bóng mà Afif đã cầm bóng ở bên trái, xong sau đó anh làm động tác giả để cắt vào trong trung lộ trước khi có lẽ là sẽ tìm kiếm một cơ hội dứt điểm bằng lòng trong chân phải. Một pha cắt vào trong trung lộ và đảo hướng thường thấy. Thẻ vàng đầu tiên đã được trọng tài rút ra dành cho trung vệ của Canada. Như chúng tôi đã phân tích, cao thủ Canada sẽ kiểm soát bóng nhiều, chơi trực diện với đội hình phòng ngự pressing tầm cao và chấp nhận chịu mạo hiểm để cho đối phương tìm kiếm cơ hội phản công, khai thác khoảng trống phía sau lưng các hậu vệ dâng cao. Đứng trước bóng lúc này đang là trung vệ Khuki. Khuki thực hiện cú sút, bóng đập vào hàng rào phòng ngự của các thủ Canada và đi hết đường biên ngang. Quả phạt góc dành cho các thủ Qatar ở hành lang bên phía cánh trái theo hướng tấn công của mình. Afif đang chậm rãi đi bộ ở World Cup lần này. FIFA đã có những thay đổi mang tính tích cực để làm giảm số thời gian bóng ngoài cuộc, hay còn gọi là bóng chết. Một trong những yêu cầu như vậy là những quy định liên quan tới việc đá phạt trực tiếp và ném biên, trong đó các cầu thủ không được phép thực hiện quả ném biên quá 5 giây. Đã có Andy Robertson tìm cách để hóa giải quy định này và trọng tài cũng đã được phổ biến cập nhật ngay lập tức. Không cần thiết tới việc là chờ cầu thủ chạm tay vào bóng thì mới đếm thời gian. Chỉ cần đứng ở phạm vi trong tầm kiểm soát bóng là lập tức sẽ đếm thời gian ngay. Bây giờ trở lại với diễn biến trên sân, các cầu thủ Qatar lại chuyển trạng thái. Khả năng chuyển trạng thái của Qatar với một lối chơi cũng rất hiện đại. Như chúng tôi đã đề cập, hơn 30 huấn luyện viên đang dẫn dắt trong tổng số 48 đội tuyển quốc gia. Và trong số này đa phần đều là các huấn luyện viên vẫn đang trong độ tuổi. Sau đây không còn dẫn dắt đội tuyển quốc gia nữa thì vẫn có thể quay trở lại với cấp câu lạc bộ. Đây là điều hoàn toàn trái ngược so với cách đây 16 năm ở kỳ World Cup 2010. Rất nhiều những huấn luyện viên hàng đầu của các đội tuyển quốc gia châu Âu như là Marcelo Lippi hay là Fabio Capello, sau khi dẫn dắt các đội tuyển quốc gia thì không còn dẫn dắt các câu lạc bộ nữa. Đó là quãng thời gian mà họ đã đạt đỉnh cao ở cấp độ châu Âu cùng với các câu lạc bộ. Và khi đến dẫn dắt đội tuyển quốc gia thì nó được xem như là quãng đệm trước khi nghỉ hưu. Đây là điều hoàn toàn khác so với kỳ World Cup lần này, nơi mà các huấn luyện viên vẫn đang trong độ tuổi sung sức. Chỉ là có những huấn luyện viên mới dưới 40 tuổi đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia, như trường hợp của huấn luyện viên Julian Nagelsmann

0: đội tuyển Đức. Điều độ tuổi trung bình của các huấn luyện viên dẫn dắt đội tuyển quốc gia thấp xuống, nó khiến cho cách quãng giữa cách chơi bóng và chiến thuật của các đội tuyển quốc gia so với các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu cũng đã được thu hẹp đáng kể. Nếu như người ta đã chỉ ra rằng là ở kỳ World Cup 2010 khoảng cách chiến thuật giữa đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ hàng đầu châu Âu là từ 10 cho đến 15 năm thì bây giờ nó đã thu hẹp xuống chỉ còn là từ 2 cho đến 5 năm mà thôi. Đây là một điều rất đáng chú ý. Và một thông tin cũng mới đây, sau khi World Cup 2026 này kết thúc thì Roberto Martinez, huấn luyện viên của đội tuyển Bồ Đào Nha, cũng sẽ chia tay đội bóng xứ sở bán đảo Iberia. Và nhiều khả năng là Martinez sẽ về dẫn dắt một câu lạc bộ ở La Liga. Trở lại với những diễn biến trên sân, bây giờ các thủ Canada tổ chức tấn công hành lang bên phía cánh phải với một đường truyền của Buchanan vào hành lang trong cho Kone di chuyển. Nhịp độ chơi bóng của các thủ Canada phải nói là cực kỳ cao, không khác gì với cách mà các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu đang áp dụng. Thực tế đây cũng là điều người ta dễ nhận thấy và dự đoán từ trước, bởi dẫn dắt Canada vào lúc này là huấn luyện viên Jesse March, một người trưởng thành và tạo dựng sự nghiệp trong hệ thống sinh thái của Red Bull. Các câu lạc bộ thuộc hệ sinh thái Red Bull bao giờ cũng thế, luôn luôn chơi với hệ thống là 4-2-2-2 và tiếp cận trận đấu với lối chơi pressing tầm cao, cường độ nhanh. Một lần nữa cao thủ Canada lại phát triển bóng sang hành lang bên phía phải cho Buchanan. Buchanan trả vào trong trung lộ phối hợp cùng với Kone. Hàng phòng ngự lùi sâu của cao thủ Qatar vào lúc này vẫn đang chơi rất tập trung. Lại có một pha phạm lỗi khá thô của Anamin. Anh đã túm ngang người cầu thủ của Canada và nó khiến cho người ta rất dễ liên tưởng tới một động tác vật cổ điển. Sẽ là một quả đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ Canada ở ngang khu vực 16-50 của Qatar bên hành lang cánh phải theo hướng tấn công của Canada.
1: Trận đấu đã bước sang phút thứ 15, như vậy là hiệp 1 trôi qua được 1/3 thời gian, tỷ số là 0-0 và thế trận ở trên sân thì đang thuộc về các cầu thủ Canada. Họ liên tiếp tạo ra những đợt tấn công về phía khung thành của Abu Dhabi và đang lệch khá nhiều hành lang bên phía cánh phải với sự góp mặt của Joe Stone và Buchanan. Bây giờ thì các cầu thủ Canada chuẩn bị thực hiện quả đá phạt của mình. Đứng trước bóng đang là Ahmed. Ahmed treo bóng bổng, bóng 16m50. Các cầu thủ Qatar là những người đánh đầu phá bóng ra. Họ đưa bóng ra khỏi khu vực cấm địa. Và sau một động tác dắt bóng vòng quanh thì cầu thủ của Qatar lại đưa bóng ra bên ngoài để đứng ngang. Và để cho Ahmed bây giờ lại di chuyển lên để thực hiện quả đá phạt góc bên phía cánh phải dành cho các cầu thủ Canada. Quả đá phạt góc thứ 2 cho Canada ở trận đấu này. Ahmed ra hiệu đồng đội của mình. Bây giờ thì anh bấm bóng vào vòng cấm địa. Những tình huống đá phạt góc của Ahmed đều được thực hiện ở tầm thấp và bóng đi về phía cột 1. Ahmed, anh phối hợp bật tường với đồng đội của mình. Các cầu thủ Qatar quay rát nhưng vẫn có đường truyền vào vòng cấm địa và lại có thêm một pha dứt điểm nữa. Lần này thì may mắn đã không còn thuộc về các cầu thủ Qatar và bàn thắng đã được ghi cho Canada ở phút thứ 16 của trận đấu. Larry là người đã lập công và tỷ số đã được mở cho đội đồng chủ nhà của World Cup 2026. Cách đây vài phút thì chúng ta đã được chứng kiến một pha phối hợp và cú dứt điểm đúng như ở tình huống vừa rồi. Nhưng đó là pha dứt điểm đưa bóng tìm tới vị trí của thủ thành Abu Nada. Lần này cũng như vậy. Bóng được phối hợp ở bên phía cánh phải, đưa xuống sát đường biên và trả ngược trở lại. Và một cầu thủ của Canada.

Đã băng vào dứt điểm một chạm. Ở pha dứt điểm đầu tiên thì cũng giống như ở pha bóng trước đó, Abu Dada đã cản phá thành công. Nhưng khi mà bóng nảy ra thì đã có sự góp mặt của Larin và anh đã dễ dàng đệm bóng vào khung thành bỏ trống để mang về bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ Canada. Hai pha dứt điểm giống nhau như một bản photocopy, giống đến cả tình huống cản phá của thủ môn Abu Dada, nhưng khác biệt ở điểm rất quan trọng, đó là sự góp mặt của Larin. Larin đã có mặt đúng lúc và đúng chỗ để ghi bàn thắng giúp cho Canada vượt lên từ phút thứ 16. Bây giờ thì trận đấu đã tiếp tục và các cầu thủ Canada đang là những người kiểm soát bóng bên phần sân nhà. Được chuyền lên của Cornelius. Bóng lại được mở ra bên phải, người luôn sẵn sàng của Buchanan. Buchanan đi bóng lắt léo qua một cầu thủ của Qatar. Và bây giờ sẽ có quả đá phạt góc tiếp theo. Rất nhiều những cơ hội cho Canada đã được mở ra ở những tình huống phối hợp tấn công bên phía cánh phải này. Giờ này thì bóng còn không được treo vào mà là một tình huống phối hợp bóng sệt. Và nhờ đó các cầu thủ Qatar đã hóa giải. Họ đưa bóng lên khu vực giữa sân, bóng trở lại quyền kiểm soát của các cầu thủ Canada. Đường chuyền vào của Kone. Bây giờ thì Kone nhận lại bóng từ chân của đồng đội anh, phối hợp ở gần hành lang bên phía cánh trái. Các cầu thủ Canada vào lúc này đang chơi bóng cách tương đối rộng, chậm rãi. Đường bóng sang bên phía cánh phải, Buchanan hơi mạnh, bóng đi ra bên ngoài đường biên ngang. Và như vậy là Qatar sẽ được hưởng phát bóng lên.

0: Thủ thành Abu Nada vừa thực hiện một đường chuyền ngang cho đồng đội của mình. Bóng đang trong chân của Miguel, Miguel trả bóng lại cho Abu Nada. Ngay lập tức cầu thủ Canada băng lên vào hẳn khu vực 16m50 để gây sức ép với thủ môn của Qatar. Bóng được phá qua lại nhưng vẫn ở phần sân của Qatar mà thôi, ngay phía trước vòng cung 16m50. Trước khi cầu thủ Qatar đưa bóng về cho thủ thành. Sức ép khiến cho Abu Nada không thể thực hiện một pha phát bóng tốt lên phía trên. Canada cướp được bóng và ngay sau đó là một tình huống phạm lỗi. Quả đá phạt dành cho các cầu thủ Canada với điểm đặt bóng chếch bên phía cánh phải lên tấn công. Người đã bị phạm lỗi là John Stone.
1: 20 phút của hiệp một trận đấu đã trôi qua, Canada chiếm ưu thế về thời gian kiểm soát bóng, cũng đang dẫn trước với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng mà chúng tôi đã đề cập từ trước khi trận đấu này diễn ra. Đó là Kyle Lowry, siêu dự bị, nhưng ở trận đấu ngày hôm nay thì anh đã được tưởng thưởng sau màn trình diễn ấn tượng ở lượt trận đầu tiên. Kyle Lowry là người đã đưa các thủ Canada vươn lên dẫn trước với một pha chích đầu mũi giày đưa bóng đi dưới tay của thủ môn Abu Nada. Trận đấu đang diễn ra với một thế trận một chiều rõ rệt. Canada đang áp đảo hoàn toàn về thời gian kiểm soát bóng với 71% và chất lượng cơ hội cũng đạt lên tới là 0.45 so với 0.18 của Qatar. Bây giờ bóng được treo bổng và trong khu vực 16-50 đã có một pha bật cao đánh đầu của Cornelius. Bóng đi chệch cột ra khung thành và không có gì nguy hiểm với khung thành của thủ môn Abu Nada. Lúc này ở trên sân, một cầu thủ bên phía Qatar đang bị đau, đó là trung vệ Khouchi. Trọng tài Garay người Chile đang phải dừng trận đấu để cho bác sĩ của Qatar vào săn sóc cho trung vệ đội trưởng của Qatar. Lúc này theo quan sát của chúng tôi thì các cầu thủ Canada họ không chơi với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 như sơ đồ xuất phát ban đầu, mà thay vào đó có đôi khi chuyển thành 4-2-3-1 khi không có bóng và 4-3-3 khi tổ chức tấn công. Họ xây dựng bóng từ

tuyến phòng ngự với tỷ lệ chuyền chính xác cực kỳ cao, đạt tới 90%, và sử dụng các hậu vệ biên dâng cao, trong đó đa phần là những tình huống dâng cao của hậu vệ phải John Stones để tạo số đông ở khu vực giữa sân. Thực ra thì đây cũng không phải là nét chiến thuật gì xa lạ với những ai thường xuyên theo dõi các trận đấu ở 5 giải hàng đầu châu Âu cũng như là các trận đấu tại UEFA Champions League. Bóng sẽ được tịnh tiến nhanh qua hai bên cánh nhờ tốc độ của Buchanan và John Stones. Đó là hành lang bên phía cánh phải kết hợp với các đường truyền xuyên tuyến cho Jonathan David và Kyle Larin. Đa phần sẽ là David hoạt động rộng và có xu hướng chếch sang bên phía cánh trái, còn Kyle Larin sẽ thường trực ở trong khu vực 16-50 hoặc là đua tốc độ để tranh chấp bóng cùng với hậu vệ của đối phương. Bây giờ thì trận đấu đã tiếp tục trở lại. Abu Dada chuyền bóng nhẹ lên cho hậu vệ của mình, nhưng sau đó thì lại là một pha trả bóng về buộc thủ thành Abu Dada phải phát bóng dài khi anh bị đối phương gây sức ép lập tức. Cornelius đang phát triển bóng. Mặc dù Kyle Larin là người đã để lại dấu ấn với một pha đá bồi để đưa các thủ Kara vươn lên dẫn trước, nhưng những người đang đóng vai trò người hùng thầm lặng của các cầu thủ Canada lúc này là bộ đôi tiền vệ trung tâm Kone và Eustachio. Đây là bộ đôi tiền vệ trung tâm của đội chủ nhà, hoạt động rộng, cường độ cao, khả năng thu hồi bóng nhanh và pressing rất hiệu quả. Bây giờ trên sân, các hậu vệ của Canada một lần nữa lại đang dâng lên rất cao. Cornelius cầm bóng ở trong 1/3 sân của Qatar, đẩy bóng lên cho đồng đội của mình Ahmed. Ahmed định lừa bóng nhưng không thành công. Cao thủ Qatar truyền bóng lên phía trước nhưng lập tức bị Canada thu hồi lại bóng. Ahmed, đường truyền của đồng đội quá mạnh. Lúc này thì trọng tài Garay người Chile đã ra hiệu cho cầu thủ của hai đội ra bên ngoài sân để tiếp nước. Có thể nói là ở những phút vừa qua, như chúng tôi đã đề cập, những người đóng vai trò người hùng thầm lặng đó là bộ đôi tiền vệ trung tâm, cùng với đó là lối chơi pressing tầm cao, cường độ nhanh, nhanh khủng khiếp của các thủ Canada. Mà đương nhiên rồi, đó là dấu ấn của Jesse March. Lúc này các cầu thủ Canada chủ yếu tập trung hướng tấn công ở hành lang bên phía cánh phải với những pha dâng cao của John Stones và sự linh hoạt của Buchanan. Các cầu thủ Canada cũng rất chịu khó khai thác vùng hành lang trong ở bên phía cánh trái, nơi mà Ahmed và Eustachio cũng thường xuyên di chuyển vào sát và thậm chí là vào trong vòng cấm của Qatar. Đây là một yếu tố chiến thuật mà các thủ Canada đang phát huy có thể nói là rất hiệu quả, gây được nhiều áp lực cho hệ thống phòng ngự lùi sâu của các thủ Qatar. Trong quãng thời gian tiếp nước này, các cầu thủ đôi bên uống nước thì ít mà nghe huấn luyện viên chỉ đạo thì nhiều. Ở trên sân lúc này, đạo diễn hình đang cho quay chậm lại tình huống dẫn tới bàn thắng của Kyle Larin. Đó là một pha thoát xuống tận đáy biên của John Stones, sau đó là một pha trả ngược về tuyến hai để cho David thực hiện một pha bắt volley bóng sống. Thủ thành Abu Dada mặc dù đã đấm bóng ra nhưng Kyle Larin đã kịp thời băng vào và thực hiện cú trích đầu mũ giày, đưa bóng đi dưới tay của thủ môn Qatar, đưa các thủ Canada vươn lên dẫn trước. Đó cũng là một tình huống khai thác hành lang trong hiệu quả của các thủ Canada. Phải nói rằng là lúc này lối chơi pressing tầm cao ngay khi mất bóng của các thủ Canada đã buộc Qatar liên tục phải nhồi bóng dài và không chính xác. Độ chuẩn xác trong những pha chuyền dài của các thủ Qatar chỉ đạt 38%, và nó khiến cho các tiền đạo ở phía trên rất khó có cơ hội để có thể khống chế bóng, thực hiện một pha bứt tốc độ hoặc là lừa bóng để cắt vào trong trung lộ tìm kiếm cơ hội mở góc để dứt điểm là rất ít. Như vậy là quãng thời gian tiếp nước đã hết. Bây giờ thì cầu thủ của hai đội sẽ trở lại

0: sân tiếp tục thi đấu. Với cách mà các thủ Canada đang tạo ra được áp lực và duy trì những pha vây hãm khu vực 16-10 một cách thường xuyên liên tục, thường trực như thế này, khả năng Qatar bị thủng lưới thêm nữa là rất cao. Trọng tài Garay người Chile đã yêu cầu Abu Dada đặt bóng xuống và đưa bóng nhập cuộc. Các thủ môn sẽ không được phép cầm bóng quá 8 giây. Bây giờ trên sân, các trung vệ của Qatar đang ngay lập tức phải đối mặt với những pha pressing tầm cao của Larin và David. Bây giờ thì Ahmad đang phát triển bóng bên hành lang trái. Bóng được đẩy lên. Ahmed treo bóng bổng vào. Những pha chuyền bóng ở tốc độ nhanh của các thủ Canada thành thật mà nói là cũng không có độ chuẩn xác quá cao. Nhưng điều quan trọng là nó khiến cho các cầu thủ phòng ngự của Qatar cũng bị rối loạn do phải chịu sức ép tâm lý rất lớn. Lại vừa có một pha phạm lỗi của các cầu thủ Qatar. Người bị phạm lỗi đó là hậu vệ trái Laria. Bây giờ Buchanan đang phối hợp cùng với Johnston. Bóng được trả lại cho Kone. Kone chuyền về cho Cornelius. Cornelius phối hợp cùng với Jorge Roles. Và bây giờ là một tình huống dứt điểm. Tỷ số là 2-0. Vâng, chúng tôi vừa mới nói về việc là nguy cơ các cầu thủ Qatar bị thủng lưới thêm lại là một cái kịch bản quen thuộc. Chỉ có điều lần này nó thiếu một pha đẩy bóng xuống đáy biên rồi trả ngược về tuyến này. Thay vào đó là một cú sút xa, bóng nảy vào người một hậu vệ của Qatar và tới chân của Jonathan David. Jonathan David lần này tiếp tục có một pha dứt điểm bóng sống với một cú úp mu chân phải. Ở tình huống dứt điểm trước đó thì anh bị thủ thành Abu Dada đấm bóng ra, nhưng Larin vẫn kịp thời đá bồi. Lần này thì không cần phải ai đá bồi cả. Sau cú sút vừa rồi của Buchanan, một pha dứt điểm bằng chân trái, bóng nảy bổng tới đúng chân thuận của Jonathan David và cầu thủ này thực hiện một cú ngả người úp mu vô lê chân phải, khiến cho Abu Dada lần này không có một cơ hội để có thể cản phá. Và như vậy, chưa đầy 30 phút sau khi trận đấu bắt đầu, các thủ Canada lúc này đã dẫn trước đối thủ với cách biệt 2 bàn và một thế trận hoàn toàn một chiều.
1: Trận đấu giữa Canada và Qatar đã tiếp tục vào phút thứ 30. Tỷ số đã là 2-0 nghiêng về phía Canada rồi. Những bàn thắng đều được ghi, có thể nói là rất đẹp mắt. Các cầu thủ Qatar vào lúc này chuẩn bị thực hiện quả đá phạt ở bên phần sân nhà với điểm đặt bóng sát đường biên dọc bên phía cánh phải hướng tấn công. Bóng được đưa sang phần sân Canada, hàng phòng ngự Canada phá ngược trở lại vòng tròn trung tâm. Liên tiếp những tình huống phá bóng của Cornelius. Bây giờ thì bóng được đưa lên trước khu vực 16m50 của Qatar và thủ môn của Qatar ra hiệu cho đồng đội của mình. Anh dâng lên, kiểm soát bóng, không chế bóng bằng chân trong vòng cấm địa trước khi phối hợp cùng với Cookie. Trung vệ màu áo số 16 phất bóng dài lên thì các cầu thủ Canada cắt được bóng. Những tình huống cắt bóng liên tiếp của Ahmed. Một pha đưa bóng vào khu vực vòng tròn trung tâm và đường truyền vào trung lộ. David đá ngã và có quả penalty. Những diễn biến có thể coi là thảm họa với Qatar. Thẻ vàng đã được rút ra và một quả penalty. Thẻ vàng là cho cầu thủ mang áo số 14. Một tác động với cầu thủ của Canada và ngay lập tức trọng tài đã cắt còi phạt Amin. Buchanan là cầu thủ đã bị phạm lỗi trong vòng 16m50. Và Homan Ahmed là người đã phải nhận thẻ phạt.

0: Trọng tài chính điều khiển trận đấu này đang yêu cầu những cầu thủ không liên quan rời khỏi khu vực 16m50. Một pha bóng tấn công tốc độ của các cầu thủ Canada, một đường chuyền chuẩn xác ở khu vực trung lộ, và cầu thủ mang áo số 17 bên phía Canada Buchanan lần này không phải là một pha đi bóng dọc hành lang bên phía cánh phải nữa, mà là một tình huống thoát xuống ở khu vực trung lộ. Anh đã xâm nhập vào vòng 16m50 và đã có pha phạm lỗi. Như vậy là VAR đã vào cuộc. Như vậy là sẽ không có quả penalty cho các cầu thủ Canada, mà là một quả đá phạt trực tiếp, cùng với đó là tấm thẻ đỏ.
1: Có thể nói là quyết định xử lý của trọng tài Garay người Chile là rất linh hoạt. Ở tình huống vừa rồi, nếu là một quả penalty, tức là phạm lỗi trong vòng cấm, thì trọng tài chỉ rút thẻ vàng và không coi đó là một pha phạm lỗi có hành vi ác ý, mặc dù đó là một tình huống có thể dẫn tới bàn thắng cho các thủ Canada. Nhưng như cách FIFA đã quy định, khi đã thổi penalty thì sẽ không rút thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên sau khi có va vào can thiệp thì tình huống phạm lỗi là được thực hiện ở bên ngoài vòng cấm địa, và Buchanan của Canada chỉ ngã sau khi đã chạy vào trong vòng 16m50. Tình huống phạm lỗi ở bên ngoài vòng cấm địa thì sẽ là một thẻ đỏ, do đó là một tình huống dẫn tới cơ hội ghi bàn cho các cầu thủ đối phương. Có thể nói là chúng ta đang được sống trong một kỷ nguyên của bóng đá hiện đại với sự can thiệp của VAR, và cùng với đó là những quy định thay đổi rất nhiều theo hướng để khiến cho bóng đá trở nên hấp dẫn hơn, tốc độ hơn, chất lượng hơn, bắt mắt hơn. Các cầu thủ Qatar cũng không còn có gì để mà phàn nàn. Các quyết định của trọng tài đưa ra vào lúc này là hoàn toàn chính xác, đúng luật và cũng rất linh hoạt. Trong buổi sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, ở trận đấu giữa Bosnia và Thụy Sĩ, sau khi Bosnia mất người, nó có thể coi là bước ngoặt lớn nhất dẫn tới một thất bại thảm hại với tỷ số 1-4 của Bosnia trước Thụy Sĩ. Cầu thủ Canada thực hiện quả đá phạt trực tiếp, nhưng cú sút của Ahmed đưa bóng đi vọt cao so với sang ngang khung thành. Tuy nhiên lúc này, kể từ phút thứ 35 thì cầu thủ Qatar chỉ còn chơi với 10 người ở trên sân, và có lẽ là với việc đã có 2 bàn thắng, chơi hơn người, vẫn còn ít nhất là gần 1 giờ đồng hồ ở phía trước, tỷ số 2-0 sẽ không phải là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.
0: Không biết là với các cầu thủ Qatar, nếu như được lựa chọn thì họ sẽ chọn đá đủ 11 người mà chịu penalty hơn hay là đá 10 người và thoát khỏi quả đá phạt 11m. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào thì Qatar cũng đang đối mặt với quá nhiều khó khăn. Những phút thi đấu đã qua của trận đấu này thì các cầu thủ Canada chơi hoàn toàn trên chân. Pha lên bóng của các cầu thủ Qatar, Afif. Afif có tình huống kiểm soát bóng ở bên phía cánh trái. Tuy nhiên anh không có đồng đội để hỗ trợ, và Buchanan lùi về phá bóng đi hết đường biên dọc, chịu quả ném biên. Đây là quả ném biên ở bên phía cánh trái trên tấn công của các cầu thủ Qatar. Chính Afif sẽ là người thực hiện quả ném biên này. Anh đang chờ đồng đội của mình di chuyển. Mất bóng một cách tương đối dễ dàng và Canada đang tổ chức tấn công. Bóng đã được David đưa qua đường trung tâm, mở sang bên phía cánh phải. Tình huống đưa bóng vào là của Kone. Và bây giờ sẽ là một quả ném biên ở gần khu vực cột cờ góc. Bóng được đưa vào cho Buchanan. Buchanan chuyền bóng vào vòng 16m50, dội chân cầu thủ của Qatar. Các cầu thủ áo trắng phá bóng lên phía trên. Và Canada lại kiểm soát bóng, đưa bóng ngược trở lại khu vực cánh phải với sự có mặt của Buchanan.

Buchanan. Bóng được đưa vào trung lộ rồi lại Buchanan. Anh đảo bóng một nhịp đi qua cầu thủ của Qatar và chuyền bóng vào vòng 16m50. Số 17 thực sự quá nguy hiểm. Kone đưa bóng cho đồng đội của mình, một đường chuyền ngang trước khi bóng được xẻ sâu xuống ở bên phía cánh trái và đưa vào khu 16m50. Buchanan, nếu như anh không trượt chân thì đã có bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển Canada rồi. Cứ đá như thế này thì không biết là Qatar sẽ chống chịu được bao nhiêu phút trước khi họ phải nhận bàn thua tiếp theo. Hàng phòng ngự của Qatar vào lúc này đang kiểm soát bóng ở ngay sát vạch 16m50. Miguel đưa bóng về cho Kuki. Kuki chuyển bóng trách sang bên phía cánh trái. Lại đưa bóng về và thủ môn của Qatar chuyền dài lên khu vực giữa sân. Đã có tình huống phạm lỗi với các cầu thủ Qatar. Các cầu thủ Canada cũng đã lùi về rất nhanh và vừa rồi thì họ cũng chơi đầy kinh nghiệm để ngăn cản Qatar có thể thực hiện nhanh quả đá phạt ở khu vực giữa sân. Bóng từ cánh trái chuyền vào trung lộ đưa ngược trở về cho Kuki trong vòng tròn trung tâm. Kuki lại đẩy bóng lên. Các cầu thủ Qatar đang xoay sở ở khu vực đường trung tâm. Họ khó triển khai bóng sang phần sân của Canada. Và bây giờ khi mà đưa được bóng sang thì lại tới chân các cầu thủ Canada và sau đó là một quả ném biên. Đây sẽ là tình huống ném biên dành cho các cầu thủ Canada. John Stone vừa đưa bóng nhập cuộc, anh đưa bóng ngược trở về cho Fugger. Estacio. Và bây giờ thì bóng ngược luân chuyển sang bên phía cánh trái. Ngang vạch 16m50 của Qatar. Đồng hồ trên sân chỉ ở phút thứ 40. Mọi ưu thế vào lúc này đang thuộc về các cầu thủ Canada. Buchanan có bóng ở bên phía cánh phải, đi bóng vào trung lộ. Phối hợp với đồng đội của mình và bóng được chuyền vào 16m50. Cú sút chạm chân cầu thủ áo số 23 của Qatar và đi hết đường biên ngang. Jonathan David là người đã thực hiện pha dứt điểm trong vòng cấm địa. Bên phía Qatar có sự thay đổi người. Một tiền đạo đang phải rời sân. Adurisak đang rời sân và vào sân thay cho anh là cầu thủ mang áo số 18. Albrecht. Qatar đã thực hiện xong sự thay đổi người của mình. Bây giờ thì Canada sẽ thực hiện quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái lên tấn công. Bóng được treo bổng vào 16m50. Các cầu thủ Canada là những người chạm bóng. Buchanan. Buchanan đang có bóng ở trong vòng cấm địa. Anh mớm bóng ra đồng đội của mình, một pha dứt điểm với cú đặt lòng chân phải. Bóng dội người cầu thủ bên phía Qatar bật ra. Và bây giờ thì trọng tài nổi còi với trợ lý trọng tài thì đã căng thẻ báo lỗi việt vị của các cầu thủ Canada. Và lúc này thì Canada đang hội tụ đủ mọi yếu tố để hướng tới một chiến thắng, thậm chí là một chiến thắng với tỷ số cách biệt. Họ liên tiếp có hai bàn ở thời điểm giữa hiệp đấu và sau đó còn được chơi hơn người. Cùng với đó là ưu thế sân nhà, quá nhiều lợi thế cho đội tuyển Canada ở trận đấu này. Các cầu thủ Qatar đã thực hiện quả ném biên của mình. Một pha ném biên bên phần sân nhà và Canada áp sát gây sức ép tranh chấp bóng quyết liệt ở đường biên dọc. Buchanan, anh không chế bóng không tốt và để cho các cầu thủ Qatar lấy được bóng chuyền nhanh lên phía trên. Bóng đang trong tầm kiểm soát của Afif. Afif phối hợp với đồng đội của mình nhưng chỉ có hai cầu thủ của Qatar thôi. Bóng trả lại cho Afif. À, cuối cùng thì cầu thủ này chuyền ngược trở về cho hàng phòng ngự. Layer. Kuki

0: Bóng trở lại chân của Layer và anh trả bóng hẳn về trước khu vực 16m50 cho thủ thành Abu Nada. Abu Nada phát bóng dài lên phía trên. Không cầu thủ nào của Qatar có thể chạm được vào bóng. Nó đi ra bên ngoài đường biên dọc và Canada thực hiện quả đá biên bên phần sân nhà. Cornelius. Johnstone. Johnstone đưa bóng qua đường trung tâm. Phối hợp sang cánh phải cho Buchanan. Đúng bài. Và sau đó thì bóng được trả vào trong cho Kone. Kone lại phối hợp với Buchanan. Buchanan đưa bóng vào cho Johnstone xâm nhập vào 16m50 và sẽ có quả đá phạt góc. Gần như là mỗi tình huống xâm nhập vào 16m50 của Canada hoặc là mang về một pha dứt điểm sóng gió hướng tới khung thành của thủ môn Abu Nada hoặc là một quả đá phạt góc. Quả đá phạt góc được thực hiện bởi Estakio, cầu thủ áo số 7 vừa ra hiệu cho đồng đội. Bây giờ thì anh treo bóng bổng vào vòng cấm địa của Qatar và đánh đầu. Bóng lập bập vẫn đang là các cầu thủ Canada. Một cầu thủ chủ nhà vừa ngã trong vòng cấm địa nhưng không có tiếng còi của trọng tài. Đó là Cornelius. Anh đang tỏ ra rất đau. Cầu thủ của hai đội thì túm tụm lại để tranh cãi với trọng tài. Khi mà Cornelius co chân để chuẩn bị thực hiện tình huống dứt điểm trong khu vực 16m50 thì cầu thủ của Qatar áp sát. Cornelius vung chân va vào đùi cầu thủ Qatar và nằm vật ra sân. Không có gì cả, trọng tài đã nổi còi. Trận đấu tiếp tục mà không có quả penalty cho các cầu thủ Canada. Đây đang là phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Bóng ở trong trận của Buchanan ở bên phía cánh phải. Anh đảo bóng một nhịp, đưa bóng vào trung lộ, quyết định cầm bóng đột phá và tỉa bóng khá khéo léo cho cầu thủ áo số 9 Larin. Bóng vẫn đang quanh quẩn ở khu vực 16m50 của các cầu thủ Qatar. Kone nhả bóng ra cho Cornelius. Cornelius chuyển bóng chếch xuống bên phía cánh trái. Ahmed nhả bóng lại cho Cornelius. Canada đưa bóng lùi về phần sân nhà trước khi triển khai đợt tấn công mới, lần này là bên phía cánh trái. Bóng đá được Kone đưa xuống giữa phần sân của các cầu thủ Qatar. Và bây giờ là ngang với khu vực 16m50. Chuyển bóng vào cho David. David phối hợp bật tường với đồng đội, nhả bóng lại, không được. Vừa rồi là một ý đồ đưa bóng về ngược trở lại cho tuyến 2. Nỗ lực truy cản của Kone và cả David nữa áp sát. Bóng đi ra bên ngoài để bên ngang nhưng trọng tài xác định sẽ chỉ là một quả phát bóng lên từ vạch 16m50 cho các cầu thủ Qatar mà thôi.
1: Thời gian bù giờ của hiệp 2 là 6 phút. Nhưng có thể nói là vào lúc này thì huấn luyện viên Lopetegui chỉ mong hiệp 1 của trận đấu nhanh chóng khép lại để đưa ra những điều chỉnh mới về mặt chiến thuật cho các cầu thủ của mình. Đây đang là những phút mà các thủ Qatar liên tục tổ chức vây hãm và dứt điểm cầu môn. Trọng tài Garay ít phút trước đó đã có một pha xử lý có thể nói là rất nương nhẹ đối với các thủ Qatar. Đó là một tình huống mà theo chúng tôi thì cầu thủ của Qatar đã phạm lỗi đối với Cornelius ở trong vòng cấm và lẽ ra phải có một quả penalty cho các cầu thủ Canada. Dẫu sao thì các cầu thủ Canada cũng đang dẫn trước 2 bàn, chơi hơn người. Vẫn còn 45 phút ở phía trước, họ cũng không quá phàn nàn. Bây giờ Cornelius đang dòng bóng lên. Anh mở sang trái cho đồng đội của mình. Laria truyền lên tiếp cho Ahmed bên phía trái. Ahmed, Buchanan đều đang hoạt động rất tích cực ở hai bên cánh. Bóng được treo bổng vào trong khu vực 16m50. Một pha di chuyển ở hành lang bên phía cánh phải, hành lang trong. Buchanan đánh đầu trả ngược vào phía trong. Và thiếu chút nữa là đã có bàn thứ 3 cho cao thủ Canada. Miguel vừa rồi đã phải đánh đầu phá bóng ngay trước vạch vôi. Sau tình huống đánh đầu trả của Buchanan, bóng đi xoáy hướng thẳng về phía khung thành của thủ môn Abu Nada nhưng đã ngoài tầm với của thủ môn đội tuyển Qatar.

0: số được nâng lên thành 3-0 và Jonathan David trở thành cầu thủ thứ 9. Jonathan David là cầu thủ thứ 9 lập cú đúp trong một trận đấu tại World Cup lần này. Có thể nói là cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới và lúc này đang vô cùng nóng bỏng. 9 cầu thủ lập cú đúp từ đầu giải cho tới giờ, một cầu thủ lập hat-trick đó là Lionel Messi. Ngoài Jonathan David, cho đến lúc này những cầu thủ đã lập cú đúp đó là Balogun của tuyển Mỹ, Ilya Church của New Zealand, Yasin Ayari của Thụy Điển, Kai Havertz của Đức, Harry Kane của tuyển Anh, Erling Haaland của Na Uy, Mbappe của Pháp, Manjabi của Thụy Sĩ và mới đây nhất đó là Jonathan David. Nhưng 45 phút ở phía trước, Qatar chỉ còn chơi với 10 người và sự sắc bén của bộ đôi Jonathan David và Kyle Larin hoàn toàn có thể giúp cho Jonathan David trở thành cầu thủ thứ hai sẽ lập hat-trick trong trận đấu ngày hôm nay. Mặc dù nó có thể không phải là hat-trick theo đúng nghĩa kinh điển như cách mà Messi đã làm. Anh lập ghi 3 bàn thắng và không có sự gián đoạn.
1: Buchanan đang có bóng cho các cầu thủ Canada ở bên phía cánh phải, bóng được trả vào khu vực trung lộ. Kone phối hợp với đồng đội của mình, anh nhận bóng vẫn ở khu vực trung lộ và tiếp tục đẩy bóng sâu xuống. David tỉa bóng chếch sang bên phía cánh trái. Đường chuyền về của Ahmed phối hợp với đồng đội của mình Estakio đưa bóng cho Buchanan tỉa bóng vào vòng 16m50. Johnston. Các cầu thủ Canada truyền bóng cho nhau ở trong khu vực 16m50 của Qatar, như thể những cầu thủ Qatar chỉ là những cọc tiêu. Họ phối hợp với nhau hết sức ăn ý. Đồng hồ trên sân thì đang ở phút bù giờ thứ 5 trong tổng số 6 phút bù giờ của hiệp 1. Buchanan thoải mái, thông thả dắt bóng cắt ngang qua khu vực 16m50. Johnston chuyền bóng vào, pha treo bóng bổng và các cầu thủ Qatar vừa phá ra. Cornelius Kone không chuyền bóng trong vòng tròn trung tâm trước khi Estakio có bóng hơi chếch bên phía cánh phải. Anh lại mở bóng sang cánh trái, đường chuyền của Ahmed. Laria trả bóng ngược trở lại, dẫn tới 3 bàn và Canada đang chơi cực kỳ thong dong. Kone. Cuối cùng thì các cầu thủ Qatar cũng đã lấy được bóng nhưng họ không thể đưa nổi bóng lên tới giữa phần sân. Ngay lập tức là một pha can thiệp và bóng được phá ra bên ngoài để bị dọc quả ném biên dành cho các cầu thủ Qatar. Đây là cơ hội để họ tổ chức đợt tấn công cuối cùng trong hiệp 1, bởi thời gian bây giờ cũng đã sắp hết. Và như vậy là trọng tài đã nổi còi để kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Trận đấu diễn ra trên sân Vancouver và các cầu thủ Canada là những người đang nắm ưu thế cực kỳ lớn. 3 bàn thắng đã được ghi với một cú đúp của David và bàn còn lại do công của Larin. Không những vậy thì Canada còn đang chơi hơn người và một nhiệm vụ rất nặng nề với ông Lopetegui và các cầu thủ Qatar ở hiệp hai của trận đấu này. Bây giờ chúng ta cùng tạm nghỉ ít phút trước khi đến với những diễn biến tiếp theo của trận đấu.
2: Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao, Mega 6/45. Power 6/55, sổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D cộng, Mac 3D Pro, sổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18 và gần nhất là sổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải đấu đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm sổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với sân vận động BC Place ở thành phố Vancouver để đến với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu giữa hai đội tuyển Canada và Qatar. Như vậy là ở đầu hiệp 2 của trận đấu này, huấn luyện viên Julen Lopetegui đã có hai sự thay đổi người. Trước đó ở trong hiệp 1, ông cũng đã ra cố hàng phòng ngự sau khi các cầu thủ Qatar chỉ còn chơi với 10 người do Anamin đã phải nhận thẻ đỏ. Bên phía các cầu thủ Canada như vậy là Cornelius cũng rời sân và vào thay là Bomito. Trước đó Bomito đã bị đau nhẹ ở bắp đùi và đã thay vị trí của anh là Foguerelos. Ở trong hiệp 2 của trận này, cầu thủ Canada trong trang phục thi đấu màu đen bám thành bên phía tay phải, còn cầu thủ Qatar trong trang phục thi đấu màu trắng bám thành bên phía tay trái. Ở hiệp 2 của trận đấu này, cầu thủ Qatar là những người giao bóng. Như vậy là cho đến thời điểm này thì cầu thủ của Qatar đã có tổng cộng là 4 lần giao bóng và có lẽ con số 4 này vẫn sẽ chưa dừng lại. Kết thúc hiệp 1 của trận đấu, cầu thủ Canada đang dẫn trước với tỷ số 3-0, trong đó có một cú đúp của Jonathan David ở các phút thứ 29 và 45+3. Trước đó Kalarin đã đưa các cầu thủ Canada vươn lên dẫn trước ở phút thứ 16. Cũng sau một pha dứt điểm của David. Có thể nói là nếu như ở trong trận đấu đầu tiên David chơi mờ nhạt bao nhiêu trước cầu thủ Bosnia thì ngày hôm nay anh tỏa sáng bấy nhiêu, in dấu dày trong cả 3 bàn thắng của cầu thủ Canada và có lẽ là sẽ còn chưa dừng lại ở con số đó. David lúc này đã trở thành cầu thủ thứ 9 lập cú đúp trong một trận đấu tại World Cup lần này. Dẫn đầu vẫn đang là Messi với một hat-trick kinh điển đúng nghĩa. Ở trong hiệp 1 của trận đấu này thì các cầu thủ Canada chủ yếu tấn công không chỉ là bằng những pha giãn biên mà có cả tấn công trung lộ. Họ triển khai bóng rất đa dạng ở hai bên cánh, với bên phía trái là Ahmed, bên phía phải là Buchanan. Ở giữa có một Kone vừa đóng vai trò máy quét, vừa đóng vai trò như là đồng hồ đếm nhịp. Và quan trọng nhất đó là lối chơi của cầu thủ Canada, lối chơi pressing tầm cao mang sắc thái của hệ sinh thái Red Bull. Họ đẩy cao đội hình, chấp nhận để cho đối phương khai thác khoảng trống phía sau lưng, nhưng điều quan trọng là họ gây sức ép liên tục, không bao giờ ngừng nghỉ. Và cỗ máy pressing của cầu thủ Canada, các bạn có thể hình dung nó như là một cỗ máy thủy lực, nó nghiền bất cứ thứ gì dưới sức ép của nó. Các cầu thủ Canada mặc dù chỉ kiểm soát bóng đâu đó khoảng từ 60 cho đến 68% thôi, nhưng dứt điểm cầu môn cứ mỗi một lần đưa được bóng áp sát khu vực 16-50 hoặc là vào trong vòng cấm lại có một cơ hội ghi bàn mở ra cho các học trò của huấn luyện viên Jesse March. Có thể nói là sự cơ động của các cầu thủ tấn công bên phía Canada với Kalarin, Jonathan David, Ahmed trái, Buchanan phải, rồi ở phía trên có Eustachio, nó khiến cho cầu thủ Canada có rất nhiều phương án dứt điểm cầu môn. Johnstone bây giờ đang có bóng ở ngang khu vực 16-50, anh chảo trong trung lộ cho Eustachio. Eustachio lại chảo bóng lại cho Johnstone, vẫn bên phía cánh phải, anh chéo bóng bổng vào, bóng đẩy ra. Các cầu thủ Qatar chỉ có làm một việc duy nhất, đó là phá bóng lên thôi, chứ còn không thể triển khai được bóng. Bây giờ lại là Buchanan đang có bóng bên phía cánh phải ngang khu vực 16-50, trả bóng lại trong trung lộ cho Kone. Kone đẩy cho Eustachio, mở trái cho Laria. Laria sẽ đẩy tiếp cho Ahmed. Ahmed đâm chéo vào trong khu vực 16-50, nhưng hậu vệ của Qatar đã gây sức ép và bóng từ chân của Ahmed đi hết đường biên ngang. Có thể nói là lúc này khả năng tấn công của các thủ Qatar là bằng không. Sức mạnh tấn công của họ vào lúc này đã bị băng giá của Canada vô hiệu hóa hoàn toàn. Và các cầu thủ tấn công của Qatar lúc này đã gần như là tê liệt. Tê liệt không phải bởi vì điều kiện khí hậu lạnh giá của đối với những cầu thủ đến từ xứ sở nóng sa mạc, mà là bởi lối chơi cường độ cao, pressing liên tục, khiến cho các cầu thủ Qatar có thể nói là gần như là nghẹt thở.
điểm sáng duy nhất trong đội hình của Qatar vào lúc này đó chính là thủ môn Mahmoud Aboudada với 4 pha cứu thua. Chứ nếu không thì tỷ số có lẽ là đã phải là 5-6 không nghiêng về các thủ Canada rồi. Lúc này nhiệm vụ của các chân sút bên phía Canada là phải ghi ít nhất là một bàn thắng nữa để có được hiệu số bàn thắng thua là 5-1, từ đó vươn lên đứng đầu bảng B. Lúc này đứng đầu bảng đang là Thụy Sĩ với 4 điểm và hiệu số bàn thắng thua là 5-2. Nếu như ghi thêm một bàn nữa thì cao thủ Canada sẽ có hiệu số bàn thắng thua là 5-1. Bây giờ trên sân, cao thủ Canada có cơ hội dứt điểm. Kyle Larin tung ra cú dứt điểm, bóng dội các cầu thủ Canada. Qatar bật ra tới chân của Buchanan bên phía phải. Buchanan treo vào trong và sẽ có một quả phạt góc cho các cầu thủ Canada bên phía cánh phải theo hướng tấn công của mình.

Đang có tới 7 cầu thủ của Canada xâm nhập vào 16m50 của Qatar để đón nhận đường chuyền của đồng đội từ tình huống đá phạt góc ở bên phía cánh phải. Estakio sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này. Như vậy là còn có check VAR để xem khả năng một quả penalty cho các cầu thủ Canada. Như vậy là sẽ không có quả penalty. Canada sẽ thực hiện tình huống đá phạt góc của mình. Bóng được treo bổng vào 16m50. Không chạm cầu thủ nào, bóng đập đất và nảy ra khỏi khu cấm địa. Ngay lập tức các cầu thủ Canada giành quyền kiểm soát bóng. Vừa rồi là một tình huống không có va chạm. Tuy nhiên nhìn cách di chuyển và cách lấy bóng của cầu thủ Canada, nó đều cho thấy sự vượt trội so với đối thủ Qatar. Như vậy là đang có một chấn thương cực kỳ nghiêm trọng ở trên sân Vancouver. Rất nhiều cầu thủ của hai đội đều đang ôm đầu bởi cầu thủ của Canada chắc chắn là đã bị gãy chân rồi. Sự hốt hoảng trên gương mặt của cầu thủ của cả hai bên chứ không phải là chỉ những người đồng đội Canada. Căng thẳng đang xảy ra. Số 22 của Canada đó là Layer đang rất bức xúc khi anh chứng kiến đồng đội của mình bị chấn thương nghiêm trọng như vậy. Trận đấu đang gián đoạn. Các cầu thủ dự bị của Canada thì vào sân tạo thành một vòng tròn để che cho đồng đội của mình trong lúc anh đang được sơ cứu ngay trên mặt sân. Còn cầu thủ Qatar đã có va chạm và dẫn đến chấn thương nghiêm trọng thì có một vẻ mặt thất thần. Trận đấu chắc chắn sẽ bị gián đoạn rất lâu. Madibo chỉ phải nhận thẻ vàng sau tình huống va chạm vừa rồi. Nhưng rõ ràng là về mặt tâm lý thì anh sẽ chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Nếu như nhìn quan sát ban đầu thì đó là một tình huống va chạm không quá nghiêm trọng. Nhưng khi mà cầu thủ Canada ngã xuống sân thì tất cả mọi người đều nhìn thấy là anh đã bị gãy chân. Thậm chí là bây giờ kể cả các cầu thủ Canada còn ra an ủi Madibo. Và thì đang vào cuộc để xem xét khả năng một tấm thẻ đỏ trực tiếp chứ không phải là thẻ vàng. Thẻ vàng hay thẻ đỏ và lúc này không còn quan trọng nữa. Điều mà người ta đang quan tâm đó là chấn thương quá nghiêm trọng.

quan trọng của cầu thủ bên phía Canada. Điều đáng tiếc là nó lại xảy ra ở một trận đấu mà thế trận hoàn toàn diễn ra một chiều, và như vậy là Asim Madibo đã phải nhận thẻ đỏ. Trên sân thì căng thẳng vẫn chưa ngừng lại, vẫn đang có những thành viên của Canada bức xúc ở tình huống va chạm vừa rồi, trong khi cầu thủ Canada đang được bác sĩ sơ cứu ở trên sân thì mặt cỏ cũng trở thành một điểm hỗn loạn với rất nhiều cầu thủ của cả hai bên đang lời qua tiếng lại với nhau. Madibo đang tỏ ra rất sốc

Sau khi được bác sĩ của đội tuyển chăm sóc, sơ cứu ngay trên mặt sân, thì cầu thủ Canada vào lúc này đang được đưa lên băng ca. Những hình ảnh mà không có một người hâm mộ nào mong muốn nó xảy ra. Trong một trận đấu mà Canada đang dẫn tới 3 bàn ngay trong hiệp 1, chơi hơn người thì không có lý do gì phải cần đến những tình huống va chạm như vậy. Thà rằng là nó xảy ra ở một trận đấu căng thẳng, kịch tính, cân bằng thì còn có lý do để giải thích.

trong một trận đấu mà Canada hoàn toàn vượt trội thì họ lại mất người vì một chấn thương. Chứng kiến đồng đội của mình gặp một chấn thương nghiêm trọng như vậy chắc chắn là tác động rất nhiều tới tâm lý của các cầu thủ Canada. Khi mà họ đang chơi tưng bừng, đã có cầu thủ Canada bật khóc. Trên sân thì Cone đang ngồi ở trên băng ca chứ không phải là nằm. Anh đang vẫy tay chào các cổ động viên, cố tỏ ra là mình ổn. Nhưng ai cũng hiểu là World Cup đã hoàn toàn kết thúc với Cone chỉ sau có một trận rưỡi. Và trước mắt anh sẽ là một quãng thời gian rất dài để có thể hồi phục và quay trở lại sân cỏ với phong độ đỉnh cao. Chấn thương vừa rồi thực sự là sẽ làm hỏng trận đấu. Qatar đã nhận 2 thẻ đỏ và đây là trận đấu thứ 2 ở World Cup 2026. Có nhất là 2 thẻ đỏ được rút ra trong một cuộc so tài. Như vậy là sau quãng thời gian gián đoạn khá lâu thì bây giờ cuộc so tài giữa Qatar và Canada đã tiếp tục. Tỷ số đang là 3-0 nghiêng về phía Canada. Còn Qatar chỉ đang chơi trên sân với 9 người thôi. Các cầu thủ Canada vào lúc này đang kiểm soát bóng. Thời gian thi đấu thì chưa qua phút thứ 60, không tính đến bù giờ. Và quãng thời gian dài còn lại của trận đấu có lẽ sẽ là một màn tập dượt tấn công dành cho các cầu thủ Canada. Ở trên sân thì một cầu thủ Canada vừa phạm lỗi và Qatar sẽ được hưởng quả đá phạt lên. Liên tiếp những sự thay đổi người. Bây giờ thì bên phía Qatar số 11 sẽ rời sân. Al Hussein vào sân để thay cho Afif.

0: Các cầu thủ Qatar đã thực hiện xong quyền thay đổi người của mình và bây giờ thì họ thực hiện quả đá phạt. Từ bên phần sân nhà, bóng được chuyền dài chếch bên phía cánh phải sang phần sân của Canada, đi thẳng ra bên ngoài để biên dọc. Buchanan đi bóng sát đường biên. Và bây giờ là sát biên ngang trước khi anh thực hiện quả tạt vào, bóng đi sâu và tới thẳng đôi tay của thủ môn bên phía Qatar. Thủ thành Abu Nada bây giờ thực hiện quả phát bóng lên. Anh phát bóng bổng sang phần sân của Canada, các cầu thủ Canada trả bóng ngược trở lại, bóng luẩn quẩn ở khu vực vòng tròn trung tâm. Liên tiếp những tình huống cắt bóng của các cầu thủ Canada và bây giờ thì họ đang kiểm soát bóng để tổ chức tấn công ở bên phía cánh trái. Laria lại có tiếng còi của trọng tài và quả phạt cho các cầu thủ Canada giữa phần sân của Qatar. Bóng được triển khai lên phía trên. Ahmed kiểm soát bóng ở sát vạch 16m50. Estadio, anh trả bóng lại. Bóng được mở chếch sang bên phía cánh phải, ngang vạch 16m50. Rồi lại trả về trung lộ. Đường chuyền, Ahmed là người đã băng vào vòng 16m50 để có thể dứt điểm cận thành. Tuy nhiên các cầu thủ Qatar đã phá bóng ra. Estakio, Canada vừa thực hiện quả đá biên bên phía cánh trái, bóng trở lại chân của Ahmed. Laria, đó là Laria phạt góc cho Canada. Một tình huống đá phạt góc ở bên phía cánh trái.
1: Hơn một giờ đồng hồ thi đấu đã trôi qua, lúc này cao thủ Canada có thể nói là tâm lý thi đấu đang bị phủ bóng bởi chấn thương rất ghê rợn của Kone. Và đáng chú ý, như chúng tôi đã đề cập, Kone cùng với Eustachio đang là bộ đôi người hùng thầm lặng của cao thủ Canada trong chiến thắng. Chiến thắng là chắc chắn đối với các học trò của huấn luyện viên Jasimat. Chỉ có điều như chúng tôi đã nói, nó đã bị phủ bóng phần nào đó với chấn thương của Kone. Lúc này cao thủ Qatar cũng chỉ còn chơi với 9 người trên sân. Hai cầu thủ đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, đó là Anamin với một tình huống phạm lỗi chiến thuật và Madibo với một tình huống vào bóng ghê sợ. Cao thủ Canada được hưởng quả đá phạt góc, bóng được trả về tuyến này. Lại có một tình huống vào bóng rất nguy hiểm. Các bạn có thể nghe thấy tiếng còi dứt khoát của trọng tài Garay. Và lúc này thì ở trên sân đang có một tình huống hỗn loạn. Đã có những xô đẩy giữa cầu thủ của đôi bên. Người đã có pha băng vào và dứt điểm bằng chân trái, đó là Ahmed. Và cầu thủ của Qatar một lần nữa lại có một pha vào bóng ngay vào vị trí dây chằng chéo ở đầu gối trái của Ahmed. Đó là một vị trí mà nếu như dính chấn thương thì nguy cơ kết thúc sự nghiệp là cực kỳ cao. Fati là cầu thủ đã được tung vào sân để thay cho Abdulrizak. Những pha vào bóng của các cầu thủ Qatar vào lúc này có lẽ là họ đang bị ảnh hưởng tâm lý, không có điểm dừng trong những pha vào bóng quyết liệt thì có thừa, những tình huống vào bóng và vào bóng với sự kiểm soát hoàn toàn khác nhau với những tình huống vào bóng hết chân. Bây giờ đứng trước bóng vẫn đang là Ahmed. Anh thực hiện quả đá phạt trực tiếp và như vậy tỷ số được nâng lên thành 4-0 cho cầu thủ Canada. Lần này thì không phải là Ahmed mà đó là Saliba, cầu thủ vừa được tung vào sân để thay cho Kone bị chấn thương. Anh thực hiện một cú cứa lòng trong chân phải, bóng đi xuyên qua hàng rào phòng ngự của cầu thủ Qatar. và thủ môn Abu Nada lần thứ hai trong trận đấu này đã mắc sai lầm dẫn tới bàn thua của đội nhà. Sau khi ghi được bàn thắng thì Saliba đã chạy lại đường pit để giơ chiếc áo số 8 lên tri ân đối với Kone, cầu thủ đồng đội của mình vừa bị chấn thương. Như bình luận viên Việt Anh đã chia sẻ, World Cup 2026 này coi như đã kết thúc đối với Kone. Chấn thương của Kone là một chấn thương rất nghiêm trọng và anh sẽ phải mất ít nhất từ 6 cho đến 9 tháng để có thể hồi phục, trong điều kiện là ca phẫu thuật thành công. Cú sút của Saliba đã đi vòng ra phía ngoài hàng rào phòng ngự, sau đó đập vào mép trong cột rào khung thành. Như vậy là không có lỗi của Abu Nada. Nhưng có lẽ tỷ số 4-0 vẫn chưa phải là tỷ số cuối cùng của trận đấu này, bởi vì phía trước hai đội vẫn còn tới 25 phút thi đấu. Nó là quãng thời gian có thể gọi là tra tấn đối với các thủ Qatar, khi họ chỉ còn chơi với 9 người. Và Canada thì không hề có một dấu hiệu buông lỏng, không có một chút dấu hiệu nào giảm nhịp độ trận đấu. Họ vẫn đẩy toàn bộ điểm nóng hừng hực, giống như thể lâu lắm rồi Canada mới có ánh nắng của mùa hè. Chúng ta đều biết Canada là một trong những quốc gia ở gần Bắc Cực và họ chỉ có 3 tháng hè ngắn ngủi để có thể hưởng ánh nắng ấm áp. Lúc này thì cao thủ Canada thậm chí là đang tạo ra một sức nóng như là một ngọn núi lửa sắp phun chứ không phải là ánh nắng nữa. Ở trên sân bây giờ thủ môn Abu Nada đang ngồi và ra hiệu là anh bị đau ở vai trái, cần tới sự săn sóc của bác sĩ. Trận đấu đang tạm thời phải gián đoạn để cho bác sĩ của Qatar vào săn sóc cho thủ môn Abu Nada. Thành thật mà nói thì ở châu lục, tức là ở các sự kiện của AFC, Abu Nada được đánh giá là bậc thầy phù thủy trong khung thành. Nhưng ngày hôm nay trước một sức ép quá lớn từ cao thủ Canada, với sức mạnh thể chất vượt trên, với cường độ chơi bóng, với chiến thuật hiện đại, với những cá nhân có thể tạo ra được sự đột biến, Qatar đã như là một chiếc đàn piano đứt dây, như là một que kem bị tan chảy dưới sức nóng. Chỉ có điều không phải là sức nóng của sa mạc, mà là sức nóng đến từ một đội bóng thường xuyên phải chơi bóng trong điều kiện lạnh giá và mưa phùn. Lúc này ở trên các khán đài của sân BC Place, các cổ động viên của Canada đang tạo ra một làn sóng người. Hàng vạn cổ động viên mặc chiếc áo đỏ, màu áo chính thức của đội tuyển Canada, đang tạo ra một làn sóng người đẹp, không khác gì cách mà các cổ động viên Na Uy đã tạo ra màn cổ vũ cho các chiến binh Viking Na Uy ở trên sân. Từ năm 2016, khi đội tuyển Iceland lần đầu tiên đến thi đấu tại vòng chung kết Euro trên đất Pháp, các cổ động viên của Iceland đã tạo ra cách ăn mừng với tiếng trống và tiếng hò reo hù hù. Và từ đó thì cách ăn mừng và cổ vũ của các cổ động viên Iceland đã lan tỏa ra, trở thành một nét văn hóa toàn cầu chứ không còn của riêng các nước khu vực Bắc Âu nữa. Nhưng đến năm nay, khi mà các cổ động viên của Na Uy tạo ra cảnh cổ vũ với hình ảnh các chiến binh đang chèo thuyền ở trên các khán đài, thì nó đem đến sự phấn khích còn lớn hơn nữa. Khung cảnh đó với hàng vạn cổ động viên Na Uy mặc chiếc áo đỏ có in hình quốc kỳ ở trên áo, đó thực sự là một khung cảnh vô cùng hoành tráng và in đậm vào trong tâm trí của mọi người. Như vậy là lúc này thì trọng tài Garay người Chile cho cầu thủ của hai đội ra bên ngoài sân tiếp nước. Vấn đề tiếp nước cũng là một vấn đề gây đau đầu cho lãnh đạo của FIFA, vì đành rằng là các trận đấu diễn ra tại Mỹ hoặc là Mexico trong điều kiện là nhiệt độ lên tới 29 và ngoài 30 độ C, độ ẩm là từ 55 cho thậm chí là lên tới gần 70 độ C, thì các cầu thủ đến từ châu Âu đúng là cần phải tiếp nước. nhưng nó diễn ra ở một số sân vận động có mái che hoặc là thi đấu vào buổi tối. Nhiệt độ chỉ đâu đó khoảng chừng 18-19, hoặc là ở Canada này chẳng hạn. Nhiệt độ cũng Vancouver vào lúc này chỉ là 22 độ C thì lý gì mà phải tiếp nước. Tất nhiên chúng ta đều hiểu rằng đằng sau động thái và thông điệp nhân văn của FIFA rằng tiếp nước là để bảo vệ sức khỏe, tránh chấn thương cho các cầu thủ, thì cũng luôn có những động thái thương mại đi kèm phía sau đó. Thôi thì đành phải a quy chính chuyện rằng nếu không có tiền thì FIFA làm sao tổ chức sự kiện được, làm sao có tiền thưởng cho các đội tuyển, và đặc biệt làm sao có tiền đền bù cho những cầu thủ thi đấu tại một sự kiện do FIFA tổ chức được như trường hợp của Kone ngày hôm nay.

0: Quãng thời gian 3 phút tiếp nước đã kết thúc và cầu thủ hai đội đang trở lại vị trí của mình chuẩn bị cho hiệp 2 của trận đấu tiếp tục. Theo thống kê thì tính đến thời điểm này các cầu thủ Canada đã tung ra tổng cộng là 17 tình huống dứt điểm cầu môn. Họ đã có được 4 bàn thắng và trận đấu trở lại đang ở phút thứ 70. Thời gian bù giờ cho hiệp 2 của trận đấu này có lẽ sẽ rơi vào khoảng 10 phút. Trọng tài người Chile vẫn chưa nổi còi cho hiệp 2 của trận đấu tiếp tục. Như vậy là bên phía các cầu thủ Canada có 2 sự thay đổi người. Fujeron và Ahmed là những cầu thủ vừa rời sân. Và vào sân là Safanburg cùng với Uluwaseyi. Bây giờ thì trận đấu đã có thể tiếp tục. Thủ môn của Qatar vừa thực hiện quả phát bóng lên từ vạch 5m50. Các cầu thủ Canada dễ dàng kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà trước khi tổ chức một đợt tấn công ở hành lang bên phía cánh trái. Các cầu thủ Qatar đã cắt được đường chuyền. Cú phá bóng vừa rồi của cầu thủ áo số 2 bên phía Qatar lại đi trúng mặt cầu thủ của Canada. Safenburg vừa vào sân và vừa có tình huống chạm bóng đầu tiên trước khi anh tỏ ra khá choáng vì ăn trọn trái bóng vào mặt sau một tình huống nỗ lực cản phá cầu thủ bên phía Qatar. Trận đấu đang bị gián đoạn một lần nữa. Safenburg vẫn vừa đi vừa xoa mặt. Các cầu thủ Canada thì phối hợp với nhau để tổ chức tấn công ở bên phía cánh phải. Bây giờ thì bóng được trả vào khu vực trung lộ Estakio. Và bây giờ là đồng đội của anh thực hiện đường chuyền vào vòng 16m50. Cầu thủ của Qatar đã phá bóng đi hết đường biên ngang, chịu quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái. Đây đã là quả đá phạt góc thứ 10 mà các cầu thủ Canada được hưởng trong trận đấu này. Estakio là người sẽ thực hiện quả đá phạt góc. Bóng được đưa về phía cột 2. Các cầu thủ Canada kiểm soát được bóng rồi. Buchanan. Anh giữ bóng ở gần khu vực cột cửa góc trước khi trả bóng ngược trở lại cho tuyến 2. Safenburg. Bóng được treo bổng vào 16m50. Đường chuyền là hơi mạnh và tình huống vừa rồi thì David đã không thể khống chế được bóng. Nó đi hết đường biên ngang và quả phát bóng lên từ vạch 5m50 dành cho các cầu thủ Qatar. Cách biệt vào lúc này đang là 4 bàn và trong quãng thời gian còn lại thì rất có thể cách biệt này sẽ còn tiếp tục được gia tăng. Chơi hơn một người đã là một lợi thế rất lớn. Ngày hôm nay các cầu thủ Canada còn chơi nhiều hơn 2 người. Đường chuyền lên của Bobito. Bobito đẩy bóng dài dọc biên lên phía trên cho Joe Stone. Joe Stone lại đưa bóng vào trong cho Estakio. Saliba trả bóng ra. Johnstone phối hợp với Estakio. Và bây giờ là Buchanan xâm nhập vào 16m50. Anh đảo bóng. Johnstone. Bóng vẫn đang quanh quẩn. Buchanan dứt điểm. Đó là một pha xoay người dứt điểm trúng người cầu thủ bên phía Qatar. Và như vậy là không cần đến các cầu thủ Canada nữa. Qatar vừa tự làm nốt phần việc của mình với một pha phá bóng phản lưới nhà và tỷ số được nâng lên thành 5-0. Chúng tôi vừa nhắc đến khả năng gia tăng cách biệt ở những phút còn lại của trận đấu này và gần như ngay lập tức điều đó đã xảy ra. Canada đang được hưởng niềm vui của một chiến thắng tưng bừng. Nhưng thực sự khó có thể coi đây là một trận đấu hay. Nó diễn ra với một thế trận không thể một chiều hơn. Và cùng với đó là một chấn thương rất nghiêm trọng của Kone. Nếu như không có pha chạm bóng của cầu thủ bên phía Qatar thì bóng đã đi ra bên ngoài đến biên dọc. Tuy nhiên nỗ lực cản phá của cầu thủ mang áo số 26 đó là Manan, một trong những cầu thủ vào sân thay người, đã khiến trái bóng đi vào trong khung thành và giúp cho Canada có được bàn thắng thứ 5. Thời gian thi đấu của hiệp 2 đang ở phút thứ 75. Như vậy là bàn thắng không tính là một pha phản lưới nhà. Nó được tính cho cầu thủ vào sân thay người Safenburg. Cầu thủ đã tung ra cú dứt điểm.
1: Theo chúng tôi đó là một tình huống phải tính là phản lưới nhà, bởi vì nếu như không có pha chạm bóng của hậu vệ bên phía Qatar thì bóng đi ra ngoài khung thành của thủ môn Abu Nada. Cho đến thời điểm này đã có 5 cầu thủ đã có những tình huống đá phản lưới nhà, đó là hậu vệ phải Mohamed Hani của đội tuyển Ai Cập trong trận đấu với đội tuyển Bỉ, đó là Ayman Hussein của đội tuyển Iraq trong trận đấu với Na Uy, đó là An Arab của Jordani trong trận đấu với đội tuyển Áo, Bobadilla của Paraguay trong trận đấu với đội tuyển Mỹ và Miro Muhem của đội tuyển Thụy Sĩ trong trận đấu với Qatar. Thời gian thi đấu vẫn còn khoảng chừng 15 phút có lẽ. Chắc chắn là tỷ số 5-0 vẫn chưa phải là tỷ số cuối cùng. Lúc này huấn luyện viên Jesse Marsh đã tạo rất nhiều điều kiện cho cao thủ dự bị có trải nghiệm World Cup và tiếp tục thử nghiệm những phương án dự phòng. Lại có thêm một quả đá phạt góc nữa dành cho cao thủ Canada ở hành lang bên phía cánh trái theo tấn công của các thủ chủ nhà. Ở những phút vừa qua, các thủ Qatar mặc dù đã có một cầu thủ phải nhận thẻ đỏ từ một tình huống vào bóng thô bạo, nhưng vẫn có những cầu thủ Qatar tiếp tục sử dụng chiêu tiểu xảo xô đẩy để gây ức chế đối với cầu thủ Canada. Đây là cách để họ hạn chế các thủ Canada có những pha phối hợp với nhau và giảm bớt cường độ tấn công mà các thủ Canada tạo ra, khiến cho các thủ Qatar phải nói thực sự là nghẹt thở. Safenburg đang có bóng, anh căng ngang vào trong và lại có thêm một quả đá phạt góc nữa dành cho các thủ chủ nhà. Đây là quả phạt góc thứ 12 dành cho các thủ Canada. Bóng được phối hợp nhanh. Quả phạt góc thứ 13. Hậu vệ của Qatar phá bóng lên, đập chân của Safenburg nảy cầu vồng về phía khung thành của thủ môn Abu Nada, buộc thủ môn này phải đấm bóng an toàn. Hướng thực hiện quả đá phạt góc này vẫn là bên phía cánh trái tiền tấn công của Qatar. Quả treo bóng của Eustachio. Bóng dội ra và một tình huống phá bóng thôi. Chắc chắn là như vậy. Thủ thành của Canada lên tới tận đường trung tuyến để không chia bóng. Bóng lại tới chân của Eustachio bên phía trái. Anh chồng biên cùng với Savenberg căng ngang vào trong. Vâng, quả phạt góc thứ 14. Chúng tôi đã nói về sức ép, chúng tôi đã nói về cường độ, chúng tôi đã nói về máy thủy lực. Và lúc này chiếc máy ép thủy lực đó vẫn đang hoạt động với công suất tối đa. không có một dấu hiệu nào cho thấy cao thủ Canada giảm cường độ xuống để quản trị tỷ số cũng như là tránh chấn thương. Họ vẫn đang chơi với một quyết tâm cao nhất có thể. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn của cầu thủ Canada vào lúc này đang đạt gần tới con số 3, 2.9. Một điều kỳ lạ là Qatar vẫn đang có chỉ số kỳ vọng ghi bàn là 0.18, trong bối cảnh họ chỉ còn có 9 người ở trên sân. Cầm bóng 24%, dứt điểm cầu môn có 2 và không trúng đích. Bây giờ trên sân, Johnstone đẩy bóng lên cho Buchanan bên phía cánh phải. Buchanan không thể phát triển tiếp lên, anh quay đầu bóng trả vào trong trung lộ cho Saliba. Tiền vệ trẻ mới 22 tuổi đã có một pha ghi bàn với một cú sút phạt trực tiếp thành công. Một bàn thắng rất đẹp. Nằm trong số những cầu thủ đầu tiên ghi bàn từ một quả sút phạt trực tiếp. Saffenberg ở bên phía cánh trái. Anh trả vào trong trung lộ cho Laria, đẩy tiếp lên cho Kai Larin. Mở sang bên phía cánh phải, Johnstone căng ngang. Thủ thành Abu Dada đã dùng chân để phá bóng chứ không phải là dùng tay nữa. Lúc này ở trên sân có một điều đáng chú ý là huấn luyện viên Jesse Marsh vẫn chưa sử dụng Anthony Davis. Hậu vệ trái đa năng và chơi cho một trong những câu lạc bộ hàng đầu tại châu Âu, đó là Bayern Munich. Trên sân, Saffenberg lại có một pha treo bóng hướng vị trí cột đài. Abu Dada băng ra ngoài khu 5m50 để đánh đỡ, đấm bóng phá ra. Và kết thúc là một tình huống băng vào tận khu 5m50 của Saffenberg để thực hiện một cú dứt điểm bằng chân trái. Trên sân một lần nữa, thủ thành Abu Dada lại nằm lăn ra. Anh có dấu hiệu bị đau ở bắp đùi trái. Có thể nói lúc này cao thủ Canada triển khai một lối chơi tấn công với hướng tấn công rất đa dạng, khai thác cả hai cánh, cả trung lộ. Cánh phải có Buchanan và Johnstone, cánh trái thì có Saffenberg, trung lộ thì có Saliba và Eustachio. Họ cũng sử dụng rất tốt các tình huống cố định, đá phạt trực tiếp, phạt góc để tạo cơ hội, và thực tế là đã có được 2 bàn thắng từ những tình huống cố định như vậy. Một trong những quả đá phạt trực tiếp thành bàn là của Saliba, tiền vệ mới 22 tuổi. Cũng cần phải nói rằng là lối chơi cường độ cao, pressing cao và phối hợp ngắn chính xác, đạt tỷ lệ chuyền bóng thành công tới 90% của Canada đã giúp cho đội chủ nhà duy trì quyền kiểm soát và vây hãm khung thành của Abu Dada liên tục. Tất nhiên chúng ta đều hiểu rằng là bước ngoặt của trận đấu đến từ 2 tấm thẻ đỏ. Đầu tiên là của Anamin và sau đó là của Abidou.

0: Bây giờ trên sân, cao thủ Ghana như thường lệ vẫn đang cầm bóng bên phần sân của Qatar. Bóng được trả lại cho Laria, mở sang trái cho Savenberg. Lúc này sau khi Savenberg vào sân thì Laria đang bó vào chơi trung vệ. Tiếp tục là một cú dứt điểm nữa, Kai Larin. Đây đang là những phút mà cao thủ Canada chơi bóng ở trong khu vực 16-50 của Qatar. Nó như là một bữa tập duyệt với đội tuyển Qatar là quân xanh. Bên phía các cầu thủ Canada vừa có sự thay đổi người. Rời sân là tiền vệ phải Buchanan và vào thay là Sigur. Cầu thủ mang áo số 23 Nico Sigur năm nay mới 22 tuổi. Đây là cơ hội mà huấn luyện viên Zesimat trao cho anh để có trải nghiệm thi đấu tại World Cup. Và như chúng tôi đã đề cập, nó cũng là một cách để tính tới các phương án dự phòng. Bóng đưa Stakio mở sang bên phía phải cho Sigur. Sigur trả lại cho Johnston. Johnston đi bóng xuống đáy biên, căng ngang vào trọng. Cuối cùng thì thủ môn Abu Nada đã bắt gọn trái bóng.
1: Thủ môn của đội tuyển Qatar vừa thực hiện pha phát bóng bổng mạnh sang phần sân của Canada. Tất nhiên là bóng tới tầm kiểm soát của các cầu thủ Canada, bởi không có một cầu thủ nào của Qatar lại có mặt ở bên phần sân của đối phương nữa. Như vậy là theo cập nhật mới nhất trên bảng điện tử thì bàn thắng thứ 5 của Canada đã được tính là một pha phản lưới nhà của Manai, chứ không phải là pha dứt điểm thành bàn của Safeburg, cầu thủ vào sân thay người. Canada thì vẫn chưa muốn dừng lại ở con số 5. Họ vẫn đang cần mẫn tấn công và liên tiếp có những pha xâm nhập vào 16m50, nơi vào lúc này tập trung toàn bộ đội hình của Qatar. 9 cầu thủ của Qatar trong khu vực cấm địa. Bây giờ thì Qatar sử dụng quyền thay đổi người cuối cùng của mình. Vào sân là Mendes,

các cầu thủ áo trắng bật cao tranh chấp bóng bổng và có hai tình huống đánh đầu phá bóng liên tiếp, bóng trở lại chân của Canada. Trong tầm kiểm soát của cầu thủ màu số 7 đó là Estakio. Anh phối hợp sâu xuống đáy biên và sau đó là một tình huống phạm lỗi của cầu thủ Canada. Abu Dada vừa băng ra khỏi vòng 16m50 để thực hiện quả đá phạt cho đội nhà. Các cầu thủ Canada phá bóng ngược trở lại, Qatar để bóng đi ra bên ngoài đường biên dọc và Schaffenburg là người thực hiện quả ném biên. Bóng vừa đưa ngược trở về cho Laria. Laria phối hợp lên Saliba, Saliba mở bóng chếch sang bên phía cánh phải, Estakio và bây giờ là Johnstone. Johnstone xuống sát biên. Anh trả ngược trở lại, Estakio sụp bóng vào khu cấm địa và bóng tới đôi tay của Abunada.

cầu thủ của hai đội đang thả bóng liên tiếp, trong đó có tới 3 tình huống chuyền bóng bằng đầu của các cầu thủ Canada. Và bây giờ thì họ đang kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân. Laria thoải mái dâng cao tham gia đợt tấn công này và Johnstone treo bóng. Bóng cắt qua khu vực 16m50 sang bên phía cánh trái tới vị trí của Safebus. Safebus trả bóng vào trung lộ của Saliba. Anh chuyền bóng chọc khe ở vòng cấm địa. David. Cú phá bóng của cầu thủ mang áo số 2 Miguel. David đã bỏ bóng đi hết đường biên ngang để đồng đội của mình thực hiện quả ném biên. Quả đá phạt góc. Quả đá phạt góc thứ 16. Đồng hồ trên sân thì đã chỉ sang phút thi đấu chính thức cuối cùng. Laria nhả bóng ra và một cú sút rất căng từ bên ngoài vòng cấm. Saliba vừa đưa bóng trúng người cầu thủ đồng đội. Lại là những tình huống tranh chấp bóng bổng trong vòng cấm địa. Và cuối cùng thì trọng tài đã nổi còi phạt các cầu thủ Canada và cho Qatar được hưởng quả đá phạt lên từ trong khu vực 16m50.

0: Bóng vừa được đưa sang phần sân Canada, check bên phía cánh phải. Vẫn không thiếu những pha va chạm, vừa rồi thì trọng tài lại phải cắt còi. Người vừa bị phạm lỗi là cầu thủ mang áo số 4 bên phía Qatar, Leye. Như vậy là thời gian thi đấu chính thức của trận đấu này đã trôi qua và hai đội sẽ đá bù giờ thêm 9 phút.
1: Quãng thời gian bù giờ 9 phút này là quãng thời gian chúng ta có thể hiểu. Nó xuất phát từ 3 phút tiếp nước. Quãng thời gian trọng tài xem lại các tình huống dẫn tới thẻ đỏ và quãng thời gian dành cho cầu thủ của Canada đã bị dính chấn thương. Rất đáng tiếc. Chiến thắng này, chiến thắng 5 sao của Canada, thậm chí là chiến thắng có thể là với tỷ số như một set tennis của Canada đã có thể hào nhoáng và bóng lộn nếu như không có chấn thương của Kone. Đây rồi, bàn thắng thứ 6 cho các cầu thủ Canada. Chúng tôi vừa nói về tỷ số của một set tennis. David trở thành cầu thủ thứ 2 lập hat-trick ở World Cup lần này sau Lionel Messi. Tất nhiên là 3 bàn thắng của Jonathan David đối với những người truyền thống thì sẽ không được coi như là một cú hat-trick đúng nghĩa. Hat-trick đúng nghĩa nó phải là 3 bàn thắng nối tiếp nhau và không bị xen kẽ bởi một pha ghi bàn của đồng đội hay là cầu thủ của đối phương. Nhưng điều đó có lẽ là cũng đã phai nhạt theo sự thay đổi của bóng đá hiện đại. Hat-trick bây giờ chỉ cần đơn giản là ghi 3 bàn trong một

trận đấu mà thôi. Đây là điều mà chúng tôi đã đề cập. Trong 9 phút bù giờ này, chúng tôi tin rằng là các cầu thủ Canada vẫn có thêm bàn thắng nữa, và nó đã đến ngay lập tức. Đó là pha dứt điểm bằng chân trái của Jonathan David. Cũng cần phải nói, nó đến từ một tình huống khi mà các cầu thủ Canada có một pha dứt điểm ở bên ngoài vòng cấm. Bóng sau đó đập vào chân một cầu thủ của Qatar và nảy tới vị trí của Jonathan David. Không khác gì những kịch bản đã được cao thủ Canada trình diễn ở trong hiệp 1 với các pha ghi bàn của David và Kyle Lowry. Có một chi tiết đáng lưu ý, như chúng tôi đã đề cập, bước ngoặt của trận đấu này đến từ tình huống khi mà Anamin của Qatar đã phải nhận thẻ đỏ đầu tiên ở trong hiệp 1. Đó là thời điểm mà cao thủ Canada đã vươn lên dẫn trước 1-0. Và chơi với lợi thế hơn người càng giúp cho cầu thủ Canada phát huy tối đa lối chơi pressing tầm cao và cường độ nhanh, để từ đó khiến cho hệ thống phòng ngự của các cầu thủ Qatar hoàn toàn sụp đổ. Cộng thêm với tấm thẻ đỏ thứ hai của Madibo, nó khiến cho người ta rõ ràng là phải hết sức chú ý. Nếu như ở World Cup trước 64 trận chỉ có 4 thẻ đỏ mà thôi, thì ở World Cup lần này, tính tới trận đấu giữa Canada với Qatar là trận đấu thứ 27, cũng đã có tới 6 thẻ đỏ. Điều đó khiến cho người ta phải đặt câu hỏi là do cầu thủ đá rát hơn hay là do trọng tài siết chặt kỷ luật hơn. Thẻ đỏ dành cho Anamin là chính xác, với một tình huống phạm lỗi ngăn cản đối phương có khả năng ghi bàn. Thẻ đỏ dành cho Madibo là kết quả của một pha vào bóng ác ý. Trong rạng sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam thì cao thủ Bosnia cũng đã sụp đổ sau khi một cầu thủ của Bosnia phải nhận thẻ đỏ.

Như vậy là chỉ riêng trong buổi sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam đã có tới 3 cầu thủ phải nhận thẻ đỏ và tổng số thẻ đỏ lúc này đã lên tới con số 9. Thẻ đỏ đầu tiên thuộc về Sithole của đội tuyển Nam Phi, tiếp đến là của Joane cũng của đội tuyển Nam Phi trong trận đấu khai mạc gặp các cầu thủ Mexico. Tiếp đến là thẻ đỏ của Cesar Montes ở cuối trận đấu giữa Mexico và Nam Phi. Thẻ đỏ thứ tư là của Muharemovic trong trận đấu giữa Bosnia với Thụy Sĩ. Và bây giờ là hai tấm thẻ đỏ của Anamin và Madibo. Như vậy là 6 thẻ đỏ. 6 thẻ đỏ chứ không phải là 9. Ngoài ra còn có một cầu thủ đã phải nhận hai thẻ vàng sau hai trận đấu. Đó là Teboho Mokoena, hậu vệ trái của đội tuyển Nam Phi. Anh nhận hai thẻ vàng trong các trận đấu gặp Mexico và mới đây là gặp Cộng hòa Séc. Đã bước sang phút bù giờ thứ 6 và các thủ Canada vẫn đang duy trì cỗ máy nghiền ép thủy lực của mình với hàng loạt những pha vây hãm khung thành. Rất ít có cơ hội để cho các thủ Canada có thể đưa được bóng ra bên phần sân của Canada. Ở trên sân bây giờ Laria không chơi bóng, trả bóng về cho thủ thành của mình. Sau khi Kone bị dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu thì Laria đã được kéo lên chơi vị trí tiền vệ trung tâm cùng với Saliba. Safenberg vào sân và chơi vị trí hậu vệ cánh trái. Bây giờ Saliba đang có bóng, anh đẩy chếch sang bên phía cánh phải cho đồng đội của mình Bombito. Eustachio ở trung lộ. Eustachio đẩy nhẹ chếch trái cho Laria và chuyền tiếp xuống sâu ngang đáy biên với Safenberg tạt bóng vào trong. Cú tạt bóng của Safenberg đi ở vị trí cột 1 không khó. Lần này thủ thành Aburada đã chủ động băng ra và bắt bóng. Ở tình huống ghi bàn và lập hat-trick, bàn thắng nâng tỷ số lên 6-0, Jonathan David sau khi ghi bàn cũng không ăn mừng. Có thể hiểu đó là một hành động để chia sẻ với chấn thương nghiêm trọng của đồng đội. Trước đó thì Safenberg sau khi ghi được bàn thắng cũng đã cầm chiếc áo số 8 của Kone để thể hiện sự tri ân. Lại vừa có thêm một pha tổ chức tấn công ở hành lang cánh phải của cao thủ Canada. Bóng được treo bổng vào trong dội ra và đã có tình huống phạm lỗi, một pha đẩy người của Laria.

Với việc đã có được 6 bàn thắng vào lưới của đối thủ, lúc này các cầu thủ Canada đang chắc chắn đứng ở vị trí đầu bảng B với 4 điểm sau 2 trận. Hiệu số bàn thắng thua là 7-1, vượt lên trên so với Thụy Sĩ 5-2.

ở bảng B. Nhánh đấu của bảng đấu này sẽ là một nhánh đấu khá là khó khăn. Đội đứng thứ nhì bảng B sẽ phải gặp đội nhì bảng A và thi đấu tại Inglewood, cũng ở Canada. Đội đứng đầu bảng B sẽ thi đấu ở Vancouver và gặp đội đứng thứ ba ở các bảng E, F, G, I và G. Đó là lý do vì sao mà bất kỳ đội bóng nào, Thụy Sĩ và Canada, đều phải quyết tâm với nỗ lực cao nhất. Trận đấu cuối cùng giữa hai đội Thụy Sĩ và Canada sẽ là trận đấu mang ý nghĩa quyết định ngôi đầu bảng B. Và như vậy là cùng lúc này, trọng tài Gary người Chile đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội tuyển Canada và Qatar với chiến thắng 6-0 nghiêng về cao thủ Canada. Các pha lập công được thực hiện do công của Jonathan David hat-trick ở các phút thứ 29, 45 cộng 3 và 90 cộng 2. Bàn thắng của Kyle Larin ở phút thứ 16, của Saliba từ quả đá phạt trực tiếp ở phút thứ 64 và tình huống đá phản lưới nhà của trung vệ Almanay ở phút thứ 75. Chiến thắng này giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Jasimat vươn lên đứng đầu bảng B. Chỉ có điều chiến thắng với tỷ số của một set tennis này đã bị phủ bóng mờ bởi chấn thương nghiêm trọng của tiền vệ Kone. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa hai đội tuyển Canada và Qatar trong khuôn khổ của bảng B World Cup 2026. Bây giờ các bình luận viên Việt Anh, Thành Lương cùng các kỹ thuật viên của Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ Âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt. Nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở trận đấu giữa hai đội Mexico và Hàn Quốc. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ theo giờ Việt Nam và buổi tường thuật của chúng tôi sẽ bắt đầu từ lúc 7 giờ 50. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem và đón nghe.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
4: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
3: Ừ.
4: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
3: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
4: Minh họa mạng internet Viettel được tặng kèm